0: להשתלב במשימה הגדולה הזאת, מי בקדום, מי בתמילו, מי בכינורו, מי בכלי האוגל אחר.
1: כבוד הרב, אני שומע שהשנה גם יש הגרלה מיוחדת של שבת משפחתית במתחם התחל.
0: זה משימה הגדולה הזאת, מי

0: 91 בירושלים.
1: בדיוק.
0: אז זה,
1: זה, זה, זה ההילולה.
0: כן.
1: ומי שזוכר, זוכר בשבת, בעמק התכלת, כדי לעודד את הציבור להגיע בהמוניו, כדי לעודד, אחרי כמה שנים שהיינו בשיפוצים, בבנייה של בית הכנסת, זה קצת התעכב מאיתנו, לא זכינו להוציא את ההילולה, את המנרה, כמו כל השנים הקודמות. השנה אנחנו רוצים לעודד את הציבור שיגיע בהמוניו, גם לזכות ליהנות מריחן הנפלא של צפת.
0: ועוד הרב יעשה מי שיבח למאזינים,
1: מי החבותינו הקדושים, עולם יצחק יעקב, לברך, לשמור, לנסור, יעזור, לרמל, להגמר, להצליח את כל בית ישראל, כל המשתדלים בלילת הרשבי, כל המשתדלים בחגיגות הגזרות לכבוד התנאי אלוהי אלוקי, רבי שמעון בר יוחאי. בראש ובראשונה מי שעושה זה נפלא כמו תמיד, זה הרב עמי מימון. יש לו את המיקרופון ביד, את כל הכלים המדרשים שדבריו יישמעו בכל הארץ ובכל העולם, כדי לעודד את כל היהודים שנמצאים מקובצים בכל מיני מקומות, להתכנס לערב הזה הגדול, כל כך מנסים להבטל נעלם את המנסים לשים לנו מפריעים, וכל מיני קשיים, לצאת או לא לצאת, תהיה סכנה, לא תהיה סכנה. השם שלו ישראל הוא בעזרת השם ברמה הזאת שיוצאים, להצטרף על כל
0: הרי
1: הארץ, אז כל ברמה ישמע ברמה,
0: אמן. ואמן, תודה רבה לגאון הגדול הרב רפאל הכהן, ראש מוסדות יתת התשובה בצפת ונשיא מרכז אלגריבה בירושלים. חברים יקרים, כל מי שמגיע לשם להילולה, סגולה לבנים, בדוק ומנוסה. מאות סיפורים של יהודים שהגיעו לשם ונושעו, הכניסה החופשית, תהלוכה תתקיים בעבירה חגיגית, מדליקים תפילת מנחה, מדליקים נרות, רוקדים ברחובה של עיר, המשתתפים יקבלו ספנז ובריק לאורך כל האירוע, יום שלישי, י"ח באייר, קדושי שלוניקי 91 בירושלים, בכנסת הגדול באל גריבה, פרסומת ליד שווים.
2: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: ועוד הרב ידבר איתנו תניה, כי על התהלוכות דיברנו בשעה האחרונה. הרב נדב,
3: כל התניה זה מגיע מרבי שמעון בר יוחאי, כל התניה זה מגיע מל"ג בעומר, יום ההילולה של רבי שמעון, וגם אנחנו קוראים לזה יום מתן תורה של פנימיות התורה. בתורה יש גוף ונשמה, כמו שלבן אדם יש גוף ונשמה, נשמה זה החיות הפנימית, הגוף זה החיצוניות, ככה בתורה יש את החיצוניות, יש את הסיפורים, את ההלכות, אבל יש את הפנימיות של התורה, את תורת הסוד, ותורת הסוד זה הכל מגיע מרבי שמעון, בפרט ביום ל"ג בעומר. ומה שאנחנו זוכים היום ללמוד ספר התניא, ללמוד פנימיות התורה, ללמוד סודות התורה, זה הכל בזכות היום הזה של ל"ג בעומר. לכן זה יום שהוא עת רצון בשביל כולנו להתחזק ולהוסיף גם בלימוד פנימיות התורה וגם בהפצה שלה.
0: אין כמוך הרב, באמת תבור מפי עליון פי מיליון. תודה. אנחנו סיימנו, מאזינים מיד אחרינו, מבוקשים עם גדול השדרנים בארץ ובעולם, אמירם בלולו, די-ג'יי אמירם בלולו, הוא פנוי גם לאיזה שלוקה מחורים לסוף, עד סוף הקיץ, מוזמנים להזמין אותו לאירועים, ותודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה לשניאור גרילפלד, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, מיד אחרינו מבוקשים, תודה רבה לפינת התניה, נפגשים ירצה השם מחר, וכמו שאמרנו רבותיי, תחשוב טוב, יהיה טוב, נעשה טוב, יהיה דברים רק טובים לעם ישראל. מה? איפה זה חדש? איפה זה? טוב, סיימנו. היום אני יודע את האמת של החיים. בשורות טובות לעם ישראל.
2: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמר הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, אחל התרבות רמות ירושלים, כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד, בגלל טיקט.

0: שפם. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: מקור הברכה, בהגשת הרב אהרון מזוז.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, שאו ברכה מאת השם, בסייעתא דשמיא, אנחנו בעוד תוכנית של לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. נתחיל בעזרת השם יתברך, מאזינים יקרים, מה יש לנו ללמוד מפרשת אמור? התחלת פרשת אמור, התורה מצווה הרבה ציוויים על הכהנים. מה מותר להם, מה אסור להם לעשות, לא לבוא לבית המקדש לעבוד כשהם בעלי מומים, בעל מום לא יכול לעבוד, לא להקריב קורבן שהוא בעל מום בבית המקדש, אלא רק תמים ושלם. שואל הסטייפלר, זכר צדיק לברכה, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה, אם זה הלכות של הכהנים, שהם ילמדו, מה זה נוגע אלינו? מתרץ הרב ואומר שלנו גם יש ללמוד מזה דבר גדול. מה ללמוד? שהקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה דברים שלמים ומושלמים. מזוזה שתהיה מושלמת, יפה, נאה, כתב נאה, תפילין, טלית, סוכה, שופר, לולב, ארבעת המינים. כל דבר שאנחנו עושים לכבוד בורא עולם, לומדים מכאן שבורא עולם רוצה שהכל יהיה יפה ושלם. זה אלי וענווהו, התנאה לפניו במצוות. אז זה מה שיש לנו ללמוד גם כן מתחילת הפרשה של פרשת אמור. ואחר כך התורה מדברת בהמשך בפרשת אמור על עניין המועדות. אלה הם מועדיי, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון להשם. קודם כל, תעשה מלאכה מאליה. הברכה תבוא אליך לבד. אתה תשמור שבת ויהיה לך ברכה. כמו שאומר דוד המלך בתהילים, שב לכם משכימי קום, אוכלי לחם מעצבים, כן ייתן לדידו שינה. יש אנשים מסכנים, צריכים, קמים מוקדם, רצים לפה, רצים לשם, בעצבים, אוכלים לחם בעצבים. ויש בן אדם, כן ייתן לדידו שינה. הוא יושן, והקדוש ברוך הוא שולח לו את האוכל. שאני לא אשכח בלי נדר, שזכות הדברי תורה שאנחנו אומרים, יהיה גם לרפואתו השלמה, של יצחק סבג בן עליזה. הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, בכל לבריו ובכל גידיו, בתוך שאר כוח עולם הוא ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אם יוכלו המאזינים להתפלל עליו, יצחק בן עליזה לרפואה שלמה, שכל המחלות ייצאו ממנו, ייצאו מגופו, ויהיה בריא ושלם, אמן. וגם לאיילה בת לילך, רפואת הנפש, רפואת הגוף, אם אפשר לנשים היקרות, להזכיר את שתי השמות שאמרנו, יצחק בן עליזה ואיילה בת לילך, לרפואה שלמה, בהדלקת נרות שבת, תבוא עליכם הברכה. אז שואלים חז"ל, רש"י מביא, מה עניין שבת אצל מועדות? אתה בא להגיד לי, אלה הם מועדיי. מתחילים עכשיו ללמוד על החגים. אז תתחיל ישר על פסח, תעבור לשבועות, תעבור לראש השנה, ולסוכות, ולשמחת תורה. מה התחיל הפרשה התורה על עניין השמירת שבת? מה קשור שבת למועדות? רש"י מתרץ, מה העניין שבת אצל מועדות? ללמדך שכל מי שהוא מחלל את המועדות, מעלה עליו הכתוב כאילו חילל את השבתות. זאת אומרת, יש אנשים שרואים את החג, את היום טוב, כמו יום חול. זה יום חול. הנה, ראיתי אנשים עם רבנים, מסכנים, שוחטים ביום טוב. שוחטים. עושים לתילת נשמה. שוחטים פרה, שוחטים כבש, שוחטים את הנגולים. וגם צולים על האש, וגם ראיתי אותם מהשנים, ומוציאים רשות לרשות, אין איסור הוצאה ביום טוב, כשיש צורך בדבר. אז זה נראה בעיניהם של עמי הארצות, כאילו זה יום חול. אז הוא אומר, השבת, כן, שבת, באמת, רואים, מרגישים. אומר לו, מי שלא שומר את המועדות, כאילו חילל את השבתות. צריך גם את המועדות לשמור, מה שיתירו, יתירו, מה שאסרו, אסרו. מלאכת אוכל נפש יתירו, זהו. אז זה אוכל נפש.
אבל גם במלאכת אורחי נפש, מה שדרך לעשות כמויות, זה אסור. מה שאפשר לעשות מבעוד יום, ולא יפוק טעם, גם אסור. אז לא לראות את החג, את הימים טובים, כיום חול, חז ושלום. להפך, התירו לך, יש לך יותר הקלה ביום טוב. אין בורר, אין תוכן, אם זה דבר שאם הייתי תוכן מאתמול, היה פק טעמו, אין איסור שחיטה, אין איסור בישול, מאש לאש כמובן, אבל זה לא אומר שהכל נהיה הפקרות. לכן צריכים לשמור את החגים כמו שבתות, אין בין יום טוב לשבת, אלא אוכל נפש בלבד, כמו שכתוב במשנה. אבל הגאון מווילנה, יש לו תירוץ מה שנקרא מקורי, ויפה מאוד. אומר הגאון מווילנה, באמת מה שאלנו, מה העניין שבת אצל מועדות? אומר הגאון מווילנה, באמת לא דיברו פה על שבת. ששת ימים תעשה מלאכה, איזה ששת ימים? לא ששת ימי המעשה מראשון עד שישי, לא זה. אלא השישה ימים האלו, שאני הולך להגיד לך שהם חגים, ראשון של פסח, שביעי של פסח, שבועות, ראש השנה יום אחד, סוכות זה חמש, ושמחת תורה, שמיני עצרת. ששת ימים אלו תעשה מלאכה. וביום השביעי יהיה לכם קודש, הכוונה ליום הכיפורים. יום הכיפורים הוא גם מלאכת אוכל נפש אסור, כי אסור לאכול. אז הוא ממש ממש כמו שבת. ככה מתרץ הגאון מווילנה. לכן רבותיי, כל חג והיופי שלו, כל חג והאורות שלו, כל חג וההרגשה השונה שיש, חג שבועות זה לא פסח. פסח זה לא סוכות. סוכות זה לא ראש השנה. שמחת תורה זה לא פסח. כל חג אנחנו מרגישים משהו אחר. למה? כמו שרבנו האריזל אומר, שההערה של כל חג וחג חוזרת כל שנה ושנה. יש הערת החג. כל שנה ושנה, הערת החג חוזרת. זאת אומרת, אנחנו בעזרת השם עכשיו מתקרבים לחג השבועות. אוטוטו, חג שבועות, הכל עובר מהר. זהו, ואז סיוון, תמוז, אב, שלושה חודשים, ואז מתחילים סליחות, אלול, ארבע חודשים, כבר יהיה יום הדין. אז צריכים להתכונן. לאדם חכם יכין את עצמו במעשים טובים, במצוות, מעכשיו, כן, כן, השנה עוברת מהר, הכל עובר מהר, הכל רץ. תזכרו, השנה הזאת אנשים התחילו את השנה עם בית, פתאום מוצאים את עצמם בלי בית. אנשים התחילו בריאים, פתאום מוצאים את עצמם לא עליכם, לא עלינו. אנשים, כל אחד, איך אומרים, מה שכתבו לו בראש השנה. אז מי שרוצה לשפר את זה לשנה הבאה, תשפ"ז, בעזרת השם יתברך, צריך מעכשיו, מעכשיו, להיזהר מחטאים, להיזהר מעוונות, ובעיקר, בעיקר, רבותיי, בן אדם לחברו. הרב שטיינמן רצה פעם להסביר למישהו מה זה בן אדם לחברו. למה בן אדם לחברו ממהרים להיפרע מהאדם? למה? אומר, אמר הרב שטיינמן, אמר לזה יהודי אחד, אם אתה הולך ברחוב ומישהו בא נותן לך איזה מכה, איך אתה מגיב? אז הוא אמר לו, אני, שטויות, לא מתייחס אליו, לא... מקסימום, אומר לו, מה אתה עושה? מה זה? אומר, אבל אם הוא ייתן מכה לבן שלך, עד כאן. אמר לו, כבוד הרב, לילד, עד כאן. זה הוא יחטוף ממני. אני לא אתן לו להרים עליו יד, על הבן שלי הקטן. אמר לו, הרב שטיינמן, זה בדיוק אותו דבר. שאדם, חז ושלום, עושה עבירות, בן אדם למקום, זה חמור מאוד, ודאי, אבל שאתה נותן סתירה, אתה חוטא, לבן של הקדוש ברוך הוא, ליהודי אחר, כאן הקדוש ברוך הוא אומר, פה אין מכילה. פה זה לא בסדר. כאן אני מקפיד יותר. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר, רבותיי, בענייני בן אדם לחברו. יהי כבוד חברך, חביב עליך כשלך. כמו שאתה רוצה שיכבדו אותך, כך תכבד גם אחרים. אל תחשוב, עלית על המרום, שבית השבי. בן אדם קיבל תפקיד, זהו, מהיום הוא לא מכיר אף אחד. האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע. לא מכיר אף אחד.
זה לא טוב. אדם צריך לדעת, גם כשאתה למעלה למעלה, אל תשכח לרדת למטה למטה. לחברים שלך, לידידים שלך, לא קיבלת תפקיד, אז איך אומרים? זהו. כי הקדוש ברוך הוא יכול להפוך את הסולם בשנייה אחת. והוא שלמעלה נהיה למטה, והוא שלמטה נהיה למעלה. לכן כל אדם משתדל מאוד מאוד להיזהר בענייני בן אדם לחברו, בפרט, בפרט, בענייני לשון הרע, רבותיי, שזה הדבר שמעכב את הגאולה. זה מה שמעכב את הגאולה. תלמיד של הרב בן ציון, אבא שאול, זכר צדיק לברכה, תלמיד שלו חי, כי מדומני קוראים לו רבי שלמה כהן, וככה סיפרו, מספר שבא הרב אליו בחלום, ואז הוא שאל אותו, רבנו, למה הגאולה לא מגיעה? למה משיח לא מגיע? מה קורה? תראה מה קורה פה. המצב קשה. אמר לו הרב, כי לא מבקשים מספיק את הגאולה. רוצים, אבל לא מבקשים את זה מספיק. מריצים את הברכות, תשכון בתוך ירושלים עירך, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, צריך לבקיד ישועתך, קיווינו וציפינו כל היום, תשכון בתוך ירושלים עירך, כמו שאדם מכוון בברכת רפאנו, כמו שאתה מכוון בברכנו, מברך עלינו, כן? מבקשים פרנסה, כך צריך לכוון גם על הגאולה, לבקש מבורא העולם, די, זהו, כבר אי אפשר, הגיעו מים עד נפש, הגיע הזמן הגאולה, בורא העולם, זהו, תגל אותנו גאולת עולם, הגיע הזמן, הגיע הזמן הגאולה, לבקש, לבקש ולבקש כמה שיותר. אז התחלנו לומר שהאורות של כל חג וחג חוזרים, אז חג שבועות שאנחנו עומדים בעזרת השם לקבל אותו באהבה ובשמחה, שזה היום לדעתי שלומדים בו הכי הרבה תורה בעם ישראל, זה גם גברים, גם נשים, כל הלילה, ביום עוד כמה שעות טובות, גם היהודים בחוץ לארץ. לפי דעתי זה היום שלומדים בו הכי הרבה תורה. יום העצמאות זה מספר 2. ככה נראה לי. חג שבועות, כנאה וכיאה לחג השבועות, כן? וירא ויהי בוקר יום השישי. השישי הכוונה ו' בסיוון, שבורא העולם התנה עם כל הבריאה, שאם עם ישראל מקבלים את התורה, מוטב. אם לאו, חוזרים לתור ובואו. אז כל הבריאה הייתה בלחץ. יקבלו את התורה או לא יקבלו? קיבלו בסוף. קיבלנו את התורה, וכל העולם כולו חי ונושם בזכותנו. בזכות לומדי התורה. אשרי האדם שמחזק את לומדי התורה, ומקרב אותם ועוזר להם על כל מה שהם עוברים בתקופה הזאת, אשרי האדם שזוכה לעשות ההפך, לתמוך בהם ולעזור להם ולחזק אותם. כן, כידוע שבחג השבועות, עם ישראל התרפו. כל החולים התרפו במתן תורה. זה בשורה טובה לחולי ישראל. כתוב שהעיוורים נפקחו עיניהם, שנאמר, וכל העם רואים את הקולות. כולם. והחרשים נפקחו אוזניהם, שנאמר, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אלו שהיה להם בעיות ברגליים, מה כתוב? והתייצבו בתחתית ההר. כולם עמדו יציב. מה רואים כאן? שכולם התרפו. לכן, מספרים שפעם אחת איזה אדם אחד, שלא עליכם ולא עלינו, קיבל את המחלה ההיא, לא עלינו, ואז הוא הלך לרב אלישיב, והרב אלישיב זצל אמר לו, תשמע, זה, אנחנו לפני חג השבועות, לך תלמד תורה כל הלילה, אל תישן אפילו רגע אחד, תפול במקווה, לך לתפילת מנחה וערבית, תעשה קידוש, תעזור הביתה, תעשה קידוש, בקד שחיינו, תאכל משהו כליל, ארוחה קלה, ותחזור ללימוד כל הלילה, תלמד תורה כל הלילה. ובעזרת השם, כמו שכל החולים התרפו, כך גם אתה תתרפא. וכך היה, רבותיי. הוא עשה את הכל, ואז הוא הלך לבית חולים אחרי חג שבועות, עשו לו עוד הפעם בדיקות, אמרו לו, זאת נעמי? זה משהו אחר לגמרי. עוד הפעם בדיקות דם, ועוד זה. אין, זה מישהו אחר.
שאלו אותו, מה עשית מהפעם האחרונה שהיית פה? סיפר להם שהוא עסק לפי הצעתו של הרב אלישיב וזכה. לכן אני אומר, כל אדם ואדם, חז ושלום, שיש לו איזה חולי, קושי, יישאר ער כל הלילה בחג השבועות, ויעסוק בתורה, ובעזרת השם, יתרפא כמו שכל החולים יתרפו במתן תורה. לכן צריך מאוד מאוד לשים לב, בעזרת השם יתברך, שנהיה מוכנים ללילה הגדול הזה, להיות בכל הכוחות, בעזרת השם יתברך, שמזכה את כולנו ללמוד תורה כל הלילה, בליל חג השבועות. אז אלו שיש להם כל מיני מיחושים, בעיות וכדומה, שידעו שיש סיכוי מאוד מאוד גדול לעשות את התיקון, ובעזרת השם להתרפא רפואה שלמה. כל אלו שעושים את התיקון, כתוב שהקדוש ברוך הוא מברך אותם ב-70 ברכות וכתרים של העולם העליון. ומובטח לו שתעלה לו שנתו, ולא יראה לו שום נזק, דברים נפלאים, בתיקון קראת, לימוד תורה כל הלילה. דבר עצום, דבר עצום הלימוד הזה, קצת, לא אגיד קשה, לא קל כל כך, זה לא קל, אבל זה שווה. שווה לאדם להשקיע, איך אומרים, להתמודד עם מה שאנחנו מתמודדים, זה יותר קשה. עדיף להשקיע לילה אחד, ובעזרת השם, לראות ישועות גדולות, כמו שאומר רבנו אריזל, שכל האורות חוזרים, כל חג וחג, יש את האורות שהיו מתי שעם ישראל קיבלו את התורה. כן, וכמו כן, צריכים לזכור, מאזינים יקרים, שהתורה שוכנת בכלי, שהוא כלי קיבול, מה שנקרא, עם מידות טובות. אלו הימים שאנחנו עכשיו עדיין מתקנים בהם את המידות, משתדלים ורוצים מאוד לתקן את המידות, כדי שהתורה תשכון בתוכנו. איך אומר החפץ חיים, יש כמה סיבות למה האדם מדבר לשון הרע. איך הוא עושה שם ראשי תיבות? כל גיהנום. מה זה כל גיהנום? כעס, ליצנות, גאווה, הפקר, ייאוש, אומר מותר. זאת אומרת, רואים פה שהכל, שאדם מדבר לשון הרע, שזה עוון חמור מאוד, זה בא על פי רוב ממידות לא טובות. כעס. אדם כועס. שהוא כועס, אז הוא מתחיל לדבר על זה, הוא ככה והוא ככה, מוציא עליו דברים לא טובים. ליצנות, ליצן, עושה צחוק, לוצץ על חברו. גאווה, כל זה, זה הסיבה העיקרית שהאדם מדבר לשון הרע. כי יש לו גאווה. הוא מחשיב את עצמו לאיש באנשים, ואנשים אחרים סתם כלום, הם לא, הם סתם איזה אבמים. יש אחד שהוא הפקר. מה זה הפקר? הלשון שלו, זה אבון מופקר. יש אחד ייאוש, מה זה ייאוש? הוא כבר בייאוש, מה נעשה? אין סיכוי, אין מה לעשות. ויש אחד שהוא אומר מותר. זה בכלל יהודי בכלל? אתה אומר לו, זה לשון הרע, צריך להיזהר. הוא אומר לך, זה בכלל יהודי? זה בכלל לא יהודי. אומר מותר, השם ישמור ויציל. לכן, צריך מאוד מאוד להיזהר מלשון הרע, שזה באמת דבר נורא. דבר שהוא נורא מאוד, לפעמים בן אדם מקפח פרנסה של בן אדם אחר, במילה אחת, במילה אחת. אומר למישהו, א', ב', ג', זה ככה, זה ככה, עושה סכסוך בין אנשים, ישמור ויציל וירחם הקדוש ברוך הוא. ירחם המרחם. כמה אדם צריך להיזהר בלשונו. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אל תקרא מצרות נפשו, אלא מצרעת נפשו. להפך, כמה אדם צריך לדון לכף זכות. גם דברים שראית נראים לא טוב, צריך לדון לכף זכות. היה באיזה כולל, שמו שלט. נא לא להשתמש בכוסות הקרטון לשתייה קרה. שתייה קרה רק עם הפלסטיק הזה. והחמה עם הקרטון. אז שתי אברכים ישבו ללמוד, ככה הגיע עד 11, 11 ורבע, כבר למדו שעתיים, שעתיים ורבע, הגרון קצת התייבש, רצו לשתות משהו, הלכו לכיוון המטבח, אז אחד האברכים לוקח כוס מקרטון, ושם מים קרים. אז הוא אומר לו, הפתק הזה פה כבר תלוי חודש, אתה לא רואה מה כתוב פה? הוא אומר לו, אני רואה, אבל למה אתה לא דן אותי לכף זכות? הוא אומר לו, איך אני אדון אותך לכף זכות?
אומר לו, אחרי שאני שותה בזה מים קרים, אני עושה על הכוס הזאת קפה, משקה חם. אז למה לא דנת אותי לקו זכות, שאני בא לחסוך לכולל כוס אחד? הבנתם? בצדק תשפוט עמיתך. תמיד לראות השני, לראות קו זכות, לדון לקו זכות. גם שהדברים לא נראים, זה החוכמה, לא נראה. תשמע, זה נראה דבר ש... לא, לא לעניין, תדון אותו לקו זכות. רואים פה יסוד גדול, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נחיה מאוחדים, גם במחשבה שלנו אחד על השני, לא נהיה חז ושלום במחשבות שליליות אחד על השני. גם מחשבות שיהיו טובות אחד על השני. היה פעם איזה יהודי אחד, גר בבני ברק, והוא היה מקרב יהודי לתורה. ופעם בשבוע היה מגיע אליו ולומדים תורה ביחד, ואלו מציאות שלו, בא ומציע, בא וקמה, בא ובטרה. ואז הוא מתחיל להסביר לו על עולם התורה, איך התורה הופכת בן אדם למלאך, וכו' וכו'. ואז הם יושבים ככה במרפסת, ואז הם רואים מברך ממול, שלוקח, אוכל תפוח, ולוקח את התפוח, וזורק אותו על חתול, למטה בקומה, בכניסה. היה שם חתול. ואז אותו אברך לא ידע מה לעשות עם עצמו. אמר, אני מקרב אותו. אומר לו על עולם התורה, איך אנשים יראה שמיים, תראה איזה עדינות, תראה איזה קדושה, ופתאום פה מולי, בן אדם זורק אבל, את הפוח על חתול. זה חילול השם עצום, זה צער בעל החיים דאורייתא. ואז הוא פנה אליו. החילוני גם מסתכל, הוא אומר לו, מה, תשמע, אתה אומר לי, צדיקים, צדיקים, תראה מה קורה פה. ואז הוא פנה אליו, אמר לו, אתה יודע שעשית חילול השם הגדול? הוא אומר לו, למה? הוא אומר לו, אני מביא פה אנשים לקרב אותם, ואתה חיללת לשם השם. אמר לו, כבודו, למה אתה לא דן לקו זכות? כתוב בצדק לשפוט עמיתך. הוא אומר לו, מה שדון לקו זכות? הוא אומר לו, כל פעם שאשתו יוצאת, אשתו הייתה מעוברת, פעם אחת היא יצאה, ויש שם איזה חתול בכניסה לבניין שהיה מבעיל אותה, והייתה מפעילה. ואותו דבר פעם שנייה ושלישית. פעם רביעית, ברוך השם, היא ערתה, ואז היא באה לצאת מהבניין, אבל היא אמרה, שמה, אני מפחד מהחתול, שלא יקרה פעם רביעית כבר. אמר לה, אני פה אני משגיח פה מהחלון. אם אני אראה אותו, אני אזרוק עליו איזה משהו. ואז באמת הוא ראה את החתול, אז הוא זרק עליו את התפוח שהוא היה אוכל, כדי שהתינוק לא ייפול. אמר לו, מה יותר חשוב? להרחיק חתול שמזיק, או תינוק? אמר לו, ודאי. אמר לו, אז למה לא דנת אותי לקו זכות? היית צריך לדון אותי לקו זכות. בצדק תשפוט עמיתך. גם מספרים שפעם היה איזה רב אחד, שהיה איזה זוג שהוא היה מקרב אותם. כל פעם מזמין אותם לשבתות, מדבר איתם, מחזק אותם. יום אחד, שבת אחת הם באו אליו, ואז אמרו לו, שמע, היה פה כל כך יפה, כל כך נעים, אנחנו דנו בינינו, וקיבלנו על עצמנו לשמור שבת. הרב שמח שמחה גדולה, ואמר להם שאסור לנסוע בשבת, ידעו, ואסור לעשות כל מיני דברים, דיבורי חול, כל מיני מעשים של מלאכות שאסורים. בסדר, הם קיבלו על עצמם, אמרו, ואז זה היה בליל שבת, סיימו את הסעודה, עשו ברכת המזון, והם רוצים לחזור הביתה. והנה, הרב עשה להם כמה צעדים ליווי, הרב מסתכל מהחלון, מה הוא רואה? איך שהם יוצאים מהבניין שלו, האישה מיד עוצרת מונית בכביש הראשי. הוא מסתכל ככה מהחלון, הוא אומר, ריבונו של עולם, ככה לשקר עליי, בחיים חיותי, מה זה? אני מנתק איתם את הקשר, לא רוצה קשר איתם יותר. וככה היה. הוא ניתק איתם את הקשר, ואחרי 3-4 חודשים, האישה מתקשרת. כבוד הרב, מה קרה? למה הרב לא בקשר איתנו? אמר לה, את האמת אני אגיד לך, אני מורזב ממכם. קיבלתם עליכם שמירת שבת פה, בבית בשולחן. אתם יוצאים בחוץ, אני רואה אותך מזמינה מונית, עוצרת מונית. ראיתי אתכם, תפסתי אתכם. אמר לו, כבוד הרב, למה אתה לא דן אותנו לקו זכות? מה יש לדון אתכם לקו זכות? אמרה לו, שבעלה, איך שהם יצאו מהבית שלו, אמר לה שכואב לו החזה, יש לו כאבים בצד. תיקח אותו כמה שיותר מהר לבית חולים. אז מהר אישה כשרה עושה רצון בעלה, מיד, היא אומרת, עצרתי מונית, והלכתי לבית חולים, אבל למה הרב לא הייתנו בקשר עד עכשיו? אז הוא אמר, אתם רואים,
אני אומר לדון לקו זכות, לדון לקו זכות, ואני בעצמי לא דן לקו זכות. זה החוכמה. גם כשרואים דברים לא מובנים, דברים שאתה אומר, מה קורה פה? איך יכול להיות? קו זכות. כל אדם את חברו לקו זכות, מהשמיים ידונו אותך גם כן לקו זכות, וזה בחינם. שווה לאדם שידונו אותו מהשמיים לקו זכות. יש עוד סיפור על קו זכות. היה פעם איזה רב אחד שהיה דורש, נותן דרשות ארוכות. כמו רבי מאיר בעל הנס, היה דורש 9 שעות. אז הוא דרש ודרש ודרש, ובשורה הראשונה לידו ישבו 2 אנשים והם רק מדברים. כל ההרצאה מדברים, זה מפריע. אבל הרב התעלה ולא התייחס אליהם. בסוף ההדרשה, הם לא פחות ולא יותר, באים אליו ואומרים לו, הרב חזק וברוך, יישר כוח. איזה דברי תורה, איזה יופי. אמר להם, מה עשיתי? מה זה מה עשית? הרב, אתה דרשת דרשה מאוד יפה. כן? דרשתי דרשה מאוד יפה. אבל אתם כל הדרשה דיברתם. אז מה אתם באים פה לעשות צחוק? אמרו לו, לא, כבוד הרב, אני תרגמתי לו את הדרשה לשפה ספרדית. הוא לא יודע עברית. אני תרגמתי לו את מה שהרב אומר מילה במילה בספרדית. וואי, וואי, הרב אמר, אתם רואים מה זה? אני אומר לדון לקו זכות אנשים, ואני בעצמי לא דן לקו זכות. לכן צריך תמיד תמיד לדון כל יהודי לקו זכות, בפרט אדם עם אשתו, אישה עם בעלה, את הילדים, קודם כל מתחיל הכל במשפחה. בתוך המשפחה, לדון לקו זכות. השם יזכנו, לקיים את הפסוק, בצדק לשפוט עמיתך, לדון לקו זכות כל יהודי באשר הוא, אמן. אנחנו בעזרת השם יתברך, ביום חג השבועות, בעזרת השם, אחרי כל הלימוד של הלילה, בפתיחת ההיכל, בלי נדר, שזה שעה גדולה מאוד, כמו שאמרנו, אנחנו עושים ברכה לכל מי שרוצה למסור שמות לרפואה שלמה, לזיווגים, להצלחה, יכול להתקשר למסירת שמות 053-41-26-495. 053-41-26-495, וכמו שכל החולים התרפו במתן תורה, כך בעזרת השם, גם עכשיו הקדוש ברוך הוא ירפא את כל חולי עמו ישראל, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמרנו שהימים האלו ימים של תיקון המידות, שאדם מתקן את המידות שלו, ואשרי האדם שזוכה, אשרי האדם שזוכה לתקן את המידות שלו, בעזרת השם, העיקר זה מתחיל בבית. קודם כל, מתחילים בבית פנימה. יש אנשים בתוך הבית שלהם בר מינן כמו שדים. בחוץ הם מלאכים. בבית הם מלאכי חבלה, בחוץ הם מלאכי השרת. יש אנשים, השם ישמור ויציל. אשתו מפחדת ממנו, הילדים, או הפוך, יש גם אנשים שהם ככה. בבית השם ישמור ויציל, ובחוץ כאילו איזה מלאך שמעופף עם 6 כנפיים. צריך לדעת רבותיי שקודם כל הכל מתחיל בתוך הבית. בתוך הבית. לדון לקו זכות, אדם את אשתו, אישה את בעלה, את הילדים. לדון לקו זכות. אף אחד לא מתכוון לעשות רע. לפעמים קורה טעויות, אז דנים לקו זכות. וכבוד הדדי, כבוד הדדי רבותיי. אדם ש עושה גירושין, ולצערנו היום זה מכת מדינה, בגלל כל המכשירים הטמאים האלה, האייפונים וכל התאומה הזאת, הרבה אנשים מגרשים. רבותיי, צריך שיהיה דעת תורה. אין בעיה. אדם רוצה לגרש אשתו, אשתה רוצה להתגרש, אין בעיה. דעת תורה. לשתף את הרב שלכם, רב רציני, רב מוסמך, לא סתם כל אברך זה לא רב, כן? רב שהוא בעל שיעור קומה, שמבין, דיין, רב גדול, לשתף אותו ולשאול אותו אם זה מצדיק. כי צריכים לדעת, רבותיי, ברגע שמתגרשים, הילדים פשוט, זהו, נקראים. פשוט לקרוע את הילדים. וממש חבל, חבל, יורדים בלימודים, וככה עצר הרע, תדעו, עובר מבית לבית, רחמנא ליצלן, ומפרק בתים. מפרק בתים. למה? כי הוא רוצה שכל הילדים לא ילמדו תורה, רוצה שיתפרקו בתים, ולהחליש את כוח הקדושה. חז ושלום.
לכן צריך לדעת ולזכור, יש אופנים שמותר להתגרש ומצווה להתגרש, אבל שהכל יהיה עם דעת תורה. לא תעשה על דעת עצמך, אל תעשי על דעת עצמך. כל דבר לעשות בסום שכל. לבדוק, יש דעת תורה, אין דעת תורה, השם ישמור ויציל. רחמנא ליצלן, לילדים הקטנים, כמה סובלים מהגירושים של ההורים. אין, כל הביטחון העצמי שלהם יורד, כל רמת הלימודים שלהם יורדת. מי יודע מכאן ואילך לאיפה זה יימשך. לכן צריך מאוד מאוד מאוד להיזהר שלא להיות פזיז. לא להיות פזיז. אבותינו חיו עם אישה אחת 70 שנה, 80 שנה, חיו ביחד. חיו ביחד 80 שנה. לכן צריך, זה הכל מתחיל בקו זכות. לדון לקו זכות אחד את השני, לכבד אחד את השני, להעריך אחד את השני. כל מה שהשני עושה אחד השני, להעריך את זה. זה לא מובן מאליו. שפתאום יש לך אוכל מוכן. אתה בא מקבל, ולא אומר אפילו תודה רבה. קודם כל תגיד תודה רבה לבורא עולם, ואחר כך תשכח להודות לאשתך שבשלה לך את זה. וגם אישה, בעלך הולך, מביא פרנסה, מביא כסף. מה זה מובן מאליו? פתאום את רוצה איזה תכשיט, בגד, הנה חג שבועות מתקרב. צריך לקנות תכשיטים לאישה, בגדי צבעונים. נותן לך. זה מאיפה הוא כתב את זה בעצים? הוא עבד על זה קשה, אז להעריך את זה. תודה רבה בעלי היקר, כל מה שאתה עושה. להביא פרחים, לכתוב פתקים. צריך, רבותיי, לחזק את הבתים היהודיים של עם ישראל. לחזק את הקשר, שהכל יהיה עם כבוד הדדי. ולא חז ושלום, מה שנקרא מצוות אנשים מלומדה. לקבוע זמן, לדבר ביחד, לצאת לאיזה טיול ביחד. לחזק את הקשר, לראות מה צריך לתקן. הנה עכשיו מגיע חג שבועות. איך הרב רות, עליו השלום היה אומר, לומדים תורה כל הלילה, ואחר כך בבוקר הולכים לישון. מתי מתעוררים? בשופר של חודש אלול. מתעוררים בסליחות. זה היו אומרים פעם, ככה המשגיח של ישיבה בית שמיה, הרב אליהו רות היה אומר, אומר, זה היו אומרים פעם. ואז הוא אמר בזמנו, באותו הרצאה ששמעתי אותו אומר, אז הוא אמר, ואני אומר שהיום הלוואי שיתעוררו גם בשופר של, של, של חודש אלול, שיתעוררו בסליחות של חודש אלול. אדם צריך לדעת, רבותיי, להתכונן, לשפר דברים. עכשיו מגיע חג שבועות. מה אנחנו יכולים לשפר? לראות אם הכל בסדר. מקבלים את התורה, קבלה מחדש. אבל בואו נעשה בדק הבית. בואו נעשה בדק הבית. הקשרות שלנו בבית בסדר? או שכל מה שזז אוכלים, ואם לא, אז מזיזים אותו. האם הכל בסדר בקשרות, התארת המשפחה, החינוך הילדים, חינוך תורני, כמה מורנו ורבנו, רבנו עובדי יוסף, עליו השלום, היה בתחנונים, מתחנן, אני זוכר, בכנסים שהוא היה מגיע לכל מיני מקומות, היה מתחנן לאנשים, תרשמו את הילדים שלכם בחינוך תורני, יהיה לכם טוב. קודם כל, הם בטוח יחזרו הביתה. ראיתם מה שקרה פתח תקווה. זה, אתם יודעים, חכמי חלם. חכמי חלם, יש את העיר שקראו לה חלם. בעיר הזאת היה גשר. והגשר הזה היה בו חור. אז כל מי שעולה לגשר נופל. אז התייעצו חכמי חלם. אמרו, מה נעשה? אז מיד אחד החכמים הגדולים אמר להם, בואו נבנה שם בית חולים. כי אם הוא נופל שם בגשר, ועד שאנחנו הולכים, מביאים אותו לבית חולים, זה לוקח זמן, אז בואו נבנה שם את הבית חולים. הבנתם? זה הטיפשים של חכמי חלם. טיפשים מטופשים. תסתמו את החור שיש בגשר, ואז לא בית חולים ולא כלום. לא, הם יוכלו לבנות בית חולים. רבותיי, אדם ששם את הילדים שלו בחינוך תורני, אז קודם כל, בלי אייפונים, בלי כל המכשירים הטמאים האלה, אז הוא לא מודע לכל הדברים האלה. מה שהכי מזעזע פה, מה שקרה בפתח תקווה, שילד בן 15 עשה את זה. לא תגידו, עשה את זה אדם מבוגר. ילד בן 15, ועל כלום. זה ככה זה. תמשיכו לעשות עצמכם כאילו אתם דואגים לילדי ישראל. הם ממש דואגים להם, כן. כאילו הם דואגים להם. ביד אחת בונה, כאילו, ובשנייה הורס. כמו שאומר השיר. נותנים להם אייפונים, כל המתירנות, כל מה שהם רוצים, יכולים לקבל. אחר כך, וואי, איך קורה דבר כזה? איך קורה דבר כזה? לימדתם אותם תורה?
לימדתם אותם עשרת הדיברות? לא תגנוב, לא תרצח? לימדתם אותם? כבד את אביך ואת אמך? זכור את יום השבת לקדשו? מה לימדתם אותם? הבאתם להם את כל התומה, הם רואים את כל הדברים, כל התועבות, וכל הרציחות במכשירים התמאים האלה, מה יעשה הבן ולא יחטא? שמישהו יעצבן אותו, אז הוא את מה שהוא ראה בפלאפון, זה מה שהוא יעשה. אז מה אתם משחקים אותה? כאילו אתם עמומים, עמומים, איך זה יכול להיות? ומתי זה קרה? ביום העצמאות. מתי פרסמו את זה? רק יומיים אחרי. יום וחצי אחרי. למה? כי זה בדיוק הפרצוף של המדינה שלנו. אז הם מתביישים. איך נפרסם דבר כזה? איך נפרסם ביום העצמאות דבר כזה? אתה נורמלי? ביום העצמאות, זה החינוך הקלוקל. כן, תודו, נכשלתם בחינוך, אין חינוך. בכל בית ספר חילוני יש מאבטח שבודק את התלמידים אם יש להם סכינים, שלא יאיימו על מורים. אתם שומעים? מורה מפחד. מפחד להגיד לילד, שמע, זה הציון שלך, 40, מה נעשה? טבור ועם הארץ, כותב לו 40. הוא אומר לו, תכתוב 40, נראה אותך. אין לך 4 גלגלים, לא יהיה לך, במכונית. בודקים אותם כל יום בכניסה. הבנתם? ואין לימודים, ואין שום דבר, הכל שמה הבל הבלים. מקום להודות, להגיד, תהינו, שגינו. אין חינוך. בואו ננסה את החינוך החרדי. בואו ננסה את החינוך החרדי. בואו ניתן צ'אנס. איך הרב אורי זוהר היה אומר? לא נתנו צ'אנס. לא נותנים צ'אנס לאדם חילוני. להכיר את האמת. להכיר מי היו אבותיו ואבות אבותיו. תנו לילדים האלה את הצ'אנס. שיכירו מה זה חינוך תורני. מה זה כיבוד הורים, מה זה דרך ארץ, מה זה קידוש, מה זה שבת, מה זה אברהם יצחק ויעקב, מה זה יוסף, איך לומדים מכל דבר ודבר, מכל פרשה ופרשה מה לומדים, דרך ארץ קדמה לתורה. תנסו. לא, לא יהפך העולם והם לא ייתנו את זה. לא. אבל העיקר יש מנגנון שעובד, מנגנון של כסף. כאילו חינוך וקלקולים וטיפולים, ויועצים וכו', הכל פה סביב, הכל גלגל של כסף, והכל בכאילו, הכל כאילו הם באים לחנך. איזה חינוך, איזה אבטיח, איזה חינוך. שום חינוך אין שמה, שום דבר. אדם שרוצה באמת לראות נחת ולאכול דבש, לא יוותר, רבותיי, לא יוותר על זה. כל בניו, בנותיו, נכדיו, נכדותיו, כולם בחינוך תורני. והיום ברוך השמש בכל עיר ועיר, אין מקום שאין שם חינוך תורני. ומי שלא יתייעץ, יתקשר ללב לאחים, יתקשר לאל המעיין, יש ברוך השם, אח שור דרה, ברוך השם, כל מקום, זה גדולי הדור, חכם יהודה צדקה, מרן רבנו ודאי יוסף, והרב בן ציון אבא שאול, שלושתם ישבו על המדוכה הזאת, וחשבו מה לעשות לפני 50-60 שנה, ואמרו לפתוח תלמודי תורה פרטיים, וככה עשו והצליחו ברוך השם בכל הארץ. אבל איפה? אבל רוב הילדים לא יודעים כלום. לא יודעים שמה ישראל, לא יודעים כיבוד הורים, לא יודעים מה זה שבת, שום דבר לא יודעים. מסכנים, באמת היא לא כל שנשבו. אבל חובה עלינו, רבותיי, חובה עלינו לעשות קירוב. זה עכשיו בתקופה הזאת, יש הרבה קירוב לבבות. עם ישראל מתחזק בהמוניו. למה? בגלל שהאור חוזר, כמו שאמרנו. האור של חג מתן תורה חוזר לכל עם ישראל. ולכן זה הזמן, רבותיי, לנצל אותו. לנצל, לעשות רישום, מי שיכול לעשות רישום של ילדים לחינוך תורני, אשרה ואשר חלקו. מעלתו גדולה מאוד. לעשות מסירות נפש. לרשום, אפילו ילד אחד. אתה יודע מה זה הצלחת לרשום ילד אחד לתלמוד תורה? אחד. יש לך שכן חילוני, אתה אומר, איפה הבן שלך לומד? אומר, פה, מה אתה שם אותו פה? אתה רואה מה הולך שם, מה אתה לא רואה? איך הם נראים, איך כל היום כללות, כל היום ניבול פה, אלימות, מכות. בוא תעביר אותו פה, תראה פה איזה מלאכים יש לך פה. מלאכי השרת. אם הצלחת והעברת אותו, אתה יודע מה זה? קנית את העולם הבא, את העולם הזה ואת העולם הבא שלך. כל מה שיצא מהילד הזה, הוא וצאצאיו, עד סוף כל הדורות, הכל זכויות שלך. זכויות שלך לנצח נצחים. לכן רבותיי, כדאי מאוד לכל בן אדם לפקוח עין. קודם כל במשפחתו. אני לא מוכן שהילדים ילמדו בחינוך חילוני. ככה להגיד לכל המשפחה, ולהעביר את הילדים לחינוך תורני. מרן מסר הזה את הנפש שלו.
היה בוכה ומתחנן לאנשים, שימו את הילדים שלכם בחינוך תורני. למה? כי אם הילדים בחינוך תורני, זהו, זהו, זה התשובה. זה עולם התשובה. זה התשובה לכל לדור שלנו. ממש כפשוטו, תשובה. תשובה אמיתית. השם מזכנו, כי איך כתוב שקדוש ברוך הוא בא להביא את התורה לעם ישראל, הוא רצה ערבים. הוא רצה ערבים, אני נותן לכם את התורה שאיתה בראתי את העולם. חמדה גנוזה, תתקעת דורות לפני בריאת העולם. הסתכל באורייתא וברא עלמא. עכשיו אני אתן את זה לכם, שעם התורה הזאת אתם יכולים לעשות ניסים ונפלאות. אז אני אתן לכם את זה, וככה בלי שום ערבות, אדם הולך לבנק, לוקח כסף, רוצים ערבים. שעבדים לו את הדירה, שעבדים לו את המכונית, וכן לזה הדרך. מה הערבים שמסרנו לבורא העולם? אלו הילדים שלנו הקטנים, תינוקות של בית רבן. הם יהיו ערבים. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם לא שורים תורה ומצוות, אני ישר הולך לערבים, ופורע מהערבים. חמנה ליצלן. זה לא דבר פשוט. אנשים שואלים, איפה אלוקים היה בשואה? איך נהרגו מלא ילדים? איך זה? הכל כתוב. החוזה, כל המשנה ידוע לתחתונה. החוזה כבר כתוב, זהו. זה החוזה. אל תעשה שינויים מהחוזה. זה החוזה. מה שכתוב, תעשה. ברור העולם כתב, אם אתם עוזבים את התורה, אני פורע מהילדים שלכם תחילה. אז לכן אין שום שאלות על בורא העולם, ואתה צדיק על כל הבא עלינו, כי אמת עשית ואנחנו רשענו. כל פנים, לעשות כל מאמץ רבותיי, כמו שאמרנו, שכולם כולם יהיו בחינוך תורני, וככה בעזרת השם יהיה טוב גם לאותו בחור, וגם להורים שלו, שלפחות הילד מתחנך בחינוך תורני. מקצוע, יהיה עתידג. נער ראיתי גם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב, וזה מבקש לכם. קדוש ברוך הוא זן ומפרנס, מביצי קינים ועד קרני רימים. אל תדאג על הפרנסה. בורא העולם יביא לך את הפרנסה עד אליך. כן, מאזינים יקרים, השבוע בעזרת השם, יש לנו את יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו, והדבר הראשון שרבי שמעון בר יוחאי אמר, זה שלושה דברים נקנים באיסורים. התורה, ארץ ישראל והעולם הבא. אדם לא יחשוב שהוא יכול להיות תמיד חכם, אם הוא לא יהיה עמל בתורה. זה לא בא ככה בקלות. כדי לזכות לכתרה של תורה, אדם צריך לעמול, לעמול, לעמול. וכן ארץ ישראל, אנחנו עד היום, לצערנו הגדול, עם ישראל פה בארצו, וכמה קמים עלינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. וכן עולם הבא, לזכות לחיי העולם הבא, לקנות כרטיס, כניסה לחיי העולם הבא, זה בא בייסורים. זה לא בא ככה בקלות. אין, זה העולם, רבותיי. העולם שלנו נקרא נווה התלאות. נווה התלאות, יש קושי לכולם, כל אחד מתמודד עם איזה משהו. אבל כמה שיש לאדם יותר אמונה, יותר קל לו. אמונה ועוד אמונה ועוד אמונה, אז החיים קלים. רבי שמעון בר יוחאי, רבותיי, כמה הוא סבל, מה זה סבל? היה בתוך המערה 13 שנה. 13 שנה התחבא במערה. אבל דווקא מתוך, רואים, מאז יצא מתוק. דווקא מתוך הקושי הזה, שמה התגלה סתרי תורה. שמה הוא חיבר את הזוהר הקדוש. דווקא בתוך המערה, חרובים ומים, פת במלח תאכל, מים במסורה תשתה. לפעמים, כשאדם מתקשה באיזה דברים, בסוף הקושי נהפך לסיפור הצלחה. בסוף אתה מספר איך היינו ואיך עשינו ככה והיה קשה, בקושי היה מה לאכול, בקושי... הקושי נהפך לסיפור הצלחה. כשאדם עובר ובסוף מגיע ליעד, מה שנקרא. לכן צריך לזכור מה שאומר לנו רבי שמעון בר יוחאי, שהכל נקנה בייסורים, תורה, עולם הבא וארץ ישראל. שום דבר לא בא בקלות, אין בקלות. מה שבא בקלות, הולך בקלות. מה שבא בייסורים, מחזיק מעמד. תראו מה זה, כמעט קרוב ל-2000 שנה. פחות.
שזמנו של רבי שמעון בר יוחאי, ועד היום אנשים לומדים את תורתו, עולים לציון כל שנה ושנה בל"ג בעומר, ותראו מה זה, גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. יכול אני לפתור את כל העולם מן הדין, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני יכול לפתור את כולם, את כל עם ישראל מהדין, כי שניים שעשו הפטורים, כך שיטת רבי שמעון, שניים שעשו הפטורים, אז הגוף ונשמה שעשו פטורים, זה מאשים את זה וזה מאשים את זה. כן, דבר עמוק מאוד, דבר עמוק מאוד. אבל על כל פנים, רבי שמעון בר יוחאי מלמד אותנו שהחיים זה לא פיקניק, חיים זה לא אוכלים דבש. גם יש קושי, שהוא יצא מהמערה, מה כתוב? שחמיב, רבי פנחס בן יאיר, היה רוחץ לו את הגב שלו, והוא ראה שיש לו בקעים בגב. אז הוא התחיל לפקוד וירדו דמעות על הגב שלו, אז שרף לו, כאב לו לרבי שמעון. אז הוא הסתכל לראות מה קרה, אז הוא רואה אותו בוכה, הוא אומר, למה אתה ככה בוכה? הוא אומר לו, אוי לי, שראיתיך בכך. אמר לו, אשריך שראיתני בכך, אם לא ראית בי כך, לא היה בי כך. אם לא הייתי מגיע למצב הזה, לא הייתי מגיע למה שהגעתי. זאת אומרת שהאיסורים, זה הדבר שמגלה לך שיש לך כוחות. כמובן שאף אחד לא רוצה איסורים, וכולנו בדור האחרון גם בפרט, כן? חלשי אופי, אף אחד לא רוצה איסורים, אבל אדם שכבר מתמודד עם איזה קושי מסוים, תראה שבזכות האיסורים, בזכות הקושי, מגלים לך מהשמיים כמה כוחות יש לך, ואיך אתה מוציא אותם מהכוח אל הפועל, דווקא בגלל הקושי. וזה אומר לנו רבי שמעון. הקושי, תדע לך, זה דבר שאיתו קונים דברים לנצח נצחים. רבי שמעון אמר, אם אני הייתי בזמן בריאת העולם, אז הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא שיברא לאדם שתי פיות. אחד קודש, אחד חול. המבדיל בין קודש לחול. אז, אבל עכשיו שאני רואה כמה לשון הרע בן אדם מדבר בפה אחד, אם היה לו שתי פיות, או כמה לשון הרע היה מדבר. לכן מה שבורא העולם עושה, הכל בחוכמה עשית. הכל לטובה והכל בחוכמה. לכן, אין לערער אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, שכל מה שהוא עושה זה הכל בחוכמה עילאית. טוב, אני רוצה שנסיים ביחד בשני פרקי תהילים, שתי הלכות, ונסיים. נתחיל עם שתי פרקי תהילים להצלחת כל עם ישראל, שיהיה שלום בין כולם, בין כל הפלגים, ושהמשיח יבוא לפני הבחירות, שבכלל לא יהיו בחירות, כי כל פעם שיש בחירות יש שנאת חינם, לצערנו הגדול, הם שמה, איך אומרים, עקה בצפרדיה ותוציא מלא צפרדיים, תקה בחרדים ותוציא מנדטים. יש מוציא צפרדיים, יש מוציא מנדטים. היום זה הבחירות. מי מכה יותר את החרדים, מי יותר איזה שפל, לאיזה שפל ובושה האנשים האלה יכולים לרדת. איזה שפל המדרגה. בשביל לקבל קולות. בשביל לקבל קולות, לא אכפת להם לבזות ולהשפיל. אבל, איך כתוב, עוד יום יבוא, והם יבואו לבקש סליחה. אם בכלל הם יהיו. אבל הם יבואו לבקש סליחה מכל לומדי התורה. הקדוש ברוך הוא הולך לעשות מהפך. איך אומרים, לפני שהקדוש ברוך הוא מוריד מישהו, לפני שבר גאון, הוא קודם כל מעלה אותו. יועמשית, בגץ, הנה ככה, זה אומר, הוא אומר. כביכול הם מחליטים. כי באמת, זה המציאות פה. כל הבחירות פה בארץ זה סתם כלם פדי אחד גדול. הימין מנצח, ימין לא מנצח, תעשו מה שאתם רוצים, תכלס, כל דבר שאתם עושים, בואו לבגץ. מעקבים, מעקבים, מעקבים, לא עושים שום דבר. אבל תדעו שבורא העולם הולך לעשות מהפך, להפוך את כל הקערה על פיה. ואלה שהיו למטה, אלו לומדי התורה, כמו שכתוב בזוהר, שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, תראה מה הם עושים מבניך. נבלות צרוחות. נבלה זה דבר מגיל. אם היא הייתה בשמש איזה שבוע, עוד יותר. הוא אומר, תראה מה הם עושים לבניך, נבלות צרוחות, ירחם השם.
ואז בורא העולם יהפוך את כל הקערה על פיה. אבל לכל פנים, אנחנו נגיד תהילים להצלחת כל עם ישראל, שכל אויבינו, מבקשי רעתנו, יפלו תחת רגלינו. וכל לומדי התורה וכל החיילים יזכו ללכת לשלום, לחזור לשלום, יזכו לחופתם, יזכו בעזרת השם, לחזור בתשובה שלמה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אז בואו נתחיל בישא עיני. שיר למעלות ישא עיני אל ההרים. מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני. עושה שמים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן. שומר ישראל, אדוני שומריך. אדוני צילך על יד ימינך, יומם השמש לא יקקה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך, אדוני, אדוני, שמע וקולי תהיינה אוזניך קשובות. לכל תחנוני, אם עוונות תשמור, יא, אדוני מיעם עוד כי מחסה לך, למען תיבר הקיביתי, אדוני, קיבית הנפשי, ולדברו אוכלתי נפשי לאדוני, משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד, והרבה עמו פדות, ועבדת ישראל מכל עוונותיו. אז בעזרת השם עכשיו נאמר כמה דברים בהלכה, מה ההבדל בין שבת ליום טוב. דוגמה, בשבת אסור לברור, ביום טוב מותר לברור. אם יש לך פסולת ואוכל, ביום טוב אתה יכול להוציא את הפסולת מהאוכל. בשבת בכל מצב צריך להוציא אוכל מפסולת. בשבת מותר להתרחץ אך ורק במים קרים. ביום טוב מותר להתרחץ גם במים חמים שהוא חמו מאתמול. או לפי דעת מרן רבנו עובדיה יוסף, אם זה הוא חם מהיום על פי דוד שמש, גם מותר. הרב בן ציון הבא שהוא חולק בזה, אבל כל פנים, במים חמים שהוא חם מאתמול, מותר. נגיד דוגמה, בן אדם הרתיח את המים בבוילר, או שהיה לו מים חמים מהדוד שמש, אני אומר לכל הדעות, כן? אז דוגמה, חג שבועות. אז למדו תורה כל הלילה וזה, עד 10 בבוקר, 10, 11, זה עדיין חם מהחום של אתמול. אז עד 10 אפשר להתרחץ מהמים החמים של אתמול. אבל מכאן והלאה זה כבר מתחמם היום, אז דוד שמש, כמו שאמרנו, יש בזה מחלוקת. אז רחיצה ביום טוב מותר גם מים חמים, במים שירוחמו מיום טוב, או במים שירוחמו בדוד שמש גם היום, ביום טוב, לדעת רבנו עובדיה יוסף. עוד דבר, ביום טוב מותר לטחון. אתה יכול לקחת פומפייה ולטחון בעגבנייה, בשר. למה? כי אם היית עושה את זה מאתמול, זה היה פק טעמו. הטעם שלו היה פק תוקף כזה. בשבת זה אסור, זה טוחן. ביום טוב זה מותר, בשבת זה אסור. אין הבדל בסחיטת פירות בין שבת ליום טוב. כמו שבשבת אסור, גם ביום טוב אסור. למה? אפילו זה אוכל נפש, כי דרך העולם לסחוט כמויות. לכן אסור ביום טוב לעשות סחיטת פירות כמובן בבן איש חי. השם מזכה את כולנו לשמור את כל החגים והשבתות כהלכה, ונזכה להיות תמיד ממזכי הרבים. כל אדם משתדל לעשות נפשות לזכות הרבים איפה שהוא יכול. איפה שבורא העולם שם אותך, שם תדע לך שאתה שגריר של בורא העולם. אם אתה בבת ים, אתה בכפר סבא, אתה בנתניה, בראשון לציון, איפה שאתה. תעשה זיכוי הרבים. מה שאתה יכול לעשות, לזכות את הרבים, תעשה. ברכתיך בכל אשר תעשה. אדם לא נדרש לעשות דברים מעבר לכוחותיו ויכולותיו. אבל מה שאתה כן יכול, תעשה. אף פעם לא הצעת לשכן לבוא לבית כנסת ביום שבת. אתה יודע כמה חילונים מחכים שיבוא מישהו ויציע להם? מחכים לזה, הם לא יודעים מה צריך לעשות, לא יודעים כלום. וגם מצווה גדולה, היום ברוך השם, אחשור דרה, שהרבה חילונים באים לבתי כנסיות, ואז הם לא יודעים להתפלל, לא יודעים איפה מדלגים לפה, מדלגים לשם. מצווה גדולה מאוד, לשבת לידה, ולהסביר להם, עכשיו אנחנו פה, פה עכשיו זה, היעלה ויבוא, יצא ואכל יצאנו, מוריד הטל,

0: קדוש שמתקרב אלינו עכשיו חג השבועות בעזרת השם יתברך, אז אני רוצה שוב לפרסם את המספר של הכולל. מי שרוצה למסור שמות לתפילה בעזרת השם שתארך ביום חג השבועות בפתיחת ההיכל אחרי הלימוד של הלילה, אז תרשמו 053-41-26-495, 053-41-26-495. חזקו ואמצו, שיהיה לכולנו בעזרת השם ל"ג בעומר שמח, חג שבועות שמח, נזכה להיות ראויים לקבל את התורה, לתקן, להיות כלי קיבול, נזכה לתקן את המידות שלנו כמו שצריך, ונזכה לגאולה השלמה בקרוב, וכן יהי רצון ונאמר אמן. חזקו ואמצו.
1: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.

0: קול ברמה 92.1 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
0: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
2: הדור הזה, אחד הדברים הקשים שצריך להתמודד איתם, זה היציבות של המחשבה של האדם. והיציבות של הנפש, של המחשבה של האדם, היא מגיעה למקום הנכון, מתי שאדם מתנהג עם הנשמה היהודית שלו, והוא חי ומפעיל את עצמו על פי הנשמה היהודית שלו, ולא על פי הנשמה של כל אומות העולם. כי אם אתה חושב כמו כל אומות העולם, אז אתה כמו כל אומות העולם. כן, אתה יהודי, זכית, יש לך עמוק עמוק עמוק בתוך הגל של האבנים, בפנים בפנים מכוסה, נשמה קדושה, נשמה של יהודי, אבל היא לא פעילה. הנשמה הזאת היא לא עובדת, היא מדי פעם שולחת אותות מצוקה, אירורי תשובה, מדי פעם היא שולחת אותות מצוקה, אולי תעשה מצווה פה, אולי תעזור לאדם פה, אבל היא לא בריאה, היא לא נמצאת חיה. ואיך הנשמה של יהודי חיה? על ידי שמה שהתורה הקדושה מצווה אותנו, קדושים תהיו כי קדוש אני, על ידי מה שהתורה הקדושה מצווה אותנו בפרשות האלו, להיזהר מה שאתה אוכל, נבלה וטרפה לא תאכל, תאכל רק מה שהתורה מצווה. לכל אומות העולם מותר לאכול הכל, זה לא פוגע להם במחשבה, זה לא פוגע להם בבריאות. הגוי שאוכל חזיר ואוכל כל מה שאוכל, זה לא פוגע לו בבריאות, לא פוגע לו במחשבה. הוא יכול להיות חכם גדול, חוכמה של העולם, רופא גדול, עורך דין גדול, מצליח גדול, זה חוכמה של העולם הזה. אבל החוכמה, הנשמה היהודית אצלו, היא לא חיה, היא חיה, אבל היא נמצאת תחת הריסות, ומדי פעם שולחת אותות של מצוקה שהיא בצער גדול. ואם אתה אוכל כשר, אתה מזין את הנשמה. אם אתה נזהר בכל הדברים שצריך להיזהר בהם, אתה מזין את הנשמה. אבל אם אתה סוגר את זה ולא נותן לנשמה, אתה נותן לראש שלך להתנהל כמו שהוא צריך, אז הראש שלך הולך כמו ראש של כל אומות העולם. אין לך את הדבר המיוחד של יהודי, שזה הנשמה התאורה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, שזה חלק אלוקא ממעל, שהקדוש ברוך הוא אומר, קדושים תהיו כי קדוש אני. מה זה קדושים תהיו כי קדוש אני? הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תהיו קדושים כי אני קדוש. האלוקים קדוש, כן, זה דבר גדול. הקדוש ברוך הוא דבר גדול. מה זה כי קדוש אני? בגלל שהוא קדוש, גם אנחנו צריכים להיות קדושים. מה זה קדושים תהיו? מה הפירוש קדושים תהיו כי קדוש אני? מה העניין של קדושים תהיו כי קדוש אני? הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אתם עם ישראל, אתם הבנים שלי, יש בכם חלק אלוקא ממעל, אז אתם צריכים להיות משהו אחר. קדושים זה מרוממים. מה זה קדוש? קדוש זה דבר מרומם. עם ישראל בנפש שלהם, לא בהתנהגות שאדם צריך להתנהג בגאווה לחברים שלו, אלא קדושים תהיו כי קדוש אני, בהתנהלות שלו ובדרך שלו, הוא צריך להיות קדוש, להתנהג בקדושה. להתנהג בקדושה, הפירוש זה להיזהר איך אתה מתנהל, איך אתה אוכל, שהכל יהיה כשר, מה אתה מדבר, מה אתה שומע, איך אתה מתלבש. אתמול הבאנו את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר, אדם צריך להיזהר איך הוא מסתפר, אדם צריך להיזהר איך הוא מתלבש. אם אתה מתלבש, יתלבשו בביגוד ש... מזהים אותך כמו גוי ולא מזהים אותך כיהודי, זה בעיה על פי ההלכה. צריך שידעו ויזהו שאתה יהודי, איך אתה מסתפר. הדברים האלה כלפי חוץ, זה לא נראה דברים שמה זה יכול לפגוע. כן, זה פוגע באדם, פוגע בנשמה של היהודי. אדם אומר, אני אוכל לא כשר או לא שומר שש שעות בשר וחלב, מה זה יכול לגרום לי לנשמה? זה פוגע בנשמה. הקדוש ברוך הוא אומר, קדושים תהיו כי קדוש אני. אתה צריך להיות קדוש בכל הדברים מסביב. אם תהיה קדוש בכל הדברים מסביב, אז אתה עולה למעלה, הנשמה שלך חיה, הנשמה שלך יש לה חיות, הנשמה שלך היא חלק אלוקא ממעל.
0: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.

0: קול ברמה 104.3 FM.
1: התוכנית הבאה, השיעור השבועי של מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
3: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
4: לא ירגישו שום שקר. אז אתה רואה, אתה לא יכול להכריח על פי זה. ולא רק זה, יש אנשים, כמו שכותב שם הרב, מתרגשים. אתה יכול, אפילו אדם מסכן, דובר אמת, אתה שם לו את כל המכונות האלה, שואל אותו שאלות, בתוך מכון, הוא רק מהלחץ, יודעים, יש מושג אצל הרופאים, החלוק הלבן, יש אנשים סובלים מלחץ דם, אז מודדים להם לחץ דם. לפעמים הוא רק רואה את הרופא או את האחות, רק נופל עליו ומת בפחד, והלחץ דם שלו קופץ. הוא לרופאים לך הביתה, תמדוד בבית, שם ברגוע תראה. אז יש לפעמים דברים שמסביב נותנים על ה... אז אתה יכול אומר הרב, לכן אי על פי פוליגרף אי אפשר. אז אין אומדנה, אבל בקידושין, הרמ"א בסימן כ"ו כותב, שאדם שקידש אישה, אמרה לו, את רוצה להתקדש? אמרה, כן, נתן לה טבעת וזרקה את הטבעת. לא רוצה. האם נזה אומדנה שהיא לא מעוניינת? כותב הרמ"א, היא מקודשת. כי בקידושין לא הולכים אחר אומדנות המוכיחות, מחום חומרת אשת איש. אז כשאדם עושה הצעת נישואין, תגיד, יש פה אומדנה שהוא לא התכוון לקידושין, אבל אם יש פה עדים כשרים, והוא אומר, את תנשאי לי, שיש לפי חלק מהפוסקים, את נישואין, זה גם לשון נזר, ועוד יותר מהפוסקים, שגם לשון שאלה, יש בזה חשש, קידושין. אז איך אפשר לעשות את התופעה הזו שנכנסה עכשיו, שקורא הברך, אומר, את תנשאי לי, ויש בחורים מהישיבה, וישרים וזה, יש בזה חששות גדולים מאוד. אז אין אומדנות בקידושין, אין, אלא מה? אתה יכול להגיד שאנחנו, יש פה עדות ברורה שלא התכוונו, אבל אתה נכנס לספקות. למה להיכנס לספקות הללו? לכן לכתחילה, אני אומר לציבור, להפסיק עם המנהג הרע הזה שנכנס גם בישיבות, שעושים הצעות נישואים עם עדים קשרים, לשון נישואי, נותנים טבעת. יש כמו שרבותינו גדלו תמיד, יש וורט בבית, יש אירוסין, יש אחר כך חתונה. שמה כל המנהג הזה שלו יוצאים מחוץ לעיר כמו ליד הים וליד הפארקים, ועושים את הדבר הזה שהוא דבר חוסר צניעות, ודבר שיש בו השלכות קשות מאוד גם בהלכה. לכן צריך להימנע מהמנהג הזה. אני רוצה בהזדמנות הזאת, אני גדלתי במקום הזה למעלה מ-15 שנה, ישבנו ולמדנו פה ברשות מרן הראשון לציון, פה למטה בבית המדרש, שנתן לנו ללמוד, אני אומר לכם, זה ראשי כוללים צריכים ללמוד מהנהגה פה, לתת לאברכים ללמוד ביישוב דעת, ללמוד ביד רחבה, בעין טובה, ולתת להיות גדולי ישראל. המחזור שלנו יצאו כולם, ברוך השם, דיינים, רבני ערים, הכל בזכות המקום הקדוש הזה, והכל בעיון. למדנו את הכל בעיון רב עם כל הפוסקים. היה לנו מבחן ותשנון זין, מבחן אבן העזר, ביוד, באלול. תשעה באב כולם יוצאים בין הזמנים. הקבוצה שלנו ישבו פה ללמוד, לבד. כל הקבוצה, נשארנו 3 שבועות. ישבנו ולמדנו פה עד המבחן. והכל מתוך אהבה ומתוך מסירות לשאיפה. זה האווירה שמרן זצל, מרן שליטה נתן לנו את הכוח הזה לשבת וללמוד פה. וברוך השם, כולם ברוך הם מכהנים פאר בכל הארץ ובכל העולם כולו. ועכשיו מרן, נשיא בית הדין הגדול, שמינה לאחרונה דיינים, תלמידי חכמים חשובים מאוד, חיזק את בתי הדין בצורה שאין מה לתאר, היינו בחוסר. וברוך השם, היום כולם יושבים על מדין, כל הרכבים מלאים. וגולת הכותרת, דיני ממונות, שמרן, בזכות המרן הראשון לציון, נשיא בית הדין הגדול, שעכשיו נתחיל בקרוב לדון, יש בזה אמירה גדולה של קידוש שם שמיים. מה זה שדייני ישראל לא יכלו לדון בדברים של ממונות בין אדם לחברו, בין שכנים, כששניהם מסכימים, על מה אנחנו מדברים? לא מדברים על דבר שלא מסכימים, מסכימים. ולהגיד לנו לא לעשות דבר כזה, איפה שמענו? עכשיו הרב הכניס את הדבר הזה, ובעזרת השם יוסיף עוד דיינים כהנה וכהנה, ובעזרת השם יחד, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, להמשיך לחזק את בתי הדין, לחזק את הרבנות הראשית, לחזק את כל הקדושה בעם ישראל, ויזכה בעזרת השם סוף השמחות וגיל, לכן יהיה רצון ונאמר אמן.
5: יישר כוח לכבוד הגאון הרב זבדיה כהן שליטה, זו הזדמנות לאחל לו מזל טוב לרגל בחירתו להיות הרב הראשי לתל אביב, שזה תפקיד מאוד מאוד לא פשוט, תפקיד קשה. תל אביב היא עיר גדולה מאוד, שחלק גדול ממנה הוא ציבור ממש דתי ומסורתי. יש שם רבבות רבבות של יהודים שומרי תורה ומצוות, במיוחד בדרום אבל גם בצפון, ויש שם ברוך השם ישיבות חשובות והרבה כוללים. העיר מתפתחת ויש מערכה שלמה של כשרות שמה, שלצערנו בשנים האחרונות לא היה רב. אמנם יש שם יהודים טובים במועצה הדתית, תלמידי חכמים, עסקנים טובים שהשתדלו כל השנים לעמוד על המשמר, אבל בכל אופן תמיד זה היה דבר חשוב מאוד שתהיה הנהגה של רב שיעמוד ויפקח וידאג ויקח אחריות על כל הדברים הללו. וברוך השם היום אנחנו רואים, אני מאוד שמח שבתקופה האחרונה התמנו רבנים בהרבה הרבה ערים ברחבי הארץ, וברוך השם אחד אחד תלמידי חכמים מצוינים משכמם ומעלה. ברוך השם עדיין המלאכה מרובה לפנינו, ישנם עוד הרבה ערים גדולות שאין רבנים, נקווה בעזרת השם שבקרוב ישלימו את החסר. אבל עכשיו ברוך השם בעיר תל אביב יש רב, ואני רוצה לברך אותו, הרב זוודיה כהן, כפי שכבר הוא בעצמו הזכיר, והוא למד כאן הרבה שנים, הוא למד כאן בדיבוק חברים, טובי הדיינים בארץ היום היו מהקבוצה שלמדו ביחד איתו. ברוך השם, אני רוצה לברך אותו שלא תצא תקלה מתחת ידו, יזכה להגדיל תורה ולהדירה, בעזרת השם יפוצו מעיינותיו חוצה, יעלה מעלה מעלה, ובעזרת השם, בעזרת השם יעמיד את הדת על תילה, וימשיך בעזרת השם לעמוד על המשמר כמו שצריך, ירום ונישא וגבה מאוד, אמן כן יהיה רצון. אני רוצה להתייחס, שמעתי את דבריו של הרב זוודיה כהן לגבי הבעיות שמתעוררות במה שהתחיל היום בשנים האחרונות בנושא של הצעת נישואין. הצעת נישואין שלפעמים זה מגיע ממש לספק קידושין, עד כדי כך. אני רוצה רק פשוט לספר לכם איך אבא שלי, אבי מורי, הציע לאימא שלי נישואין. את הדברים הללו שמעתי מאימא שלי. קודם כל, הפגישות שלהם היו בעיקר בין שיעור לשיעור. הוא היה הולך למסור שיעור, והיו הולכים לטייל, נכנסים, היא נכנסת לעזרת נשים, הוא נותן שיעור, אחר כך מטיילים עוד קצת עד השיעור הבא. ככה זה היה. הם יצאו כמה זמן לא רב, ממש כמה שבועות, ואז הוא ישב ודיבר איתה והסביר כך. אמר לה, אני כל הזמן יושב ולומד תורה, כותב פסקים, נותן שיעורים, מוסר את נפשי בשביל התורה. אני מחפש אישה שתסכים להיות ביחד איתי, להיות שותפה שלי, שביחד היא תעזור לי שנוכל להמשיך ללמוד וללמד, שאני אוכל להמשיך לגדול בתורה, והיא תקל מעליי את העול של הבית, להקדיש את כל כולי לתורה. האם את היא מוכנה לזה? היא אמרה לו כן. אז הוא אמר לה, את יודעת שזה לא פשוט, אני אלך למסור שיעורים ממקום למקום, לא יהיה לי זמן להיות הרבה בבית ולעזור בבית, אני אשתדל לעזור כמה שאני יכול, אבל רוב הזמן אני לא אהיה בבית. היא אמרה לו כן. הוא אמר לה, אני מראש אומר לך, אני רוצה אחרי החתונה שיהיה כיסוי ראש, לא פאה, כיסוי ראש, ולבוש בצניעות כמו שצריך. בימים ההם, לצערנו, בית יעקב בירושלים היה קטן מאוד, והבנות של הספרדים לא למדו, ברובם הגדול לא למדו בבית יעקב. וללכת לחיות על טהרת הקודש, בלבוש צנוע וכל מה שמסביב, היא מיד הסכימה וזהו זה. ככה זה היה. בלי שום משחקים, בלי שום חוכמות, הוא שם את הדברים על השולחן, והסכימה והיא קיימה את זה. אבא שלי מעולם לא ראה איך נראית חנות מקולת מבפנים. מעולם הוא לא הלך למקולת. כשהיינו ילדים קטנים, אני זוכר, אז הוא היה לוקח אותנו, הוא היה חוזר מבית הדין, היה מושיב את הילדים הקטנים, והיה נותן לנו לאכול. הוא היה מאכיל אותנו, ושומר עלינו, שבשעה שהוא היה מאכיל אותנו, היה אומר לנו, שאין מסיחין בשעת הסעודה, להיות בשקט, כי הוא היה חושב בלימוד, שלא נפריע לו במחשבה שלו בלימוד, הוא היה מאכיל אותנו, זה בעיקר היה העזרה שלו בבית. אבל אמא שלי הקדישה את הכל, את כל כולה, לחינוך הילדים, זה היה כמו הסכם מלפני החתונה. טוב, עכשיו רבותיי, אני רוצה קודם כל להתייחס למצב במירון. אני שומע, יש אנשים בחוגים מסוימים שלא מוכנים לוותר על מירון. יחסמו את הדרכים, הם ימצאו דרך איך לעקוף, מסירות נפש, ככה הם טוענים, מסירות נפש למען רבי שמעון בר יוחאי. כאילו שרבי שמעון בר יוחאי מבקש מהם שיעלו למירון. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת, התורה הקדושה שלנו היא תורת חיים. פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. וכאן אין צל צילו של ספק שהמומחים לדבר פה אחד טוענים שיש כאן ממש ספק פיקוח נפש. חשש גדול של פיקוח נפש. בפרט שהם בלבנון שמה שומעים ויודעים שעולים יהודים למירון, ואז אדרבה בכוונה באותו יום הם יורים לכיוון הזה. בימים האחרונים היו כמה וכמה נפילות בסמוך לשטח של מירון. עכשיו, אם פיקוח נפש דוחה שבת, פיקוח נפש לא ידחה לג בעומר? ריבונו של עולם, איפה כתוב בתורה לעלות בלג בעומר למירון? לג בעומר במירון זה דבר שהתחיל לפני כמה מאות שנים. רבנו הארי היה עולה, אבל כל זה טוב ויפה שיש עלייה כמו שצריך, אבל ללכת ולסכן את החיים שלנו? בא אחד ואומר לי, מה אתה מדבר? שוימר מצוו לא ידע דובר רו. מה זאת אומרת? זכותו תגן עלינו. מה אנחנו צריכים לפחד? זכותו תגן עלינו. זה דעות שהן מחוץ לתורה שלנו. מי שמדבר כך, אין לו שיג ושיח, אין לו קשר לתורה שלנו. כתוב בתורה אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, וחי בהם ולא שימות בהם. לא היה אסון לפני כמה שנים במירון, 45 הרוגים, השם ירחם. נו, אז מה, איפה תלך הטענה שלהם שרבי שמעון בר יוחאי שומע עלינו? אם יש חשש סכנה, לא יעזור, אין דבר כזה. אדם אסור להכניס עצמו בחשש סכנה, בטענה, הוא ישמור עליי. מה זה צריך להיות? איזה מין טענה זאת? אנשים איבדו את השכל בדברים האלו. חושבים לא בהיגיון. אם שבת ויום כיפור אנחנו דוחים מפני פיקוח נפש, כשהרופא, כך כתוב בשולחן ערוך, כשהרופא קובע שהחולה צריך לאכול ביום הכיפורים, הוא חייב לשמוע בכל הרופא. נו, אז הוא יגיד לו, שוימר מצווה, אני, כן, אני לכבוד יום הכיפורים. האיש הזה, אם קורה לו משהו, לא רק שהוא לא מת על קידוש השם, אלא הוא מאבד עצמו לדעת, פשוטו כמשמעו. היה אחד שבא אליי לפני פסח ואמר לי, ליל הסדר, אם יש הזעקה, לא צריך להיכנס למקלט. למה? ליל שימורים. ליל שימורים. ריבונו של עולם, מאיפה באים השטויות האלו לאנשים? אבל מה, בואו תראו, לגבי ליל הסדר עצמו, אנחנו עושים טיבול ראשון וטיבול שני. ובגלל שזה אוכלים ירק, מטבלים אותו במשקה, דבר שטיבולו במשקה, אנחנו צריכים ליטול ידיים. למה מטבלים את הירק בליל הסדר במשקה? הגמרא אומרת, משום קפה. מה זה קפה? מסביר רשב"ם, ארס. שבירקות יש ארס מסוים, ועל ידי שמטבלים את זה במשקה, אנחנו גורמים לארס הזה להסתלק. כותבים התוספות שמה, שברוב הירקות אין את הארס הזה. אבל במקום סכנה, חוששים למיעוטה. עכשיו, מתי אוכלים את הירק הזה? בליל הסדר. למה? חוששים למיעוטה של סכנה, ואיזה דבר כל כך קטן ולא מצוי ורחוק מאוד. אתה חושש מתי? בליל הסדר, שזה ליל שימורים. נו, אז מה אנחנו רואים? שאם יש סכנה, אז זה לא משנה, ליל שימורים או לא, יש סכנה. אז קל וחומר פה, שברגע שיהיו קבוצה יותר גדולה של אנשים, וחלילה יקרה משהו, קודם כל יש סיכוי יותר שהם יפגעו, כמו שאמרתי, ודבר שני, הציבור לא יוכל לברוח משם, וירמסו אחד את השני, ויחזור האסון עוד הפעם. לכן, שומר נפשו ירחק מזה. לא לעלות למירון, בשום פנים ואופן. כל אחד ואחד שישב, ידליק נר, וילמד לעילוי נשמת רבי שמעון בר יוחאי. זכותו תגן עלינו. זהו זה. אבי מורי עלה הרבה פעמים למירון. אבל מעולם, אני אומר לכם רבותיי, עדות, חד משמעית, מעולם הוא לא עלה למירון בל"ג בעומר. למה? הטענה שלו הייתה שיש פריצות בדרך, יש תערובת בדרך. עכשיו, בשנים האחרונות, תקנו כשמתקרבים שיש הפרדה. אבל כשאתה נמצא קצת יותר רחוק, אין הפרדה, יש תערובת ויש מוזיקה ורעש, וגם זה לוקח הרבה שעות. מי שנוסע למירון, זה לוקח לפעמים 7-8 שעות כל צד, להגיע ולחזור. אז איפה הביטול תורה? לא חבל על הזמן? אני לפני כמה שנים הגיעו קבוצה של אמריקאים, והם לקחו הליקופטר גדול ונסעו, ממש אמרו לי, 5 דקות בהליכה ברגל מהקבר. ככה שזה יהיה מהר מאוד והכל בסדר והכל בסדר. אבל אני באופן עקרוני לא רציתי, אני לא עולה למירון בל"ג בעומר. מאז ומתמיד לא עליתי, בעזרת השם אני גם לא מתכוון לעלות, גם בזמן שלא יהיה סכנה, כן, בגלל כל מה שמסביב. ואנחנו צריכים גם להראות לציבור דרך, שזה לא הדרך הנכונה. אנחנו לא ממציאים מצוות, וממציאים מצוות בצורה כזאת שמחשיבים אותם יותר מאשר כל מצוות התורה, עד כדי כך, לאן הגענו? עכשיו, עצם העלייה למירון, אמנם היא נוסדה על ידי רבנו הארי. רבנו הארי היה עולה, אם היה מתאפשר לנו לעלות כמו רבנו הארי, אבא שלי היה אומר שבשנים האחרונות, לדעתו, רבי שמעון בר יוחאי נמצא שם כל השנה, חוץ מל"ג בעומר. ל"ג בעומר הוא רואה מה הם עושים שם, הוא בורח משם. כן, אבל רבנו הארי היה בא מצפת, היה בא למירון, ויושב שם, והיה עושה סעודה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. זה משהו אחר. מרן החידה כותב שרבי שמעון בר יוחאי, אין לנו ראיה לומר שהוא נפטר בל"ג בעומר. הוא אומר שגם בכתבי הארי, ככה הוא מסביר על פי כתבי הארי, שזה יום שמחתו. מה זאת אומרת יום שמחתו? הרי רבי עקיבא לימד תורה, היו לו 24,000 תלמידים, ואחרי שמתו כולם, אומרת הגמרא, שהיה העולם שמם. ואז רבי עקיבא לימד לחמישה תלמידים, אחד מהם זה רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא זכה, הוא היה תלמידו של רבי עקיבא. רבי שמעון בר יוחאי בגמרא מופיע בלי סוף. יש לו הרבה מחלוקות עם רבי יהודה, עם רבי מאיר. רבי שמעון בר יוחאי הוא תנה פוסק הלכות שאין כדוגמתו. ממש כך. והוא נסמך על ידי רבי עקיבא. אז אומר החידה, יכול להיות שהוא התחיל ללמוד תורה ממנו בל"ג בעומר. יכול להיות שהוא נסמך בל"ג בעומר. אבל החידה מפקפק בעצם הדבר לומר שזה יום פטירתו. לעומת זאת, בעל התניא, הגאון רבי זלמן, בעל התניא, סובר שבאמת זה יום פטירתו. ל"ג בעומר זה יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי. כך כותב גם כן בספר בני יששכר. כך כותב חיי אדם, עוד כמה אחרונים, שבאמת זה יום פטירתו. והם מסבירים שאומנם כתוב בשולחן ערוך, בסימן תקפ"א, שולחן ערוך מונה כמה ימים שמתענים בהם. חלק מהם, הסיבה שמתענים בהם, שזה יום פטירת הצדיקים. זאת אומרת, יום פטירת הצדיקים זה לא יום שמחה, אלא להפך, יום צער. ראוי להתענות ביום פטירת הצדיקים. אלא מה? רבי שמעון בר יוחאי שענה. זה לא כמו כל הצדיקים. למה? כי רבי שמעון בר יוחאי היה נרדף על ידי הרומאים, הם רצו להרוג אותו, והוא התחבא במערה, והיה שם הרבה שנים, ואחר כך הוא יצא והוא גילה סתרי תורה, הזוהר הקדוש. כל סודות התורה באים מרבי שמעון בר יוחאי, והוא מת מיתה טבעית. עכשיו, הוא גילה את כל סודות התורה אחרי שרצו להרוג אותו ואחרי שהוא יצא מהמערה. הגמרא מספרת שכשרבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה, הוא והבן שלו, הם ראו אנשים עובדים. ואז הם לא יכלו לקבל את זה. מה זה? יהודי בא לעולם הזה והוא עובד? מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? בכל מקום שהם היו מסתכלים, עשו את האנשים לגל של עצמות. נורא. ואז הקדוש ברוך הוא כעס עליו, ואמר לו, אמר להם, יצאתם מהמערה להחריב את עולמי, ואז תחזרו למערה, והם חזרו עוד שנה למערה. זאת אומרת שעד כדי כך הקדושה שלו הייתה גדולה, של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא לא היה יכול לקבל שיכול להיות דבר כזה שבן אדם לא יושב ולומד תורה יומם ולילה. עד כדי כך. הוא היה במערה. היום המערה זה עולם הישיבות שלנו. עולם הישיבות שלנו שיושבים שמה ועוסקים בתורה יומם ולילה. אני הייתי מציע לכל אלה שמדברים וחושבים כל מיני מחשבות שילכו לכמה ישיבות בשעה 12 בלילה, באחת בלילה, ויראו איך יושבים הבחורים, יושבים ולומדים ועמלים בתורה בשעות הקטנות של הלילה, לא רק ביום, ויבינו מה זה אהבת תורה, מה זה כוח התורה שיש לנו. זה עולם הישיבות שלנו, זה המערה של רבי שמעון בר יוחאי. בדור שלנו במיוחד, שזה לא לצאת ולעבוד בלבד, אלא פשוט העולם הזה הוא גשמי כל כך, ויש בו כל כך יצר הרע. ככל שהזמן עובר, זה נהיה יותר גרוע ויותר גרוע, כל האווירה שיש בחוץ. וכמה שהאדם יכול יותר להיכנס לעולמה של תורה, להיכנס לבית המדרש, זה חשוב יותר ויותר. אז בעזרת השם, זכותו של רבי שמעון בר יוחאי תגן עלינו. דרך אגב, אבא שלי בשנים האחרונות שלו היה אומר שיש בירושלים את מערת שמעון הצדיק. שמעון הצדיק חי בערך 400 שנה לפני רבי שמעון בר יוחאי. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, זאת אומרת בתחילת תקופת בית שני, ורבי שמעון בר יוחאי היה אחרי חורבן בית שני. אפשר לומר בערך 50 שנה או אפילו יותר אחרי החורבן. הרי הוא היה בתקופת, הוא היה תלמיד רבי עקיבא, בתקופת חורבן ביתר, שזה 50 שנה אחרי החורבן. אז יש, שמעון הצדיק היה איש אלוקים קדוש, ואבא שלי היה אומר בלג בעומר, מי שמחפש במקום מירון, יש את שמעון הצדיק, ללכת לשם. אז זה באמת רצוי, אדם ילך להתפלל בקברי צדיקים, זה כן דבר חשוב. כשאפשר ללכת ולהתפלל בלי סכנה, עצם התפילה בקברי צדיקים, אנחנו מוצאים כבר בתורה, שהמרגלים יצאו לארץ ישראל, כתוב יעלו בנגב ויבוא עד חברון, ויבוא, לשון יחיד, אחד המרגלים הלך לחברון. מי זה היה? כלב בן יפונה, ככה אומרים חז"ל, שהוא הלך לקברי האבות לבקש רחמים, שהאבות התפללו עליו שהוא ינצל מעצת המרגלים. ובכן, אנחנו רואים מכאן שיש בזה עניין ללכת לקברי צדיקים. רבנו הארי היה אומר שאדם שמצליח להתפלל ולבקש מהצדיק, כמובן אנחנו לא מבקשים מהצדיקים שהם בעצמם ישירו אותנו, לא מבקשים מהם, אנחנו מבקשים מהם שהם יהיו מליצי יושר אצל הקדוש ברוך הוא למען כלל ישראל. אז כשעומדים בקברי צדיקים ומתחננים, מבקשים בעד עצמם, בעד כלל ישראל, אז אומר החידה, אז האדם מתקשר לנפש הצדיק, והצדיק משפיע עליו, והצדיק עומד לימינו, הוא יכול לראות ישועות גדולות. אז כמובן שיש עניין לעלות לקברי צדיקים, גם בזוהר הקדוש אנחנו רואים את זה בכמה מקומות, אבל מצד שני צריך לדעת כל דבר בעיתו ובזמנו, כשזה אפשרי. אבא שלי היה הולך לקברי צדיקים לעיתים מאוד רחוקות. ממש כך, לעיתים מאוד רחוקות. אני אספר לכם סיפור מעניין. אבא למד בפורת יוסף. פורת יוסף אז הייתה בירושלים העתיקה. במלחמת השחרור, הערבים כבשו את ירושלים העתיקה, ושרפו את הבניין של ישיבת פורת יוסף. הישיבה, עד שהיא נבנתה בגאולה, במשך כמה שנים, הישיבה הייתה בבתי כנסת, ממש כך. היה עוני גדול אז בארץ, ובמיוחד בישיבה, והנה, הייתה תקופה שהישיבה הייתה באיזה בית כנסת, בשכונת בוחרים, בית כנסת סופיוף. היה מצב שלא היה כסף לקנות אוכל לבחורים, עד כדי כך. מה עושים? אין כסף. אז הרבנים, הרב עזרא עטיה, וגדולי הרבנים שהיו אז, הרב יעקב עדס, כל הרבנים החליטו שלוקחים את כל הישיבה ונוסעים לשבוע שלם לצפון, למירון, לטבריה, לצפת, כל יום ללכת ממקום למקום ולהגיד תהילים ולומר סליחות ולהתחנן ולהתפלל לפני הצדיקים שהתפללו לפני הקדוש ברוך הוא להציל את ישיבת פורת יוסף. עכשיו, כמובן, הבחורים הלכו, כל אחד הביא איתו מהבית איזה סמיכה, איזה משהו, אין, לא בתי מלון ולא שום דבר, היה עוני. טוב, ואבא כבר היה אברך, הוא היה נשוי, אבל מה, הם ביקשו שכולם יבואו. אבא, את הסיפור הזה שמעתי מאבא, וגם מחכם שלום כהן בעצמו, סיפר את זה, הוא היה פעם פה, בבית המדרש יחווה דעת, הוא נתן דרשה והוא סיפר את זה. ואז עולים כולם לאוטובוס, פתאום אבא קם, הוא מסתכל, רואה שאף אחד לא שם לב, והוא ירד מהאוטובוס, התחמק ונכנס לבית מדרש. היחידי ששם לב שהוא ירד מהאוטובוס היה חכם שלום. אז חכם שלום ירד אחריו, וראה שהוא נכנס לבית מדרש, לאיזה פינה צדדית, וישב שם ללמוד. לקח מסכת בבא קמא, דף ב', בהתחלה. אז הוא אמר לו, אתה לא נוסע? אמר לו, לא, אני לא נוסע. למה אתה לא נוסע? הוא אמר לו, מה, אני עכשיו אני אסע שבוע שלם לתפילות וכל זה, אני לא יכול. אני צריך לשבת ללמוד. הוא אמר לו, מים, אל תפרוש מן הציבור. אז הוא סיפר, חכם שלום, שאבא התחיל לבכות. ואמר לו, אתה צודק, זה לא בסדר. אל תפרוש מן הציבור. אבל אני לא מסוגל. אני לא יכול. שבוע שלם להתנתק מהלימוד, ללכת, להסתובב, אני לא יכול. לא מסוגל. אבל אולי בכל זאת, זה תהיל. ואז הוא בדמעות בכה ואמר לו, תעשה לי טובה, אל תספר לאף אחד שאני לא באתי, תתעלם מזה, תחזור אתה לאוטובוס, אני לא נוסע. טוב, הוא עלה לאוטובוס, אחרי שבוע הוא חזר, הוא ראה את אבא יושב באותה פינה, עם מסכת בבא קמא, דף צדיק ט'. אז הוא אמר לו, תגיד לי, אתה למדת את הבבא קמא כסדר? הוא אמר לו, כן, מדף ב' ומדף צדיק ט', בשבוע. הוא אמר לו, למדת את זה עם תוספות? אז הוא הסתכל עליו בתימאון, אמר לו, מה אתה חושב? שאני משחק משחקים? בטח, איזה שאלה, בטח למדתי את זה עם תוספות. הוא אמר לו, מה, והספקת כמעט 100 דפים בשבוע? הוא אמר לו, למה, זה הרבה? תעשה את החשבון. כל יממה, לפחות 18 שעות הוא היה לומד. הוא היה ישן מעט. תוציא את הזמנים של תפילה ושינה, 18 שעות הוא יושב ולומד. 18 כפול 7, כמה זה? זה 126, נכון? 126 שעות שאתה לומד ברציפות, ברציפות, וזה לימוד של חזרה, שלמדת אותו כבר, אז זה אפשרי, למה לא? ללמוד 100 דפים. אתם מבינים כמה הייתה לו אהבת תורה, והוא לא נסע הרבה לקברי צדיקים. כשהוא היה נוסע למשל למירון, אין דבר כזה שהוא ייסע במיוחד, כמעט ולא קרה, שהוא ייסע לבד למירון, רק למירון. הוא היה נוסע לתת שיעורים באזור הצפון, וגם הולך למירון או לצפת. כל פעם כשהיה צורך לנסוע לקברי צדיקים, אז זה היה בתוספת של שיעור תורה. או להפך, יש שיעור תורה, ואז בתוספת הולכים לקברי צדיקים. בכל אופן, המחשבה הזאת של לאבד ימים ולילות בשביל נסיעה לקברי צדיקים, זה דבר גדול ללכת לקברי צדיקים, אבל מצד שני, ללמוד תורה, זה עלית על כולנה, ולא לעשות יותר מדי ביטול תורה בשביל הדברים הללו. עכשיו, אני רוצה לדבר קצת בענייני חג השבועות שיש לנו, זה עוד פחות משלושה שבועות. השנה, חג השבועות חל ביום שישי. אז צריך עירובי תבשילין כדי לבשל לשבת, ואנחנו נדבר על זה בשבועות הבאים. אבל קודם כל, אני רוצה להגיע לנקודה מאוד חשובה של שדנים הפוסקים לגבי חג השבועות, וזה הנושא של תמימות. תמימות. יש כמה אחונים, גדולי האחונים, שכותבים שבליל חג השבועות לא לעשות קידוש לפני צאת הכוכבים של יום טוב. למה? וכיוון שכתוב בתורה שבע שבתות תמימות תהיינה, זאת אומרת צריך שיהיו שבעה שבועות שלמים לגמרי. ברגע שאתה תעשה קידוש מבעוד יום, אתה מחסר קצת מהתמימות. זה כבר לא תמימות. החסרת מהיום ה-49 לספירה, החסרת איזה חצי שעה, שעה, וזה צריך להיות שלם בימי הספירה, ולכן לא לעשות קידוש עד צאת הכוכבים. עכשיו אני רוצה להסביר את הרקע של הדברים, במיוחד עכשיו שאנחנו בזמן חודשי הקיץ, לגבי כל הנושא של תפילה וסעודה בכל יום שישי מבעוד יום. ככה, בגמרא במסכת ברכות יש מחלוקת רבי יהודה וחכמים לגבי זמן תפילת מנחה וזמן תפילת ערבית. לפי חכמים, זמן מנחה זה עד הלילה, וכאן יש מחלוקת אם זה שקיעה או צאת הכוכבים, אבל עד הלילה, בלשון של המשנה עד הערב, ואז מתחיל זמן תפילת ערבית. ולפי רבי יהודה, זמן מנחה זה עד פלג המנחה, ומפלג המנחה מתחיל זמן תפילת ערבית. מה זה פלג המנחה? פלג המנחה זאת אומרת מנחה קטנה, הזמן שלה הוא שעתיים וחצי לפני הלילה. פלג זה חצי, זאת אומרת שעה ורבע לפני הלילה. יש מחלוקת גם בזה, האם זה מצאת הכוכבים או מהשקיעה. יש כמה ראשונים שסוברים שזה מצאת הכוכבים, במיוחד הראשונים שסוברים כרבנו תם, כותבים בפירוש. הרמב"ן בספר תורת האדם כותב שפלג המנחה זה כדי הילוך 400 אמה לפני שקיעת השמש. מה החשבון פה? זה פשוט מאוד. שעה וחומש. שעה וחומש, שזה הזמן אחרי השקיעה של צאת הכוכבים לפי רבנו תם. זאת אומרת, שעה וחומש זה 72 דקות. כן? חמישית שעה זה 12 דקות. שעה ורבע זה 75 דקות. זאת אומרת, ההבדל בין פלג המנחה לבין שעה וחומש זה 3 דקות. עכשיו, אם צאת הכוכבים זה 72 דקות אחרי השקיעה, זה זמן צאת הכוכבים, שעה ורבע לפני כן זה יוצא 3 דקות לפני השקיעה. עכשיו בואו נעשה את החשבון. אם 2000 אמה אדם הולך ב-18 דקות, כן? 2000 אמה ב-18 דקות, 400 אמה זה בערך כמה זה יוצא? 3 דקות בערך, כן? קצת יותר מ-3 דקות. אז לכן הרמב"ן כותב כדי הילוך 400 אמה. האמת שברמב"ן כתוב כדי הילוך 4 אמות. המגן אברהם כותב שזה טעות וצריך לומר 400 אמות. ובאמת הרשב"א והראה וכמה ראשונים כותבים בפירוש שזה 3 דקות לפני שקיעת השמש. זה לפי רבנו תם. אבל לפי הגאונים, יש הרבה הסתברות לומר שלפי הגאונים, הזמן של פלג המנחה נמדד שעה ורבע לפני השקיעה, לפני שהשמש מסתלקת מעינינו. עכשיו, אני חוזר. רבי יהודה סובר שזמן תפילת ערבית בכל יום מתחיל מפלג המנחה. זאת אומרת כך, לפי רבי יהודה, אם אדם מתפלל מנחה אחרי פלג המנחה, הוא מברך ברכות לבטלה. זה לא זמן מנחה. זה כמו שאדם מתפלל מנחה בבוקר, או שחרית אחרי הצהריים. זה כבר לא הזמן. לפי רבי יהודה, זמן מנחה מסתיים בפלג המנחה. לעומת זאת, לפי חכמים, זמן מנחה מסתיים בערב, בשקיעה או בצאת הכוכבים. לפי חכמים, אם אדם מתפלל ערבית לפני השקיעה, גם כן לא יצא ידי חובה. זה כמו שהוא התפלל ערבית בצהריים. עוד לא הגיע הזמן תפילת ערבית. זאת אומרת, המחלוקת של רבי יהודה וחכמים היא מחלוקת מאוד עקרונית על הזמן. לפי רבי יהודה, בפלג המנחה, זהו זה, מסתיים לגמרי זמן מנחה, ומכאן והלאה זה אך ורק זמן ערבית, ולפי חכמים, בשקיעה מסתיים זמן מנחה, ורק אז מתחיל זמן ערבית. כן? זה מחלוקת ברורה מאוד. אומרת הגמרא, שלא נאמרה הלכה כרבי יהודה או כחכמים, ולכן דעבד כמו עבד ודעבד כמו עבד. כל אחד ואחד יעשה או כמו רבי יהודה או כמו חכמים. עכשיו כאן הראשונים דנים, האם אפשרי לעשות פעם ככה ופעם ככה? יש בזה דעות בראשונים, מי שרוצה למצוא את כל הדעות של הראשונים בזה, יסתכל, כתבתי על זה בהלכה ברורה, חלק י' ב'. שם סידרתי את כל הדברים כמו שצריך. אבל רוב הראשונים סוברים שאדם שרוצה לבחור בדברים הללו, צריך להחליט על כל החיים שלו, מה הוא עושה. או שתמיד יעשה כמו רבי יהודה, זאת אומרת תמיד הוא יקפיד להתפלל מנחה לפני פלג המנחה, כן? ואז אחרי זה הוא יכול להתפלל ערבית מפלג המנחה והלאה, או שתמיד יעשה כמו חכמים. זאת אומרת כך, לא רק שבאותו יום בוודאי שלא בא בחשבון שהוא יתפלל מנחה וערבית אחרי פלג המנחה. זה ודאי שזה לא בסדר, זה תרתי דסתרי. אתה מתפלל לפי, התפללת מנחה לפי חכמים, ואחר כך אתה מתפלל ערבית לפי רבי יהודה. זה תרתי דסתרי. אפילו מיום ליום, סוברים כך רוב הראשונים, אפילו מיום ליום, היום אני רוצה לעשות ככה ומחר ככה, זה אסור. צריך לעשות לו כלל כל אחד וכל החיים שלו. או שתמיד הוא עושה כרבי יהודה, או שתמיד הוא עושה כמו חכמים. אבל במקום שיש חשש שתתבטל תפילת הציבור, בזה זה כמו שעת הדחק, התירו לעשות תרתי דסתרי, אפילו באותו יום. זאת אומרת, בתי כנסיות בזמנם במיוחד שהם היו רחוקים ממקום יישוב, אתה אוסף את כל האנשים, באים כולם להתפלל מנחה, ואתה אומר להם יופי נגמר מנחה, לפני פלג המנחה, תחזרו עוד שעה נתפלל ערבית. אנשים ילכו ולא יחזרו. התקנה של ברוך השם לעולם, אמן ואמן ויראו עינינו, כל זה שהתחילה אחרי חתימת התלמוד, יש כאלה שראיתי שמציינים שזה תוספות. זה הרבה הרבה לפני התוספות התחילה התקנה הזאת. זו הייתה תקנה כללית בעם ישראל, בגלל הדבר הזה, שהרבה אנשים לא היו חוזרים לבית הכנסת להתפלל ערבית. אז לכן תקנו להם 19 פסוקים, שהם כמו במקום 19 ברכות. כן? וזו הייתה תקנה חוץ מארץ ישראל. הרמב"ן כותב שבארץ ישראל לא נהגו כך, מאז ומעולם בארץ ישראל לא נהגו כך, גם ספרדים וגם אשכנזים. אבל התקנה הזאת באה בגלל הבעיה שהייתה, שאנשים לא היו חוזרים לבית הכנסת. אז לכן כותבים רבותינו הראשונים שאם יש חשש שתתבטל תפילת הציבור, ואם תתבטל תפילת הציבור יש לזה השלכות, חלק מהאנשים לא יתפללו בכלל, אז לכן מותר לעשות תרתי דסתרי, אבל כל זה בתפילת הציבור. לכן אם אדם למשל לא מרגיש טוב והוא בבית, הוא מתפלל ביחיד, אז הוא צריך להיזהר לא לעשות תרתי דסתרי, לא להתפלל גם מנחה וגם ערבית אחרי פלג המנחה. עד היום ישנם הרבה יהודים צדיקים שמתפללים ערבית מבעוד יום אחרי פלג המנחה, אבל הם מקפידים שתפילת מנחה תהיה לפני פלג המנחה, כדי שלא יהיה תרתי דסתרי. אבל מעיקר הדין, אם זה תפילה בציבור, אז נוהגים להקל, אפילו ששניהם אחרי פלג המנחה. עכשיו,

למה רב היה עושה כך? אנחנו יכולים לומר שרב סבר כשיטתו של רבי יהודה, שמי פלג המנחה זה כבר זמן תפילת ערבית, ואז ממילא הוא מקדש את השבת והוא יכול לעשות קידוש. ככה באמת סוברים כמה ראשונים, שרב שהיה עושה כך מבעוד יום, ביום שישי, זה כשיטת רבי יהודה. זאת אומרת, לפי זה המחלוקת של רבי יהודה וחכמים שייכת גם ביום שישי, גם בערב שבת, אותו הדבר. אבל יש כמה וכמה מהגאונים והראשונים שסוברים שזה לא כך, שביום שישי גם אליבא דחכמים אפשר להתפלל ערבית ולעשות קידוש מפלג המנחה. זה לא קשור למחלוקת רבי יהודה וחכמים. למה? כי בשבת יש לנו דין תוספת מחול על הקודש, תוספת שבת. מי שרוצה לראות את השיטות בנושא הזה, כתבתי על זה בהלכה ברורה חלק ט"ז, ממש בהתחלת הספר, שם יש על תפילת ערבית של שבת, שם הבאתי את הראשונים, הרבה ראשונים סוברים כך בפירוש, שערב שבת זה לא קשור לרבי יהודה וחכמים. ערב שבת אנחנו יכולים להקדים להתפלל, ממילא גם אין שום חשש של תרתי דסתרי בערב שבת. כן, למה? כי זה שאני מתפלל מנחה אחרי פלג המנחה זה בסדר, כמו חכמים. וזה שאני מתפלל ערבית זה גם כמו חכמים. למה? כי גם חכמים מודים שברגע שאני מקבל עליי, אני רוצה לקבל תוספת מחול על הקודש, אז אני יכול להתפלל ערבית מבעוד יום. ועוד יותר מזה, הרמב״ם כותב לגבי קידוש בערב שבת שגם כן אפשר לעשות מבעוד יום. הרמב״ם סובר שאין דין תוספת שבת בכלל. המגיד משנה כותב שאין תוספת שבת מדאורייתא לדעת הרמב״ם. מרן הבית יוסף מסביר בדברי המגיד משנה שהכוונה שלו שלפי הרמב״ם אין בכלל תוספת שבת. התוספת היא רק לגבי יום הכיפורים ולעניין תענית בלבד. אין תוספת שבת. באמת, יש חולקים על מרן בנושא הזה, אבל כל אחד שיפתח ויראה את המגיד משנה בסוף הלכות חנוכה, רואים בפירוש כדברי מרן הבית יוסף, שהמגיד משנה באמת לומד בדעת הרמב״ם שאין תוספת בכלל. זה ברור מאוד שם כשהוא מדבר המגיד משנה על בעל הלכות גדולות, על נר שבת ונר חנוכה, מה קודם. אז הוא כותב שם בפירוש שלא מצינו שום לדעת רבינו, לדעת הרמב״ם, אין תוספת בכלל. בכל זאת סובר הרמב״ם שאפשר לעשות קידוש מבעוד יום. ושוב, זה לא כרבי יהודה. רואים בדברי הרמב״ם שהוא לא מזכיר את השיטה הזאת בכלל. אומר הרמב״ם, בגלל שכתוב זכור את יום השבת לקדשו, שהרמב״ם דורש את הפסוק שזה קצת לפני תחילת יום השבת, מותר כבר לזכור את יום השבת. יש בתוספות הראש שלומד את זה מהפסוק הזה, זכור את יום השבת, שהזכירה יכולה להיות את יום, שהזכירה יכולה להיות קצת מבעוד יום. בכל אופן, כפי שאמרתי, יש הרבה ראשונים שסוברים שבערב שבת, אפילו לפי חכמים, אפשר להתפלל מבעוד יום. עכשיו, בערב שבת, נתאר לעצמנו, יהודי גר בארץ, גם אם מתפעלים אחרי פלג המנחה, עד שהולכים לבית ועד שאוכלים, כבר מגיע הלילה. אבל בחוץ לארץ יש מקומות שהיום ארוך מאוד ומתפעלים בפלג המנחה, ואז הם מגיעים הביתה, הם אוכלים, הם גומרים את הסעודה, ודאי שהם גומרים לאכול לחם, בדרך כלל אוכלים את הלחם בתחילת הסעודה, הם גומרים לאכול את הלחם מבעוד יום. אז דנים הפוסקים האם יש חיוב אחר כך בלילה לאכול עוד כזית פת
בלילה

0: שום סעודה, יש לנו שלוש סעודות בשבת. האם יוצאים ידי חובת סעודת שבת מבעוד יום או לא? מרן השולחן ערוך כתב בסתם שאפשר לקדש ולאכול מיד מפלג המנחה, שאפשר. המשמעות של הדברים שבאמת לא צריך בלילה. אם הוא גמר את הסעודה, אדם שאוכל מהר, גמר לאכול ועדיין לא שקעה השמש, הוא יכול לברך ברכת המזון, להגיד רצה והחליצנו, ויכול ללכת אחרי זה לעשות מה שהוא רוצה, לשבת ללמוד. הוא לא חייב לאכול כזית, עוד כזית בלילה. וכך הלכה. מי שרוצה שוב מקורות הרבה בנושא הזה, מסע ומתן, ראיות, קושיות, תירוצים, הכל, כתבתי על כל זה בהלכה ברורה חלק תזיין, בתחילת הספר, שם אני מסביר את כל הדברים, אבל זה ההלכה למעשה, שאפשר לסעוד מבעוד יום. עכשיו, יש פה שאלה מעניינת. מה פירוש הדבר שהתפללתי ערבית מבעוד יום? הרי אנחנו סוברים להלכה שיש דין תוספת, לא כדעת הרמב״ם. אליבא דה הרמב״ם, אם האדם מתפלל ערבית מבעוד יום, אין דין תוספת. אבל הוא יכול לעשות אפילו קידוש. האם לאחר מכן הוא נאסר בעשיית מלאכה, שזה מבעוד יום? יש בזה מחלוקת. הגאון רבי חיים בן עטר בספר ראשון לציון אומר מסברה שזה ודאי, ודאי שאסור לו לעשות מלאכה. אחרי שהוא כבר עשה קידוש, קידש את היום, ודאי שאסור לו לעשות מלאכה. כך כותב גם כן הגאון רבי זלמן בעל התניא, בקונטרס אחרון שלו, כותב בפירוש שככה ודאי לדעת הרמב״ם. לעומת זאת, הנציב כותב שלפי הרמב״ם, הוא לא נאסר, אם אין תוספת, אז הוא יכול לעשות קידוש מבעוד יום, הכל טוב ויפה, יכול להתפלל ערבית, אבל הוא לא נאסר בעשיית מלאכה. יש עוד כמה אחרונים שכותבים כדעת הנציב, ובאמת כך משמע מדברי המגיד משנה בסוף הלכות חנוכה, שיהיה מותר אפילו לעשות מלאכה לאחר מכן. עד כדי כך. טוב, איך שלא יהיה, הלכה לא כדעת הרמב״ם בנושא הזה. אנחנו פוסקים להלכה כדעת כמעט כל הראשונים, שיש דין תוספת שבת, רובה דרובה מהראשונים סוברים, שתוספת שבת זה דאורייתא, מצוות עשה מן התורה. זה לא דרבנן. יש ראשונים שסוברים שזה דרבנן. אבל רוב הראשונים סוברים שזה דאורייתא. בדעת מרן, גם כן זה לא כל כך פשוט. כי מרן, בסימן רש סמך א', מזכיר את דין תוספת שבת, בלשון יש אומרים. בהלכות יום הכיפורים, הוא מביא את דין תוספת יום הכיפורים, אך ורק לגבי התענית. עכשיו, יש, אבל שולחן ערוך גם בסימן רש צדיק ג', ויש עוד. אני כתבתי בזה מאמר ארוך, מה דעת מרן, והמסקנה היא שדעת מרן לא כהרמב״ם. יש דין תוספת, ומסתבר לומר גם כן שהתוספת היא דאורייתא. עכשיו, לפי כל זה, עכשיו השאלה נשאלת. אדם מקבל עליו תוספת מבעוד יום. יום שישי, נגיד חצי שעה לפני השקיעה, הוא קיבל עליו תוספת שבת. מה פירוש הדבר? שמעכשיו, החצי שעה הזאת שנשארה, האם זה יום שישי עם קדושה? החלתי עליו את הקדושה של השבת, אבל זה יום שישי. או שנגיד שלא, ברגע שקיבלתי עליי שבת, אז זה כבר הפך להיות יום השביעי. הפקעתי אותו מיום השישי, זה כבר לא יום שישי. יש ראיות לכאן וראיות לכאן. זה נושא ארוך וכבד מאוד. עכשיו, למשל, דוגמה אני אתן לכם. אם אדם אמר בפה שלו שהוא מקבל עליו שבת, ופתאום הוא נזכר שהוא לא יתפלל תפילת מנחה. האם הוא יכול להתפלל מנחה? הוא יכול להתפלל מנחה. מצד שני, אם הוא קיבל עליו שבת בציבור, למשל, הוא עבר ליד בית כנסת שמתפעלים ערבית מבעוד יום. הוא עוד לא התפעל מנחה. והוא שמע אותם אומרים, ברכו את השם המבורך, והוא ענה ברוך השם המבורך לעולם ועד. זה כאן קבלת ציבור. קבלת ציבור זה יותר חמור, הוא לא יכול יותר להתפלל מנחה. הפסיד, הוא צריך להתפלל עכשיו ערבית שתיים במצב כזה. זה מצוי מאוד לאלה שהולכים לכותל או לשטיבלחים, שצריכים לשים לב שהם שומעים ברכו, לא לענות. או שהוא אמר עם הציבור, מזמור שיר ליום השבת. זה קבלת ציבור. אז הוא לא יכול יותר להתפלל לאחר מכן תפילת מנחה. אז זאת אומרת, אנחנו רואים שבקבלת שבת יש מקרים, אם הוא קיבל עליו, אמר, איני מקבל עליי תוספת שבת. מותר לו לעשות מלאכה? ודאי שלא, חס ושלום, הוא קיבל עליו שבת. לדעת השולחן ערוך בהלכות יום הכיפורים, מרן כותב שקבלה בפה היא קבלה, זה מחלוקת ראשונים. יש ראשונים שאומרים שקבלה בפה זה לא מועיל. אתה יכול להגיד, יש אומרים שאפילו בלב, ויש אומרים שבפה זה קבלה, ויש אומרים שלא, גם בפה אתה יכול להגיד, לא, לא, אני מתחרט. רק תפילת ערבית, או ביום טוב, אמירת שהחיינו, רק זה אוסר עליו לעשות מלאכה. זה מחלוקת ראשונים. מרן פוסק בהלכות יום הכיפורים, שקבלה בפה היא מועילה. עכשיו, אז אם אדם קיבל עליו תוספת שבת בפה, אז מלאכה בוודאי אסור לו לעשות. אבל תפילה, לפעמים כן, לפעמים לא. אז לכן השאלה הזאת היא שאלה מאוד לא פשוטה. האם זה נחשב... אני לא שמתי לב שהזמן עובר כל כך. אז בקיצור, אני מסיים. עכשיו, לגבי חג השבועות, יש כאן באמת מחלוקת, יש כמה ראשונים שאנחנו רואים בדבריהם בפירוש, שגם בחג השבועות אפשר לעשות הכל מבעוד יום. רק בליל הסדר צריך לחכות ללילה לעשות קידוש, או בליל סוכות, אבל לא בחג השבועות. חג השבועות דינו כמו שאר שבתות. אז רואים מדברי הראשונים שהם לא חששו לטענה הזאת של תמימות. אני מסיים בקיצור, שלכן בארץ ישראל זה לא נורא. אנחנו פה, אז שקיעה לא כל כך מאוחרת, אז אפשר להתפלל בתפילת ערבית. המשנה ברורה אמנם חושש לדעתו של התז, שגם תפילת ערבית צריך להיות בלילה, אבל בבין השמשות ודאי שאפשר להקל, כיוון שספירת העומר בזמן הזה דרבנן גם כן, אז בשקיעת השמש אפשר להתפלל תפילת ערבית. בחוץ לארץ אין צורך להחמיר בנושא הזה, כי אז הם מפסידים את כל התיקון ליל שבועות, ולכן בחוץ לארץ אפשר להתפלל בפלג המנחה גם בערב חג השבועות, כך פסק אבי מורי בשו"ת יחווה דעת. אני מברך את כל הציבור היקר, יהי רצון בעזרת השם שזכותו של רבי שמעון בר יוחאי תגן עלינו ועל כל עם ישראל, כל העם שנמצאים כאן בארץ. אני שולח ברכה לכל הציבור ששומעים את השיעור ברדיו קול ברמה, יהי רצון שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו בני חיי ומזוני, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן כן יהי רצון.
1: שלוש FM. אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן.

0: ערב טוב לכל המאזינים, עוד תוכנית אור הנאמן, תורתו הנאמנה של אבינו הגדול, מרן זכר צדיק וקדוש לברכה. היום יום הילולת איש הפלא, רבי חי טייב, המכונה רבי חי טייב לא מת. זה מעלתו והסיפורי הניסים שמספרים עליו פלא פלאים. הייתה אשת גביר אחד, רבי יעקב סלווירה, הייתה כמה שנים בלא ילדים, באה לרבי חי טייב, אמרה לו, רבי, אין לי ילדים, אני לא יודעת, בעלי רוצה לגרש אותי. אמר לה, אני מברך אותך, השנה בן זכר. באה, ביקשה מבעלה, אמרה לו, תראה, קיבלתי ברכה של הרב, תמתין עוד שנה. ובאמת, לתקופת השנה, בסימן טוב בן בא לנו. עשה רבי יעקב סלווירה, סעודה גדולה בליל הזוהר, הזמין את רבי ישוע בסיס ועוד גדולי חכמי טוניס. יושבים שם לסעודה ואיתם שלוחה דרבנן רבי שלמה משה סוזין. לימים הוא היה ראשון לציון. זה היה בשנת תקס"ח. הוא בא לטוניס. יושבים כל גדולי העולם. והאישה אומרת, אנחנו מחכים לרבי חי טייב. למנתיים מדברים דברי תורה. והנה מגיע רבי חי טייב, בגדים ישנים, נעליים מרופטות, וכולם עומדים לכבודו. מסתכל רבי משה סוזין, לא מבין למי קמים. היה נעליים, היה קצת בוץ בחוץ, הוא נכנס, בית יושב ליד רבי ישוע בסיס, והתחיל למנמנם, והרגל שלו עם הבוץ נוגעת במפת השולחן היוקרתית. רצה רבי משה סוזין להזיז משהו. אומר לו רבי ישוע בסיס, אל תיגע באש. לא הבין. פתאום קם מנמנומו רבי חי טייב, שאלנו, מה דיברתם? חשב רבי משה סוזין, עכשיו אחרי שאנחנו באמצע אתה שואל מה דיברנו, אבל שתק. ואז התחילו לדבר, והוא מקשה, וכולם ככה אש מתלקחת של תורה, בעומק הדברים נשארו רק רבי ישוע בסיס ורבי חי טייב מדברים, וכל האחרים לא יורדים לעומק הדברים. כאב מאוד לרבי משה סוזין. איך אני, חכמי ארץ ישראל, לא מצליח להבין מה החכם הזה מדבר? יצא החוצה מריבונו של עולם. תן לי חוכמי, ואם לא טוב מותי מחיי. חזר פנימה, מסתכל עליו רבי חי טייב ואומר לו, רבי, אתה חושב שאנחנו נולדנו גאונים? אתה מבקש מלמעלה חוכמה? בעמל תורה אתה תשיג? התפלא מאוד על איש האלוקים הזה. נשמע כעת על מעט מגדולתו של איש הפלא הזה, רבי חי טייב, לומד, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.
1: באמצע יש לנו הילולה מיוחדת לחכמי טוניס, הילולה של רבי חי טייב, נקרא מכונה רבי חי טייב לא מת. למה קוראים לו מת? מספרים שהיה ימי שחרת המסיבה, כתב, מת ביום פלוני. בא אליו הרב מחלום, כמעט בא לחלום אותו. אמר להם, צדיקים במתתם קוראים חיים. אתה תכתוב מת? אמרו, מה אני עשיתי? כבר כתבתי. אמרו, תוסיף לו בין השורות. ככה היה ידע במשה חדה, זכרונו לברכה, ושנפטר לו בזמן מ-96, שהוא ראה את זה בין השורות. אבל אני ראיתי, אתה קם מהמסיבה הזאת, לא כתוב שהייתה בין השורות. לא מת. אולי ראה בחלום עוד לפני כן, יכול להיות. עכשיו, למה אחרא לא מת? יש לנו עוד אחד. בגמרא, יעקב אבינו לא מת. ואמרו, יעקב אבינו היה אמיתי. לכן כתוב, תן אמת ליעקב, אמת ליעקב, תקח את הלמה של יעקב, שמו אותה מבחלה, צריך לא מת יעקב. הרבה חייתי בגמטריה, יעקב אבינו. גם כן הישר והאמיתי. אין לנו הרבה מכתבי ידו. היה כותב, יש אומרים שאימו או אשתו, שרפה את הכתבים. חשבה זה סתם, נגיע פסח, שרנקו את הבית. והיה לו שער גדול מזה, והיה שותי כל הזמן רק להשכיח את שערו. אבל ניסים שמספרים עליו, כותב משום, אומר, כמו בעל שם טוב בסיפורם, במופתעו, בנפליאותיו. מה שאומר, מיקום לך. זאת אומרת, ויקום לך. אז לכן, ההילולה האמיתית, 16 באייר, באמצע, בין רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי. הוא היה עושה מופתים, הוא עושה ניסים ונפלאות. פעם, הייתה אישה אחת שהייתה מנקה בבית שלו, שהייתה, אין לזה בדיוק מה שהיה בדיוק, אז היא חלתה אחרי פטירתו. אמרה לו, רבי חי ברך אותי לאריכות ימים ושנים. ואני הגעתי רק לגיל 80, עוד זמן, חייתה עד גיל 100. ברכה שלו, ברכה. פעם היה באיזה מקום, אשתו אמרה, תביא את האוכל המרה. אמרה לו, אתה לא יודע שהרבנים גזרו אותה לסיבור? אמרו, מה אתה לסיבור? על מה זה? מה זה, עשרה בטבת? יש בתמות? אמרה, לא, יש עשרת גשמים. עשרת גשמים, אמר, אבל אני לא יכול לעמוד ככה. יש חוצה מרגון העולמים. אני לא יכול לעמוד בתענית. ומידע, אתה רוצה לבטל גזרה של הרבנים. אז לכן, תוריד גשם. ירד גשם, חזק מאוד. לא, לא, לא ככה הגשם. זה גשם, זה מבול. תעשי אותו טיפות טיפות, זה טיפות טיפות, אמר, זה טיפות טיפות, זה בשביל תינוקות, לא בשביל גדולים, ירד בינוני. אלו שכן, נוסרי, בני הנשלו, יש שם איזה נשכן נוסרי. מיד הלך לדבר לבית שלו, אמר, אני רוצה לצאת מהבני הזה, רוצה לצאת. אמר, לא, מה למה? אמר, יש שם אריה אחד, שמפקד על השמיים, לא ככה, לא ככה, לא ככה, מה שאומר, זה לא זה. מחר יפקד עליי שאני אמות. איך אני אחי, אם הוא יקלל אותי? אמר, בוא נלך אליו, בוא. דפק שם, עוד הרב, אתה מקלל אותו? אמר לו, אם לא עושה רע, למה מקלל אותו? הוא לא עושה, עושה, נברסו. אנחנו צריכים לתת דין וחשבון. אמר לו, אתה לא תקלל אותי? אמר לו, כן, כי לא אקלל אותך. שמח, שמחה גדולה. טוב, אני נשאר בבית הזה.
0: וכמובן, השבוע, מחר בלילה, יום ההילולה הגדול, לג לעומר, מקובל להגיד לג בעומר, בבית בעומר, אבל האמת שהנוסח הזה זה נוסח האשכנזים בספירת העומר, הם אומרים היום כך וכך בעומר, ספרדים אומרים היום כך וכך לעומר, הם, כותב הרב תורי זהב, הם מדברים על הספירה, בספירת העומר היום כך וכך, ואנחנו מדברים על קצירת העומר, היום כך וכך לעומר, אז לג לעומר. בכל אופן, אדם מגיע בלג לעומר, עוד לפני שהספיק להתפלל ערבית, בא ואומר לחברו, היום אתה חייב לבוא אלינו, עושים סעודה גדולה, היום לג לעומר. אחרי שגומרים לדבר, אומר, אוי, אמרתי היום לג לעומר, אולי איבדתי את הספירה. שאלה הזאת, נשאלה בספר מגן שאול, סימן כף, רבי חנניה שאול, לפני 400 שנה, אדם אמר לחברו בבין השמשות של לג לעומר, אל תאמר תחנון היום, כי הערב לג לעומר, הוא היה עדיין במנחה. ואחר כך נשאלה השאלה, מה עושים? כאשר מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה בגיל 14 בשנת תשי"ט, הוא כתב תשובה נפלאה מאוד, באורך וברוחב, נתפסה על הימים בספר בית נאמן, שוט בית נאמן חלק א' סימן למדלת. אם אדם כותב לחברו מכתב, והוא כותב את התאריך, רק הוא לא כותב תאריך החודש, הוא כותב מה המספר בעומר, והוא כותב למשל, היום כפדלת למטמונים. מה זה למטמונים? זה מליצה על פי מהרשה בעירובין דף י"ג, אם תבקשנה חכסף וחמטמונים תחפסנה וחמטמונים, אומר מהרשה זה רומז לתורה הקדושה שיש בה מת פנים טהור, מת פנים טמא, כמטמונים. פה למת מונים, ממתת סופרים. אז כך הייתה מליצה מקובלת אצל חכמי הספרדים. אז מה הדין? עכשיו הוא כתב לחברו מכתב, לפני שהתפלל ערבית, האם יצא ידי חובה בכתיבה? שם גם נכנס לספק הזה שאמרנו, אם אדם אמר לג לעומר באמירה, לא נדבר כרגע על כתיבה. אז יש כמה וכמה ספקות בעניין. ספק ראשון, שהוא לא מנה את השבועות, הוא רק מנה את הימים. וזאת מחלוקת גדולה בין מהרש הלוי באור החיים סימן ה, והרב פרי חדש, גם כן בסימן תף פתת, סוף סעיף א', שדעתם שלא יצא, אם אדם מנה רק ימים בלא שבועות. לעומתם, הרב כנסת הגדולה והרב מגן אברהם, סוברים שיצא, גם אם ספרת ימים ולא שבועות. מקור המחלוקת, התורה אומרת, וספרתם לכם ממחורת השבת מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. גם רואים שבתות, אחר כך גם יש תחל לספור שבעה שבועות. לעומת זאת, יש לנו פסוק, תספרו 50 יום. אז רואים שהתורה מצווה למנות גם ימים וגם שבועות. ועל זה אומרת הגמרא במנחות סמכוו, אמר אביי, מצווה לממני יומי ומצווה לממני שבועי. ובזה נחלקו האם דבר מעכב את המצווה או לא. בכל אופן זה ספק אחד, ייתכן שכדעת הפרי חדש אם לא מנה שבועות לא יצא. ספק נוסף, יש דעת העלייה רבה, סימן תפצץ עיף קטן י' ד', אחרי שהזכיר את המחלוקת הזאת, אומר אבל יש עניין אחר. הרי כשאדם אומר, למה אנחנו אומרים שהוא הפסיד את הספירה? כי אנחנו תופסים לחומרה, מצוות אינם צריכות כוונה. אז גם אם לא התכוונת לספירה, יצאת ידי חובתך, בפרט שרוב הפוסקים סוברים שזה דרבנן. אבל כאן שאדם לא הזכיר שבועות, אומר האלי הרבה, זה נחשב לא רק שהוא לא כיוון, אלא כיוון והורה שהוא מכוון שלא לצאת, ואז לרוב ככל הדעות בוודאי לא יצא. ספק שלישי, כאן זו ספירה בגימטריה. הוא לא אמר שלוש ושלושים יום לעומר, הוא אמר לג לעומר, וגם בזה יש מחלוקת. דעת הפרי חדש והיעבץ, בשוט שאלת יעבץ חלק א', סימן קוף למתת, סוברים שלא יצא. אמנם דעת הרב כנסת הגדולה והרב גט פשוט של מהרם בן חביב שיצא, אבל שוב יש לנו עוד ספק. ועוד ספק רביעי שהוזכר שם בשוט מגן שאול, שהוא בכלל לא התכוון לספור, הוא בא להגיד שם של חג, בכלל לא התכוון למניין. ולכן, בהצטרף כל הספקות הללו, יוכל האדם לברך, גם אם הזכיר ואמר לחברו הלילה ללג לעומר, יוכל לאחר מכן כאשר מתפלל ערבית לספור בברכה כראוי. היום הזה יום של שמחה. השמחה הזאת, שמחת לג לעומר, רמז אותה מרן בפסוק ושמחת בחגיך. בחגיך גימטריה לג 33. על מה אנחנו שמחים? אומרת הגמרא במסכת יבמות דף סמך ב', 12,000 זוגות תלמידים היו לו לרבי עקיבא וכולם, לא הלכנו על אף אחד מישראל, נסתלקו מפסח ועד עצרת. בגאונים מובא גרסה מפסח ועד פרוס העצרת. מה זה פרוס העצרת? 30 יום קודם החג שייך לחג, פרוס זה חצי, 15 יום לפני חג השבועות. זה לוקח אותנו ליום לד בעומר. יש מחלוקת ידועה בין מרן להרמן, האם ביום לג פסקו, ביום לד, לא ניכנס כרגע למחלוקת הזאת. בכל זאת, אז יש דעות שביום לג פסקו מלמות. האמת שהפרי חדש שואל, אומר, מה שמחה לזה? מסכנים, הסתיימו 24,000 תלמידים. אם נסתיימו כולם, מה מקום יש לשמוח שפסקו מלמות? אז הוא אומר, כנראה שמחים שנשארו עוד 5 תלמידים שלאחר מכן הלך רבי עקיבא אצל רבותינו שבנגב, משם יצאו לנו רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר בעל הנס, רבי יהודה בר אילאי ועוד. בכל אופן, היום הזה יום של שמחה גדולה, גם בגלל הדבר הזה שפסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, וגם יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. יש מחלוקת האם נפטר באותו יום, נשמח באותו יום. מרן החידה בספר מראית העין, הוא כותב שלמרות שבברכי יוסף הוא הביא שזה יום הפטירה שלו על פי פרי עץ חיים, אבל הוא אומר לא, נראה לי ששם נפלו שגגות בגרסה וזה לא יום פטירתו. בכל אופן, ודאי שזה יום השמחה שלו. ידוע המעשה של רבי אברהם הלוי, שהגיע יחד עם רבנו הארי למירון, ושם עשו שמחה גדולה, ורבי אברהם הלוי היה כל כך כואב לו על חורבן הבית, והוא היה אומר בכל יום נחם, כמו שאנחנו אומרים בתשעה באב. כעס עליו רשבי, למה אתה מזכיר צער? אמר לרבנו הארי, תגיד לו בר מינן יקבל נחמה. בכל זאת זה יום של שמחה, יש רבי יהודה נג'אר, אומר, מה זה הילולה? זאת אומרת, פירוש אחד בשם הרמק רבי משה קורדוברו, לשון אור, תהל אור, הילה. פירוש שני הוא מביא בשם הרם דין לוזנו, לשון ייחוד, ובתולותיו לא הוללו, יש פסוק, וזה על שם ייחוד העולמות שנמצא ביום הזה. אומר רבי יהודה נג'אר, שניהם אמת, יש ייחוד בכל העולמות, והארץ העירה מכבודו. בכל אופן, היום הזה הוא יום שמחה גדולה, רגילים לעשות בו תספורת לילדים בני שלוש, גם הספרדים שמסתפרים רק ביום לד, כפי שכותב מרן בסימן תף פתא צעיף ג', בכל זאת, לחלקה, מה שנקרא, עושים גם ביום הזה. ישנה שאלה, מה הדין לשמוע מוזיקה, קודם כל לספרדים בכלל ביום לד, אם אנחנו מסתפרים רק ביום לד, ועוד יותר, ערב למד ג' בעומר, כבר נכנסים לאווירה, אז מרן זכר צדיק וקדוש לברכה כותב בספר מקור נאמן, חלק ג' סימן תפרש כפחת, שמי למד ג' לעומר לאחר חצות, אם עושים דברים לכבוד רבי שמעון, אפשר כבר לשמוע שירים. היום הזה יום שהוא מתעוררים בו הרבה הרבה הערות של רבי שמעון בר יוחאי, כפי שנשמע המסורת לעלות למירון ולשמוח היא עתיקה מאוד. אמנם מנהג המדורות הוא קצת יותר מאוחר, אבל בכל זאת הערה גדולה, כפי שאמרנו בשם רבי יהודה נג'אר, רשבי נאמר עליו מבשרי אחזה אלוה, בשרי אותיות רשבי, גם כן עיר וקדיש מן שמיין אחיד, גם כן ראשי תיבות שמעון, מה פירוש הפסוק? מלאך וקדוש שירד מן שמיה, זכותו תגל עלינו ועל כל ישראל לשפע טובה וברכה. נשמע כעת דברי מרן על מנהג המדורות.
1: בקשו רמז שעושים המדורות וכל הדברים האלה ביום לג לעומר. אין מקור מפורש לזה. יש סיפורים שאומרים שזה היה קשור למלחמת בר כוכבא, והיו לומדים תורה במערות. כשאדם לומד כאן, הוא לא יודע איפה חברו לומד. אז עושים מדורה, כמו מסין מסלות. זאת אומרת, הנה, פה יש לך מתחבר, תוכל ללמוד איתו. אין מה קורה לדבר הזה. זה אולי לאחוזים מסין, מסעוד, מסכת ראש השנה. אבל ידוע שכל תלמיד רבי עקיבא הלכו, שרו חמישה תלמידים, והם למדו, למדו ביחד. אבל אמרו, רואים את הדבר, פסוק. ותאמרו, הן הראנו, שם אלוהינו, את כיבודו ואת גודלו. ואת כולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו, כי ידבר אלוהים את האדם והחי. הראנו את כבודו ואת גודלו, הביטוי הזה מתאים את רבי שמעון בר יוחאי. למה? יש בסוכת דף מימיה עמוד שני, אמר רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני עלייה והנה מועטים, מלפיהם אני ובניהם, אני ובני מהם, 500 אני ובני מהם, 100 אני ובני מהם, ואם שניים הם אני ובני. במדרש ממשיך עוד, ואם אחד הוא אני הוא. אמרו סדיק יסוד עולם. מה, אין לך עוד חברים? רבי מאיר, רבי יהודה, ורבי יוסי, ורבי נחמיה, כל אחד ואחד כתב, וחבר ספר, סתם משנה רבי מאיר, וסתם תוספתא רבי נחמיה, וסתם תורת כהנים רבי יהודה, וסתם ספרי רבי שמעון. למה אתה מחזיק בעצמך יותר מכולם? אז הוא אומר שם רבי נחננאל, אומר, רבי שמעון בר יוחאי נכנס בחדרי המרכבה, עלה למרום, לא ממש בפועל, גאונים לו, לא מפרשים כמו ראשי. בחגיגה ידגים לי שאומר, עלו לרקיע על ידי שם. לא עלו לרקיע. אלא היו סופים בחדרי ליבם, כאילו אדם רואה דבר ומראה. ככה לא רואים את זה. ולכן הוא השיג דברים שאחרים לא השיגו. ולכן הוא בא ללשון. בני עלייה ובני מועטים, אני ולעזר למדנו תורה ביחד, במערה. ואם לא, אם רק אחד, אז זה אני. זה אני. אז הראינו כיבודו את גודלות, זה מתאים הרבה שמוע. והתחולו, שמענו מתוך האש, שמענו, זה יוטיות שמוע. מתוך מטריה שמוע, מתוך 466 שמוע. האש, 306, מטריה מירון. חולו, שמענו מתוך האש, נמדנו, שעושים את דלכה במירון. זה מנהג עתיך, 500 שנה היה מנהג הזה. שבאו לגרושי ספרד, יש עדות במכתב של רבי עובדיה ברטנורה, שאומר, היו הולכים שלושה ימים, שלושה לילות, בחנגה, ובזמרות, ובשמחות, וכולי וכולי. אחר כך, כשהתפשט מנהג, הולכים בגדים יחרים, שורפים אותם, ברוב שמחה. אורי, זה שמחה הזאת. מה שמחה? זה בלתשחית. אתה מסופר, היה אומר, בלתשחית, ומאחרים תרסו, תרסו. זה היה דקייה. אכן, אמרו, מקור לזה, מהגמרא שצורפים על המלאכים. אם מלאכי ישראל נפטר, או עלינו, אז מה עושים? שורפים בגדים על עד הרות השער. הוא ידון והוא יהודו, מסכן המלך הזה, היה אדם טוב, אדם סדיק. אבל שמה, כששמח לפצירה, אחרי 2000 שנה, שורפים, איפה נשמע לדבר הזה? בדיוק זה 1800 שנה. כי מהחורבן עד היום, 1900 ומשהו. רבי שמעון נפטר בערך 100 שנה, או קצת יותר, אחרי החורבן. רבי עקיבא, במלחמת בר כוכבא, כשנהרה בעונות הרבים, זה היה 60 שנה אחרי החורבן, 65 שנה. רבי שמעון המשיך תורה אחריו. אז אפשר להניח 100 שנה אחרי החורבן. אז מה זו, מה השריפה הזאת? בכל אחי, עולג מן הגונוך. מי שרוצה לשרוף, אמרו לך, תחילה, תקע בגדים יקרים. תקע בגדים שכבר משומשים. שרוף, תעשה דלקה, זה הכל, זאת אומרת דלקה. מצאת את פשט המדורות בכל רחבי הארץ.
0: השנה, לצערנו, יש סכנות ביטחוניות בעלייה לציון. צריך לדעת שמאז ומעולם היו בכל מיני שנים קשיים גדולים לעלות לציון. בשנה לאחר מלחמת העולם הראשונה, הערבים כאן בארץ רצו לעשות שמות במי שיעלה לציון. היה אז הסבא קדישה, רבי שלמה אליעזר אלפנדרי, התכנס בחדרו יממה שלמה, יצא ואמר, עליי ועל צברי תעלו. באמת הייתה ישועה גדולה. היום אין לנו כאלה הבטחות, אבל אנחנו מכל מקום נתחבר לתורתו של רבי שמעון, ונשמע דברים שאמר מרן על כעין מה שאנחנו חווים השנה. נזכה כולנו לראות ישועות ונחמות, אמן ואמן.
1: עשה שלום בישראל, ולא נמשיך במלחמות, אין הכוח לעמוד בהן. יאמרו שאלה שהולכים לגל עומר, השנה צריכים לזהר מאוד, כי החזבאללה הם מחשמו, מתכנן לזרוך טילים בלג לעומר. בסתמל ועלי בידו. רבי שומר וחי, תעשה הכל שירה לי בידם. ואם חס וחירה לי בידם, מחזר להם אחר כך שבע מכות הפיים. אבל יהיה פחות אנשים. תן לנו שלום בארץ. ונתתי שלום בארץ ושכבתים ואין מחרית. מה זה ושכבתים? לא תכל לטפל. ובחוסים, בחוסים. תשנו עמוק. אחר כך בבוקר. היה משהו? לא היה כלום. עובדה שהרדיו לא סיפר כלום. וישבתי חיה רעה מן הארץ, הרשעים אלי כמו חיות רעות, וחרב לא תעבור בארצכם. אמן כן ירס.
0: ולקראת סיום, נזכיר את דבריו הקדושים של רבי שמעון בר יוחאי, מובאים בפתיחתה לאחר רבתי. אומר לנו רבי שמעון, אם ראית עיירות נתלשות ממקומן בארץ ישראל, ראית מקומות ששם אנשים צריכים לזוז ממקומם מגלל כל מיני סיבות, תדע לך. שלא החזיקו בשכר מלמדי תורה. רבי שמעון נותן לנו כאן קריאה לראשי המדינה, תבינו מעלתם של לומדי התורה. להפך, לא רק שלא תקצצו, תוסיפו כהנה וכהנה, זה הביטחון של עם ישראל. לא רק שכשהשם לומדים זה לא פוגע בחיילים היקרים שלנו, להפך, זה נותן להם את הביטחון ואת השמירה מאת השם יתברך. נזכה שאורו הגדול של רבי שמעון, שעליו נאמר, קום רבי שמעון והתחדשו מילין על ידך, מה דלית יהיב רשו לגלאה לשום ברנש עד כאן. פירוש הדבר, קום רבי שמעון והתחדשו מילים על ידך, מה שלא ניתנה רשות לשום בן אדם עד אליך. שאורו הגדול יאיר ויפציע עלינו, נזכה לראות באור הגאולה השלמה במהרה וימינו, אמן ואמן.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בסייעתא דשמיא דיני ספירת העומר, מתקדמים, אנחנו נמצאים בסימן תפ"ט בשולחן ערוך. עסקנו בשיעור הקודם, גם כן בשיעורים הקודמים, גם סעיף ד' הרמ"א לגבי אכילה, מלאכה לפני הספירה. התחלנו לגוע בנוסח זכר, נקבה, ימים, כל הפרטים האלו, ואנחנו ממשיכים עוד פרטים בסעיף הזה. מה קורה? אדם ספר את הימים ולא ספר את השבועות. אדם אמר היום, נגיד, 20 יום לעומר. זהו, אחמד בני בית המקדש. מערש הלוי סימן אי אומר, חייב לחזור ולספור עם ברכה? למה? כתוב, ככה מסביר הלבוש, הוא לא מדבר על הפרט הזה, הרי מה המקור שסופרים שבועות וימים? 7 שבועות תספור לך. אז זה כתוב 50 יום, יום, ימים ושבועות, מצווה למנות זה, מצווה זה, זה ליקובה. כנסת הגדולה, מגן אברהם, חוק יעקב, הם אומרים בדיעבד יצא. הלכה למעשה, כמו שכותב החוק יוסף, נער שלום, הפרי מגדים באש של אברהם, רבנו זר, המשנה ברוסף קטן זין, חוזר וסופר ללא ברכה. אדם שספר רק את הימים, לא ספר את השבועות, חוזר וסופר ללא ברכה. אותו דבר גם כן ספר את השבועות ולא הימים. לדוגמה, היה סוף כל שביעייה. לדוגמה, היום במקום 7 ימים לעומר, אמר היום שבוע אחד. היום 2 שבועות. היום 3 שבועות. לא אמר ימים. גם בזה הלכה למעשה. רגע, בפרט הזה אני אגמור את הנושא הזה. מי שספר שבועות ולא ימים, זה לאשכנזים, חוזר ומברך כל שזה היה בסוף שבוע. כמובן, אם לא סוף שבוע, אז מה יגיד? שבוע וחצי. ספרדים, חוזר וסופר ללא ברכה. זה לגבי הפרט הזה, רבנו זלמן, כף החיים, ככה כתבו, יש על זה אמנם מחלוקת גדולה, אבל ככה הלכה למעשה. אבל אם ספר ימים בלי שבועות, הלכה למעשה חוזר סופר בלי ברכה, לא זכר, ממשיך לספור עם ברכה, ואין בזה חשש כלל. כך כותב גם חזון עובדיה, יום טוב, עמוד רשנון א'. זה לגבי זה. עכשיו, כותב בספר אותי לעולם, דיש אגורה, חלק ב' מערכת עין דף צדיק ח', בשם ספר המצוות, עשה, עשין, קופסמך א'. מה שאמרנו, מצווה למנות ימים, מצווה למנות שבועות. הוא אומר, אין הכוונה שיש כאן 2 מצוות. אלא מצווה אחת שיש לספור גם את הימים, גם השבועות. לא קרה מצווה למימנה ומצווה למימנה, מצווה למנות זה וזה 2 מצוות. לא, זה מצווה אחת שהצורה שלה למנות גם את הימים, גם את השבועות. עכשיו, מה קורה אדם? ספר, שימו לב, שבועות וימים, אבל לא אמר את המספר הסיכום. לדוגמה, ביום השמיני מה אמר? היום, שבוע אחד ויום אחד. הנה אמר שבוע ואמר יום. אבל לא הזכיר שהם 8 ימים, הלכה למעשה, יצא ידי חובה. מדוע? כיוון, אומר משנה ברוסף קטן ט', כיוון שהוא הזכיר את הימים שעברו, כל אחד ביומו יצא ידי חובה. כמו כן, מה קורה אדם? ספר את העומר בראשי תיבות. היום יג, 13 יום לעומר, כל זה אמר היום יג, י' ג' ימים לעומר. יג. וב-14 יום אמר יד. הלכה למעשה, חוזר וסופר ללא ברכה. עולת שבת, חוק יעקב, אליה רבה, ברכי יוסף, שערי תשובה, כולם נוקטים כך. או למשל, אדם ספר בראשי תיבות במילוי אותיות. מה זה מילוי אותיות? לא אמר יג, מה היום, יוד, ג' העומר. גם בזה חוזר וסופר, ללא ברכה, כותב ברכי יוסף, שלמי ציבור וביאור הלכה. אז גם ראשי תיבות אמר יג. גם חילק את זה ליוד ג' גם כן חוזר וסופר ללא ברכה. כל מקום שאני אומר חוזר וסופר ללא ברכה, ממשיך לספור עם ברכה גם אם שכח. אנחנו זה לא מעכב, ממשיך לספור עם ברכה. לכתחילה צריך לדעת, זה נקודה חשובה מאוד, כותב הטורי זהב, אליה רבה, חוק יוסף, רבנו זלמה משנבואה, שאתה מתחיל לברך, שידע בבירור כמה יום לספירה. יש כאלו נוהגים, לדוגמה, ביום ה-20, לפני שהוא מברך, אומר, אתמול היה 19 יום לעומר. ואז הוא מתחיל, ברשות מוריי ורבותיי, ברוך אתה השם, למה? שאנשים ידעו שאתמול 19, היום 20. 19 אתמול, היום 20. אז הוא מתחיל לברך, שהוא יודע בבירור כמה היום. אבל מה קורה? האדם מתחיל לברך, הוא לא יודע כמה מים לעומר. והוא דעתו לסיים, כמו שיספור השליח ציבור, או החבר שלו. יש מישהו לידו, גם מברך, ברוך אתה, השם אלוקנו, מלך העולם. כמה הוא לא יודע, מה אני אשמע אותו, אני אעשה כמו. מקרה כזה, יש לנו, אמרנו, לכתחילה כמובן צריך לדעת. לא ידענו, מה זה, יצא או לא יצא. כותב מרן שולחן ערוך סעיפי, אם אינו יודע חשבון, הוא פתח, התחיל לברך על דעת, הדעתה, על דעת, שיסיים כמו שישמע מחברו. סיים, שתק, עד שישמע מחברו, וסיים כמו, הוא יצא ידי חובה. לכן למעשה, זה לא מעכב, יצא ידי חובה. כמובן, לכתחילה אמרנו, לא יברך, רק אם יודע מתחילה כמה היום. אסור להפסיק אפילו בשתיקה. כן? לכן, גם אם הוא לא מפסיק, צריך לדעת על מה אתה מברך. לכן הלכה למעשה, אדם בתחילה צריך לדעת מה כמה היום. לא יודע מה נספור מה שאני אשמע, גם כן יצא ידי חובה. עכשיו אנחנו נעבור לסעיף ו' בשולחן ערוך. סעיף ה', למדנו פרט אחד, עכשיו נעבור לסעיף ו' בשולחן ערוך. כותב מרן כך, אם פתח ואמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, התחיל לספור את העומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, על דעת שהיום זה ארבעה ימים לעומר. היום דלת שיעור סבור שהם דלת. סיים, נזכר. סיים, ונזכרתי, לא, היום חמישה, והיום חמישה. או הפוך. היום זה ארבעה ימים לעומר, והוא פתח לומר, שימו לב, על דעת שזה ארבעה, כמו שצריך, אבל בסוף התבלבל, בסוף אמר, לא, לא, זה לא ארבעה, לא יכול להיות, זה חמישה. סיים בחמישה. התחיל לברך שכוונתו על ספירה נכונה, ובאמת זה היה נכון. בסוף סיים לא נכון, כותב מרן, אינו חוזר ומברך. זה שולחן ערוך, לא חוזר ומברך. ופה יש תמיעה גדולה. אני מבין את הדין הראשון, לפחות ספר כמו שצריך בסוף, פה לא ספר כמו שצריך. אז פה אנחנו ניגע בפרט פרט מה הלכה למעשה, בלי לסבך את המאזינים. אדם בערך על דעת מניין נכון, וספר לא נכון. כמו שאמרנו עכשיו, סיים, התחיל בליל רביעי למשל, חשב שזה ארבע, וסיים בחמישה. הלכה למעשה, כותב הלבוש, הבא, הפרי חדש, תורי זהב, משנה ברורה, לא כמו מרן, צריך לחזור ולברך, פוסקים חלקו על מרן. אבל מרן מה שכתב, העולת שבת, מגן אברהם, החוק יעקב, חוק יוסף, בית יהודה, שולחן גבוה, רב מולכו, שלמי ציבור, ועוד, וכך הלכה לספרדים, אינו חוזר לספור עם ברכה. זה הלכה למעשה. יחזור ויספור, כמובן חייב לספור, אבל בלי ברכה, כי הוא לא ספר נכון. בלי ברכה, הוא סופר. עכשיו, מה קורה? הוא חשב על מניין בטעות בתחילת הברכה. זה המקרה יותר קל. וסיים את המניין הנכון. לדוגמה, בליל חמישי, הוא חשב שזה ארבעה, וסיים. פה לא חוזר ומברך, כמו שקראנו בשולחן ערוך. עכשיו, יש אחד, שימו לב, התחיל בליל חמישי, על דעת שהיום זה ארבע. טעות. סיים את הברכה שזה ארבע, גם טעות בסיום הברכה. אבל בטח לספר כמו שצריך. הלכה למעשה יצא ידי חובה, כיוון שבפועל הוא ספר כהוגן, כך כותב מאמר מרדכי, חוק יוסף, גם שמה בירור הלכה ושאר הציון, יוסיף קטן למתחת, דיבור מתחיל לבירור הלכה, או יבחר. זה כי בפועל הוא ספר כמו שצריך. איפה מתחיל הבעיה? איפה שהוא ספר בפועל לא נכון. התכוון כל הברכה, הכל נכון. בסוף, אמר מניין לא נכון, זה לספרדים לא חוזר ומברך, חוזר סופר בלי ברכה, לאשכנזים, חוזר ומברך. כל זה כמובן, הוא לא מיד תיקן תוך כדי דיבור. אם התחיל, טעה, ותוך כדי דיבור, זמן של אמירת שלום עליך רבי, מקרה כזה לא צריך לעזוב לספור כלל, כי הוא תיקן, כדי דיבור, כדיבור, זה כאילו אותו דיבור. כך כותב משנה ברורה, גם סידור בית עובד או תי"ז, זה ברור אם הוא תיקן תוך כדי דיבור, לא צריך לעזוב לספור. מה קורה עכשיו, אדם ספר את העומר כמו שצריך? או, דוגמה, ליל חמישי ספר, חשב על הברכה, היום חמישה ימים לעומר. סיים את הברכה, אמר היום חמישה ימים לעומר, הכל בסדר. גמר לספור, אמר, אוי, טעיתי. שהוא לא טעה באמת, הוא חושב שהוא טועה. 4 ימים לעומר, חזר בו. תוך כדי דיבור. הלכה למעשה, כותב רבו הרבך, הליכות שלמה עמוד שינוני הביא אותו, גם שבט הקהתי חלק א' סימן קופנון, גם רב אלישיב אשר יש עמוד תו כף ח', תיקון תוך כדי דיבור לקלקל, זה לא קלקל, והוא יצא ידי חובה בספירה הראשונה. הרי מה אכפת לך? הרי הוא אמר 4 ימים לעומר, גמרנו לצאת את המצווה, הרי הוא סיים, תיקן את המצווה, נגמר. תוך כדי דיבור כדיבור, שזה לא טוב, אז לא קיימת, אז מיד תיקנת, עשית את המצווה. אבל אם אדם עשה מצווה, גמר, יום חמישי לדוגמה, אמר, היום 5 ימים לעומר, אני רוצה פלאפל, ככה אמר, זה נשמע מצחיק. תגיד לי, תשמע, הוא תיקן את הדיבור, ולא, שהוא אמר לעומר, תיקן, גמרנו. מה אתה מתחרט? אין חרטות. אדם עשה מצווה, לא יכול להתחרט מהמצווה. כשהוא לא עשה את ההלכה, אז הוא לא עשה נכון, אז הוא מתקן. אדם שקיים את המצווה, אחרי זה שגמר, אמר, אוי, טעיתי, לא זה, לא זה. אז מה אתה חושב שטעית? זה לא גרם אחד שמה אני מתחרט ממה ש... אז מה אתה... אי אפשר לעקור דבר שהיה כמו שצריך. זה בבחינתי כמו שאמר, אני רוצה פלאפל, אחרי שסיים את המצווה. לכן, תוך כדי דיבור, במקרה שעשה את המצווה כמו שצריך, יצא ידי חובה בספירה הראשונה, והוא לא קלקל את זה במה שתיקן שוב. עכשיו, עוד דבר חשוב, צריך לדעת לא לעשות הפסק. סיים על ספירת העומר היום. אתה יודע, תתחיל לעשות לחפש בסידור, הולך לשאול אנשים, זה לא הולך ככה. צריך לדעת, זה לא פשוט. מה שאמר מגן אברהם, חיי אדם כלל קופלה מדלף עוטט, שהפסק יותר מכדי דיבור, שימו לב, אפילו לא דיבר, אם דיבר ודאי זה הפסק, לא דיבר, לדעתם חוזר ומברך, זה הפסק. אף שהלכה למעשה, קיים אלן, ספק בחות, אמר מרדכי רבנו זר, המשנה בו, סימן רשבה עבוד י' ב', אפילו שהפסק, כל שלא דיבר דברים אחרים, לא חוזר ומברך. זה הלכה. אבל צריך להיזהר בזה, אתה נכנס לספק. לכן במקרה כזה, שהוא עשה הפסקה, צריך להיזהר בזה, כמובן לא יברך, אבל לכן מראש אדם יהיה מאורגן, ישאל, תרמוז לי באצבע בסידור, כמה ימים לעומר, אחרי שמראה לו, ואז הוא יודע הכל בסדר. לכן גם כן צריך לדעת, לא עונים אמן בין ברכת הספירה לספירה. גם לא אמן ששמע את חברו, שמע את החבר ליד, הוא בא להגיד, היום, שומע את הוא אמר על ספירה, אתה אומר, לא אל תענה לו. אם אתה עונה לו זה הפסק. אם אדם ענה, אמן יש מרבה, שימו לב, זה נקרא הפסק, חוזר ומברך. אבל אם ענה אמן על ברכת חברו, אומר אבל ישיב, זה שייך לברכה. נכון שלא צריך לענות, זה לא, לא חוזר ומברך. ענה אמן יש מרבה, זה יהיה לו הפסק, חוזר ומברך. אבל אם זה היה אמן רגילה, על ברכה של העומר, לא רגילה, על ברכה של העומר, זה לא חוזר ומברך. עוד פרט אחד, אדם עשה טעות, אמרנו, תיקן מיד, תפס, יום החמישי, אמר היום 40 לעומר, היום, סליחה, תוך כדי דיבור, היום 5 ימים לעומר, תיקן מיד. צריך לדעת שהוא חוזר, צריך לומר עוד פעם, היום כך וכך ימים לעומר, היום 5 ימים לעומר. לא יגיד 4 ימים לעומר, לא, צריך להגיד היום. לא מספיק שומע את הימים, זה הכי טוב. עכשיו, אם הוא מתקן תוך כדי דיבור, יש בזה מחלוקת הפוסקים, שאומרים שלא צריך, לא מעכב, לא צריך לחזור לומר היום, על זה הוא מדבר. זה מספיק שאומר את המניין הנכון, כך כותב דרך החיים, רבנו זמן המשנה ברורה, ככה לך למעשה, גם אם לא אמרת היום, הכי טוב לומר היום. אבל למעשה, תיקון תוך כדי דיבור, נכון שלא מעכב, לא צריך, ראוי ככה, אבל לך למעשה, גם אם אמר, רק את המספר, תיקן אותו, יצא ידי חובה. שיהיה לכולכם יום טוב ומורך, שלא לנו טעויות ונזכה להתעלות בתורה ויראה, היו ברוכים, שלום שלום וכל טוב.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, בוקר טוב וברוכים הבאים גם הבוקר הזה כאן יחד איתנו. כולנו כאיש אחד בלב אחד לראות לימוד גמרא. בכל הבוקר של קול ברמה נשמע, והתורה מתנגדת למרחקים מעבר לים וכאן בגבולות ארץ הקודש לכל מי שמצטרף אלינו הבוקר הזה. השמש מאירה את פנינו ואנחנו עסוקים בלימוד תורת משה רבנו, התורה שבעל פה, המבארת לנו את התורה שבכתב, ובעיקר בסוגיות כאלו נפלאות ויקרות הבאות לפתחנו. כאן בבית המדרש. הבוקר הזה מסכת חולין, פרק ראשון של המסכת. הדף היומי, הרי הוא דף דף דלת, עמוד א', עמוד ב' בתוך המסכת היקרה והנפלאה שאנחנו ממש אחוזים בתחילתה, וזה אומר שכל אחד ואחד ראוי שיצטרף, והרי זה דבר מבורך. אנחנו יוצאים לדרך הגמרות מנחות ומונחות וראויות כבר לכל אחד ואחד בבית המדרש. מה שנשאר זו התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא. לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונם, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אז מתחילים לבנות את הבנת הדברים בתוך הפרק הראשון ובתוך המשנה הראשונה של המסכת, ומה שמסתעף ממנה שלב אחר שלב, נדבך אחר בניין, כדי להעמיד את הבניין. בחסדי השם דיברנו על המשנה ולמדנו את הביור של הדברים שנאמרו ברשע ובספר ובסתירה שנולדה ביניהם, וביישוב בשיטת האמוראים לשישה פירושים שהגמרא באה והעמידה. ומתוך זה אנחנו נכנסים ונעסוק הבוקר הזה בסוגיה נפלאה שקשורה למה שלמדנו עד עתה. כל זה כאשר באנו ועסקנו בבירור לשון המשנה שבאה ואמרה הכל שוחטין, והפירוש של הדבר זה אפילו גם קוטים, ואנחנו נעשה קוראים בשחיטת קוטים, וכל זה כאשר ישראל יוצא ונכנס, אבל בדיעבד אם ישראל בא ומצא לקוטי שהוא שחט ללא השגחה, הדין הוא שמה? שהוא חותך כזית בשר ונוטה לו לאכול. אם הקוטי אכל מזה, הרי זה מותר לאכול משחיטתו, ואם הוא לא אכל, אסור לאכול משחיטתו. אנחנו נמשיך ונעסוק בדברי הגמרא, וניכנס לדף היומי של היום, בדף ג' עמוד ב' למטה, בואו נעסוק ונבהר את שחיטת קוטי. תנו רבנן, שחיטת קוטי מותרת לכתחילה. במה דברים אמורים שזה מותר לכתחילה? אומרת הגמרא, דף היומי של היום, בדף

אם גם חשודים להאכיל נבלה לאחרים. אז אם הקוטי אוכל, זה אכן מוכיח שהבהמה נשחטה יפה. כיוצא בו ממשיכה הגמרא ואומרת, מצא בידו של הקוטי. ופה אנחנו נכנסים לדף דלת, עמוד א', זה הדף היומי שלהם. גם דף מתחיל בדלת, גם דלת, וגם המילה הראשונה של המסך, של הפרק, כאן של הדף, מתחילה הבאות דלת. דקוריה של, ציפור, של ציפורים, דהיינו מחרוזת של שחוטים, ציפורים שחוטים, ולא יודע אם הקוטי שחט אותם כראוי, אז מה עושים? קוטע ראשו של אחד מהם, פה מדובר בציפור גדולה, שיש בראשה כזית, כי אחרת, לא נוכל לסמוך על השחיטה. קוטע ראשו של אחד מהם ונותן לו לאכול. אם הקוטי אכלו, זה אכן הוכחה שהוא שחט אותם כראוי, ומותר לאכול משחיטתו. ואם לאו, אסור לאכול משחיטתו. מבארת הגמרא ומדייקת כיצד כל אחד מהאמוראים בא ובייר את שיטתו. אביי דייק מרשע. רבה דייק מהספר. נסביר, אבא ידייק מהרשע של הברטה, כי שם נאמר שהשחיטה של קוטי מותרת כשישראל עומד על גביו, טעמה דווקא זה מותר לכתחילה, כיוון די ישראל עומד על גביו, אבל אם לא היה עומד על גביו בכל זמן השחיטה, אלא היה יוצא ונכנס, בזה הברייתא לא משמע שהיא מתירה. אבל רבה דייק מהספה של הברייתא, מהספה טעמה, למה אנחנו מתירים את השחיטה של הקוטי לכתחילה? דבא ומצאו שכבר שחט ולא ראה את השחיטה, אבל אם היה קצת בזמן השחיטה שהיה יצא ונכנס באופן כזה שפיר דמי ומותר לאכול מהבשר הזה אפילו בלא בדיקה. ולפי זה הגמרא באה ומקשה מאחד על השני, ולהבא יש שכך הוא דייק מהרשע שדווקא אם הישראל לא היה עומד על גביו אלא יוצא ונכנס, אז השחיטה של הקוטי אינה מותרת כאשיה בספר, כי הרי בספר משמע שלא צריך בדיקה. אמר לך אביי, יוצא ונכנס, נמי, בא ומצאו, קרילה. זאת אומרת, מה שנאמר בספר, שבא ומצאו ששחט, נכלל בכך גם המציאות הזו של יוצא ונכנס, כי כך התנה באמת מגדיר זאת. ולרבה, שמדייק מהספר, שאם הישראל יוצא ונכנס, השחיטה של הקוטיק, השחיטה של הקוטיק שרן, גם בלא בדיקה, אז כאשיה ברשע, כי הרי ברשע משמע שצריך שישראל יעמוד על גביו, לא יועיל נכנס ויוצא. אמר לך, יוצא ונכנס, נמי, כעומד על גביו דמי, וגם כלפי זה התנא התכוון לבוא ולהתיר את השחיטה. ועל זה הגמרא ממשיכה ומבארת את המשך דברי הברייתא. כיוצא בו, מצא בידו דקוריה של ציפרין, קוטע את ראשו, שואלת הגמרא, אמי, למה על ידי אכילת ראש הציפור מותר באכילת כל הציפורים? ליחוש דילמה, איהוד אבי שחית שפיר, אולי נחשוש דווקא את העוף הזה לבדו שממנו הוא קטע את הראש, הוא שחט שחיטה יפה, אבל שאר העופות, הוא נשחטו שלא כדינם. אמר רב מנשה, והתירוץ יבוא על פי הסימן המופיע בפנינו בדפי הגמרא, מכניס איזמל בזכרים, אומרת הגמרא במכניסן תחת כנפיו, הישראל שבודק את הקוטי, הוא מכניס את כל הציפורים מתחת כנפי כסותו, דיינו בא ומחביא אותם, ומוציא באקראי את הראש של אחד מהם. היות והקוטי לא יודע מאיזה אוף הוא חתך את הראש, אם אכן הקוטי אוכל מכך, הרי זו הוכחה שכולם נשחטו כדינם. שואלת הגמרא ודילמה, סימנה אבי יעיב לבגבי, אולי באמת לקוטי היה איזשהו סימן בציפור, אז הוא גם מזהה את הראש שהוא נותן לו. אמר רב משארשיה, דממסמס למסמוסי, דיינו הישראל צריך למעוך ולכתוש את הראש באופן כזה שלא יהיה ניכר שום סימן. ושוב, נוכל לומר שאם הקוטי אוכל את הראש הזה, וזה הוכחה שכולם נשחטו כדינם. אבל עדיין הגמרא באה ומקשה בעיקר דברי הברייתא, שאכן אם הקוטי אוכל מהעוף, הרי זה בעצם ראיה שנשחטה כדינם. ודילמה, כסברי קוטים, אין שחיטה לעוף מן התורה. אומרת הגמרא, אולי נאמר שהקוטים סוברים שמהתורה בכלל אין חיוב לשחוט עוף בשחיטה, כי הרי הוא נאמר שדווקא מצוות שחיטה נאמרה רק בבהמה, כמו שכתוב, וזבחת מבקרך ומצונך. והקוטים שהרי אינם מאמינים בתורה שבעל פה ואינם מאמינים בדברי חז"ל, הם לא דורשים את ההיקש הזה. פה נוכל לומר שדווקא כל המושג של שחיטת עוף היא בכלל נלמדה בעיקר, שנאמר וזאת תורת הבהמה והעוף. אז אם הקוטים לא מאמינים בתורה שבעל פה ולא דורשים מדיר דברי חז"ל, אז הם סוברים שאין חיוב לשחוט עוף מן התורה. אז בוא נחשוש בכלל ברעיון בדבר שהציפורים הללו אינם שחוטות, אפילו שהקוטי אוכל מהם. אז הגמרא עונה על השאלה הנפלאה הזו.
ולתעמיך לפי דבריך, שאתה שואל על אוף, כאילו משמע שבבהמה,

0: כן ניתן לסמוך על אכילה של קוטי, למה? כי בדבר שאכן כתוב מפורש בתורה כמו שחיתם, אז ודאי שהקוטים נוהגים. נו, גם בבהמה תוכל לבוא ולשאול, נכון שמצוות השחיתה, שימו לב איזה דיוק נפלא יש כאן, נכון ששחיתה עצמה מפורשת בתורה, אבל ההלכות הנוספות שזה שהייה ודרסה, דיינו אותם דברים שיכולים לבוא ולפגום בשחיטה עצמה, או חלדה בסכין עצמה, או אגרמה ועיקור, כל הדברים הללו וכל האופנים, זה הלכות שנמסרו למשה מסיני בעל פה. איך ניתן לסמוך על אכילה של הקוטי מהבהמה? זאת אומרת, מה זה יעוזר לי שהשחיטה שהיא כן כתובה בתורה נעשתה על ידי קוטים? אבל שאר ההלכות שבהם הקוטים לא סוברים ולא מאמינים, מי אמר לנו שאכן זה מועיל? אלא בהכרח מה נאמר? אלא כיוון דאחזיקו באו. אחזיקו באו, דיינו יוד, וכן התבר לנו שהקוטים מעמידים את ההלכות הללו, אז גם בזה חכמים באו וסומכים עליהם, אך אינמי כיוון דה אחזיקו, אחזיקו, אז גם נתרץ לגבי שחיטת העוף, למרות שהיא לא מפורשת בתורה, אבל כיוון שהקוטים החזיקו בה, אכן חכמים סמכו עליהם. ממשיכה הגמרא ומביאה שאכן הדבר הזה נחלקו בזה התנאים, ואחזוק ולא אחזוק, בדלו כתיבה. תנאי, דיינו אם הקוטים סומכים על דבר שאינו כתוב בתורה, אבל מצד שני הם כן מחזיקים, או שבכלל הם לא מחזיקים, בזה נחלקו התנאים, דתניה, מצאת קוטי, אם הקוטי יפה מצא ללא השגחה של ישראל, הרי היא מותרת, ולמרות שחכמים גזרו שלא לאכול מפת של קוטי, כיוון שהיו מבטלים בינן בית המקדש בימי עזרה, בכל זאת באופן כזה רואים שכן סומכים על כך, והאדם יוצא בידי חובתו בפסח. אין חשש שמה היא החמיצה. רבי אליעזר אוסר לאוכלה, לפי שנקוטים בקין בדקדוקי מצוות כישראל, ולכן היות והם לא יודעים באופן הזה, עדינו שאכן המצה אסורה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל מצווה שהחזיקו בקוטים, הרבה מדקדקים בה יותר מישראל. ניתן לסמוך על כך. אמר מר, מצאת קוטים מותרת ואדם יוצא בידי חובתו בפסח? נו, פשיטה. אם היא מצאה גמורה, ודאי שלא החמיצה. וודאי שיוצא בידי חובתו. מה החידוש בכך? אז הגמרא עונה ומבארת למה בכל זאת הוצרכנו לומר כך. מה עודתם? היה מקום לומר שאפילו שהקוטים נזערים מחמץ, אבל אולי נאמר שלא בקיה בשימור שהם יצאת מצוון, כמה שמלן, שגם בדבר הזה הקוטים בקיים. ממשיכה הגמרא את דברי הברייתא, רבי אליעזר אוסר לפי שאין בקין בדקדוקי מצוות, כסבר, מה זאת אומרת בדקדוקי מצוות? לא בקיה בשימור המצן, ולכן אסור לאכול אותה בפסח. המשך הדברים, זה דברי רשב"ג. רבן שמעון בן גמליאל אומר, כל מצווה שהחזיקו בקוטים, הרבה מדקדקים בה יותר מישראל. שואלת הגמרא, נו היינו תנא קמא, כי גם לפי דעת תנא קמא סומכים על קוטים. אז במה נחלקו הקוטים? עונה הגמרא, איכא בנויה מחלוקת ביניהם, היא במצווה, דכתיבה, ולא החזיקו. דיינו מצווה שכן כתובה בתורה, אבל לא ידוע לנו שהקוטים החזיקו בה. ובזה נחלקו, אומרת הגמרא, תנא קמא סבר, כיוון דכתיבה, אף על גב דלא החזיקו בה, ניתן לסמוך עליהם. אבל רבן שמעון בן גמליאל סבר, רק אי אחזוק, אין, אי לא אחזוק, לא, כך דעתו. אם כך, לפי זה הגמרא מקשה. אי אחי, אם בזה הייתה מחלוקתם, יוצא שרשב"ג מחמיר בדברי תנא קמא. אז מה הלשון שאמר רשב"ג, כל מצווה שהחזיקו בה קוטים, הרבה מדקדקים. הרי המשמעות בלשון הזו, שהוא בא לרבות ולסמוך על הקוטים יותר מתנא קמא. אז אם כך, אם החזיקו מבעלה, כי זו כוונת רשב"ג, דווקא הנקודה של החזקה. אם אכן החזיקו, אז היה צריך לכתוב שהמשמעות היא ללמעט שגם באותו אופן שתנא קמא מתיר, תלוי רק אם החזיקו בדבר. ככה הייתה צריכה להיות הלשון הזו. לכן, הגמרא נצריכת לבאר את המחלוקת הזו באופן אחר, אלא היקה ביניו, דלוקטיבה והחזיקו בה. המחלוקת ביניהם, באופן שהקוטים החזיקו במצווה, אבל היא לא כתובה מפורש בתורה. תנא קמא סבר כיוון דלוקטיבה, אף על גב דהחזיקו בה, נמי לו. זאת אומרת, אפילו שמם, אפילו שהדבר הזה הוא לא כתוב בתורה, אבל כיוון ואפילו שהקוטים החזיקו, לא סומכים עלך על זה, מכיוון שזה לא כתוב בתורה. אבל רבן שמעון בן גמליאל סבר, כיוון דאחזוק, אחזוק. אם אנחנו רואים שהם מחזיקים בכך, אז גם החכמים סמכו עליהם. אז אם כך למסקנת הגמרא, לפני שנמשיך לנושא הבא, יוצא שמחלוקתם של התנאים לגבי דבר שהכותים החזיקו בו ואינו מפורש בתורה, והוא עדין גם בסוגיה שלנו לגבי שחיטת עוף שאינה מפורשת בתורה, אבל רואים שהכותים החזיקו בך, בזה נחלקו התנאים, לדעת הנקמה לא סומכים עליהם, לדעת רשבג, ראינו שדווקא אם החזיקו, סומכים עליהם. ממשיכים על הרבותיי בדבר הנפלא והמרתק הזה שנקרא לימוד הגמרא, כאן במסכת חולין. גופה, אמר רבה, ישראל מומר, אוכל נבלות לתאבון, לא להכעיס, לתאבון. בודק סכין ונותנו, ומותר לאכול משחיתתו. מברר את הגמרא, מהי טעמה בישראל כזה? כיוון דאיקה אתרה ואיסורה, לא שוויק אתרה. ואכיל איסור, היות ויש לפניו שני דברים, דהיינו בשר של היתר ובשר של איסור, והוא יכול לעשות את הדבר ביתר ולשחוט, ומאידך בידו שגם לא לשחוט, ודאי שאותו מומר לא עובר על איסור, אלא דווקא לתאבון, באופן כזה לא שווה כתרה ואכיל איסור, לכן כן ניתן לסמוך על השחיטה, כי נכון שהוא אוכל נבלות לתאבון, אבל כאן באופן הזה שיש לו אפשרות לאכול דבר של היתר, אנחנו סומכים עליו. שואלת הגמרא, היא אחי, אם אכן מהטעם הזה רב הבא ומכשיר את השחיטה, אז כי לא בדק נמי, כי הרי ודאי שבאופן כזה הוא ישחט בסכין שיותר מתוקנת, כי לא אכיל, לא שוויק יותר ואכיל איסורה. עונה הגמרא, עדיין מתרח לא תרח. באופן כזה, גם אם הוא יבדוק את הסכין, אבל יימצא שהיא פגומה, הוא ישחוט בדבר, הוא לא יתרח לתקן. לכן, צריך שהישראל יבדוק. אמרו לרבנן לרב, תניא דמסייע לך, יש סיוע בדבריך מהברייתא. חמצן של ישראל עוברי עבירה, חמצן דיינו מאכלי חמץ של ישראל עוברי עבירה, שהם לא מבארים את החמץ בפסח, כי יש בזה הפסד של ממון, מה הדין אחר הפסח? בוא נראה את הדברים. בדף ד' עמוד ב', אומרת הגמרא, מותר באכילה מיד, למי? ליהודי שהוא כשר. ועל אף שלא עבר זמן אחרי הפסח בכדי שנאמר שאפו את החמץ, אבל לא אוסרים את זה מדין חמץ שעבר עליו הפסח, מפני שהם מחליפים את החמצן בחמץ של עובדי כוכבים כדי לאכול דבר שמותר ולא דבר אסור. סברו אותם חכמים, המניע ברייתא הזו, רבי יהודאי, דאמר חמץ אחר הפסח, אסור מדאורייתא, וקטנה. עם כל זה אנחנו רואים שהברייתא באה ואומרת למה החמץ מותר, מפני שהן מחליפין. על מה? מה רואים מכך? שאותו מומר שרגיל לעבור על איסור לתאבון, לא שוויק אתרה ואכיל איסורה. זאת אומרת, הוא לא מניח אתר ויעשה איסור, אלא סומכים על כך גם בדבר שהוא אסור מדאורייתא. אז גם במקרה שלנו, נסמוך על השחיטה, באופן כזה של ישראל שמומר לאכול נבלות לתאבון. והגמרא טוענת, ממאי? מי אמר לך שהברייתא הזו היא כדעת רבי יהודה שבאופן כזה הוא כן מתיר? דילמה רבי שמעוני דאמר, חמץ אחר הפסח זה רק דרבנן. וכי מקלינן, כל מה שניתן להוכיח מהברייתא הזו שאפשר להקל אצל מומר, דווקא בדי רבנן, אבל בדאורייתא, לא מקלינן, אולי באמת חוששים שמה הוא אכל מאיסור, ובסוגיה שלנו לא נוכל לסמוך על שחיטתו. אבל הגמרא טוענת, ותאבן אמי רבי שמעון, גם אם נאמר שהברייתא הזו היא כדעת רבי שמעון, אבל עדיין, מי קטנה, למה נאמר בברייתא, שאני אומר החליפו? כאילו שמשמע שהדבר הזה הוא ספק, רק אנחנו תולים להקל, שאם היה נאמר כך, אז היינו מחלקים בין דאורייתא לדרבנן, אבל מפני שמחליפין קטנה, משמע שוודאי מחליפין, אז נכון עכשיו מפה נוכל לבוא ולהעמיד את הקל וחומר. ומה בדי רבנן שזה איסור יותר קל בעיני המומר? באופן כזה לא שוויק אתרה ואכיל איסורה? בדאורייתא שאיסורו יותר חמור, לא כל שכן שבוודאי יעשה באופן שמותר, כאשר הדבר נמצא לפניו, כמו שאמר רבה, שהוא שוחד ביתר כיוון שהדבר כן נמצא לפניו. אז באופן כזה יוצא שבמהלך הדברים שאנחנו עוסקים בהם בבירור, בדקות הללו ובשורות הנמצאות לפנינו, הגמרא רוצה לבוא ולהעמיד שאכן שחיטה של מומר היא כן תהיה מותרת. למה מסייע לה? הכל שוחטין, אומרת הגמרא. ואפילו קוטין. ואפילו ערל, ואפילו ישראל, מומר, ועל זה הגמרא טוענת, אי ערל, איכי דמי, אילם השם אתו אחיו מחמת מילה, אז אם כך, הישראל מעל יהו, מה החידוש בזה ששחיטתו כשרה? אלא פשיטה, שהוא מומר לערלות, זאת אומרת, הוא בועט ומזלזל במצווה הזו, והוא לא ימול במזיד, אבל עדיין וכסבר, מומר לדבר אחד, לא אבה מומר לכל התורה כולה, אז עדיין כן יש סיבה לסמוך שהשחיטה שלו תהיה שחיטה יפה. אם כך, אימא הספר, אז בוא נסביר את הספר של הברייתא. כתוב בספר של הברייתא, ואפילו ישראל מומר, נו, האם מומר, איך היא דמי? היא מומר לדבר אחר, דיינו למצווה, אחת מהמצוות של התורה, היינו מומר לערלות, כמו שביארנו קודם, אלא לאו, כוונת הברייתא לבוא ולומר שהוא מומר לאותו הדבר, כלפי השחיטה עצמה, וכדי רבה, שאכן עדיין, נוכיח מכך ששחיטתו היא תהיה שחיטה כשרה. אבל הגמרא הדוחה ואומרת לא, לעולם אי מלאך מומר לאותו דבר, לא, השחיטה שלו היא לא כשרה. ומה הייתה אמה? כיוון דדשבה, באתר אדם אילם. דהיינו, כאתר, דהיינו הידו התרגל לעבור על איסור נבלם, זה נעשה אצלו כאתר, ולכן גם באופן כזה, הוא לא מקפיד, גם אם יש לו אפשרות לעשות את הדבר ביתר, הוא לא יקפיד על כך. אם כך אומרת הגמרא, אז מה הכוונה לגבי המומר? אלא מומר לעבודת כוכבים, הוא חדר רב ענן, וזה מה שפותח לנו את הסוגיה הבאה. דאמר רב ענן אמר שמואל ישראל מומר לעבוד עבודת כוכבים, כן יהיה מותר לאכול משחיטתו. היינו באופן כזה, כן הדבר הזה מתברר כאתר, אבל המומר לשחיטה עצמה, לא מורות שהוא לא מומר אלא לתאבון, פה אנחנו נעמיד את הדברים לא כשיטת רבה, אם כי עד הדקות האחרונות כן העמדנו את שיטת רבה שהשחיטה היא תהיה קשירה, אבל מבירור דברי הברייתא כעת יוצא שאכן השחיטה הזו היא לא תהיה שחיטה קשירה. וזה לוקח אותנו לדבריו של רב ענן. גופה, אמר רב ענן, אמר שמואל, ישראל מומר לעבודת כוכבים, מותר לאכול משחיטתו. שכן מצינו ביושפט מלך יהודה שנהנה מסעודת אחאב, שנאמר ויזבח לו אחאב צאן ובקר לרוב העם ולעם אשר עמו, ויסיתהו לעלות אל רמות גלעד. כן, כך כתוב בספר דברי הימים, ויסיתהו לעלות ברמות גלעד, היינו שאחאב שחט ליושפט, והרי אחאב וגם סיעתו היו עובדי עבוד הזרה, כמו שנאמר בספר מלאכים, ויעש אחאב בן עמרי הרע בעיני השם מכל אשר לפניו, וינקה לכתו והקל שמעשיו, היה ללכת בחטאת ירובעם בן נבט, ורואים שהוא כן שחט ליושפט, שהיה צדיק, רואים שישראל מומר לעבוד הזרה, שחיטתו, מותרת, טוענת הגמרא ודילמה מזבח זבח, אבל מייחל לא אכל, עונה הגמרא אבל כתוב ויסיתהו, כן הוא הצליח להסיט אותו, שיעלה למלחמה אל רמות גלעד, משמע שההסתה נעשתם על ידי שהם אכלו ביחד. עדיין הגמרא באה וטוענת, ודילמה בדברים באלמה, אומרת הגמרא לא, אין הסתה בדברים, רגע, אין הסתה בדברים, טוענת הגמרא ולא. והכתיב בספר דברים, כי יסיתך אחיך למון אלך ונעבדה אלוקים אחרים. כן יש הסתה על דברים, מתרצת הגמרא. אכן גם שם מדובר שהסיתו באכילה ובשתייה. והכתיב אצל ספר איוב, ותסיתני בו לבולעו חינם. כך נאמר כאשר אמר השם לשטן, וודאי שאצל השם יתברך, לא שייך הסתה באכילה ושתייה. אלא בהכרח שזה היה בדברים. אז נעמיד שגם פה זה היה הסתה בדברים. עונה הגמרא למעלה שאני. ההסתה שנאמרה צם כלפי השם היא שונה. כיוון שהוא לא צריך לאכילה ושתייה, אז ודאי שזה רק בדברים. אבל אדם שצריך לאכילה, ודאי שעיקר ההסתה היא על ידי אכילה ושתייה. ועדיין הגמרא שוב טוענת. ודילמה, משתה אישתה, אולי יושפת רק שתה, אבל מייחל לא אכל. מתרצת הגמרא, מה ישנה השתייה? למה ינו של אחאב מותר למרות שהיה מומר לעבודת כוכבים? דאמרינן מומר לעבודת כוכבים, לא אבי מומר לכל התורה כולה, ולכן ינו לא אסור? נו, אז גם אכילה, נעמי נבוא ונאמר שמומר לעבודת כוכבים, לא אבי מומר לכל התורה כולה, ואכילתו כן תהיה מותרת. אבל הגמרא לא מקבלת את התירוץ הזה. אחי אשתה, אתה רוצה לדמות את היתר בשתיית היין לאיסור אכילה? שתייה, אפילו שנאמר שדינו כמומר לכל התורה, עדיין סתם ינן הוא, דיינו זה לא ין שמתנסך לעבודה זרה, כי לא ראינו שהוא ניסך, חכמים באו וגזרו. אבל עדיין, אומרת הגמרא, לא נאסר סתם ינם של עובדי כוכבים, אבל אכילה, אי מלאך, מומר לעבודת כוכבים, אב ומומר לכל התורה כולה, והשחיטה תהיה אסורה, ולכן יהושפט לא אכל מכך. מתרצת על הגמרא, על כך הגמרא שני תירוצים. אי בעיתמה, לאו אורחי דמלכה, משתייה בלא מחלה. אם הוא שתה, בהכרח שהוא גם אכל. ואי בעיתמה, כתוב, אי סיתהו כתיב, במה הסיתו, בזביחה, בזה שהוא שחט לו והאכיל אותו. והגמרא עדיין טוענת ושואלת, ודילמה עובדיה, שהיה ממונה על ביתו של אחיו, כמו שמסופר לנו בנביא, כמו שנאמר, ויקרא על אחיו אל עובדיה, אשר על הבית, אולי עובדיה הוא זה ששחט את הבהמות, ועובדיה שהיה צדיק, לכן יהושפט אכל מזה, וודאי שהיא משחיטת אחיו, ודאי שלא אוכלים. עונה הגמרא, כתוב לרוב כתיב, ועובדיה לא אב וספיק לשחוט לכולם, אז בהכרח שגם שאר אנשי אחיו שחטו, והם, לא היו צדיקים. ודילמה 7,000 הצדיקים שהיו בממלכת אחאב, זבוך הם שחטו את הבהמות, דכתיב והשארתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא קראו לבעל, כמו שמסופר על כל אותם נביאים. אם כך, אולי נאמר שהם אלו ששחטו. מתרצת הגמרא, אותם הצדיקים תמורי אב ומתאמרי מאיזבל, הם התחבאו מאיזבל, ודאי שלא שייך לומר שהם שחטו את הבהמות. ועדיין הגמרא שואלת, שימו לב איזה פלפול, קושיה אחר קושיה, ודילמה גברי דאח אב אב ומעלו, הם היו כשרים ולא עבדו עבודה זרה, והשחיטה שלהם הייתה שחיטה כשרה. מתרצת על כך הגמרא, לא סלקה דעתך לומר קו, דכתיב מושל מקשיב על דבר שקר, כל משרתיו רשעים. אז אם אחאב היה רשע, בהכרח שגם משרתיו היו רשעים כמותו. ודילמה, שוב הגמרא טוענת ומקשה, גברי די יהושפט נמי לא אב ומעלו, אולי גם אנשי יהושפט לא היו קשרים, והם לא הקפידו לאכול, אז הם אכלו, זבוך גברי די אחאב, אכול גברי די יהושפט, ואז זבוך עובדיה, אכל יהושפט. הנה, יש לנו פה פתרון. מתרצת על כך הגמרא, לא סלקה דעתך לומר שאנשי יהושפט לא היו כשרים, מדי מושל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים. נוכל לדייק הפוך, מי שמקשיב לדבר אמת, משרתיו צדיקים. אז אנשי יהושפט היו צדיקים. ודילמה טוענת הגמרא, אולי יהושפט לא אכל ואנשיו גם לא אכלו, אלא זבוך גברי דאחאב, אכל אחאב וגברי. זבוך גברי דיהושפט, אכל יהושפט וגברי. אולי נעמיד את האפשרות הזו. טוענת הגמרא ואומרת לו, אבי מפליג נפשי מיני, דהיינו יהושפט, לא נזהר ונבדל מאחאב באופן כזה. אז אם מבואר בפסוק שאכן יהושפט אכל עם אחאב, בהכרח צריך לומר שזה היה בכלל ללא כל אותן גדרי זהירות. ומפה רב ענן מוכיח שגם המומר לעבודה זרה אינו נחשב מומר לכל התורה כולה, ואכן שחיטתו תהיה שחיטה כשרה. יש עוד המשך לעסוק בדבר הזה, שאותו אנחנו נמרצה השם, נמשיך לעמול, להתייגע ובעיקר ליהנות. בדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה, אנחנו סיימנו את הדף היומי להיום בחסדי השם יתברך, דברים נפלאים, בירורים יקרים, באו לפתחנו, וזה ימשיך ללוות אתכם גם בהמשך השעה הנפלאה הזו שבאה הבוקר לפנינו בכל ברמה, ישארו עמנו באחריות, ההאזנה תהיה ערבה ונעימה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: רבי שמעון גם נרדף. כמו שאמרנו מקודם, לפי זה עכשיו לא קשה לכם על אף אחד. לעולם הצדיקים נרדפים, כי אתה מבין. לפי איך שמסולו לו את המסלול ככה. והיה שלב שלה את הבריא חייב לברוח. להסתגר במערה. בהתחלה היה מסתגר באיזה בית מדרש, נסתר. אשתה הייתה יודעת מביאה לו אוכל. אחר כך, הוא אמר, אם ילחצו אותה, הלכת למקום לידוע וזהו. 13 שנים, אף אחד לא ראה, לא שמע, לא ידע. אף אחד לא שמע כלום, לא ידע כלום. תראו איזה דבר זה. ובאותם 13 שנים אין לו בגדים, יש לו רק סט אחד. אין לו אפשרות לסט לבדוק, לקנות, כלום, כלום, כלום, אין מצב. חפר בור באדמה, לא, ובור לבן שלו. והיו כל היום מחילה בלי בגדים, בתוך הבור מחוסים עד הראש, עד הצוואר מחוסים. בזמן תפילה יוצאים, מתנערים מהחול, שמים את הבגדים, מתפללים, גומרים עוד פעם, נכנסים לבור, כמו קבר מחיים, ככה אוכלים, ככה ישנים בעמידה, אוכלים בעמידה, כל זה, זה מה יש. מה אוכלים? קצת חרובים וקצת מים, זה מה יש. כלום, אפילו עשבים, כלום, כלום. אפילו במה לא אוכלת חרובים, אי אפשר, תנסה, בוא נראה אותך. כל הלא מצופה קרה איתו, כל הגוף שלו נהיה חתכים ובקעים. כבר שהוא יצא, החתן שלו קיבל פניו, היה גדול הדור, קודש קודשים, רבי פנחס בן יאיר. לקח אותו למרחץ, והורחץ את הגוף שלו, כל הגב שלו חתכים, סנטימטרים, בקעים. היה בוכה וזולגות עיניו ודמעות, של רבי פנחס בן יאיר. אמר לו, אוי לי, שראיתיך בכך. אמר לו, אוי לי, אם לא ראיתני בכך. שאם לא הייתי בכך, לא הייתי מגיע לידי כך. אם לא הייתי עובר הקשיים, והייסורים והסבל הנורא, לא נפתחים לי שערי שמיים, שערי התורה. לפני כן, כל קושיה של רבי שמעון, רבי פנחס התארץ לו 14 תירוצים. עכשיו רבי שמעון בכלל, הכפיל פי אלף. אליהו הנביא נגלה עליו כל יום, בוקר וערב, מגלה לו רזין דורייתא. במערה התחבר תיקוני הזוהר, כל השאר אחר כך. נפתחו לו כל המערות. מפה נבין, זה יסוד שבנינו, שככל שמסכת החיים של האדם קשה יותר, כבדה יותר בניסיונות, בעמידה מול אתגרים קשים, שמאמינה שהעתיד שלו גבוה יותר. כי צופים לו מהשמה וצופנים לו עתיד גבוה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אני אקדיש ואומר יישר כוח לעוסקים במלאכה, הלוא עם הטכנאים אליהו בן חמו, שבאמת אני חושב שהזיכוי הרבים שהוא עושה אין שווה לו. אנשים לא מבינים, הוא נמצא מאחורי הקלעים, אבל בזכותו אפשר לשמוע ולהזין בצורה טובה ואיכותית במשך כל שעות היום ובצורה מסודרת, ובן אדם בלחיצת כפתור יכול להתחבר לקודש הבריחו. איזה מעלה גדולה זאת. הרב עובדיה בספרו ענפץ אבות, שעכשיו אנחנו ממש בחודשים האלה קוראים פרקי אבות, מעיד ואומר שאדם שמזכה את הרבים גדול ממלאך, וזה ממש ככה, בן אדם שמזכה את הרבים, אין הגדרה אחרת למה שהוא עושה, שתהיה משכורתו שלמה מן השמיים. כמו כן, אני רוצה להקדיש את הלימוד לעילוי נשמת אנג'לנה עדינה בת צוות הצביעה להצלחתה, וכן לעילוי נשמת יעקב בן פרחה. אומרת המשנה, בפרק ב' משנה ד' ואיזו היא מצוות עשה שבנידה שחייבים עליה? מתי? בעצם המשנה שהבאנו בסוף המשנה הקודמת שלנו, אבל חייבים על עשה ועל לא תעשה שבנידה. ולאחר שעסקנו במשנה הקודמת פירוש הרישה של המשנה, שבמסכת הוריות מוסיפה המשנתו מפרש גם את הסיפה של המשנה היא. ואיזו היא מצוות עשה שבנידה שדומה למצוות עשה שבתומת מקדש שחייבים עליה בדין פערה עליהם דבר של ציבור אותה הוא באורת העם, היה משמש עם התאורה, עם אשתו התאורה שלו הייתה נידה. ואמרה, לא נתמתי, נעשיתי נידה, הוא פירש מיד ממנה חייב קראת כשאר בועל נידה, אם הוא מזין וקרבן חטאת, אם הוא שוגג, מפני שיציאתו, פרישתו ממנה, הנאה לו קיבייתו אליה, המתינת שימות האיבר, ואז יפרש ממנה, זוהי מצוות השש של נידה, שנאמר, ותהי נידתו עליו, ודרשו אפילו בשעת נידתה, תהיה עליו, ואם תהו בדין והורו שמותר לו לפרוש מיד, חייבים להביא פעל עליהם דבר של ציבור. עד כאן משנה ד', אני רק אזכור, אחזיר ואומר, כי בתחילת המשנה דיברנו על זה שם לעילוי נשמת, שניתן להקדיש את הלימוד במשניות, שמשנה זה אותיות נשמה, דבר גדול מאוד. אני בגלל הפטירה של מור אבי, שמעתי כמה יש בזה מעלה גדולה ללמוד משניות לעילוי נשמה, כמה זה מזכך את הנפש, כמה יש בזה מעלה גדולה ביותר. אנחנו ממשיכים, שבעזרת השם תהיה יום טוב מבורך לכולם, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף ד', כוחה של רוח המנהיג. יש משפט שמופיע על שלטים בכל מיני מקומות בעבודה, הבוס תמיד צודק. גם אם אומרים את זה בהומור, זה משפט שמבטא גם את המציאות. מי שעובד אצל בוס מסוים, מקבל לנו את המשכורת, יתקשה למתוח ביקורת נגדו. כך עלולה להיווצר מציאות שבה חברה שלמה מיישרת קו עם הרצונות של הבוס, גם אם הללו בעייתים ביותר. הגמרא אצלנו מדברת על הסעודה המשותפת של יהושפט, מלך יהודה עם אחיו מלך ישראל, שמתוארת בספר מלכים. כיצד צדיק אבל, כמו יהושפט, סומך על השחיטה של סעודת אחיו? אחיו היה רשע, מומר לעבודה זרה. הגמרא אומרת כמה אפשרויות. הגמרא דוחה את האפשרות שמשרתיו של אחיו היו צדיקים, והם אלה ששחטו את הבהמות לסעודה, כבר שבספר משלי כתוב, כאשר המושל הוא שקרן, גם המשרתים הם רשעים. מדוע זה כך? כי כאשר המנהיג משדר שקר, זה משפיע. מתרחשים שני תהליכים במקביל. ראשית, סינון אנשים איכותיים. אנשים ישרים בעלי מצפון יתקשו לנשום באווירה של שקר. הם ירגישו זרים במערכת, ובמוקדם או במאוחר, הם ימצאו דרכם החוצה. שנית, אישור קו והישרדות. אלו שנשארים בין אם מחוסר ברירה כדי להתפרנס, בין אם מרצון להתקדם, לומדים מהר מאוד נורמות התנהגויות המצופות כדי לשרוד תחת מנהיג מושחת. המשרתים מאמצים את כלי השקר ככלי עבודה הכרחיים. המשמעות של הדברים נוגעות אלינו בכמה מעגלים. אם אתה מנהיג, דע שכל מילה או קריצה או עיגול פינות יחזרו על עצמם אצל עשרות או מאות כפופים לך. אתה לא רק קובע מדיניות, אתה מעצב את עמוד השדרה המוסרי של הארגון. עבור המונהגים, הגמרא מזהיר, אל תגיד, אני אשאר ישר בתוך מערכת מושחתת. הלחץ החברתי בפרנסה חזקים מהכל. המערכת כנראה תהפוך אותך לדומה לה. החוכמה היא לבחור במושלים ומנהלים שפועלים לפי האמת והיושר, ולא להימשך אחרי מעסיקים מושחתים, גם אם הם משלמים טוב.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. היום בערב בעזרת השם זה יהיה יום לג בעומר, היום שבו נפטר רבי שמעון בר יוחאי בהתעלות, ברוחניות, גילה סודות תורה, העביר לבן ולתלמידים שהיו איתו ביחד את הסודות ורזי התורה, וזה יום ההתעלות, זה היום שבו הוא זכה להיכנס תחת כנפי השכינה, כמו שאומר רבי יעקב אבוחצירא בשיר, ראו יום פטירתו, הוא הנקרא חתונתו, בו נכנס לחופתו. כמו אדם ש... עובד ועמל ומכין את כל הרקע לחתונה, מה המטרה? בשביל לזכות לחיות עם האישה שהוא אוהב אחרי החתונה. זה התכלית, לא הערב עצמו. כך גם הצדיקים שבאים לעולם ועמלים יום יום, שעה שעה, בעבודת השם, בקיום התורה והמצוות, בשבירת המידות, בחסד. המטרה שלהם בכל אותם 80, 90, 100 שנה, לזכות לזכך את הנשמה כדי שתהיה נקייה וזכה לבוא להתאחד עם הקדוש ברוך הוא ביום הפטירה. לכן ממשילים את יום פטירתו של רשב"י להילולה. הילולה זה חתונה בארמית, כי הצדיק אחרי שהכין את עצמו זוכה להגיע לתכלית, להגיע למטרה. אז בעזרת השם יום ל"ג בעומר זה יום של שפע, יום של אורות, יום שבו אנחנו זוכים ויכולים להתחבר ולקבל ישועות. אז בעזרת השם היום נדבר, נלמד ונבין מי הוא היה רבי שמעון בר יוחאי, ומה אנחנו יכולים ללמוד מהחיים שלו ומהתורה שהוא אמר. הגמרא במסכת מכות אומרת, דילדה אימי כרבי שמעון תלד, ואם לאו לא תלד. אומרת הגמרא, כשאישה צריכה ללדת, אם היא יולדת עובר, ילד, שיהיה כמו רבי שמעון, אז שתלד, מצוין. אבל אם לא, שלא תלד. וזה משפט שאומנם מראה כמה רבי שמעון בר יוחאי היה גדול בתורה, כמה הוא היה עובד השם, תלמיד חכם, גילה סודות תורה, אבל אנחנו לא מבינים את זה. האם כל הצדיקים האחרים, האם כל הילדים ואנשים שנולדים בעולם, היה ראוי להם לא להיוולד? זה טעות, לא כדאי שאימא שלהם ילדה אותם? אז רש"י כותב שהכוונה לא על הלידה, אלא על האימא שהיא צריכה להתפלל שהבן שלה יהיה כמו רבי שמעון בר יוחאי. ואם היא לא מתפללת על זה, אז חבל. כי התפילות של האימא משפיעות, התפילות של האימא מכוונות את הילד, וכל אימא צריכה לדאוג שהבן שלה יהיה כמו רבי שמעון בר יוחאי. אבל גם זה לא מספיק מובן. מה רע אם האמא תתפלל שהבן שלה יהיה כמו רבי עקיבא, כמו נחומיש גמזו, כמו רבי טרפון, כמו משה רבנו, כמו שמואל הנביא? למה דווקא כמו רבי שמעון בר יוחאי? עד כדי כך שאם היא לא מתפללת שהוא יהיה כמו רבי שמעון, מוטב שהילד הזה לא ייוולד? מה משמעות בזה? אז בשביל להבין את זה אני רוצה ללמוד מילים שאומר רבי שמעון בר יוחאי. אומר לחבריו התנאים, הצדיקים, התלמידי חכמים, ראיתי בני עלייה והם מועטים. אנשים בעולם שעובדים את הקדוש ברוך הוא בשלמות, בני עלייה, הם מועטים, אין הרבה כאלה. עם אלף הם, אני ובני מהם. עם מאה הם, אני ובני גם מאותם מאה, בוודאות. אפילו אם הם רק עשר, אני ובני רבי אלעזר, אנחנו חלק מאותם בני עלייה, ועד כדי כך, אם הם רק שתיים, אני ובני הם. אני והבן שלי, בני עלייה הכי גדולים, הכי צדיקים שיכולים להיות, וזה משפט שאנחנו צריכים להבין אותו. דבר ראשון, מה אתה בא ללמד את התלמידים, את התנאים, את האמוראים? מה אתה בא ללמד אותם? שאתה הכי טוב בעולם? שאין יותר טוב ממך? אתה הכי צדיק, הכי למדן? מה המסר שאתה רוצה להעביר לתלמידים שאתה אומר להם את זה? ואיך זה מסתדר עם המושג של ענווה? אדם לא צריך להרגיש שהוא יותר מכל האחרים שסביבו. איך רבי שמעון בר יוחאי לכאורה מתנהג בגאווה, אני יותר מכולם, אבל יותר קשה. איך רבי שמעון בר יוחאי יכול להיות בטוח שהוא יותר מכולם? גם אם אתה מרגיש שאתה יותר מכל הסביבה, מכל השכונה, מכל העיר, אבל מי אמר שבעיר אחרת אין תלמיד חכם יותר ממך, שגילה יותר סוד התורה ממך? אולי אפילו שהיה במערה 26 שנה, ולמד, והתעלה, ועובד את הקדוש ברוך הוא, איך אתה יכול להיות בטוח שגם אם יש רק שני בני עלייה בעולם, זה אתה והבן שלך? אלא הסבר פשוט וברור, רבי שמעון בר יוחאי לא מדבר על מי יותר תלמיד חכם, מי יותר למדן, מי יותר מוכשר, מי יותר ירא שמיים. הוא מדבר על מי הוא בן עלייה. והגדרה של בן עלייה זה לא כמה אתה יודע לפלפל, או כמה תורה אתה זוכר ויודע בעל פה, אלא המשמעות של בן עלייה זה אדם שמנצל את כל הכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. כל הכוחות, כל היכולות, כל הפוטנציאל, 100% מהכלים שהוא קיבל, הוא משתמש בהם ומנצל אותם לעבודת השם. אדם שמנצל את כל הכוחות שלו, הוא בן עלייה. ולכן אומר רבי שמעון בר יוחאי לתלמידים, הוא בא ללמד אותם. זה לא מעניין אתכם איך אתם ביחס לאנשים אחרים. לא אכפת לי אם בעולם יש 1,000 בני עלייה, או 100, או 10. אני יודע שאני והבן שלי ניצלנו 100% מהכוחות שלנו. היינו במערה, עובדים את השם, משיגים דרגות, כל אחוז של בטריה שיש לנו, אנחנו מנצלים אותו לעבודת השם, לרוחניות. זה מגדיר אותך כבן עלייה בלי קשר לתוצאות, ובלי קשר לאיזה השגות אתה משיג. העיקר שאתה, מה שהשם נתן לך, את זה אתה מנצל. וזה מה שמלמד רבי שמעון בר יוחאי את כל התלמידים, את כל התנאים והמוראים שסובבים אותו. תדעו לכם, בני עלייה לא נמדדים בהשגות ובתוצאות, לא נמדדים איך הם ביחס לאחרים, אלא ביחס לעצמם. אם מה שהשם נתן לך ניצלת, אתה בן עלייה, ולכן הוא מעיד על עצמו ועל בנו שמיים וארץ. אנחנו בוודאות בני עלייה, לא מעניין אותי כמה יש בעולם. אם יש מישהו יותר ממני, אז הוא גם בן עלייה. אז יהיה עוד שלישי. ואם יש עוד 100, אז יהיה עוד 100. אבל אני ובני 100% בני עלייה. ואולי אפשר להסביר שזה מה שהגמרא אומרת, דילדה אימי כרבי שמעון תלד, שכל אישה תתפלל שהבן שלה יהיה כמו רבי שמעון, לא במעלות ובסודות התורה שהוא השיג, לא בכישרון ובגילויים הגדולים שהוא גילה בעולם, אלא בעובדה הזאת שהוא ניצל 100% מהפוטנציאל, שהוא השתמש בכל כלי שהקדוש ברוך הוא נתן לו, בכל אנרגיה, בכל כוח, בכל יכולת, הוא ניצל אותה ב-100% לעבודת השם. זה מה שכל אמא צריכה להתפלל על הבן שלה, שהוא יגדל ויהיה כרבי שמעון בר יוחאי. איזה כלים שהקדוש ברוך הוא ייתן לו, שהוא ינצל אותם ב-100%. ויתרה מכך, שהוא גם יגדל בתחושה, ניצלתי את הכוחות שלי, אני מממש את הפוטנציאל, אני בדרך הנכונה, אני בעבודת השם. זה המטרה שלנו. וזה היה רבי שמעון בר יוחאי, צדיק יסוד עולם, בן עלייה, שניצל את כל מה שהוא יכל לעבודת השם. אז יהיה רצון שהיום בערב בעזרת השם, כשנחגוג את חגיגות ל"ג בעומר, שנתפלל, נלמד מדברי התורה שלו, נשיר שירים בשבחיו ומדברי תורתו, ועל ידי זה נזכה לקבל את השפע ולזכות להיות מאותם בני עלייה שיכולים להעיד על עצמם, ניצלנו את כל הכוחות שלנו לעבודת השם. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
6: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. אנחנו בפינת ההלכה יומית עוסקים עדיין בנושא של ברכות התורה בהתאם לימים האלה, ימים שבהם אנחנו מתכוננים, מצפים ומייחלים לקבלת התורה הקדושה. היום נשאל האם צריך לברך ברכות התורה מעומד או שניתן לברך אותם גם כאשר האדם הוא יושב. אנחנו יודעים כלל גדול שברכות המצוות הם מעומד, כפי שהביא בית יוסף בסימן ח' בשם ארוחות חיים, כל הברכות מעומד, כך מביא בשם הירושלמי, הכוונה לברכת המצוות, לא על ברכת הנהנים, וזה לשון הפרי מגדים, קיימה לן ברכת המצווה בעמידה. לפי זה אנחנו צריכים לברך ברכות התורה מעומד, כמו כל ברכות המצווה. וכך דעתו של הגאון רבי עובדיה הדאיה בשו"ת ישכיל עבדי חלק ח', חלק אור החיים סימן ג', הוא כותב במפורש, ברכת התורה ודאי שדינה כשאר ברכת המצוות, שלכתחילה צריך לברך אותה מעומד. אבל בשו"ת הגאון רבנו מנחם עזריה מפנו בסימן קוף ב', הוא כותב שברכת התורה שמברך היחיד בבוקר אין לנו מדקדקים בה לברך אותה מעומד, מפני שהיא מצווה תדירה והיא מצווה על התורה, שבתורה נאמר בשבתך בביתך. היות ומצווה תלמוד תורה עצמה היא מצווה שאפשר לקיים אותה בישיבה, אז גם כן את ברכתה אפשר לקיים בישיבה. כך כותב הפני יהושע גם כן בחידושיו למגילה דף חף א', שדווקא מצוות שהעשייה והקיום שלהם מעומד, כמו ציצית, שופר, הלל, אז הברכות שלהם הם עומד. אבל מצווה שהעשייה והקיום שלה זה מיושב, כמו מקרא מגילה, אז לא חייב לעמוד. וגם בברכה הוא הדין גם לגבי ברכות התורה, שהם על מצוות תלמוד תורה. היות ומצוות תלמוד תורה אפשר לקיימה מיושב, אז גם ברכותיה אפשר לברך אותם מיושב. כך כותב גם כן הגאון היעבץ בספר מור וקציעה, כך שהדבר הזה הוא נפל במחלוקת פוסקים. יש אומרים שיש עניין דווקא לעמוד, ויש אומרים שאפשר לברך את זה גם בישיבה. למעשה אצל בני ספרד המנהג לברך את זה בישיבה, אבל בני אשכנז נוהגים כן לברך את ברכות התורה מעומד. איך שיהיה, אם מברכים אותם בעמידה או בישיבה, העיקר הוא שהאדם יברך את זה בשמחה ובהתלהבות. כפי שכותב השולחן ערוך בסימן ממזיין סעיף א' בלשון הזאת, ברכת התורה צריך להיזהר בה מאוד. אומר בספר כף החיים, מה הכוונה להיזהר בה מאוד? מה זה הזהירות הזאת? להבין פירוש המילים ולומר אותה בנחת, מילה במילה, שלא יחסר שום טבע או אות, וגם לומר אותה בהשק נמרץ, וישים מליבו שהוא מברך על התורה, שירחיינו ואורך ימינו, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ולכן עיקר העיקרים הוא שנברך את הברכה הזאת בשמחה ובהתלהבות. אולי זה גם טעם לברך אותה מעומד, כי כשהאדם עומד בפרט בבוקר, זה יותר מעורר אותו, זה יותר גורם לו להיות ערני, בבחינת כל עצמותיי תאמרנה. מה שאין כן, כשיושב, אם הוא עייף, עלול להירדם ועלול לא לשים לב כל כך לפירוש של המילים. אבל נשאיר את העניין הזה כשלעצמו. העיקר הוא שהאדם יעשה כל מאמץ לברך את ברכות התורה מתוך כוונה רבה, התעוררות הלב והנפש, ותתקיים בנו בעזרת השם הברכה שנהיה אנחנו וצאצאינו, כולנו יודעי שמך, יחד עם צאצאי כל עמך בית ישראל. המשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
5: שלום רב ובוקר טוב, מאזינים יקרים, ידידיי, יחיי ורעיי. ערב יום ל"ג לעומר, אנחנו גם היום, גם מחר, ניגע בלי נדר בנושא הזה, לגבי מהותו של יום, לגבי כמובן רבי שמעון בר יוחאי, וגם בהקשר לדמותם ולזכרם של 45 אחינו שנספו באסון הנורא בל"ג לעומר לפני 5 שנים, ל"ג לעומר תשפ"א. אנחנו נפתח בנושא הזה.
7: אין ספק שכל אחד ואחד מאיתנו זוכר את האסון הנורא שקרה אז. רבים שהתחזקו, שקיבלו על עצמם חיזוק בנושאים שונים בתורה ומצוות, כאשר ראו בזה כולם את המסר לכל אחד ואחד מאיתנו, וכל אחד שהכיר את חלקם, חלק מהנספים, את המשפחות, ודאי שהסיפורים הרבים שנשמעו, אין ספק שזה סיפור, זה דבר שמלווה את העם, העם היהודי, במשך כל השנים האחרונות. ידידנו, הרב דוד לוי שליטה, שאיבד את בנו משה באסון הזה, כתב מאמר מאוד מאוד מחזק, מטלטל, גם מרגש, בקובץ ויען שמואל תשפ"א. הקובץ יצא כחודשיים אחרי האסון הנורא, ושם הקובץ הזה, חלק כ"ד, כתב הרב לוי את המאמר הראשון בספר תחת הכותרת להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. שם הרב מספר, ככה הוא פותח בפרקי אמונה, מביא את דברי רבנו מרן החזון איש ומתאר, ככה מחזק את הקורא, ואחר כך הוא עובר להשתלשלות העניינים בהקשר לפטירת בנו באסון הנורא. אם ככה ניגע פה בכמה נקודות מהמאמר שלו, פה הוא כותב, בתחנון בשני וחמישי אנחנו אומרים שאו אמה למנוחות, עזבו אותנו להנחות. אז הרב לוי כותב כך, חשבתי שאו המה אותם ממהי קדושים למנוחות, אך אותנו עזבו להנחות. פה הוא בא להסביר את העניין של ההנחות, כל מה שבביור העניין בהקשר להרוגי מירון. אז הוא אומר כך, הלא תשאל כל הורה שומר תורה ומצוות, מה השאיפות בחינוך ילדיך? יאמר מיד לעשות רצון השם, לקדש את שמו ברבים. אם כן, זה מה שעשו אותם ממי קדושים לאחר קבלת עול מלכות שמיים, עלו בסערה השמיימה. ולעוד אלא זה לקדש את שמו ברבים ולאחד את עם ישראל בצורה שלא זכורה לאף אחד בעשרות השנים האחרונות או יותר. אם כן, היכן מקומן של ההנחות, מה שכתוב שם בלשון של התחנון בשני וחמישי, אך לכאורה קל לדבר וקשה לחוש ולהרגיש זאת. והאמת, לפני כשבועיים בהתבונני בזאת, הראני השם תשובה מיד בפסקה הבאה. גילית לנאמן בית, בבקשו אז מלפניך אמונתך, הודעת לו. כאשר לאדם יש בקשות, והוא נאמן בית, השם מודיע לו משהו אחד והוא אמונה. אז אומר הרב לוי, כלומר, גילית לנאמן בית, בבקשו אז מלפניך, מה אמונתך? את האמונה. זה דבר עצום שכזה, נפלא שכזה, זה מה שהוא אומר, השם מודיע לו משהו אחד והוא אמונה, כי בלעדיה באמת אין ספק שההנחות לא רק שלא פוחתות עם הזמן, אלא אף מתגברות ומתעצמות. אז זה בעצם כאשר אדם יש לו את האמונה, והוא יודע שכל דבר שעושה הקדוש ברוך הוא אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, אז הוא בעצם מפנה את ליבו מההנחות אל האמונה, אל ההבנה שהכל ככה מאיתו יתברך, כל מה דאביד רחמנא לטבביד. זה מסר גדול ונפלא של ידידנו הרב לוי. פה הוא גם מתאר בהרחבה על ההשתלשלות של העניינים באותו ל"ג לעומר בהקשר לבנו, כאשר הוא צירף את בנו לידידו המחנך הדגול הרב חיות, דיבר איתו שיקח את בנו משה. אז הוא אומר, מיד לאחר מכן נסעתי עם מוישי לאופטיקה כדי לקנות לו משקפיים חדשים. בדרך לא פעם ולא פעמיים מוישי לא פסק מלהודות על זה שהסכמנו לו לנסוע עם מורו ורבו למירון. הרי זה היה דבר שחלום גדול שהיה לו, כמו שהוא מתאר, וביקש פעם אחר פעם שהוא מאוד רוצה להיות בל"ג לעומר במירון. וזה לא כל כך התאפשר, כי הרב לוי הוא מחנך שחייב להיות בתלמוד תורה, והוא לא יכול לנסוע איתו. אז נמצא הפתרון, והוא הודע על כך להוריו, ואומר פעם אחר פעם הוא מודה. לאחר קניית המשקפיים, מודה מקרב לב על קניית המשקפיים. וזה דבר שיאמר רבות לשבחו של מוישי זל, שפיו לא פסק מלהודות על דברים פשוטים וברורים, שלכאורה כל בן גילו מקבל, אם זה על בגד שקיבל או ממתק וכו'. פה מביא עוד דוגמה על כך שלבקש, הוא לא היה מבקש דברים, אבל היה מודה רבות. הוא אומר, למרות שהוא לא מבקש בקשות רבות, והיה לא מרבה, לא רגיל לבקש, הוא אומר, אך כן יש לציין שבזמן האחרון מוישי כן ביקש שני דברים. בקשה אחת הצלחנו למלא והיא הנסיעה למירון, אך השנייה הייתה שנקנה לו ציצית צמר חדשה. ואמרתי בעזרת השם, לכבוד חג השבועות הקרב ובא, והנה בחי בייר עלה הקדוש בסערה שמיימה. פה הוא ככה מציין שהם השתדלו לקנות לבנים האחרים, ייבדלו לחיים, ציצית חדשה כתשובת המשקל. אז אסכם, אומר הרב לוי, מוישי היה ממעט בבקשות אך מרבה בהודיה. פה מציין ידידנו רבי דוד שהוא ביקש במודעות האבל יציינו את זה שהוא היה בעל מידת ההודיה. איזה משפט מיוחד, היה ממעט בבקשות אך מרבה בהודיה. אז כל אחד ייקח לעצמו לפרגן, להודות, לדעת שפרגון הוא דבר שאינו עולה כסף. אדם שיסגל לעצמו את המידה הזאת, הוא משמח את חבריו, משמח אנשים. מילה אחת טובה שאתה אומר לחבר, לכל יהודי, אתה משמח אותו פשוט בלי מאמץ, בלי להוציא אגורה, אבל השמחה שאתה גורם לו היא עצומה. הדביעו דברים לזכרו, לעילוי נשמתו של משה לוי זיכרונו לברכה, ביחד עם כל 44 נוספים הנספים, יהי זכרם ברוך וזכותם תגן עלינו ועל כל ישראל. כאמור הדברים של רבי דוד אפשר לקרוא בקובץ ויען שמואל בחלק כף דלת, גם במאגרים, לפחות בחלק מהמאגרים התורניים אפשר למצוא את הסדרה הנפלאה של ויען שמואל, גם את החלק הזה. אז יום לג לעומר, יום הילולת רבי שמעון בר יוחאי, יש הרבה מה להעריך בנושא הזה, נושא רחב מאוד. בשנים האחרונות הרחבנו בעניין מהותו של יום לג לעומר, הבאנו ככה תמצות של הדברים שכתבתי בסייעתא דשמיא בויען שמואל, שוב פעם אני מזכיר את ויען שמואל, ויען שמואל לפני כמה שנים, בהרחבה לכל עניין יום לג לעומר. היום קצת יותר נתמצת בתמצות יתר, אני אומר ככה בקצרה. בעיון בדברי הראשונים, הקדמון ביותר שמצאתי, שמזכיר את יום לג לעומר כיום שמחה, הוא רבנו המאירי, שם בסוגיה, שם ביבמות סמך בית, על 12,000 זוגי תלמידים של רבי עקיבא שנפטרו בתקופה הזאת. אז כותב רבנו המאירי, בזה הלשון, וקבלה ביד הגאונים שביום לג בעומר פסקה המיטה, ונוהגים מתוך כך שלא להתענות ביום לג, וכן נוהגים מתוך כך שלא לישא אישה מפסח עד אותו זמן. אז רבנו המאירי בעצם הראשון שאני ראיתי שמזכיר, לפני למעלה מ-700 שנה, הראשון שמזכיר את זה כיום שלא מתענים בו. נוהגים שלא להתענות בו, ויום שלא מתענים זה בעצם יום של שמחה. זה יום שהוא סוג של יום טוב, או הכל פנים יום מיוחד. אז אחרי המאירי, ככה, בסוף תקופת הראשונים, מצאנו גם במעריל, וגם בספרי המנהגים, רבותינו רבי יצחק אייזיק טיראנה, ורבינו אברהם קלויזנר, שמזכירים את זה כיום שמחה, או שהם מציינים שאין נופלים על פניהם. יש לשון מעניין בספר לקט יושר, שהוא תלמידו של רבנו התרומת הדשן, שהוא מזכיר את יום לג לעומר כיום טוב דרבנן. זה באמת הגדרה מאוד מאוד מעניינת. לגבי השמחה ביום הזה, אז יש כאמור מבואה בדברי המאירי מצד זה שפסקו מלמות. שם במאמר הרחבנו בדעות השונות מתי פסקה מיטתם של תלמידי רבי עקיבא, ואני אומר בקצרה שהרי מרן פסק בסימן תו צדי ג' שמנהגי האבלות מסתיימים ביום י"ט באייר, יום לד, לא לג, אלא למדלת, מאחר ובלד פסקו מלמות, עדיין מתו, נפטרו, ומקצת היום ככולו, כמו שמבואר בלכות אבלות בסימן שצדיה, ולכן יום לג שעדיין נפטרו, אז הם מסיימים את האבלות בבוקר של יום לג. אז לדעת מרן נמצא שאין לומר שסיבת השמחה ביום לג לעומר בגלל שפסקו מלמות, כי עדיין ביום לג זה היה לא שונה מהימים שלפניו. לגוף העניין יש גם את הערתו של רבנו הגדול הפרי חדש, מגדולי רבותינו האחרונים, שהוא דן, אומר לשמחה מה זה עושה כאשר נפטרו כולם. פסקו מלמות כי פשוט נפטרו כולם ולא נשאר עוד מי שיפטר, אז מה השמחה? אז באמת, דנים בזה, יש ביורים, יש מה שמציין רבנו הגדול, הגאון מבילנה בביורו לתענית, שם סוף תענית לגבי מתי מדבר. מי שרצה לראות הרחבה בנושא הזה במאמר כאמור בויין שמואל, בחלק קפה, שם הרחבנו בכל העניין. יש כמובן את העניין של שמחת רשבי ביום הזה, דברים שמבואר מפורש בשאר הכוונות, גם בפרי עץ חיים, שיום לג לעומר הוא יום שמחת רשבי. מה סיבת השמחה של רשבי ביום הזה? אז גם בזה הרחבנו בדברי רבנו הארי, שם במאמר. אמנם לא זכיתי לחוכמת הנסתר, אבל הבאנו מדבריהם של מקובלים בדורנו, רבותינו הגאונים, מורנו הרב רבי יצחק ברדה ורבי יעקב משה הלל, גם מה שביאר גיסי ידידי, הגאון סובר הרזים רבי יוסף פררה, וזה נושא רחב, אבל זה שזה יום שמחתו של רשבי, הדבר לא מכריח שזה יום פטירתו, יש בזה מחלוקת האם יום פטירתו הוא בלג לעומר או לא, אני בידר מחר רחיב גם בנקודה הזאת. יהיה רצון שנראה ברמת קרן התורה, שרדיפת עולם התורה על ידי הדיקטטורה הנוראה במדינת ישראל תיפסק, האפליה הנוראה נגד בני הישיבות תיפסק. נראה את כולנו, נראה את כל העם כולו שב ותשובה בשורות טובות, המשך הזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
8: שלום רב ובוקר טוב. השעה 7 היום יום שני י"ז באייר תשפ"ו, באולפן עזרא חי. אזעקות המתריעות מפני ירי רקטות וטילים הופעלו לפנות בוקר בגליל המערבי. מדובר צה"ל נמסר כי היה מדובר בזיהוי שווא. ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך אמש התייעצות ביטחונית מצומצמת, ובמקביל נקבע כי הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס היום בשעה 6. בישיבת הממשלה מוקדם יותר ביקש ראש הממשלה מהשרים לגלות איפוק בהתבטאויות הנוגעות לאיראן, והבהיר כי מדובר בתקופה רגישה. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליטות המדינה השיבו הלילה בחיוב לפניית נשיא המדינה יצחק הרצוג בנוגע לאפשרות לקדם הסדר טיעון בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו. בהודעה נמסר כי המדינה מוכנה לנהל שיח ענייני עם צוות ההגנה לבחינת המהלך בלי תנאים מוקדמים. עוד הודגש כי המגעים יתקיימו במקביל להמשך ניהול המשפט מבלי לעכב את הדיונים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי החל מהיום תפתח ארצו במבצע פרויקט חופש לשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז. לדברי נשיא ארצות הברית, המדינה תסייע בליווי בטוח של כלי שיט ואף הזהיר כי כל ניסיון של איראן להפריע יעני בתגובה חריפה. הנהלת בתי המשפט הודיעה כי עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים שהייתה אמורה להתקיים היום נדחתה. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, מוסר כי הדחייה בוצעה בעקבות עדכון שהוא עבר במהלך הלילה על ידי עורך דינו של ראש הממשלה עמית חדד. זמן היום בהלכה, על פי אופק תל אביב, סוסרן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8.39 ולפי הגר"א ב-9.15 דקות. סוסרן תפילה על פי המגן אברהם ב-9.58 ולפי הגר"א ב-10.22. חצות היום והלילה ב-12.37, זמן מנחה גדולה ב-1.11 דקות והשקיע ב-7.24. הדף היומי במסכת חולין, דף ד'. היום 32 יום לעומר, שהם 4 שבועות ו-4 ימים. תחזית מזג האוויר, מיד לאחר החסות.
1: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
1: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
11: בחסות
12: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
13: הימין השבוע רוחות ערות ויקר מהרגיל, בצפון הארץ ירד גשם לפרקים, במרכז ירד גשם מקומי בהפוגות. מחר בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם מדי פעם, ובמרומי החרמון ירד שלג.
10: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
10: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
11: בחסות
12: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3360.
10: רק במחסני חשמל.
11: בחסות
12: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
13: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: הכל ברמה 104.3 FM. מידות טובות בהגשת ניר קפטן.
1: שלום שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם? הבוקר יום שני בשבוע. התוכנית האחרונה לימי ספירת העומר במתכונת מידות טובות. אנחנו ממש סמוכים ונראים לקראת הילולת רבי שמעון בר יוחאי, שהשנה אומנם מתקיימת במקומות שונים אבל לא במירון. אבל את השמחה עם הצדיק כמובן אנחנו נקיים בעזרת השם ובלי נדר, כל אחד במקומו ועם המדורות וכל מה שצריך. נבצר מאיתנו להיות בהר השנה, אבל גם זה רצון השם, ואנחנו כמובן ממשיכים ושמחים ביום ההילולה כפי שציווה הצדיק. ואנחנו כאן איתכם במהלך הבוקר הזה בעצם חותמים את כמעט 33 הימים שבהם התחזקנו. עלינו קצת בדרגות כאלו ואחרות, כל אחד לפי עבודתו, והתקדמנו, ברוך השם, העיקר שהתקדמנו ועשינו עבודה. אנחנו עם הצוות שלנו, איתנו בצוות יאיר קורן עורך אותנו, רוני גינדי המפיק שלנו, ארז רסין הטכנאי, אורי בני ישראל גם כן, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו יוצאים לדרך עם הצלילים הווקליים שלקראת הערב ישקעו להם ויכנסו צלילי השמחה בעזרת השם, ושהשמחה תלווה את עם ישראל תמיד. אנחנו פותחים את התוכנית שלנו, מידות טובות במהדורת יום שני, יוצאים לדרך, חברים, תהנו. תהנו.

0: נקודה למחשבה עם הגאון הרב משה פרזיס.
1: אנחנו עכשיו רוצים לומר בוקר טוב לגאון הרב משה פרזיס. שלום הרב.
2: בוקר טוב רבי ניר, בוקר טוב לכל המאזינים. בעזרת השם יתברך אנחנו נמצאים בעיצומם וסיומם של האבלות על פטירת 24,000 תלמידי רבי עקיבא. בעזרת השם יתברך הערב אנחנו כולנו נזכה להשתתף בהילולת רבי שמעון בר יוחאי. יום קדוש, יום טהור, אבל כל אחד מאיתנו צריך לזכור כל הכבוד לנרות שנדליק ולמדורות שנעלה לכבוד התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי. עדיין אנחנו כל אחד מאיתנו צריכים לתקן את עצמנו. ודבר שני, יש הרבה סיבות וטעמים למה אנחנו חוגגים את היום הזה ולמה בכלל מדליקים נר ומדורה גדולה. אבל אני חושב שיש פה מסר מאוד מאוד גדול דווקא בלג בעומר, ביום שאנחנו כבר חלק מהאשכנזים והספרדים עוד יום אחד קדימה, אפשר לומר שהסתיימו ימי האבלות. למה? רבי שמעון בר יוחאי מאחד את כולם. אם נשים לב, בהילולות שלו בארץ ובמירון, אשכנזים, ספרדים, תימנים, ליטאים, חסידים, חילונים, דתיים, דתיים לאומים, כולם רבותיי משתתפים בהילולה של רבי שמעון. רבי שמעון הצליח להחדיר לנו, אין בינינו פילוגים, אין בינינו מחנות, כן, כל אחד יש לו דרך שלו, חיל הים, חיל האוויר וכו', אבל כולנו בני איש אחד אנחנו, וכולנו מכוונים לקדוש ברוך הוא. כל אחד בדרך במסורת שהוא קיבל מבית אבותיו, אבל כולם אוהבים אחדים אחד השני. כולנו מדליקים נר גדול, מדורה גדולה, לכבוד התנא רבי שמעון בר יוחאי שלימד אותנו מה זה אחדות ומה זה אהבה. כולם עושים את אותם פעולות, את אותם דברים, את אותם עניינים, כולם נתקבצו ובאו לך באחדות, באהבה ובשלום. לכן גם כן, זה כאחד הדעות שלג בעומר, זה היום שרבי עקיבא הסמיך את חמישה תלמידיו להיות רבנים גדולי עולם, מורי הוראות, שהמשיכו את השושלת של עם ישראל בתורה, כפי שהזכרנו ואמרנו בשיעורים הקודמים, שמתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא, רבותינו אומרים שכל העולם היה שומעים בתורה, לא הייתה תורה בעולם, כל הרבנים מתו. ואז ביום הזה, רבי עקיבא הסמיך את חמישה מתלמידיו, וביניהם רבי שמעון בר יוחאי. זה גם למד אותנו עוד דבר של אחדות. הרבנים הקדושים הללו, כולנו מלמדים אותנו תורה, וזו אותה תורה שכולנו לומדים. אותה עשרת הדיברות קיבלו כל עם ישראל. אותה גמרא לומדים כל עם ישראל. גם ההלכות, אמנם יש חילוקי מנהגים בין האשכנזים לספרדים, אבל כל אחד, איש כעדתו, כולם מקיימים את אותם הלכות. כולם הולכים אחרי רב אחד, מישהו אחד, וזה גם מסר גדול של אחדות. ורבי שמעון בר יוחאי, שתבח שמו לעד, מלמד אותנו, שלמרות שעברנו 33 יום קשים, וגם הספרדים מחכים עוד יום לגבי תספור ותגלחת, אבל כולנו רבותיי צריכים להתאחד כי יש אחד בלב אחד. התאבלתם, עשיתם מה שצריך, ככה ההלכה פוסקת, אבל אחרי הפעולות נמשכות הלבבות. ברור לנו שאם אדם לא יסתפר ולא יתגלח והקפיד לו ללבוש דברים חדשים ולא שמע שירים וכל כיוצא בזה, אשריו וראשי חלקו. אבל ודאי שזה לא העיקר, כי כפי שאמרתי, זה מבחינת אחרי הפעולות המשכות הלבבות. אנחנו אבלים למה? כי אנחנו רוצים להיזכר במה שהיה באותה תקופה, ולמה אנחנו אבלים על אותה תקופה? בגלל שהם לא נהגו כבוד אחד בשני. כל זה תזכורת, אנחנו לא חס ושלום צריכים אותה לעשות את המצוות כמו רובוט, כמו טוקי, חלילה וחס, אלא אנחנו צריכים ללכת אחרי הכוונה. לכן גם לגבי מצוות ציצית, שהתורה אומרת לנו, ראה לכם לציצית, הורתם אותו, וסחרתם את כל מצוות השם וכו'. מצוות ציצית זה מצווה קדושה וטהורה. את הטעם שלה אנחנו נדע אחרי 120 שנה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מצוות ציצית קדושה וטהורה, אנחנו מקיימים אותה. אבל יש פה גם עניין גדול שאומרת התורה, למען תזכרו. כשאתה שם ציצית, אתה צריך לזכור את מצוות השם. זה לא רק לשים את הציצית, הפתיליות בחוץ, אתה הולך, אשריך, כל הכבוד לך, וואו, ארבע כנפות, שמירה על כל הגוף, שתבח שמולד. זה גם יש פה מטרה, יש פה עניין, אתה צריך לזכור את השם, את מצוות השם, את מה שהשם ציווה אותך. לא ייתכן שחלילה וחס אתה תריב עם אנשים, או תרים ידיים על אנשים, מה, בגלל שמישהו יצבן אותך, יש לך ציצית, מה זה הציצית? וריתם אותו, וסחרתם את כל מצוות השם. לא תגנוב, לא תנאף, לא תרצח, ואהבת לך כמוך, צדק צדק תקדוף, וכו' וכו', לא תשנא את אחיך בלבביך. כל המצוות הללו, הציצית אמורה להזכיר לנו. אנחנו זוכרים את זה, אבל אחרי הפעולות נמשכות הלבבות. לכן באמת ביום קדוש ערב לג בעומר, אנחנו כל אחד מאיתנו באמת צריך לתת אל כל כוחו. רבי שמעון בר יוחאי היה תנא קדוש, הוא הגיע למה שהגיע בזכות העמל והתוח הקדוש שהוא עמל. יגעת ומצאת תאמין, כל בידי שמיים חוץ מירת שמיים. יחל רבי שמעון בר יוחאי להיות משהו אחר, הגיע לכזאת קדושה, לכזאת תארה, בגלל שרבי שמעון בר יוחאי למד תורה במסירות נפש, לא ריחם על עצמו ולא פינק את עצמו ולא עשה לעצמו הנחות, אלא לחם והשתדל לעשות את הדברים כמו שצריך, וככה הוא הצליח, וזה המתכונת הגדולה מאוד מאוד להצלחה. הכל בסייעתא דשמיא, הכל זה הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו כל אחד מאיתנו צריכים להתאמץ, וכפי שאמרתי, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, זה אומר שיראת שמיים, מידות, תורה, זה הרבה תלוי בנו. ואנחנו בעזרת השם יתברך צריכים לנצל את זה. כתוב בספרים הקדושים שביום שיש את ההילולה של הצדיק, הצדיק יורד למטה ונותן כוחות עילאים לכולם. יש עניין להתחבר איתו, עם משנתו, עם דרכו, עם אהבתו, ולהתפלל. מי שלא יכול להגיע לציון בפרט השנה, יישב בבית ויקרא זוהר קדוש וידליק נר ויתייחד עם הצדיק, וכן גם יקבל לעצמו קבלות טובות, והקבלות הטובות מאוד שאפשר לקבל מלבד התורה והמצוות זה מידות טובות. אני רוצה להיות צדיק כמו רבי שמעון, אני רוצה להיות בעל מידות טובות כמו רבי שמעון בר יוחאי. תשימו לב, כל הש"ס כולו הלכה כרבי שמעון, דבר שאינו מתכוון מותר הלכה כרבי שמעון, פסיק קשה ולא ימות הלכה כרבי שמעון, מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור הלכה כרבי שמעון. כלומר רבי שמעון לא היה קטנה קדוש ומקובל גדול, אלא גם בפשט ההלכה פסקו כמותו. ותשימו לב, פלא גדול, כל ההלכות האלה שנפסק הלכה כמו רבי שמעון בש"ס, זה הלכות שכף זכות. מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור, פטור, לא חייב, רבי שמעון. דבר שאינו מתכוון מותר, דבר שאינו מתכוון מותר, הלכה כרבי שמעון. פסיק ישב ולא ימות, מותר, פטור, הלכה כרבי שמעון. כל ההלכות הללו זה טוב, זה כף זכות על עם ישראל, זה לראות טוב ולהסתכל טוב, וזה המסר הגדול שמביא לנו רבי שמעון. ועם הסיומת הזאת אנחנו כולנו צריכים להמשיך את חג השבועות, שכמובן ממשיכים לספור את ספירת העומר, להגיע למתן תורה, מוכנים בתורה, מוכנים במצוות, ויש אחד בלב אחד, ויש שם ישראל כנגד הר, מאוחדים ואוהבים, ונזכה בעזרת השם יתברך היום לגאולה שלמה ואמיתית, בזכות הצדיקים ותנא הקדוש רבי שמעון ברוך הוא תגן בעדינו, וכן ירצון ונאמר אמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

0: גן האמונה עם הרב שלום הרוש.
1: כמה כיף היה לנו לפתוח במהלך כל שלושת השבועות הללו עם הרב שלום הרוש, שר החיוך. בוקר טוב לכבוד הרב.
2: עשינו חג שמח, עם ישראל ניר אשריך, תזכיר את עם ישראל השנה בתוכנית יום יום.
1: תודה רבה על הזכות שהרב היה איתנו.
2: הגענו ללג בעומר, אשרנו, אשרנו יום שמחה גדולה עם ישראל. פה ביום הזה פסקו למות תלמידי רבי עקיבא, ומפסיקים את האבל, הרבה מתחילים תתן, כל אחד מהם נגידים שלו, יוסף ה, להודות, תנא אלוקאי, הרבה ישמעו רבי יחר, לבקש שכל המאזינים שזכור לקבל את האור הגדול, היום הקדוש הזה, כולם יזכו אמונה שלמה, וזיווקים טובים, כולם, זכות התנא הקדוש, שובר שמעון רבי יחר, יתחתנו, יוזון בקרוב, שלום בית אמיתי, כולם עסקו לזר של קיימא, כולם עסקו לפרסה הטובה, בני בנו צדיקים, עסקי כולנו לשמח, לשמח הגדולה של הגאולה בקרוב. תודה רבה לך, ניר, זכית אותנו כל יום לזכות, התחזק היום, זכינו יום אלולה קדושה, גדולה, חג גדול לעם ישראל, שמחה גדולה. כמו שאמרתי לכם, שהאור שלו יאיר בעולם הזה, בכל העולמות, יאיר בלבנו, בלב בכל ישראל, ישועות, פסקו המלחמות, יאיר בו גאולה ברחמים, בלי מלחמות, בלי שום ייסורים, רק יבוא גאול ברחמים, בזכות רבי שמעון, יבוא גאול ברחמים, גדולים, יזכה שבינה בית המקדש שיעשו זאת עדנה על הכוי, יזכה לשמוח היום וכל החיים, יזכה יעשו, תזכו שיהיה לכם שמחה גדולה, אשרנו שזכנו ברוח שאת עשיך זה מסעשו בחברך, ואמרתי כל החיים רבי שמעה ברור, נזכה לשיר, להשמח, להודות לשם, גאולה שלמה, אמן.
1: אמן. הרב, תודה רבה, בוקר טוב. אנחנו יוצאים כעת למקבץ של פרסומות, מזכיר לכם הנהגים את התזכורת היומית שלנו, כן? סעו לאט סבלנות, ותשמרו על הילדים שבדרך. פרסומות ושווים.
0: כדאי הוא 18. גם השנה, ובהתאם להוראות פיקוד העורף, כל ברמה איתכם מלב ההתרחשויות לכבוד התנא האלוקי. רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. ניידת השידור מהר מירון עם כל הדיווחים בזמן אמת. האווירה והתפילות בשידור חי, וגם ההדלקות של חסידות בויאן, הראשון לציון הרב שלמה משה אמר, והרב הצדיק רב מיילך בידרמן. כדאי הוא 18. ל"ג בעומר, בכל ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: זהו אור הרשב"י, אור של העולם.
0: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל מתחמי אור הרשבי העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשבי, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשבי הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבורו.
7: ברוכים הבאים בשם הרשב"י הקדוש.
8: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישא מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
9: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
10: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330, ובאתר מתוק מדבש.
11: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
12: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: רבי שמעון בר יוחאי לכל, כן כן, גם לך, עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. ממצע לג בעומר, הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו 1-800-350-330 1-800-350-330 ובאתר מתוק מדבש.
2: בשבילך ובשבילי כל בר
3: עיצוב פנים עם הרב אברהם יצחק.
4: בוקר טוב לרב אברהם יצחק והמשנה היומית מסכת אבות. בוקר טוב הרב.
5: בוקר טוב ניר היקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. מסכת אבות פרק ה' משנה תתוו. המשנה שלנו נוגעת באופנים שבהם אנחנו מסננים וקולטים את מה שקורה סביבנו, וכדי להחדיר בנו את ההבנה התנא ממש משתמש באמצעי המחשה. אומרת המשנה, ארבע מידות ביושבים לפני החכמים. התנא אומנם מדבר על תלמידים שיושבים ולומדים, אבל האמת היא שהכלל הזה נכון לכל אחד ואחת מאיתנו שמקבלים מידע כלשהו, ביקורת או עצה במהלך החיים. המשנה מציגה ארבעה סוגים של כלים שמקבילים לארבע צורות של הקשבה. הסוג הראשון, ספוג, שהוא סופג את הכל. הספוג עוגר בתוכו הכל בלי שום הבחנה. גם מים נקיים, גם מים מלוכלכים, הכל נכנס ונבלה בתוכו. ובדיוק ככה, יש אדם ששומע הכל, קולט הכל, גם את האמת וגם את השטויות, ואין לו שום פילטר כדי לסנן את הטוב ולסלק את הפסולת. הסוג השני, משפך, שמכניס בזו ומוציא בזו. המשפך הוא כלי שמשתמשים בו כשרוצים למלא כלי אחר. החומר נכנס דרך הצד העליון והרחב, ונשפך דרך הצד התחתון והקצר. כמו המשפך, יש אדם שהחומר נכנס לו מאוזן אחת ויוצא מהאוזן השנייה. שום דבר לא נשאר, לא מחלחל לתודעה שלו ולא בונה אותו. הסוג השלישי, משמרת, שמוציאה את היין וקולטת את השמרים. המשמרת היא מסננת עתיקה של יין. מה היא בעצם עושה? היא נותנת ליין המשובח לעבור דרכה ולהישפך החוצה, והיא שומרת אצלה רק את הפסולת, את השמרים. בדיוק כמו המשמרת, יש אדם שיכול לשמוע הרצאה שלמה או לנהל שיחה ארוכה, ובסוף הוא שוכח את כל הדברים הטובים והחכמים שנאמרו, וזוכה רק את הפליטות פה, את הרכילות או את העלבות. הוא מאבד את היין הנקי ואוגר אצלו רק את הרע, את השמרים. הסוג הרביעי, והוא המודל האידיאלי עבורנו, היא הנפה, שמוציאה את הקמח וקולטת את הסולת. מה שהנפה עושה, היא מסננת את אבק הקמח ונותנת לפסולת לעוף ברוח, ובמקום זה היא שומרת בתוכה את הסולת הנקייה והמשובחת יותר. עכשיו בואו נתבונן רגע בפער שבין המשמרת לבין הנפה. דרך שני הכלים האלה מעבירים חומר טוב שמעורב בו פסולת, אבל בעוד המשמרת פולטת את הטוב וקולטת את הרע, הנפה פועלת בדיוק ההפך. היא דוחה את הפסולת ושומרת דווקא את הטוב. וזה בדיוק הפער בין חיים של מרירות לבין חיים של צמיחה ושמחה. תארו לעצמכם בעל שאומר לאשתו, האוכל שהכנת היום מצוין, תודה רבה על כל ההשקעה, רק בפעם הבאה כדאי לשים טיפה פחות מלח. אוזן של משמרת מעבירה עלה את כל המחמאות, את המדהים ואת התודה רבה, כאילו הם לא נאמרו, אבל מה היא בוחרת לשמור? רק את השמרים. הוא אמר שהאוכל מלוח, הוא תמיד מעביר עליי ביקורת. ככה היא בעצם אוגרת רק את האלבון. לעומת זאת, אוזן של נפה עושה בדיוק ההפך. היא אוגרת את הכרת הטוב ואת הפרגון של הבעל, מסננת החוצה את חוסר הנעימות של הביקורת, והיא לוקחת לתשומת ליבה את ההערה הבונה כדי להשתפר. בואו ניקח דוגמה נוספת. אישה אומרת לבעלה, תודה רבה שעשית קניות לבית. זה עזר לי מאוד והוריד ממני את הלחץ, רק חבל ששכחת לקחת את הפח בדרך. אוזן של משמרת מעבירה עלה את התודה והערכה, ושומרת רק את הביקורת. שעה וחצי אני מסתובב בסופר, סוחב סקיות, והיא שמה לב רק שלא לקחתי את הפח. לעומת זאת, אוזן של נפה סופגת את הערכה על המאמץ וקולטת את הבקשה העניינית. לאבא תשתדל לזכור לקחת את הפח כשאתה הולך. חשוב לציין שגם לאופן שבו נאמרים הדברים יש השפעה על קליטת המסרים. אבל אנחנו הרי עסוקים כאן בלתקן את עצמנו ולא את הצד השני. לכן אנחנו מתמקדים בצורה שבה אנחנו בוחרים לקלוט את המסר ולא מחכים שהצד השני ישנה את אופן הדיבור שלו. מאזינים יקרים, האתגר שלנו הוא להיות נפה. כשאנחנו שומעים ביקורת, כשאנחנו עוברים אירוע מורכב, או אפילו כשאנחנו קוראים ידיעה כלשהי, בואו נלמד להפעיל את המסננת הנכונה. נשאל את עצמנו, מה כאן הפסולת שאני צריך לתת לה לעוף ברוח כדי לא ללכלך לי את הלב? ומה כאן הסולת, הנקודה האמיתית, הבונה, הטובה, שאותה אני רוצה לאמץ ולשמור? אז יהי רצון שנזכה לקלוט את הטוב ולעשות את הטוב, ושתמיד יהיה לנו רק טוב.
4: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. הגענו לשעת הצדקה, שימו את הפרוטות בקופת הצדקה, תנו גם לילדים לשים, ובואו נאמר את פרק התהילים שלנו. שיר למעלות, אסיינה אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד.

0: עיסוק לספירה עם הרב אברהם בן אסולין.
1: בוקר טוב לרב אברהם בן אסולין.
2: שלום וברכה רבי ניר היקר, שלום לך ולכל המאזינים היקרים. אנחנו מתקדמים ומתקרבים בעזרת השם להילולתו של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו ועליכם בעזרת השם, לבשורות טובות, לסייעתא דשמיא, לקיבול תפילות, לגאולת הפרט והכלל בעזרת השם. אנחנו בעזרת השם ננסה לקחת איזושהי אמירה מאוד מאוד משמעותית ומעניינת שמקורה בחיבור, חיבור החיבורים של רבי שמעון בר יוחאי, הלא הוא הזוהר הקדוש. בנוגע לתחום של המידות הטובות, הייתי רוצה לצטט דבר מאוד מעניין שמובא בזוהר הקדוש, שנמצא בפרשת הזריע. הזוהר הקדוש, פרשת הזריע, אומר דבר מאוד מעניין. אומר הזוהר הקדוש, כשם שאדם חלילה עתיד ליתן את הדין על חטאי הלשון, חטאי הלשון כדוגמת לשון הרע, ליצנות, נבלות הפה, אמירות אסורות, שקרים, חלילה וחס, כשם שאדם עתיד ליתן את הדין על חטאי הלשון, אומר הזוהר הקדוש, כך עתיד אדם ליתן את הדין על מילה טובה שיכול היה לתת ולא נתן. אתם שומעים, מאזינים יקרים, את דברי הזוהר הקדוש? כשם שאדם עתיד ליתן את הדין חליל על חטאי הלשון, עתיד ליתן את הדין על מילה טובה שיכול היה לומר ולא אמר. כמה מילים טובות, ברוך השם, יש לנו את הזכות להוציא מפינו. כמה אנשים טובים, כמה מצבים טובים, כמה ברוך השם טוב יש סביבנו, יש בתוכנו. יש אצל הזולת, יש אצל הילדים שלנו, אצל התלמידים שלנו, יש אצל בעלך, יש אצל אשתך, יש אצל ההורים שלנו. כמה דברים טובים יש. אז מה התפקיד שלנו? לדעת לתרגם את המודעות הזאת למילים. לתרגם את המודעות הזאת ולרתום בתוכה את הרגשות ולהוציא אותם כמוצר מוגמר שירומם, יחזק, יעצים, יאיר באור גדול את העולם, את העולם הפנימי שלנו, את העולם של הנפש שמולנו, את העולם בכלל שהקדוש ברוך הוא נתן לנו וברא אותנו לתוכו. זה דבר שהוא מאוד מאוד עקרוני. המודעות של האדם בדרך כלל מובילה אותו להעיר, לבקר, הוא מודע לקושי, לכישלון, לחיסרון, אז הוא ממילא מאיר, הוא ממילא מבקר, הוא ממילא מבקש, הוא ממילא, אפילו בואו נגיד את זה בדיוק, מסב את תשומת הלב, מצוין. בואו ננסה להעצים, לשכלל, לייעל, לתעל, לנתב את הכוח האדיר הזה של המודעות שלנו על הדברים הטובים שקורים סביבנו, לאנשים הטובים שסביבנו. זה דבר גדול, זה דבר עצום. התפקיד שלנו זה לדעת איך אנחנו זוכים לקחת את הכוח האדיר הזה, ועם הכוח האדיר הזה למשוך אור גדול, למשוך ברכה גדולה, למשוך שמחה ושפע על העולם שנמצא בלב של האדם שמולי. איך אני מוריד את האור הזה ומעצים את הנפש הזו במילים שלי. והמילים שלנו הן לא צריכות להיות מומצאות. המילים שלנו הן לא צריכות להיות מילים מחובסות. הן צריכים להיות מילים מאוד אמיתיות. הן צריכים להיות מילים מאוד מאוד טבעיות וטהורות שנובעות מהשתקפות של הטוב שאנחנו מזהים בזולת, במציאות שאנחנו חיים בתוכה, אפופים בתוכה. זה חיזוק נפלא שבחרתי דווקא היום, ערב הילולת רבי שמעון בר יוחאי, לומר אותה לכם, מאזינים יקרים. נזכה כולנו לנצל את היממה המיוחדת הזאת שאנחנו עומדים בפתחה. כמה גדולה, גדולה מעלתו, זכותו של רבי שמעון בר יוחאי. נדליק נר, נתפלל, נבקש, נייחל, נקבל החלטה טובה, נבקש בזכות רבי שמעון בר יוחאי, ובעזרת השם נזכה כולנו לישועה, לרחמים, לבשורות טובות. תודה רבה לך רבי ניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים, ובעזרת השם נשמע, נשתמע ונשמע בשורות טובות, אמן, כן יהי רצון, בוקר טוב ומבורך. תודה רבה, בשורות טובות.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. עוד מקבץ של פרסומות, מיד מיד שווים.
0: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח מסך הגמה הגדול ובהכרעת השופטים משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, החל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד, בגלל טיקט. אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
4: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום לג בעומר, 16:00 PM.
5: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
4: ברוכים הבאים בשם השם.
5: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים. חוויה בצפת.
6: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
7: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בשבילך ובשבילי.
0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב לרב דוד עתדגי.
10: בוקר טוב ומבורך אביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. היום הזה יום לג בעומר, בלילה בעזרת השם הערב הזה נרקוד ונשמח בכבוד הילולתו של רשב"י הקדוש, יום לג בעומר, יום הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי לגנזי מרומים, כמו שהוכחנו מרוב רבותינו שמפיהם אנו חיים, שהיום הזה יום הסתלקותו של רבי שמעון בר יוחאי, וגם מן הסתם בו נולד, כמו שראינו כמה שמביאים את העניין הזה, שבו גם נולד רשב"י הקדוש. והיום הזה גם חוץ מזה נתגלה האור הגדול של ספר הזוהר הקדוש, שמאיר את עיניהם של עם ישראל שנים רבות, כמו שאומר מרן החידה, מדגיש את דברי הזוהר הקדוש, שבזכות הזוהר יפקון מן גלותה, יצאו מן הגלות הקשה והאיומה, בפרט שאנחנו בדור שלנו כמה זקוקים לגאולה, גאולה שלמה, שיבה שופטנו כבראשונה, חדש ימינו כקדם בעזרת השם, ולכן היום הזה כמובן מסוגל להכיש את הגאולה. חוץ מזה, כמו שאנחנו יודעים, לג בעומר פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, ולכן יש הרבה סיבות שאנחנו שמחים ביום הזה לתמצת את היום הקדוש הזה של לג בעומר במילים, אם אפשר בכלל, אבל בוודאי לא בדקות קצרות, אבל ניגע בכמה הלכות חשובות ומנהגים וסגולות שנוגעים ביום הזה. ראשית צריך לדעת, לג בעומר לעולם יחול ביום חי באייר, תמיד יחול ביום שבו חל פורים, פרזים, וגם משהו מעניין שמצאנו, שתמיד יחול ביום שבו חל יום האושפיזין של משה רבנו, וכמו שכותב רבנו אריזל, שרשב"י הקדוש ניצוץ של משה רבנו עליו השלום. יש כמה מנהגים ביום הזה, יש מנהג אחד שאנחנו מכירים כולם ומשתדלים לעשות אותו, להדליק מדורות. יש הרבה טעמים לעניין הזה, מנהג ישראל קדוש, ולא לבטל את המנהג הזה, בפרט השנה שלצערנו הרב ביטלו לנו את ההילולה, אבל לבטל את השמחה אף אחד לא יכול לבטל, וכל אחד ישמח ויגל בביתו עד כמה שאפשר, אם זה בבית הכנסת, אם זה בביתו, אם הוא לא יכול להדליק מדורה, שידליק נרות. יש מנהג יפה שראיתי שמביאים להדליק 17 נרות. יש כל מיני מנהגים כאלה שראינו בספרי גאוני ירושלים הקדמונים, ולפני שמדליקים יאמרו, הרינו מדליקים את הנרות הללו לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, כדאי להדליק גם לזכות אדם הראשון ולחבריו של רשב"י, כך מצאנו שמביאים, לחלק את ההדרזותה בין יושבי הבית או המתפללים. והכי חשוב ביום הזה לעסוק בתורתו של רשב"י, כמו שאומר רבנו הבן איש חי זצ"ל, שהיום הזה אנחנו רוצים להיות נקראים מתלמידי רשב"י עליו השלום, ויש לנו פתחון פה לבקש בקשות. זכותו של רשב"י, כשאדם קורא זוהר ועוסק בתורתו של רשב"י, צדיקים, אז שפתותיהם דובבות בקבר, בפרט שעוסקים בתורתם הקדושה, ולכן אדם ינצל את היום הזה לקדושה וטהרה. השיר של השיר בר יוחאי למשל, לשיר אותו, השיר הזה יש לו כל כך הרבה פירושים עמוק מאוד בסתרי הקבלה, כמו שכותב היוסף אומץ, היה בן דורו של רבנו מרן הבית יוסף לפני 550 שנה, והוא כותב שהוא היה חושש לומר את השיר הזה מרוב שהיה עמוק בסתרי הקבלה. הניגון שלנו, הניגון של הבר יוחאי, זה גם ניגון שחיבר אותו המחבר רבי שמעון לוי, גם היה מקובל גדול בדורו של האריזל, וגם מי שלא מצליח להגיע למירון, כמו רוב רובנו, אבל ביום הזה, כמו שאמרנו, הוא ישמח. יש מנהג לעשות חלקי ביום הזה. מי שהגיע לגיל 3, בתוך 3 חודשים או חודש, יש כל מיני מנהגים מתי עושים חלקי, אבל על כל פנים, בוודאי שכדאי שמי שקרוב בגיל 3 לתאריך הזה של אגב עומר יעשה חלקי, או שיתייעץ עם רבותיו, וזה דבר נפלא, וגם לזה מצאנו מנהגים כבר מאות שנים במנהג הזה לעשות חלקי. לגבי תספורת, אנחנו בני ספרד לא מספרים עד יום רביעי בבוקר, יום למדלת בבוקר. בני אשכנז מצאנו מחלוקת האם יכולים להסתפר כבר בלילה ביום, בני אשכנז יכולים להתגלח ביום, בלילה מצאנו בזה מחלוקת. והכי חשוב, מה ש צריך לדעת ביום הקדוש הזה, לנצל אותו, לא חלילה להוללות, לא לכל מיני סעודות של, שאין בהם יראת שמיים. כותב רבי יונתן אבישיץ, היום הזה לנצל אותו לתורה, לנצל אותו לתפילות, יום ששערי שמיים פתוחים, כמו שנראה כבר, כמה סגולות כתבו על היום הקדוש הזה, ואפשר לעשות סעודות כמובן, אבל הכל סעודות שהן לשם שמיים, עם דברי תורה ושירים, הכל ברוח הקדושה והטהורה. ראינו בספר עטרת ישועה שכותב שהיום הזה מסוגל לפקידת הכרות. ראינו בספר טעמי המנהגים שאדם שקורא לבנו שמעון או שנודר לעשות חלקי במירון זוכה לפרי בטן. ראינו את הסיפור הזה, את הדברים האלו בעינינו, כמה אנשים זכו לישועות שנדרו נדר לזכות רבי שמעון בר יוחאי. כותב השפתי צדיק, ביום הזה מסוגל אדם לקנות יראת שמיים. כך מביא גם השפת אמת בשם זקנו החידוש הערים. כותב רבי צדוק הכהן מלובלין, ביום הזה מסוגל להשיג תורה של בעל פה. או מנהג נוסף עצנו לראות בחץ וקשת שזה סגולה לבנים, יש כמה וכמה טעמים מה הסיבה. אבל כמו שהדגשנו בתחילת דברנו, רבי שמעון בר יוחאי, לא סתם קוראו לו בר יוחאי, להדגיש, הוא היה ילוד אישה. תראו לאן אדם יכול לשאוף ולהגיע, ואיזה דרגות אדם בין תמותה לכאורה יכול להגיע, דרגות שאליהו הנביא לומד תורה ממנו. עד כדי כך כותב אז דחמד, למה אמר מלודה לבר יוחאי, אליהו הנביא אמר מי יודע לבן יוחאי ולא אמר רבי שמעון? כי אליהו הנביא למד תורה מרבי שמעון ולא יכול לקרוא לו בשמו. שזכותו תגן עלינו בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יחיש לנו גאולתנו ובדות נפשנו, אמן ואמן. עולו והתכנסו להילולה דבר יוחאי, חזקו וימצאו בשורות טובות.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו לבוקר זה, כמובן מידות טובות מסתיימת לה, ימי ספירת העומר, ואנחנו בעזרת השם מצפים, מקווים, מייחלים שבעם ישראל נזכה תמיד רק לשמחה. מה שכן, אנחנו יודעים שברוך השם ניצלנו את הימים הללו לא לפתוח את הבוקר עם פוליטיקה וכל מיני דיבורי סרק שמדברים בתחנות אחרות, אלא ניצלנו את הבקרים שלנו לפתוח את היום עם עבודת השם, עם קרבת השם, התעלות, להיות קצת יותר טובים, לנסות לתקן את המידות, וברור לי, אין לי ספק, שכל אחד מאיתנו פתח את היום שלו בצורה הזאת, הוא הפך להיות אדם אחר, אדם יותר טוב, אדם מאיר פנים, אדם בעל חסד, אדם שמחפש לעשות דברים טובים, וזה חשוב, וזה נפלא, ואני חושב שדווקא מהימים הללו, לא רק שאתם יודעים, ימי ספירת עומר הם ימים שבהם אנחנו סופרים את הימים להגיע למתן תורה, אז הנה, יש סיבה, התורה שלנו משנה את האדם מקצה לקצה, וכך פתחנו את הבקרים שלנו, ואנחנו בעזרת השם מייחלים שנזכה להיות אנשים הרבה הרבה יותר טובים, ולעשות דברים טובים, ולשמח את קודש הבריחו, ושהקדוש ברוך הוא ישמור ויגן על כלל עם ישראל, וזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, חי, תגן בעד כלל עם ישראל, אמן ואמן. תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, אורי בני ישראל, רוני גינדי, ארז רסין ויאיר כהן שערך אותנו. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה הרבה, יום נפלא ומבורך, בשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמה הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, החל התרבות רמות ירושלים, כרטיס שים עכשיו ב-20 שקלים בלבד בגלל טיקט.
2: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: המוזיקה של ישראל.
1: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריית שרונה, נתיבים מתוך
2: עירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: הנה הריבה.
0: מעוררים עבורכם רחמי שמיים. גם אם לא תצליחו להגיע לרשב"י הקדוש, אנחנו כאן, השליחים שלכם, להיפקד בדבר ישועה ורחמים. ישיבת המקובלים אור הרשב"י מזמינה את עם ישראל ובני משפחת אור הרשב"י להשתתף ולהתחבר בלב הנפש למעמד ההדלקה ותיקון ההילולה המרכזי שיערך על ידי גדולי ומקובלי הדור ביום ל"ג בעומר במירון.
4: שאנחנו נלך להדליק בשליחותכם את האבוקה הקדושה של קודש הקודשים, מתנה אל העיר רבי שמעון בר יוחאי, לערוך את התיקון הקדוש על יד קברו של התנה הקדוש, שזכה לישועה שלמה.
0: התחברו והאזינו למעמדי ההילולה המרכזיים שבישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, וישודרו כאן בכל ברמה.
5: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישא מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע על הנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
6: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים אם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום ל"ג בעומר, 100 שעה 4 אחר הצהריים.
7: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התכלת בצפת.
6: ברוכים הבאים בשם השם.
7: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
8: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
9: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. פור חד וחלק.
10: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא, מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע ל"ג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו. 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
11: כל ברמה 800 תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדם קר וישראל כהן.

0: שלום לכם, בוקר טוב, יום שני בשבוע, 8:00, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, בוקר טוב ישראל כהן.
1: בוקר אור, בוקר טוב לך ולמאזינים, מה נשמע?
0: בסדר, ברוך השם, אתה יודע, בדרך כלל בכל שנה ושנה, ביום הזה אתה כבר מתחיל להיכנס לתוך האווירה הקדושה, לקראת ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. אני לא יודע להסביר את זה, יש משהו ביום הזה שככה תופס אותך וסוחף אותך.
1: לגמרי.
0: השנה זה קצת שונה, אין הילולה, למרות שאתה מקבל את התיעודים של כל מיני בודדים, ואני הייתי אומר משועממים, משועממים, שלא לומר אפילו מטורללים, שמחפשים את הפרצה בגדר פה, וחותכים שם, ומחפשים להגיע לרבי שמעון למרות האיסור.
1: לא יודע, כי אני קצת חולק עליך, תשמע, אני אגיד לך למה, בדרך כלל אני מסכים איתך בענייני ביטחון, וכמובן השמירה להנחיות, ופיקוד העורף וכל זה, פה יש איזושהי, כמו שאתה אמרת עכשיו, איזושהי הרגשה מיוחדת. יש אנשים שנפשם פשוט נקשרה באיזה, אני מסכים איתך, הם היו צריכים להתגבר על זה ולשבת, כמו שמרן הראשון לציון הרב דוד יוסף אמר כאן בשיעור השבועי.
0: אמרת שאתה לא מסכים איתי, עכשיו אתה מסכים
1: לא,
0: איתי.
1: לא, אני אומר,
0: טוב, בסדר, הגענו בסוף להסכמה, זה יפה.
1: לא, יקי, אני אומר שהעניין הזה טיפה מורכב, אני מנסה להסביר למה זה קצת שונה, כי אנשים האלו נחשפה נפשם להגיע לרבי שמעון בר יוחאי, ויש אנשים שמגיל 3 מהחלקה שלהם לא פספס עשו אף שנה, לא בקורונה ולא זה. אז צריך להבין את התחושה שלהם.
0: נו, ולכן מה, לכן עושים
1: שהם בשבילם לעבור מירון בלי רבשים,
0: ולוקחים סיכון.
1: זה חיים אחרים.
0: ומסכנים את החיים.
1: אז לכן אמרתי לך, אני מסכים את חייקי, אבל
0: רק מנסה... לוחצים גבולות.
1: כן, אני מנסה אבל להציג את הזווית, מאיפה זה מגיע החדירה הזאת דרך הגדרות.
0: טוב, עוד נדבר על זה.
1: אני מסכים איתך, כן, כמובן נדבר על זה.
0: במהלך השעה הקרובה, כן, מה אתה רוצה לומר?
1: לא, יש כמה דברים, אתה יודע, שלא תמיד אנחנו פותחים בהם, אבל זה קצת המצב של גדולי ישראל. האדמו"ר מגור במהלך הלילה פונה לבדיקות בבית החולים הדסה, ואני יכול לומר שלפחות כרגע מקורביו אומרים, מצבו טוב, הוא חזר הביתה, ועדיין, אתה יודע, לא צעיר, אחד ממנהיגי הדור, וכולנו צריכים תפילות עליו. אגב, דווקא אדמור מבל, ששוחחנו פה לפני שבועיים, ואפשר עכשיו לומר שהיה רגעים שהיה נדמה שהמצב קשה, אני לא רוצה אפילו לעלות על דל שפתיי. והנה, בחסדי שמיים, באמת, בניסים של התפילות, פשוט התאושש, ובשבת האחרונה שעה עם הרבה מאוד גבירים, ומהתיעודים שראיתי, היה פעיל במיוחד, דברי תורה ושירה, ושמה, היו שם את החזנים שולם, למר שהוא חסיד בלז ויצ'מאייר אלפגוט ונראה שבאמת אדמור ככה התאושש אז זה שמחה גדולה תגיד רגע מה שנמשיך לעסוק במירון או רגע אפשר רגע היועמשית אתמול שבאחד בלילה למה היא מוציאה את ההודעות באחד בלילה אני ואתה יקי הולכים לישון מוקדם כן, אני אומר את זה קצת בציניות, כן, אבל שלפחות המאזינים יחשבו, ב-11 אנחנו כבר אחרי קריאת שמה, ופתאום באחד בלילה מעירים אותך, אומרים לך, תשמע, יועמשית הודיעה, וזו בשורה גדולה מאוד לדעתי, דרמטית, שהיא אומרת, אני מוכנה למתווה הנשיא, ואני מוכנה לנהל דיון עם ראש הממשלה נתניהו על סיום סגירת התיקים.
0: מה,
1: יקי, אני צועל מדי? אני הקצנתי?
0: כן, אתה קצת...
1: אז תסביר, אז תעשה סדר.
0: אחר הכותרת, מבלי לקרוא את האותיות הקטנות.
1: אוקיי, ידעתי שאתה...
0: קודם כל, גלי ברב מיארה, לאורך כל הדרך אמרה שהיא מוכנה למגעים בהסדר
1: תיקים. מה, יקי, אני צועל מדי? אני הקצנתי?
0: כן, אתה קצת...
1: אז תסביר, אז תעשה סדר.
0: אחר הכותרת, מבלי לקרוא את האותיות הקטנות.
1: אוקיי, ידעתי שאתה...
0: קודם כל, גלי ברב מיארה... לאורך כל הדרך אמרה שהיא מוכנה למגעים בהסדר טיעון, גם היא וגם פרקליט המדינה.

0: עם עבירות מסוימות, והתיק הזה לא ייסגר, והתיק הזה יישאר פתוח. תשמע, אנחנו...
1: אתה אומר, בין להגיד מסכימה לבין...
0: אנחנו עדים, ישראל, לעוד שלב אחד, בחסות הנשיא הרצוג, חברך הטוב, של מסמוס, מריחה, שנועד להשיג, שהשלב הזה נועד להשיג דבר אחד. הרצוג פשוט מפחד לקבל החלטה בבקשת החנינה שהוגשה אליו. עכשיו אני אגיד לך דבר מאוד פשוט. להרצוג אין שום סמכות לנהל את האירוע הזה. לא סמכות חוקית, ולא סמכות
1: שום...
0: לא, אני אסביר לך גם למה. כי בסוף הסמכות של נשיא המדינה, זה כשמוגשת אליו בקשת חנינה, תחליט אם אתה מאשר או לא מאשר. או מאשר או דוחה. אבל אתה עכשיו מבקש שהצדדים יגבשו הסדר טיעון, מה זה רלוונטי אליך?
1: לא, אתה זוכר גם בימי הרפורמה,
0: אבל זה בדיוק מה שאני אומר,
1: והקים צוותים, איך אומרים, צוותים או צוותות, אבנר?
0: הרמת לי בדיוק להנחתה, ישראל, גם בסיפור של הרפורמה המשפטית, כביכול שהוא אמר ומחר לכולם, שהנה הוא מושיב גם את הצד הימין וגם את הצד השמאלי, והוא עושה אחדות, והנה שני צדדים הגיעו להסכמה, כולנו יודענו וכולנו שמענו גם בהצהרותיו שהוא תמיד הלך עם הצד השמאלי, והמטרה הייתה בסוף למסמס את האירוע, והוא מסמס את האירוע. הנה, לא הייתה רפורמה בסופו של דבר. זה הסיפור. וכל הצדדים שניסו כביכול להגיע להסכמה, תמיד זה היה לטובת השמאל ולטובת עמדת השמאל, אותו דבר גם פה. ולכן אני מאמין, אם אני צריך להאריך, אוקיי?
1: לא היה כלום ולא יהיה
0: לא,
1: כלום.
0: לא, לא, לא יקרה שום דבר דרמטי מהשיחות האלה. נתניהו הרי לא מוכן לקבל על עצמו קלון, ולא מוכן לפרוש מהחיים הפוליטיים, ובצדק. הוא חש שמתנהלת פה נגדו רדיפה על כל המשתמע מכך.
1: לא,
0: אתה רואה את זה גם
1: עוד זווית,
0: בחקירה
1: עוד
0: עצמה ובמשפט.
1: ועוד
0: איך
1: זווית,
0: תפרו אותו מאלף ועטף.
1: שהוא מרגיש שהוא צריך להציל את עם ישראל מהשביעי באוקטובר, שהיינו כאן על סכנת כליה. שוב, אני מדבר בתפיסת עולמו, על זה גם האמת אין ויכוח, אבל לא משנה. ושהוא עושה פה איזושהי היפוך מגמה, גם מול איראן, וגם מול חיזבאללה, וגם מול חמאס, ושיש לו עוד הרבה מאוד עבודה לעשות בנושא הזה, ושיש בסוף אולי גם אפילו את ההסכמי שלום. זאת אומרת, נקרא לזה להעניק יציבות למדינת ישראל, והוא מרגיש שיש לו משהו על הכתפיים שהוא צריך להמשיך אותו. בסדר, בוא נראה מה יצא מהדבר הזה. עכשיו ראית הבוקר, יש שמחה גדולה, אני רואה בידיעות אחרונות, חברינו יובל קרני מדווח, היה את האיחוד המרגש של בנט ולפיד, ברוך השם, מצא מין את מינו, וכמו שאמרנו פה, הכל בסדר. עכשיו יש איחוד חדש שאולי בדרך, אייזנקוט וליברמן. הייתי שאל מה לאייזנקוט שהיה רמטכ"ל, והדעות שלו בכלל בעד הסכמי אוסלו בזמנו, ובעד אולי, כמו שדיברנו כאן אתמול עם ברדוגו, לעזוב את יהודה ושומרון, או כל מיני זה, לבין ליברמן שנחשב לנץ מדיני. אבל כנראה המטרה, או נגד החרדים, או נגד ביבי, או נגד הימין, זה, מה אתה חושב אם יצליחו?
0: כולנו, כולנו. אגב, פגשתי את ברדוגו בערב ושאלתי אותו מה התפקיד שהוא מייעד לך,
1: אוקיי,
0: כי בכל
1: אוקיי,
0: זאת.
1: אוקיי, כי אני באמת...
0: ואני אדבר איתך על זה בזמן הפרסומות.
1: אוקיי, בסגור.
0: הוא אומר שהוא הולך להיות שר המשפטים והוא מחפש נהג.
1: גדול, אבל למה לא עוזר איזה סניטר לענייני...
0: לא יודע למה.
1: לענייני משפטים.
0: אתה...
1: אבל אני לא יכול, אני לא יכול להסביר לו שאני... אני בברית...
0: התלהבת.
1: כן. אבל אני אסביר לך, יקי...
0: הרמת לו עדן קץ, ובסופו של דבר, זה מה שהוא נותן לך.
1: לא, אבל אני אסביר לך שאם זה ככה, אז המצב הוא שיש לי גם ברית עם יריב לוין, ושם הוא מוכן יותר בנושא המשפטי.
0: פתאום התחלת עם הפוליטיקות.
1: טוב, תשמע, יקי,
0: כותרות. יאללה, בואו ניתן כותרות. אזרחה בחדר חדשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, ערך אמש התייעצות ביטחונית מצומצמת, שנמשכה שעות. במקביל, הערב התכנס הקבינט המדיני-ביטחוני בשעה 6. היועצת המשפטית לממשלה או פרקליטות המדינה השיבו עליה בחיוב לפניית נשיא המדינה יצחק הרצוג לאפשרות לקדם הסדר טיעון בתיקי ראש הממשלה. הפגישה השלישית בין לבנון לישראל צפויה להתקיים ביום רביעי או חמישי הקרובים בוושינגטון. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע, החל מהיום תפתח ארצו במבצע פרויקט חופש לשחרור ספינות שנתקו במצר אורמאז'. הנהלת בתי המשפט הודיע כי עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי אלפים שהייתה אמורה להתקיים היום נדחתה. יש איזה אירוע שעורך דינו של נתניהו העביר איזה עדכון לילי, משהו, כן, עניין ביטחוני.
1: שעתיים, טוב, שלוש בסדר. לפני פתיחת המשפט, מעניין מה זה, וגם ככה הזכרת בחטף כביכול את ה, בחלק מהחדשות, את המצרי האורמוז,

0: יש כאלה שרואים שם איזשהו, לא יודע, סיכון, לא יודע איך לקרוא לזה, התפתחות פוטנציאלית, כי נניח איזו ספינה שפתאום ארצות הברית תחליט ללוות אותה ולפרוץ את המיצרים, ואז האיראנים אולי יעמדו בהבטחותיהם ויראו בחזרה. זאת אומרת, יש שם איזשהו משהו נפיץ ונצטרך לעקוב אחריו.
1: רבותיי, אנחנו מתחילים. משה ארלינגר עורך אותנו, בהפקה רוני גינדי, הטכנאי אורי בני ישראל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, קובי ישראל ויוני פדידה על הדיגיטל, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר, מיד אחרי האות. פותחים עם יונדב ליפשיץ, דובר כיבוי האש, מחוז יוש. שלום וברכה יונדב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: טוב, מה הציבור צריך לדעת לקראת ל"ג בעומר מבחינת האיסור, מבחינת לא האיסור?
2: ככה, אז ישנו איסור להדלקת אש עד החודש הבא, ואנחנו רוצים אבל להתייחס לכל מה שקשור לל"ג בעומר הערב. האיסור כן. על הדלקת אש הוא חל בעצם כל רחבי הארץ על כל האזרחים, אבל יש פה התניה שאומרת כן, אפשר להדליק מדורות בל"ג בעומר, וההתניה היא כזו. במקומות שבהם הוכשרו על ידי הרשות המקומית, מקומות שבהם בעצם ניקו את כל ההסביה והרשות המקומית באה ואמרה פה אפשר להדליק, אפשר להדליק את המדורות, כמובן שהרשות המקומית עושה את זה בשיתוף פעולה איתה, אנחנו באים ומאשרים את המקומות. מה שזה בא לעשות, זה בעצם בא להסדיר את נושא הדלקת המדורות. אני יכול להגיד לך שפיקדתי על עשרות אם לא מאות אירועים בל"ג בעומר, ולא פעם בבית הרלית, מודיעין אלית, במקומות האלה, אנחנו נתקלנו בשריפות שמדורות, סליחה, שהתחילו.
0: צריך לומר שיש שם יערות ושטחים פתוחים, גם בכל הערים החרדיות החדשות, בית שמש, אלעד,
2: מודיעין אלית. נכון מאוד, ואני אומר לך שלצערי אנחנו הגענו למדורות שהחלו בגן שעשועים, אפילו חברה של נערים רצה לעשות איזושהי מדורה בגן שעשועים, וזה הפך כבר לשריפה של כל מתקני הפארק, נזקים של מאות אלפי שקלים, וכמובן כל האזרחים והדיירים שגרים.
1: אז מה, בשורה התחתונה, מה אתם אומרים? מותר להדליק מדורות, אבל...
2: מותר להדליק מדורות באזורים שהרשות המקומית הכשירה, ושהיא פרסמה שאפשר להדליק שם את המדורות. זו התניה. כמובן שיש התניה שמה שגם באזורים האלה המדורות לא יעלו על גובה של מטר וחצי, לעשות את המדורות בצורה בטוחה. אנחנו נהיה שם בשטח גם כן, נוודא את הדברים האלה.
0: תגידי, יונדב, ככה לקראת סיום, הסיפור הזה שכמעט כל שנה לצערנו, ואנחנו כאן מתריעים, גם יקי וגם אני ביחד פה בשידור, כמעט כל שנה יש איזה ילד גם בריכוזים חרדים, אבל לא רק, שנכווים, מתקרבים מדי למדורה.
1: טוב, למה צריך לפתוח פה?
0: לא, כן, נכון, נכון, אבל זה אסונות שצריך להזהיר מהם, נכון, אבל גם לא צריך יקי לעצום עיניים. אז אולי שיונדב ייתן קצת כללים להורים, להשגיח על הילדים.
1: תחכו מהאש, מה יכול להיות כללים? נכון. זה הכי פשוט שיש.
2: קודם כל אמרת נכון, לתת את הכללים להורים. ההורים יש להם את האחריות הגדולה, להורים, למלמדים, למורים, כל מי שנמצא ליד המדורה יחד עם הילדים, אז קודם כל. וההורים צריכים להבין שהם לא יכולים לשלוח את הילדים לבד למדורות, הם חייבים לגשת יחד איתם, לוודא שהם לא זורקים איזשהם חפצים שיכולים להתפוצץ פנימה, שהם לא זורקים ספות, שהמדורה לא תהיה גבוהה מדי, שיש מעגל של אבנים סביב המדורה. כל הדברים האלה זה ממש ממש ממש, אתם צודקים לחלוטין, ילדים
0: נפגעים
2: מזה. בדיוק, זה פיקוח נפש, וצריך להבין גם שלוחמי האש וכבאות והצלה לישראל פועלים עבור האזרחים כדי להבטיח את הביטחון שלהם, להבטיח את הבטיחות שלהם, שחלילה לא נזדקק לכל
1: ונעבור את הכל בשלום בעזרת השם.
2: בדיוק.
1: אוקיי. יונדב, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בוקר טוב.
2: תודה לכם, בוקר טוב ובשורות טובות.
1: להתראות. עכשיו לגבי מירון ומה שקורה שם, הרב אליעזר קרליבך, שלום וברכה, בוקר טוב.
3: שלום וברכה, בוקר טוב.
1: תדע לך שבכל שנה בבוקר הזה אנחנו מדברים עם הרב קרליבך על טונות של אוכל שהוא מכין לקראת העולים למירון, ובאמת כמויות אדירות. הרב קרליבך, מה קורה השנה? מה, עד הרגע האחרון נערכת למשהו כזה?
0: בכלל, קודם כל, אתה במירון עכשיו כבר?
3: אני במירון.
0: אבל אתה שומע, יקי, אתה שומע על רב לייזר שהוא רגוע, הטון שלו אחר מבאמת מכל שנה. אני זוכר עם הטונות שהגיעו הוא היה לחוץ, ועכשיו הוא בשנתי, כן.
3: בוא נעשה סדר, זה מאוד עצוב להסתובב בהר מירון, והנושא הזה שאנחנו מדברים, הכנסת אורחים וכל העניין בכלל של מירון, זה מסורות שכבר שנים על גבי שנים, מאות בשנים, עוד הארי הקדוש ייסד את זה, ולא לחינם מגיעים לפה כל כך הרבה אנשים, והשנה, אתה יודע, עברנו... אפשר להגיד, בהתחלה אמרו יהיה בעזרת השם מילולה רגילה, אחרי זה אמרו יהיה מתווה, ועצרו את זה, ועוד הפעם חזרו. אפשר להגיד, שנה ראשונה, כל שנה, עד שהיינו מקפלים אחרי ל"ג בעומר, היה לוקח שבוע, אנחנו לפני ל"ג בעומר כבר, הכל כבר קיפלנו. אבל מצד שני, אני יכול להגיד לך, שאנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, ובמירון כבר ראינו, רבי שמעון הוא הבעל הבית והוא מחליט, ואנחנו מקווים שגם השנה נזכה לסוף הקץ לכל צרותינו בזכות אדוננו בר יוחאי. מצד שני, המוקד שלנו, בוא שתבין, מדברים מה הכמיהה של עם ישראל למקום הזה. אני יכול להגיד לך, מהרגע שהוכרז על הביטול של של ההילולה,
1: אוקיי,
3: במוקד שלנו למעלה מ-14,000 פניות. נדבר איתך טלפוני משבוע, מיום ראשון.
1: של מה? שאנשים שמבקשים מה?
3: אנשים שמתקשרים, יש לנו הרי את הכולל שם ואת הישיבה בפתח המערה, ומגיעים ללמוד כל לילה בחצות, אברכים, ואתה יודע, הזוהר הקדוש אומר על אלו שקמים חצות, שברכתם ברכה וגזרתם גזרה, והם מזכירים, פרסמנו שאנחנו הולכים לעשות תפילה עבור מי שזקוק לישוע, מי שזקוק לתפילה, מי שלא יכול להגיע ורוצה שעשו
0: אותו. אתה אומר הרבה מאוד אנשים שהיו מגיעים כל שנה, והשנה לא יכולים, אז בעצם עושים את זה דרככם או ארגונים.
3: עשרות, בדיוק, עשרות אלפי בקשות. אתה רואה, אנשים רצו להגיע ורוצים ושולחים, ובעזרת השם נקווה בטוח שיהיה איזה נס שהולך להגיע איזה משהו גדול לעם ישראל.
0: אבל יקי שאל קודם, כל שנה אנחנו מדברים איתך, ואתה מדבר באמת על לא יודע מה, על טונות רבות של מאכלים, ועל הבישולים שיש, ועל כל
1: ההכנסת
0: אורחים, כן, שיש לכולם. והשנה, עם האי ודאות הזאת, מה עשית? מצד אחד, היה נראה רגעים מסוימים, שאולי יעלו כן עשרות אלפים אלה, ואתה צריך להערך עם אוכל, ומדך פתאום זה מתבטל, אז איך פעלת?
3: מקבלים שכר על הפרישה כמו על הדרישה, ואני יכול להגיד לך שאנחנו התכוננו רגיל, השקענו פה מיליוני שקלים והכנו הכל. מה שקרה בימים האחרונים, הלכנו, פנו אלינו מכל מיני קהילות מירושלים, דוגמה ישיבת תורה הייתה, לדוגמה ההדלקה של הרב עמר בירושלים, הדלקות בבית שמש, בביתר, במודיעין אלית, בכל המקומות שיש כל מיני ריכוזים והדלקות גדולות, ופשוט היינו במבצע מטורף בימים האחרונים, עד אתמול בלילה, ושיננו את כל מה שהגיע לפה, חילקנו לכל ההדלקות. אתם
0: תראו
3: את הכנסת אורחים מירון.
0: לא, זה סיפור יפה, לא חשבתי את זה. זאת אומרת, הכנסת, ברגע שמירון עברה לכל הארץ, כי אנחנו יודעים שיש הדלקה ענקית של מיילך בידרמן בירושלים, כמו שאתה אמרת, יש הדלקה של אורייסה, יש הדלקה של הרבי מתודס אברהם יצחק בביתר, גם שם אלפים, ואולי עשרות אלפים. אז בעצם הכנסת אורחים של מירון עברה להיות בכל
3: וכמובן לא נוותר על המסורת, ונעשה למעלה בהר מירון לאותם מברכים שבאים וכבר נמצאים שם 24 שעות ביממה, אלו שבאים וללמוד, נעשה סעודה, נמשיך את ההילולה, כי רבי שמעון מחלק מתנות ביום הגדול הזה למי ששמח איתו, וכל אחד בבית ידליק נר היום, וכל אחד יעשה סעודה, וביחד כמו שיש מדורות בכל העולם, יהיה גם סעודות לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. ואנחנו פה, גם עכשיו בהזדמנות שאני מדבר איתך, כן? אנחנו ניתן למאזינים שעדיין לא הספיקו ורוצים להתחבר ולהעביר את השמות שלהם ושיתפללו עליהם, הם צריכים נס או ישועה, התקשרו לכוכבית 8540, נעביר את השמות שלהם ונתפלל עליהם, וכולנו נזכה לישועה עוד השנה הזו.
0: תן לנו רב לייזר,
3: אני אתן שוב, כוכבית 8540, כוכבית 8540, מי שצריך נפט, מי שצריך ישועה, אל תבטרו, תתקשרו ותבשרו אותנו גם בשורות טובות בקרוב.
1: הרב קרליבך, אני רוצה לשאול אותך, כמי שנמצא שם ביום יומיים האחרונים, כמה אנשים יש שם? מדברים, אחד אומר 10,000, 20,000, 5,000. המשטרה, מה עושה שם? לקחה את כולם משם? לא לקחה את כולם משם?
3: בוא נעשה סדר, זה משהו מאוד עצוב. אני יכול להגיד לך, אני אתמול בלילה, הייתי באחד בלילה, הסתובבתי, הגעתי למטה, ירדתי מהציון, אחרי תיקון חצות, היינו עם האברכים ללמוד, היה כפור באמת קר ממש, אני לא יודע כמה מעלות, לדעתי 10 מעלות אולי פחות, ואתה רואה משפחות, אנשים, ילדים, בחורים, אתה רואה, מגיעים משפחות עם ילדים של חלקה, כן?
1: כן.
3: עכשיו אני, מצד אחד אמרו לו להגיע, מצד שני, אני שאלתי איזה, אבא, תגיד לי, הבן שלך קופה, אולי אני אתן לך את המייל שלי, תחסה אותו. אז הוא אומר לי, ואמרת לו, איך אתה, מה, לא, אחת, בעדינות, רימסתי לו, הוא אומר, זה ילד שקיבלתי מרבי שמעון בר יוחאי, ואני הבטחתי שאני בגיל 3 יעשה לו חלקה פה. אני לא אבטר, ולא נתנו להם להיכנס להר, זה היה עצוב. ראית השוטרים באים, וכל אחד שמנסה להיכנס...
0: אז איך באמת, פשוט... איך באמת התחושות של הציבור ששם, מי שכן נכנס לפחות, השמחה כרגיל?
3: מי שנכנס,
0: כן.
3: אתמול בלילה אני רק כבר כמו לג בעומר, אם אני נכנס בחצר לפני שירדתי, בעשרה לאחד בלילה אני התחלתי את הירידה, הייתי בציון, מסביר לך... בחצר היה ריקודים ושמחה כאילו לג בעומר.
1: שחלילה אבל לא ינסו המאזינים לחשוב או לפרש שאנחנו כאילו מעודדים, כי באמת ההנחיות הן שלא להגיע ולהימנע מהגעה, כי מדובר בסכנת נפשות.
3: אבל אני רוצה להגיד לך, יש משהו מאוד מוזר. אני חושב שהשוטרים, יש פה כוחות משטרה סדר גודל של יותר מ-10,000 שוטרים. אם זה מסוכן, איך הם הופיעו 10,000? זה אני לא מבין.
1: רגע, לא הבנתי, הרב קרליבך, נו, ומה, אנחנו אומרים לחיילים בדרום לבנון, איך יש חיילים בדרום לבנון? כי צריך מה לעשות, צריך לעשות...
3: דרום לבנון הם נלחמים.
1: צריך לעשות משימת הגנה על ביטחון ישראל ועל המדינה, נו מה, זה ברור.
3: אם אתה שואל אותי מה היו צריכים לעשות, תסגור, אין כניסה לרכבים, אין כניסה למכוניות, שוטרים שיהיו למטה רחוק, מי שרוצה ללכת ברגל והוא מסתכן, לוקח את הסיכון על עצמו.
0: אוקיי. כן, אבל אי אפשר ככה, אני חושב שצריך ככה, זאת אומרת, לא, באמת,
3: לשמור... רבי שמעון בר יוחאי, נפשי חולה,
0: רגע, לשמור על הוראות פיקוד העורף, ובאמת, כמו שיקי אמר, לא להתקרב עכשיו למירון. אבל מי שכבר כן נמצא, לפחות לדאוג לו גם לשמחה אמיתית, גם לאוכל כמובן.
3: לדאוג לו ולא להקות אותו,
0: ובעיקר לביטחון אישי, לביטחון, כן.
1: כן, טוב, הרב קרליבך, יישר כוח שדיברת איתנו.
3: שיהיה לנו בשורות טובות, ובוקר טוב, ו... היום הזה, תדעו לכם, רבי שמעון מחלק ישועות ומתנות, וגם אתם תתחברו ותזכו לישועה.
1: בשורות טובות, הרב קרליבך. להתראות. בוקר טוב. שלום, שלום. ארלי אקטר, שלום וברכה, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, שלום וברכה, בוקר טוב.
0: צריך לומר, ארלי, שאתה השנה לא במירון, כי אתה ממיטת חולייך עברת...
1: מה קרה?
0: הוא עבר ניתוח, טיפול רפואי מורכב במחלה קשה. איך אתה מרגיש באמת, ארלי, קודם?
4: שבח לבורא עולם, ברוך השם, היום אני משתחרר, ובזכות תפילות של עם ישראל...
0: ניתוח של כמה שעות זה היה?
4: 14 שעות, פחות 10 דקות.
0: וואו, וואו, וואו. תן לנו למאזינים את השם שלך רגע לתפילה, אתה יודע
4: שיהיה... אהרון בן ריבקה.
0: רגע, ואתה משתחרר ואתה נוסע ישר לרשבי, או שאתה עובר בבית קצת לנוח?
4: בוא נראה מה שאנחנו נעשה. אנחנו לא להיות ברב שמעון, אם שחררו אותי היום. כנראה רב שמעון קורא לי, אם הוא יקרא לי, אז הוא יזמין אותי.
1: טוב, מה אתה אומר על כל המצב?
4: מה אני אומר על כל המצב? תראה, מדינת ישראל מתנכלת לציבור החרדי, ואני אסביר את זה למה. יש הדלקות בכל הארץ.
0: צריך לומר אגב שאתה שנים אומר את זה, בלי קשר דווקא להשנה.
4: לא השנה. למה לא מסדרים בתחבורה ציבורית? אתם רוצים שלא יגיעו למירון? אנחנו נעשה חשבון אחד ועוד אחד. רב מלך בידרמן כתוב ב-10:30, לכאורה יתחיל ב-10:30 המוזיקה, הוא ייכנס בסביבות 11:30, יתחיל שם עדלו כ-3 שעות, 12:30, 1:30, 2:30, אנשים יחזרו הביתה, ייגמר ב-3, אנשים יחזרו הביתה ב-5-6, היותר מרחוקים יחזרו ב-7, ילכו להתפלל עד 8:30, יגידו שהם הולכים לישון שעתיים, וירדמו 6 שעות, והגיע 5:30.
1: מה אתה רוצה להגיד, הרפי אקטר?
4: אז למה משרד התחבורה לא נותן תחבורה? למה הם עצרו את התחבורה הציבורית?
1: הם אומרים, זה אירוע פרטי.
4: אבל למשחקי כדורגל הם מתקברים.
1: לא, אבל הם אומרים, באירוע פרטי, תפקידו של המפיק, של ההפקה, לדאוג לתגבור של ההסעים.
4: אני תל אביבי במקור, ושיש אירועים, יש אירועי קיץ בגני יהושע, בגני התערוכה ובכל המקומות, התחבורה עובדת יותר שעות.
0: לא, אלה שם החילונים מגיעים יותר עם רכבים פרטיים, בסדר.
4: וגם התחבורה הציבורית עובדת יותר שעות. אבל אתם רוצים
1: טוב, חוץ מהבעיה של התחבורה בכל הארץ, מה עוד הבעיה שלך, רבי אקטר? מה עוד מפריע לך?
4: למה בשבת מותר 22,000 איש?
1: איפה?
4: בשבת היה מותר להיות 22,000 איש.
1: איפה בשבת? באיזה אזור?
4: במירון. היו שם מעל 20,000 איש במירון בשבת.
1: אבל זה היה בניגוד להנחיות מפורשות, מה אתה רוצה?
4: אז למה לא עוקפים את ההנחיות?
1: אז רגע, רבי אקטר, אני זוכר אותך כל שנה צועק על האלימות בין המתפללים לבין השוטרים. אתה מזמין את האלימות ואז אתה רוצה לצעוק עליה?
4: לא, אני לא מזמין את האלימות. מי שמזמין את האלימות זה המשטרה. שאם המשטרה הייתה בקורונה, אמרה לכל עם ישראל, אל תעלו למירון, וכולם עמדו ולא עלו, ועמדו מול הזומים והסתכלו על ההדלקה של האדמו"ר מבויאן, ועמדו מול המסכים ובמקום לרקוד בלג בעומר בלילה, עמדו בבית ושמחו על ההנחיות, ופתאום ראו את עומר אדם עולה עם מיליונר, אז הם אמרו, אם לעומר אדם זה לא מסוכן לעלות ויש פרוטקציה, אז אני גם רוצה...
1: אתה עושה סלט, בפרוטקציה. ואתה מערבב בין שנה אחת לשנה
4: אני
1: אחרת.
4: אני לא עושה סלט, אני לא עושה
1: ואנחנו,
4: סלט.
1: ואני אומר שוב פעם, אני באמת לא מצליח להבין...
4: אני לא עושה
0: סלט. מה אתה מצפה השנה? מה אתה רוצה השנה?
1: ישראל, יש לי טענה פומבית עכשיו, פומבית, באמת פומבית, כלפי העורך שלנו משה ארלנגר. שביומיים האחרונים אנחנו משמיעים רק את הקול של האנשים האלה, כמו יקטר וכמו האומי סאטמר, של אנשים שבאמת אומרים... רגע, שנייה, רבי יקטר, רבי יקטר, אני מכבד אותך, אני אתן לך גם לענות. אני אתן לך גם לענות, אבל תיתן לי להשלים שנייה, כי זה חשוב.
4: אני לא אמרתי לעלות, ואני אמרתי שכל אחד ישאל את הרב שלו אם לעלות, ושאף אחד לא יהיה מוזכר וירוץ בלילה, ושאף אחד לא ירוץ בשדות שיש נחשים.
1: אז מה כן אמרת?
4: אמרתי שאני מבין את האנשים שמשתוללים ורוצים לעלות. לקחת קבוצת אנשים ואתה דוחק אותם לפינה ואתה רוצה שהם יתנהגו כמו שצריך. זה הכל.
1: למה אבל אתה קורא לזה לדחוק אותם לפינה כשאומרים לך שחלילה רקטה יכולה ליפול במירון ולהרוג בו זמנית כמות אנשים שהשם ישמור ורחם, לא רוצה אפילו לחשוב על זה, זה למה לדחוק לפינה? למה אי אפשר להבין שיש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? מה האירוע הזה? אני לא מצליח להבין
4: שיש ונשמרתם וצריכים לשמור וצריכים לשמור. אני לא עומד בצד הקיצוני שחייבים לעלות, ואני התרעתי על האסונות במירון ואני יודע מה שקורה. אז אני אומר, אני אמרתי כזה דבר.
0: מה אתה חושב, הרב יקטר, שהיה אפשר לנהוג השנה במידתיות, שמצד אחד לעלות אנשים להר?
4: היו צריכים ללכת לכל הרבנים, להוציא קול קורא ממועצת גדולי התורה, להוציא קול קורא ממועצת חכמי התורה, שאסור לעלות. יש אנשים ששומעים בכל רבנים. אם רב היה אומר, קבוצה של 200 איש, רב היה אומר להם תעלו, אז שרב הזה ייקח אחריות.
1: אני לא מכיר, סליחה שאני אומר, אבל אני לא מכיר אחד מגדולי ישראל שלמרות ההנחיה לא לעלות, אומר לעלות.
4: אבל תקשיב, יש קיצונים שהם הופכים את כל מירון כל פעם.
1: בסדר, קיצונים יש, לכן אני לא מצליח להבין למה אנחנו פה משמיעים עכשיו עמדה של 10% במקרה הטוב מהציבור החרדי, כשכולם ומרביתם נשמעים להוראות.
4: הציבור החרדי נשמע להוראות, אבל הציבור החרדי שואל שאלות. למה בשבת היה מותר 22 וביום רביעי מותר 50 וביום שני...
1: גם בשבת היה אסור 22 וגם עכשיו אסור 22.
4: אז למה המשטרה לא אכפה בשבת את ההנחיות?
0: נו, אתה לפני שנייה אמרת שאתה לא רוצה להגיע למראות אלימות. מה רצית? שבשבת שוטרים יבואו עם אזיקים ויקחו מהציון של רב שימן?
4: אני לא אמרתי ששוטרים יבואו עם... אני אמרתי שהציבור, אף יתנו פתרונות. תחבילו תחבורה ציבורית לעוד הדלקות. תפזרו את ההדלקה. תעזרו לציבור...
0: זה אולי כן היה צריך, אולי להקרין את ההדלקה מרב שימן.
4: היית צריך
0: להקרין, בכל מיני ריכוזים חרדים.
4: לא בכל מיני ריכוזים, היית צריך לעבוד את כל העבודה שהיום משקיעים ושמים בתקשורת, היית צריך ללכת לא רק לאדמו"רים, לרבני שכונות, אני מסתובב בעם.
1: אני מסכים איתך על דבר אחד. לא היה אפשר, אני מסכים איתך, הרב יקטר, ועם זה נסיים. היה אפשר להימנע מההחלטה ברגע האחרון, עוד לפני מה שאתה מדבר על הרבנים והאדמו"רים, ללכת אליהם. לא היו צריכים להגיע למצב שיומיים וחצי, שלושה ימים לפני ההילולה, מקבלים החלטה לבטל את ההילולה. היו צריכים לעשות את זה הרבה קודם, אם זה המצב.
4: אני אומר שהתוצאה זה בגלל שהציבור כואב, זה לא שהציבור צודק.
1: הרב יקטר, רפואה שלמה, החלמה מהירה ובריאות איתנה.
0: הרב יקטר, אתה תסתכל על זה השנה מהזום, אתה חייב, אתה חייב...
4: אני אשמע מה שהרב שלי יגיד, אני לא מפחד לא לעלות.
1: אוקיי.
4: אני לא מפחד לא לעלות, אבל אני חושב, גם היו בפולין, היו בכל מיני חסידויות, עשו אדלוקס לכבוד מירון, ועשו טישים לכבוד רב שימן, ולא עלו, ולא קרה כלום. אבל היו צריכים להוציא כל קורא, מכל האדמורים, מכל רבני העיר, מכל המקומות.
1: זה ברור, הנקודה ברורה. הרב יקטר, שיהיו בשורות טובות.
4: לא לעבוד בצורה, לא לעבוד בצורה אגרסיבית.
1: להתראות, בוקר טוב. שלום וברכה. ישראל גפנר, יושב ראש ארגון אמת ליעקב, שלום.
5: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: אתם בכלל לקחתם את הנושאים המשפטיים של המאבקים של הציבור החרדי והחלטתם ככה לפנות לבגץ. בכלל, אתה רואה בזה, אגב, איזושהי תועלת באופן כללי?
1: לא, אבל רגע, אני לא יודע בכלל, תסביר למאזינים, על מה הם פנו לבגץ, לפני התועלת.
0: במקרה הזה הם פנו על התחבורה, מה שיקטר אמר, שמפקירים עשרות אלפים שם של רמיילך בידרמן, שלא מביאים פתרונות תחבורה, ואני חושב אולי בעוד ערים בישראל. אבל אני אומר, ישראל, הוא פונה בנושאים כלליים. השאלה זה, אתה רואה איזה תועלת בזה? בגץ בכלל מקבל את הדרישות החרדיות?
5: תראה, יש לנו הישגים מרשימים על פני השנים, לא מספקים, אבל למשל, הטלפון הקשר שהנדל רצה לבטל, יש לנו אותו היום רק בזכות הבגץ שהגשנו בשעתו. סיפור המעונות, הציבור כבר קיבל מעל מיליארד ש"ח על ידי 4 עתירות מצטברות, אני מזכיר שרק לאחרונה הכותל היה סגור ל-50 איש, ופתחנו אותו במהלך חול המועד ל-100 איש, ויש לנו גם את הסיפור של הרכבת, שזה בדיוק הנושא של היום, אם אנחנו זוכרים את העצרת שהיה אז בירושלים, והרכבת הודיעה בבוקר שהיא סוגרת הרכבת, פנינו אז בעתירה דחופה לבגץ, והרכבת חזרה לפעול שעה 4:30. ובדיוק על בסיס העתירה הזאת של הרכבת בשעתו, אנחנו בעצם גם עכשיו עתרנו לבגץ בטענה מאוד פשוטה. איך זה הגיוני שלמשחקי כדורגל יש תגבורים של תחבורה ציבורית כמו רכבות ואוטובוסים? איך זה של ההפגנות של קפלן
0: בירושלים? אז אמר מקודם יקי שזה אירוע פרטי. תראה, יש הבדל בין אירועים כביכול...
1: לא, זאת לא הטענה שלי, זאת הטענה של הרשות הארצית לתחבורה, של משרד התחבורה, שמדובר באירוע פרטי, שהמפיקים ייקחו על זה אחריות.
5: פארק הירקון, שיש שם כל מיני אירועים, גם שם זה אירועים פרטיים, ויש שם את אייל גולן או נועה קירל, לא משנה מי שזה רק לא יהיה, יגברו רכבות, וזה לא רק אירועים פרטיים, גם ההפגנות זה לא
1: אולי
5: בדיוק...
1: אולי זה נעשה בתיאום עם ההפקה, אולי ההפקה ביקשה את זה, אולי פה לא הייתה אפילו לא פנייה מצד ההפקה.
5: שם זה אירוע פרטי ועוד ברווח, זאת אומרת, אנשים שם עושים איזשהו עסקה, איזשהו רווח משמעותי, מכל הסיפור הזה של המופעים.
1: לא, אבל אני שואל אותך, אולי בסך הכל כל מה שצריך זה שמפיק מסוים ירים טלפון למשרד התחבורה, לשרת התחבורה מירי רגב, ויגיד, יש לנו אירוע, הולכים להגיע לאירוע הזה 30-40 אלף איש, נא תגברו את הכוחות, נא תגברו את ההסעים. אולי אף אחד בכלל לא עשה את זה, אני לא יודע, אני שואל. הרי בטח לפני שהגשת עתירה בדקת את העובדות בשטח.
5: אנחנו פנינו הרי למשרד התחבורה, בהמשך לבג"ץ שהיה אז בעצרת, ואמרנו להם, יש פה אירוע של 30 אלף איש, אתם סוגרים את מירון, לא נותנים לאנשים להגיע, יש אלטרנטיבות, ואת האלטרנטיבות אתם בעצם לא מתגברים. עכשיו, אם היינו מייצרים איזשהו תקדים, הבנתי, אבל אנחנו לא מייצרים תקדים, צירפנו לעתירה מלא דוגמאות של מופעים פרטיים, של כל מיני זמרים, פארק הירקון, שזה פרטי לחלוטין, כן. תגברו. עכשיו, למה תגברו? כי משרד התחבורה ביקש לתגבר, שפה אנחנו מדברים על ממשלת ימין על מלא, או שהמשטרה...
0: מה אתה מצפה מבגץ? מה התקווה שלך שבגץ יכריע?
5: קודם כל, בגץ קיבל את העתירה אתמול, הוא לא דחה אותנו על הסף, שזה כבר צעד אחד חשוב. הוא נתן למדינה להשיב עד 10 בבוקר.
0: שמחת עניים, בוא נחכה להחלטה, כן.
5: נכון, עד 10 בבוקר המדינה צריכה להשיב, ואני רוצה להגיד לך מה המטרה. גם אם היום לא יהיה תגבורים, אנחנו רוצים שיהיה נועל במשרד התחבורה, מתי מתגברים ואיך מתגברים ולמי. לא יכול להיות שהכל ילך פה לפי גחמות של אנשים בעלי אינטרסים.
0: אתה אומר המטרה זה גם לטווח ארוך. אגב, מאזין שואל אותי, לא, הבנו פחות או יותר את הנושא של מירון, הוא אומר לי, למה לא עותרים בנושא הגיוס, איך על ערבים לא מטילים סנקציות כלכליות?
5: איך שואלים כזה שאלה, אחי, כבר עתרנו בנושא הזה, יש לנו עתירה מאוד גדולה.
0: לא, גם על האפליה בין ערבים.
1: לא הבנתי, עכשיו אתם כאילו נותנים רעיונות.
5: יום שישי, מה זאת אומרת? יום שישי הגשנו עתירה מאוד משמעותית. למה דרוזים דתיים ונוצרים דתיים לא מתגייסים ונשארו על אותם דיחויים ופטורים, ורק ליהודים הדתיים ביטלו את זה.
0: אתה אומר התורתו אומנותו, כן, נקרא לזה בהרחבה, לא בוטל לגמרי, בוטל רק לחרדים?
5: רק ליהודים דתיים, ולא בוטל לדרוזים ולא לנוצרים. הגשנו עתירה, וגם העתירה הזאת התקבלה, והשופט יצחק עמית נתן למדינה להשיב עד החמישי לשביעי, ולדעתי זה אחד הבג"צים החשובים שהתגלגלו כאן בשנה הקרובה, ולא רק זה, הגשנו גם כעתירה לעצם הסנקציות, איך זה משפחות של מחבלים, אנחנו מקבלים הגנה על כל המשפחה, כשהאבא או מישהו מהמשפחה הוא מחבל, ופה להבדיל, כשהאבא לא מתגייס במשך השנים האלה, האישה והילדים גם נהנשים ומקבלים סנקציה של דיור.
0: עבודה רבי סול גפנר, עבודה חשובה, אבל בוא נראה...
1: לא, אני חייב להגיד, אני אמרתי לך את זה גם בשבוע שעבר, הזירה המשפטית הזאת, שבא בדרך כלל בצד השמאלי של המפה הפוליטית, התנועה לאיכות השלטון וישראל חופשית, וכל מיני עמותות קיקיוניות כאלה, ישר מגישים בגץ על כל דבר, כאילו זה חשוב. מצד אחד יש עם זה בעייתיות, כי כביכול אתה נותן את הלגיטימציה לבגץ שהוא מנהל את המדינה, אבל מצד שני, כשאין ברירה, ובאמת הוא מנהל את המדינה, אז כן, אז צריך להיות גם ארגונים ומקומות וגופים, כמו הארגון שלך, הרב גפנר, שמטפל בסוגיות האלה לטובת הציבור החרדי. יישר כוח ושיהיה בהצלחה.
5: בפועל הם מנהלים את המדינה, וגם המתווה של 10 מתחמים כפול 1,500, זה מתווה שאנחנו סגרנו עם, בבגץ, מול הגורמים הרלוונטיים, בהמשך לבגץ הכותל, כי כשהגשת עתירה בכותל שהיה סגור בכל המועד ופתחנו אותו, דיברנו כבר על מירון. והמדינה קיבלה עד ה-26 לחודש להגיב מה המתווה למירון. ואז הם ביקשו דחייה של עוד שבועיים כדי לדלג על הסיפור של מירון, ואז הגשנו עוד פעם בקשה, ואז הגשנו את המתווה של 10 מתחמים. אמרנו, אוקיי, 1,500 זה בסדר, נניח, אבל למה שלא יהיה כפול 10? קיבלנו את זה עתק עדבק עד שראש הממשלה ניטרל את זה, היום גם, במוצאי שבת, דפחו על 200, הרי לנו שוב פנייה, ואז הם יגדילו את זה חזרה לשבע מתחמים כפול 200. כל פנים, תכלס לשורה התחתונה, מי שמנהל היום את המדינה זה רק בגץ, רק בתי המשפט, ציבור שלנו לא מיוצג שם בכלל, אין שופטים חרדים, אין עתירות חרדיות, אנחנו מנסים קצת לאזן את המערכת.
1: הרב גפנר, תודה רבה, יישר כוח, שיהיה בוקר טוב, נעדכן כמובן על התוצאות שם של בגץ, בוקר טוב. פרסומות, מיד אנחנו חוזרים עם עניינים נוספים.
6: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
7: התוכנית בחסות?
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
11: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
12: רבי שמעון בר יוחאי לכל, כן כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר, הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו, 1-800-350-330, 1-800-350-330, ובאתר מתוק מדבש.
13: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל מתחמי אור הרשבי העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשבי, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשבי הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבורו. ברוכים הבאים בשם הרשב"י הקדוש.
7: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים, יום ל"ג בעומר, 16:00 PM.
14: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
7: ברוכים הבאים בשם השם.
14: הזכייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
15: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
16: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי ל"ג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה ביסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 18:00.
17: מזל טוב!
18: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150,000 שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
19: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
20: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
21: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו, 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
22: חדש בעולם התורה, יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
23: אל על, ממריא מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
16: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי ל"ג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה ביסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 18:00.
0: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
24: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
25: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
26: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, שלום וברכה, בוקר טוב.
27: שלום יקי, שלום ישראל, בוקר טוב.
1: בוקר. בוא רק נגיד מראש שיש לנו בסך הכל 5 דקות לסיומה של התוכנית, אז בוא ננסה לעשות את זה מתומצת וממוקד. הסדר טיעון של נתניהו עם הפרקליטות, עם היועצת המשפטית לממשלה, זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון?
27: אני חושב שלא נכון לקחת אותו בחשבון, זה לא טוב. אני חושב שהפרקליטות תרצה קלון, כי זאת המטרה שלה, לסלק את ראש הממשלה מהחיים הפוליטיים והציבוריים בישראל, ולכן זה צפוי לכישלון מראש.
28: למה? כי ראש הממשלה לא יסכים, כי הוא יודע שיש לו עוד דברים.
27: אנחנו לא נסכים בשום פנים ואופן, והציבור לא יסכים, גם ראש הממשלה לא יסכים לרדת מהבימה, מהחיים הציבוריים, בוודאי לא כשעוד קלון טבוע וחקוק על מצחו, ויש לו שליחות לקיים למען עם ישראל, למען מדינת ישראל, והוא עושה את זה בצורה מופלאה, כפי שראינו ב2.5 האחרונות, והעם ישראל לא מוכן להפסיד את ראש הממשלה, וראש הממשלה לא יכול לוותר על השליחות שלו. תגיד,
1: אז מה המסר שלך להרצוג בבוקר הזה, שהוא זה שמנהל את האירוע מאחורי הקלעים, ואולי מתחמק מהסיפור של החנינה?
27: המסר שלי להרצוג, קח יוזמה, תיתן את החנינה הזו, זו אחריות שלך הלאומית, זה האינטרס הלאומי של מדינת ישראל, של עם ישראל, אזור חלציך, קום כגבר והתגבר, ותעשה את מה שנדרש ומצופה ממך.
1: למה לדעתך הוא לא עושה את זה עד עכשיו?
27: הישראלית, כיוון שהוא חושש מהמיליה שלו מצד שמאל של המפה הפוליטית, הוא חושש מהקפלניסטים, הוא חושש ממה יאמרו לו בבית, והוא צריך להתגבר ולשים נגד עיניו את האינטרס של עם ישראל, זה התפקיד שלו, זו מהות התפקיד שלו. וחבל מאוד שהוא לא עושה אותו, הוא בוגד בתפקידו ההיסטורי, בשליחותו ההיסטורית, הוא צריך לחול לא את ראש הממשלה, את עם ישראל מהסאגה הזאת, כיוון שאנחנו נדרשים...
28: אתה אומר, הוא נועד בדיוק לתפקיד הזה, הוא נבחר לנשיא?
27: אנחנו נדרשים לשלם עכשיו את שהייתו של ראש ממשלה כריחיים על צברו ועל צברנו המשפט הזה. ואנחנו עכשיו, ראש הממשלה היה עד שעה מאוחרת אתמול בלילה בקבינט המדיני-ביטחוני, והוא נאלץ עכשיו לבקש מבית המשפט, בתחיל הורחימו, שישחררו אותו, כי הוא צריך להמשיך את הדיונים, כיוון שאנחנו נמצאים ככל הנראה ערב פריצה נוספת.
28: זהו, אז הבאת אותי לנושא השני.
27: ושוב אנחנו כל הזמן נדרשים...
28: אתה חושב שהמלחמה חוזרת בימים הקרובים?
27: אני חושב שיש סיכוי סביר שהמלחמה תחזור, כיוון שלא גמרנו לנקות את הלכלוך האיראני, לא גמרנו את העבודה מול איראן, יש עדיין איום שם באיראן, גם ברמה הבליסטית, גם ציר הרשע לא קרס עדיין, וגם לא סיימנו את העבודה מול הגרעין האיראני, וזו מחויבות שלנו ושל ארצות הברית, אני שמח לדעת, ואנחנו שמחים לדעת, לסיים את העבודה שם, ולכן סיכוי סביר, זה לא הולך ברמה המדינית כמו שהיינו רוצים, שהאיראנים יבואו ויפרקו את הגרעין האיראני בצורה מוחלטת, ייתנו את האורניום המאושר, יסלקו את הטילים הבליסטיים וכו' וכו'. וכאן אנחנו נדרשים לעשות עבודה, ארצות הברית נדרש לעשות עבודה. וכן, אנחנו בוודאי יש סיכוי סביר להתפרצות של המלחמה, ואם אני סוגר מעגל, שוב לנשיא, ידע הנשיא ויראה, זה צורך, כמעט אני לא יודע, לא רוצה לומר קיומי, אבל זה צורך בסיסי מיידי של עם ישראל, לקבל את שירותיו של ראש הממשלה הזה דייקה, בנימין נתניהו, כמה שהוא עושה את העבודה טוב, מכולם אפשר לומר, ועושה אותה בצורה המיטבית, ואנחנו צריכים את ראש הממשלה פנוי לעניינים האלה.
28: תגיד, אני ראיתי אתמול שכתבת איזשהו פוסט על זה שעד הבחירות ב-77, מי שיודע קצת היסטוריה, אז כשבגין עלה לשלטון, היה כאן שלטון שמאל, ומרגע שהם ראו שהם הפסידו את הבחירות, הם עברו לשלוט דרך הפקידים והדיפ סטייט וכל זה. ועכשיו אתה אומר, צריך להחזיר את הכוח לעם.
27: מדינה לעם, צריך להחזיר את המדינה לעם.
28: איך אתם חוששים לפטר את היועצת המשפטית לממשלה? אתה בעצמך, אני לא זוכר איך קראת לה שמה, המשפטית לממשלה, לא ידעתי איזה ניסוח כזה מורכב.
27: אני, ישראל, זה לא לדקה, אם נשאר לנו פחות מדקה.
28: בסדר, תן מלמעלה.
27: אני אמר מלמעלה, הם יצרו הרבה מאוד מנגנוני כוח שמעבירים את מוקד קבלת ההחלטות לדרג הפקידותי, לדרג בתי המשפט, גם בוועדה למינוי שופטים, גם במל"ג ובוות"ת שמחלק את כספי האקדמיה, גם בדירקטורים שהיועצת המשפטית היא זו שממנה את 336 דירקטורים ל-87 חברות ממשלתיות, בעצם הזרוע הממשלתית הכי מובהקת במדינת ישראל נמצאת בידיים של היועצת המשפטית, גם תאגיד שהם יצרו אקס-טריטוריה תקציבית, ועוד כהנה וועדה למינוי שופטים שנמצאת בידיים שלהם, ועוד כהנה וכהנה. ישראל, גם שאתה בשלטון, אתה שולט ברמה של 30-40%, ויש פה עבודה לשנות את תוכנת ההפעלה של מדינת ישראל, ואתה צריך להעביר שורת קוד ועוד שורת קוד ועוד שורת קוד, ויש פה מאבק ומערכה שאנחנו נהל אותה עוד כמה שנים טובות. וכדי להשלים אותה, אנחנו חייבים לנצח את הבחירות. אם לא לנצח את הבחירות, הם ייצרו עוד עשרות פלונטרים ועשרות מוקדי כוח שהם יעבירו לידיים שלהם, ואנחנו
1: וצריך להגיד בהקשר הזה שבאמת המערכה הבאה היא מערכה חשובה, הבחירות הקרובות, בגלל שאנחנו לקראת מינויים קריטיים בתוך בית המשפט העליון של איזה 7 או 9 מינויים לדעתי של שופטים חדשים.
27: של שופטי בית משפט העליון, יועץ משפטי לממשלה בקדנציה שלנו. בוודאי, אלה אבני הראשה של מדינת ישראל, אבני הפינה שבהם אתה מנהל את המדינה.
1: חבר הכנסת אביחי בוארון, שיהיו בשורות טובות. תודה רבה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב.
27: שלום, בוקר טוב,
1: כל טוב. להתראות. משה ארלנגר ערך אותנו, רוני גינדיה בהפקה, אורי בני ישראל, הטכנאי קובי ישראל ויוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון, יועץ הלשון שלנו, אזרחי בחדר החדשות. תודה לך ישראל כהן.
28: תודה לך יקי אדם קר, שיהיו
1: תודה לכם המאזינים.
28: בשורות טובות.
1: אמן, להתראות.

0: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ. התוכנית בחסות?
1: הלו, קצת תרבות חברים.
2: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: בחסות.
3: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
5: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא, מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. ממצא לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו. 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב8.90 שקלים. טבליות שוקולד פרה 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר 2 יחידות ב20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישא מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע על הנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
11: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
12: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
15: אחת, 2, 3, 4, 78.

0: האופטיקה של ישראל.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
3: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבית 9500.
4: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
3: כפוף לתקנון.
5: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הגריאס הרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
6: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
7: הנה אני בא!
8: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישא מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע על הנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
9: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
10: זויה, הרשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה ביסטיים. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
13: חד וחלק.
12: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
14: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
15: כל ברמה, החדשות.
16: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9 באולפן, עזרה החי. חזקות המטריות מפני ירי טילים ורקטות הופעלו לפנות בוקר בגליל המערבי. מדובר צה"ל נמסר כי היה מדובר בזיהוי שווא. ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך עם משיט התייעצות ביטחונית מצומצמת, ובמקביל נקבע כי הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס היום בשעה 6. בישיבת הממשלה מוקדם יותר ביקש ראש הממשלה מהשרים לגלות טיפוק בהתבטאויות הנוגעות לאיראן, והבהיר כי מדובר בתקופה רגישה. העיתון נידה אל וואטן מדווח כי פגישה השלישית בין לבנון לישראל צפויה להתקיים השבוע בוושינגטון. לבנון תיוצג על ידי נדה חמדה מעווד והדיונים יתמקדו בביסוס הפסקת האש. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, פרסם אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון במספר כפרים. בהודעה קרא לתושבים להתפנות מבתיהם, וכן להתרחק לפחות קילומטר אחד לשטחים פתוחים, בשל פעילות צהל נגד חיזבאללה. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליטות המדינה השיבו הלילה בחיוב לפניית נשיא המדינה יצחק הרצוג, זאת בנוגע לאפשרות לקדם הסדר טיעון בתיקי ראש הממשלה בנימין נתניהו. בהודעה נמסר כי המדינה מוכנה לנהל שיח ענייני עם צוות ההגנה לבחינת המהלך, זאת בלי תנאים מוקדמים. עוד הודגש כי המגעים יתקיימו במקביל להמשך ניהול המשפט, מבלי לעכב את הדיונים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי החל מהיום תפתח ארצו במבצע פרויקט חופש לשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז. לדברי הנשיא, ארצות הברית תסייע בליווי בטוח של כלי שיט ואף הזהיר כי כל ניסיון של איראן להפריע תענה בתגובה חריפה. הנהלת בתי המשפט הודיעה כי עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים שהייתה אמורה להתקיים היום נדחתה. אבי מוסקוב כתבנו הפוליטי מוסר כי התחייה בוצעה בעקבות עדכון ביטחוני שהוא עבר במהלך הלילה על ידי עורך דינו של ראש הממשלה עמית חדד. היום 32 יום לעומר, שהם 4 שבועות ו-4 ימים. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: בחסות
17: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
16: הימים נשבו רוחות ערות ויהיה קר מהרגיל העונה. בצפון הארץ ירד גשם לפרקים, במרכז ירד גשם מקומי בהפוגות. מחר בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם מדי פעם, ובמרומי החרבון ירד שלג.
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: בחסות
17: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
16: אל החדשות בצוות אורי בני ישראל.
18: השקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.

0: טוב, ריבונו של עולם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב, עם ישראל. שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים.
1: צהר פרטוב ולמוד אידיומו, good morning, master of the world.
0: בוקר טוב, ריבונו של עולם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב, עם ישראל. שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום שני בשבוע י' ז'

תודה, תודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים. מודים על העבר וזועקים על העתיד. אבא, רחום וחנון, כל החסדים וכל המתנות, כל האהבה וכל החיבוקים, רוצים עוד ועוד, כפי שחזל מלמדים אותנו לעולם, יהיה אדם מודה על העבר וזועק על העתיד. תודה מיוחדת לאורי צייטלין, העורך, לרוני גינדי, המפיק, על הביצוע הטכני אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. הבוקר הזה אני רוצה לעשות משהו שלא האמנתי שיעשה. אני מבקש לבקש סליחה מיושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן. כולם זוכרים את האמירה על המריצות? אותה הצעה לזרוק את החרדים למזבלה? אז ממש הזדעזענו, הזדעקנו, כאבנו. חשבנו שזהו שפל המדרגה של השיח הישראלי. מתברר שביחס למבול ההסתה הפוליטי ששוטף אותנו היום, ליברמן של המריצות נחשב כמעט לפוליטיקאי עדין. איש של גינונים ונימוסים. כשאנחנו ככה מביטים על השבוע האחרון, אנחנו מגלים שיש לנו חוב פתוח מהעומס שעבר עלינו. כן, כן, נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, התייצב במסגרת רעיון ובמילים קרות ומושחזות, הטיח האשמה שהיא לא פחות מעלילת דם מודרנית. כאשר הוא נדרש לשוחח על עניין הגיוס, הוא קבע, שימו לב, שבגלל החרדים מתים חיילים. כן, פשוט מאוד. ההשתמטות הורגת לנו את החיילים. זהו הציטוט המלא. זו המורשת החדשה שלו. לפי בנט, אדם שנשפח בשדה הקרב אינה תוצאה של אויב אכזרי, אלא הוא ממש עומד ומונח לפתחם של לומדי התורה. לא נפתלי. עד כאן. כאן עובר הגבול, אבל לגמרי. כאשר אתה הופך את התורה למקור של מוות, אתה לא רק פוגע בציבור שלם, אתה כופר בשורש הקיום שלנו כאן. ההשקפה היהודית המזוקקת, זו שעברה מדור לדור גם בתקופות חשוכות ביותר, מלמדת אותנו שתורה מגנה ומצלה. התורה היא זו שמגנה והיא זו שמצילה, כן. היא לא הנטל, היא ההוגן, ממש העוגן. היא לא סיבת המוות, אלא ההפך. היא האור והחיים, פשוטו כמשמעו. הניסיון לצייר את הישיבות כזירות של השתמטות, ממש כך שגובה חיי אדם הוא היפוך מוחלט של האמת ההיסטורית והרוחנית. במקום להסיט ולהפנות אצבע מאשימה כלפי אלו שמחזיקים את הספר, היינו להמשיך להדיר את התורה ולהכיר בסגולותיה. כן, אני לא יודע למה אתה מועמד כרגע, או מה אתה מנסה לאסוף בכל מיני אמרות או דיבורים שלך, אבל אני חושב שחצית כאן גבול ענק, שאגב לא מתאים אפילו למי שיש לו כיפה מאוד מאוד מאוד קטנה. לעמוד ולהשליך על לומדי התורה את סיבת המוות של החיילים, עד כאן. לקחת את המקור, את מקור החיות שלנו, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומה ולילה, ולומר על זה דברים הפוכים שאפילו לא כדאי לחזור עליהם, אני חושב שהגזמת לגמרי. כן, פשוטו כמשמעו, עד כדי כך הגזמת, אני רואה לנכון כבר לומר שהמריצות של ליברמן זו אפילו מחמאה ביחס למה שאתה אמרת. לא מבין איך מגיעים למדרגה כזו, לא מבינים איך מדברים דיבורים כאלו, לא מבין איך מצליחים בכלל כיהודי, לא צריך אפילו להיות דתי או חרדי, בטח לא בן תורה, כיהודי, לעמוד ולומר מילים שכאלו על התורה הקדושה ועל לומדיה. ולנו בני התורה, לכם בני התורה, דווקא בעת הזו, כאשר אנשים מנסים ממש לקחת אצבע מאשימה על לומדי התורה ולגרור או לטעון שבגינם קוראים דברים הזויים, דווקא זהו הזמן וזו השעה להתחזק בלימוד התורה, להעמיק בסוגיות, להרחיב את השטייגן. זה הכוח האמיתי שלנו, אנחנו בהכנה לקראת מתן תורה, אנחנו בהכנה לקראת ימים קדושים, אנחנו בהכנה לקראת יום הדין הרוחני. אף אחד, אבל אף אחד, לא משנה מה ומו ואיך קוראים לו, מה מטרותיו, מה מגמותיו, מה משימותיו, מה הם אפילו השיקולים הפוליטיים.

טים שלו, אף אחד לא יעצור אותנו ובטח לא ינסה לבלבל אותנו שהתורה היא זו שגורמת להרג חס ושלום. התורה היא חיינו ואורך ימינו ונהגי יומם ולילה, וכן, היא זו שנותנת לנו סם חיים פשוטו כמשמעו, כפי שאומרים לנו חז"ל. היא זו ששומרת, היא זו שמצילה, היא זו שמגנה, היא זו שנותנת את הכוח לעם שלנו לשרוד בכל הדורות, החל מעמידתנו למרגלות הר סיני ועד ימינו אנו. היא זו שנותנת לנו את הכוח, ואנחנו נמשיך ביתר שאת וביתר עוז לעמול בתורה, להשקיע בלימוד התורה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. ולך נפתלי היקר, אולי כדאי שתיכנס לבית המדרש לטעום מעט מטעם התורה, כדי שלפחות, אל תתנצל, אנחנו לא צריכים להתנצלות, לפחות שתבין מה הם באמת חיים ומוות, כי לא נראה בדיוק שאתה יודע.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: כדאי הוא 18. גם השנה, ובהתאם להוראות פיקוד העורף, כל ברמה איתכם מלב ההתרחשויות לכבוד התנה האלוקי. רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. נייד את השידור מהר מירון עם כל הדיווחים בזמן אמת. האווירה והתפילות בשידור חי, וגם ההדלקות של חסידות בויאן, הראשון לציון הרב שלמה משה אמר, והרב הצדיק רב מיילך בידרמן. כדאי הוא 18. ל"ג בעומר, בכל ברמה.
2: רבי שמעון בר יוחאי לכל, כן כן, גם לך, עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע ל"ג בעומר, הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו 1-800-350-330, 1-800-350-330, ובאתר מתוק מדבש.
3: עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל, גן אירועים. תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
5: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים אם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום ל"ג בעומר, 16:00 אחר הצהריים.
6: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
5: ברוכים הבאים בשם השם.
6: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
7: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
11: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום, שאני מחכה לילד שלי.
12: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
13: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים, מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
15: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
16: הלו, קצת תרבות חברים.
17: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
18: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
16: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
19: חד וחלק.
20: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
21: פרור, חד וחלק.
20: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
22: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
0: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
23: שבנו עליכם לאחר הפרסומות, השקפת חיים, יום שני בשבוע, י"ז באייר תשפ"ו, 4 במאי 2026 למניינם. שוב כמובן נודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. במונולוג הקודם עמדנו כאן ומכינו בתוקף נגד האמירות של נפתלי בנט, לא חסכנו בביקורת. אני חושב כשצריך להציב גבול, מציבים אותו. אבל ביהדות יש את תורת הזמרה המפורסמת של רבי נחמן, שמלמדת אותנו לחפש בכל אדם נקודה טובה. לפעמים הנקודה הזו לא נמצאת בדעות של האדם, אלא דווקא בהתנהלות שלו, במכניקה של הנפש. מהבחינה הזו יש לנו שיעור עצום ללמוד ממנו ומהחיבור שלו עם יאיר לפיד. בואו רגע נדבר עובדות. בנט ולפיד הם לא חברים. הם יריבים פוליטיים ותיקים שהתעמתו זה עם זה מעל כל במה אפשרית. אנחנו לא צריכים לנחש את זה, הציטוטים שלהם אחד נגד חברו מתועדים וגלויים לכל. פוליטיקאים ככלל לא מצטיינים בעודף ענווה, וכל אחד מהם בדרך כלל רואה בעצמו את המנהיג הבלעדי. אבל אז קרה דבר מעניין. הם הניחו את הכל בצד. אפשר לבוז לזה, לקרוא לזה ציניות פוליטית או חוסר ברירה. אבל בואו נסתכל לזה בעיניים של עבודת המידות. היכולת לשבת בחדר אחד עם אדם שאתה חולק עליו באופן תהומי, או מישהו שפגע בך בעבר, ולחתום איתו על הסכם עבודה למען מטרה שחשובה לכם, זה דורש כוח. זה דורש להחליש את העני כדי לתת מקום לאנחנו. איפה זה פוגש אותנו בחיים הפשוטים? ופה אני רוצה לעבור אלינו ופחות על הזוג הצמד חמד שהזכרתי אותו קודם. בשלום בית, בעבודה, במשפחה, בשכונה. כן, כן. כמה פעמים הבית הופך למקום מתוח רק כי כל אחד מבני הזוג מחכה שהשני יודע בטעותו הראשון. אנחנו מוכנים להפסיד שקט נפשי וזוגיות טובה רק כדי לא להרגיש פריירים. אז אם פוליטיקאים יריבים יכולים להניח למשקעי העבר בשביל קואליציה, אנחנו בוודאי לא יכולים להניח להם בשביל השלום בית בתוך הבית. נו באמת. וגם בעבודה יש את הקולגה הוא שלא פרגן לנו, או את הבוס שפגע בנו, היצר אומר לנו אל תשתף איתו פעולה. אבל הנקודה הטובה כאן היא היכולת להפריד בין הרגש למשימה. לעבוד כתף אל כתף עם מישהו שאתה לא מעריך, רק כי הפרויקט המשותף הזה חשוב יותר מהכל. וזו עוצמה של שליטה עצמית. וגם במשפחה או בשכונה ויכוח ישן על חנייה או הערה של דוד באירוע משפחתי הופכים לנתק של שנים. אנחנו ננעלים בתוך הצדק שלנו ושורפים גשרים. השיעור כאן הוא לא פוליטי, הוא נפשי. הם הוכיחו שאפשר לגשר על פערים כשמגדירים מטרה משותפת. אם ניקח את היכולת הזו, את היכולת לבלוע את האגו, ולעבוד עם מי שקשה לנו איתו, כן, ולהכיל אותו בתוך הבית והקהילה, נגלה אולי שזה המפתח לשלום אמיתי. בסוף, היכולת להגיד האגו שלי פחות חשוב מהמטרה המשותפת, היא זו שבונה קואליציה של קדושת חיים וזיקוק אמיתי של היצר טוב. אז אולי אנחנו לא אוהבים את המהלך שלהם, בטח לא את האמירות שלהם, אבל מכל דבר ניתן ללמוד. אז בואו נלמד מזה לחיים שלנו. בואו נשב עם אנשים גם אם קשה לנו, בואו נכיל אותם גם אם הם לא בדיוק כמו שאנחנו חושבים, בואו נעבוד איתם גם אם הם לא בדיוק עובדים בצורה שאנחנו רגילים. כי בסוף, בסופו של דבר, אם ישנה מטרה נעלה וחשובה, אפשר לבלוע הכל. ואם בנט ויעיר לפיד בלעו זה את זה, רק בשביל לפתוח מפלגה שאולי תעבור את אחוז החסימה, אז בטח שאנחנו צריכים לבלוע הרבה דברים בבית, במשפחה, בזוגיות, בעבודה. העיקר, לא לתת ליצר הרע את המקום שלו, ולתת כתף ליצר הטוב. זה מה שחשוב בסוף.

0: שלום ובוקר טוב לידידי עורך הדין אילן בומבך.
1: בוקר טוב, הרב הורוביץ היקר.
0: טוב, ערב ל"ג בעומר, נערכים.
1: כן, ממש נערכים, בעיקר מבהירים פה מדורות במדינה, ממשיכים, אנחנו רואים הרבה עשייה בהרבה מאוד מישורים, הרבה תקדימים, ראינו שבנט ולפיד התאחדו עכשיו, זה תקדים באמת מאוד רציני. עד עכשיו ראינו שכשיש שמן ומים בקואליציה, אז היה חידוש גדול, אמרנו איך יכול להיות שיהיה ליברמן מצד אחד, אחד כמו יאיר גולן מצד שני, בקואליציה רק לא ביבי. אז יש באמת דבר משותף. היום למדנו שזה לא צריך להיות רק באותה קואליציה, אפשר אפילו לעשות זה באותה מפלגה. ומסתבר שאידיאולוגיה אאוט, והיום שיקולים פרקטיים אין. אנחנו רואים שגם אפילו מי שידוע כאדם ערכי, חילי טרופר, בא ונטש את הספינה שנחזית להיות טובעת של בני גנץ, פרש, עזב, אחרי שהוא הבטיח שלא ימוש ממנו, ואנחנו רואים שכבר אין יותר ערכים, וחילי טרופר ידוע כאדם ערכי, אדם שתרם כליה, אבל כליה אפשר לתרום, אבל לא את העולם הפוליטי שלך, זה כבר נראה קשה מדי, קשוח מדי, מסבירים את זה בכך שהשעה מחייבת ויתורים קשים וצריך לקבל הכרעות קשות. מה עוד שמענו? שמענו שיש פרישה רועמת, מנכלית ועדת הבחירות מחליטה לפרוש אחרי 16 שנים שהיא בתפקיד, אורלי עדס מ-2010 מכהנת בתפקיד, ואחרי כמה מכתבים שאני שולח בשם הליכוד לוועדת הבחירות המרכזית, לשופט סולברג, במקום לקבל תשובות לשאלות שאני שואל, היא מודיעה על פרישה. כזכור, מה ששאלתי, שאלות מאוד מאוד פשוטות. בהתחלה, השופט סולברג החלטת לזמן אותו לשימוע, לקצוב את כהונתה, כפי שקבע מבקר המדינה בדוח שלו מלפני שנה. והנה פתאום מתברר ששינית את דעתך, והשאלה מה גרם לזה, אנחנו זוכרים את הודעת דובר ועדת הבחירות המרכזית, שבא ואמר שהוא הולך להתייעץ עם כל מיני גורמים, ובאנו ושאלנו, עם מי התייעצת? מי הגורמים שגרמו לך לשנות את עמדתך? ואז פתאום מתברר שנשיא המדינה הוא אחד מהלוחצים. רוצים לברר מי עוד? עכשיו נשיא המדינה, שאלה לא פשוטה, הוא לא אמור לחלוטין להיכנס לעניינים האלה. איך אמר הנשיא עזר ויצמן, ויצמן הראשון, כן. המקום היחיד שמותר לנשיא לדחוף את הפה זה למנחתה שלו. עדיין יש לו כמה סמכויות, אחת מהן זה סמכות החנינה בהתאם לסעיף 11 לחוק נשיא המדינה, חוק יסוד נשיא המדינה, אבל ראינו שכשיש לו הזדמנות לבוא ולעשות בשימוש, אז הוא נמנע מלעשות את זה, במקום זה הוא דוחף להסדר טיעון, לקישור פלילי, לכל מיני עניינים שבכלל לא במגרש שלו, לא בחצר שלו, אלא במגרש של היועצת המשפטית לממשלה, ושל שופטים שיכולים לדון בזה, אבל מסתבר שלחץ ציבורי מצידו אולי יכול לבוא ולעזור. בכל מקרה ראינו שהוא אחד מאלה שלחצו כאן, הוא הודה בזה, ואני בא ושואל, מי עוד? אנחנו מבקשים לפרט, הרי ועדת הבחירות המרכזית זה באמת קודש הקודשים של הדמוקרטיה, ההמחשה הכי גלויה של הזכות לבחור ולהיבחר, חשוב שהיא תהיה נקייה, תאורה, שיהיה בה שקיפות מלאה, שאנשים יהיו מקצועיים, ובוודאי יחלקו עם הציבור את כל מה שקורה, והנה כשאני בא ושואל את השאלות האלה, וחוזר ושואל ולא מקבל תשובה, אנחנו מקבלים הודעה ביום חמישי בלילה על פרישתה מהתפקיד. אני רק רוצה להזכיר, אני לא ביקשתי שתפרוש, רק ביקשתי תשובות. יש הנחה שאם פורשים, לא צריך לספק תשובות. התמיעה שלי, השופט סולברג, שהוא, אני רגיל, שעונה לי בתוך יום לכל היותר, לפעמים עונה לי באותו לילה אפילו, אני זוכר שעל מכתב אחד הוא השיב לי ב-12 בלילה, והנה פה התשובה מתמעמת, התשובה משתהה. אנחנו לא יודעים מי יהיה המחליף שלה, מדברים על כמה מועמדים. אני מקווה שמי שיכנס לנעליה יבוא וינהל את הוועדה החשובה הזאת. יש לה הרבה מאוד אתגרים, עדיין לא ידוע סופית מה יהיה הבחירות, מה יהיה יום הבחירות, האם ב-27 באוקטובר, שזה המועד המקורי, או תחילת ספטמבר, כפי שמדברים על זה, שזו גם אפשרות. בכל מקרה, ברור שמה שלא יהיה מועד הבחירות, מי שייכנס לתפקיד יצטרך ללמוד את הנושא הזה במהירות. לוועדת הבחירות יש כמה זרועות, יש את הזרוע המנהלית שעליה מופקדת המנכ"לית עד היום, המנכ"ל שיבחר במקומה, והזרוע השנייה זה הוועדה, הסמכות השיפוטית, שבעיקר מי שחולש על הזרוע הזאת זה ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, שהוא מוסמך לבוא ולתת החלטות בנושאים של תעמולה, בנושאים של פסילת רשימות, שזה הוועדה כולה מוסמכת לעשות, וגם לגבי מועמדים שלא עומדים בדרישות החוק, האם הוא יכול לקבוע אם עבירה שבה הוא שם מתמודד היא כזאת שיש עם הקלון או אין עם הקלון, הוא יכול לפסול את ההתמודדות שלו. בקיצור, יש לו הרבה סמכויות, ואני רוצה להזכיר שזה משרה צדדית, כיוון שהשופט סולברג הוא באמת אחד האנשים עסוקים ביותר במדינה, הוא ככה משנה לנשיא בית המשפט העליון, הוא מופיע בהרכבים, הוא עומד בראש הרכבים הרבה פעמים, וקשה להגיד שרשות ועדת הבחירות המרכזית זה יכול להיות משרה צדדית, לכן זה דבר שיחייב את הקשב שלו, את הטיפול שלו, זה יחייב אותו לבוא ולקבל החלטות לגבי מינויים. יועצת משפטית ראינו שהיא מי שנבחרה איננה מנוסה, אז לפחות המנכ״ל שיכנס צריך למצוא מישהו שיהיה מנוסה ככל שניתן. גם מבקר צריך למנות לוועדה, עד היום הייתה בעיה עם מינוי מבקר, על פי החוק, חוק הביקורת הפנימית, תמיד צריך שיהיה מבקר לגוף כזה. גם דוחות של מבקר המדינה באו וקבעו את זה, למרות זאת שנתיים לא היה מבקר, וכשהייתה מבקרת פנים גם היא נאלצה לפרוש עקב חילוקי דעות עם גברת עדס, כך שמענו, וגם היא עבדה רק בשליש משרה, לכן חשוב מאוד לפרסם מכרז באופן מיידי כדי לבוא ולהתמודד עם האתגרים הגדולים. בקיצור, לא משעמם, הרבה מאוד אתגרים.
0: כמו שפתחת, הרבה מדורות פה.
1: הרבה מדורות, אנחנו לקראת ל"ג בעומר, אנחנו מקווים שכמו שנפסקה המגפה, היא הרי התחילה בגלל שתלמידי רבי עקיבא לא נהגו כבוד זה בזה, אני מקווה שאנחנו נלמד מזה כן לנהוג כבוד זה בזה. דווקא רבי עקיבא שהיה אמון על הדיבור של ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, דווקא מסתבר שתלמידיו, דווקא הם לא נהגו כבוד זה בזה.
0: אולי בשל כך הם נתפסו בעדשה מאוד מאוד מדוקדקת, כי רבם זאת האג'נדה שלו.
1: כן, כן, זו האג'נדה שלו, זה היה המוטו שלו, בזה הוא האמין, ונקווה שנדע תמיד למצוא את מעלות חברינו ולא את חסרונם, כמו שאמר רבי אלימלך מלז'נסק, ובבניין ציון ננוחם.
0: אמן. אז ככה, בנימה אופטימית זו, אנחנו כבר ערוכים ומוכנים לקראת ל"ג בעומר, ושבעזרת השם נשמע ולהתבשר אך ורק בשרות טובות.
1: אמן, בשרות טובות.
0: עורך הדין אילן בומבך, תודה, המשך יום נפלא.
1: תודה רבה, כל טוב.
2: מיד נשוב להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ. שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
3: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא, מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע ל"ג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו. 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים. בר כל טוב.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
7: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
8: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
9: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
10: כפוף לתקנון.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל מתחמי אור הרשבי העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשבי, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשבי הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבורו. ברוכים הבאים בשם הרשבי הקדוש.
13: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין, יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו כוכבית 6495. הזוהר המבואר באותיות מאירות עיניים. מהרו להזמין. כוכבית 6495.
14: אל על, ממריא מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
15: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה. חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם ההורים, זכרו, היו ערניים וסעו לאט יותר בתוך העיר, ובמיוחד בסביבת ילדים.
16: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
17: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
18: הלו, קצת תרבות חברים.
19: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
20: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
21: חד וחלק.
22: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
0: בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
10: אתם מאזינים להשקפת חיים, בהגשת הרב חיים הורוויץ.
21: חמש דקות למעשה, עם הרב יעקב סיני.
23: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
24: בוקר טוב, כבוד רבנו היקר והאהוב, שלום לכל המאזינים.
23: כן, הרב, זה כבר ממש קרוב יותר מתמיד, הלילה בזאת השם בצאת הכוכבים, נספור למד ג' בעומר, לעומר, כל אחד כמנהגו. ימי האבלות על תלמידי רבי עקיבא מגיעים אל סיומה, והשאלה נשאלת היא, מתי בפועל מותר להסתפר ולהתגלח?
24: טוב, באמת, הלילה לג בעומר, יום שמחתו של רבי שמעון בר יוחאי, כל לב יהודי רוחש ומתרגש לזכות לישועת הכלל והפרט בזכות היום הקדוש הזה. והרבה אנשים רוצים לדעת מתי נפסקים מנהגי האבלות על תלמידי רבי עקיבא. רבותינו אמרו במסכת יבמות ודף סמך ב' ש24,000 תלמידי רבי עקיבא מתו מפסח ועד עצרת. אבל מרן הבית יוסף בסימן דף צדי ג' מביא מה שכותב בספר המנהיג בשם בעל המאור, שתלמידי רבי עקיבא לא מתו מפסח ועד עצרת ממש, אלא עד פרוס עצרת. פרוס פירושו מחצית. מחצית מ-30 יום סמוך לעצרת, הם 15 ימים, לוקחים את 49 ימים בין פסח לשבועות, מפחיתים מהם 15 ימים, ומגיעים ליום למדלת לעומר. זה היום שבו פסקו לגמרי למות תלמידי רבי עקיבא. ככה הסכימו כמה ראשונים. לעומת זאת, מדברי מהריל וכמה אחרונים מבואר שתלמידי רבי עקיבא פסקו למות ביום למד ג' לעומר. למעשה, כותב הפרי מגדים, כולם מודיעים שהמגפה פסקה ביום למד ג' לעומר. השאלה היא, האם המשיכו קצת למות גם ביום למד ד' ואז צריכים להמשיך במנהגי האבלות עד יום למד ד' או שפסקו לגמרי למות ביום למד ג' וכבר אז אפשר להפסיק את האבלות. איך אנחנו נוקטים להלכה בעניין הזה? בני אשכנז נוהגים, כמו שכותב הרמ"א בסימן תצ"ג סעיף ב', שמותר להסתפר כבר ביום למד ג' לעומר, ומקצת היום כולו. לכן מחר בבוקר בני אשכנז יכולים להסתפר. לעומת זאת, מרן השולחן ערוך פוסק שנוהגים מנהגי אבלות עד יום למד ד' לעומר. לכן אנחנו הספרדים מותרים בתספורת רק ביום רביעי בבוקר. המשנה ברורה כותב בסימן תצ"ג סעיף קטן י"א שיש אחרונים שמקלים להסתפר כבר הלילה בליל למד ג' לעומר, כי אנחנו אומרים מקצת היום ככולו או מהלילה. הרי היום מתחיל מהלילה והי ערב והי בוקר, לא צריכים להמתין עד הבוקר. באמת ככה דעת הרמב"ן וכמה ראשונים, שאפילו אבל ממש לא עלינו שיושב שבעה על קרובו יוצא מהאבלות בליל היום השביעי, כי מקצת היום ככולו מהלילה. אבל למעשה מרן השולחן ערוך פוסק בהלכות אבלות ביורה דעה בסימן שין צדיקי סעיף א', שמקצת היום ככולו, היום דווקא ביום השביעי לאבלות אחרי נצח חמה, רק אז פוסקת אבלות שבעה. לכן גם במה שנוגע לאבלות לתלמידי רבי עקיבא אנחנו אומרים מקצת היום ככולו, בין אם האבלות נפסקת ביום למד ג' לעומר או למד ד' לעומר, בבוקר אחרי נצח חמה אנחנו אומרים מקצת היום ככולו, כאילו הסתיים כל היום, וכבר מותרים בתספורת ובגילוח. כל זה נוגע גם לחתונות. בני אשכנז יכולים להתחתן כבר מחר ביום ל"ג בעומר בבוקר, ושוב, יש כאלה מקלים כבר בליל למד ג' כבר מהלילה. אנחנו הספרדים מתחתנים רק מיום למד ד' בבוקר. מי שמקל להתחתן כבר בליל למד ד' ביום שלישי בלילה, יש לו על מה שיסמוך מכמה טעמים, ושימו לב, ספרדי שמוזמן לחתונה של אשכנזי, הלילה או מחר בלילה, ליל המדלד, ירבו שמחות בישראל, הוא בהחלט יכול להשתתף בחתונה, כי החתן נוהג כדין, אפילו שהספרדי עדיין אסור לו להתחתן. מעבר לזה, הרי יש מבני אשכנז שנוהגים לא להתחתן אחרי ל"ג בעומר עד חג השבועות. כל היתר הוא רק בל"ג בעומר. לעומת זאת, אצלנו הספרדים, מיום למדלת לעומר, מקלים בהכל, בלי שום הגבלה. אז בחור אשכנזי שירצה להשתתף בחתונה של ספרדי אחרי ל"ג בעומר, אפילו שהוא מנוע מלהתחתן בימים הללו, מותר לו להשתתף בחתונה, כיוון שהספרדי עושה כדין. יש מחמירים בזה, בשו"ת מנחת יצחק כותב להשתתף רק בחופה, לא בסעודה ולא בריקודים, אבל למעשה דעת כמה מהפוסקים להקל, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בישועות ונחמות, בזכות אדוננו בר יוחאי, למרות ששערי מירון ננעלו, אין יוצא ואין בא, ואין לנו אפשרות לעלות, אבל כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, וכמו שאנחנו שרים בפיוט, ואמרתם כל אחי, קולו זימר העריצים, והכרית את הקוצים, והציל את הלחוצים, אדוננו בר יוחאי, אמן כן יהי רצון.
23: אמן ואמן, ישר כוח גדול כבוד הרב על הדברים הבהירים כתמיד, שנזכה בעזרת השם רק לשמוע בשורות טובות, ישועות ונחמות.
24: אמן ואמן, תודה רבה לרב,
23: יום טוב, נפלא,
24: בשורות
23: יום
24: טובות.
23: סיימנו השקפת חיים להיום, יום שני בשבוע י"ז באייר תשפ"ו, 4 במאי 2026 למניינם. תודה שוב לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים. מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת עורך התכנות שלנו אורי צייטלין, שעושה מלאכתו נאמנה, מי שהפיק אותנו בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. לכולכם המשך יום נפלא, שקט, בשורות טובות, ישועות ונחמות, שפע אין סופי, והכנות קלות לקראת ההילולה שמקווים שגם תעבור שקטה. בשורות טובות.

0: הבאה, הכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
1: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
2: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
3: לחל הכאב ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
4: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: 1, 2, 3, 4, 78.

0: הפוליטיקה של ישראל.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: מעוררים עבורכם רחמי שמיים. גם אם לא תצליחו להגיע לרשב"י הקדוש, אנחנו כאן, השליחים שלכם, להיפקד בדבר ישועה ורחמים. ישיבת המקובלים אור הרשב"י מזמינה את עם ישראל ובני משפחת אור הרשב"י להשתתף ולהתחבר בלב הנפש למעמד ההדלקה ותיקון ההילולה המרכזי שיערך על ידי גדולי ומקובלי הדור ביום לג בעומר במירון.
4: שאנחנו נלך להדליק בשליחותכם את האבוקה הקדושה של קודש הקודשים, מתנה אלוהי רבי שמעון בר יוחאי, לערוך את התיקון הקדוש על יד קברו של התנה הקדוש, יזכה לישועה שלמה.
3: התחברו והאזינו למעמדי ההילולה המרכזיים שבישיבת המקובלים אור הרשב"י במירון, וישודרו כאן בכל ברמה.
5: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום, שאני מחכה לילד שלי.
6: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
7: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישא מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
8: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330, ובאתר מתוק מדבש.
13: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
14: חד וחלק.
15: כל ברמה, כל ברמה,
0: הכל ברמה, החדשות.
14: שלום רב, השעה 10 באולפן עזרא חי. בפעילות משותפת של שב"כ, צה"ל וימ"ר דרום במשטרת ישראל נחשפה תשתית משמעותית של רשת מבריחי אמצעי לחימה מהגבול המזרחי לשטחי אוגדת יהודה ושומרון. עם הפרטים, כתבינו לעניין צבא וביטחון מנדי ריזל.
15: לפי ההודעה של שבק, בשיתוף פעולה עם הצבא והמשטרה, נעצרו לפני כמה חודשים ארבעה ישראלים מהפזורה הבדואית בנגב, יחד עם תושב הרשות הפלסטינית, בחשד לקיום תשתית הברחת אמצעי לחימה גדולה מירדן לשטח יהודה ושומרון. שניים מהחשודים נעצרו בזמן אמת במהלך ניסיון הברחה של 10 אקדחים. קירתם בשבק ובחוליית פחה במשטרה, העלתה כי הם הבריחו ארצה גם יותר מ-100 קילוגרמים של חומרים מסוכנים. היום מוגש נגדם כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.
14: צהל החל לתקוף לפני זמן קצר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. מוקדם יותר דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי ידרי פרסם אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון במספר כפרים, ובהודעה הוא קרא לתושבים להתפנות מבתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר אחד לשטחים פתוחים, זאת בשל פעילות צהל נגד חיזבאללה. ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שנתחתה מאתמול אל הערב בוטלה בשלב זה. כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב מציין כי לא נמסר לשרים הסבר. העיתון הנידה אל ווטן מדווח כי פגישה שלישית בין נציגים של לבנון וישראל צפויה להתקיים השבוע בוושינגטון. לבנון תיוצג על ידי נדה חמדה מאוואד, והדיונים יתמקדו בביסוס הפסקת האש. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליטות המדינה השיבו הלילה בחיוב לפניית נשיא המדינה יצחק הרצוג, זאת בנוגע לאפשרות לקדם הסדר טיעון בתיקי ראש הממשלה. מההודעה נמסר כי המדינה מוכנה לנהל שיח ענייני עם צוות ההגנה לבחינת המהלך, בלי תנאים מוקדמים. עוד הודגש כי המגעים יתקיימו במקביל להמשך ניהול המשפט, מבלי לעכב את הדיונים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי מהיום תפתח ארצו במבצע פרויקט חירות לשחרור ספינות שנתקעו במצר הורמוז. לדברי הנשיא, ארצות הברית תסייע בליווי בטוח של כלי שיט, ואף הזהיר כי כל ניסיון של איראן להפריע תענה בתגובה חריפה. הנהלת בתי המשפט הודיעה כי עדותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים שהייתה אמורה להתקיים היום נדחתה. אבי מוסקוב כתבנו הפוליטי מוסר כי הדחייה בוצעה בעקבות עדכון ביטחוני שהועבר במהלך הלילה על ידי עורך דינו של ראש הממשלה עמית חדד. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
14: היום ינשבו רוחות ערות ויהיה קר מהרגיל העונה. בצפון הארץ ירד גשם לפרקים, במרכז ירד גשם מקומי בהפוגות. מחר בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם מדי פעם, ובמרומי החרמון ירד שלג.
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
14: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב, מאזינים ומאזינות, אנחנו פותחים עוד תוכנית של הכל טוב. יום שני בשבוע, י"ז באייר, 4 במאי, למניינם, כמובן. איתנו הילה פלח כהן, העורכת שלנו, רוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל טכנאי. טוב, מה עוד יש לנו כאן היום? את אבנר שרון, יועץ הלשון שלנו, את יונתן פדידה בדיגיטל, את רפי אוחנה שאחראי על הפיקוח הטכני, שפרה גרינברג חריטן, שהאמת, אני די מתרגשת מהיום הזה, כי יש לנו תילולת רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו תראו, אי אפשר להתעלם מהעובדה שההילולה לא מתקיימת כפי שהיינו רוצים שהיא תתקיים. וזה מעבר למה שאני מסתכלת, האם זה נכון או נכון, שמעתי כל מיני דיבורים, את כל מיני משחקים במגזר הכללי לא עצרו, ואת זה כן עוצרים, ולמה. אני רוצה רגע לקחת את זה למקום שהוא קצת שונה, מה הכוונה? את כל מיני משחקים במגזר הכללי לא עצרו, ואת זה כן עוצרים, ולמה. אני רוצה רגע לקחת את זה למקום שהוא קצת שונה, מה הכוונה? ברור שאם אנחנו מסתכלים

0: לא נשכח שאנחנו גם צריכים להסתכל בעין אלוקית. זאת אומרת, אם קורה משהו, כל שכן, שהוא לצורך הדוגמה משהו נקודתי, בהנחה שאנחנו מרגישים שזה נקודתי, נגד הציבור מסוים, נניח עכשיו נגד הציבור החרדי, כאילו לצורך הדוגמה משחקי כדורגל אישרו, ואפילו 30,000 איש במקום אחד, ותעילולה לא, יש כאן משהו, בואו ננסה להבין, יש פה מסר, בורא עולם מנסה להגיד לנו משהו, ושמעתי משהו מדהים על רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, כשבעצם גזרו את הגזרות ושאסור ללמוד תורה, הוא לא התווכח. הוא לא רץ ואמר להם, אתם לא בסדר, אני אלמד דווקא. הוא לא התווכח, הוא לא ניסה, הוא לא נלחם. מה הוא עשה? הוא לא הסכים לוותר על הערך שלו, הוא לא הסכים לוותר על לימוד התורה. הוא ברח למערה. ברח למערה, וישב שם כל כך הרבה שנים, אכל חרובים, שתה מים, אבל הוא לא ויתר על הערך שלו. זאת אומרת, העובדה שמישהו בא וניסה לצמצם אותו, להגביל אותו, לאסור עליו, הוא פעל בשני מישורים. במישור אחד, הוא לא רב, הוא לא נלחם, הוא לא עשה דברים שהם מעבר. אבל הוא גם לא ויתר על הערך שלו. זאת אומרת, יש לנו פה מסר. והמסר הזה חשוב, כדי לנהוג יש לנו את ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. ונכון, אנחנו לא יכולים להגיע בכמויות לציונו, אבל ההילולה מתקיימת. כל אחד גם בבית שלו, גם במקום שהוא נמצא בבית הכנסת, בכולל, עם הקהילה, עם המשפחה, זה לא משנה. כשאנחנו מדליקים את הנר, מתפללים ומתחברים, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו, המטרה שלנו, היא להגיע ולקחת מסר מרבי שמעון, ולנסות לכוון בדיוק לאיך שהוא הורה לנו שצריך להתנהג. יש הרבה פעמים שבאים לעצר את צעדינו, אפילו לחלותינו. אנחנו לא תמיד צריכים לריב, לא תמיד צריכים להתווכח, אבל גם אסור לנו לוותר על הערכים שלנו. איך? לכו, תעשו את זה במקום שלכם, בשקט שלכם, אפילו אם צריך לברוח למערה רגע. וזה כמובן בלשון, כן, אנחנו נותנים פה דימוי, זה לא באמת שעכשיו אנשים יברחו למערות. אבל בואו נעצור רגע. בואו נבין מה המסר הזה. ואני חושבת שאם נתחבר לדבר הזה ונעשה את זה היום לזכות הנשמה של התנא האלוקי, אני חושבת שזה דבר שיכול לעורר רעש גדול בשמיים.
1: נפלאות השבוע עם מירי שניאורסון.
0: מירי שניאורסון היא מרצה, מנחה, מטפלת ומורה לתניה, יזמית קהילת אנשים נפלאות ונפלאה בעצמה. מירי, מה נשמע?
2: בוקר טוב, לג שמח, מה שלומך?
0: ברוך השם, מתרגשת מהיום הזה.
2: כן, אני שמעתי את הדברים שאמרת, היה לי כמה וכמה דברים שרציתי להגיד, אבל אני רוצה להמשיך את הקו שלך.
0: נהדר.
2: וראי זה פלא. היום בבוקר ישבתי עם חברה טלפונית, ולמדתי מאמר של הרבי. והמאמר נקרא, הוא מילג בעומר, תשמ"א, שנת 85, והמאמר נקרא להבין עניין רשבי. זאת אומרת, רשבי זה עניין, זה עניין בנפש, זה עניין בהשגה, זה עניין בהסתכלות, זה עניין באלוקות. בוא נמשל להבין את העניין. את זורמת איתי ללמוד ככה כמה דקות של מאמר?
0: בוודאי, מתרגשת אפילו.
2: אוקיי. אז הוא בא ואומר ככה, מצאנו בזוהר הקדוש ששיפחו את רשבי בשבחים נוראים. קודם כל המילה נוראים, אם הייתי מתרגמת את זה ביידיש, והסלחו לי, מי שלא מבינה היידיש, זה כמו גיבלדיק, זה כמו מוירדיק, זה כאילו הקצה של הקצה, שבחים נוראים. כמו רבי יהודה, הוא קרא לרשבי שבת, והוא קרא לו מן פני האדון. זאת אומרת, האדון דרשבי, זאת אומרת, קראו לו, התייחסו אליו כמו לשבת, וששבת היא קודש והיא מובדלת והיא כל כך גבוהה, או שהתייחסו אליו כמו אדון. מה זה אדון? זה אדנות, זה שם ברוכתה אדו. כן, לזה הכוונה.
0: כן.
2: וזה מעין השבחים שמשבחים את הבורא. אז זה ממש מוזר. קודם כל, למה הוא בכלל זקוק לשבחים שלנו? מה? הוא גבוה שבגבוה, כמו שאמרת מקודם. וכל העולמות באין ארוך אליו. עד שהוא בא והוא משווה את היחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כמו היחס בין רשב"י לשאר התנאים.

0: שהקנאים, היפו פטריות, זה איתנים, זאת אומרת, בכוחות איתנים, אז כאילו אנחנו מבינים כמה רשבי גדול, ובשביל מה הוא צריך את השבח? עכשיו אני אעשה עצירה קטנה. אני הגעתי הבוקר להתפלל בסמן סמנתי בצפר חבד. יושבת פה אישה בשם נטלי, הגיעה מזיכרון יעקב, בוכה ומתייפחת לפני 8 חודשים, לא עלינו ולא עליכם, גילו בגופה של הבן שלה, ופה נבקש ברכה על ניב פאי, בן נטלי, הוא בצבא קבע, בחור צעיר, גילו לו את המחלה הנוראה.
1: וואו.
0: ואני מדריכה אותה איך לכתוב, ואז אני מספרת לה על נקודת המאמר הזאת, והיא אמרת לי, תראי איך פתחתי את המאמר, לשבח, להודות, להלל את הקדוש ברוך הוא. גם כשאנחנו מתפללות את תפילת הבוקר, תפילת השחר, קודם כל להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם. תגידי, הקדוש ברוך הוא צריך את כל השבחים האלה?
1: אוקיי.
0: תגידי, רשב"י דרוש ש... רבי יהודה יגיד לו, אתה כמו שבת, או אתה כמו אדון שלנו, כאילו, מה באמת כל העניין של השבח והלל לקדוש ברוך הוא? אז זאת שאלה אחת מעניינת בנקודת המאמר. ושאלה שנייה, אם הקדוש ברוך הוא כזה גדול ואנחנו כל כך למטה, אם רשב"י כזה גבוה ואנחנו כל כך למטה, איך עושים את הגישור הזה? איך עושים את המקצוע הזה? איך מגיעים לחבר בין כל הדברים האלה. טוב, אז פה הוא מבאר את העניין שבעצם הנשמה שלנו זה נרן חי, נפש רוח נשמה חיה יחידה, והנשמה שלנו היא היחידה שבנפש, ורשב"י מחבר אותנו ליחידה שבנפש שלנו, שזה עצם של העצם של עצם הנשמה, ובזכות זה שאנחנו נתחבר לזה, ואני באמת מקצרת מאמר של, יש פה כמה 7, 8, 9 אותיות, ואני אומרת את זה בקיצור, שעצם זה, שאני יודעת שיש משהו קדוש ממני, וגדול ממני, ונגדל ממני, והוא זה שעוזר לי להוריד את השפע רב מכל העולמות. מה זאת אומרת? והוא מספר פה סיפור. מגיעים התלמידים, אני לא זוכרת את השמות שלהם כרגע, זה מובא במאמר, לרשב"י, והם אומרים לו שאין כרגע מטר. אז מה עושה רשב"י? מה הוא אומר להם? הנה, מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. וואי, איזה מוזר. כשבאו לחוני מהמעגל, מה הוא אמר? תעמדו, תתפללו, תחוגו פוגה, תהיו כולכם ביחד. ומה רשב"י אומר? מה הוא אומר?
1: הנה מטר.
0: תתחברו, תתאחדו, תהיו ביחד. את תתחברי עם היחידה שלך, זאת אומרת, את תתחברי עם החלק האלוקי שבך, את תתחברי עם בעלך, עם הילדים, עם החברות, עם השכנות, את תתחברי עם העולם, את תתחברי עם הקדוש ברוך הוא. כשאת תגיעי שהיחידה בנפש שלך תתחבר עם החיבורים הגדולים האלה שסביב, אז ירד מטר מהשמיים. ושימי לב, כשאנחנו קוראות את ספירת העומר, עד ממחרת השבת השביעית יסרו 50 יום כדי שיתארו נפשות עמך ישראל מזוהמתם, ובכן יהי רצון מפניך השם אלוקנו ואלוקי אבותינו שבזכות ספירת העומר שספרתי היום יתוקן מה שפגמתי בספירה, והיום בערב זה ספירת הוד שבעוד, תכף נגיד על זה מילה, ואתאר ואתקדש בקדושה של מעלה, ועל ידי זה, תקשיבו טוב, יושפע שפע רב בכל העולמות. יש לנו יכולת למשוך ולהבריך מלשון ברכה מלמעלה שפע רב בכל העולמות, להוריד את השפע הזה, להוריד את צינור השפע בזכות החיבור והייחוד. והיום בארץ זה השיא של השיאים. התחלנו עם ספירת העומר, הגענו להוד שבהוד, שזה ענווה שזה בענווה, ביטול שבביטול, התאחדות שבהתאחדות, כאילו החיבור הכי הכי גבוה. מכאן, עוד רגע שבועות, זה כבר יהיה פיים טיונים. זה כבר יהיה כיווני מנוע. אבל כבר אין יותר גבוה מעוד שבעוד, אין יותר גבוה מרשב"י, אין יותר גבוה מחיבור עם הקדוש ברוך הוא. ובאמת, המאמר מסתיים בנקודה הזאת, שהעניין הזה, כל העניין של מה שדיברנו עכשיו, עבודתו של רשב"י היא לרפא ולבטל את המחיצות שבין כל העניינים, את המחיצה שביני לבין הילדים שלי, לבין בעלי, לבין השכנים שלי, לבין החברים שלי, לבין הקדוש ברוך הוא. לפעמים כן, יש מחיצה, למה? כי אני רוצה את רצוני, והוא רוצה משהו אחר.
1: כן.
0: שהעניין הזה עומד בגלוי ביום ההסתלקות, שביום ההסתלקות כל מה שאדם עבד כל החיים שלו, הוא יכול להוריש את זה לכל מי שחוגג איתו ביום ההסתלקות. והעניין הזה יורד למטה, איך? מזה שנמשכת שמחה גדולה, עד לשמחה פורצת גדר, שמחת עולם, שמחה שפורצת את גדרי הגלות, ומביאה את הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו. הבנו את המשימה להיום?
1: וואו. כן, כן, כן, אני לרגע, סליחה.
0: אני יודעת שהלכתי קצת למחוזות גבוהים, אני יודעת שקצת עליתי, אבל זה רשבי, הוא מעלה אותנו. כדאי, הוא רשבי לסמוך עליו בשעת הדחק. כדאי לסמוך עליו, שגם אם אני לא מבינה ב-100% מה שאמרתי עכשיו, ואני לא מבינה את המאמר ב-100%, עצם זה שהנשמה שומעת, היא קולטת, והיא קולטת דברי אלוקים חיים, ורשבי מעלה אותנו, פתח לנו צינורות לספר הזוהר.
1: זהו, לפחות אני אומרת, גם אם לא מבינים ועדיין לא יודעים איך, עצם העובדה שמתפתח ברצון לדעת וללמוד, זאת גם בקשה שאני יכולה לבקש היום, ביום הזה. לבקש אפילו על עצם...
0: להתחבר
1: בדיוק.
0: עם היחידה שבנפש, להתחבר עם הקדוש ברפו, להתחבר עם רשבי, להתחבר עם הרבי, שהוא הכוח הממוצע, צדיק שבדור, הוא הכוח הממוצע בין הקדוש ברפו לבין הארץ, וככה מילה אחת.
1: כן.
0: הרבי אמר במשך כל כך הרבה שנים, אם אפשר לנסוע לרשבי, ובניו יורק באמת אי אפשר לנסוע לרשבי, רשבי נמצא בתהלוכות, ויש אין ספור סיפורי ניסים. ההפגנה הגדולה בעולם של ילדי ישראל, ההפגנה של הקודש והקדושה, חברים השנה, כל כך הרבה הפגנות, הפגנה מסוג אחר לגמרי, קורית ממש, או היום בערב, או מחר בבוקר, יש אתר של פעילי חב"ד, תוכלי לראות בכל עיר ועיר ברחבי הארץ, תשבר, תינוקות של בית רבן, הולכים וצועקים, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ואף אחד כמוך, והנה השם ניצב עליי, ומביט ורואה, כל הארץ, יגעתי ולא מצאתי, תחשבי, תינוקות, יכול להיות שמגיעים בגלל יובל המבולבל, יכול להיות שמגיעים בגלל המשחקים, יכול להיות שמגיעים בגלל האופניים והגרלות, אבל בתכלס, הם מכוונים את ליבם לאבים שבשמיים, ואומרים את פסוקי הקודש, ואומרים שמע ישראל, אם זה לא יפתח שערי שמיים לגאולה, תגידי, מה עוד יכול להיות?
1: אמת. וואו, מדהים. טוב, הנה, נקודת הסתכלות כל כך מעניינת ופותחת, את יודעת, באמת, מציבה את, את נקודת האור על, על, על משהו חשוב. עוד נקודת אור כל כך חשוב.
0: על היממה הקרובה, בטח. חבר'ה, לא הגעתם למירון. חפשו את התהלוכה הקרובה, תצאו עם הילדים שלכם, בטפתכם, בנשתכם, ב... אני מחר נוסעת לבן שלי שעולה פה הרבה פעמים בקריית גת.
1: הרב ראובן, איזה יופי.
0: הרב ראובן שנרסון, הוא עושה תהלוכה נהדרת, הוא כבר השנה הוא הזמין להקת מתופפים.
1: יפה מאוד. כל הכבוד.
0: ככה מקבלים את רשבי.
1: קדימה, והלוואי, כן, שנקבל ככה גם פני משיח כאן ועכשיו.
0: אמן ואמן.
1: מירי, תודה, כמו תמיד. שיהיה לנו עולג שמח. להתראות. אמן, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב ל הכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
3: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמה הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, החל התרבות רמות ירושלים, כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד בגלל טיקט.
4: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
5: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא, מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר, הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו, 1-800-350-330, 1-800-350-330, ובאתר מתוק מדבש.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
8: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום לג בעומר, 16:00 PM.
6: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
8: ברוכים הבאים בשם השם.
6: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים. חוויה בצפת.
9: היום 7:30 שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
10: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
11: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
10: כפוף לתקנון.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: זהו אור הרשב"י, אור של העולם.
14: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל נתחמי אור הרשב"י העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשב"י, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשב"י הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבורו. ברוכים הבאים בשם הרשב"י הקדוש.
15: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
16: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
17: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
18: כל פעם אותו הלו, קצת תרבות, חברים.
19: האגודה לתרבות הדיור. איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
20: צוותי מגן דוד אדום, ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
2: אתם מאזינים להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
21: פרסומי.
1: ועכשיו נגיד שלום לנטלי פוסלני, סמנכ"לית במאושרים, המרכז הארצי למשכנתאות. בוקר טוב.
22: בוקר אור, שבוע מבורך לכל עם ישראל.
1: בהחלט, ותודה שאת איתנו, באמת כדי אולי דבר ראשון ולפני הכל לעשות, לשתף את המאזינים. למה כדאי להם דווקא עכשיו לעשות סדר בהוצאות?
22: אנחנו קודם כל נמצאים, מי שלא בירר, נתחיל מהסוף, מי שלא בירר את הזכאות שלו, אם יש לו משכנתה והלוואות, אם הוא יכול לחסוך 1,000, 2,000, 3,000 שקלים כל חודש, כוכבית 20 ו-9-30, אנחנו בודקים את זה עכשיו, זה לא היה לכם שקל, זה דבר ראשון, נתחיל מהסוף. עכשיו, למה כדאי דווקא עכשיו? אנחנו נמצאים קודם כל בתקופה שגם הייתה מלחמה. יכול להיות שהיא גם אולי תתחדש, אנחנו כרגע לא יודעים, המצב הביטחוני קצת רעוע, גם המצב הכלכלי וכל הגזרות. אנחנו נמצאים במצב של ריביות לא טובות. מי שיש לו משכנתה והוא לא בדק אותה, בשלוש שנים האחרונות, אני לא הולכת רחוק, בשלוש שנים האחרונות, בוודאות, זכאי להוזיל לפחות, בסדר? לפחות בין 500 ל-1,000 שקלים כל חודש רק על המשכנתה. למה? כי הריבית ירדה. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו נמצאים במצב שהוא עדיין מלחמה. אתם לא כולם יודעים את זה, והרבה מאזינים שמתקשרים, מתפלאים כשאנחנו אומרים להם שיש להם עטבות וזכאויות, שהבנק לא מתקשר ואומר לכם, מאזינים יקרים, בואו, אתם זכאים לקבל 1,000 שקל חיסכון במשכנתה ובהלוואות שלכם. ממש לא. אם אנחנו לא נבדוק לכם, האם בגלל המלחמה וכל המצב, אתם זכאים לחסוך על המשכנתה או על הריביות שלכם, עוד 1,000, עוד 2,000 שקל בחודש, אתם לא תדעו את זה לעולם. עכשיו, זה כסף שאתם זכאים לקבל. מי שלא יעשה את השיחה ולא יברר, לא ידע, ויכול מאוד להיות שאתם מפסידים 10,000 שקלים כל שנה. אז הזכאויות האלה לא נמשכות לנצח, מכיוון שאנחנו עדיין חודש, חודשיים אחרי מלחמה, עדיין אתם זכאים לבדוק את המשכנתא שלכם, ואם יש לכם הלוואות או מסגרות אשראי וגמחים, הבנקים מאפשרים לכם היום, בגלל כל המצב, להפחית את ההחזרים החודשיים, להפחית את הריבית המאוד מאוד מאוד יקרה שכולנו משלמים. ואני אומרת לכם כהלכה למעשה, כל המאזין שמתקשר אליי מתפלא שיכול לחסוך 1,000, 2,000 או 3,000 שקלים בחודש, תרימו טלפון לכוכבית 20 ו-9-30, זה לא עולה לכם כסף.
1: יפה. ומה, כל מה שהזכרת עכשיו, גם לקוחות שסורבו בעבר או שיש להם התנהלות לא תקינה, גם יכולים לקבל עזרה?
22: במיוחד, אם אתם מאזינים כרגע לשידור, ואתם, היה לכם בעבר הוצאות לפועל או הגבלות, או אם חוזרים לכם כרגע משכנתאות, הוראות קבע בחשבון, או שאתם פסע מזה, אוקיי? אל תגיעו למצב הזה. יש היום אפשרויות מאוד מאוד טובות כדי למחזר לכם את החובות. אתם לא צריכים היום לקחת הלוואה על הלוואה על הלוואה כדי לסגור את המינוס. היום יש פתרונות במיוחד לקהל הזה שהסתבך בעבר. היום אנחנו בבדיקה פשוטה אחת בשיחת טלפון, בודקים את נתוני האשראי שלכם. גם אם יש לכם כרגע הוצאות לפועל, היום זה לא גזירת גורל. אנחנו יכולים במהלך של חודש ימים לסגור לכם את כל ההוצאות לפועל, לסגור לכם את הפשיטת רגל, לסגור לכם את כל החזרות בחשבון.
1: מדהים.
22: ואפילו תחסכו כמה אלפי שקלים בחודש על המהלך הזה, לא תוציאו, תחסכו.
1: יפה.
22: אז בכוכבית 29-30 אנחנו עושים לכם את הבדיקה על התיק שלכם.
1: מדהים.
22: כמה אפשר לחסוך ובאיזה בנק.
1: יפה.
22: זה לא על הכסף תחייבו.
1: בהחלט, כוכבית 29-30. לסיום, שאלה לגבי אוכלוסיית הגיל השלישי. זה נושא בפני עצמו. מה יש לך להגיד?
22: וואו, אוכלוסיית הגיל השלישי, כל מי שמאזין לי כרגע, אתם הזוכים העיקרים, אפשר להגיד את זה ככה, אבל זאת האמת, מכל הסיטואציה הנוכחית. אם הגעתם לגיל 55, שימו לב, לפני המלחמה גיל הזכאות למסלולים האלה היה גיל 60. זאת אומרת, אם אתם בני 55 היום ואתם מאזינים לי, אתם זכאים לקבל קודם כל ריבית נמוכה מריבית הפריים, מתחת ל-5.5%, רק כי הגעתם לגיל 55, על כל הלוואה שתיקחו מהבנק דרכנו. דבר שני, אתם יכולים לעזור לילדים לקנות היום נכס, גם אם אין להם הון עצמי, על סמך הנכס שלכם. אתם לא צריכים להכניס ערבים, גם אם אתם לא עובדים, גם אם אין לכם ביטוח חיים, אנחנו היום עודים להשיג לכם משכנתה טובה לכל מטרה, לטיפולי שיניים, לעזרה רפואית, לעזרה לילדים, לשיפוץ, לקניית רכב, כל מה שאתם צריכים בשיחת טלפון פשוטה, וכל זה בגלל שהגענו לסיטואציה במשק שכולם חנוקים. התקשרו לכוכבית 20 ו-9-30, בבדיקה מאוד מאוד מאוד פשוטה, אתם יודעים מה אתם יכולים לקבל, באיזה ריבית ובאיזה החזר חודשי, כדי לעשות סדר בחיים הכלכליים שלנו.
1: חלום. אז קדימה, אני חושבת שזה הסימן של כולנו, לחייג לכוכבית 29-30, לעשות סדר, להתחיל לחסוך הרבה כסף, ולהיות מלווים עם הטובים ביותר, מאושרים כמובן, משכנתאות. נטלי פוסלניץ, תודה רבה.
22: תודה רבה, שבוע מבורך לכולם.
0: בשבילכן ובשבילי, עם מירי גפן.
1: מירי גפן, מנהלת משרדי הרדיו שלנו, בוקר טוב.
3: בוקר אור, ערב לג בומר שמח. לג בומר
1: שמח, כן, כן, בהחלט.
3: וואו, שיפי, היום בערב לג בומר זה החג שלי.
1: החג שלך, איך את, נכון.
3: אני ורבי שמעון זה...
1: זה ככה.
3: זה חיבור שאין, אני לא זזה מזה מאז יותי קטן, ילדה קטנה.
1: זהו, נכון, גם כשאפשר, לא בשנים שאסור, אבל את מקפידה לעלות, נכון?
3: השנה, ככה, הכביש העולה למירון, השנה לא יהיו בו פקקי תנועה, אלא רק מחסומים משטרתיים.
1: וואו.
3: כל הגזירה של הטלטלים של ילדי החלקת תיעשה במרכז ולא במעלה הער של מירון. צלילי הקלרינט, ככה, לא יהיו מחצר קברו של רבי שמעון. הם יושמעו אולי דרך תדרי התקשורת, התמונות יעלו בעיתונים ממירון, דמעות, התפילות, דמעות ככה של כל התפילות, התמזגו השנה, כל הנטיפי חלב של נרות הנשמה,
1: נכון.
3: יהיו מהבתים, מהשיש במטבח ובסלון, אבוקות המדורות יישארו בדמיון, והתרפקו ככה בין, בערגה בין שבילי הזיכרון, 3 הדלקות מרכזיות יועברו לבתי ישראל דרך המדיה הדיגיטלית, והלב, מה איתו? או-או, כמה שיפי הוא נמשך את האוויר והאווירה של מירון ככה, זה מין געגועים שקשה להסביר
1: את זה. את מדברת ואני עוד רגע בוכה. כאילו, את מתארת פה תיאור שפשוט עושה לי דמעות בעיניים.
3: כולנו מרגישים, כן, לג בעומר תשפ"ו. הלב שכולנו כבר נמצא במעלה הער, בין הריקודים לריח של העצים הבוערים, אבל השנה המציאות ככה, אז שיפי תופחת על...
1: נכון.
3: פנינו, פיקוד העורף והדרג המדיני הודיעו על ביטול ההילולה הגדולה. אין ספק שזה החמצה, אבל מה לעשות, מקום שהוא בעצם הביטחון הרוחני שלנו הפך כאילו השנה למטרה לכתבמים וטילים מצד החיזבאללה, וגם יש לנו מתח מאיראן.
1: נכון.
3: והסכנה היא לא תיאורטית, היא מציאותית. כן. כאילו ושיפי, את עוד ככה, ככה קראתי, בעצם רבי שמעון והבן שלו היו במערה 13 שנה. הם לא היו במירון, הם היו במערה סגורה 13 שנה. ושערי שמיים נפתחו להם, והם למדו את סודות הזוהר. וכשהם יצאו פתאום, אז הם היו בעולם אחר, אבל תחשבי, 13 שנה הם היו במערה סגורה, ולמרות זאת נפתחו להם שערי שמיים. מה זה בא ללמד אותנו? שבעצם רבי שמעון מלמד אותנו דבר אחד. חבר'ה, מירון, המושג רבי שמעון בר יוחאי, זה לא מיקום גיאוגרפי. האר, זה לא מוגבל לאר אחד בצפון ששמו אר מירון. לא, הוא נמצא בכל מקום שיהודי קורא לו בלב נשבר ובאמונה, שמה זה מירון. אז אל תחשבו שאם אנחנו לא עולים לקבר, אנחנו פספסנו שמה, כי זה בכל מקום. ושיפי מסופר על רבי שמעון בר יוחאי, שהוא הלך יום אחד עם תלמידיו. בדרך, אחד התלמידים עברו ליד נחל. עבר אחד התלמידים, רבי יוסי שמו, לגע מהמים, היה צמא. והתרטבו בגדיו, הוא אמר... אוף, חבל שכאילו אותו כאילו, הלוואי ולא היה נברא הנער הזה.
1: אוקיי.
3: אמר לו רבי שמעון, רבי יוסי תלמידי היקר, אסור להגיד ככה, כי כל דבר, אסור לבזות שום דבר שנברא בעולם, כי כל דבר נברא למטרה מסוימת. המשיכו ללכת, עבר פתאום נחש לאדם, נחש ארסי, ורבי שמעון בר יוחאי אומר להם, זה, יש לזה מטרה לנחש הזה, הוא כנראה הוא בא להציל אותנו. המשיכו ללכת ואז ראו שתי נחשים מתים, אחד מהם היה נחש שהם ראו, ועוד נחש, זאת אומרת, שני הנחשים נפגשו ביניהם, היה קרב ביניהם, ואחד אחד השני מה שנקרא, ומתו הנחשים. זאת אומרת, גם דבר שהוא נראה לנו לא טוב.
1: כמו סכנה, זה, כמו פחד.
3: בדיוק, השנה כולנו רוצים לעלות למירון.
1: נכון.
3: אין יותר שעת חק יותר מהשנה. באמת. אין לב שהוא לא עמוס.
1: נכון.
3: ניסיונות, מצב ביטחוני, אין. הלב נכון. עמוס כבר, זהו, כבר מרגישים ש...
1: הגיעו מים עד נפש.
3: בדיוק. ודווקא השעת הדחק הזה, דווקא זה שמונים מאיתנו לעלות, זה ההצלה שלנו. אל תסתכלו על זה כאן כמשהו, כולם אומרים, למה השוטרים, למה החליטו ככה, למה זה. אגב, גם השוטרים שיהיו שם, הם בעצם השכפץ שלנו. נכון. כי הם עולים להגן עלינו מפני זה. ואם קבעו ככה, ואפילו רבי מלך בידרמן שליטה, קבע שהמדורה תהיה השנה בירושלים, ועוד רבנים קבעו את לא עולים להר, זאת אומרת שמבינים שיש כאן משהו שהוא לטובתנו. אל תראו בשוטרים כמשהו רע, אל תאבקו איתם שזה יהפך לחילול השם. כי רבי שמעון נמצא בכל מקום. גם אם תשבו עם הילדים שלכם בסלון, תדליקו שירים של ל"ג בעומר.
1: נכון, תתאחדו.
3: תתאחדו, תספרו שירים של רבי שמעון, תדליקו נר. רבי שמעון יהיה שם יותר מהדחף שאתם נמצאים שם, או יותר מאשר שקצת לפעמים מתערבבים שם הגבולות.
1: נכון.
3: זה מה שרבי שמעון בעצם רוצה מאיתנו. אז זה בעצם, זה השעת הדחק הזאת, תראו את זה כמשהו טוב. דבר שני, שיפי כתוב, כדאי הוא רבי שמעון בשעת הדחק.
1: לסמוך עליו בשעת הדחק.
3: כדאי הוא רבי שמעון מתי? תסמכו עליו בשעת הדחק. אם אנחנו לא יכולים לעלות עכשיו למירון, תסמכו, וזה שעת חג שלנו,
1: כן.
3: תסמכו על רבי שמעון שהוא יעשה עבורנו בשמיים ויפעל בשבילנו.
1: נכון.
3: אז גם אם הלבבות נמשכים, תדעו שהלב שלכם נמצא אצל רבי שמעון, ורבי שמעון לא צריך שתעלו דווקא אליו לשם, הוא נמצא בכל מקום.
1: נכון.
3: ואם הקדוש ברוך הוא סובב את זה ככה, תקבלו את זה שאין דבר רע יורד מן השמיים, זה לטובתנו, כי לפעמים אי אפשר לדעת, בן אדם איחר אוטובוס, ופתאום התגלה לו שהאוטובוס נכון. הזה היה שם פיגוע,
1: נכון.
3: או תאונת דרכים.
1: נכון.
3: אם מונים איתנו, אל תאבקו לעלות לאר.
1: נכון.
3: אני שומעת אנשים שבטענות ובטרוניות, ולמה נותנים לשוטרים לעלות? השוטרים עולים הם מסכנים את הנפש שלהם בשבילנו, כדי שלא נעלה ונסכן את החיים שלנו. אדרבה, תתפללו בשביל השוטרים האלה.
1: אם אנחנו מאמינים שאין דבר רע יורד מלמעלה, סימן שזה לטובתנו.
3: בדיוק, זה לטובתנו. הקדוש ברוך הוא סובב את זה, לא אף אחד. לא הממשלה ולא פיקוד העורף ולא אף אחד.
1: נכון.
3: אז השנה, אז הניצחון שלנו, שיפי השנה, הוא בחוסן, במשמעת, בשמירה על החיים שלנו, ורבי עקיבא לא שוכח אף אחד שנשאר בבית וכדי לשמור על החיים. ההפך, הוא יפעל יותר חזק בשביל אלה ששומרים על החיים שלהם ומבינים את זה. וכשאתם נשארים בבית בשעת שעת הדחק, אנחנו מראים לרשבי, אנחנו סומכים עליך שתפעל בשבילנו בשמיים. אז תדליקו נר הערב, תשמעו את השירים של סוף כל סוף מותר לא ווקלי,
1: כן.
3: תשמעו את השירים, תשמחו, תשמעו שיר, את סיפורי הניסים של רבי שמעון, איזה כיף זה. ושפי, אומנם ווקלי ווקלי, ובערב נהנה מהשירים הלא ווקלים, אבל עכשיו עוד ווקלי, אז אופיר סלמון ככה תרם לנו שיר לכבוד בר יוחאי, איש אלוקים קדוש הוא אשרי עין רעתו, ואמרתם כל לי חי, רבי שמעון בר יוחאי. ומזל טוב לנכד המתוק שלי.
1: נכון, חלקה, ויעשה את זה במקום אחר, ולא בציון רבי שמעון, נכון?
3: אבל רבי שמעון יהיה איתנו.
1: אחרי הפינה הזאת, אני כבר ממש מרגישה את ה... התלהבות הזאת שיכולה לקרות גם מהסלון הבית שלי.
3: ממש ככה.
1: אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה בשמי ובשם כל מי ששמע אותנו עכשיו והכנסת לו באמת משמעות שונה ליום הזה.
3: בשבילכם או בשבילי?
1: תודה רבה.

איזה שיר יפה, אני חייבת להגיד שוב תודה רבה למירי שבחרה את השיר הזה וכבר מכניסה אותנו לאווירה. קחו את המסר, כל כך חשוב, תתחברו למילים, למנגינה, לא משנה איך אתם תהיו.

0: מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
1: כדאי הוא 18. גם השנה, ובהתאם להוראות פיקוד העורף, כל ברמה איתכם מלב ההתרחשויות לכבוד התנא האלוקי. רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. ניידת השידור מהר מירון עם כל הדיווחים בזמן אמת. האווירה והתפילות בשידור חי, וגם ההדלקות של חסידות בויאן. הראשון לציון הרב שלמה משה אמר, והרב הצדיק רב מיילך בידרמן. כדאי הוא 18. ל"ג בעומר, בכל ברמה.
2: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
3: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא, מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע ל"ג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, ותקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תחמיצו, חייגו עכשיו. 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
4: גם בבית שלכם שומעים...
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב8.90 שקלים. טבליות שוקולד פרה, 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר, 2 יחידות ב20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: 1, 2, 3, 4, 78.

0: רשת האופטיקה של ישראל.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
0: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים, מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: סיבה 20 ללדת בשיבא, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
6: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
7: בשבילך ובשבילי, כל
8: פעם. אתם מאזינים להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
9: פרסומי. שלום, חיה ישראלי, מנהלת מחירות של הפרויקט אפי קפיטל.
10: היי שיפי, בוקר טוב ובוקר טוב למאזינים.
9: איזה כיף לדבר איתך, ברוך השם, נפלא. האמת שלפני שנתחיל, אני אשמח ככה לשאול אותך, סליחה על ההתקלה מיד, אבל למה שאנשים יקנו דירות דווקא באפי באלעד?
10: אז ככה, פרויקט שלנו הוא פרויקט מגורים מרשים. שמביא לאלעד סטנדרט אחר, תכנון מוקפא, דירות מרווחות, חשיבה על כל פרט קטן. זה לא עוד פרויקט, זה רמה אחרת של מגורים. מבינה?
9: בטח, בתור מי שהתגוררתי בעיר הזאת כל כך הרבה שנים, שזה ממש מרגש אותי, ובואי נרחיב, תספרי לי יותר על הפרויקט. מה בעצם, אולי מי הולך לגור בפרויקט הזה? איזה סגנון אנשים, למי הוא מכוון?
10: אז כמו שאמרתי קודם, הפרויקט מיועד למשפחות, שמחפשות יותר. פעל איכותי, מבוסטה, שמבין תכנון, איכות וחוויית מגורים. כאלה שלא מתפשרים. כאילו מחפשים את הרמה הגבוהה ביותר.
9: יפה. זה בהחלט מעניין. אם כבר, את יודעת, בסוף כן. אנחנו רוצים את זה, זה מה שבן אדם בסוף רוצה לעצמו. ואגב, איפה זה, איפה בעיר אני מכירה, אז אני ככה שואלת כדי להבין, איפה זה ממוקם, באיזה אזור?
10: הוא ממוקם ממש בלב השכונה החדשה באלעד, אם את יודעת, שם בחלק העליון, בסביבה מתפתחת. יש קרבה למוסדות חינוך, למרכזים קהילתיים, קרובה לשטחים ירוקים ומסחר, כל מה שהמשפחה צריכה ביום יום.
9: יפה. אז כן, זה אזור שבהחלט לפחות כאילו אפילו בעשור האחרון לדעתי כבר התחילו כל הדיבורים וגם במעשים, בהחלט אזור שמאוד התפתח ומאוד מבוקש גם אגב. יש משהו שמייחד את הבנייה בפרויקט שלכם?
10: תראי. פרויקטים יש הרבה.
9: נכון, okay? לכן אני שואלת.
10: אפי קפיטל, בדיוק. אז אפי קפיטל חרטה על דגלה, איכות ושירות ללא פשרות. זו בדיוק ההגדרה. חשיבה מוקפדת, משלב התכנון, רמת בנייה איכותית, כאשר אנו גם היזם וגם הקבלן המבצע בשטח.
9: זה משמעותית עוזר לאיכות של הבנייה.
10: ממש, כן. יש לנו מפרט עשיר, חומרים ברמה גבוהה, בניינים מעוצבים, לובעים יפהפיים. אבל לא פחות חשוב, אנו מלווים את הלקוח משלב הרכישה וממשיכים ללוות אותו גם לאחר מסירת הדירה, והכל מכל הלב, שזה
9: פה. כן, נכון, נכון, בטח בעניין כזה גדול, את יודעת, כשרוכשים דירה רוצים לדעת שיש לנו את כל הביטחון.
10: נכון.
9: ותגידי, מבחינת סוגי דירות, כמה, לא יודעת, חדרים, אפשרויות?
10: אז כמו שאמרתי לפני, שזה מותם משפחות שרוצות יותר,
9: כן.
10: המגוון של דירות 5-6 חדרים, דירות גם בחצר גדולות, פנטאוזים מרשימים, דופלקסים מרווחים.
9: דופלקסים? יפה. גם פנטאוזים וגם דופלקסים? תשמעי, זה...
10: נכון.
9: וואו, אני חייבת להגיד לך שאני מדברת איתך, ואני מסתקרנת לראות, כי זה באמת נשמע כמו משהו... זה לא שכן, ברוך השם, העיר הזאת מאוד מתפתחת, ומאוד בתנופה, ומאוד בבנייה, ובאמת, כאילו, כל מי שעוקב יודע. אבל זה נשמע כמו משהו באמת מאוד מאוד מאוד מיוחד, אני חייבת להגיד.
10: מאוד מיוחד.
9: טוב, אז אם אני באה ושואלת אותך, אוקיי, שכנעת אותי, זה נשמע לי מאוד מסקרן, אבל בא לי לשאול אותך, למה אני רוצה לגור דווקא שם? כחברה.
10: אני חושבת שזה שילוב מדויק למשפרי דיור מאלעד. זה מעניק את האפשרות להישאר בעיר, אהובה, יודעת, מכירה.
9: ברור.
10: ולשפר את איכות החיים, למרות שגם משפרי דיור מחוץ לעיר יכולים ליהנות מכל מה שיש לאלעד להציע.
9: ברור.
10: אם זה מיקום מרכזי ופסטורלי, גישה מהירה לכל מקום, תדעת, קהילה תוססת, מגוונת.
9: נכון. האמת שכן, היום זה כבר, אלעד ממש הפכה לציר מרכזי, את יודעת שלוקחת אותך לכל מקום, בטח שיש כמה יציאות, וזה באמת מקום שהפך למאוד מבוקש, גם מבחינת האוכלוסייה שלו, שהיא מאוד מגוונת וטובה, ובאמת מאוד איכותי. תגידי, יש עוד משהו שאם אני מדברת על אפי קפיטל, על באלעד, כן? איפה היא באלעד? יש משהו שיש רק בו, כפי שאת רואה את הדברים?
10: אז תראי, אגב, כרגע יצאנו בהטבה מיוחדת ל5 רוכשים בלבד, חשוב מאוד.
9: אוקיי.
10: מטבח מעוצב, מבית הניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים.
9: מה זה?
10: מטורף.
9: רגע, לא הבנתי, 5 רוכשים יקבלו מתנה מטבח בשווי 70,000 שקלים?
10: מבית הניס מטבחים. זה לרוץ ולקבוע פגישה.
9: ברור. אוקיי. אז בעצם כל מי ששומע אותנו, בין אם הוא מאלעד, בין אם לא, ובאמת רוצה פרויקט במיקום הכי טוב בעיר, עם החברה שהיא גם היזמית וגם המבצעת, ליווי מלא, מפרט עשיר כמו שאמרת, ומוקפד, ומותם באמת למשפחות, גם ברוכות, גם משפרות דיור, משהו אחר, משהו שלא ראינו, איך בעצם, מה, צריכים לקבוע איתכם פגישה, לדבר, איך מגיעים אליכם?
10: אז ככה, מוזמן לפנות אלינו בכוכבית 3363, לקבוע פגישה, ואני אשמח לשבת.
9: אין לי ספק. אפשר שוב את מספר הכוכבית?
10: כוכבית 3363.
9: כוכבית 3363, כן, אני מבינה שכנראה זה, אתה, בסוף זה לא איזה מוצר שמוכרים במקולת ויש אותו בכמות בלתי מוגבלת. וגם, אם אתם, אני מתארת לעצמי שחמישה הראשונים שבאמת יהיו אלה שזוכים לסגור את העסקה הם אלה שיקבלו את ההטבה שתיארת.
10: ההטבה, בדיוק, נכון.
9: טוב, כוכבית, איך אמרת?
10: יופי, כוכבית 3363. שלוש.
9: טוב, אז אם אתם רוצים עוד פרטים שחיה לא הזכירה כאן בשיחה איתי, אתם בטח ובטח מוזמנים ללכת ולנסות לפחות להבין ולראות אם זה מתאים לכם, ואם אתם ממילא מתכננים, אז זה הזמן שלכם. אפי קפיטל. חיה ישראלי, מנהלת מחירות של הפרק. תודה רבה רבה לך.
10: תודה לך, סיפי.
9: להתראות, יום טוב. כן? בסדר, יש לנו גם את הדברים האלו. אנחנו מסיימים עוד מעט את השעה הראשונה. אני יכולה להגיד לכם שבשעה הבאה, בעזרת השם, מגיעה אליי אורחת, אני כבר מתרגשת לפגוש אותה. אני כבר אעשה לכם ספוילר, אני לא יודעת איך אומרים את המילה הזו בעברית, תקנית, סליחה, אבנר. כל מי שאוהבת מוזיקה וחיה בעולמות האלה, או רוצה לחיות בעולמות האלה, זמרות, נשים שלומדות לנגן, בנות שרוצות להתפתח בתחום של המוזיקה, מגיל 17 ומעלה, אנחנו הולכים לעשות פה תוכנית סופר מיוחדת, האמת שזה ממש סימבולי שזה הולך וקורה עכשיו לפני לג בעומר, שהערב כולם ישמחו וישמעו את המוזיקה, ובאמת יהיה מדהים. אז באמת הולכת, מה זה הולכת להגיע? היא כבר מחכה מחוץ לאולפן, ותכף היא תהיה כאן ותתארח אצלי, אז אני ממש ממש מתרגשת מזה. אז תשמעו, נצא להפסקת פרסומות חדשות, ונחזור בעזרת השם עם האורחת שלי, אל תלכו לשום מקום.
8: מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
7: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 29 30, כוכבית 2930.
11: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-130 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
14: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
15: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
16: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
17: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת? דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזכב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת, המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזכב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזכב.
18: מזל טוב!
19: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב, ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
21: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
22: פור, חד וחלק.
6: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
23: קול ברמה, החדשות.
24: שלום רב, השעה 11 באולפן, עזרא חי.
0: חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד טוען כי אין לקחת בחשבון הסדר טיעון עם הפרקליטות בעניין ראש הממשלה.
2: אני חושב שהפרקליטות תרצה קלון, כי זאת המטרה שלה, לסלק את ראש הממשלה מהחיים הפוליטיים והציבוריים בישראל, ולכן זה צפוי לכישלון מראש. אנחנו לא נסכים לשום, בשום פנים ואופן, והציבור לא יסכים, אנשי גם ראש הממשלה לא יסכים, לרדת מהבימה, מהחיים הציבוריים, בוודאי לא כשעוד קלון טבוע וחקוק על מצחו, ויש לו שליחות לקיים למען עם ישראל, למען מדינת ישראל, והוא עושה את זה בצורה מופלאה, כפי שראינו בשנתיים וחצי האחרונות, והעם ישראל לא מוכן להפסיד את ראש הממשלה, וראש הממשלה לא יכול לוותר על השליחות שלו.
0: עוד התייחס חבר הכנסת אביחי בוארון לעניין החנינה לראש הממשלה, ושלח מסר לנשיא המדינה יצחק הרצוג.
2: המסר שלי להרצוג, קח יוזמה, תיתן את החנינה הזו, זו אחריות שלך הלאומית, זה האינטרס הלאומי של מדינת ישראל, של עם ישראל, אזור חלציך, קום כגבר והתגבר ותעשה את מה שנדרש ומצופה ממך. הוא חושש מהמיליה שלו מצד שמאל של המפה הפוליטית, הוא חושש מהקפלניסטים, הוא חושש ממה יאמרו לו בבית, והוא צריך להתגבר ולשים נגד עיניו את האינטרס של עם ישראל. זה התפקיד שלו, זו מהות התפקיד שלו, וחבל מאוד שהוא לא עושה אותו. הוא בוגד בתפקידו ההיסטורי, בשליחותו ההיסטורית. הוא צריך לחון לא את ראש הממשלה, את עם ישראל מהסאגה הזאת.
0: את הדברים אמר חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד ליקי אדמקר וישראל כהן הבוקר בתוכניתנו 800 כאן בקול ברמה. כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 חיסלו בעשרות פעולות שונות 10 מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון לאחר שזוהו כאיום על הכוחות. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזן מוסר כי הושמדו עמדות שיגור ותשתיות טרור בעקבות ירי טיל נונטט אל עבר הכוחות. חיל האוויר הישראלי תקף וכוחות אוגדה 91 תקפו את מקור הירי. בפעילות משותפת של שבק, צהל וימ"ר דרום במשטרת ישראל נחשפה תשתית משמעותית של רשת מבריחי אמצעי לחימה מהגבול המזרחי לשטחי אוגדת יהודה ושומרון. עם הפרטים, כתבנו מנדי ריזל.
3: על פי ההודעה של שבק, בשיתוף פעולה עם הצבא והמשטרה, נעצרו לפני כמה חודשים 4 ישראלים מהפזורה הבדואית בנגב יחד עם תושב הרשות הפלסטינית בחשד לקיום תשתית הברחת אמצעי לחימה גדולה מירדן לשטח יהודה ושומרון. 2 מהחשודים נעצרו בזמן במהלך ניסיון הברכה של 10 אקדחים. קירתם בשבק ובחוליית פחה במשטרה העלתה כי הם הבריחו ארצה גם יותר מ-100 קילוגרמים של חומרים מסוכנים. היום מוגש נגדם כתב אישום חמור לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.
0: כוח צהל החל לפני כשעה לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. מוקדם יותר דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראים פרסם אזהרה דחופה לתושבי דרום לבנון במספר כפרים. בהודעה הוא קרא לתושבים להתפנות מבתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר אחד לשטחים פתוחים, זאת בשל פעילות צהל נגד חיזבאללה. ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שנדחתה מאתמול לערב בוטלה. כתבנו הפוליטי אבי מוסקו מציין כי בשלב זה לא נמסר לשרים הסבר. העיתון הנידה אל ווטן מדווח כי פגישה שלישית בין נציגים של לבנון וישראל צפויה להתקיים השבוע בוושינגטון. לבנון תיוצג על ידי נדה חמדה מוואד והדיונים יתמקדו בביסוס הפסקת האש. ערב לג בעומר, משטרת מחוז צפון יחד עם אגף התנועה ומג"ב השלימה היערכות רחבה בהר מירון ובצירים המובילים אליו עם פריסת כוחות, חסימות כבישים וכן אכיפה למניעת הגעה של כלי רכב והולכי רגל לאזור. הנה דבריו של מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו.
18: מסגרות משטרת ישראל שפועלים במירון, בוקר טוב, כאן צפון אחד. אנחנו נכנסים כרגע לשלב העיקרי, שלב ג'. נערכנו והשקענו רבות בתכנון לקראת האירוע, וכעת הגענו לשלב הביצוע. אנו נמצאים במועד חשוב במסורת היהודית. לנו יש את הזכות לעשות כל אשר לאל ידינו כדי שהאירוע הזה יעבור בשלום. אני מצפה מכל אחד מכם לנהוג בהתאם לערכים עליהם גדלנו. כבוד לזולת, איפוק, שיקול דעת ועבודה מקצועית, זה מה שמצופה. אני סומך עליכם ויודע שיחד נסיים את זה בשלום ובהצלחה. זכרו, אנו לא במלחמה נגד הציבור, אנו כאן למענו. תודתי על העשייה עד כאן, ושיהיה לכולנו בהצלחה בהמשך. כאן צפון אחד, סוף.
0: תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
24: מקררים במחירים הכי נמוכים.
25: אפשר יותר נמוך?
24: מקררים במחירים הכי נמוכים.
25: אז תגיד מחסן החשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
0: הימים השבועיים רוחות ערות ויהיה קר מהרגיל העונה. בצפון הארץ ירד גשם לפרקים, במרכז ירד גשם מקומי בהפוגות. מחר בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם מדי פעם, ובמרומי החרמון ירד שלג.
24: מקררים במחירים הכי נמוכים.
25: אפשר יותר נמוך?
24: מקררים במחירים הכי נמוכים.
25: אז תגיד מחסני חשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שעה שנייה, הכל טוב, חזרנו. תודה להורים בני ישראל. הטכנאי שלנו, הבטחתי, לפני שיצאנו להפסקה של סוף שעה ראשונה, שאני לא לבד כאן בשעה השנייה. יש לי אורחת שהאמת אני מאוד מאוד מאוד מתרגשת להארח. אני לא יודעת אם התארחת קודם בשידור, תכף את תספרי לנו. בוא נגיד לך קודם כל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב שיפי.
0: איי, איזה כיף שירי. אנחנו ככה, נגיד שאנחנו מדברות פה היום על פריצת דרך, בסדר? אני אומרת את זה בתור מי שחיה את הציבור, אני יכולה להגיד לך שעשיתי המון המון כתבות בתחום של מוזיקה, נשים במוזיקה, כבר לפני 20 שנה, עוד בכל מיני מקומות שעבדתי בהם. זה היה מאוד מעניין לעקוב אחרי התופעה הזאת, לראות אותה איך היא מתפתחת, ולראות איך היום באמת בנות ממש לא רק אוהבות. את יודעת, פעם זה היה טוב, אני אוהבת מוזיקה, אני שומעת מוזיקה בבית. היום בנות ממש רוצות להיות חלק מזה, ללמוד את זה, לעסוק בזה. יש אירועים לנשים, יש הפקות לנשים. זה באמת תופעה שהלכה והתרחבה, ורק הולכת ונהיית יותר מקצועית. אז אנחנו איתך היום, כי אנחנו רוצות שכל מי שאוהבת מוזיקה ורוצה לגעת בעולמות של מוזיקה, או כבר נוגעת בהם, תדע שהגיע למקום הנכון כדי להיות הכי מקצועית שיש. את תדייקי אותי כמובן בדברים שאני פחות מדויקת ברמה המקצועית, מה לעשות, אני לא כמוך. נגיד שאת זמרת ויוצרת, שירי נסי, שלום שלום, באמת אני מתרגשת מאוד. בואי לטובת מי שאולי במקרה, לא נראה לי שיש כזה דבר, אבל נניח, את יכולה לספר לנו קודם כל בכמה מילים עלייך?
1: אני אוהבת להגדיר את עצמי כזמרת יוצרת. אני לא רק זמרת, זה לא רק לעמוד ולשיר, אלא זה באמת ליצור ולהביא משהו שהוא מעבר רק ללשיר, לספר איזה סיפור, לדבר איזה דיבור, וברוך השם יוצא לי להסתובב בכל הארץ ולהגיע גם לסמינרים וגם לנופשים וגם לאירועי נשים וחלי תרבות ובנייני האומה. אוהבים להגיד בנייני האומה, אבל זה בנייני האומה בעיניי, זה עוד הופעה מתוך כל הדברים שאני עושה, ופוגשת מלא נשים ומתחברות ביחד ושורות ביחד, וזה מתנה גדולה וזכות גדולה.
0: אין ספק, תשמעי, מוזיקה זו שפה, זו שפה של הלב, ועכשיו בעצם את לא לבד, אמנם אנחנו תכף נדבר על זה, החלטת שבאמת יש בך את הרצון לעזור לבנות, להבין איך הכישרון שחבוי בהן, או כבר לא חבוי בהן יכול להיות, יכול להפוך באמת למקצוע מכובד עם שליחות.
1: תקשיבי, שנים.
0: כן, אוקיי.
1: שנים ממש, שאני, בכל מקום שאני מגיעה, קבוע קבוע, יש איזה 2-3 ואפילו יותר, בנות שניגשות אליי, או כתבות לי מיילים, או באות פיזית, ושואלות אותי, תקשיבי, אני שרה יפה. רוצה לשמוע שיר שאני שרה? רוצה לראות איזה... מה אני עושה? איך אני מתקדמת? לאן אני הולכת? מה עושים? מה הצעד הבא? ובאמת שהולכות אליי גם שירים מפייפיים ודברים מפייפיים, ובנות מוכשרות נורא ולא יודעות מה לעשות.
0: מה לעשות?
1: מה הדבר הבא? לא אשכח שיום אחד בא אליי אחרי הופעה איזה אישה, היא ידעה מראש שאני הולכת להיות בהופעה, היא הכינה דיסקונקי עם שירים של הבת שלה בתוך הדיסקונקי, כתבה מספר טלפון, באה אליי ואמרה לי, תקשיבי, לכי הביתה, תקשיבי לשיר הזה, היא מדהימה הבת שלי, תתקשרי אליה, תזמיני אותה להופעה.
0: לא ידעתי שזה קיים.
1: את לא מבינה באיזה רמות פסיכיות.
0: מה את אומרת? ועשית את זה?
1: אין לי באמת מה לעשות עם זה.
0: לא, כן, הבנתי, כאילו, שמעת, אמרת...
1: זה מדהים, ואז מה? מה אני אעשה?
0: מה את אומרת?
1: הרי אני לא מפיקה. כן. אני לא, כאילו, עושה את העבוד בעצמי, למזמינים אותי, אני אגיד להם, בואו, קחו אותה, אישה מהמם. מאיפה אני יודעת? יודעת להחזיק במה?
0: הבנתי. ואז בעצם הצורך מהשטח גרם לכך שאת מבינה שצריך לעשות שינוי בעצם, נכון? זאת אומרת, אם כל כך הרבה ניגשות אלייך, וכל כך הרבה, ויש צמא כל כך גדול, ובאמת בנות צריכות את ההכוונה, זה מעבר ללדעת, כמו שאת אומרת, איך להחזיק במה, זה לדעת, איך אני בכלל, מרגע שהבנתי שיש לי את הכישרון, ואני רוצה לעשות איתו משהו, אני לא יודעת מה לעשות מפה והלאה. ובעצם יצרתם, אפשר לומר, זה, תשמעי, להגיד את המילה קורס, זה קטן, לעומת, זה מין, זה ממש כמו לפתוח בית ספר, נכון? כמו לפתוח בית ספר למוזיקה בעצם.
1: קראנו לזה מקפצה.
0: מקפצה זה יפה.
1: כן.

0: כי זה ממש, את יודעת, לבוא, לתת לך את התנופה מאחורה, ולשגר אותך עם כל מה שאת צריכה, עם הכלים, עם הביטחון, עם הנוכחות.
1: יפה. טוב, ותראי, ואנחנו יודעות גם שהיום המוזיקה היא באמת, קודם כל גם תחום מאוד מאוד חם, אבל אפשר להגיד את זה, ואנחנו לא מתביישים להגיד את זה גם בכל, מתגמל. יש הרבה נשים בתחום הזה, שבאמת, ברוך השם, מצליחות להתפרנס בכבוד, ואנחנו פה עוד בסוף נשים מחזיקות אברכים, כן, יוצאות כדי שהבעל יוכל לשבת וללמוד, ובתים מבורכים בילדים. זו לא בושה שאישה צריכה היום להתפרנס, בטח ובטח איזו זכות זאת לנצל את הכישרון שבורא עולם נתן לנו, ודרכו להביא את הפרנסה הביתה, זה דרגה מאוד מאוד גבוהה ביהדות. והעזרה הזאת היא באמת, היא ממש שליחות, לכן אני באמת חושבת, אולי אנחנו כבר יכולות להציע למי ששומעת אותנו, קודם כל, תתקשרו לבקש פרטים, אנחנו נרחיב בהמשך כל השעה הזאת כמובן.
0: אולי תגידי להם לאן להתקשר.
1: בדיוק. אז עכשיו אנחנו ניתן לכם מספר כוכבית. כל מי שכבר שומעת אותנו עכשיו, כמובן תישארו איתנו, כי אנחנו הולכות לדבר עוד במשך השעה הזאת על כל הנושא הזה, ולהסביר ואיך באמת המוזיקה היא דבר שיכול לייצר לנו היום פרנסה ומקצוע ולסחוף המונים. אז יש לכם הזדמנות להכיר עכשיו את המקפצה הזו, ואני רוצה להגיד, בעוד שבועיים, בעזרת השם, זה קורה. זאת אומרת, מי ששומעת אותנו פה עכשיו, והיא כמובן מעל גיל 17, לא סתם את שומעת אותי כנראה, הנה, ממש, ערב לג בעומר, המוזיקה, ממש, ממש, ממש. אז אם את רוצה להיות הסיפור הבא, בואי תשאירי עכשיו פרטים במוקד, שניתן את מספרו עכשיו, יחזרו אלייך עם כל הפרטים, עם כל מה שאת רוצה לדעת, ואולי את הולכת להיות חלק מהמקפצה המדהימה הזאת. אז מספר הכוכבית במוקד, כוכבית 6163, אני חוזרת, כוכבית 6163, אני כבר יכולה להגיד לכן שיש הטבות מאוד מיוחדות למי שמגיע דרך כל ברמה, אז כדאי מאוד שכשאתן מחייגות ומשאירות פרטים בכוכבית 6163, תגידו שהגעתם דרך כל ברמה, יש לכם גם מחיר מיוחד, יש לכם 1,000 שקלים הנחה על הקורס הזה, על המקפצה, על מה שנקרא, על המקצוע הבא שלך. ומי שמגיע דרכנו, 5 הנרשמות הראשונות היום, מקבלות מתנה, טינקו, שואב שוטף, עד הבית. אני מזכירה, 5 הנרשמות הראשונות, מספר הטלפון כוכבית 6163, תתקשרו, תבקשו פרטים. בואי ננסה להבין בעצם מה הולכת להיות פה כיתה עם בנות, כמובן מעל גיל 17, שמה הן הולכות לקבל בכל הדבר הגדול הזה.
0: וואו, תראי, יש בתי ספר היום למוזיקה, ויש בתי ספר לפרפורמנס ולכל מיני מקצועות כאילו שקשורים למוזיקה, אבל אני חושבת שזה המקום היחיד שבעצם מאגד את הכל ביחד. זה 22 מפגשים.
1: וואו.
0: כן, לגמרי, ממש תוכנית לימודים ארוכה לאורך כמה חודשים, זאת אומרת, זה לא רק לבוא וללמוד משהו, אלא גם יש זמן התמאה שהוא חשוב, הוא סופר קריטי בדבר הזה, כי זה ממש תהליך, זה דרך, זה לבנות לעצמך איזה זהות של אומן, לדעת מה את רוצה להגיד, מי את, באיזה תחומי מוזיקה את פועלת, לאן את מכוונת, ואיך את עושה את זה בפועל, וגם שיווקית, וגם מנטלית, ונפשית, ומוזיקלית. זאת אומרת, זה מאחד מלא מלא פרמטרים שהם לאו דווקא לימודי מוזיקה פרופר.
1: כן, שגם, כמובן שגם את זה יש.
0: שגם את זה כמובן יש, אבל זה, יש בעוד מקומות. פשוט כאן אנחנו באמת מאחדים את הכל, כי להיות היום זמרת, או לעסוק במוזיקה, זה לא רק כישרון. כישרון זה מהמם.
1: כן, זה מאוד יפה שאת יודעת לשיר יפה, זה לא עוזר לך אם את רק יודעת לשיר יפה.
0: בדיוק, אני גם מכירה היום מלא בנות שהן הרבה יותר מוכשרות, כאילו את יודעת, במוזיקה ממני או מאחרות שמופיעות, אבל באמת כדי לעבוד בזה, דרוש הרבה מעבר.
1: נכון.
0: אנחנו קצת היזמיות של עצמנו.
1: אמת.
0: אנחנו שווקות את עצמנו. איזה כיף זה. אנחנו בונות לעצמנו. זה כיף, אבל זה גם קשוח.
1: נכון. ולכן טוב שיש ליווי, וטוב שיש כלים, ובעצם יש עכשיו לראשונה באמת ממש בית ספר שלוקח, כל אחת ששומעת אותנו עכשיו מרגישה חיבור למוזיקה, אולי כבר התחילה ומדשדשת כי היא לא בדיוק יודעת, או שהיא רק חולמת.
0: או שהיא שרה לחברות, וכיפלה.
1: ואומרים לה, את שרה מדהים.
0: ואת מהממת, אז מה אני עושה? אז מה, אני רוצה לעבוד בזה, לאן אני הולכת? אז ממש לוקח ומאחד את כל מה שצריך, זה לא רק אני, זה המון מנטוריות אספנו. מכל תחומי הבמה, זמרות, מפיקות מוזיקליות, שזה משהו שבכלל לא ידעתי שקיים. כן, מפיקות רגילות, כאלה שמארגנות, את יודעת, יש לנו פאנל, נגיד, של רכזות תרבות, רכזות עושות סמינרים, שאנחנו פשוט יושבות ומסבירות מה זמרת צריכה להיות, מה הן רוצות כשהן מזמינות הופעה, איך אנחנו יודעות להתאים את עצמנו לקהל, או לדעת לאיזה קהל אנחנו לא מתאימות, ממש לאפיין ולבנות מופע בכלל, איך בונים מופע.
1: בניתם פה ליינה. עולם ומלואו, מ-0 ועד הסוף הטוב, בעזרת השם. אז בואי נזכיר שוב, רק מי ששומעת אותנו עכשיו, מתחברת, מתרגשת, חלמה על זה, אולי באמת מאוד אוהבת את זה, ולא חשבה שהיא יכולה לעשות מקצוע מהכישרון הזה. תחייגו לכוכבית 6163, תשאירו פרטים, תשמעו מה יש לכל הטוב הזה להיות עבורכם, וגם תגידו שאתן מכל ברמה כדי לקבל 1,000 שקלים הנחה על כל הקורס המקיף הזה שבאמת אנחנו שומעות עליו פה ועוד נשמע עליו בהמשך השעה הזאת. כוכבית 6163, זה המספר, תמערו, כי א', אוטוטו הוא מתחיל, בית, רק 5 הנרשמות הראשונות מקבלות היום גם מתנה. טינקו שאוהב שוטף עד הבית, וזה כיף, זה סתם ככה חלום, כי בזמן שאתם תלכו לקורס ותלמדו ותעשו עכשיו קריירה מוזיקלית בעזרת השם, אז לפחות הילדים בבית יעשו ככה עם השואב שוטף. אני מזכירה, אם אתם מגיל 17 ומעלה, חשוב להדגיש, אם את חולמת על קריירה בתחום של מוזיקה, אם את כבר עוסקת בזה, אני רוצה להרחיב איתך על זה רגע. כוכבית 6163, כוכבית 6163. נדגיש שמספר המקומות מוגבל בקורס, כמובן, אין מה לעשות, ככה זה. האם אתם רוצות להיות המחזור הראשון של הדבר הזה, וכבר להיות מלוות במנטוריות מתחום של המוזיקה, הפקות, אתם מקבלות שם הכל באמת, גם את לימודי המוזיקה עצמם, אבל גם את כל התהליך, איך לבנות לעצמי את הקריירה המוזיקלית, שיווק, מה הפקה, מה אנשים רוצים, איך אני עושה את זה. כוכבית 6163, מספר המקומות בהחלט מוגבל, זה קורה כאן במרכז הארץ, נכון?
0: כן, זה בבני ברק.
1: בבני ברק, הכי קרוב, תקשיבו.
0: יש קצפת אפילו מתחת, אני אגיד לך את האמת, זה הכי חשוב.
1: מה את אומרת? נו, אז בואי, בסדר, לא נעשה להם ספוילרים, אבל זה פה ממש קורה כאן, הנה, אתם אפילו שכנים שלנו של הרדיו. כוכבית 6163, מי שבא ללמוד, תבואו להגיד לי גם שלום אחר כך בשידור. תשאירו פרטים. אם אתם שומעות עכשיו והבנות שלכם רוצות את זה, או שאתם יודעות על מישהי מהמשפחה והבת שלכם לא נמצאת עכשיו בבית ואתם שומעות את זה בשבילה, תחייגו בשבילה, כוכבית 6163, ותיקחו פרטים. קודם כל זה מדהים בעיניי שבעצם עשית את זה, הקשבת לקולות, ויש פה באמת את האלמנט של השליחות, כי את אומרת, אני זמרת כבר, אני ברוך השם מתפרנסת, אני חיה מזה, מה עכשיו כאילו...
0: אני אגיד לך את האמת, זה לא נגמר, זה לא אני הגעתי ואני מתפרנסת מזה, אלא זה תמיד דרך לעשות,
1: אנחנו כמוזיקאים,
0: וזה מתפתח, כן, לכן אני, ועברתי דרך ארוכה, עד שהגעתי להיום שאני באמת זוכה לעבוד בזה ולעשות מה שאני אוהבת, והדרך הזאת היא לא תמיד פשוטה, יש בה הרבה נפילות וכאבים, ואת יודעת, ניסוי וטעייה כזה, אנחנו עושות גם טעויות. אז אמרתי לעצמי, אם אפשר לחסוך את זה למישהי שאוהבת לשיר,
1: איזה יופי.
0: ואם היא יכולה לבוא ושיהיה לה באמת את התמיכה ככה, ואת ה... זה לא רק ללמוד דברים, אלא זה באמת לקבל מהן מעטפת וחממה.
1: נכון.
0: שאנחנו מה זה צריכות את זה?
1: איזה חלום, בא לי לבוא גם, אולי אני אבוא. כן, ואני גם נשארה לא כזה רע.
0: אנחנו נבדוק את זה.
1: כן. לקבל עוד כלים, ואני רוצה להגיד, זה לא רק, זה מתאים גם למי שכבר זמרת.
0: לגמרי,
1: נכון?
0: כן, בטח, כי אנחנו, מי שכבר עובד בזה ומרוצה מעצמה, הכל בסדר. מי שעדיין מרגישה שחסר לה משהו, מי שמרגישה שלא פיצחה עד הסוף את מה היא רוצה לעשות, או איך היא מגיעה לדבר האמיתי שהיא רוצה לעשות, אז תבואי, תקבלי מין חיבוק כזה, אנחנו אומניות, אנחנו אנשים רגישים.
1: נכון, אני אומרת לך, אני עשית לי חשק כזה לבוא. מדהים.
0: אז בואי תקבלי מעטפת חמה שמבינה אותך, שרואה אותך בעיניים טובות, ומצליחה ככה לדחוף כזה, בעדינות דעת, לקדם בצורה נעימה וטובה.
1: גם רגש וגם מקצועיות.
0: לגמרי.
1: אין חלום. אז זה אם אתם כבר זמרות, תחייגו כוכבית 6163. אגיו אתם עוד לא זמרות. חולמות להיות זמרות, מאוד מחוברות לתחום המוזיקה, שואפות לעשות מזה באמת פרנסה בעזרת השם, ולעלות על במות ולהתפתח ותוהות, איך אני עושה את זה, איך מתקדמים, מה עושים, האם בכלל זה אפשרי. בואו תשמעו את כל הפרטים, כוכבית 6163, כוכבית 6163, אני מזכירה, מי שבא מכל ברמה, מקבלת היום 1,000 שקלים הנחה על מחיר הקורס כולו, זה קורס מקיף מאוד, בנוסף 5 הנרשמות הראשונות, אם עדיין אתם, נדעתי אם עדיין לא היו 5 נרשמות, כי אני רואה שאתם מחייגות, תקבלו מתנה, טינקו, שואב שוטף, עד הבית, וזה בהחלט ככה מה שנקרא סתם בשביל הפינוק ליד, וזה ממש ממש כיף.
0: נראה לי אני נרשמת.
1: את נראה... אבל תשמרי לי מקום, אני יודעת שמספר המקומות מוגבל, פשוט תחייגו, תקבלו את כל הפרטים, ותזכו לפגוש את שירי ואת כל המנטוריות שיחד איתה. זה, אני אומרת לכם, אני פעם ראשונה איתה באולפן, יש לי פה אנרגיות מדהימות, וממש כבר בא לי בעצמי להיות בקורס הזה. אז תחייגו לכוכבית 6163, תקבלו פרטים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות לא ארוכה מדי, ונחזור לפה עם שירי נשיא, זמרת, יוצרת, ונמשיך לדבר על בית הספר החדש למוזיקה, המקפצה, כמו שאתם קוראות לו. אני מזכירה שוב, כוכבית 6163, כוכבית 6163. הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
3: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
4: מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים טלמה רק ב-10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב-20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בר כל טוב וכל
5: ברכה. יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,030 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
8: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים. מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת, דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזגב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת, המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזגב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזגב.
10: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
13: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
14: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה. חוצים רק במעבר חצייה. ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
15: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
2: אתם מאזינים ל"הכל טוב" עם שפרה גרינברג חריטן.
1: תודה שחזרתן אלינו. איזה כיף, אנחנו כאן עם שירי נשיא, זמרת ויוצרת, ומי שהולכת לקחת אתכן, בעזרת השם יתברך כמובן, אל המקפצה הבאה שלכם. איזה כיף, איזה אנרגיות, תקשיבו, כל מי ששומעת אותנו עכשיו, ואו כבר מחוברת, או רוצה להתחבר, חולמת, מרגישה שמוזיקה זה, זה, זה החיים בשבילה. אתם לא סתם שומעות אותנו עכשיו, ואיזה דיוק מושלם של, של הזמנים. אנחנו באמת, ערב הילולת רבי שמעון, כמה מוזיקה אנחנו הולכות לשמוע הערב ולהתחבר. אז יש לכם פה הזדמנות, באמת, זה קורה, אגב, תקנו אותי, אני אמרתי עוד שבועיים, אז ממש ממש לא, זה קורה כבר ביום שלישי הבא, כאן בבני ברק, קורס ראשון מסוגו, בית ספר למוזיקה ממש, שהולך ונפתח כשהוא משלב גם את כל הלימודים שקשורים בתחום המוזיקה, אבל גם ממש להפוך אותך למנטורית הפרטית של עצמך, שתוכלי לקחת את עצמך ממש לבנייה של קריירה מוזיקלית בתחום הזה, ובעזרת השם, כמובן, הכל מעט השם, להתפרנס בכבוד מה שאת אוהבת לעשות. כוכבית 6163, זה המספר שלכם לקבלת פרטים. כוכבית 6163, תחייגו, תשאירו פרטים, תשמעו כל מה שאתם רוצות לשמוע, תקבלו גם 1,000 שקלים הנחה אם אתם מגיעות היום דרך הרדיו. ובואי ככה, שירי, ברשותך, לטובת מי ששומעת אותנו עכשיו, גם נזכיר, זה לא רק אם את זמרת, אלא זה ממש רק אם את מרגישה שזה החלום שלך, לא ידעת שאפשר להתפרנס מזה, תמיד אמרו לך שאת שרה יפה, אבל אין לך מושג שאפשר לעשות עם זה משהו, או שאת באמת לא יודעת, אז אתם שם עם מעטפת שלמה של נשים, של מנטוריות מכל התחומים, וכמובן שזה ליצור חממה, שבסוף תעזור לנשים גם כמובן להתפתח ולהגיע, כי כשרואות אותך מפיקות, ורואות אותך מלחינות, ורואות אותך כותבות, ויוצרות, אז אתם הופכות להיות בעצם חממה אחת שגם עוזרת אחת לשנייה. כוכבית 6163, זה המספר שלכם לקבלת פרטים על כל הדבר הגדול הזה שמתחיל ביום שלישי הבא, ראשון מסוגו, כאן בבני ברק, בנות מגיל 17, גם אם אתם כבר בתחום, גם אם אתם חולמות על התחום, רק מחוברות אליה ורוצות ללמוד, להחכים ולדעת אם אתם יכולות לעשות מזה קריירה, כוכבית 6163, ושאלות שבאמת מעסיקות, הרבה מאזינות ששומעות אותנו עכשיו. מישהי שככה אומרת לעצמה, האמת, נשמע חלום טוב, אבל אני אדם מאוד ביישן. מה הסיכוי שלי בכלל בכזו סיטואציה?
0: וואי, שאלה מצוינת. אני קודם כל אתחיל ואומר שמי ששייכת לבמה מרגישה את זה.
1: אוקיי.
0: נקודה.
1: אהבתי.
0: את יכולה להיות ביישנית, את יכולה להיות... אני יכולה לספר לך על עצמי שאני הייתי ילדה הכי ביישנית בעולם.
1: באמת?
0: כן, אני הייתי מאלה שבכיתה נגיד, שהמורה מבקשת להקריא פסוק כזה.
1: כן.
0: אם הייתה מבקשת ממני לקרוא, אני כאילו הלב שלי היה נופל לרצפה.
1: אלם, עד זאת שעומדת לי היום בבנייני האומה ומובילה אופ... הבנתי אותך.
0: אבל ביחד עם זה, משהו בתוכך, אם את שייכת לתחום, משהו בתוכך מרגיש שהוא שייך לשם, עם כל הביישנות. אז בעצם הביישנות הזאת, או שיש כאלה שיש להם פחד במה, זה מין משהו שפשוט צריך להבין שהוא לא אמיתי. שיש אפשרות פשוט להגיד, נכון, אני מתביישת כרגע, אני מפחדת שיצחיקו עליי, אני מפחדת לצאת אולי פחות
1: טובה ממה שרציתי. אולי בעצם לפעמים זה בא מחוסר ביטחון, ואז ככל שאת מפתחת את
0: הביטחון. לא מספיק טובה, בדיוק.
1: אז אתם עובדות גם על זה?
0: עובדים על זה, מוצאים מקום. את יודעת, בגלל שזה קבוצה ככה פרטית ולא קטנה, אמנם אנחנו כן קבוצה יחסית גדולה.
1: נזכיר שמספר המקומות מוגבל.
0: בדיוק, אבל עדיין אנחנו קבוצה שבאמת המטרה שלנו זה לתמוך אחת בשנייה, גם החברות שנרשמות וגם אנחנו המנחות והמנטוריות. המטרה שלנו זה ליצור מרחב בטוח.
1: איזה יופי.
0: להתנסות.
1: תשמעי חלום. ואחרי
0: שאת מנסה, ומנסה ומנסה, ומקבלת משוב טוב, ומדייקים אותך, ואת מגלה שאף אחד לא טורף אותך כשאת פותחת את הפה, אז לאט לאט נבנה ביטחון.
1: איזה יופי.
0: ונבנה מין מקום בטוח כזה. אפשר גם לצאת איתו אחר כך הלאה לקהל, זה משהו שהוא לגמרי פתיר.
1: ואת מדברת מניסיון, וזה מה שיפה, זה מרגש מאוד. אז אם אתם שומעות אותנו עכשיו, ותוהות, האם אתם יכולות, אם אתם ביישניות, והרגשתם שאין לכם את הביטחון לעשות את זה, אז גם זה חלק ממה שנלמד במקפצה הזו.
0: אגב, זה חשוב ביישנות. סליחה שאני קוטעת אותך, שיפי.
1: לא, תקטעי אותי, זה מידה של יהודים.
0: נכון. זה כזה מתוק, כשאתה בא בענווה, בזה, בפשטות, זה
1: להפך, זה יכול להיות אפילו, לדעתי, הרבה פעמים כשאת זמרת ואת עולה על במות, יש משהו מאוד בעדינות ובביישנות שנותן לך יותר עוצמה.
0: נכון.
1: אז אם גם אתם, קיבלתם עכשיו תשובה לשאלה שלכם, וזה מה שרגע ככה מנע מכן או גרם לכם להתלבט, אל תתלבטו, תחייגו לכוכבית 6163, גם אם את ביישנית, גם הדבר הזה פתיר, ואפילו יכול להיות לטובתך בתוך התהליך הזה, כוכבית 6163, וואי תקשיבי, נשמע לי חלום מה שהקמתם פה, כוכבית 6163, זה המספר, יש לנו פה באמת גם נשים או בנות שתוהות, האם... אני כבר, אני אישה, אני עובדת, אבל כן, זה באמת, אני מרגישה שזה חלום שלי. ויש לי הרבה עיסוקים. איך לומדים מקצוע בתוך כל הלחץ הזה?
0: זה באמת שאלה טובה וזה קשוח. אני יכולה להגיד לך שאני הייתי מורה לאנגלית, לפני ש...
1: מה את אומרת? תשמעי, את מפתיעה אותי כאן מרגע לרגע.
0: אבל אני אגיד לך מה, אם את רוצה לעשות משהו וזה החלום שלך, ואת מרגישה שמשהו בתוכך קורה לך לשם, את תמצאי את הזמן.
1: השאלה זה
0: לחזק את הרצון. אם הרצון קיים, אז כל השאר רבי נחמן אומר שיש מניעות לדברים טובים.
1: והוא גם אומר שהכל הולך לפי הרצון.
0: בדיוק.
1: את רואה, אני יודעת. אז תשמעי.
0: חזקי את הרצון ותמצאי לך מקום וזמן, זה חשוב.
1: ובטח שאת הולכת לפגוש פה חממה מוזיקלית של נשים שכבר נמצאות בעולם המוזיקה, ובאמת החוויה הזאת, את יודעת, אני חושבת על זה מעבר לזה שבעזרת השם נשים יצאו פה עם מקצוע ועם כלים מדהימים, יש פה חוויה שהיא באמת ראשונה מסוגה, ואתם בניתם קורס שהוא באמת בצורה ייחודית.
0: בואי נדבר על זה שזה גם כיף.
1: זה מה שאני אומרת, שזה חוויה. אני אומרת, אני לא חושבת על קריירה מוזיקלית, אבל בא לי להיות בקורס הזה, כי זה נשמע לי חוויה. וגם אני מבינה שהלמידה שם באמת משלבת כל מיני סגנונות. זאת אומרת, באמת גם תיאורטי, גם יישום מעשי, גם סדנאות של יצירה, ו... כולכם באמת באות
0: גם... גם בתוך המוזיקה, את רוצה להמשיך שנייה את המשפט?
1: אני רוצה רק להגיד שכל אחת מכן, המנטוריות מגיעות מעולם מלא של הפקות ומוזיקה ויצירה, וזה מה שאתם הולכות לתת לבנות. אז זה מדהים בעיניי. נזכיר שוב, מי שמגיע דרכנו לקורס שלכם יום, מתרגשת של מתחיל ביום שלישי הבא, מקבלת גם 1,000 שקלים הנחה, זה לא מובן מאליו, זה לא פשוט, זה הטבה ייחודית לנו כאן לכל ברמה, בגלל שפעם ראשונה שאני מארחת את שירי נשיא. נכון, וגם תבדקו אם עדיין נשאר טינקו שאוהב שוטף עד הבית. כוכבית 6163, נכון, אמרתי תבדקו, כוכבית 6163, כוכבית 6163, רצית להגיד משהו וקטעתי אותך?
0: כן, שגם בתוך העולם המוזיקלי יש מלא גוונים ומלא סוגים, זאת אומרת יש כאלה שמעניין אותם להופיע בסמינרים, ויש כאלה שמעניין אותם הרבה הפרשות חלה,
1: נכון.
0: או דברים יותר קטנים, או אפילו כאלה שרק רוצות, את יודעת, להיות יותר בביטחון עם עצמם ועם המוזיקה שלהם, ולאו דווקא רוצות לפרוץ עם איזו קריירה גדולה.
1: יפה.
0: זה גם חשוב, גם נכון. כאילו, את יודעת, כמו שבאים ללמוד איזה מקצוע לנשמה,
1: נכון.
0: משהו שהוא כיף לך, איזה תחביב שלך, זה גם אפשר.
1: אז זה מדהים, בעצם מה שאת אומרת, גם מישהי שהיום כבר עושה או רוצה הרבה הפרשות חלה, מסיבות קטנות לבנות, אולי לא יודעת, אירועים, ימי הולדת אפילו, יש כל מיני היום דברים. כן, והיא כבר עוסקת בזה, אבל את אומרת, גם את יכולה לקבל מאיתנו, כנשות מקצוע שכל כך הרבה שנים בתחום, על ההפך, את רק תהיה יותר טובה, את רק תתחדדי, את תקבלי פה חממה, תקבלי פה כלים, תקבלי פה מעטפת, תקבלי פה ביטחון.
0: תחסכי לעצמך מלא טעויות של מתחילים.
1: איזה יופי, וואו.
0: תחסכי לעצמך פשלות שלוקחות אותך אחורה במקום קדימה.
1: אז אם את רוצה לחסוך לעצמך טעויות בדרך ולקבל כלים מראש, אם עוד לא התחלת ואת רוצה לדעת בדיוק את הדרך מההתחלה עד הסוף, עם מעטפת באמת מדהימה, עם נשים, וואי, איזה לב, איזה אנרגיה. בואי תחייגי לכוכבית 6163, כוכבית 6163, תשאירו פרטים, תשאלו את כל השאלות, הקורס הזה קורה כאן בבני ברק, מתחיל ביום שלישי הבא, 22 מפגשים, זה משהו שבאמת לא כדאי לפספס אם את מרגישה חיבור למוזיקה. אם אמרו לך שאת שרה יפה או שאת מרגישה שאת שרה יפה, אם את מוצאת את עצמך ככה מזמזמת בכל הזדמנות, שסעודת שבת כשיש אורחים אז את אומרת, אוי, למה אני לא יכולה לשיר עכשיו? כל העולם הזה מאוד מחובר אלייך ולנשמה שלך, יש לך הזדמנות לחוויה מסוג אחר, שהיא לא רק חוויה, היא גם ממש כלי מעשי שלם לבניית פרנסה בעזרת השם בשפע. כוכבית 6163, כוכבית 6163. אני רוצה לגעת רגע בנקודה כואבת שיצא לי להכיר אותה לאורך הדרך מול זמרות בציבור שלנו, שבאמת הייתה חסרה הרבה פעמים מעטפת, היו חסרים כלים. ויש הרבה בנות שאמרו, שמי, נכשלתי, ניסיתי, אבל אין מה לעשות, כאילו, או הלכו אחורה, או נסגר להם הביטחון והם החליטו לעזוב לתחום אחר, וזה עדיין בוער בהן, אבל הן אומרות, שומעת, אין, אני לא...
0: לא הולך לי.
1: בדיוק.
0: באמת, אני תמיד אומרת שצריך המון המון רצון חזק כדי להתגבר על כל מה שהתחום הזה מביא איתו. זה לא עבודה קלה. זאת אומרת, זה, מי שבוחרת בזה יודעת שהיא נכנסת למשהו שאין לה ברירה, שהיא לא בוחרת את זה, זה בחר אותה. ובאמת אני חושבת שהרצון קודם כל הוא חשוב.
1: וגם מה שדיברת פה, כל מה שהזכרת שאתם בעצם נותנות, גם אם את ניסית ונכשלת.
0: רגע, רגע, רגע, אז אני אומרת שכישלונות, זה דבר שהוא חשוב. כי לומדים מהם.
1: יפה.
0: ואת יודעת, אומרים שבן אדם שמצליח, זה בן אדם שנכשל, נכשל, נכשל, נכשל, וניסה עוד פעם אחת.
1: אני אוהבת את זה.
0: בדיוק. אז בואי תנסי עוד פעם אחת, והפעם אולי באמת תקבלי כלים.
1: יפה.
0: קצת יותר מדויקים, קצת יותר נכונים לך, כי לא כל אחת מתאימה, נגיד, לאירועים גדולים, או לא כל אחת מתאימה לאירועים קטנים, שכאלה שצריכה את הגדול.
1: גם את זה אתם מכוונות.
0: בוודאי, לדעת לאיזה קהל את מתאימה. הרי מי שרוצה לבוא ולעשות ערבי הפרשת חלה,
1: כן.
0: היא לא תתאים לאיזה קבוצה של 50 מורות חסידיות שרוצות לשיר שירי רגש, את מבינה?
1: הבנתי.
0: זה קהלים שונים, לדעת לאן את שייכת, מה מדבר אלייך.
1: יכול להיות שאני בחוויה שלי מאוד רוצה לעשות קומזיצים לנשים, שירי נשמה וכאלה, או שיש מישהי שהיא באה עם איזה חלום מאוד גדול, והיא בטוחה שהיא עכשיו יכולה, לצורך הדוגמה, רק בענייני האומה, אני נותנת את זה כדוגמה.
0: ואז היא עושה איזו מופע קטן, והיא מרגישה שהוא לא טוב, אז נכשלתי, כי אני לא בבנייני האומה.
1: בדיוק. עכשיו, אתם בעצם פוגשות את הבנות, אגב, שמחייגות עכשיו לכוכבית 6163, כדי לקבל פרטים ולבדוק, כן, כי מספר המקומות מוגבל, אז חבל, כוכבית 6163, ואתם גם מכוונות, זאת אומרת, את מבינה וגם יודעת לדייק אותה, בואי תשמעי, אני מבינה שזה החלום, אבל אולי כדאי שתתחילי ככה.
0: היא תבין. אפילו לא אני מכוונת.
1: או אם זה החלום ואת מבינה שהיא באמת יכולה, אבל חסרים לכלים כמו זאת שאמרנו שהיא נכשלה, זה פשוט אולי ניסתה לבד ולא היה לה באמת את הכלים, אז עכשיו היא פשוט תקבל כלים והיא תעשה את אותו
0: דבר. זה קשה לפגוש קהל, תחשבי, זה קשה לקבל תגובות. מספיק נכון. מישהי אחת שאומרת לך, זה לא היה טוב, או מישהי אחת אפילו שקמה באמצע המופע ויוצאת. את יודעת איזה מוריד זה?
1: ממש.
0: אז יכולה, זמרת מתחילה, לעמוד על הבמה, לחשוב שכולם הולכים למחוא לה כפיים, אבל פתאום מישהי קמה ויוצאת, אז זה תחושה של כישלון. אז גם
1: על זה אתם מדברות בקורס.
0: בדיוק, להסביר שהכל דרך והכל בסדר, ותעשי את שלך בנחת. אנחנו בסך הכל שליחות ציבור להביא איזה חיבור אמיתי בינינו לבין הקהל, לבין השם. לא להתרגש מדברים בדרך, לא לדעת לקבל בפורפורציות תגובות.
1: את מרגשת אותי, ואני רוצה להזכיר, הקורס הזה מתחיל ביום שלישי הבא כאן בבני ברק, יש פה שמות מטורפים של מנטוריות מדהימות. אני רק אומרת שמי שמחייגת לכוכבית 6163 ונרשמת דרך כל ברמה, מקבלת 1,000 שקלים הנחה על כל המקפצה המדהימה הזאת, כוכבית 6163, וחמש הנרשמות הראשונות מקבלות מתנה טינקו, שואב שוטף עד הבית, רק 5 נרשמות הראשונות. יש לנו את יפוש ברקן, שאני כל כך אוהבת אותה. יעל קליפה, האדירה, הענקית. אסתי בר נתן, וואי, איזה מתוקה, איך אני אוהבת אותה. דינדין אביב, תקשיבי, אני בשוק.
0: כל אחת מהן מלכה ממש, וכל אחת גם, אני חושבת, מלמדת מזווית אחרת, כי
1: נכון.
0: זה באמת כל מיני סגנונות שונים, כמו שאת רואה.
1: רותי וליס, שירה.
0: רותי וליס, שירה מרשה.
1: עדי.
0: יש לנו עדיאל בוחר, שהיא גם פרפורמרית מדהימה, בן אדם מיוחד. ויש לנו גם מפיקות מוזיקליות, דניאל ארבלי.
1: איזה שמות גדולים.
0: ממש כל השמות הכי גדולים היום בתעשייה, כמובן שכל הקורס מנוהל אומנותית על ידי דניאל כהן.
1: תשמעי, זה לא עכשיו איזה סתם משהו.
0: כל ההפקות הגדולות היום.
1: וואו.
0: כן, לגמרי, זה מקיף ומקצועי, ופוגשים גם, את יודעת, זה גם זכות לפגוש אנשים שעוסקים בתחום, ונוצרים חיבורים, נוצרים שיתופי פעולה.
1: בדיוק.
0: זה נורא שווה.
1: בטח, תחשבי שיש לכם עכשיו כיתה של כמה בנות שיש בכיתה, אני לא יודעת מה המספר, אבל... ואתם הופכות להיות באמת חממה, בטח הם מחזור הראשון, אז עוד יותר,
0: אנחנו משקיעים זכות ראשון, את הנשמה,
1: בדיוק, זכות ראשונים.
0: אנחנו ניתן את כל הלב בקורס
1: ואז
0: הראשון.
1: דניאל, שהיא עומדת מאחורי ההפקות הכי גדולות, רואה פה מישהי, ואתם אומרות, בוא, איזה כישרון, תשמעי, אותה את חייבת לקחת לפה.
0: אנחנו פשוט
1: ואותה...
0: עומדות ומחכות למצוא כן. עוד ועוד מדהימות כאלה, שבשלות ומוכנות לבמה, כי יש דרך לעבור, זה לא קורה בשנייה, נכון. אז בואו, תעשו את הדרך.
1: תשמעו, יש לכם פה...
0: תעבדו איתנו, אנחנו נשמח.
1: באמת, שירי נשיא, דינדין אביב, יפוש ברקן, יעל קליפה, אסתי ברנתן, יש פה שמות, אני אומרת לך, אני באה לקורס שלכם, לא מעניין אותי. כוכבית 6163.
0: ונעשה דואט, שיפי, נעשה דואט.
1: כן, כן, יהיה, למה לא? ותדייקי אותי, ועד שזה יצא טוב. אני ממש, תשמעו, זה נשמע לי חלום, חלום, חלום. מי ששומעת אותנו עכשיו, מגיל 17 ומעלה, מרגישה את החיבור הזה למוזיקה, מרגישה את זה ככה בנשמה, מה שנקרא, רוצה ללמוד, לעשות את הדרך, לעשות מזה, באמת, קריירה, או יש כאלה שפחות מתאימה להם המילה, אז לצאת לשליחות שלה. לצאת לשליחות שלה, בין אם זה לאירועים קטנים ובין אם זה לאירועים מאוד גדולים, בין אם זה לדייק את עצמך אם את כבר בתחום, בין אם את רוצה להתחיל אותו מההתחלה עם הכלים הכי נכונים, עם המעטפת, גם המקצועית, גם הרגשית, גם באמת כל הידע הטכני, אפילו ברמת השיווק, וכמובן יצירת קשרים ומרחבים ו... וואו, חלום. אז פשוט תחייגו. כוכבית 6163, זה המספר שבו אתם יכולות לקבל את כל הפרטים. כוכבית 6163, מי שמגיע דרך כל ברמה, יש לכם היום 1,000 שקלים הנחה על המקפצה המדהימה הזו. 5 הנרשמות הראשונות שמגיעות דרכנו דרך הרדיו, מקבלות מתנה טינקו שאוהב שוטף עד הבית. אני מזכירה רק 5 הנרשמות הראשונות היום. תחייגו, תקבלו את כל הפרטים, אם יש פה דברים, אנחנו אחרי הפרסומות נמשיך וכמובן נדבר, אבל אם יש דברים שלא אמרנו ויש לכם עליהם עדיין שאלות נוספות, אז יש מי שיענה לכם את כל התשובות. כוכבית 6163, כוכבית 6163, הפסקת פרסומות נוספת, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
16: בשבילך ובשבילי כל
17: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ביום ל"ג בעומר, בשעת הכנסת ספר התורה, העולם עוצר מלכת.
3: שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני.
2: משפחת אור הרשבי מכירים טובה לרשבי הקדוש. אלפים שזכו להתחתן השנה, מאות משפחות שחבקו ילד בנס השנה, רפואה, פרנסה וניסים גלויים, וכל זאת בזכות החיבור לרשבי הקדוש. מעמד ההודיה העצום של בני משפחת אור הרשבי עם גדולי ומקובלי הדור יתקיים בשידור חי ביום ל"ג בעומר בשעה 4 אחר הצהריים בבית הרשבי הקדוש במירון. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו.
4: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. והוא ברור, קל ופשוט, שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
9: אתם מאזינים להכל טוב עם שפרה גרינברג חריטן.
10: תודה שחזרתן אלינו, איזה כיף, איזה תוכנית, אני ממש ממש מתרגשת מהתוכנית הזאת. בעיקר אני אומר, כי אני מבינה את הבשורה, את אמרתי לך שירי, אנחנו פה נזכיר למי שאולי הצטרפה אלינו, לא שמע את כל תחילת התוכנית, שירי נשיא, זמרת, יוצרת, נמצאת כאן היום עם בשורה באמת ראשונה מסוגה לכל בת נשיא. ששומעת אותנו עכשיו מגיל 17 ומעלה, שיש לה חיבור למוזיקה, שכבר עוסקת במוזיקה, שחולמת לעסוק במוזיקה, שחולמת לעשות מזה באמת מה שנקרא שליחות עם פרנסה בעזרת השם. אז אנחנו כאן כי ביום שלישי הבא מתחיל קורס ראשון מסוגו, מקפצה מה שנקרא, מעטפת מדהימה, קורס מקיף עם המנטוריות הכי מובילות היום בתחום המוזיקה, ההפקה, יש פה את השמות הכי גדולים, ויש פה היום הזדמנות לכל מי שרוצה להיות מהמחזור הראשון של המעטפת המדהימה של המקפצה הזו, לחייג ולשמוע פרטים נוספים בכוכבית 6163, כוכבית 6163, יש לכם 1,000 שקלים הנחה, אם תגידו שהגעתם דרך כל ברמה, 5 הנרשמות הראשונות שמצטרפות לקורס הזה מקבלות גם מתנה, טינקו שאוהב שוטף עד הבית. אז תחייגו לפרטים נוספים, אל תישארו מאחור. זה קורה ממש אוטוטו. כוכבית 6163, שווה ביותר גם לחוויה, וגם באמת, אם אתם כבר עוסקות בתחום הזה, לשדרג את עצמכם, לקבל כלים, גם ברמת השיווק, גם ברמת בניית המערכת של כל מה שנקרא העסק העצמאי הזה, אבל באמת חוויה לדייק את עצמכם, ללמוד עוד כלים, לדעת למה את מתאימה, איך לצאת לקהל, וגם להכיר את כל האנשים הכי חזקות היום במוזיקה ובהפקות, וליצור את הקשרים שלכם. כוכבית 6163 זה מספר הטלפון. אמרתי שירי שזאת בשורה, כי אני יודעת שהרבה בנות חולמות על זה. אני לדוגמה בתור ילדה שמאוד רציתי לעבוד בתקשורת, בגלל שבאתי ממקום שלא ידעתי שיש אפשרות כזאת לפרנסה, זאת אומרת חשבתי שזה רק אולי תחביב שאני חולמת עליו וחיה איתו, לא ידעתי שאפשר לעשות מזה פרנסה. ובעצם את אומרת, לקחנו את כל הכאבים שעברנו בדרך, את כל מה שקרה, ופשוט הפכנו את האפשרות של חממה מדהימה עם דרך, עם תהליך, וזאת בשורה לכל מי ששומעת אותנו עכשיו.
11: גמרי. כל הזמרות היום שפועלות בתחום, זה נשים שבציפורניים ובידיים וברגליים פילסו לעצמן דרך, משהו שממש לא היה, לא היה קיים. אז זה ממש לברוא מאפס מן מקצוע. והיום אני מרגישה שכבר יש מספיק נשים שעשו את הדרך ועברו ולמדנו דבר או שניים, ודי, אין סיבה שתלכו ותעשו את זה לבד. אפשר לבוא, אפשר ללמוד, אפשר לקבל כלים, ובאמת ללכת בדרך שסללו אחרים, וזה הרבה יותר קל ואפשרי, וגם הקהל מחכה לזה.
10: נכון.
11: אני חושבת שיש ביקוש גדול מאוד היום לנשים ששרות, שעוסקות במוזיקה, נגניות אפילו, שמנגנות על כל מיני כלים. זה מתנה, וזה תחום שהוא מתפתח וגדל ושווה מאוד. ולאחד במשהו שאוהבים,
10: זה מתנה. כי את יודעת, כשיש לנו כישרון והוא לא מגיע לידי ביטוי, הרבה פעמים אנחנו באמת מרגישות
11: חוסר. יודעת מה הרב קוק אומר?
10: נו.
11: יש דיבור כזה של הרב קוק, שבן אדם שיש לו כישרון והוא לא משתמש בו, לא מוציא אותו מהכוח אל הפועל, זה מתאפש, זה ממש בשפה של זה, מתאפש ומרכיב, ונוצרת מזה עצבות.
10: יואו, אז די, נכון. אז הנה, קדימה, אל תקברו את הכישרון שלכם, באמת, הקדוש ברוך הוא נתן לכם מתנה. אם אתם מרגישות שאתם רוצות ויכולות לשמח נשים, אז פשוט אתם תלמדו לעשות את זה נכון, תחסכו באמת את הטעויות ואת כאבי הלב המיותרים שקורים בדרך, ואגב, זה גם מקצר את התהליך, כי אתם מקבלות כבר כלים ויודעות איך לעשות את זה. תחייגו כוכבית 6163, תשאירו פרטים. אני באמת חושבת שאתם רוצות להיות חלק מהדבר הגדול הזה, בגלל שזה מחזור ראשון, זאת פעם ראשונה, ולא היה כזה דבר. אז אין לי ספק, אמנם אני מבינה שיש קצת לחץ על הקווים, ואני יכולה גם להבין את זה, כי כולם רוצות להיות חלק מזה, אבל אין יאוש בעולם כלל. כוכבית 6163, תחייגו, תשאלו את כל השאלות, יש פה באמת חוויה מסוג אחר. טוב, שירי נשיא, את יודעת, עלייך אומרים, אני אגיד, כי את גם בישנית, אבל אומרים עלייך ממש את מאסטרית של עולם הבמות, ויש גם את דניאל, שכמובן אמרת שהיא מלווה את כל התהליך הזה, שהיא ממש מלמדת נשים איך להפוך כישרון לכסף, אז זה ממש מדהים בעיניי.
11: דניאלי, אני יוסיף שדניאלי מנהלת אומנותית, והיא עומדת באמת מאחורי כל ההפקות הכי גדולות היום שקיימות בציבור החרדי, והיא מלווה המון אומניות, והיא יודעת לדייק ולתת כלים, ונגיד יש קורס שלם, מפגש אחד שלם עם דניאל, שבו היא מסבירה בכלל איך להתנהל מול גופי תרבות. יש מלא גופי תרבות שלא נותנים תקציבים לאומנים.
10: נכון.
11: אז ללמוד להגיש הגשות למפעל הפיס, לקרן יוצרים עצמאיים, איך לקבל תקציבים, איך להגיע לעיריות, כל מה שקשור למאחורי.
10: וואי, אני מרגישה שיש עוד מלא דברים בזה שעוד לא דיברנו עליהם.
11: נכון, ואת כל זה אנחנו למדים.
10: תצטרכי לבוא. אז זהו. אז אם יש כאן דברים שלא דיברנו עליהם, אני מזכירה, אם אתם כבר בתחום, אם אתם חולמות עליו, אם אתם עדיין לא יודעות שאתם זמרות, אבל פשוט אוהבות מוזיקה ורוצות להבין האם זה נכון לכם מבחינת מה שנקרא שליחות ועבודה ופרנסה, אם אתם יוצרות, מלחינות, מחוברות למוזיקה, או רוצות להיות כאלה כמובן, פשוט תחייגו, כוכבית 6163, תקבלו את כל הפרטים. אני מזכירה שמספר המקומות מוגבל, ואתם לא רוצות לפספס את המחזור הראשון של המקפצה. זה קורה כאן, יום שלישי הבא, בבני ברק, כוכבית 6163. אני מזכירה שמי שבא דרך כל ברמה מקבלת 1,000 שקלים הנחה. 1,000 שקלים הנחה על הקורס המדהים הזה. 5 הנרשמות הראשונות היום, כמובן שהגיעו דרכנו, מקבלות מתנה, טינקו שואב שוטף עד הבית, זה ככה בשביל הכיף שלכם. אנחנו נזכיר, מגיל 17 ומעלה, יש לכם פה את כל השמות הכי גדולים בתחום המוזיקה וההפקה, שבאמת להיות במקום שהוא מקפצה. אנחנו ניתן שוב את מספר הטלפון, כוכבית 6163, כוכבית 6163, נזכיר ברשותך שירי נשיא, שוב את יפוש ברקן, את יעל קליפה, את אסתי בר נתן, את דין דין אביב, את רותי וליס, שירה מרשה, ועדי אלבוחר, ועוד, יש באמת דניאל כמובן שהזכרת אותה, כל השמות הכי גדולים בקורס ראשון מסוגו, בית ספר למוזיקה ממש, שמעניק חממה גם מוזיקלית, גם מדויקת, גם כמובן מקצועית, כדי ללוות את כל התהליך הזה מההתחלה ועד הסוף.
11: יש לנו גם קורס סיום, פרויקט סיום, שלא דיברנו עליו.
10: אז בואי נדבר עליו בדקה האחרונה שנשארה.
11: בדיוק, אז אני אדחוף, שזה ממש הפקת סיום גדולה, שכל אחת מקבלת לתיק העבודות שלה, וידאו של קליפ שהיא שרה, ומופע סיום, שזה באמת כאילו כדי לתת אחר כך מין, את יודעת, את הפוש האחרון, שאיתו את יכולה לגשת למפיקות, לתת לאנשים להתרשם ממך, ממה שאת עושה. מתנה גדולה.
10: בהחלט, זה נשמע לי כמו קורס שכל אחת ששומעת אותנו עכשיו, לא שמעתן אותנו סתם, אם יש לכם איזשהו חיבור למוזיקה, איזה חלום בנושא, אתן רוצות את הדבר הזה לעצמכם. כוכבית 6163, כוכבית 6163, אני יכולה להגיד לך שירי שאני בהלם שהשעה שלנו נגמרה, אבל דברים טובים עוברים מהר, ויש לנו פה עכשיו את הסימן הזה שכבר מתנגן, מה שנקרא אות הסיום שלנו. אני רוצה קודם כל להודות לך, להודות לאורי בני ישראל הטכנאי שלנו ולרוני גינדי בהפקה, לאבנר שרון יועץ הלשון שלנו, להגיד לך שאני יותר מאשר אשמח לארח אותך שוב. שמחתי מאוד להכיר אותך, ואני אבוא בעזרת השם להגיד שלום, אתם שכנים שלנו, ואתן, תחייגו, כוכבית 6163, תבטיחו לעצמכן מקום באה מקפצה בתחום המוזיקה, כוכבית 6163. סיימנו.
0: התוכנית הבאה למהדרין עם הרב שי עמר.
12: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
13: שימו לב מאזיני כל ברמה, בעקבות מצב הביטחון נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
5: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
14: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
15: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: אופטיקה של ישראל.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה, ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
4: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
5: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
6: וואו, באיזו מהירות.
5: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים.
8: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: פור, חד וחלק.
12: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. פיקוח נפש.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 12 באולפן עזרא חי. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד טוען כי אין לקחת בחשבון הסדר טיעון עם הפרקליטות בעניין ראש הממשלה.
2: אני חושב שהפרקליטות תרצה קלון, כי זאת המטרה שלה, לסלק את ראש הממשלה מהחיים הפוליטיים והציבוריים בישראל, ולכן זה צפוי לכישלון מראש. אנחנו לא נסכים לשום, בשום פנים ואופן, והציבור לא יסכים, אנשי גם ראש הממשלה לא יסכים, לרדת מהבימה, מהחיים הציבוריים, בוודאי לא כשעוד קלון טבוע וחקוק על מצחו, ויש לו שליחות לקיים למען עם ישראל, למען מדינת ישראל, והוא עושה זה בצורה מופלאה, כפי שראינו בשנתיים וחצי האחרונות, והעם ישראל לא מוכן להפסיד את ראש הממשלה, וראש הממשלה לא יכול לוותר על השליחות שלו.
1: עוד התייחס חבר הכנסת אביחי בוארון לעניין החנינה לראש הממשלה ושלח מסר לנשיא המדינה יצחק הרצוג.
2: המסר שלי להרצוג, קח יוזמה, תיתן את החנינה הזו, זו אחריות שלך הלאומית, זה האינטרס הלאומי של מדינת ישראל, של עם ישראל, אזור חלציך, קום כגבר והתגבר ותעשה את מה שנדרש ומצופה ממך. הוא חושש מהמיליה שלו מצד שמאל של המפה הפוליטית, הוא חושש מהקפלניסטים, הוא חושש ממה יאמרו לו בבית, והוא צריך להתגבר ולשים נגד עיניו את האינטרס של עם ישראל. זה התפקיד שלו, זו מהות התפקיד שלו, וחבל מאוד שהוא לא עושה אותו. הוא בוגד בתפקידו ההיסטורי, בשליחותו ההיסטורית. הוא צריך לחול לא את ראש הממשלה, את עם ישראל מהסאגה הזאת.
1: את הדברים אמר חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד ליקי אדם קר וישראל כהן הבוקר בתוכניתנו 800 כאן בכל ברמה. כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 חיסלו בעשרות פעולות שונות 10 מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון לאחר שזוהו כאיום על הכוחות. כתבנו אנדי ריזל מוסר כי הושמדו עמדות שיגור ותשתיות טרור בעקבות ירי טיל נולטט אל עבר הכוחות. תקפו חיל האוויר הישראלי וכוחות אוגדה 91 את מקור הירי. צהל החל לפני כשעה לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. מוקדם יותר דובר צהל בערבית על אופי שני אביחי ידרי פרסם הזרה תחופה לתושבי דרום לבנון במספר כפרים. בהודעה הוא קרא לתושבים להתפנות מבתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר אחד לשטחים פתוחים בשל פעילות צהל נגד חיזבאללה. ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שנדחתה מאתמול הערב בוטלה. כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב מציין כי בשלב זה לא נמסר לשרים הסבר. מטה חאתם אל הנביה באיראן הודיע כי הוא אחראי על הבטחת מצר הורמוז והבהיר כי מעבר של ספינות סחר ומחליות נפט מחייב תאום מראש. בהודעה נמסר עוד כי כל כוח זר ובפרט צבא ארצות הברית יותקף אם מתקרב לאזור. אבן עתיקה מהכותל המערבי הושבה הבוקר למקומה בטקס רשמיים, לאחר שנים בהן היא הוצגה בקריה שבמשרד הביטחון. האבן, שמשקלה כ-5 טונות ונפלה בעת חורבן בית שני, הוחזרה לגניזה לצד אבני הכותל, זאת בעקבות פנייה של רב הכותל הרב שמואל רבינוביץ' לשר הביטחון ישראל כץ. המהלך הוא חלק מיוזמה רחבה להשבת אבני הכותל המוצגות במוסדות שונים לגניזה מכובדת במקומן. ערב לג בעומר, משטרת מחוז צפון יחד עם אגף התנועה ומגב השלימה הערכות רחבה בהר מירון ובצירים המובילים אליו עם פריסת כוחות, חסימות כבישים וכן אכיפה למניעת הגעה של כלי רכב והולכי רגל אל האזור. הנה דבריו של מפקד מחוז צפון, ניצב מאיר אליהו.
3: מסגרות משטרת ישראל שפועלים במירון, בוקר טוב. אנו נמצאים במועד חשוב במסורת היהודית. לנו יש את הזכות לעשות כל אשר לאל ידינו כדי שהאירוע הזה יעבור בשלום. אני מצפה מכל אחד מכם לנהוג בהתאם לערכים עליהם גדלנו. כבוד לזולת, איפוק, שיקול דעת ועבודה מקצועית, זה מה שמצופה. אני סומך עליכם ויודע שיחד נסיים את זה בשלום ובהצלחה. זכרו, אנו לא במלחמה נגד הציבור, אנו כאן למענו. תודתי על העשייה עד כאן ושיהיה לכולנו בהצלחה בהמשך. כאן צפון אחד, סוף.
1: תחזיר לזה גאוויר מיד לאחרי חסות.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום ינשבו רוחות ערות ויקר מהרגיל העונה. בצפון הארץ ירד גשם לפרקים, במרכז ירד גשם מקומי בהפוגות. מחר בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם מדי פעם, ובמרומי החרמון ירד שלג.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

קול ברמה 104.3 FM. למהדרין עם הרב שי עמר שליטה. ברמה 104.3 FM. למהדרין עם הרב שי עמר שליטה.

שידור הורים בני ישראל, בהפקה רוני גינדי, מספר הטלפון לשאלותיכם, 072-33-55-921, 072-33-55-921. אנחנו עומדים בסייעתא דשמיא, ערב ל"ג בעומר, יום הילולה דרשב"י, זכותו תגן עלינו, אמן. ידוע שביום ל"ג בעומר רבי שמעון בר יוחאי חפץ מאוד שישמחו ביום הזה, שלא יהיה עצב ביום הזה. ידוע שתלמידו של הארי, רבי אברהם הלוי, עליו השלום, היה מברך ברכת המזון, והיה מזכיר את עניין חורבן ירושלים בכל פעם, והיה מוזיל דמעות כמים על חורבנה של ירושלים. והנה באחד הפעמים הדבר יזדמן גם ביום ל"ג בעומר, וכך עשה כמנהגו, ברך ברכת המזון, ובדמעות שליש ביקה את ירושלים החרבה. והנה נגנה אליו בחלום רבי שמעון בר יוחאי, וכפי שמובא, הוא קיבל דבר נורא והיום שבניו נפטרו. מכאן רואים כמה רבי שמעון בר יוחאי שמח וחפץ שנשמח ביום הזה, שמחה של תורה, שמחה של מצווה. לכן על פי ההלכה אין אומרים תחנון ונפילת אפיים, גם לא בתפילת מנחה היום, וגם כמובן במהלך היום מחר אין אומרים וידוי ונפילת אפיים. יום ל"ג בעומר הוא יום של שמחה, כאשר עיקר השמחה מתרכזת בשמחה של תורה, כי נר מצווה ותורה אור, הסתרי תורה שהתגלו על ידי רבי שמעון בר יוחאי ביום הזה, אין לתאר ואין לשער. כמה שנלמד ונקרא ונחכים בעניין, נראה שזה מים שאין להם סוף. לא בכדי אחד הסיבות המפורסמות להנהגת הדלקת המדורות ביום הזה, ובשביל אותו אש שליחה סביב הבית שבו נגלו סתרי התורה של רבי שמעון וגדולי התנאים. ולכן האש הזאת מזכירה את אש התורה. כמובן שצריכים לעשות את הכל מבחינת וגיל וברעדה בכל מקום ומקום. המדורות הללו צריכים להישמר, אין מבחינה הלכתית צניעות וכו', וגם מבחינת הכללים של הבטיחות וחי בהם, צריך מאוד מאוד להיזהר לעשות את הכל בשיקול דעת, ביישוב הדעת, ובעיקר כאשר יודעים את המטרה של מהות יום ל"ג בעומר, כאשר יודעים את המהות של היום הזה בבחינת וגילו ברעדה, ודאי שצריך לשמוח, מובא בהלכה שצריך לשמוח, כפי שהרמ"א כותב. אבל כמובן שזה לא חלילה שמחה של עוללות או שמחה של קלות ראש וליצנות, ודאי לא זה רצונו וזה כוונתו של רשב"י. ידוע שרשב"י עליו השלום הוא מי שאמר את המאמר המפורסם בגמרא, ראיתי בני עלייה והם מועטים. אומר רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני עלייה, הצלחתי לראות אנשים שהסולם חיים שלהם הוא בדרך של עלייה, סולם מוצב ארצה וראשם מגיע השמיימה. כל מהלך החיים שלהם, שרשרת החיים שלהם, היא רצופה עליות בתורה ויראת שמיים, שאיפות, השגות, רוחניות וכו'. אבל והם מועטים. אותו רבי שמעון בר יוחאי, שאמר ראיתי בני עלייה, לא נהה ולא יהה, דווקא ביום הזה, ביום הקדוש הזה, החל מהערב, יום ל"ג בעומר, כל מה שאפשר להרבות בתורת רבי שמעון, אין במאמרים המפוזרים בש"ס ובפוסקים, אין בדברי הזוהר הקדוש, אין בדברי החז"ל במדרשים המובאים בשם רבי שמעון בר יוחאי, כל מי שיכול להרבות ביום הזה במיוחד בתורתו של רשב"י, מקיים את רצונו של רשב"י. כי אין שמחה כשמחת התורה, ואין רצונו של רשב"י יותר מאשר ללמוד בתורה, ובוודאי בתורתו, כפי שהגמרא אומרת שכאשר לומדים תורה של אדם שנפטר מן העולם, שפתותיו דובבות בקבר.
אז בוודאי שהסיבה

0: שמחה הזו, שמחת רשב"י, היא שמחת התורה. אין לך שמחת התורה גדולה מזו לעסוק בתורתו, ובוודאי כמה העריכו בדברי הזוהר הקדוש, בחשיבותו, במעלתו, בגדולתו. ידוע שעצם הגרסה בספר הזוהר הקדוש, אפילו אדם שלא מבין מה שכתוב, כל שכן מי שזוכה להבין, היום ברוך השם יש כל כך הרבה פירושים נפלאים כדי להבין, אבל גם מי שגורס, הגרסה של הזוהר הקדוש, היא מוסיפה טהרה בלב של האדם, היא מתקנת את פגמי נפש האדם. ולכן אין ספק שהיום הזה הוא יום גדול, יום שמחה גדולה לרשב"י, ובוודאי אנחנו נראה גם בפתיח הזה כמה וכמה נקודות הלכתיות בענייני ל"ג בעומר הנוגעות גם כמובן לדיני הכשרות. זו ההזדמנות לומר ברבים עודי השם מאוד בפי ובתוך רבים מעלילנו, שאני זוכה ברוך השם להמשיך את התוכנית הזו לאחר הפסקה של שבועיים בו שהייתי בבית החולים תל השומר, וברוך השם הודות לתפילות הציבור והודות למסירות נפש של אנשים טובים שהשתדלו ופעלו בעניין, וכמובן לכל מי שדאג, כל אחד בדרכו ובתחומו, אני מודה לשם יתברך על החסדים הגדולים שאין לתאר ואין לשער. כמה שנסביר אני לא יוכל להסביר. ברוך השם שהחייני וקיימני והגיעני לזמן הזה לחזור ולהפיץ את התורה. אני בהזדמנות הזו אולי אצטרך לבקש סליחה, למרות שזה לא מתוך כוונה, אבל ביום העצמאות, יום שכולו תורה, בכל אותם מקומות, כעשרה מקומות שהייתי אמור להגיע, לא הצלחתי להגיע עקב שהותי בבית החולים, ואני מאמין ובטוח שכל מאן דעביד רחמנא לטב עביד יודו לשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. אז יהי רצון שבאמת נזכה להמשיך בבריאות ונחת להגדיל תורה ולהדירה, אמן כן יהי רצון. יש כמה נקודות כפי שאמרתי שנוגעות כל השנה, אבל כמובן הן מתאימות מאוד בימים האלו ובפרט ביום הזה, יום ל"ג בעומר, לענייני הכשרות. אנחנו יודעים שאחד האיסורים המפורסמים שדיברנו עליהם עשרות פעמים זה נושא של בישולי גויים. יש דיון מאוד מעניין, אנחנו יודעים שהיום יש הרבה אנשים מבוגרים שיש להם עובדים זרים, סיעודיים. אז יש כמובן את הנושא של עובד זר בבית של יהודי, איך להתנהג מבחינה הלכתית. אבל מה הדין, אדם שמגיע עם הנכדים שלו ועושים מדורה משפחתית בחצר, בגינה, לא משנה, בכל מקום שהוא, והעובד זר, ידוע שילדים מאוד אוהבים לקחת תפוחי אדמה ולהכניס אותם בתוך נייר כסף או שלא בתוך נייר כסף ולזרוק למדורה ולאחר זמן להוציא אותם דשנים ורעננים לאכילה. אז מה הדין כאשר העובד זר לקח את התפוח אדמה וזרק אותו לתוך האש כדי להקל על הילדים ולעזור להם בבישול התפוחי אדמה? שאלות שנשאלו, הבן איש חי עליו השלום כבר מדבר על זה בפרשת חוקת, אומנם לא בסגנון שאלה שאני מזכיר, אבל מזכיר את העניין הזה. למעשה זה מאוד מתחלק. אם מדובר בתפוח אדמה שהוא לא עטוף אלא מושלח כמות שהוא, והגחלים נדבקים לתפוח אדמה והוא מלוכלך, בדרך כלל תפוח אדמה כזה הוא לא עולה על שולחן מלאכים ואין בו איסור בישולי גויים. אבל אם מדובר בתפוח אדמה עטוף בנייר כסף וכדומה, היום המציאות מראה שגם במקומות יוקרה מגישים תפוחי אדמה בתוך נייר כסף חתוך, צלוי, אפוי וכו', ולכן יהיה בזה איסור בישולי גויים. אם כי אפשר לומר לי פה כאן כמה וכמה צירופים, אבל צירופים שהם מתאימים לשעת הדחק, לדיעבד, לא לכתחילה. לכתחילה, ודאי שלא יעשו, כן? זה דבר ראשון. דבר שני, אלו שנוסעים לקברי צדיקים ביום הזה, או למירון לפי הכללים וכו', ובדרך נפגשים בכל מיני מקומות של קנייה, תחנות דלק, או כל מיני אנשים שהם מציעים את מרכולתם. צריכים לזכור כמה דברים. א', אנחנו עדיין צריכים להיזהר מחמץ שעבר עליו הפסח. יש הרבה מקומות שבעוונותינו לא מכרו חמץ, ויש לסחורה שלהם דין של חמץ שעבר עליו הפסח. כל הנאמנות שלהם מעוערת ומפוקפקת, ולכן צריך בוודאי זהירות גדולה. דבר שני, יש הרבה מאוד מוצרים שהם טעונים השגחה והכשר. אי אפשר לסמוך על המילים של המוכר שהוא דתי ושיש לו רב ושהוא מתפלל בבית כנסת. כל הדברים הללו הם לא נותנים גושפנקה. לפעמים מוכרים כל מיני מוצרים שהם מוחזקים בתולעים, תירס או כל מיני דברים בעייתיים שאתה לא יודע מי עומד לפניך, מי האיש, ולכן אין שום היתר לקנות ממקומות כאלו. לפעמים כשנוסעים לקברות צדיקים בצפון וכדומה, אז הבטן מקרקרת ומנוע של היתרים מתחיל להסתובב בראש. הרבה פעמים היתרים הללו אין להם שום בסיס הלכתי, ולכן צריכים מאוד מאוד לשים לב. אדם חכם אליו בראשו ידאג לעצמו עם איזשהו צידנית להביא אוכל מביתו, או הולך למקום עם כשרות מסודרת, עם תעודה ברת תוקף, תעודה, גם תעודת כשרות וגם תעודה של מכירת חמץ. צריכים לזכור באופן כללי שתעודת מכירת חמץ עדיין לא מהווה תעודת כשרות, ולכן אין קשר בין הדברים. מקום תקני צריך להיות גם עם תעודת כשרות מגוף כשרות מוסמך וידוע, וגם עם תעודת מכירת חמץ, כמובן שניהם עם תוקף מבחינת התאריך, מה שלצערי הרבה מאוד אנשים נכשלים בזה, ורק לאחר עיון קל, הסתכלות קלה בתעודה, רואים שהתאריך לא תמיד בר תוקף, ולכן בהחלט צריך לשים לב. זה בעניין כללי, הייתי אומר, של חמץ שעבר עליו הפסח, ולמעשה נושא שצריכים בהחלט זהירות. גם במכונות של שתייה או מכונות של חטיפי חמץ, צריכים לדעת, יש מקומות שלצערי עדיין מדובר במקומות שהחטיפים שם הם חמץ שעבר עליו הפסח. מדובר באנשים שהם לא דתיים והם בכלל לא מודעים לדבר. הם ממלאים מכל מיני קרטונים שהיה להם עוד אחרי פסח. אנחנו לא נמצאים הרבה מאוד זמן אחרי פסח. סך הכל מדברים פה על פחות מחודש מסיום חג הפסח, ולכן צריך זהירות גדולה מאוד בכל העניינים הללו. וכמובן, דבר נוסף שצריכים לזכור, צריכים להישמע להוראות ולכללים, כפי שדיברו גדולי ישראל, ובראשם מרן רבנו הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטה, שדיבר שחובה להישמע להנחיות, לא להקל בזה ראש. זה לא רק עניין של הוראה, זה עניין הלכתי ממש, זה לא איזשהו מידת חסידות, זה עניין הלכתי, צריכים לשמוע להוראות, לא להקל בדברים האלו ראש. יש פה חשש, אולי יותר מזה אפילו, של פיקוח נפש, ולכן לא להיגרר גם לוויכוחים עם אנשים שמנסים ליצור כל מיני חלילה משהו אישי. מי לנו, אכפת לנו מהיום הגדול והקדוש הזה. אז בוודאי אנחנו נפעל מצד אחד לפי החוקים והכללים, מצד שני כל אחד בביתו בוודאי יכול וצריך להרבות בשמחה, שמחת התורה של רשב"י, להדליק נר. יש הולכים למדורות, כמובן להיזהר שהקרשים שמביאים לא יהיו קרשים של גזל, שלא יהיה מצווה הבאה בעבירה. ומצד שני, כמובן צריכים לשמוח, והכל בקדושה ותארה. גם אלו שהולכים לכל מיני מדורות של משפחות וכדומה, ייזהרו א' בעניין הצניעות, ב' לפעמים מביאים כל מיני מיני מתיקה, או כל מיני כלים מכלים שונים להכנת ממתקים וכדומה, ולא תמיד יודעים מה הכשרות, כאילו שכחו את הכשרות לרגע, ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה, שלא תצא שום תקלה תחת ידינו, חלילה וחס. שוב מספר הטלפון לשאלותיכם, 072 072-333-55921 072-333-55921. הפסקה קצרה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר.
2: כדאי הוא 18. גם השנה, ובהתאם להוראות פיקוד העורף, כל ברמה איתכם מלב ההתרחשויות לכבוד התנא האלוקי. רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. נייד את השידור מהר מירון עם כל הדיווחים בזמן אמת. האווירה והתפילות בשידור חי, וגם ההדלקות של חסידות בויאן, הראשון לציון הרב שלמה משה אמר, והרב הצדיק רב מיילך בידרמן. כדאי הוא 18. ל"ג בעומר, בכל ברמה.
3: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר עם משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
4: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע ל"ג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
5: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב8.90 שקלים. טבלאות שוקולד פרה 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר 2 יחידות ב20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל מתחמי אור הרשב"י העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשב"י, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשב"י הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבורו. ברוכים הבאים בשם הרשב"י הקדוש.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
10: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
11: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין, יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו כוכבית 6495. הזוהר המבואר באותיות מאירות עיניים. מהרו להזמין. כוכבית 6495.
12: חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
13: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת, דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזגב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת, המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזגב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזגב.
7: מגיעים למירון וזוכים לקיים את צוואתו של רשבי הקדוש. אור הרשבי, המוסדות המרכזיים וישיבת המקובלים בקבר רבי שמעון בר יוחאי, מזמינים את העולים למירון לבניין אור הרשבי להשתתף במעמד סיום ספר התורה שנכתב בקדושה וטהרה לישועת והצלחת בני משפחת אור הרשבי, בהשתתפותם של מרנן ורבנן, גדולי ומקובלי הדור שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודם של בני משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 16:00 רק כאן בקול ברמה.
14: אחת
15: סטופ 12.
16: סיבה 12 ללדת בשיבא. ללדת באחד מעשרת בתי החולים הטובים בעולם. בשיבא תוכלי להיות רגועה שאת בידיים טובות. ככה זה כשאת בוחרת במרכז רפואי שהוא בטופ העולמי על פי מגזין ניוזוויק. מצוינות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
17: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
18: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
19: הלו, קצת תרבות חברים.
20: האגודה לתרבות הדיור איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
21: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
22: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
23: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
24: בשבילך
1: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
0: שבנו לכם מאזינים יקרים לחלקה השני של התוכנית למהדרין, תוכנית הקשרות של קול ברמה. שוב מספר הטלפון לשאלותיכם 072-3355-921, 072-3355-921. אנחנו עם מאזינים בקו.
25: הלו?
0: שלום וברכה, בבקשה. כן.
25: יש לי פתיתים שקיבלתי אותם, והכל כתוב באנגלית, אבל על זה מודבק מדבקה של הכשר גבוה. אז אמרו לי לא להגיד את ההכשר.
0: צריך לבדוק למה זה במדבקה, וזה לא בגוף החפיסה עצמה. אבל צריך לבדוק למה זה רק מדבקה, מה הסיפור? למה זה לא ממש... מה כתוב על זה? נרחש מעיני יהודי? מה כתוב על זה?
25: וזה הכשר גבוה.
0: לא משנה, אבל מה עם חמץ שעברה על הפסח? מאיפה זה הגיע?
25: לא, זה לפני, מחרתי, זה היה אצלי כבר לפני פסח, ומחרתי את החמץ, וזה גם, זה היה כמה שקיות טובות, וזה, ולפני שלפני. לא אחרי פסח הביאו לי, לא.
0: זה נמכר במחירת חמץ אצלכם בבית?
25: כן, כן.
0: הבנתי, ו... המדבקה הזו היא מדבקה חיצונית, לא כתוב על האריזה עצמה שום?
25: לא כתוב כלום, כתוב מדבקה זה. יכול להיות שכתוב אולי משהו באנגלית, אבל אני לא מבינה.
0: את צריך לבדוק אצל גוף הכשרות. את צריך לבדוק, צריך לבדוק אצל גוף הכשרות שמופיע במדבקה, למה זה כך? אני לא יודע להגיד בעל פה.
25: טוב, עוד שאלה, כבוד הרב, אם אני בוררת שיבולת שועל כבקר, אחרי שבררתי אותו, אני צריכה לשטוף אותו לפי שאני מבשלת אותו?
0: כדאי לשטוף, כדאי לשטוף, למרות שזה לא... כן, כדאי לשטוף.
25: אוקיי, תודה רבה.
0: בשורות טובות, בשורות טובות. יש לנו מאזינים נוספים על הקו?
2: שלום הרב.
0: וברכה, שלום.
2: מדבר איציק, דיברת בפתיח על מכירת חמץ. עכשיו, אני מאמין שהרבנים הראשיים בישראל, גם אם מי שלא מכר חמץ, נגיד אני עכשיו גר בנתיבות, לא עשיתי מכירת חמץ, אני מאמין שרב העיר שלנו, רב פנחס כהן, מכר את החמץ. אז מה הקטע הזה שחמץ שעבר על הפסח? גם ככה הרבנים הראשיים מוכרים את כל החמץ שבמדינה. אתה מבין מה אני אומר? כאילו מה, אם הם כאילו אומרים מה אנחנו נותנים את כל החמץ 7 מיליארד שקל, אז זה כל החמץ, זה לא משנה, גם בתוך המכונה, גם מחוץ למכונה.
0: שאלה יפה. התשובה היא כזאת, כל מה שהמחירה, נקרא לזה מחירה כללית, גם לאנשים שלא עושים מחירת חמץ, היא מועילה, לפי חלק מהפוסקים, רק אולי לעניין בל ייראה ובל יימצא בפסח. אבל לא לעניין חמץ שעבר עליו הפסח, ואני אסביר. ברגע שאתה אומר לי, תשמע, זה מועיל גם למכונה הזאת שיש בפנים חטיפי חמץ, הרי זה שהוא בא למכונה, הוא משתמש בפסח, הוא משתמש במכונה הזאת, הוא סוחר במכונה הזאת, הוא משתמש בחטיפי חמץ, הוא נוהג בזה כבשלו. זה נקרא למכור לגוי? לא. ודאי שלא. אם אני עכשיו אמכור לך רכב, כן? ואני ארצה להשתמש, ואתה תרצה להשתמש ברכב, ואני אגיד לך, לא, מכרתי לך, אבל אני עושה ברכב מה בא לי. מה תגיד לי? זה לא מחירה. כל מה שאומרים המחירה, הכללית ברבנות וכו', גם לפי חלק מהפוסקים, זה גם לא דבר מוסכם, זה לעניין מקסימום בא לי ראי ובא לי מצא, אבל לא לעניין חמץ שעבר עליו הפסח. זה ודאי שלא. ולכן יש איסור חמץ שעבר עליו הפסח. אין פה שאלה בכלל. בסדר? ברוך תהיה.
2: תודה רבה.
0: ברוך תהיה מכל העמים. בבקשה למאזין הבא. שלום וברכה למאזין. יש לנו מאזין נוסף על הקו?
3: הלו.
0: וברכה, בבקשה.
3: הלו, שלום.
0: בבקשה. כן.
3: הרב, אני יש לי מחפץ חשמלית לפסח, והורדתי אותו לפני פסח, ולא ידעתי אם הוא עובד או לא, ועשיתי ניסיון עליו, ולקחתי חתיכת שניצל, ושמתי עליו מרק אוך, פרווה, כיפה על השניצל, ו... עשיתי אותה, לא קשה לפסח, לא קשה לפסח. ואני עכשיו לא יודעת אם זה קשה, לא קשה, המחבט הזה.
0: רגע, לימות השנה זה ודאי קשה, נכון?
3: לא, אני לא משתמשת בו ביומות השנה, אני משתמשת רק בפסח.
0: נו, אבל...
3: אני משתמשת במחסן.
0: כן, אבל אם השתמשת לפני פסח, הבנתי, רצית לבדוק אותו. אבל לקחת אותו ושמת עליו מוצר שהוא חמץ, חם, רותח. נכון?
3: לא, לא. אני קיבלתי שניצל עם מרק אוף הזה ושמתי על המחבד.
0: נו, אבל המחבד היה רותח.
3: כן.
0: נו, יפה. אז זה נהפך להיות חמץ. מרק אוף זה לא פשוט. מרק אוף זה דבר לא פשוט. מבחינת פסח. אם הוא לא קשר לפסח, וגם אני מאמין שאם זה שניצל, אז בטח יש גם פירורי לחם.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, רק שמתי טיפת מלח וטיפה מהמרק אוף.
0: לא, צריך להכשיר אותו לפסח. אני לא יודע, זהו, אני לא יודע באיזה מחבת מדובר. יש סוגי מחבתות של טפלון שהם בעיה להכשיר אותם.
3: זה לא טפלון, זה, אם אתה מכיר, סלף קונטרול. הוא לא טפלון, בדימוי של טפלון. מה שאני עשיתי הרב, אני הרתחתי אותו כמה פעמים עם מים וסבון, והרתחתי אותו, ואחר כך, אחרי
25: שפכתי את המים וזה, אז עם החשמל, שמתי אותו איזה שעה בחשמל לבד.
0: אני שומע, אני מבין מה שאתם אומרים, אבל אני לא מכיר ספציפית את המחבת הזה, ואני לא יכול לענות. אני הייתי ממליץ שאם יש לכם רב פוסק באזור שלכם, תראו לו את זה שידע במה מדובר. אני לא יכול לפסוק על דבר שאני לא מכיר. אם זה טפלון, עכשיו, זאת אומרת, זה גם דומה לטפלון. זה סוג של... נו, אז אם זה טפלון, זה לא פשוט כל כך. זה לא ברור שאפשר להכשיר אותו. לכן, אני ממליץ, איפה אתם גרים? באיזה עיר?
25: ברמות, בירושלים.
0: בירושלים, נו. ברוך השם, בירושלים, ברמות, יש תלמידי חכמים מופלגים. אז ניתן לשאול, מורה הוראה, פוסק, הלכה, שיראה את זה, במה מדובר? אם אתם רוצים, אפשר להשאיר את הטלפון שלכם במערכת, בכל ברמה, והם יפנו אליי את השאלה, ואני אבדוק במה מדובר. בסדר?
25: בסדר גמור.
0: ברוכים
25: תהיו. עכשיו, בבקשה עוד שאלה. אני קניתי חד סלט.
0: כן.
25: ובדרך כלל, כשהייתי קונה חד סלט, היה כתוב לגידול מיוחד למניעת תולעים.
0: כן.
25: והפעם זה לא כתוב לגידול מיוחד. זה כתוב כשרות, הכל, בדל, הכל.
0: ויש לזה הכשר מסודר?
25: זה חד סלט. תמיד קניתי
0: חסלת. מה ההכשר שם? או שארית ישראל, או רב אפרטי, או בדץ? עדה חרדית.
25: מה צריך להיות שאני לא
0: יעשה? לא משנה. חברת חסלת, תראי את הכשרות שיש שם. אמור להיות או הרב אפרטי, או שארית ישראל, או עדה חרדית. ספציפי בחברה הזו...
25: שארית ישראל,
0: בדת שארית ישראל. בחברה הזאת הם בסדר. בחברה הזאת הם בסדר.
25: וגם בהשגחת הבדת,
0: בישראל מחזיקי הדת. לא משנה, לא משנה, בסדר. התשובה היא, בחברה הזאת זה בסדר. למה הם לא כותבים? תראו, אני תמיד אמרתי שגידול מיוחד, זה לא אומר שאין תולעים. זה אומר ש... הגידול גרם שלא יהיה תולעים שאינם נשטפים. אבל תולעים נשטפים עדיין יש, לכן צריך להשרות במי סבון כמה דקות.
25: טוב, בסדר.
0: ברוכים תהיו.
25: תודה רבה, רב, תודה, שם ישמור אותך, תודה רבה.
0: בשורות טובות, תודה רבה. טוב, ברוכים תהיו. יש לנו מאזין נוסף על הקו? הפסקה קצרה, ומיד שווים.
4: מיד נשוב למהדרין עם הרב שי עמר.
5: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמה הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, אחל התרבות רמות ירושלים, כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד בגלל טיקט.
6: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
8: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
9: אייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
10: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
14: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית. מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה, ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
24: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70 אלף שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
26: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
27: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
28: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים. מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
29: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישא מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע על הנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
30: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 18:00.
31: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
19: הלו, קצת תרבות חברים.
20: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
32: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש. צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
16: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: אתם מאזינים למהדרין עם הרב שי עמר.
0: תוכניתנו כבר אפשר לומר הגיעה לסיומה, אנחנו נמצאים במקבצים, ערב לג בעומר, מקבצים מאוד ארוכים, כך שלצערנו אין אפשרות להאריך הרבה. כפי שאמרתי, הדבר החשוב ביותר ביום ל"ג בעומר זה כמובן לשים לב, כמו בכל יום, לענייני ההלכה בכלל וכמובן ענייני הכשרות, בפרט כשנמצאים בכל מיני מקומות, לשמור על גדרי הצניעות, וכמובן מה שחשוב מאוד זה להרבות בתורתו של רשב"י, להתפלל מעומק הלב. יש כל כך הרבה מה להתפלל, אין על הכלל ואין על הפרט, ובוודאי זהו זמן חשוב, זהו זמן של שמחה, ואין שמחה כשמחת התורה, ובוודאי זכותו של רשב"י יגן בעדנו, תורתו מגן לנו, הוא ימליץ טוב בעדנו. ככל שאנחנו נדע לנצל את היום הגדול והקדוש הזה יותר ויותר, כך נזכה בעזרת השם יתברך בהחלט לבשורות טובות, לסיעת הדשמיה. אני, כפי שהזכרתי בתחילת התוכנית, הימים הללו ששהיתי מעט בבית החולים נתנו לי הרבה מאוד זמן לראות ערעורי מחשבה על כל כך הרבה דברים, לראות כמה אנחנו יכולים לעשות ולפעול טוב בעולם, ואנחנו לפעמים מבזבזים את הזמן על דברים שהם לא תמיד באמת חשובים, והיצר מנסה להסיט אותנו לכאן ולשם. ככל שאנחנו נוכל יותר לקדש שם שמיים, זה כל תכליתנו בעולם. בשורות טובות, היו שלום, אמן אמן.

0: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
3: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום לג בעומר, 4 אחר הצהריים.
1: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכ בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
4: ברוכים הבאים בשם השם.
1: הזכייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים. חוויה בצפת.
5: 1, 2, 3, 4, 78.

0: האופטיקה של ישראל.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,030 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
3: היום 7 שעות 30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
4: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
5: מקפידים לתת לכם יותר,
4: כפוף לתקנון.
6: מגיעים למירון וזוכים לקיים את צוואתו של רשבי הקדוש. אור הרשבי, המוסדות המרכזיים וישיבת המקובלים בקבר רבי שמעון בר יוחאי, מזמינים את העולים למירון לבניין אור הרשבי להשתתף במעמד סיום ספר התורה שנכתב בקדושה וטהרה לישועת והצלחת בני משפחת אור הרשבי, בהשתתפותם של מרנן ורבנן, גדולי ומקובלי הדור שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודם של בני משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 16:00 הצהריים, רק כאן.

0: הבחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
2: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
3: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: אינית, רואים בעין מקצועית.
7: פור, חד וחלק.
8: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
9: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים אם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום לג בעומר, 16:00 PM.
8: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
9: ברוכים הבאים בשם השם.
8: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.

0: 92.1 FM. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה אחת, הנה החדשות. נמשכות ההפרות של ארגון הטרור חיזבאללה. זקה המטריה על חדירת כתבם הופעלה במשגב העם שבאצבע הגליל. פיקוד העורף עדכן כי האירוע הסתיים. במקביל, כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 חיסלו בעשרות פעולות שונות 10 מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון לאחר שהיוו איום על כוחותינו. בנוסף הושמדו עמדות שיגור ותשתיות טרור. מנהיג ארגון הטרור חיזבאללה נעים קאסם טען בהודעה מטעמו כי ישראל הפרה את הסכם הפסקת האש יותר מ-10,000 פעמים. לדבריו, מסע ומתן ישיר בין ישראל ללבנון הוא ויתור מיותר בשירות לנתניהו טראמפ לפני הבחירות. משטרת מחוז צפון יחד עם אגף התנועה ומשמר הגבול השלימו הבוקר היערכות רחבה בהר מירון ובצירים המובילים אליו עם פריסת כוחות, חסימות כבישים ואכיפה למניעת הגעה של כלי רכב והולכי רגל לאזור. הנה דבריו של מפקד מחוז צפון ניצב מאיר אליהו.
2: מסגרות משטרת ישראל שפועלים במירון, בוקר טוב. אנו נמצאים במועד חשוב במסורת היהודית. לנו יש את הזכות לעשות כל אשר לאל ידינו כדי שהאירוע הזה יעבור בשלום. אני מצפה מכל אחד מכם לנהוג בהתאם לערכים עליהם גדלנו. כבוד לזולת, איפוק, שיקול דעת ועבודה מקצועית, זה מה שמצופה. אני סומך עליכם ויודע שיחד נסיים את זה בשלום ובהצלחה. זכרו, אנו לא במלחמה נגד הציבור, אנו כאן למענו. תודתי על העשייה עד כאן, ושיהיה לכולנו בהצלחה בהמשך. כאן צפון אחד, סוף.
1: הרב יגאל כהן, חבר מועצת הרבנות הראשית, פרסם קריאה לציבור להימנע מעלייה למירון בל"ג בעומר והדגיש שמדובר בסכנת נפשות ממשית. הרב כהן הבהיר כי הוא סומך ידיו על המלצות גורמי הביטחון המתריעים בפני עלייה למירון. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מציין כי אמש גם הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליט"א, פסק שיש להימנע השנה מעלייה למירון. ראש הממשלה נתניהו, שר ושר השיכון חיים כץ וכן שר האוצר סמוטריץ' חתמו על מינויו של יהודה אליהו למנהל החדש של רשות מקרקעי ישראל. אליהו מכהן היום כראש מנהלת ההתיישבות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי המינוי נעשה בניגוד לעמדת המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון, שטען כי מינויו של אליהו המקורב לסמוטריץ' אינו חוקי. ולסיום, אבן העתיקה מאבני הכותל המערבי במשקל כ-5 טון שהוצגה בשנים האחרונות במשרד הביטחון ושבה בוקר בטקס בכותל לגניזה לצד יתר אבני הקודש. המהלך בוצע לאחר פניית רב הכותל שמואל רבינוביץ' לשר הביטחון קץ שנענה לבקשה להשיב את האבן למקומה הטבעי. התחזית מיד.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: הלילה קר מהרגיל להונאה בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי ברובו קל. מחר, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות שיוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל להונאה, עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: ערב ל"ג בעומר, תשפ"ו, אנחנו פה באחת בצהריים, יומן הצהריים של רדיו קול ברמה, כמובן נעסוק גם בהיערכות ובכוננות לקראת ההילולה, וזה קורה צריך לומר לפני הילולה שתתקיים במתכונת מאוד מאוד מצומצמת, אולי אפילו הרבה יותר מצומצמת ממה שהכרנו מההילולות המוגבלות אחרי האסון ובתקופת הקורונה, כמובן יש את ההיערכות, וכבר את אלו בעצם שנמצאים בהר שהצליחו להגיע בדרכים לא דרכים. נתן משי, שלום לך, צהריים טובים.
1: שלום שלום, צהריים טובים. בהחלט הרבה מאוד אנשים כוססים ציפורניים לאיך האירוע הזה ייראה. האם באמת הציבור ישמע? אני מניח שברובו כן, אבל מה יקרה עם אלו שיחליטו חרף ההגבלות להגיע? ויש כאלה שמתכוונים לעשות זאת, ויש כאלה שהם כבר שם. אנחנו אפילו כאן בהמשך נדבר עם אחד מאלו שהצליחו להגיע במהלך היממה האחרונה, שואה שם, ננסה להבין מה באמת קורה, איך הוא עשה את זה, האם הוא לא חושש. אנחנו נדבר על הכל גם כמורה. בהקשר הזה צריך לומר, אנחנו פה גם בקול ברמה, נהיה במהלך גם הערב, גם מחר, בשידורים מלאים עם האווירה, אמנם במירון יהיה קשה יותר, אבל נביא גם וגם מזה ומזה אל תנח ידך.
0: ואתה בעזרת השם נתן תהיה השליח שלנו, תתפלל. צריך לומר, גם אנחנו נמצאים תחת ההגבלות הללו, אני ומאמין עוד הרבה אנשים אגב שאולי יכלו לעלות, אבל בחרנו לא לעשות זאת. אני חושב שאם יש הגבלות,
1: עכשיו אתה מזכיר לי את חברי הכנסת, את פרוש, וחברי כנסת אזולאי, שאומרים אני יכול לעלות.
0: אני בשונה מפרוש לא מקושש קולות.
1: אם יש לך תפקיד ואתה צריך לעלות ולהרוויח על הדרך גם להתפלל, אז למה לא?
0: לכן אני אומר, אנחנו מינינו אותך בדיוק בשביל זה.
1: תודה.
0: להיות השליח שלנו.
1: תכסח תרה.
0: כן, זה קורה ממש ברגעים אלו, גם תכף יהיו פה הנקת דרגות. ואתה תעשה את זה, אני חושב, על הצד הטוב ביותר, תביא גם את הדיווחים.
1: ואתה צריך לעלות ולהרוויח על הדרך גם להתפלל, אז למה לא?
0: לא, לכן אני אומר, אנחנו מינינו אותך בדיוק בשביל זה.
1: תודה.
0: להיות השליח שלנו.
1: תכסח תרה.
0: כן, זה קורה ממש ברגעים אלו, גם תכף יהיו פה הנקת דרגות. ואתה תעשה את זה, אני חושב, על הצד הטוב ביותר, תביא גם את הדיווחים למאזיננו וגם תתפלל.
1: בהחלט.
0: עליי,

0: נכנסים כרגע לשלב העיקרי, שלב ג'. נערכנו והשקענו רבות בתכנון לקראת האירוע, וכעת הגענו לשלב הביצוע. אנו נמצאים במועד חשוב במסורת היהודית. לנו יש את הזכות לעשות כל אשר לאל ידינו כדי שהאירוע הזה יעבור בשלום. אני מצפה מכל אחד מכם לנהוג בהתאם לערכים.
1: כן,
2: אגב, כמובן... אם אתה שומע את בין השורות של ניצב מאיר אליהו, מפקד מחוז צפון, מה שנקרא צפון אחת, כהגדרתו, המשטרה לא מתכוונת, לפחות בהגדרה, להתפרע במירון.
1: להתאמת, כן? עם אותם...
2: בדיוק,
1: אני חושב שזה באמת הכי חשוב, שלא נצטרך לראות את המראות שאנחנו מכירים כל שנה ממירון. מי שבוחר כן. לעשות את זה ומסכן את חייו, בעיה שלו. אני, זו הדעה שלי, אני חושב שבסוף, למשטרה יש תפקיד, אני מסכים, אבל זה לא ימנע אותם מימותים ואותם תעודים שהם גאים אלינו כל שנה, זה לא ימנע מאותם ממונים שבוחרים לעשות את זה בניגוד לחוק. Okay. צריך, אני חושב, לשנות גישה.
2: צריך לומר שהמשטרה בדילמה עכשיו, האם לפנות את ההר מאלו שכבר נמצאים לפחות ממש בראש ההר, באזור הציון או לא, להבנתי מפכ"ל המשטרה צפוי להגיע לשם שעות אחר הצהריים כדי להכריע. שאלה משמעותית למשטרה, כיצד לפעול עם תחילת האירועים. אנחנו כאמור גם נהיה שם ונסקר את מה שקורה. טוב, עוד כמה דברים...
1: נכון, אתמול היועצת המשפטית לממשלה בעצם משיבה, נראה לי אפילו אחרי חצות, משיבה למכתב ששלח אליה נשיא המדינה.
2: לקח לה הרבה זמן, נכון, לנסח הודעה של שעה ושעות.
1: היא אומרת, אנחנו מוכנים לבוא לאותם, בעצם להזמנה, נענים להזמנה של נשיא המדינה, אבל לא מוכנים להתכנס לאיזשהו לוז מסוים, איפה זה יתקיים וכולי, כן. ולכן נראה שקצת היועמ"שית ממוססת את הסיפור הזה. מה גם אגב שגם בליכוד אני לא חושב שכל כך שמחים וססים אילי עסקת הטיעון הזו, היו רוצים לראות את נשיא המדינה מעניק חנינה לנתניהו.
2: אוקיי, נדבר גם כאמור על זה, וגם על טראמפ ומצרי אורמוז וכל מה שקורה שם. תודה לאבי מוסקוב, ידידנו שעורך אותנו. הטכנאי הוא אורי בני ישראל, בהפקה רוני גינדי, על הדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון הוא אבנר שרון. אנחנו מתחילים.
1: עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לחבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, מהציונות הדתית. שלום.
3: שלום.
1: צהריים טובים, מה שלומך?
3: ברוך השם.
1: טוב, אני רוצה...
2: מה עם מירון? אגב, רגע, יש מינה כזה, קודם כל שואלים אנשי ציבור, אתה עולה, אתה נוהג לעלות בכלל, או ש... זה פחות האובייס?
3: א', פחות. אני חושב שהפעם האחרונה שעליתי למירון בלג בעומר היה כשעשו לי שם חלקה, אני חושב.
1: זכית?
3: אבל מאז יכול להיות שזה עשה לי כזה טראומה, הצפיפות של חלקה במירון כשאני ילד בן שלוש, שמאז אני זה, הייתי כמובן פעמים רבות במירון.
2: צריך שבגץ יגביל מלהגיע. צריך שבגץ אולי יגביל מלהגיע למירון, כדי שאז ההשתוקקות שלך תהיה.
3: אם בגץ יגיד לא, אני
2: כן, טוב.
3: אבל אני קורא לכולם לציית להנחיות גורמי הביטחון בנושא הזה, לא לעשות דין לעצמם, ואני חולק על מה שאמרתם, זה לא בעיה שלהם. זה סכנת נפשות של כל הכוחות של המשטרה ששם, זה, עם חץ ושלום, יש שם אנשים ויש שם פגיעה, זה הישג תודעתי לאויבים שלנו, אסור לעשות את זה, זה חם להחרים לגמרי, ואני קורא לכולם לציית להוראות גורמי.
1: בהחלט, אני רק אחדד את דבריי, מה שהתכוונתי לומר, שהאימותים והמאומות, מעולם לא מנעו מאותם אנשים בסוף להגיע למירון, אז גם נכנסים אלפים, וגם אתה רואה תעודים של שוטרים מרביצים לחרדים, ואני חושב שפשוט אין בזה טעם. אני בטוח שלמשטרה יש את הדרכים שלה לעשות את זה, ואני חושב שהיא עושה את זה על הצד הטוב יותר. טוב, בוא נדבר רגע על התשובה של היועצת המשפטית, אתמול היא משיבה בעצם ואומרת, אני נכונה לקיים שיח להסדר טיעון בתיקי נתניהו.
2: אבל היא עושה שם את זה
1: כן,
2: אבל.
1: כן, כל מיני תנאים. בכלל אני שואל אותך, נתניהו...
2: בלי תנאים מוקדמים, זה מזכיר לי קצת את המטבעות לשון עם הפלסטינים, אתה זוכר? לבוא לשולחן המשא, אין תנאים מקבילים, בלי, זה ככה לקוח משם.
1: תגיד, נתניהו בכלל צריך ללכת להסדר טיעון?
3: תראה, הנושא הזה הוא נושא משפטי של הסנגור, זה עניין כמעט מקצועי נטו. אני לא, אני מאוד מקווה, ומאוד קראתי לזה פעמים רבות, שהתביעה הפלילית במדינת ישראל תקבל את ההחלטה הגיונית ותחזור במכתב האישום ותעשה חושבים, ואם הייתה לנו יועצת משפטית לממשלה נורמלית שהיא לא עסוקה במסע נקם ורדיפה נגד הממשלה.
2: אגב, שזה כל כך שקוף, המסע נקם שלה, אני רואה אפילו על הניצב יעקובי, כן, מפקד שב"ס.
3: אז אם הייתה לנו יועצת משפטית לממשלה נורמלית, אז היא הייתה מעכבת הליכים, שזה

0: אחת מהסמכויות שלה, וכל התיקים האלו זה נוח בשבע שגיאות. אסור היה להתחיל איתם, וכשהתחילו איתם אסור להמשיך איתם.
1: אוקיי, אבל זה אם ואם, ובתכלס אנחנו יודעים שמערכת המשפט כנראה לא בצד של נתניהו.
0: לפעמים קשה למערכת, בוודאי מערכת שכל כך מלאה בעצמה וכל כך לא יודעת להודות בטעויות כמו מערכת התביעה הפלילית במדינת ישראל, קשה לה לסגת, ואם הם מגיעים להסדר טיעון, זה דרך אלגנטית עבורם לרדת מהעץ, יבורכו. אם לא, אז ימשיכו, וימשיכו להתבזות בבית המשפט דבר יום ביומו. אני כבר אמרתי פעמים רבות, תיקן נתניהו עבור הימין, עבור המחנה הלאומי, עבור נתניהו, האיש הפוליטי, זה תרנגולת שמטילה בצי זהב. כל יום שעובר הציבור רואה יותר כמה מערכות האלו מושחתות, וכמה צריך לטפל בהם, כמה צריך לתקן דבר של המשפט. כל יום שעובר. אבל זה לא טוב למדינת ישראל, לא טוב למדינת ישראל, גם לא במחזות, במישור הבינלאומי, שמסתכלים עלינו וחושבים שאנחנו רפובליקת בננות, וגם במישור של אני רוצה אותו, פנוי בראשו ובנפשו, ב-200% למשימות החשובות שיש לראש ממשלה.
2: ומה שנקרא, לא חסר משימות, לא חסרים לנו משימות כאן במדינת ישראל. תגיד, אבל מה אתה חושב על הנשיא הרצוג, שבעצם לא ממהר להחליט, מתקשה להחליט, חושש אולי מהבייס שלו בשמאל?
0: מילה אחת, חבל. יש לו את היכולת, יש לו את היכולת לגלות מנהיגות, כמו שגילה אביו, יש לו את היכולת לקבל החלטה נכונה לטובת מדינת ישראל, והוא מפחד, הוא לא, אין לו את האומץ לעשות את זה. עכשיו, אני לא יודע למה, אני יכול לשער, אבל זה לא ממש משנה. בעיניי, תפקיד של נשיא, הוא לגלות את האומץ, איפה שכל השאר לא מגלים את האומץ.
2: כן, אבל הוא חושש. תגיד, דיברנו על תיקי נתניהו, בוא נדבר על שוב בית המשפט שמורה לשר לוין, מה שנקרא, לתת לוח זמנים לכינוס הוועדה לבחירת שופטים. זה צילח לו בסוף, עם כל המשחקים שאתם לא מכירים בנשיא עמית, כן מכירים, הוא מקבל מזכורת, הוא יושב בראש הרכב, הוא ראש נשיא בית המשפט העליון, גם אם אתם מכירים פורמלית או לא, והנה זה צילח לו פעם אחת, והוא מתכוון למנות מעל הראש, בין אם תרצו או לא.
0: אני לא יודע מה יהיה בסופו של דבר באירוע הזה. אז אני קראתי פעמים רבות לא לציית לפסקי דין לא חוקיים. יש פה פסק דין שהוא מנוגד לחוק יסוד, וכאשר בית המשפט העליון לא מציית לחוק, אז צריך לטפל בנושא ולא להותיר אף ספק בנושא הזה. זה במישור של איך מתמודדים. יכול להיות שצריך ליזום כל מיני פעולות. אני רק אומר שלגבי יצחק עמית, כל הסיבה הרי שהוא עשה את כל המהלך המטופש עבור עצמו, היא לא היה הרי בשביל סמכויות, הרי הסמכויות נתונות לו על פי חוק, מתוקף אותו ממלא מקום. כל הסמכויות, אין שום הבדל בסמכויות. בין ממלא מקום לבין
2: אז מה הוא רצה אצבע בעין בהגדרה הרשמית?
0: הוא רצה אצבע בעין, הוא רצה אגו וכבוד, ולכן התגובה העולמת לאגו ולכבוד הזה, זה לא להגיד לו, אתה לא נשיא, ואם אתה חשבת שבדרך שבה אתה תפעל, אתה תוסיף כבוד ועיקר למעמד נשיא בית המשפט העליון, רק שתדע, שאתה רק פגעת במעמד, זה הכל.
1: אוקיי, טוב, אין לנו הרבה זמן, אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת שמחה רוטמן, אתם אומנם מה שנקרא יושבים ביציע, אבל אתם רואים מה קורה באופוזיציה, מתאחדים, מתעמתים, ממש נערכים לבחירות, אצלכם קצת מנומנם, ואני לא אומר את זה במובן הטוב של המילה, כי בסוף צריך לומר גם המפלגה...
0: גם,
1: תשמע, אולי בשביל... אבל אולי בשביל...
2: אתם עוד תריבו, אל תדאג. אתם עוד תריבו.
1: קודם כל אתם עוד תריבו. אבל הדבר הרציני פה באירוע הזה זה שצריך לומר, גם המפלגה שלכם לא בטוח מצליחה בינתיים להביא קולות שתכניס אותה לכנסת הבאה. שאלה האם אתם מתחת לפני השטח, מאמין שלא תחשוף לנו פה פרטים על מסע ומתן וכו', אבל אם אתם עושים משהו...
2: שוקלים עוד איזה איחוד הצלה כזה.
0: בדיוק. אני אגיד לך כמו שאומרים פוליטיקאים, רק במקרה שלי אני גם מתכוון לזה, אני יכול להיות שיש גם פוליטיקאים אחרים שמתכוונים, לא בדקתי. איני עוסק בכך. אתה אומר מנומנם, אני אגיד לך דבר נורא נורא פשוט.
1: כן.
0: באופוזיציה, עשייה אין. מה יש להם לעשות? לדבר ולריב. אני כל יום שעובר...
1: אבל לא מדברים ורבים. בוא, ראינו את בנט ולפיד מתאחדים.
0: הנה היום, ברוך השם, הונח על שולחן המליאה, הצעת החוק שלי ושל חברת הכנסת מלינובסקי, אגב מהאופוזיציה, צריך לומר, עם שיתוף פעולה יפה, קואליציה ואופוזיציה, להעמדה לדין ולא עונש מוות על מחבלי הנוחבות, משהו שלא עשו ולא התעסקו.
2: רגע, אבל יש עונש מוות של בן גביר ויש עונש מוות של נוחבות, זה צווי דינים?
0: בן גביר לא חל על מחבלי ה-7-10, זה נאמר פעמים רבות.
2: למה?
0: אמרתם שאין לנו הרבה זמן, אני מנסה רעיון רק על זה, אבל בעזרת השם החוק יעבור בשבוע הבא, אבל אבל
2: כל אחד עם המוות שלו פה.
0: החקיקה בנושא הזה, החקיקה בנושא פיצול היועץ, החקיקות החשובות והמשימות החשובות שמונחות עוד בית ועוד יישוב, מי שעסוק בעשייה לא עסוק במריבות, מי שלא עסוק בעשייה.
1: אבל שנייה, האיחוד, אין לנו באמת הרבה זמן, אבל האיחוד בין בנט ללפיד זו לא מריבה, זו התאחדות מתוך השגה פוליטית.
0: אתה לא שמעת שבנט אומר על לפיד שהוא טוקסיק, טוקסיק, טוקסיק, רעים,
1: בסדר, נו, אתה רוצה שאני אתן לך פה ציטוטים של סמוטריץ' על בן גביר ובן גביר על סמוטריץ', בסוף אתם יושבים באותה... בסוף אתם יושבים...
0: בדרך לעוד חוק מרוצה,
1: בעזרת... החוקים שלכם הם מעולים, באמת.
2: שלא ייפסלו, אם לא ייפסל בבגץ בסוף. כל החוקים וכל העשייה, והתעשתם את עצמכם בקרבות מבחן משפטית, שלא יצא כלום, לצערי. אתה ספקת המון, ולצערי, לצערי, בספר החוקים של מדינת ישראל אין כלום, והם רק יקבלו הרבה יותר כוח. הרבה יותר כוח. אין בעיה, כל עוד חוקים שלא מדגדגים להם, אז אין בעיה.
0: לא, לא, לא. טוב, חברים, רגע,
2: רק, אבל שאלה אחרונה חייבים, אי אפשר בלא כלום. ראית את המסיבה של בן גביר, למה לא באת להגיד לו מזל טוב? ראיתי שם ניצבים.
0: שולח לו מפה, שולח לו מפה, מזל טוב.
2: למה, לא הוזמנת אבל? לא הוזמנת?
0: אני חשוב, אני מזמין, הולך למסיבות יום הולדת, אתה יודע,
2: אתה אומר למירון אתה לא מגיע, אז מסיבות יום הולדת להגיע?
0: אצלנו האשכנזים יום הולדת לא חוגגים, מציינים.
2: חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, מהציונות הדתית, תודה.
1: תודה.
0: להתראות.
1: טוב, יש אירוע שעוד לא הספקנו כל כך לדבר עליו, וזה ההודעה של טראמפ אתמול, על כך שהוא פותח במבצע כדי לשחרר את הספינות שתקועות במצרי הורמוז. עכשיו יש בדקות האחרונות, אגב, איזה דיווח איראני, הם טוענים שהם שיגרו טילים לעבר ספינת מלחמה אמריקנית. אני עדיין לא יודע, אתה יודע, זה דיווחים מאוד ראשוניים, אבל אם זה אכן קרה...
2: וזה מתחבר לנו לביטול העדות של נתניהו היום ממש באופן בעול, ממש על הבוקר.
1: כל מיני דיווחים מעניינים בימים האחרונים שמגיעים מהמזרח התיכון.
2: שמטוסי תדלוק, שרואים אותם.
1: דיונים.
2: ואתמול דיונים ביטחוניים.
1: דיון של הקבינט עד השעה 3 לפנות בוקר, כמדומני.
2: דיון מצומצם, כן, נכון.
1: כן, דיון מצומצם של ראשי מערכת הביטחון. קיצור, מרגיש ככה שהגזרה הולכת ומתחממת. אנחנו ננסה גם לעקוב אחרי העניין הזה. עכשיו, הפסקת פרסומות ונשוב מיד.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930. לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות, באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770, מוגש מטעם רכבת ישראל. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
4: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל נתחמי אור הרשבי העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשבי, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשבי הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבורו. ברוכים הבאים בשם הרשבי הקדוש.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
7: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
8: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין, יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו כוכבית 6495. הזוהר המבואר באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
9: עוד יותר זול ועוד יותר זול ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים, מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: מזל טוב!
11: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
13: הלו, קצת תרבות חברים.
14: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
15: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
16: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
17: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
18: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
19: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
20: חד וחלק.
21: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
22: פורור, חד וחלק.
21: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
23: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
24: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: חזרנו מהפסקת הפרסומות, כאמור אנחנו מדברים על מירון, ולכן מה שנקרא יש גם את אלו שעולים ומגיעים בצורה לא פורמלית, אחד מהם הוא אלחנן, נמצא עכשיו כבר במירון, שלום אלחנן.
0: שלום.
1: אתה רק אם תוכל להגביה אותו, שנוכל לשמוע אותו כן. היטב. אלחנן, ממתי אתה במירון?
0: אני פה משש וחצי בבוקר בערך.
2: וואה, מה, איזה דרך עשית?
0: אנחנו יצאנו מירושלים באזור אחד.
1: כן. רגע, יצאתם...
2: אחד בלילה, מירושלים.
1: כן, איך יצאתם?
0: יצאנו ברכב, כן.
1: אוקיי, לאיפה מגיעים?
0: נסענו קודם לגוש חלב, דרך הווייז לקח אותנו אוטומטית ודרך בלי מחסומים, פשוט הלכנו מצפת כזה. היה שם, ראיתי שכבר בכתרות, כאילו, ישב שם כאילו...
1: רגע, ביציאה מצפת אני יודע שיש מחסום.
0: לא, בבוקר לא היה, בבוקר כאילו היה שם כבר אורל של המשטרה עם מאבטח אזרחי, כנראה שכשבואו...
2: הכינו את הקרקע, כן.
0: בבוקר עוד לא היה, לא עברתי, אני חלפתי על פני מחסום כשמגיעים ל... ל-89, אז לא צריך לעלות לכיוון מירון, צריך לנסוע ימינה, כאילו בעין זיתים.
2: הצלחת להגיע עד 89 עם רכב אתמול?
0: כן, חלק מה-89 פתוח, היה פתוח.
1: לא, כביש 89.
0: כביש 89.
2: אוקיי, אני
0: מתחם 89. גם 89 גם הגענו, שנייה, גם זה הגענו, ואז נגיע לכם.
1: אוקיי, בוא תספר לנו איך זה קרה.
0: אוקיי, הגענו לגוש חלב, אנחנו התחלנו קודם לחנות בתחנה דלת בגוש חלב ולעלות ברגל, החלטנו לנסות להגיע יותר...
2: זה היה הליכה של איזה שעה וחצי, לא? מגוש חלב שעה, מינימום.
1: קטן עליכם. אני מאמין שאם היה צריך ללכת 3-4 שעות גם היית הולך, נכון?
0: 100%.
1: אוקיי.
0: אבל בכל זאת, מה ששעה לחתוך הופכים.
1: בוודאי. ואז מה? ואז מגיעים לכניסה למירון, ושם כבר אני מאמין שכן יש כוחות משטרה.
0: כן, שנייה לא, אני אסביר לך שנייה. הלכנו בסוף לכביש אפר, ליד גוש חלב, שבהתחלה הגענו בסוף של הכביש אפר, הוא מגיע לכביש 89, איפה שכבר אחרי המחסומים. אבל היה שם ביטונדה במשטרה, היינו כמה רכבים, אחד עם ג'יפ, עם חוט, באנו להתחיל למשוך את הביטונדה.
1: כמה רכבים?
0: ואז, באזור ה-5 רכבים הייתי אומר, חוצצים כל אחד. ואז הגיעה המשטרה, אמרה לנו לעלות על רכבים ולנסוע אחורה, עלינו רכבים ועלינו עוד פנייה בכביש אפר, עוד פעם אותו סיפור גם, התחלנו לנסות את הביטונדה. בסוף ירדנו מרבי טרפון, יש שם בתוך הכבישי אפר, והגענו לרחבה גדולה, יש שם משטרה אחת, משמר הגבול, ואוטובוס, נראה אוטובוס כאילו למעצרים, או להביא מתפלזים למקום אחר, אבל הצלחנו לחמוק להם, וצריך כולנו עלינו על הכביש, ואז הגענו לכביש 89 מול המתחם.
1: כן.
2: אתה עדיין עם הרכב, מצליח אחרי את כל העניינים האלה, ועוד נדבר על הלילה אחר?
0: כן, עד לפה, בלי מחסום אחד, בלי דיבור עם שוטר אחד, בלי כלום.
1: אוקיי.
2: לא, אנחנו לא מודדים את העניין הזה, שיהיה ברור, זה...
1: כן, כן, לא,
2: אנחנו... שוקפים את מה שקורה.
1: כן, אוקיי.
0: אנחנו
1: פה מרותקים.
0: אנחנו חונים קצת אחרי 89, חוזרים ברגל ל-89, אנחנו חשבנו שאנחנו כבר בפנים, אתה יודע, עכשיו הכניסה הרגלית חסומה לאורך כל הכביש שם, בכל איזה 200 מטר הייתו, 100 מטר, 200 מטר קבוצה של כמה לוחמים, הלכנו את כל ההליכה, כאילו עברנו את כל מושב מירון.
2: הרגשתם שבחים מחפשים מה שנקרא פרצות.
0: כן, אבל אני מתחיל למאות אנשים, יש כבר אנשים לפני, רואים אנשים קופצים, שוברים דרות, הרצה, לא מעצרים, מה שאתה רצה ועוצר אותם, ואומר להם לחזור אחורה, לא היה מעצרים, לא היה בלגן עם המשטרה, לא היה עימותים.
1: אוקיי, אלחנן, עכשיו כשאתה אומר לנו שאתה במירון...
2: איך הצלחת להיכנס בסוף?
1: אתה במתחם הציון?
0: אני ממש מעל הציון, כן.
1: ממש מעל הציון,
2: איפה החדרים שם, איפה 5, 6, כל זה?
0: לא, אני קצת יותר למעלה, איפה ש...
1: ויש שם? יש שם, אתה רואה שוטרים עכשיו בעיניים שמנסים למנוע מהאנשים להגיע?
0: לא, ברגע, אז אני אגיד לך, ברגע קפצנו לתוך שדה, כמה גדרות קפצנו, נכנסנו לתוך היישוב, ההליכה ארוכה, כי היינו צריכים ללכת לקצה השני של היישוב.
1: כן.
0: הגענו לתוך מירון, היה שם, החפ"ק של המשטרה נמצא ממש שם, ממש בכניסה ליישוב, מהצד הכי קיצוני. ברגע שהיינו ביישוב, לא מילה אחת, לא כלום. אפילו שהם יכולים לעצור ממש שם.
2: ברגע שאתה בפנים, אתה בפנים. תגיד, מה מניע אותך לעשות את כל זה? אלחנן, הרי אתה יצאת מירושלים, אתה יודע שמסוכן השנה, אתה מניח את האדם, גם בוגר נשמע לי, לגילך לפחות, ואני רוצה להבין מה גורם לך, אתה יודע, לצאת לארץ לא זרוע כביכול.
1: למסע מפרך.
2: בדיוק. אבל באמת, אם זה גם אקשן, זה יכול להיות גם לגיטימי, לא לגיטימי, זה גם אולי מגולם במוצר, אבל מה באמת?
0: כל בן אדם בסוף נהנה מזה, אני לא אגיד שלא נהננו מהחוויה, אבל לא לשם זה עשינו את זה. עשינו את זה קודם כל כי אני כבר שנים, מעט שאני ילד, עולה למירון כל שנה. וכנראה שאם לפני 3 שנים דיברו על מתווה של 1,500, ולא ראינו פה טילים נופלים בכל כיוון, אז לא הרבה השתנה, חוץ מבירוקרטיה
1: ובירוקרטיה. כן, לא, זה שלא ראיתם טילים, קודם כל, ברוך השם, זה באמת נס גדול, אבל בסוף ההחלטות, שנייה אלחנן, שנייה אלחנן, בסוף ההחלטה הזו התקבלה, אני מאמין ואני גם יודע, למרות לחצים שהיו מצד גורמים חרדים שכן רצו לקיים את ההילולה הזו, אגב, אולי בצדק, אבל בסוף יש את מערכת הביטחון שהיא זו שמקבלת את ההחלטות, ולעיניה פרוסות, גם כל מיני פרוסים, כל מיני מידעים שלנו, הציבור אין. אתה מבין? אז אני אומר, בעזרת השם שההילולה תעבור בשלום, וכל מי ששם לא ייפגע. אבל חלילה, היום בערב, יכולה להיות פתאום איזה מתקפת טילים.
0: נכון, נכון. אבל קודם כל יש פה אפליה, זאת לא שאלה. אם אני לא טועה, יש משחק כדורגל של בני סכנין, שמתוכנן הלילה, באצטדיון דוחה, 10 קילומטר מרחק אווירי ממירון. אז איכשהו כשזה מגיע לחרדים זה מסוכן.
2: כן, אבל אפשר
0: להבדיל.
1: בשבוע האחרון לא נפלו טילים בסכנין ובמירון, כן, רק צריך לומר.
2: אוקיי, אז אתה בהצדקה פנימית, אוקיי, אלחנן, בוא, אני בסוף לא מכנך שלך, בסוף אתה בהצדקה פנימית לזה שהגעת, אתה מרגיש בעצם מאושר, סית אבי, הגעתי למקום המבוצר, ומה שנקרא תחושת מים גנובים עם טאקו?
0: לא, אני הגעתי למקום שהיה אמור להיות פתוח, כי אם לפני 3 ימים דיברו על מקרה של 1,500, של 10,000 איש בעצם מקומות מ-10 מלחמים, לא הרבה השתנה, חוץ מבירוקרטיה ומלחמות בין המשרדים, כמו שראינו, משרד התחבורה ומשרד ירושלים המסורת, יש פה המון פוליטיקה, וכמו שאנחנו יודעים, הקומבינות במירון לא נגמרות בכל פינה, גם באירוע מצומצם. אז זה לא אמור למנוע מאיתנו להגיע.
1: אוקיי, טוב. ואם יגיעו שוטרים וינסו לפנות אתכם, מה
2: התחושה גם של החבר'ה שאתה רואה מסביב, זה מהסוג שהתאמת או יגיד להם, נכון, סליחה, הגעתי כאן בטעות.
0: כרגע הרוב פה, הרוב פה הוא לא סגנון שהתאמת. הרוב פה, אני איתם לא כאן עם חסידים, בעיקר חסידים, מיינסטרים, יש כאן מזרוח מיקים, ספרדים, יש מכל החוגים.
1: כל עמך בית ישראל.
0: כל עמך בית ישראל, הקנאים אפילו לדעתי לא...
1: כמה, אגב, כמה אנשים אתה מעריך? כמה אנשים אתה רואה מול העיניים?
0: אני לא מכיר מספרים כל כך. בציון, הייתי אומר, בערך 80% ממה שהמוז בלג ואומר כמעט, בציון עצמו ובסובב. ואתה עובר במושב, אתה רואה המון אנשים, לא כמו ל"ג בעומר, אנחנו גם עדיין בערב ל"ג בעומר, סתם ככה אנחנו בערב ל"ג בעומר, אבל יש הרבה אנשים, אני לא מכיר מספרים כל כך, אבל המון.
2: טוב, אלחנן, מה אתה מתכוון? מה? מתי לחזור? אחרי ההילולה?
0: אני אשמח, לא דחוף לי, אם המשטרה תיתן הנחיה, אני אשמח להיות פה אחרי שקיעה, אחרי שנכנס ל"ג בעומר, איך אומרים.
2: אוקיי.
0: אם אוכל להישאר יותר, אני אשמח. ואם יש תרלו, אז אין עניין. העיקר שפקתי, נכנסתי,
1: אוקיי. טוב, אלחנן, העיקר שהתפילות התקבלו, זה מה שחשוב, ורק
2: צריך לומר שגדולי ישראל נגד העלייה למירון השנה, זה פיקוח נפש.
1: ואנחנו גם כמובן רואים את הערכות ואת ההנחיות של גורמי הביטחון שאומרים שהשנה מסוכן, ולכן כך אנחנו גם ממליצים למאזיננו. אלחנן, שהצליח להסתנן למירון, למרות ההגבלות. תודה.
2: עכשיו, תודה, בשורות טובות. עכשיו אנחנו כאמור רוצים לעסוק במה שקורה במצר אורמוז, שם האירוע מתפתח. אתמול טראמפ מצעיר שעל חופש שייץ בתחת הכותרת של סיוע הומניטרי באיראן, רואים איזה פגיעה בטריטוריה וכדומה, מה שמביא כנראה אינדיקציה גם להתחממות בגזרה הזאת. אנחנו רוצים להבין בכלל מה המשמעות של ההחלטה האמריקנית בעניין הזה. מבקשים לשוחח עם תת אלוף במילואים יובל אלון, לשעבר ראש מספן המודיעין של חיל הים. שלום יובל.
3: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים. טוב, תגיד, איך טראמפ בכלל יכול לצאת למבצע הזה, לאכוף בעצם את, את מה שהוא דורש שם במצר אורמוז? ואני אומר, אם העימות על מצר אורמוז זה כזה אירוע משמעותי, למה הוא לא עשה את זה עד עכשיו?
3: לא, קודם כל, תפרידו. טראמפ מדבר על לחלץ אוניות תמימות לצורך העניין, אוניות סוחר, יש שם לא מעט שנתקעו באזור בשל המתיחות ובשל המלחמה בין איראן לבין ארצות הברית. זה מה שטראמפ מנסה לעשות. יש שם סדר גודל, אנחנו קשה קצת בדיוק לדעת המספרים, סדר גודל של 1,000 אוניות ומעלה שחלקם נתקעו. אני מזכיר שמיצר אורמוז הוא מיצר, כשמו כן, הוא מיצר מעבר מים צר בין המפרץ הפרסי מצד אחד לבין הים הערבי או מהצד השני, ויש שם סדר גודל כאלף אוניות, רובם מהצד.
2: כן, צריך לומר, ראינו תיעודים מהיבשה של רכב נוסע שככה מתעד, ואתה רואה שם באמת כמויות אדירות של אוניות, פשוט עומדות כבר, אני יודע מה, כבר ימים, שבועות, פשוט עומדות על מקומם, מה שנקרא, וזה באמת צריך לפתור. אוקיי, עד כמה זה ישים, ההצהרה של טראמפ אל מול האיום האיראני?
3: קודם כל, יש תקדימים לכאלה דברים שיעשו בעולם. ליוו עוניות, אבל אני חושב שלפני הליווי צריך לנטר את האיומים, וזה מה שפיקוד מרכז האמריקאי עושה ויעשה. לראות מה מאיים על המעבר הזה. כן. להדריך את העוניות איפה לנסוע, איפה יותר מסוכן, איפה פחות להפליג, איפה כן. יותר מסוכן, איפה פחות מסוכן. ובמקרה ויהיו באמת איומים, אפשר ללוות, כמו בשיירות.
2: אבל הוא לא מכניס, אין ספינות.
3: הוא מכניס לעולם השנייה, כן. וכמו בפיראטים שלפני...
2: אבל אתה תסביר לי את המהלך, כי טראמפ, או לפחות סנטקום אמריקאים, לא מכניסים ספינות מלחמה אמריקאיות, אלא בעיקר מדברים על 15 אלף לוחמים.
1: ליווי מהאוויר.
2: בדיוק, וליווי מהאוויר. מה המשמעות של זה?
3: קודם כל, 15 אלף לוחמים צריכים להיות איפשהו. חלקם הם כנראה במפקדות, חלקם בליווי מהאוויר, ויכול להיות שחלקם גם בליווי ימי. זה תלוי, כמו שאמרתי קודם, בניטור האיומים. אני מניח שבהתחלה... או לפחות חלק מהאוניות ידריכו אותם כיצד, איפה להפליג, איפה נתיבי שייט היותר בטוחים, ובאיזה מהירות להפליג, באיזה שעה להפליג, וזה אפשר לעשות מרחוק. יכול להיות שאם יהיו איומים פיזיים, או שיהיו אוניות שיצטרכו להגן עליהם, כן ישלחו אוניות מערכה. אוניות המערכה האלה יכולות להיות במרחק מסוים, על מנת לירת איומים, איומים יכולות אווירים, יכול להיות איומים... שעל פני המים, יכול להיות מתחת לפני המים.
1: בסוף, אבל יובל, מי ששולט במצר, זה האיראנים, ואם האמריקאים ינסו להעביר שם ספינות, הם מן הסתם ינסו לפגוע בהם, השאלה, האם זה בוודאות מוביל אותנו לאימות חזיתי בין איראן לבין ארצות הברית, או שיש אפשרות שכן הספינות יצליחו להשתחל שם איכשהו, בלי שנגיע לפיצוץ?
3: קודם כל אני כופר באמירה שלך שמי ששולט במיצר זה האיראנים. קודם כל מיצר הוא מעבר מים...
1: לפחות ככה הם טוענים.
3: הוא מעבר מים בינלאומי.
2: שהם החליטו ללחץ את זה לעצמם עכשיו, כשהם הבינו שזה הופך למוקד לחץ.
3: הם החליטו לאיים עליו בצורה פיראטית, של איום של שימוש באמצעים אסימטריים, אם זה ירי טילים או כטב"מים או סירות נפץ. זה נכון. צד אחד, וגם אם מחלקים אותו, צד אחד יותר קרוב לאיחוד האמירויות לאומן, וצד אחד יותר קרוב לאיראן. נכון, הוא מיצר יחסית צר של צד הגודל 30 קילומטר, 35 קילומטר במקומות הצרים. אז האיראנים באמת מאיימים, אבל ראינו עוניות שהפליגו זה. המיצר הזה לא סגור הרמטית בחודש האחרון, יש עוניות מספר מועט.
2: כן, אבל שהאיראנים חותמים עליהם.
3: חלקם כן וחלקם לא. עוד פעם, כמובן שיש פה פוטנציאל להתלקחות עם... אחד הצדים יחליט לעשות פעולות קינטיות, והצד השני יצטרך למנוע מהם או לנטרל אותם או לסכל אותם.
2: תגיד.
3: בכבוד מובן, המים במפרץ הטמפרטורה עולה.
2: כן, בדיוק, הטמפרטורה עולה, ולא רק דרך זה, וזה לסיום, אני רוצה לשאול אותך, יובל, זה באשר גם לכל מה שאנחנו רואים פה, מכונות המלחמה האמריקאים שמקיעים גם לארץ, ופורקים פה סחורה, והמתדלקים פה באוויר, וזה נראה שמה שנקרא, כשטראמפ הצעיר על מה שהצעיר אתמול, זה נעשה לאחר עבודת הכנה במזרח התיכון, באזור שלנו, לאופציה של התלקחות, לוקחים בחשבון את האיומים האיראנים, שהאירוע יצא מכדי שליטה, כביכול, ואז זה יסיף תך למערכה נוספת.
3: קודם כל זה לא משהו חדש, אנחנו כבר בתוך מערכה ארוכה ואנחנו רק בשלב הפסקת האש. זאת אומרת, הממשל האמריקאי, אם הוא רוצה לתת לעצמו אופציות פעולה, כמובן שהוא צריך לחדש כוחות ולחדש מלאים, לא רק בישראל, בכלל.
2: כן.
3: ורק לסבר את האוזן לצד השני, אני חושב ששנייה לשים את זה בקונטקסט, מדינת ישראל, כמו כל מדינה, צריכה לדאוג לחדש את המלאים שלה, שחלקם נשחקו במהלך המלחמה, לקנות המלאה חדש. זה לא משהו חדש, ורוב מעל 90% ממה שמגיע למדינת ישראל מגיע דרך הים, אז גם פה, גם כשמדובר על...
2: והמתדלקים והמטוסים האפורים האלה בנתב"ג שגלויים לעין, אני חזרתי לארץ סוף שבוע, שכולם רואים אותם והם נוכחים פה כבר תקופה ארוכה.
3: כמו שאני אומר, הם נוכחים תקופה ארוכה, ולכן אנחנו, המלחמה הזאת עדיין לא נגמרה, אנחנו כרגע בהפסקת אש, יכול להיות שהפסקת אש הזאת תוביל להפסקת אש או להפסקת לחימה, ויכול להיות שלא.
1: כן, טוב, רק נאמר שגורם אמריקאי עכשיו מכחיש את הטענות האיראניות לפגיעה בספינת מלחמה אמריקנית, אבל כך או כך, אני חושב שבאמת רוחות המלחמה במזרח התיכון מורגשות. תת אלוף במילואים יובל אילון, לשעבר ראש מספן המודיעין של חיל הים, תודה.
3: תודה וצהריים טובים.
1: תודה, צהריים טובים. הפסקה נוספת ושווים מיד.
24: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
20: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום לג בעומר, 16:00 PM.
5: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
20: ברוכים הבאים בשם השם.
5: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
25: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: מגיעים למירון וזוכים לקיים את צוואתו של רשבי הקדוש. אור הרשבי, המוסדות המרכזיים וישיבת המקובלים בקבר רבי שמעון בר יוחאי, מזמינים את העולים למירון לבניין אור הרשבי להשתתף במעמד סיום ספר התורה שנכתב בקדושה וטהרה לישועת והצלחת בני משפחת אור הרשבי, בהשתתפותם של מרנן ורבנן, גדולי ומקובלי הדור שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודם של בני משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 16:00, רק כאן בקול ברמה.
1: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה. וואו, באיזו מהירות. כן, אני בלאומית, אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים.
3: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישא מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע על הנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 18:00.
6: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
7: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם, ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, ימנו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
11: אתם מאזינים לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
12: טוב, צריך לומר שלג בעומר זה אתגר לא רק לכוחות המשטרה שנמצאים במירון, אלא לכלל כוחות הכבאות ברחבי הארץ, וצריך לומר, גם בריכוזים החרדים יש הערב הרבה הדלקות, גם של חצרות, חסידויות, קהילות וכולי.
13: אגב, הרבה יותר הדלקות, כי רבים ממירון העתיקו חזרה לשכונות. נמצא איתנו עכשיו על קו הטלפון תפסר משנה ג'קי בנימיני, הוא מפקד תחנת בני ברק בכבאות והצלה. שלום ג'קי.
14: שלום, צהריים טובים.
12: גיו בכלל מדורות ג'קי, אנחנו יודעים שיש את הצו, וגם מזג האוויר שככה מתחיל להשתולל בחוץ.
13: יש את משחקי החתול והאכבר תמיד, בין הכבאות לבין הילדים. תראה, אין שטחים יותר מדי פנויים בבני ברק, צריך לומר. כן. זה מקסימום מקום שירסו אותו, שאוטוטו מתכננים לבנות שם בניין, אולי במשהו באופן זמני. קודם כל, המשחקים האלה עוד קיימים, אם אנחנו מדברים רגע ממוקד על בני ברק?
14: קודם כל, באמת צהריים טובים לכולם, אנחנו נמצאים בערב לג בעומר, ודיברתם על צו הנציב שיצא, צו הדלקת איסור מדורות ואש של רב תפסר אייל כספי, נציב כבאות והצלה. אז ככה להעברה, הצו הזה הוא למעשה בא להסדיר איכן להדליק במקומות הבטוחים ביותר. בוא לא נשכח, עברנו תקופה של לחימה ארוכה ונבצר מהרשויות ומקקל ורטג לטפל בשטחים הפתוחים, והשדות קוצים והיערות שלא מטופלים הם למעשה מטען אש גדול מאוד.
12: כן.
14: שעלו לעבוד סכנה והתלקחות האש, ואנחנו לא רוצים להגיע לאיזשהו אירוע גדול. ולכן, אנחנו בתהליך אל מול הרשויות כבר בשלושה שבועות האחרונות, כדי שבאמת להקצות את המקומות הראויים והביטוחים, על מנת לאפשר לחוגגים לחוג את החג בצורה בטוחה ביותר, תוך כדי בטיחות באש, וזאת למעשה המטרה.
12: כן, תגיד, ג'קי, אני רוצה לשאול אותך, אני לא חוקר אקלים ואני לא חזאי, אבל בסוף אני יודע ששריפות פורצות בימים של שרב, של חום מאוד קיצוני. היום הייתי בחוץ, אמנם היו רוחות, אבל מזג אוויר די חורפי, יש ירד גשם בחלק מהאזורים ברחבי הארץ. אולי הדבר הזה לא יאפשר לאנשים להדליק מדורות, אבל אני תקן אותי אם אני טועה, זה לא מזג אוויר אקלימי הכי מתאים להתפרצות של שריפות, נכון?
14: כן, אבל אתה צודק, נכון. אין היום טמפרטורה גבוהה מאוד, אבל אם מה שהסברתי מקודם, שלא טופלו על ידי הרשויות השטחים הפתוחים, ויש שיחים וקוצים שהם כבר צהובים ויבשים, ואנחנו מדליקים מדורה, ואם הספוטים שעלולים להיות, והגיצים כן. שעלולים להיות, בהחלט יכול להיות התפרצות של אש, okay. ולכן אנחנו בדיוק על זה דיבר צו הנתיב, לא להדליק במקומות שהם לא מורשים על ידי הרשויות.
12: אוקיי, טוב, אני חוזר אתך רגע לבני ברק, נתן שאל אותך מקודם על כל מה שנקרא המשחקים האלו, כל שנה מדליקים מדורות ואתם מגיעים לחבות וכו'. קודם כל צריך לומר הרבה מאוד הדלקות שקיבלו את אישורכם ברחבי העיר, נכון? הדלקות מוסדרות.
14: תראה, ההדלקות המוסדרות אושרו על ידי המשטרה.
12: כן.
14: מבחינתנו, אנחנו לא מאשרים את זה, כי זה לא בסמכותנו ואחריותנו, את ההדלקות.
13: אתם לא מאשרים, אבל השאלה אם אתם מתנגדים לזה.
14: לא, אנחנו לא מתנגדים, אחרי שבחנו וראינו, אבל אנחנו לא מאשרים.
13: אתם מגיעים על סיור מקדים לכל
14: מוכיותכם. זה בסך הכל, יש 25 הדלקות ברחבי העיר בני ברק. אנחנו סיירנו ביחד עם המשטרה במקומות האלה, ובהיסטוריה הגזרתית בבני ברק לא פרצה שום שריפה מהדלקה.
12: לא, גם צריך לומר שזה הדלקות בתוך חביות שמן, זה לא בשטחים.
13: נכון, זאת אומרת, זה מאוד מתוחה, כמו פחונים כאלה.
12: כן.
14: בדיוק,
13: ומה מעבר לזה? הבנתי, אנחנו ממש מתקרבים לסיום, אני רק רוצה לשאול אותך באשר זה מול ההדלקות הרשמיות, מה באשר להדלקות הילדים והקרשים שככה נערמים להם?
12: מדורות המשטחים, מה שנקרא.
13: המשטחים, בדיוק.
14: תראו, פה תקשיבו, אנחנו באמת רוצים לתת לכולם, לכל תושבי בני ברק, באמת לחוג את החג הזה, אבל ממש בצורה בטוחה. ושאני אומר בצורה בטוחה, הם צריכים להישמע להנחיות. תראו, בסוף אנחנו רוצים לעבור את החג.
13: לא, הבנתי, ג'קי, פשוט הזמן שלנו ממש מוגבל, אני רק שואל אם השנה גם אתה נתקל בחיכוך הזה בין ילדים תושבים לבין כבאות והצלה.
14: אנחנו בכל שנה נתקלים בזה, אבל אנחנו באמת רוצים להיות רגישים, ואנחנו רגישים ככל האפשר. לוחמי האש של תחנת בני ברק עם צוותים מתוגברים יסיירו במקומות, והכן שהם יראו שיש סכנה לחיי אדם, לילדים או להתפשטות שריפה, שם אנחנו באמת נעצור ונסביר, ולא רוצים להתחכך עם אף אחד. אבל אם יש סכנה כלשהי שאנחנו נראה לחיי אדם,
13: לא תעססו.
14: או באמת אנחנו
13: או למבנים סמוכים, אני לא אוהב ששמים את זה בין מבנים, ואז שכנים ליד צריכים לנשום את כל האבק, ולא מדבר על נזקים ועל תריסים שעלולים להיות נמסים.
12: שר משנה ג'קי בנימין, מפקד תחנת בני ברק בכבאות והצלה, תודה ששוחחת איתנו.
14: תודה רבה.
12: תודה, נחכה לכם כנראה יממה עמוסה מאוד. תודה.
13: אנחנו כאן מסיימים, תודה לכולם וגם לך וגדלוביץ', אנחנו נהיה פה גם מחר, ביום ל"ג בעומר.
12: כן, אחת בצהריים. נביא את כל האווירה, את כל הקולות ממירון. תהיו איתנו גם אתם, להתראות, שלום שלום, תודה לכולם.
10: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.
15: כדאי הוא 18. גם השנה, ובהתאם להוראות פיקוד העורף, כל ברמה איתכם מלב ההתרחשויות לכבוד התנה האלוקי. רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. נייד את השידור מהר מירון עם כל הדיווחים בזמן אמת. האווירה והתפילות בשידור חי, וגם ההדלקות של חסידות בויאן, הראשון לציון הרב שלמה משה אמר, והרב הצדיק רב מיילך בידרמן. כדאי הוא 18. ל"ג בעומר, בכל ברמה.
16: מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים. בר כל טוב וכל
17: ברכה. לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות, באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
18: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
19: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
20: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
21: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,030 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
22: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריית שרונה, נתיבים מתוך
23: עירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
24: הנה הריבה!
25: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית. מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה, ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
26: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
27: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
28: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
29: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת? דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת משגב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת, המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך, ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת משגב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת משגב.
30: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה, ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם, ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר, ובמיוחד בסביבת ילדים.
31: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
32: חוגגים.
31: מגיעים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש, מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
0: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
1: פור, חד וחלק.
2: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם, השעה 2, הנה החדשות. סוכנות הידיעות האיראנית פארס הודיעה כי שני טילים פגעו בספינת מלחמה אמריקנית אחרי שזו סירבה לאזהרות איראן. לפי ההודעה, הספינה האמריקנית סבה על עקבותיה בעקבות הירי לעברה. התקשורת הממלכתית באיראן מסרה כי נמנעה הכניסה של ספינות מלחמה אמריקניות לאזור מצר הורמוז. בכיר אמריקני הכחיש את הדיווח. כוחות החטיבה הצפונית חיסלו מחבל חמאס מגדוד בית לאיה אחרי שהתקרב לעבר הכוחות באזור הקו הצהוב. כך מסר דובר צה"ל שציין כי ממידע מודיעיני עלה שהמחבל שיגר לאורך המלחמה רקטות לעבר ישראל. עוד נמסר כי צוות הקרב החטיבתי 188 חיסלו מחבל בדרום רצועת עזה שהתקרב לאזור הקו הצהוב ולעבר הכוחות. הרב יגאל כהן, חבר מועצת הרבנות הראשית, פרסם קריאה לציבור להימנע מעלייה למירון בל"ג בעומר והדגיש שמדובר בסכנת נפשות של ממש. הרב כהן הבהיר כי הוא סומך ידיו על המלצות גורמי הביטחון המטריעים מפני עלייה למירון בל"ג בעומר. בתוך כך, השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שוחח עם הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטה, עם הדיווח, כתבנו אבי מוסקוב.
5: מסגרות משטרת ישראל שפועלים במירון?
4: לא.
5: חשוב
6: במסורת היום. השר לביטחון תמר בן גביר שוחח הבוקר עם הרן הראשון לציון הרב דוד יוסף, התייעץ עמו בסוגיית העלייה להר מירון. השיחה התקיימה על רקע כוונת גורמים קיצוניים להגיע למקום חרף הנחיות פיקוד העורף וביטול ההילולה בהנחיית ראש הממשלה. במהלך השיחה אמר השר כי המפכ"ל נתן הוראה לשים את העלות ברכבים ולהשתמש רק בחירום. המשטרה כך לדבריו לא באה למלחמה במירון. בפריסה של 30,000 שוטרים תמיד יהיה שוטר שיעשה משהו לא בסדר. הרב יוסף השיב, כל הכבוד, ישר כוח.
4: משטרת מחוז צפון, יחד עם אגף התנועה ומשמר הגבול, השלימו הבוקר היערכות רחבה בהר מירון ובצירים המובילים אליו עם פריסת כוחות וכן חסימות כבישים. הנה דבריו של מפקד המחוז, ניצב מאיר אליהו.
5: מסגרות משטרת ישראל שפועלים במירון, בוקר טוב. אנו נמצאים במועד חשוב במסורת היהודית. לנו יש את הזכות לעשות כל אשר לאל ידינו כדי שהאירוע הזה יעבור בשלום. אני מצפה מכל אחד מכם לנהוג בהתאם לערכים עליהם גדלנו. כבוד לזולת, איפוק, שיקול דעת ועבודה מקצועית, זה מה שמצופה. אני סומך עליכם ויודע שיחד נסיים את זה בשלום ובהצלחה. זכרו, אנו לא במלחמה נגד הציבור, אנו כאן למענו. תודתי על העשייה עד כאן, ושיהיה לכולנו בהצלחה בהמשך. כאן צפון אחד, סוף.
4: הערב יערך מעמד ההדלקה ברשותו של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליט. המעמד יערך בעיר אשקלון, ברחבת אולפנת צביעה ברחוב שי עגנון. המעמד ייפתח בסדר אבות ובנים בשעה 6:30, בהשתתפות הראשון לציון בסדר הלימוד. מחר, יום ל"ג בעומר, יישא מרן הראשון לציון שיעור לבני התורה בהיכל בית מדרשו יחווה דעת בירושלים בשעה 11 בבוקר. התחזית, מיד.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: הלילה קר מהרגיל העונה בצפון הארץ ובמרכזה, ייתכן גשם מקומי ברובו קל, מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל העונה.
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי
10: במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

צהריים טובים, אז הנה יקרים. מה נשמע חברים יקרים? כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים? משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם, יבוא ויסרנו רק טוב. לפי מה שאני מבין, רבותיי, לפי כל הנתונים שיש בידיי, רבותיי, ההדלקה של בויאן עוברת לאיראן. כדאי רבי שמעון לסמוך עליו, רבוי סי. אז כן, כן, רבותיי, היום בערב כולנו נדליק מדורה גדולה לכבוד ל"ג בעומר, לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, שנעשה אדם נאמר בעבורך. רשב"י הקדוש, רבותיי, שהורה, הוראה חד משמעית, ביום שלו אסור להיות עצובים. מי שעצוב ביום של ל"ג בעומר, הוא נכנס עם רבי שמעון לבלגנים. היה איזה יהודי אחד שבל"ג בעומר היה אומר, כל השנה אומר נחם, ובל"ג בעומר אמר נחם, בא אליו רבי שמעון בר יוחאי ואמר לו, חביבי, ביום שלי צריכים להיות בשמחה. אם אתה לא בשמחה, חבר לך על הזמן, תגיד, מסתעשה בסיבת סיום, באמת הוא נפטר באותו לילה. אי לכך ובהתאם לזאת, מאזינים יקרים, זה המצב של רבי שמעון, עם זה אנחנו חוגגים ושמחים. ועוד מעט יהיה גם מותר לשמוע מוסיקה ונרקוד ונשמח וכל הדברים נפתחים ומזלם של עם ישראל גודל וגובר. פסקו 24,000 תלמידי רבי עקיבא מלמות. בואו נעשה שטייגן, נפתח את הקווים. אגב רבותיי, רבותיי, רבותיי, איפה שאני מתחיל, אני רוצה לומר לכם משהו חשוב. שימו לב, מאזינים ומאזינות, מחר אנחנו עושים מסיבת חלקה לילדי החלקה. אם יש לכם ילד חלקה, כמובן זה מוגבל רק לאלה שנרשמים, ואנחנו נודיע להם שהם יכולים להגיע. כי אי אפשר להכניס ברדיו אלפי ילדי חלקה, אלא זה מספר מדויק ש... שימו לב, מאזינים ומאזינות, מחר אנחנו עושים מסיבת חלקה לילדי החלקה. אם יש לכם ילד חלקה, כמובן זה מוגבל רק לאלה שנרשמים, ואנחנו נודיע להם שהם יכולים להגיע, כי אי אפשר להכניס ברדיו אלפי ילדי חלקה, אלא זה מספר מדויק שבחרנו. כל ילד יקבל אופניים יוקרתיות במתנה,

זה לא יהיה במירון, זה יהיה בבית המדרש הגדול ביותר בעולם, ברדיו קול ברמה. ולכן אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה בלבד, רק בהודעות, שניאור מקבל את ההודעות אליו, 054-3900-800, אני חוזר, 054-3900-800, שימו לב, 054-3900-800, זה מספר הטלפון, שולחים הודעה, שולחים תמונה של הילד שלכם, ואנחנו הולכים להפתיע אתכם פה בענק מחר, אם ירצה השם, חידודון 2-4 עם הזמר שמעון טובול והלהקה שלו, עם קלרינט ועם זמרים ועם אקשן ועם כל הדברים הטובים, על מנת שיהיה לכם טוב רבותיי, ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. בר יוחאי נמשך דשריך, שמן ססון מחבריך. חיים ישראל, הנה זה בא.

שתדעו חברים, ייתכן שירד גשם היום בלילה, קחו בגדים חמים למדורות וכן הלאה, איפה שמותר להדליק. אני רוצה להזמין רבותיי להדלקה הגדולה שאני עורך בעיר גדרה, ג' ד' ר' ה'. מה הולך להיות שם? דבר ראשון, זה יהיה בבית כנסת שערי ירושלים, רחוב יונה מזגני 2 בגדרה. הכניסה היא חופשית. בשעה 7:30 יש פעילות לילדים מטורפת. יש מתנפחים חינם, מעמד שריפת השמן, הגרלות פרסים יקרה ערך בחינם, מעמד סיום הזוהר בחינם. כל זה רבותיי, אפנינג לילדים, כולל על האש חינם. כולל ברד, פופקורן, שרות סבתא, לימונדה, תירס חם, ופל בלגי. כל זה בחינם. שמעתם? כל זה בחינם וגם על האש. יש שם לחמניות, נגניקיות, המבורגרים לילדים ולמבוגרים. זה הולך להיות בבית הכנסת שערי ירושלים, יונה מזגני 2.

0: בגדרה, ואתם מוזמנים להגיע לשם, יש המקום מקורה גם, אפשר להיכנס, ואם ירד גשם, כן, ייכנס בפנים, אם לא, רוקדים בחוץ. קיצור ולעניין, ממליץ בחום להגיע רחוב יונה מזגני 2, בגדרה, בית כנסת שערי ירושלים, וכל טוב ליקירי גרשון הצדיק, גרשון יקירי, יברבורי. תודה רבה נסיך. מה לא נדע? לא יודע מה הוא מדבר זה. אחד שלח לי הודעה לא מדבר. טוב, שלום וצהריים טובים לחבר'ה שמטילים איתנו לקווים, שלום לנאוריי.
1: מה נשמע, רבי עמי?
0: איפה אתה נאוריי? התגעגענו אליך כבר איזה 3-4 חודשים לא אני. 3-4 חודשים
1: לא
0: אני.
1: ביום שרבשימן התקשר אמרנו.
0: ביום שרבשימן יגן עליך, כדאי רבשימן לסמוך עליך.
1: מצד עצמך, כן.
0: טייב. כסף גדול או קטן?
1: קטן.
0: שאלה ראשונה, מה השם של ספר הזוהר הנקרא בפי הקדמונים? איך קוראים לספר?
1: הדררה בהתרזותא.
0: לא.
1: אני אראה לך. הדררה בהתרזותא.
0: עזוב את זה, אני עובד עם זה עכשיו.
1: רגע, מה השאלה עוד פעם?
0: עזוב את זה. כן.
1: מה השאלה עוד פעם, עמי? מה השאלה?
0: תקשיב טוב, בוא נרף את זה. בוא, אתה לא רואה. אדון, מה? טוב, התשובה שלך לא נכונה, צדיק. היית בסדר, אבל התשובה שלך לא נכונה. התשובה שלך... התשובה היא מדרשו של רבי שמעון. ככה מופיע ספר הזוהר, נקרא בפי כמה דמונים. מדרשו של רבי שמעון. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. שלום, חנן.
2: שלום, עמי, מה נשמע?
0: אתה חנן הנחבא?
2: שלום, עמי, מה קורה?
0: ברוך השם. מי זה החנן הנחבא, אתה יודע?
2: מי זה חנן?
0: כן. אתה חנן קוראים לך, לא?
2: אל חנן.
0: מי זה החנן הנכבד? אתה יודע מי זה?
2: מה זה חנן הנכבד? מה זה, שאלה מהגמרא?
0: זה שאלה רגילה, היסטוריה, גמרא, גם.
2: חנן הנכבד... שהוא נכבד על הכלים, לא?
0: כן, אבל מי זה היה?
2: מי זה היה...
0: בוא נשאל ב-AI. מי זה היה חנן הנכבד? בוא נראה אם הוא יודע.
2: אולי יש שאלה אחרת, עמי.
0: בואו נראה.
2: שאלה יותר מדי קשה.
0: לא, התשובה, השאלה קלה. זה היה נכד של חוני המעגל. חנן הנחבא. למה אני נזכר בזה? כי אני כל פעם נזכר ברב הגאון, הרב חנן קבלן, ועושה לי דוב על הלב. יאללה, חברים. שלום וצהריים טובים למאזין הבא, שלום איתנו. אוריאל, שלום.
3: צהריים טובים, אחי.
0: כסף גדול או קטן?
3: בזכותך אני התחלתי ללכות שבת, אז אני רוצה ללכות שבת, כסף קטן.
0: אבל אנחנו תקועים על רבי שמעון, מה? נעשה איזה משהו על רבי שמעון, חכה שבת.
3: בעזרת השם.
0: יאללה, שאלה ראשונה, כמה שנים ישבו במערה רשב"י והבן שלו?
3: 14.
0: טוב, טעית על השאלה הראשונה. 12 כתוב בבבלי, בירושלמי מופיע 13. מספר 14 לא מופיע בשום מקום. מכיוון שאלו כבר 3 מאזינים ולא חילקתי אף אחד כלום, נעניק לו כרך של משנה ברורה תפארת. משנה ברורה תפארת, אלה שלא יודעים, צד אחד זה משנה ברורה, וצד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, פסקיו של מרן הרב יצחק יוסף, פסקיו של מרן הגאון הגדול, מרן ראש ישיבה רבי מאיר מזוז, פסקיו של מרן הרב דוד יוסף, הראשון לציון. בקיצור, בעבר מי שהפותח משנה ברורה, היה צריך לקחת איתו איזה 200 ספרים על השולחן. היום הוא מניח ספר אחד, וכל דבר דבור על אופניו, ועושה נחת רוח לרב עובדיה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שמעון, שלום.
4: מה נשמע, עמי?
0: יופי, שמעון, מאיפה אתה?
4: אני ירושלים.
0: יופי, איזה אירוע גדול בהיסטוריה היה בלמד בעומר? זו שאלה קשה מאוד מאוד, מה אני אגיד לך, שמעון, השם יעזור לי.
4: תן לי איזה רמז, משהו.
0: כן, תחיל לרדת אמן, למד בעומר, תזיין. תחיל לרדת אמן. אמן שאוכלים, אתה יודע, אכלו מן ונהנו. קבל חגורה של דוויס, מדד דוויס, בודיקות אופנה לגבר, חום מלכי ישראל, 7 בירושלים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מתנאל, שלום.
5: שלום, צהריים טובים.
0: גם לך צדיק, מאיפה אתה מתנאל?
5: אני מצפת.
0: תגידי, יש כניסה לרשב"י או אין כניסה שם?
5: אין כניסה, כלום, אין זיתים, הכל, חיילים, צבא.
0: טוב מאוד, טוב מאוד. אתה יודע, זה הכנה, עכשיו הולכים לעשות, הבנתי את ההדלקה של בויאן, מעבירים לאיראן. טוב, כמה שנים ישבו במערה רבי רשב"י ובנו ענו עכשיו, כיצד אמר רשב"י על עצמו שמעולם לא ביטל ג' סעודות בשבת, הרי היה במערה עוד ג' שנים.
5: בשבת יש אומרים שהיה לו תמרים.
0: אז מה, אז הוא ביטל סעודת שבת, מה? סעודת שבת זה מה מוציא?
5: לא, תמר יש דעות שאפשר ואיך עליו גם מוציא.
0: לא, אבל בואו נדבר.
5: וגם הוא מזין, תמר הוא מזין.
0: בוא, הוא מזין, נכון, אבל אי אפשר ואיך עליו מוציא. אבל רשב"י אמר על עצמו שמעולם הוא לא ביטל ג' סעודות בשבת. איך אתה אומר דבר כזה? היית 13 שנה במערה.
5: שאלה יפה, אני מכיר תשובות יותר... כאילו, לא תשובה ממש מה...
0: התשובה היא מדויקת, יפה, מופיע בשוט רב פעלים, מכיוון שהיה אנוס, מחשש לסכנת נפשות, היה פטור באותם שנים. לכן, אם הוא היה פטור משם, היה פטור גם בתפילה. למה? לא מכיוון אונס, כי שתורתו אומנותו. למרות שהתפלל, תמדין על הקו, קבל מאיתנו רב מגב. רב מגב, לילה שלא יודעים, זה מוצר מבית טירולר. מי שעושה שפונג'ה בבית, או עוזר לאשתו בבית, מבין במה אני מדבר. זה מוצרים הכי טובים לשטיפה, ניקיון, וחבל לכולם על הזמן. אגב, כן, זה מה שכתבתי, גיא סמיאן, זה מה שאמרתי עכשיו, אתה שולח לי הודעה שלא זה. טוב, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. קו שלוש, מי? שלום, מי איתנו?
6: נתן.
0: נתן, מאיפה אתה?
6: בחובות.
0: יופי. אמא של רבי שמעון ברוך הוא קראו לה שרה. איזה עוד שם קראו לה? אבא של רבי שמעון קראו לו יוחאי. אמא של רבי שמעון קראו לה שרה. היה לה שם נוסף. מה השם הנוסף שהיה לה?
6: וואו, לא יודע.
0: לא יודע, זכותך לא לדעת. תודה נסיך, תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס. מה הפרס שהוא מקבל? בוא נעניק לו ארוחה זוגית במסעדת גריל האוס ברעננה. המסעדה הכי טובה בארץ, שם בשרים, רמה על. שמים את הבשר הסדו במעשנה, עם סילן, מוציאים את זה אחרי זה, שמים לכם אותו בבגט, או שמים שם את הפרגיות עם, עם הפוקצ'ות, משהו הצגה שם, זה מסעדה תרללת. חוב אחוז ה-124 ברעננה, בהשגחת הרב מחפוד, שליטה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. כן, כן, מי איתנו?
7: איתי.
0: מאיפה אתה?
7: פתח תקווה.
0: אחלה פתח תקווה. טוב, כסף גדול או קטן?
7: קטן.
0: מי אמר למי, פרידה אחת יש לי ביניכם, ואינכם ראויים להביאה אצלי?
7: עוד פעם?
0: מי אמר למי, פרידה אחת יש לי ביניכם, ואינכם ראויים להביאה אצלי?
7: רבי שמעון נתן את
0: זה
7: שלו אולי.
0: על מה אמר להם את זה?
7: לא יודע, אבל אני...
0: רבי שמעון
7: לתלמידים, זה
0: בדי. רשב"י בא בחלום לבני המשפחה שלו. הוא רצה שיביאו את רבי אלעזר לקבורה. לכן אמר להם, מה אתם עושים? טוב, טעית. תודה נסיך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
8: שלום עליכם רבי עמי.
0: שלום וברכה, טובה וברכה. כסף גדול או קטן?
8: קטן רבי עמי.
0: כמה שנים שכב רבי אלעזר בעליית הגג לאחר פטירתו?
8: 22 שנה.
0: כן, נכון, צודק. לא פחות מ-18 שנה ולא יותר מ-22 שנה, תשובה נכונה. תגידי, איזה אירוע קרה שמיד הלכו לקברו, סליחה, לקבור את רבי אלעזר, אחרי שהשנים שוכב בעליית הגג, מה קרה שם? פתאום הלכו מיד לקבור אותו, מה הסיפור? היה 18 שנה שם בעליית הגג, מה פתאום עכשיו אתם הולכים לקבור אותו? קודם כל, אתה רוצה לספר לי את הסיפור?
8: הסיפור היה שהיו באים אליו ושואלים שאלות, והיה עונה מקורת הגג, פשוט את התשובות.
0: ואז מה?
8: ואז אחד הפעמים אשתו עלתה לגג וראתה שיש תולעת באוזנו. אז הוא בא לה בחלום ואמר לה שהוא שמע פעם לשון הרע על תמיד חכם והוא לא הגיב. אז בגלל זה נתנו לו את ה...
0: לא, אבל לא בגלל התולעת. לא בגלל התולעת. שואלים חזה למה יצא לו תולעת מהאוזן, שפעם הוא שמע שדיבור כנגד תלמיד חכם הוא לא מיכה.
8: כן, זה מה שאמרתי,
0: כן, אבל לא בגלל זה. הסיפור עם אשתו, עם אלמנתו זה...
8: נראה בהם אחת השכנות, כן.
0: לא, לא השכנות, לא. שמה?
8: יצא בת קול מהשכנות שאמרו שבעלך...
0: כן, כן. ומה היא אמרה לה אבל?
8: לא כל כך זכור מה היא אמרה לה, אבל היה בין אישי מריבה בין השכנות.
0: היא אמרה לה עתי כמו בעלך, שלא זכה לקבורה.
8: כן, כן.
0: ואז היא הבינה שזה לא ראוי לתלמיד חכם בסדר גודל כזה, שלא יהיה ראוי לקבורה, מיד חכמים שמעו את זה וקברו אותו. נחשיב לך את זה, נחשיב לך את זה. עשינו פה שטייגן תוך כדי, תודה. טוב, שאלה הבאה. מי אמר שאינו אומר את הפזמון בר יוחאי מרוב עומקו בקבלה?
8: שלא לומר, הוא כן לומר.
0: לא לומר. אולי הוא אומר את זה. מרוב העומק של בר יוחאי נמשרת, אשריך, מרוב העומק של הפזמון הזה, אז...
8: לא זכור לי מי אמר לו לומר אותה, אבל כן, כשכן לומר זה כולל שבת.
0: כן, אבל הוא אומר, הוא אומר, הוא אומר שלא לומר את זה.
8: לא זכור לי מי אמר לו לומר את זה.
0: זה השאלה שלנו, מי אמר את זה. מאיפה אתה בארץ, כבודו?
8: ירושלים.
0: ירושלים. תבדיל על הגב, בוא ניתן לו חפתים. ואני והמתנת דייביס, אופנה לגבר, קולקציית חורף מדהימה על המדפים וגם קיץ. דייביס, מלכי ישראל 8 בירושלים, אמרנו קולקציית חורף, לא סתם יצא לי חורף מהפה, התחיל לרדת את גשם בבני ברק. אגב, לשאלת רבים, רבותיי, הרב סלי פחי, מה אין עליך? אתה גאון העולם. איי, איי, איי, איי, איי, דינה נינה נאי, דינה נינה נאי, דינה נינה נאי. ניסים, שלום ניסים. הסתבך שם הבורי עולם. כסף גדול או קטן ניסים?
9: אפשר קטן על תורה?
0: אפשר, אנחנו על רבי שמעון עכשיו. אתה רוצה תורה? מה נשאר אותך באיזה... מה אומרים בספר בראשית? כסף גדול אתה רוצה? יאללה, כסף גדול. כל שאלה 100 שקל, אתה מוכן?
9: כן.
0: יאללה.
10: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: איפה מוזכר בש"ס מיתת 24,000 תלמידי רבי עקיבא?
9: בגמרא בסנהדרין, לא?
0: לא, יבמות סמך ב'. אתה מחזיר לי את המאה שקל או שאתה... טוב, תודה נסיך. רצה גדול, רצה תורה, רצה גמרא, רצה הלכה, רצה מימון, רצה... מיכאל, שלום. מה קורה, מיכאל, מה קורה?
11: ברוך השם, מצוין.
0: יהודה בן גרים, למה קוראים לו בן גרים?
11: כי הוא היה בן של בן גרים, כאילו של גוי.
0: תשובה נכונה, נולד מגר בגיורת. שמעיה באבטליון גם נולדו מגר בגיורת, רבי מאיר גם. למה פה קוראים לו בן גרים ואלה לא בן גרים? גם בן בגבג, בן ה... מה אתה אומר?
11: אני לא יודע.
0: תודה נסיך. חברים יקרים, עוברים למקבץ קצר של פרסומות. תמדין על הקו, אתה קבל מאיתנו פרס. בוא נעניק לו חולצה, בוא נעניק לו חגורה ועניבה, מתנת רילמן, בית אופנה לגבר. נמצא בנתיבות, רבותיי, חנות היבואן, ללא פרי תיווך. חוב יוסף סמילו 10 בנתיבות. מקום מדהים שם, רבותיי, זה לא חנות, זה קניון של חליפות. תגידו, עמי, מה ימון שלר אתכם ותתפנקו? לא, לא, תירגע, חגורה ועניבה, איזה, תעשה דו. תהיה לו חגורה ועניבה, בחור בקושי ענה לי פה על הזה. עובר למקבץ קצר של פרסומות, מיד לאחר מכן נשוב. אני חוזר רבותיי, היום בערב אנחנו הולכים להיות ברחוב יוסף מסגני 2. כן, יוסף מסגני 2 בגדרה. אז הנה, יקירי, תקשיב טוב. היום אנחנו הולכים להיות בגדרה, בעזרת השם. הציבור מוזמן להגיע, הדלקה גדולה בחינם. הולך להיות משהו גדול מאוד. יחד איתי עמי מימון, עם המוזיקה, עם כל הבלגן. ברחוב בכנסת שערי ירושלים יוסף מסגני 2 בגדרה, והולך להיות מעמד מרגש מיוחד בהשתתפות אישי ציבור ורבנים. שימו לב, על האש חינם, ברד חינם, פופקורן חינם, שרות סבתא חינם, לימונדה חינם, טירס חינם, ופל בלגי חינם. יש שם מתנפחים לילדים, מקום לנשים. מה הם עשו? הם הפכו את בית הכנסת לצורה של רבי שמעון בר יוחאי. הם לקחו את הציון של רבי שמעון, העתיקו אותו ושמו אותו בתוך בית הכנסת. אתה נכנס לבית הכנסת, אני חושב שנכנסת לציון של רבי שמעון. משהו מטורף. והם עושים את זה דברים יפים, והרב יקירי, הנסיך אלחלל, גרשון, הברבור, אין עליו ואין כדוגמתו, ואתם מוזמנים להגיע, תושבי גדרה והסביבה, ואנחנו עוברים לפרסומת קצרה, מיד נמשיך ביתר סט וביתר חוס. פרסומות ומיד שווים.
12: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמר הגדול ובהכרעת השופטים משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, החל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד בגלל טיקט. רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023. נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
14: ישי ולימור חלילי, שיתוחים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
15: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום שאני מחכה לילד שלי.
16: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307 1-800-300-307.
17: חדש בעולם התורה, יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. והוא ברור, קל ופשוט, שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מהירות עיניים, מהו להזמין. כוכבית 6495.
18: עוד יותר זול ועוד יותר זול ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים, מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
19: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישא מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע על להנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
20: זויה, הרשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 18:00.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
21: חד וחלק.
22: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
23: פורור, חד וחלק.
22: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
24: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
25: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
26: בשבילך ובשבילי כל ברמה. אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

חברים יקרים, מחר אנחנו עושים פה אירוע גדול מאוד לילדי החלקי רדיו קול ברמה. בשעה שתיים עם תזמורת, ברוב שירה וזמרה עם שמעון טובול ולהקתו, בגן קלרינט. אם אתם רוצים, יש לכם ילד חלק, אם אתם רוצים לבוא איתו לכאן השמחה הגדולה, שילחו לנו הודעות בלבד, אנחנו לא יכולים לרכז את כל אלפי הילדים שחוגגים חלק בן פורת יוסף. אבל באנו לחמם לכם את הלב ולעשות לכם טוב על הלב. מנכ"ל התחנה יזם רעיון גדול מאוד. והנה זה בא רבותיי, יקבלו אופניים, יקבלו פרסים, יקבלו דברים טובים. אתם שולחים לנו הודעה בלבד. הודעה בלבד 054-3900-800. 054-3900-800 זה מספר טלפון. שולחים הודעה לשם. ואנחנו נודיע לכם שאתם כן יכולים לבוא. נשמח גם לקבל תמונה קטנה של הילד. החוגג חלקה.

יש תקווה, נשיר כולנו יחד. בואו נטוס לו לניו יורק. ראית שהוא שלח לי תמונה שם מה... תכף אני אשלח לך. יאללה, רכימי מניו יורק. דיבורים טובים, לא לדבר לשון הרע. אלה שבתות שלא מדברים, ועדיף שלא לדבר.

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, לשון הרע לא מדבר אליי.
2: שלום, שלום הרב עמי, מה עם מה שומך? תודה רבה על התוכנית, ובזכות כל היהודים שהתחילו לשמור על הפה שלהם, ומאיתו באיסו לשון הרע, וניצחו את היצע הרע, שהקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי ישראל, שהקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה במהרה בימינו, אמן. הרב עמי מימון, היום אני אספר לך סיפור מאוד מעניין שסיפר לי הרב יחזקאל מנשה, שממש קרה עכשיו בחג הפסח כאן בעיר ליקוד. סיפר לו יהודי אחד שברוך השם נולד לו בת בשעה טוב ומוצלחת. אבל מה קרה? ביום שני של פסח כאן בליקוד השנה, שאצלנו זה עדיין יום טוב, יש לנו יום טוב שני של גלויות, ביום שני של פסח אשתו לצערנו הרב התחילה לא להרגיש טוב, היא הייתה בהיריון. היא הייתה צריכה ללדת עוד כמה שבועות, אבל התחילה לא להרגיש טוב, והדבר התחיל להסתבך, אז התקשרו מיד לאמבולנס, להצלה, והיא had an emergency, זאת אומרת, זה היה דחוף ללכת לבית חולים, או כמו שאתה אומר, לבית הרפואה. אז הם לקחו את אשתו ישר לבית חולים, והם אמרו לו שאשתך לצערנו אב בסכנה, והמצב לא פשוט, היא צריכה דחוף לעשות ניתוח, וזה מסובך, ובקיצור, בלגן, לא עלינו ולא עליכם. אבל ברוך השם, הכל עבר בשלום, ונולד להם בת בשעה טובה ומוצלחת, והאישה ברוך השם בריאה עד 120 שנה. אבל מה קרה? מה קורה מאחורי הסיפור הזה? אז אותו יהודי סיפר לרב יחזקאל מנשה, אותו אבי הבת סיפר לרב מנשה, שההורים שלו, הרי הוא היה בבית שלהם, זה היה חג הפסח, אז הוא היה אצל ההורים שלו בחג. אחרי שהם הלכו לאמבולנס, הבעל והאישה בהיריון, אחרי שמחו לאמבולנס, כל המשפחה סביב השולחן לקחו על עצמם שכל אחד ייקח שעתיים ביום בשביל שבוע לא דבר לשון הרע. זאת אומרת, בוא נגיד היה 10 אנשים בני משפחה סביב השולחן, כל אחד לוקח שעתיים, שבאותם שעתיים ביום הם חוסמים את פיו, זאת אומרת הם לא ידברו לשון הרע בכלל ולא ישמעו לשון הרע, לא משנה כמה יהיה קשה הניסיון. באותם 2 שעות שכל אחד לקח על עצמו סביב השעון באותו יום, הם לא מדברים לשון הרע ולא שומעים לשון הרע, והם עשו את זה בשביל שבוע ימים. כל אחד לקח שעתיים ביום, בוא נגיד אחד לקח מ-9 עד 11, אחד מ-11 עד 1, אחד מ-1 עד 3, לא מדבר לשון הרע, לא שומע לשון הרע, לא משנה כמה קשה הניסיון. זה מה שהם לקחו על עצמם. ואותו יהודי אבי הבת מספר לרב יחזקאל מנשה שאין לו ספק, והוא מרגיש את זה בליבו, שבזכות זה שהמשפחה שלו לקחו על עצמם להיזהר מלשון הרע חוק ולא יעבור בשביל שבוע ימים, בזכות זה הקדוש ברוך הוא שלח סייעת דשמיא שאשתו בריאה ושלמה ונולד להם בת בשעה טוב ומוצלחת. רבותיי, זה סיפור מדהים. כל אחד ואחד שלוקח על עצמו לשמור את הפה שלו, זה מאוד קשה שבן אדם ייקח על עצמו מכה אחת לא לדבר שום לשון הרע. אז אומר חפץ חיים, בן אדם צריך להיות חכם, בן אדם צריך לעשות מלחמות נגד היצע הרע. מה המלחמה נגד היצע הרע? כל בן אדם יודע ייקח על עצמו לפחות שעתיים ביום, שעותיים שעתיים ביום, לא משנה כמה קשה הניסיון, לא שומעים לשון הרע ולא מדברים לשון הרע. מאותם שעתיים זה יהיה 3, זה יהיה 4 שעות, 5 שעות, ולאט לאט בן אדם מתחיל לנצח את היצע הרע ומתרגל לא לדבר ולא לשמוע לשון הרע. תודה רבה רב עמי מימון.
1: Thank you very much, Mr. Rahimi from New York.
0: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמר הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כ"ב באייר, 9 במאי, היכל התרבות רמות ירושלים, כרטיס עכשיו ב-20 שקלים בלבד בגלל טיקט.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה. רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
4: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
5: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
6: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
7: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים אם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום לג בעומר, 16:00 PM.
4: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
7: ברוכים הבאים בשם השם.
4: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים. חוויה בצפת.
8: 1, 2, 3, 4, 78.

0: הפוליטיקה של ישראל.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,030 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
3: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום שאני מחכה לילד שלי.
4: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
5: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
6: וואו, באיזו מהירות.
5: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
8: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת, דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזגב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת, המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזגב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזגב.
9: מזל טוב!
10: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
12: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.

0: תוכן פרסומי.
1: ערב הילולת רבי שמעון בר יוחאי, יום גדול רבותיי וקדוש, ל"ג בעומר. שלום וברכה לבר מביקור לייזר. שלום בר. בר שלום. יצא לי הרב בר שלום. בר שלום, לא איתי. טוב, ביקור לייזר זה אחד מהמוצרים המדהימים שיש לנו. אם אתם סובלים מכאבים ולא יכולים לצאת מהבית, חשוב שיהיה פתרון זמין לטיפול בכאב. לראשונה חברת ביקור לייזר מאפשרת לקבל את המכשיר עם 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. מבצע מיוחד לכבוד פסח, הזדמנות מצוינת להעניק מתנה מיוחדת להורים ובכלל לכבוד הימים הללו. שלום וצהריים טובים לבר מביקור לייזר. שלום בר.
2: שלום, מדבר גיא.
1: גיא, יא נסיך. בוא נה בלבלות, יא בתחלה מיכאל, לא ענה בר, לא ענה עכשיו גיא. גיא הנסיך איתנו.
2: עמי היקר, מה שלומך?
1: שתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. איך אתה?
2: ברוך השם.
1: דבר ראשון, ברכות על כל הקומפלימנטים שאני מקבל פה ברדיו, על אנשים שעזרת להם, החברה שלכם עזרה להם, בטיפול בכאב. זה לא טיפול של קוסמות, זה טיפול מתמשך של חודש, חודשיים, בנקודת הכאב. והקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה שזה גוף האדם. הגוף יכול לגרום לעצמו לריפוי. בן אדם מקבל מכה, האור והגידים נסגרים ומתכסים בעקבות המכה שהוא קיבל. אבל אם אנחנו מפעילים לייזר רכה שנוגעת בכל מיני מקומות בגוף וגורמת לריפוי המהיר יותר, זה הפתרון המדהים שאתם הבאתם, ביקור לייזר. והפלוס הגדול פה מכל הדברים הללו, שא', הרבה אנשים מקבלים רפואה בבית, הם לא צריכים לגשת לרופא, לא צריכים לגשת לפעילות כזו או אחרת, פיזיותרפיה, אלא זה עושה את העבודה לכשעצמה. ב', אתם חברה כל כך גדולה וחזקה, שאמרתם פה, שאם בן אדם לא מרוצה 30 יום, תחזיר את המכשיר.
2: נכון, בעצם עמי כאב בחלק מהחיים. והגוף, הוא באמת, קדוש ברוך הוא ברא את גוף האדם, מכונה מאוד חכמה שיודעת לרפא את עצמה. וכל מה שהביקור לייזר עושה, הוא עושה פעולה אחת בלבד. הוא עוזר לגוף לרפא את עצמו בצורה יותר יעילה ויותר בריאה. זה אומר שאנחנו נפגוש פחות את הרופא, נפגוש פחות את התרופה, נעזור לגוף שלנו לרפא את עצמו בעזרת קרן לייזר קרה, שלא מחממת רקמות, אין תופעות לוואי, לא צריך למרוח זלים, קרמים, לא להיות מחובר לחשמל. מכשיר הזה מתאים גם לאנשים עם פלטינות, עם מפרקים מלכותיים, מתאים לדלקות מפרקים, לכאבי ברכיים, לדורבן, לפריצות דיסק, בעצם לכל מחוף שיש לנו בגוף. והכי חשוב, מאזינים יקרים, יש לכם 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, לא עוזר, כל הכסף חוזר בלי אותיות קטנות. דגם הפרו מגיע אליכם הביתה עם שליח ב-40% הנחה. מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 3414 מקבל בנוסף קרית עיסוי מפנקת בשווי 300 שקלים מתנה, תשלומים נוחים בכרטיס אשראי, תשלומים נוחים במזומן או בצ'קים לשליח, כל האופציות לפניכם. אז יש לכם גם מכשיר נהדר, גם טכנולוגיה נהדרת, גם מכשיר באמת פורץ דרך, טכנולוגיה, פטנט וגאווה ישראלית, במרחק שיחת טלפון, כוכבית 3414, כוכבית 3414, למאזינים של עמי, היה תמיד ויהיה תמיד את התנאים הכי טובים לקנות ביקור לייזר, תתקשרו, תתייעצו איתנו, ומכשיר בדרך אליכם, תוך 24 שעות אצלכם בבית.
1: כוכבית 3414 זה מספר הטלפון, גיא תבורך בפי עליון פי מיליון.
2: תודה רבה.
1: חייגו ותהנו רבותיי, ביקור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414. וזה הגרסה הווקלית לתחרות עם הירח של אליה והאב, עשה אותו אלי בן חמו, שמסתבר שהוא המוכשר שבמוכשרים בנושא הווקלי. לאחרונה יש לנו תקליט פה בכל ברמה, זה אלי בן חמו.
3: עברתי הכל, תודה שנשארתי בסדר, הלילה הוא חבר שלי, שואל שאלות, חייב לגלל
1: פרסומת חדשות תחילת

0: גיא הוא 18. גם השנה, ובהתאם להוראות פיקוד העורף, כל ברמה איתכם מלב ההתרחשויות לכבוד התנה האלוקי. רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. נייד את השידור מהר מירון עם כל הדיווחים בזמן אמת. האווירה והתפילות בשידור חי, וגם ההדלקות של חסידות בויאן, הראשון לציון הרב שלמה משה אמר, והרב הצדיק רב מיילך בידרמן. כדאי הוא 18. ל"ג בעומר, בכל ברמה.
1: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 29 30, כוכבית 2930.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב-10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב-20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב-17 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים. בר כל טוב וכל ברכה.
4: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל נתחמי אור הרשבי העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשבי, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשבי הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבודה. ברוכים הבאים בשם הרשבי הקדוש.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
7: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על וצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם, כפוף לתנאים באתר אל על.
8: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
9: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: כל פעם אותו סיפור. הלו, קצת תרבות חברים.
12: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
13: צוותי מגן דוד אדום, ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
14: פור, חד וחלק.
13: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
15: בשבילך ובשבילי,
16: קול ברמה. קול ברמה, קול ברמה, קול
17: ברמה. קול ברמה, החדשות.
18: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנט קום הכחישו באופן רשמי את טענת איראן שספינת מלחמה אמריקנית נפגעה על ידי טילים באזור מצר הורמוז. האמת, אף ספינה של צבא ארצות הברית לא הותקפה, כך נכתב. במקביל, בכיר באיראן אמר בסוכנות הידיעות רויטרס כי טהרן ירתה יריה זרה לעבר ספינת מלחמה אמריקנית על מנת למנוע את כניסתה למצר הורמוז. עוד ציין הגורם כי לא ברור אם נגרם נזק. הרב יגאל כהן, חבר מועצת הרבנות הראשית, פרסם קריאה לציבור להימנע מעלייה למירון בל"ג בעומר והדגיש שמדובר בסכנת נפשות של ממש. הוא הבהיר כי הוא סומך ידיו על המלצות גורמי הביטחון המתריעים מפני העלייה למירון. בתוך כך, השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, שוחח עם הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטה, על רקע ההגבלות והחשש לאירוע ביטחוני. עם הדיווח כתבנו אבי מוסקוב.
19: השר לביטחון לאומי תמר בן גביר שוחח הבוקר עם מרן הראשון לציון הרב דוד יוסף, התייעץ עמו בסוגיית העלייה להר מירון. השיחה התקמה על רקע כוונת גורמים קיצוניים להגיע למקום חרף הנחיות פיקוד העורף וביטול ההילולה בהנחיית ראש הממשלה. במהלך השיחה אמר השר כי המפכ"ל נתן הוראה לשים את העלות ברכבים ולהשתמש רק בחירום. המשטרה כך לדבריו לא באה למלחמה במירון, בפריסה של 30,000 שוטרים תמיד יהיה שוטר שיעשה משהו לא בסדר. הרב יוסף השיב, כל הכבוד, ישר כוח.
18: במשטרה טוענים כי מנעו עד כה כניסתם של אלפי אנשים לאזור מירון ומבהירים כי מיעוט של ציבור בלתי מורשה נכנס לאזור. גם כעת ולאורך הימים הקרובים פרוסים מחסומי משטרה בצירי התנועה ובדרכים המובילות ליישוב. נמסר בהודעת המשטרה וצוין כי הכניסה תתאפשר אך ורק למי שמורשה לכך על פי חוק. הערב בשעה 8 יערך מעמד ההדלקה המרכזית בראשותו של מרן הראשון לציון, הגאון הגדול רבי שלמה משה אמר שליטה. עקב המצב ההדלקה תערך ברחבה סמוך למוסדות שם השלמה ברחוב משה זילברג בירושלים. במעמד יתלו חלק גדולי ישראל ובראשם הרז'ן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטה. את המעמד ינימו גדולי הזמר שמוליק סוכות וחיים ישראל. לאחר מכן בשעות הלילה המאוחרות יגיע מרן הראשון לציון אל מירון לקיים את ההדלקה המסורתית. התחזית מיד.
20: תנורים במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: תנורים במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
18: הלילה קר מהרגיל לעונה בצפון הארץ ובמרכזה, ייתכן גשם מקומי ברובו, קל מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל לעונה.
20: תנורים במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: תנורים במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
18: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

שבנו עליכם, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 103, 105.7. שני אורק, ראית את כל ההודעות ששלחו לנו? שני אור גרינפלד הנסיך. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו. איזה תענוג זה, רבי שמעון, עוד כמה שעות, אנחנו כבר נתחיל לרקוד פה, נעשה פה שמחה גדולה, נתחיל טקס הדלקת הנר. איי איי איי, השתבח שמו בורא עולם. נפתח את הקווים רבותיי ב-072-335-5921, כסף גדול וקטן. זה המוטו שלנו רבו ישראל, בזכות דבר יוחאי עננו. אגב, ברכת השם עליכם, כל העוסקים במלאכה ובכללם, עם הדיגיטל שלנו פה, יונתן פדידה, השם ירחם בבתו של אותם הנעימים. יונתן, כל הכבוד על הדברים היפים והנפלאים שאתה עושה. רבותיי, רדיו קול ברמה יוצא במבצע מטורף. מחר הולך להיות פה טקס חלקה בין הגדולים בעולם. יגיעו לכאן לרדיו קול ברמה ילדי החלקה. אתם רוצים להגיע? יש לכם ילד שעושה חלקה? תתקשרו לשמחה בינדר. שלחו הודעה לשמחה בינדר. ול-054-3900-800. תגידו שיש לכם ילד של חלקה ואתם רוצים להגיע למסיבה הגדולה. יהיה פה תזמורת, יהיה פה כיבוד. כל ילד יקבל אופניים. כל ילד, אופניים מוקרטיות. והולך להיות פה הפקה רצינית. כל זה יבורך מנכ״ל התחנה אריאל דרי, שהגעת הרעיון, יזנת הרעיון ומשלם על הרעיון, וזה הולך להיות מחר בין 2-4. יש פה תזמורת, הכל פה רבותיי, וגם מנהלת המשרד שלנו גברת גפן מירי, שהיא עוסקת ככה להפיק את כל הדברים האלה מסביב, את הכיבוד ואת הבלונים ואת הדברים. שלחו לנו הודעה ל-054-3900-800. מומלץ ששלחו לנו גם את ה... שלחו לנו גם בבקשה את התמונה של הילד. בעזרת השם אנחנו נודיע לכם, בעזרת השם בשעה הקרובה אנחנו נודיע לכם, כי אנחנו לא יכולים להכלס פה את כל כך הרבה ילדים, אבל אנחנו נודיע למשפחות שראינו אותם ובדקנו אותם, שהם יכולים אכן להגיע. כן, אני רואה את ההודעות. וואי, וואי, איזה חמודים. איזה ילדים חמודים, שתבח שמו. בוא, ראית איזה תמונה, איזה צדיקי. הולך להיות פה משהו יפה, מעניין בכיף, כיפי, כיפי. אז הטלפון 054-3900-800, ואנחנו נפתח את הקווים מיד לשאלות ותשובות וכל הדברים. שמחה, חכה שאתה, אני רוצה לך לדבר איתך שנייה. מה זה השקדי הפורחת? מה זה השם האלה? מה זה הדברים האלה? מה זה שיהיה השקדי הפורחת? רגדו לכבוד בורא עולם, יניב אל משיח, גרסה ווקלית של אלי בן חמור.

0: אני לא יודע איך אלי בן חמו עושה את זה, אבל הבן אדם פשוט מוכשר ותותח. אלי, אתה אלוף. בעזרת השם שיותר לא נצטרך לשמוע מוזיקה ווקלית, אבל אם כן, או, איזה רשימה אני הולך להגיש לך. בשורות טובות. אז זה לכל השואלים, כן, הגרסה הזאת היא ווקלית. מה עוד שאלו אותי? הוצאתי סט חדש לכבוד לג בעומר, כן, אבל עדיין לא שומעים מוזיקה, זה באוויר, אתם רק שומרים עליו, ואנחנו בערב כמובן מפעילים את זה בווליום, במדורות, והולכים לנו... לא, מה אני מדבר על הפתיח? רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, לא, לא, לא, לא, סליחה, זה פתיח שצריך לתת לו את הכבוד הראוי לו.
1: הנקודה הטובה שבי, המבוקשים בווקלי, עם הרב מאיר גיא פניאן.
0: שלום וברכה למורנו ורבנו, הרב גיא מאיר פניאן, אני כל כך מתרגש לשמוע את כבודו, מה שלום הרב?
2: שלומי מצוין, שאני שומע שוב על הסט החדש שהוצאת, ואני רוצה להגיד לך, קבל עם ועדה, לכל מי ששומע, אני אישית, בסדנאות שלי, כמו שאתה יודע, אני מעביר אותם, בתורת הנפש היהודית, עם המון המון שמחה, והמון המון מהשירים, אני פשוט מפעיל את הסט שלך, סט אמירם בלולו, איזה בבוקלי, איזה בפסח אמירם, שמתי את הסט שלך במלונות, בנופשים, ועכשיו יש לנו גם ללג בעומר, היום בקהילה שלנו בגבעת זאב, ברוך השם, נשים גם את הסט שלך בלונדר, בשמחה, איך אומרים? זכית.
0: אז קודם כל, באמת זכיתי, אני חייב לומר שאני נורא נורא מתרגש לשמוע את זה, במיוחד מכבוד הרב, באמת מדובר בסט שיעשה ממש שמח וטוב על הלב הערב הזה. אני רוצה שאנשים ייהנו, שאנשים יסמכו ומגיע להם, ובהחלט מי שמגיע לשיעור של כבוד הרב, איזה זכות, איזה זכות. טוב הרב, לכאורה פינה אחרונה, אני בצער, מה עושים?
2: הייתי אומר, לא אחרונה, חותמת את הווקלי, כי אתה יודע, הבורא עולם יעזור על הקדימה לעוד דברים ומקומות שהקדוש ברוך הוא ילחה אותנו, נכון, כמו שדיברנו אז, בסייעתא דשמיא, ועל פי החותם, כל השבוע הזה דיברנו על משנתו של רבי שמעון, התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן בעדנו, כל כך הרבה מעשיות, כל כך הרבה סיפורים, בדיוק יצאתי לפני שעה, שעתיים מישיבת נתיב מאיר, מסעתי שם קרוב ל-100 תלמידים, שיחה על הילולת רבי שמעון, איך לצאת מהאתגרים, איך להתמודד עם קשיים. אתה יודע, גם הנוער היום חווה המון אתגרים עם הלימודים, כן לימודים, אין לימודים. ומהמעשיות של רשבי, שהוא היה במערה ועוד, לומדים איך להתמודד. הרב במערה וישב שם והוציא את הזוהר הקדוש, כמו שלמדנו אתמול, הוציא את הזוהר הקדוש. ואתה יודע, אדם רגיל היה נכנס לשם, נכנס איזה דכדוך. רבי שמעון הוציא משם את הזוהר, הזוהר בא להעיר, וחשבת על זה אולי אמירה, מה ההבדל בין זוהר לאור? הרי אולי אפשר להגיד שיש להם מחנה משותף לכאורה, אור מאיר, גם זוהר מאיר. אז שמעתי פירוש מאוד נפלא מהרבנית עם אמא מזרחי, היא אמרה ככה, אור מאיר, האור יוצא בוקע ממקום אחד, והוא מאיר לאדם שמולו בכל העוצמות, בכל הכוח. עכשיו לא תמיד אדם יכול לקבל את האור שמולו, אנחנו נוסעים בדרך, פתאום מישהו מסנבר אותנו עם אור גבוה, זה לא נעים. זוהר לעומת זה, זה שאדם מוציא את האור בצורה נכונה לאותו אדם שעומד מולו. אדם יודע איך להוריד את האור, לשחק עם האור, להעיר לאדם כולו, אם זה לשמוח יותר, לשמוח פחות, עם אותו אדם שעומד מולו. וזו הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא יצא מהמערה. שרבי שמעון בהתחלה, הוא הבין מה זה, עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, אחרי זה הוא הבין בתהליך שצריך גם לסבול את אלה שלא הגיעו לדרגה הזאת. וזו הגדולה של הזוהר, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וכמה אנחנו צריכים לכבד ולאהוב אחד את השני. זה ההקדמה. עכשיו, אתה מכיר את הסיפור עם רבי שמעון, הידוע שאחד מתלמידיו ירד לחוץ לארץ, וחזר שהוא מלא בכסף וזהב, וכל החברים התקנו, והם הרגישו, עכשיו רבי שמעון,

0: הוא מרגיש שהתלמידים שלו, אתה יודע, פתאום איזה תלמיד שעשה איזה, איך אומרים היום?
1: אקזיט.
0: אקזיט, איזה אקזיט, איי וואי וי, ככה, אתה יודע, בא עם איזה רכב חשמלי, עם איזה פפיון, איזה נעלי שפיץ, ככה, איזה חליפה, ואתה, כולם מתחילים לקנות, לפתוח עיניים, רגע, מה אני עושה פה בישיבה בכלל? אולי גם אני לך יעשה.
1: נכון.
0: אני אסדר את עצמי טוב. עכשיו, רבי שמעון הרגיש בזה. הוא הרגיש את התלמידים שלו. מה אמר רב רגיל היה אומר? חבר'ה, בני העולם הזה, תעזרו אתכם שטויות, תחזרו לגמרא. רבי שמעון לא אמר להם את זה. מה אמר להם רבי שמעון? אמר להם, תדעו לכם, לקח את תלמידיו לבקעה אחת ואמר להם, בקעה, בקעה, התמלי דינרי זהב, ואכן התמלה בקעה, והוסיף ואמר להם, כל אחד יכול ליטול כרצונו. קודם כל אנחנו רואים פה חינוך, שהוא לא פסל את, את הרצון שלהם. אלבא, אתם רוצים את זה? בואו בשמחה, ורואים פה את הגדולה של רבי שמעון. איזה כיף עכשיו, אמירם, היה פה רבי שמעון, היה מסדר אותנו טוב עם כל המינוס.
1: מה זה מסדר? הייתי הולך גר לידו, אומר לו, הרב, תסדר לי זה ביקה.
0: לא צריך בנק, ולא, יש לנו הכל מסודר. אבל רואים מפה את הגדולה שלו, בואו, תלמידיי, אהוביי, בניי, אבל הוא אמר להם ככה, כל אחד יכול ליטול כרצונו, אלא דיור שכל מי שהוא נוטל, הרי הוא מחסר ממתן שכרו לעולם הבא. עכשיו, בירושלמי ברכות, כתוב רבי חזקיה בשם רבי ירמיה, כן היה רשב"י אומר, בכל פעם שהוא צריך למעות, בקעה בקעה התמלא דינרי זהב, הייתה מתמלאת. זה לא סיפור שהפעם אחת זה קרה. על פי הירושלמי, כל פעם שרבי שמעון הצליח מעות, היה הולך לזה בקעה בקעה בקעה התמלא, זה היה כספומט שלו, היה מושך, לא יודע מה המספר חשבון, אבל היום נגלה מה המספר חשבון. המספר חשבון של רבי שמעון, זה היה ביטחון. כי בקעה זה 177, ואמונה וביטחון, אמונה ביטחון, זה גם בדיוק אותו מספר. יוצא שהמספר של הכרטיס אשראי של רבי שמעון, היה 177, ביטחון
1: אמונה.
0: תדע לך, זה מה שמוביל אותנו, וזה מה שאני רואה שאתה עושה בסטטוסים, מה שאתה מפעיל, וכל הזמן אמונה וביטחון, עם כל מיני רעיונות מעצימים שלך, וזה היה רבי שמעון. אתה יודע, אם תשים לב יש את השיר, שהוא הכי מתנגן נראה לי, בר יוחאי נמשכת אשריך. חשבת אמירם, למה לא אומרים רבי שמעון נמשכת אשריך?
1: וואו, הרב, באמת שאלה, בחיים לא חשבתי על זה.
0: חשבת, אומרים להגיד רבי שמעון, מה זה בר יוחאי? למה אומרים את השם של האבא? מה, איפה הגדולה של הבן? רבי שמעון בעצמו, הרב בעצמו, האדמו"ר בעצמו. אז ראיתי הרב בידרמן הביא מהלך מאוד מאוד מעניין, ואני אגיד נקודה אחת בגלל הזמן. הוא הביא ככה, שהגדולה של רבי שמעון בר יוחאי שהוא יילוד אישה והגיע לדרגה כזאת גדולה מאוד של מה? של מלאך. הרי כתוב על חנוך שבספר בראשית שהקדוש ברוך הוא לקח אותו והפך אותו להיות מלאך. למה? וכי חסר לקדוש ברוך הוא מלאכים בשמיים? שהוא צריך לקחת אדם מפה ולעשות אותו מלאך גבוה בשמיים? שהוא מסנגר על עם ישראל, אלא זה הגדולה. הגדולה שהוא היה פה בעולם הזה, הוא הרגיש את הניסיונות, את הקשיים, את המלחמות, את הבלגן, ונהיה מלאך. עכשיו שהוא מלאך ובא לסנגר, הוא יודע מה בדיוק כל אחד ואחד מרגיש, כי מלאך רגיל לא הרגיש. מלאך רגיל לא מרגיש, זה כמו הגמרא בשבת, שהמלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, מה אתה נותן את התורה לעם ישראל? אז אמר למשה, תחזיק בכיסא כבודי וענה להם תשובה. מה ענה להם משה? וכי אבא ואמא יש לכם? וכי יצר רע יש לכם? רק אדם שגר פה יודע את הניסיונות. ולכן אומרים בר יוחאי נמשכת אשריך, כי אנחנו יודעים שהוא בחינת מלאך. אבל תדעו לכם, הוא ילוד אישה. גם ילוד אישה יכול להגיע לבחינת מלאך. הוא הגיע לעיר לוד, היה שם מגפה. במילה אחת ביטל את הקורונה שם, שהייתה אז. הגיע לאיזה מקום, ראה מלאך בצורה של אח גדול, אני אקצר בסיפור, הוא ביטל אותו, רצה להחריב את העולם, שהוא מתווכח איתו, הוא הולך לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותו לרבי שמעון, אומר לו כך החלטתי, אומר לו לא, תגיד שאני כך החלטתי, מה השם אומר, צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים, רבי שמעון גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים, איך ניקח את זה לדור הזה לעכשיו, 26-26, הילולת רבי שמעון, נכון, מבחינה ביטחונית, אין אפשרות עכשיו לחגוג את ההילולה בהר מירון. יהיה בעתיד, בעזרת השם בקרוב. כל אחד איפה שהוא נמצא עכשיו. א', לשמוע לרבותיו וגדולי ישראל, זה מאוד מאוד חשוב. ונשמרתם מנפשותיכם. כל אחד איפה שהוא נמצא באתר שלו, במקום שלו, חוגגים את ההילולה מהמקום, מתפללים, שרבי שמעון יושב אותנו, צריך להאמין ביום הזה, כמו שלמדנו גם לקרוא זוהר, ללמוד זוהר, שזה גם מקרב את הגאולה, כל אחד בעניין שלו, להתחבר למה שלמדנו, שכל הזוהר זה אהבת השם אלינו, השם אוהב אותנו, ולאהוב כל אחד ואחד, לא תמיד זה, אתה יודע, אמירה, לא תמיד זה קל לאהוב אנשים, יש אנשים שקשה לאהוב אותם.
1: מאוד.
0: אבל זה הגדולה, מאוד. זה הגדולה, ואהבת לרעך כמוך, לאהוב את הרע שלו, להסתדר עם הרע שלו. זכות רבי שמעון, תגן על כולנו, על עם ישראל, על החיילים האהובים שלנו, ששומרים עלינו, על המנהיגים, על גדולי ישראל, וכמובן, אני רוצה להודות לשם על הפינות, הזכות על הפינות האלה ברדיו אצלך, ולמנכ״ל היקר אריאל, ישראל, שדה ישראל, כהן שמנגן ומנצח על כל הצוות שם, ולך מירם, די-ג'י נאמבר וואן, ותמשיכו לשמוע את הסטים של, מי ששומע אותי, הסטים של אמירם, להזמין אותו לשמחות, הוא לא אמר לי להגיד את זה.
1: אני אומר את זה בעצמי. אפילו מובך זה, אתה אהב.
0: כן, כן. ובעזרת השם שניפגש רק בשמחות, בזכות רבי שמעון, תגן עלינו.
1: אמן ואמן, תודה רבה כבוד הרב, באמת יישר כוח על כל העונה המופלאה הזאת. אני באמת, אם יש משהו שאני איכשהו מסתדר בתקופה הזאת של העומר, קשה לי בלי המוזיקה, בלי העבודה, גם ככה השנה הרבה זמן לא היה לנו עבודה בגלל שזה התחיל עם המלחמה ועכשיו עם הזקן והכל, אבל מה דבר אחד יש לי נחמה, זה שיש לנו את הפינה המעממת הזאת, ובאמת תודה רבה הרב, יישר כוח עצום, יגדיל תורה ואדירה, תודה רב.
0: אמן, אמן, ברוך תהיה.
1: אמן, להתראות. טוב, בואו נשמע איזה משהו ווקלי לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. הנה חיים ישראל. כמובן, עיבוד של אלי בן חמו.

0: בר יוחאי, נמשך את האשריך, וואי, כמה שאנחנו הולכים לשמוע את זה ביממה הקרובה, ולהתרגש מזה כל פעם מחדש. אשרינו שזכינו לרבי שמעון בר יוחאי, שזכותו תגן עלינו, על כל עם ישראל, על כל החיילים, אמן ואמן. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב עליכם. כמובן, כל מה שאתם שומעים פה זה ווקלי, זה פשוט. יש לי מעבד אישי לתוכנית שקוראים לו אלי בן חמו, והוא כזה מוכשר וכזה תותח, שזה נשמע כמו מוזיקה לכל דבר, אבל זה ווקלי. פרסומות וחזרנו.
1: מיד נשוב להמבוקשים עם אמירם בן לולו.
2: הם נכנסו ללב הקהל, הם ריגשו והפתיעו את השופטים, אבל רק אחד מהם יהיה הזמר והפייטן הבא של ישראל. כל המזרח הגמה הגדול ובהכרעת השופטים, משה דואק, משה לוק, אשר בן דוד, אליה והב ויניב מדר, שופט אורח משה חבושה, מנחה רפי אוחנה, מוצאי שבת בהר בחוקותיי, כף בית בייר, 9 במאי, אחל התרבות רמות ירושלים, כרטיסים עכשיו ב-20 שקלים בלבד בגלל טיקט.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: הודעה חשובה לעולים להר מירון. הננו להודיע כי כל מתחמי אור הרשב"י, אוהלי התפילות, הסעודות והיכל האידרה ללימוד הזוהר הקדוש יהיו פתוחים לכל עם ישראל העולים למירון. והשנה מעמד

0: בני משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 16:00. רק כאן בקול ברמה.
1: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום שאני מחכה לילד שלי.
2: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
3: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
4: וואו, באיזו מהירות.
3: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים.
6: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת? דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזכב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזכב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזכב.
7: תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו. המעמד האדיר של ההדלקה הספרדית המסורתית לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, על ידי מרן פוסק הדור הראשון לציון רבנו שלמה משה אמר שליטה רבה של ירושלים, יועבר בשידור חי כאן ברדיו קול ברמה ביום שני ללג בעומר בשעה 9:30. המעמד בהשתתפות רבנים, דיינים, אישי ציבור וגדולי הזמר החסידי, שמוליק סוכות, משה לוק וחיים ישראל, בליווי תזמורת ומקהלת נשומה בהרכב מלא.
8: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
9: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,030 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
10: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
11: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה ביסטיים. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
12: הלו, קצת תרבות חברים.
13: האגודה לתרבות הדיור, איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
14: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
15: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק.
17: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
17: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
19: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
20: בשבילך ובשבילי, כל
21: ברמה. אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.

0: שיר יפה, תאיר, שיר פשוט, סליחה, אבל הוא לא פשוט בכלל. מה אתה צוחק? מה? אתה לא טועה? אתה אף פעם לא טועה? מה אתה צוחק? לא הבנתי.
1: לא, משה קליין הוא, אתה יודע, יש לו שירים יפים, הוא מבלבל בשירים שלו, אתה מבין?
0: לגמרי, כן. לא, האמת שיש לו שיר שנקרא תאיר את הדרך, ופתאום הוא אומר בשיר הזה, תאור, תאיר, וזה. וגם הוא אמר, לא אסתיר פנה, ופתאום אני נזכר בפנים שלי עם כל הזקה, וזה, קיצור לא משנה. אתה יודע איך זה עובד אצלנו. מעניין עם רונן.
1: ברוך השם, משתבח שמו לעד. לג בעומר היום, שיהיה לך לג שמח בעזרת השם.
0: אמן גם לך.
1: ונרקוע אורות בלבבות.
0: אמן.
1: ונשמח ונרקוד ונחזור לשירים ולמוזיקה ולשמחה.
0: אמן.
1: ורבותיי, אני כבר מחכה בחיליון נפש לסט המטורף שהולך לצאת היום.
0: יצא, אבל עדיין אסור לשמוע מוזיקה. יצא, וואו, שנינו צועקים, כולם עכשיו מחבים את הרדיו, עכשיו מזמינים לנו משטרה על רעש. יש לנו, האמת שזה כבר באוויר, אבל לא שומעים עדיין מוזיקה. אז תתאפקו עוד קצת, אני יודע שזה ניסיון.
1: אי אפשר להתאפק.
0: אין, אני יודע, זה ניסיון מאוד מאוד קשה, אבל תתאמצו, אני גם יודע שיהיה לכם עוד ניסיון מאוד מאוד קשה.
1: כמה זמן נשאר? 3 שעות בדיוק.
0: תקשיב, יש עוד ניסיון שיהיה לכם מאוד מאוד קשה, זה לא להגיב בתגובות תודה. אז כולם להיכנס שם, להגיב, להריץ את זה.
1: גם בלי לשמוע עכשיו, בינתיים לתת את התגובות, כי אמירם בטוח עשה משהו.
0: כן, ולכל אלו ששואלים אותי כל פעם, תגיד, אפשר לשתף, מה זה אפשר? אני
1: שמח. אתה יודע מה? השמעת בכורה היום בתוכנית שלי.
0: מתי?
1: היום אני משדר ב-10 לקהל הרחב.
0: מה אתה אומר?
1: מתוך המדורות, נבוא, נעשה לכם שמח פה באולפנים, סוף סוף מוזיקה, אז השמעת בכורה.
0: איך קראת לתוכנית?
1: בוסטן על האש.
0: באמת?
1: כן.
0: בוסטן על האש?
1: למה לא?
0: אתה יודע מה היה לפ... טוב, לא משנה.
1: אש על הבוסטן, עדיף?
0: אני אספר לך אחרי זה מה היה.
1: אש על הבוסטן.
0: אחרי השידור אני אספר לך מה היה שנה שעברה בלילג בומר. עכשיו בוא נלמד בבקשה הלכה.
1: ואני רוצה להגיד לך, לספר איזה משהו, אפשר בקצרה?
0: בבקשה.
1: יש לנו חבר בכולל, רבי פנחס הכהן, זיכרונו לברכה, שנפטר, והיה אתמול, היה ה-30 שלו, אנחנו למדנו בכולל, לעילוי נשמתו עשתה סעודה, והוא כל שנה, היה כל שנה דואג להביא פיצות ואוכל ועושה סקרה לאל אלי הכהן, המרגל שלנו שהיה
0: נכון,
1: בסוריה, הוא היה ממש מקפיד על זה.
0: אתמול זה היה
1: ואתמול בשלושים בדיוק שלו, של פנחס הכהן, היה גם השלושים של אלי הכהן. תראה איזה גורל זה.
0: אני בהלם.
1: אז שיהיה לזכותו של רבי פנחס בן ריחנה, היה איש צדיק, גר באלעד, רבי פנחס הכהן.
0: אשריך אורן.
1: אז ההלכות יהיו לעילוי נשמתו של חברנו יקר. שים לב.
0: רגע, וכמובן להצלחתם ושמירתם של כל עם ישראל, חיילי צבא הגנה לישראל, וכל אדם ואדם, שלכולם יהיה טוב. עכשיו אפשר.
1: אמן ואמן. שים לב לשאלה הזאת, אולי זה קרה לך, אני בטוח בתור איש סלב ושדרן רדיו מפורסם ודי-ג'יי על חלליות.
0: בוא נדלג על הקטע הזה.
1: קיבל מעטפה עם כסף מתחת הדלת.
0: לא. מתחת לדלת לא קיבלתי אף פעם.
1: ואינו יודע מאיפה היא. ואין בה סימן של אבדה. האם חייב להוציא ממנה מעשר כספים, אם נוהג לעשר כספים? קיבלת איזה $10,000 עכשיו מתחת לזה.
0: האם אני צריך לעשר אותו?
1: לעשר מזה. מה אתה אומר?
0: אני חושב שכן, כאילו מה? כל הכנסה.
1: אז הרב חוטה פה פותר אותך, אומר את ההלכה שאינו חייב לעשר ממנה מעשר לצדקה.
0: מה אתה אומר?
1: זכית בכל הכסף.
0: בוא נת, שתדלו לשכוח לי מאחורי הדלת איזה מעטפה עם חבילה.
1: זה נטו, אתה מקבל את זה נטו.
0: הנה, עכשיו שומע אותי חבר טוב אסף מטרי.
1: מה הדין?
0: רגע, שומע אותנו עכשיו חבר טוב אסף מטרי. הוא יודע לקבל מעטפה, אבל אני אגיד לך מה קורה. מה שקורה גם הוא די-ג'יי, ואנחנו, תשמע, אנחנו לא עובדים מתחילת המלחמה, אתה יודע איזה דבר זה?
1: וואי, וואי, וואי. חבר'ה, לשלוח מעטפות לרחוב רבי מאיר.
0: לא.
1: לא להגיד את הרחוב.
0: לא.
1: מעטפות מדחת לבית של בן לולו.
0: לא, הוא נותן את הכתובת שלו, הוא גר ברבי מאיר, רק שתדעו את זה. טוב, בכבוד, בוא נמשיך.
1: טוב, שים לב להלכה השנייה, מקבל דמי הבראה במקום עבודתו, האם חייב ליתן מסכום זה מעשר כספים לצדקה?
0: קושייה.
1: אתה, כן. אז הנוהג לעשר כספים לצדקה חייב להפריש מעשר גם מדמי ההבראה שקיבל במקום עבודתו. כמה אתה מקבל דמי הבראה, מירוס?
0: 200 שקל, שטויות. סתם נראה לך.
1: מעל 20 שנה ברדיו, ותק וניסיון.
0: רונן, תודה רבה. אחלה של פינה.
1: אחלה לג שמח שיהיה לך, אמירם, אוהבים אותך. תחזור למוזיקה, לדי-ג'יי. להמשיך לשמח את עם ישראל בחתונות ובשמחות.
0: אמן ואמן. תודה רבה, אחי יקר. ובאמת שתהיה לנו עונה טובה ושמחה ומאושרת לכולם. רגע.
2: תוכן פרסומי.
0: אחד הדברים שנותנים שקט נפשי ברכישת דירה זה לדעת מי עומד מאחורי הפרויקט. אפי קפיטל היא חברה יזמית עם ניסיון, אמינות ותכנון מדויק שמלווה את הרוכשים לאורך כל הדרך. אחד מענפי החברה הוא גם הביצוע בפועל, כך שכל התהליך מתנהל תחת קורת גג אחת. אפי באלעד הוא פרויקט מקולקציה דירות הפרימיום של אפי קפיטל. הפרויקט מביא בשורה לתושבי אלעד ברמת התכנון, התמהיל וכולי. עכשיו יש מבצע מדהים לחמישה רוכשים בלבד. מטבח מעצבים מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. חייגו עכשיו כוכבית 3363, כוכבית 3363. תתפנקו ויאללה, בעזרת השם, דירות חדשות לכל עם ישראל. פרסומות מעט, חוזרים.
2: אם חלקה בלג בעומר, מתחם מירון סגור. חידודון פתוח. שר השמחה, עמי מימון, מזמין את ילדי החלקה לחגוג את הטקס המיוחד בשידור חי ביום שלישי לג בעומר בשעה 2 ברדיו קול ברמה, לכבוד הילולת רבי שמעון בר יוחאי, ברוב שירה וזמרה עם הזמר שמעון טובול ותזמורתו. בין הילדים יחולקו אופניים יוקרתיים ושלל פרסים. רוצים להגיע אלינו לרדיו? הרשמו בהודעת וואטסאפ במספר 054-398-800. מספר המקומות באולפן מוגבל.
3: שימו לב, מאזיני קול ברמה, בעקבות מצב הביטחון נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
4: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
5: לחלקה ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות, באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו. המעמד האדיר של ההדלקה הספרדית המסורתית לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, על ידי מרן פוסק הדור הראשון לציון רבנו שלמה משה אמר שליטה רבה של ירושלים, יועבר בשידור חי כאן ברדיו קול ברמה ביום שני ללג בעומר בשעה 9:30. המעמד בהשתתפות רבנים, דיינים, אישי ציבור וגדולי הזמר החסידי, שמוליק סוכות, משה לוק וחיים ישראל, בליווי תזמורת ומקהלת נשומה בהרכב מלא.
8: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. ילדים מתכננים מדורה? ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית. מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש כובתה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
10: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
11: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות. יש חסד, יש חסד, יש חסד.
12: שם תפארת פסגת האושר?
13: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
14: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
15: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישה מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע על הנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
16: מזל טוב!
17: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: הלו, קצת תרבות חברים.
19: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
20: צוותי מגן דוד אדום, ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, אמנו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.

0: תוכן פרסומי.
1: עונת הקיץ כבר לגמרי כאן, הטמפרטורות עולות ואנחנו נכנסים לתקופה שבה כולנו רוצים לרענן ולקרר את הבית, כולנו מחפשים את המבצעים הכי משתלמים כדי להתחדש ובוודאי שמקבלים פינוקים שווים, ועל זה בדיוק אני רוצה לדבר עם דוד ססון מחשמל הקרן. שלום רבי דוד, מה שלומך?
2: צהריים טובים, מרב אמיר מנולו, ערב לג בעומר, איזה יופי, ברוך השם.
1: שמע, אתם הרי רשת מוצרי חשמל הכי זולה ומשתלמת במגזר החרדי, וכשאנחנו נכנסים לעונת הקיץ, אתם בחשמל הקרן תמיד יוצאים במבצעים מטורפים. תן לנו כמה מבצעים חזקים באמת, כולל מתנות מיוחדות לכבוד המאזינים שלנו, שיעשו להם את הקיץ הזה הרבה יותר קריר ונעים. אני יודע שאתם יודעים לעשות את זה יפה.
2: כמו שאתה יודע, רב אמירם, אנחנו משתדלים להביא את המותגים הכי טובים. אני אתן דוגמה, יש לטורנדו מזגן טופ, טופ אינברטר. הם נותנים לו 7 שנות אחריות על המזגן, והמזגן הזה הוא נמכר, אפשר לראות באינטרנט, בכל המקומות באזור של 1,400-1,500 שקל. אנחנו יצאנו במבצע אדיר מיוחד, אחד המעלות של המזגן הזה הוא 0.57 אגורות, ללילה שלם, לילה שלם. אתה לא אומר לילד, אל תדליק מזגן, כן תדליק מזגן, הוא לוחץ על הכפתור, אתה מבחינתך חצי שקל הלך לך ללילה. ממבצע עצום, 1,850 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, מזגן של טורנדו טופ. אנשים יכולים לבדוק, וכמו שאתה יודע, יש לנו מתקינים באמת רציניים. אנחנו מתקינים ברוב חלקי הארץ, אפשר להגיד, מהצפון עד הדרום. 1,850 שקל, ומקבלים 1,500 שקל לפנות בפודאפין.
1: זאת אומרת שמקבלים את המזגן בחינם.
2: לא, אל תגיד זה בחינם, כי אין כפל מבצעים על החלק מהמותרים, מחליפים דבר בדבר. אז אני לא רוצה שזה, אתה יודע, חשוב לי שזה יהיה מדויק. אבל כן, אכן, כן, גם אם נותנים 30%, 40%, הם מקבלים ממני את המזגן יוצא כמעט בגרושים.
1: טוב, יפה, אמת, זה נשמע מצוין ושווה לכל כיס, באמת הזדמנות שעשו לך נפס קס.
2: זה לא מזגן פשוט, אתה יש כל מיני קונים בכל מיני מקומות, מזגן, אחרי כך אתה מתחיל לחפש מתקין, אחרי כך שיש לך תקל, אתה מתחיל לחפש מי אחראי, מי לדבר. אצלנו זה הכל כמקשה אחת, אתה היית אצלנו, אתה מכיר את השירות שלנו, אתה מכיר את המוצרים שלנו, זה מזגן של טורנדו ברמה מאוד גבוהה, אתה יודע, זה המזגן שאני חושב שבין הכי טובים שקיים היום בארץ.
1: ואין ספק, ואני רוצה להגיד באמת למאזינים, חשמל הקרן זה המקום, ואני כל פעם אומר את זה, ולא מהשפה ולחוץ. הייתי אצלכם הרבה יותר מפעם אחת, ובאמת מהמם מה שקורה שם, גם מבחינת השירות, מבחינת האיכות, מבחינת הכל, ובוא תן לנו את הסניפים שלכם ככה ברחבי הארץ.
2: אז כמו שאתה יודע, יש לנו מהצפון עד הדרום, אם אנחנו מתחילים בדרום, אז יש לנו בנתיבות, אשדוד, ויש לנו גם בביתר, בית שמש, ירושלים, נברק, יש לנו בחיפה, יש לנו את הכוכבית 2757, כוכבית 2757, יכולים להתקשר אלינו ואנחנו מגיעים לכל הארץ. אפשר להתמד לכל הארץ אנחנו נמצאים.
1: לגמרי, לגמרי. אני חוזר שוב על המספר, כוכבית 2757, כמובן גם בסניפים ובאתר חשמל הקרן.
2: המבצע, המבצע, המבצע, המבצע, המבצע,
1: המבצע, המבצע, המבצע, המבצע,
2: המבצע, המבצע, צריך לשמוע את זה. 1,850 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה, מזגן הכי יקר, אני חושב שקיים היום, של טורנדו טופ, 1,850, ומקבלים 1,500 שקל לקנות בפודאפין.
1: אין דברים כאלו, וזה רק בחשמל הקרן כמובן. אני חוזר על הטלפון ברשותך, כוכבית 2757, ואני אוסיף עוד משהו, עוד מעט יהיה חם מאוד, יהיה שיא החום, ואז כולם יגידו, מה קורה, מה פה, מה שם, זהו, נהיה לחץ, נהיה בלגן. חברים, עכשיו, עכשיו זה הזמן, כוכבית 2757, או שתגיעו לסניפים שיהיה לכם קיץ נעים, ורבי דוד, אנחנו אוהבים אותך מאוד, שיהיה לך בעומר שמח, שבורא עולם ישפיע עליך שפע עצום, אתה איש יקר.
2: אמן, אמן, איזה ברכות, תודה רבה, אמן.
1: טוב, תודה, אני גם רוצה להגיד תודה רבה לצוות שלנו, באמת שזכיתי בצוות מאמן פה בתוכנית, ואתם יודעים, אנחנו בתקופה כזאת של ימי העומר, אנחנו סיימנו להיום בשעה הבאה, וגם זאת שלאחריה נהיה פה עם משדר מיוחד עם רבני ומקובלי ישיבת אור הרשב"י. אז זה הזמן להגיד תודה לאלי בן חמו, תודה רבה ליחיאל צולמן, תודה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר והיה עולם, אבא שבשמיים. אני אמירם בן לולו, אל תשכחו סט חדש ביוטיוב, יאללה ביי.
0: כדאי הוא 18. גם השנה, ובהתאם להוראות פיקוד העורף, כל ברמה איתכם מלב ההתרחשויות לכבוד התנה האלוקי. רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. נייד את השידור מהר מירון עם כל הדיווחים בזמן אמת. האווירה והתפילות בשידור חי, וגם ההדלקות של חסידות בויאן, הראשון לציון הרב שלמה משה אמר, והרב הצדיק רב מיילך בידרמן. כדאי הוא 18. ל"ג בעומר, בכל ברמה.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
4: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
5: מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים. בר כל טוב וכל
6: ברכה. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: 1, 2, 3, 4, 78.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. והוא ברור, קל ופשוט, שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
2: תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו. המעמד האדיר של ההדלקה הספרדית המסורתית לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, על ידי מרן פוסק הדור הראשון לציון רבנו שלמה משה אמר שליטה רבה של ירושלים, יועבר בשידור חי כאן ברדיו קול ברמה ביום שני ללג בעומר בשעה 9:30. המעמד בהשתתפות רבנים, דיינים, אישי ציבור וגדולי הזמר החסידי שמוליק סוכות, משה לוק וחיים ישראל, בליווי תזמורת ומקהלת נשומה בהרכב מלא.
3: עוד יותר זול ועוד יותר זול ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים, מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
9: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו, 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
10: פור, חד וחלק.
11: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
12: בשבילך ובשבילי,
13: קול ברמה. קול ברמה, קול ברמה,
14: קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
15: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. שני לוחמי צהל מסיירת גולני נפצעו באורח בינוני בהתקלות מול מחבלי חיזבאללה מוקדם יותר בדרום לבנון. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. בנוסף, כוחות סיירת גבעתי פשטו היום על מרחב שיגור של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון, בו איתרו עשרות רקטות ואמצעי לחימה נוספים, בהם כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב, RPG וציוד לחימה ששימש את מחבלי הארגון. באיחוד האמירויות פורסמה בשעה האחרונה התראה לקראת אפשרות של ירי טילים. כעבור מספר דקות, משרד הפנים של איחוד האמירויות שלח הודעה נוספת למכשירים הניידים של התושבים והודיע כי האיום הסתיים והמצב בטוח כעת, לשון ההודעה. פיקוד המרכז של ארצות הברית סנטקום פרסם כי משחטות טילים מונחים של חיל הים האמריקני פועלות כעת במפרץ הערבי לאחר שחצו את מצר הורמוז בתמיכה בפרויקט חופש. עוד נכתב כי כוחות אמריקנים מסייעים באופן פעיל במאמצים לשקם את המעבר לשייט מסחרי. שתי ספינות סוחר הנוסעות דגל אמריקני עברו בהצלחה את מצר הורמוז והן בדרך למסעם בבטחה, כך צוין. מוקדם יותר בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכרישו באופן רשמי את טענת איראן שספינת מלחמה אמריקנית נפגעה על ידי טילים באזור מצר הורמוז. הערב בשעה 8 יערך מעמד הדלקה בראשותו של ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי ראובן אלבז שליטה. המעמד יערך בהיכל ישיבתו ברחוב עזרא בירושלים בליווי תזמורת. ולסיום, בעיצומו של האביב, שלג החל לרדת היום במפלס העליון באתר החרמון בגובה של 2,000 מטרים מעל פני הים. הטמפרטורה באתר צנחה למינוס 2 כשהיא מלווה במשבר רוח חזים ובהצטברות של סנטימטרים בודדים של שלג עד כה. מדובר באירוע מזג אוויר נדיר יחסית לחודש מאי למניינם, כאשר הפעם האחרונה בירד שלג במפלס העליון בתקופה זו הייתה בשנת 2011. התחזית מיד.
12: תנורים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
12: תנורים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
15: הלילה קר מהרגיל לעונה בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי ברובו קל. מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל לעונה.
12: תנורים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
12: תנורים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
15: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

איזה צמרמורת, מאזינים יקרים, שלום וברכה. אני פותח את השידור בהתרגשות גדולה מאוד. הנה, אנחנו זוכים להגיע ליום הגדול, יום ל"ג בעומר. בעוד מספר שעות יחול יום ההילולה הקדוש, יום של השפעות עצומות לכל עם ישראל, יום שעליו יצא בת קול מהשמיים בהכריזה כמה גזרות בטלים ביום הזה בשבילך רבי שמעון בר יוחאי, כמה גזרות מתבטלות ביום הזה. והנה, כל שנה מאות אלפי אנשים מהארץ ומהעולם כולו עולים במשך שעות רבות ועושים את דרכם לקברו של התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי במירון, כי במשך כל הדורות ידעו כולם שיום ל"ג בעומר הוא היום המסוגל ביותר מכל ימות השנה לקבלת התפילות ולהיוושע. והשנה לצערנו, ואני אומר את זה בכאב לב, אבל בורא עולם רצה אחרת, הדרכים שוממות והציון הקדוש עומד שומם כמעט ללא כל תפילה, כמעט ללא כל שמחה. ולכן כעת ביקשו רבני אור הרשב"י מגדולי הדור לערוך איתם יחד שידור של חיזוק, שידור של אמונה תמימה, שידור שבו כל אחד יוכל להתחזק בכוחו של רבי שמעון בר יוחאי, שידור שבעזרת השם יחזק את ליבם של כל עם ישראל, את גודלו וקדושתו של יום ל"ג בעומר והשפע העצום שאפשר לזכות ביום הקדוש הזה. לכן מאזינים יקרים, שימו לב, אנחנו באופן מיוחד נהיה פה בשידור באמת מדהים שבו יעלו גדולי הדור, ממש הרבה הרבה מגדולי הדור, אתם הולכים לשמוע אותם כאן בשעות הקרובות, ואנחנו נשדר עליכם ממירון ונזכה בעזרת השם לשמוע כאן דברי חיזוק והתעוררות כיצד כל אחד יחזק את ליבו ביום הקדוש והמיוחד הזה. יהיה איתנו כאן, וואו, אני רק אומר את השם שלו, אני מתרגש, מרן, ליבם של ישראל, הרב גרוסמן שלי, תהוי איתנו כאן בשידור, ואנחנו באמת הולכים להתחזק פה מאוד ולקבל את האור הגדול של רבי שמעון בר יוחאי ולהיוושע בכל מה שאנחנו צריכים. בואו נשמע קצת את האווירה של מירון, רבותיי. איי איי איי.

0: טוב, אנחנו הבטחנו לכם כאן היום להיות עם גדולי ישראל, ובאמת בהתרגשות גדולה אני רוצה לפנות אל הרב, הרב נוח ברגר שליט, חתנו של הרב מויאל, שלום וברכה כבוד הרב, מה שלומו?
1: שלום עליכם, עם מי הכבוד?
0: אני אמירם בן לולו, הרב, הרבה זמן לא דיברנו.
1: אמירם, אמירם שלנו, אהוב ליבי.
0: איי, איי, איי, הרב, הרב, תשמע, אנחנו נמצאים.
1: איזה חיוך.
0: אני מרגיש את החיוך ואת אהבת ישראל של הרב דרך הקו.
1: איי, השם ישמור אותך, הצדיק שלנו, אני זוכר אותך, שנים עברו, כל פעם אני זוכר אותך מפייך.
0: זה הכוח של רבי שמעון, ככה לחבר את כולם באותם רגעים.
1: רבי שמעון, זה רצה בחביבות איטליה, רבי שמעון נגמר הגזרה, למה רבי שמעון היה לו ניצוד שמשה רבנו, ענבה, אבת עם ישראל, אומר רבי נחמן מברסלב, שרבי שמעון היה לו הכל רק ענבה, ואהב את הפשוטים, התפלל על כולם. זה היה רבי שמעון, שאותו יגן עלינו ועל כל עם ישראל. שם ישמור אתכם, כן רבי אמירם, מה אני יכול להועיל לכבוד רבי שמעון, אנחנו כל כולנו רבי שמעון.
0: אני אגיד לכבוד הרב, אנחנו היום, מה לעשות, לג בעומר, אבל הרבה אנשים כל כך רגילים לעלות כל שנה למירון, והשנה קצת פחות, אנחנו תכף גם נדבר על זה, אבל הייתי רוצה לשמוע מהרב קצת ככה כהקדמה, על מעלת יום לג בעומר. מה זה היום הגדול הזה?
1: אני יכול להגיד לך משהו?
0: בדי.
1: אתה אמרת, חתנו של רבי ניסים. רבי ניסים, קודש הקודשים, יצא עליו שיר בזמנו, היה לו את הזוהר מצד ימין תחת הספר שלו, וצד שמאל הבן ישחי. אתה זוכר את הזמר משה ברזילאי?
0: בטח.
1: הוא כתב עליו שיר, ממינו הבר יוחאי, משמאלו הבן ישחי. הוא היה אומר, רבי שמעון אצלי, רבי שמעון זה בחינת שבת, מה שבת קודש לשם, אף רבי שמעון קודש לשם. מה השם לכל, אף רבי שמעון לכל. רבי שמעון היה מנותק מכל העולם, כמו שבשבת מנותקים מכל העולם, ככה רבי שמעון היה בחינת שבת. אדם שלומד, לומד את תורת רבי שמעון. אדם ששם לכל, אף רבי שמעון לכל. רבי שמעון היה מנותק מכל העולם, כמו שבשבת מנותקים מכל העולם, ככה רבי שמעון היה בחינת שבת. אדם שלומד, לומד את תורת רבי שמעון. אדם ש... עושה למען רבי שמעון, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו יחד.

0: ישראל, כולנו בנים של רבי שמעון. רבי שמעון הוא היחיד, אמירם.
1: כן.
0: אני מקווה שהצופים שומעים אותי, העיקרים.
1: מקשיבים בשקיקה לכל מילה, הרב.
0: כן, כן, רבי שמעון הוא היחיד שהקדוש ברוך הוא אומר על כל תורתם של כל הצדיקים, חותם מלך המשיח, על תורתו של רבי שמעון, רק אני חותם. רבי שמעון, התיקון של הספירה מחר בלילה זה עוד שבעוד, שרבי שמעון, משה רבנו אמר, אמרו המלאכים, תנא אותך על השמיים. אומרים, מה זה אותך? זה אחות שבעוד. רבי שמעון אומר את הגמרא בבב המציע על גדולתו של רבי שמעון בר יוחאי, שקראו אותו, הרי היה מחלוקת גדולה בין אנשי אכזריה לאנשי ציפורי, איפה לשים את רבי שמעון. המיטה ירדה במירון, ולאחר מכן ערב כיפור אומר את הגמרא ששמו את רבי לסר, גם ליד רבי שמעון, והנחש היה מסובב את המערה. והנחש הכניס את הזנב לתוך הפה. אמרו לו, נחש, נחש, פתח את הפה, ייכנס הבן אצל אביו. הנחש פתח את הפה, הכניסו את רבי לזר. כשרצו להכניס רבי יוסי לתוך של רבי שמעון, הנחש לא הסכים. יצא בת קול מן השמיים ואמרה, לא מפני שרבי יוסי פחות, אלא התורה של רבי יוסי הוא לא בתורתם של רבי שמעון ורבי לזר, תורתם היה בשר מערה.
1: וואו.
0: ותורתו של רבי יוסי לא היה בשר מערה. הכוח של רבי שמעון זה מסירות נפש. אומרת הגמרא בתענית, דבר מתחמרר. אמר רבי חייא, רבי שמעון אריה ורבי אלעזר אריה וכל התנאים הם אריות, אבל החיות האלה לא כשאר האריות. כל התנאים צריכים לצום לבטל גזרה, אבל רבי שמעון ורבי אלעזר, הקדוש ברוך הוא גוזר והם מבטלים בלי צומות. רבי שמעון, הרבה שואלים, מה ראיתם? אני ברוך השם זכיתי לפני 42 שנה, הייתי מור חמי הקדוש במירון. תשמע סיפור מצמרר.
1: אני מקשיב, הרב.
0: הרב אלבאס, הרבה יודעים את זה, שההתגלות של מור חמי הקדוש היה של רבי שמעון. הייתי הולך איתו בתחילת נישואי, אולי על ילדים, הייתי צעיר, וזה תשפר הגשה, וחולך אותי, אבל הוא היה פעם חודש, חמותי לוקחת אוכל, הכל, כל מיני, כל מקבלים פרוחים שם, תירה במושב, וכל לילה בשלוש בלילה, הייתי הולך עם הרב לתיקונים. כל הלילה פורחש שם על הציון. הלילה האחרון שעומדים לעזור לקריית גת, אז הוא בא אליי, העיר אותי, אני רוצה לעלות לציון. אמרתי לו, מה קרה? הוא כך מוקדם באחד בלילה, אומר, רב אמנון הסבא, העיר אותי. אומר, איך יכול להיות שהיית אצל כולם, אצלי לא באת?
1: וואו.
0: הרי ידוע שרבי שמעון נפטר, ביום הפקירה רב אמנון הסבא הגיע עם 70 נשמות מגן עדן. ומאז שהרב היה עולה למירון, דבר ראשון, הולך לרב אמנון הסבא. אני יכול להעיד גם בשידור חי, אמירם היקר וכל הצופים היקרים של כל ברמה, ואני יכול להעיד, ברוך השם, ליוויתי הרבה שנים את אור הרשב"י שמשמור אותם, שהם גם שם עושים שם רבות, הייתי מהמקימים, הייתי מהמייסדים, והייתי נוסע שם לתת חיזוק במירון. אני יכול להעיד דבר מצמרר שמאות אנשים דרכי, שזכיתי לתת את סנדק, אנשים מעידים על כך בכל מיני אתרים, לי אין את כל הדברים האלה, שאנשים לקחו רק את השם שמעון. אמיתי לגמרי, לי בעצמי יש את הבן הקטן, שמעון מאיר, על שם רבי שמעון רבי מאיר, שזכיתי בו, שכל הרופאים אמרו להוריד את הילד, ואני הפתחתי לרבי שמעון. אני בכלל היו לי רק בנות, וזכיתי לבנים, אבל רציתי עוד, גם רציתי את השם שמעון. ואנשים זכו משישו בנות, ועושה בנים,
1: יום של ישועות, יום של ישועות, יום גדול, באמת, כבוד הרב.
0: יום רבי שמעון, תשמע מה אומר התורה הקדוש,
1: כן.
0: שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכוכה את בני אדון השם אלוקיך. מה לדון? רבי שמעון. הוא כתוב בתיקוני הזוהר. תיקוני הזוהר כתוב לצופים העיקרים ששומעים עכשיו את כל ברמה. אומרים המלאכים, מה נשתנה הילולה הזו מכל ההילולות? זה הרי דבר לא יאומן.

0: שמעון זה אחד ההילולות, כל השנה זה הילולה אחת שלמה, אבל בכלל בל"ג בעומר, וואו, למה אנשים חושבים שפה עושים מדורות, אבל לא יודעים שגם בשמיים יש אור גדול. אומר הקדוש ברוך הוא, הכל לכבוד שמעון בני. הכל לכבוד שמעון בני, אהבה שהיה לכם, שיש לקודש ברוך הוא לרבי שמעון, שרבי שמעון, פריבילגיה מיוחדת אצל בורא עולם, שרבי שמעון אמר רבי חייא, גם 120 צומות לראות את פניו של רבי שמעון, ובחר רבי חייא ונשק את האפר של מירון, אמר, אפר אפר, תתבייש לך, אתה אוכל את הבשר של הצדיקים, אבל גוזרה לי עליך, בשרו של רבי שמעון ורבי אלעזר אתה לא תנגע, אף בשרי ישכון לבטח.
1: הרב, זה מחזק מאוד מאוד, תודה רבה. ככה אנחנו לא זוכים להגיע למירון, אבל אנחנו זוכים להביא את האור של רבי שמעון לבית של המאזינים. תודה רבה כבוד הרב, זה באמת
0: מברך את כל המאזינים העיקריים ואת ערוץ קול ברמה ואותך באופן אישי אמירם ואת כל העומדים מסביב אחרי השידורים האלה, שבעזרת השם יזכו, שזכות רבי שמעון יגן עלינו ועליכם, שבעזרת השם יזכה לראות ישועה וזיבוקים לילדים.
1: אמן.
0: ברכה, פרנסה. אמן. בעזרת השם מרח שמחות, בנחת השם יוריד דאגה מכל בית.
1: אמן.
0: שבתי חולים יהיו רק ללטות, רק לשמחות, רק להיות. כדאי הוא רבי שמעון, לסמוך על המשעת הדחק, שיהיה לכם מסורות טובות. אמן ואמן.
1: אמן ואמן. תודה רבה, יישר כוח, יישר כוח לכבוד הרב על הדברים הנפלאים. אני עכשיו רוצה לפנות אל הרב, וואו, זה זכות ביום הזה גם לדבר עם כבוד הרב חיים זייבלד, רבני אור הרשב"י. שלום, לג שמח כבוד הרב.
2: כן רבי אמירם, מאזינים ומאזינות יקרים ואהובים, ברוך השם, זכינו להגיע ליום הגדול והקדוש, יום לג בעומר, יום פטירתו, יום הילולתו של רבי שמעון בר יוחאי. בדרך שוחחתי עם הגאון הצדיק רבי הרב בידרמן, הגאון הקדוש, צדיק יסוד עולם רבי אלימלך בידרמן, ואמרת לו, הרב בידרמן, אנחנו עכשיו מגיעים פה לרדיו, איזה מסר להעביר לעם ישראל, ואת המסר הזה אני עכשיו עושה בשליחותה הקדושה, מאזינים ומאזינות, שימו לב, אומר הרב בידרמן, שכל יהודי וכל יהודייה תדע, כי על ידי תפילות ביום הזה, כמו השתתחות בקברו של רבי שמעון בר יוחאי.
1: וואו.
2: תשימו לב, מאזינים ומאזינות, אתם עכשיו ששומעים אותנו, ברגעים הגדולים האלו שכאן במירון, עכשיו במירון, נערכים להדלקה הגדולה, כל אחד ואחד בביתו, אתה שנמצא בבית, את שנמצאת בבית, כולנו מתאחדים למעמד אדיר עכשיו של להדליק את הנפשות שלנו לעורר רחמי שמיים. אומר הזוהר הקדוש, כי ביום ל"ג בעומר יצא בת קול מן השמיים והכריזה, כמה מקטרגים מתבטלים ביום הזה בשבילך רבי שמעון בר יוחאי. רבותיי, לדעת שהכל המקטרגים מתבטלים. מה זה מקטרגים מתבטלים? אומר הרב בידרמן, זה מסר שהוא ביקש שאני אמסור לכם, תשמעו את הדבר הזה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין לרחמים? שואל הרב בידרמן, מה זה יכול אני לפתור את העולם כולו? למה כפל לשון? יכול אני לפתור את העולם מן הדין לרחמים? למה צריך לחזור ולהגיד יכול אני לפתור את העולם וחוזר ואומר כולו? אומר הרב בידרמן, תשמעו טוב, יכול להיות שבן אדם יגיד רובו ככולו, את הצרה שלי רב שמעון לא יכול לפתור. הוא יכול לפתור את הצרות שלו, הוא דברים קלים, אבל צרה שלי הוא לא יכול, רובו ככולו, יכול אני לפתור את העולם מן הדין? הוא התכוון רבי שמעון, רובו ככולו. לכן חזר רבי שמעון ואמר, יכול אני לפתור את העולם כולו, כל אחד ואחד את כל הצרה שלו, כל אחד ואחד את כל הבקשה שלו. ופה רבי אמירם, יש לנו מיזם מיוחד, מאזינים ומאזינות, אנחנו נהיה פה עם גדולי הדור, עוד נעתי מרן הצדי, קודש הקודשים, הרב גרוסמן שליטה, שיעלה איתנו מהר, הכל נמצא במירון, ויעלה כאן איתנו בשידור, במסר לכל עם ישראל. אבל שתדעו לכם, מאזינים יקרים, הרגע הזה אנחנו בשליחות קודש פה, אנחנו באור הרשב"י פתחנו קו מיוחד, שכל אחד ואחת עכשיו יכולים למסור שמות ובקשות. רבותיי, תשמעו טוב למה שאני אומר, אם יש לכם איזה בקשה, אתם רוצים שידליקו אצלכם נר בקברו של רבי שמעון בר יוחאי, עכשיו ברגעים אלה ידליקו עבורכם נר בקברו של רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו שליחים נאמנים באור הרשב"י, ולא רק שידליקו נר, אלא יערכו פדיון נפש במשך השנה כולה יום יום. רבותיי, זה הבטחה שאנחנו מבטיחים פה, זה דבר שאנחנו מקבלים על עצמנו ביום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. לכן כל אחד שמחייג עכשיו הרגע הזה, כל מי שמחייג לכוכבית 9231, כוכבית 9231, זה קו מיוחד, דיילולה מיוחד למאזינים עכשיו של כל ברמה. כל מי ששומע אותנו עכשיו ורוצה לזכות לרפואה, לילדים, לפרנסה, לשלומית, אני פונה אלייך אמא, פונה אליך אבא, זה רגע עכשיו של נס, עכשיו אתם יכולים להביא לעצמכם נס. לחייג עכשיו כוכבית 9231, כוכבית 9231, אנחנו מתחייבים להדליק עבורכם נרץ רבי שמעון בר יוחאי, מתחייבים לעשות עבורכם פדיון נפש כל יום, ושתדעו לכם, ברגעים האלה, אמנם אתם בבית, אבל אתם מחוברים עם רבי שמעון בר יוחאי, בחיוג לטלפון אתם עם רבי שמעון, הנה רבי שמעון, השמות שלנו אצלך, לא זכינו להגיע, אבל אנחנו מחוברים אליך, הנה מסרנו את השמות, לילדים, לרפואה, לפרנסה, רבותיי, לא לוותרת על הרגעים האלה, אני רוצה רק לומר לכם, הארי הקדוש, מעיד עליו רבי חיים ויטל, תלמידו של רבי הארי הקדוש, שימו לב, אני ראיתי למורי זיכרונו לברכה, בפרי עץ חיים, בשער ספירת עומר פרק זין, אני ראיתי למורי לארי הקדוש, 8 שנים שהלך עם אשתו ועם ביתו, והיה שם 3 ימים, גם מעיד לי ששנה אחת קודם שהכרתי אותו הלך שם לגלח את בנו בתספורת במשתה ושמחה, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא, זה הארי הקדוש אומר המקום, מהי פני האדון די רשבי. עכשיו אתם הולכים לזכות לאור של רבי שמעון בר יוחאי, בחיוג לטלפון עכשיו כוכבי 9231, אתם זוכים להביא לכם את האור הגדול, ושנזכה כולנו לגאולה, שנזכה כולנו לילדים טובים, לרפואה שלמה,
1: אמן,
2: לפרנסה.
1: אמן.
2: רבותיי, אנחנו כאן בשבילכם למענכם, כאן, ואני רוצה לפנות לבני משפחת הרשב"י, השמות שלכם נמצאים במירון, כל השמות שמסרתם בשנה האחרונה, אתם לא צריכים להתקשר, כל השמות והבקשות שלכם נמצאים פה, אבל אנחנו פונים, אני עכשיו פונה לכל אותם שלא זכו להיות בבני משפחת הרשב"י, שרוצים גם לזכות להעביר שמות, זה ההזדמנות שלכם עכשיו, כוכבי 9231.
1: תודה רבה, ישר כוח כבוד הרב. אז הנה, שמעתם את הדברים, ואני חייב לומר שליבי מתמלא בתקווה, כי באמת אנחנו כל כך רגילים לנסוע כל שנה, ואנחנו לא מצליחים, והשנה לא מצליחים, אין מה לעשות. אז הנה, יש לנו כאן את השליחים שלנו, אצל רבי שמעון בר יוחאי, כוכבית 9231, כוכבית 9231, תעבירו את השמות שלכם, וזה הזמן, ל"ג בעומר, בואו נתחבר לרבי שמעון בר יוחאי. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, מיד שווים עליכם, ואתם ממשיכים לחייג בכל העת. כוכבית 9231, תעבירו את השמות שלכם. כולנו היום מתחברים לאור הגדול של רבי שמעון בר יוחאי. כוכבי 9231, פרסומות, מיד נשוב, יהיה איתנו כאן הרב יצחק דוד גרוסמן ועוד גדולי ישראל. אתם הולכים להתרגש בתוכנית הזאת, אז יישארו איתנו, אבל כמובן להמשיך לחייג, ומי שחכם עושה את זה מוקדם. כוכבי 9231.
3: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע ל"ג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
4: לחל הכאב ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות, באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
5: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
6: 1, 2, 3, 4, 78.

0: האופטיקה של ישראל.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: זהו אור הרשב"י, אור של העולם.
3: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל נתחמי אור הרשב"י העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשב"י, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשב"י הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבורו. ברוכים הבאים בשם הרשב"י הקדוש.
4: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו. המעמד האדיר של ההדלקה הספרדית המסורתית לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, על ידי מרן פוסק הדור הראשון לציון רבנו שלמה משה אמר שליטה רבה של ירושלים, יועבר בשידור חי כאן ברדיו קול ברמה ביום שני ללג בעומר בשעה 9:30. המעמד בהשתתפות רבנים, דיינים, אישי ציבור וגדולי הזמר החסידי שמוליק סוכות, משה לוק וחיים ישראל, בליווי תזמורת ומקהלת נשומה בהרכב מלא.
6: מגיע לך ללכת בביטחון ברחוב, דרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת, דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזגב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזגב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזגב.
7: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
8: הורים, הזכירו לילדים שלכם. גם כשאוספים קרשים ללג בעומר, גם כשממהרים למדורה, הולכים רק על המדרכה, חוצים רק במעבר חצייה ומסתכלים היטב לצדדים לפני שחוצים. ואתם ההורים, זכרו, היו ערניים, וסעו לאט יותר בתוך העיר ובמיוחד בסביבת ילדים.
9: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
10: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
11: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
12: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו, 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום.
0: עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
14: שבנו עליכם רדיו קול ברמה, ואנחנו במשדר כל כך מיוחד, ערב ל"ג בעומר, ושאני אומר מיוחד, אנחנו מדברים פה עם אנשים מיוחדים. אני רוצה לפנות עכשיו בהתרגשות גדולה ובשמחה עצומה לאהוב ליבי, מזכה הרבים הגדול, הרב מנחם וייס שליטה. שלום כבוד הרב.
17: שלום וברכה, אמירן היקר.
14: ערב ל"ג בעומר, הרב.
17: ערב ל"ג בעומר, אמירן. כמה חיכינו, ואני אומר לך אמירן, ואני אומר למאזינים, למאזינות, הכל באהבה, הכל באהבה. הרבי של רבי שמעון בר יוחאי היה רבי עקיבא. רבי עקיבא, בברכות דף סמך, הכותרת שלו, כל מה דאביד רחמנה לטב אביד, כל מה שעשה השם לטובה. לא מבינים שום דבר מה קורה בשש שנים האחרונות. לא מעניין, רבי שמעון איתנו, ל"ג בעומר איתנו, אדרבה, לא להיכנס לאיזה דכדוך, וואי, השנה זה לא ל"ג בעומר הזה, השנה זה לא הרבי שמעון הזה. עם ישראל, אותו דבר, ובפרט, אמירן, ובפרט, שמאזיני קול ברמה, זוכים להיות בשעתיים האלה, בכניסה לחג הגדול, עם אור הרשב"י, עם מירון, עם רבי שמעון, עם התורה של רבי שמעון, עם הזוהר הקדוש של רבי שמעון. שום דבר, אני אומר, אני כל היום, אני בימים האחרונים, מה שהבנו, שהשנה הולך להיות ל"ג בעומר שונה, אני כל הזמן מחזק את עצמי, מחזק בשיעורים שלי.
14: אז לא, הרב, אני בדיוק כזה רציתי לדבר עם הרב. אנחנו השנה לא זוכים לעלות למירון. איך הרב יכול לחזק את המאזינים שלנו? אותי, אני אמירם, כמו שהרב מחזק את עצמו, בעניין הזה שלצערנו אין לנו מירון השנה.
17: אמירן, מאזינים יקרים, קודם כל רבי שמעון, ל"ג בעומר זה מעבר. זה מעבר, נכון? כולנו רוצים לעלות למירון, כולנו רוצים להרגיש את הקדושה, את השמחה, נכון. אבל יש בורא עולם. בורא עולם מסובב את זה אחרת, אנחנו עם רבי שמעון. ואני רוצה להדגיש, אני רוצה להדגיש מאוד מאוד, בפרט, שברוך השם, אנחנו זוכים כאן בכל ברמה, לעשות את השידור הזה, עם אור הרשב"י, שברוך השם, אצלם, זה גם השנה. גם השנה עם כל מה שצריך, לא ניכנס לפרטים, ברוך השם, אנחנו במירון, אנחנו בל"ג בעומר עם הצדיקים ועם המקובלים ועם הכל. אני אגיד לך דבר אחד, אמירן, ואני רוצה להגיד למאזינים.
14: כן.
17: רבי שמעון בר יוחאי, מה הגדולה שלו? אף אחד לא זכה, צריך לשים את הדברים על השולחן, אף אחד לא זכה למה שרשב"י זכה, אף תנא, אף אמורא, אף צדיק, אף אחד לא זכה. רבי שמעון בר יוחאי מחבר את עם ישראל קרוב ל-2,000 שנה. הוא מחבר אותנו לאהבה עצומה לקדוש ברוך הוא בכל תנאי, בכל מצב. זה בדיוק הסיפור. זה בדיוק הסיפור של השנה. אם חס ושלום מתגנבת מחשבה אצלנו, אנחנו רחוקים, אנחנו לא יכולים, חס ושלום, בדיוק כאן נכנס רבי שמעון. רבי שמעון בר יוחאי אומר לעם ישראל, אתם אוהבים את השם יתברך, והשם יתברך אוהב אתכם. הדרגות של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא הצליח להביא את עם ישראל עד סוף כל הדורות. אתה יודע, הרבי שלו, רבי עקיבא, הוא היה מ10 הרוגי מלכות. זאת אומרת שהיה גזרות, והיו צריכים לבטל את הגזרות, והיה את הסיפור של 10 הרוגי מלכות. רבי שמעון התלמיד, שאלה על רבו, אמר, רבי, עד היום היו צריכים חז ושלום למות על קידוש השם בשביל לבטל גזרות. אני בא עם שיטה חדשה, אנחנו ממתיקים את הדינים על ידי אהבה וסנגוריה ולימוד זכות על עם ישראל ועם ישראל על הקדוש ברוך הוא.
14: וואו.
17: זאת אומרת, זה דרגה הרבה יותר גבוהה. מה אתה חושב? זה סתם שכל העולם זה רבי שמעון? הרי זה לא ניתן לתאר, אין רחוב, אין שכונה, אין בית שאין הילולה של רבי שמעון בר יוחאי. ואם אנחנו חושבים, רבי שמעון בר יוחאי, אם אנחנו חושבים, לימי חיבר את ספר הזוהר, קבלה, כשעל פניו, ספר הזוהר הוא קצת יותר קשה. זה לא משניות, זה לא הלכות, זה לא תלמוד בבלי, זה אפילו לא תלמוד ירושלמי. עם כל זה, החיבור של עם ישראל לרבי שמעון בר יוחאי, אי אפשר לתאר את זה. כל גווני הקשת דרך אגב.
14: אמת, הרב מדבר, בנקודה הזאת, הרב מדבר על כל גווני הקשת, ואני יודע שהרב היה מחובר לכל גדולי ישראל, ממש כולם. עכשיו, כאלו שגם אינם איתנו כאן היום, דוגמה רב חיים קניאבסקי, הרב היה נכנס ויוצא שם ממש כבן בית. מה היו אומרים גדולי ישראל הקדמונים, אלו שכבר אינם איתנו, על שנה כזאת, שאנחנו לא יכולים ללכת למירון, איך הם היו מתייחסים לדבר כזה?
17: קודם כל להמשיך ולעשות, וזה בעצם מה שעושים ברוך השם. זה מה שעושים, אני רואה שתוך 24 שעות, כל גדולי ישראל, כל הצדיקים, למיילך בידמן, ועוד ועוד ועוד, אני רוצה להזכיר חז ושלום, שאני לא אדלג על אף אחד, הרי במתולדי סערן, כולם, בלי חז ושלום להזכיר, כל הצדיקים, ספרדים, אשכנזים, חסידים, ליטאים, כולם התארגנו כבר בעזרת השם לחגוג את ההילולה ברחבי הארץ, כל אחד ואחד, אם זה בני ברק, זה ירושלים, אני לא רוצה עכשיו לפרט, זה לא העניין.
14: כן.
17: אבל יש כאן נקודה אחת שאני כן חושב שאנחנו נמצאים ממש ממש ממש לקראת הכניסה של ל"ג בעומר, זה אני לא יכול להתאפק, בכל זאת השידור הזה הוא שידור של אור הרשב"י. זה שידור של אור הרשב"י, של ישיבת המקובלים, איך אתה שאלת אותי רב חיים קניאבסקי, אז אגיד לך מילה מרב חיים קניאבסקי, שציירו לו את ישיבת אור הרשב"י, אז הסבירו לו איך שזה שבאים למירון, באים למושב, ובצד ימין הישיבה הוא ראה את התדמית, את הציור, ליווה את זה. דרך אגב, רב חיים קניאבסקי ביקש את כל הספרים שלו, עשרות ספרים, שיכניסו לישיבת אור הרשב"י, רוצה זכות שזה יהיה בישיבה.
14: וואו.
17: ואתה יודע שהוא קרא לישיבה הזאת?
14: איך?
17: המזוזה של מירון.
14: וואו, זה באמת המזוזה. איך תשור, שנכנסים בצד ימין.
17: תדמיין אמירה ותצייר את זה, תצייר את זה למאזינים. אתה בא למירון, בכניסה, בצד ימין,
14: המזוזה הגדולה, אור הרשב"י.
17: היום יש באמת מזוזה גדולה. אני אגיד לך משהו, אני ברוך השם, ברוך השם, השם זיכה אותי, משמיים קיבלתי מסר שבוע שעבר, לפני כמה ימים, נסעתי למירון, הייתי באור הרשב"י שעות ארוכות. הייתי שם, והיה לי מקרה שאני חייב לספר את זה. אני נכנס, הייתי בתוך החדר ההידרה שם, עשיתי מה שעשיתי, דלקתי נרות, התפללתי, התייחדתי, ביקשתי, ואז אני יוצא מחדר ההידרה, זה בדיוק הכניסה, נכנסת שוטרת, תשמע טוב, שוטרת עם המדים, מלא כאלה, אני לא מכיר את הזה, אבל מלא פלאפלים על הדש שלה, ועוד בחירה. אחד בלבוש אזרחי.
14: כן.
17: הם ביחד. אני ניבלתי, לא, ככה נכנסים. עכשיו מיד בחיוך, אז הם אומרים לי, הם בדיוק פגשו אותי, הייתי הראשון, אנחנו לא בתפקיד, באנו לרבי שמעון.
14: וואו.
17: טוב, תשמע סיפור. טוב, אני מיד מברך אותם, אמרתי, פה כולנו אותו דבר, פה אין דרגות, אין תפקידים, אין שוטרים, פה אצל רבי שמעון, כולם אותם ילדים.
14: עם ישראל כאיש אחד בלב אחד.
17: עם ישראל זה אחד.
14: כן.
17: ואז אני אומר, בכל זאת, אז היא מספרת, היא אומרת, הייתי לפני שנה, באתי גם כן ל"ג בעומר, אני חושב שהיא אמרה שהייתה באיזשהו תפקיד, היא תפקיד פיקודי, זה ברור, והיא אומרת, נכנסתי כאן לישיבה, ואני בת 39, כך היא אומרת, אני בת 39, רווקה לא נשואה. עכשיו, כשאתה נכנס לאור הרשב"י, יש קודם כל את ההיכל הגדול להיכל הזוהר של עשרות תלמידי חכמים, חסידים, צדיקים, לומדים שמה, זה אווירה, אבל אחרי זה את נכנס לחדרים, אז יש את החדר של, של דוד המלך, ואת החדר של הארי הקדוש, ואת החדר של הרמח"ל, ובכל חדר יושבים שם צדיקים ומקובלים, והיא אומרת, נכנסתי, לא יודע, הרגשתי בעולם אחר, ואז כזה פרצו לי הרגשות, והיא מראה לי לאיזה חדר היא נכנסה, ואותו צדיק מקובל היה גם עכשיו השנה בחדר הזה, והיא אומרת לי, ישבתי אצלו, ופרצתי בבכי שנה שעברה בל"ג בעומר, ואמרתי לו, אני רווקה, אמנם ברוך השם, אני הגעתי לתפקיד תזונה מאוד גבוהה במשטרה, אבל אני לא נשואה, ואני רוצה להקים בית. ובירך אותה, והבטיח שבעזרת השם יזכירו את השמות, והיא אומרת, וזה בעלי.
14: וואו.
17: אז עם הלבוש האזרחי, זה בעלי.
14: וואו, וואו, וואו, צמרמורת, הרב צמרמורת.
17: גם לא נראה צעיר, לא נראה צעיר. זה בעלי, ובאתי למקום שביקשתי בשנה שעברה, באתי להגיד תודה. באתי להגיד תודה. ועכשיו, אז אני זכיתי להגיש אותם לאותו צדיק שישב שמה, והיא ככה התרגשה, ואמרתי, עכשיו תבקשו בעזרת השם, שם יעזור שתוכלו גם כן להביא ילדים לעולם, ובעזרת השם וכו' וכו'. זה היה לפני כמה ימים, לפני כמה ימים, שאני שעות ארוכות, שם נמצא בישיבת הרשב"י, לקבל את ה... לספוג, לספוג את האור של רבי שמעון בר יוחאי, את האור של, ה... של הלימוד של הזוהר הקדוש. אני רוצה רק לומר דבר אחד, אמירן, אם תרשה לי. שאלת אותי מה השנה, אני אומר את התחושות שלי, התחושות שלי. התחושות שלי שרבי שמעון מבקש מאיתנו בשנים האחרונות להתחיל ללמוד את הזוהר הקדוש. אם יורשה לי, לפנות למאזינים של קול ברמה. רבי שמעון בר יוחאי אומר, תתחילו ללמוד את הזוהר הקדוש. ואני רוצה להגיד לך, שגם בישיבת תור הרשב"י, יש להם פרויקט מיוחד שכל אחד... כל אחד יכול ללמוד את הזוהר הקדוש, ואני חושב שזה המסר צריך להיות. זה המסר להכניס את הלימוד של רשב"י, ואיך כתב רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, על ידי שתלמדו את התורה שלי. על ידי שתלמדו את התורה שלי, אז תצאו מהגלות ותזכו לגאולה. אז אין ספק, אין ספק שמי שמחובר לאור הרשב"י, ששמה 365 יום בשנה, 24/7, עוסקים בתורת הקבלה, יש לו קשר, יש לו שייכות, יש לו שותפות, אבל יחד עם זה, אם אתה שואל מה ההתעוררות בשנה הזו, כשאנחנו רואים שדרכי מירון חסומות, שכל אחד יקבל על עצמו, לגרוס, ללמוד, לעסוק בזוהר הקדוש, בתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, כל השנה, בעזרת השם יתברך.
14: בעזרת השם הרב, תודה רבה, שבאמת הדברים מאוד מאוד מחזקים, וכמו שהרב אמר...
17: אפשר להירשם דרך אגב, מאזיני, כן. אתה נותן את האפשרות למאזינים להעביר שמות...
14: זה בדיוק מה שאנחנו לישיבה. עושים עכשיו הרב.
17: יופי.
14: אז אולי שהרב יסביר למאזינים רגע,
17: ידעו.
14: כן.
17: שבישיבת אור הרשב"י, בעזרת השם, אנחנו נמצאים עכשיו ערב ל"ג בעומר, כל היום, הלילה, מחר, בעזרת השם, עשרות מקובלים צדיקים במירון, לומדים, מתפללים, ויזכירו את השמות. אני אגיד לך משהו, דיברתי לפני כמה שעות עם אחד באמת שמוסר נפשו לעניין הזה, והוא אמר לי שיש מערך שלם לזכות את עם ישראל, בפרט השנה. יש מערך שלם שיכולים אלפים בעזרת השם, יכולים להתקשר, להעביר את השמות, את הבקשות, ובעזרת השם גם השנה, תשפ"ו, תזכו שיזכירו וילמדו ויתפללו במירון, אצל רבי שמעון, בעזרת השם על הבקשות שלכם.
14: בהחלט, הרב מנחם וייס, מזכה הרבים, תודה רבה על הדברים החוצבי להבות האלו שכל כך נוגעים בלבבות של כל עם ישראל. תודה רבה, יישר כוח, ושיהיה ל"ג בעומר שמח, זכות רבי שמעון תגן על כולנו.
17: יהיה שמח.
14: תודה רבה. כוכבית 9231, לכל מי שמתקשר אליי, לאולפנים, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם שהקו הזה נפתח במיוחד עכשיו עבור מאזיני קול ברמה. כוכבית 9231.
18: בשבילך ובשבילי.
12: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
18: מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים. בר כל טוב וכל
19: ברכה. נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
20: מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
21: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
22: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום שאני מחכה לילד שלי.
23: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
24: אלעל, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אלעל ואצל סוכני הנסיעות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אלעל.
25: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
26: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
22: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום שאני מחכה לילד שלי.
23: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
27: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
28: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
29: עתידים,
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
4: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.

0: שבנו עליכם מאזינים יקרים, ואנחנו במשדר מאוד מאוד מיוחד, ערב ל"ג בעומר תשפ"ו, השנה שאנחנו לא יכולים כל כך להגיע למירון לצערנו, אבל לשמחתנו יש לנו את השלוחים הנאמנים שהם המשפחה שלנו, ואני מדבר פה על ישיבת המקובלים אור הרשב"י, על המקובלים הצדיקים האלו שממש ברגעים אלו מתחילים את התיקונים הגדולים. ותדעו לכם, כל מי שיעביר את השמות למספר שמיד אני אפרסם שוב, אז אתם תזכו גם לפדיון הנפש, וגם בעזרת השם שידליקו נר בעבורכם אצל רבי שמעון. לא זכינו להגיע לרבי שמעון, אבל האור של רבי שמעון מגיע עלינו הביתה דרך ישיבת המקובלים אור הרשב"י, שנמצאים שם כל השנה. רבותיי, כוכבית 9231, כוכבית 9231, כל מי ששומע אותי עכשיו, כוכבית 9231, תעבירו את השמות שלכם, תבקשו את הבקשות שלכם, תשימו לב שאתם אומרים את השמות נכון, תשימו לב שאתם מבקשים את הבקשות הנכונות, תרשמו את זה לפניכם, ככה רגע לפני שאתם מחייגים, ותעשו התקשרות לרבי שמעון בר יוחאי, ותתקשרו בטלפון לכוכבית 9231, תעבירו את השמות, תעבירו את הבקשות. אני מאמין באמונה שלמה שבעזרת השם אתם תזכו לישועות שלכם. אני חוזר על הטלפון, כוכבי 9231, לא למרכזיה של הרדיו, לא לאנשים פה שאתם יודעים שהם נמצאים באולפן, לא אליי, לא לאף אחד אחר, אך ורק למוקד שהוקם במיוחד בעבורכם, מאזיני רדיו קול ברמה, ביום הזה, ערב ל"ג בעומר, כוכבית 9231, כוכבי 9231, תעבירו את השמות שלכם, תעצרו הכל, תעזבו, עשימו הכל בצד, תרימו טלפון, תחייגו, תעבירו את השמות שלכם, ובעזרת השם תזכו לכל הישועות. בואו נשמע קצת מוזיקה, עם זה אנחנו נחתום את שעתנו זו, ותישארו איתנו, יש לנו עוד מלא מלא הפתעות בהמשך. אני רק חוזר על הטלפון שוב, כוכבי 9231, זה מוקד שהוקם במיוחד עבורכם, מאזיני קול ברמה. יש לנו היום, ביום ל"ג בעומר, את ההזדמנות הגדולה והנדירה הזאת להצטרף למשפחת אור הרשב"י ביום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. כוכבי 9231, אנחנו מיד מיד נשוב עליכם עם עוד הפתעות, עם עוד דברים טובים. שווה להישאר איתנו בהחלט, וכמובן, אני חוזר על עצמי שוב, אבל תחייגו, אל תוותרו לעצמכם. כוכבי 9231.
1: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
2: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום ל"ג בעומר, 16:00 PM.
1: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
2: ברוכים הבאים בשם השם.
1: הזכייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים, חוויה בצפת.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-130 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו. המעמד האדיר של ההדלקה הספרדית המסורתית לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, על ידי מרן פוסק הדור הראשון לציון רבנו שלמה משה אמר שליטה רבה של ירושלים, יועבר בשידור חי כאן ברדיו קול ברמה ביום שני לל"ג בעומר בשעה 9:30. המעמד בהשתתפות רבנים, דיינים, אישי ציבור וגדולי הזמר החסידי שמוליק סוכות, משה לוק וחיים ישראל, בליווי תזמורת ומקהלת נשומה בהרכב מלא.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו דאגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
7: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבית 9500.
8: מקפידים לתת לכם יותר, אתרוג.
9: כפוף לתקנון.
10: חדש בעולם התורה, יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. והוא ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מהירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
11: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישא מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
12: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים, מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: מזל טוב!
14: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
16: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
17: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
18: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
19: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב, ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
20: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
21: פור, חד וחלק.
22: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
23: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
24: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
25: קול ברמה, החדשות.
26: שלום רב לכם, השעה 6. הנה החדשות. שני לוחמי צה"ל מסיירת גולני נפצעו באורח בינוני בהתקלות מול מחבלי חיזבאללה מוקדם יותר בדרום לבנון. דובר צה"ל מסר כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. משמרות המהפכה של איראן טענו כי ספינות סוחר ומחליות לא עברו במצר ומוז בשעות האחרונות. זאת אחרי שצבא ארצות הברית הודיע כי שתי ספינות מסחר תחת דגל ארצות הברית חצו את המצר. לטענת משמרות המהפכה, הטענות של גורמים אמריקנים אינם מבוססים, אלו שקרים, כך ניתן. מטוסי קרב תועדו בגובה נמוך באזור ירושלים. מצה"ל נמסר כי מדובר בפעילות שגרתית, אין חשש לאירוע ביטחוני. עוד צוין כי חיל האוויר החל באימונים לקראת מטסח החלפת מפקד חיל האוויר שיערך מחר. האימונים יימשכו עד מחר בשעות הבוקר. ההדלקה המרכזית של הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן תארך הלילה בשעה 10:30 על פני רחובות צומת גולדה מאיר עד צומת שפע חיים מנחת יצחק. צירי התנועה באזור יחסמו לתנועה החל מהשעה 7:30 בערב. התחזית מיד.
0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
26: הלילה קר מהרגיל לעונה בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי ברובו קל, מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות.
0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
26: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: רדיו קול ברמה, שוב שלום לכם מאזינים יקרים, אני בהתרגשות גדולה במשדר הזה, כי באמת אנחנו זוכים היום, ערב ל"ג בעומר, אוטוטו, מתחילים את ההילולה הגדולה, יום של השפעות כל כך גדולות לכל עם ישראל, יום שעליו יצא בת קול מהשמיים והכריזה כמה גזרות מתבטלות ביום הזה, בשבילך רבי שמעון בר יוחאי, רבותיי, כמה גזרות ידענו בשנה האחרונה, בשנים האחרונות, וכמה דברים מתבטלים היום, בזכות רבי שמעון בר יוחאי. כל שנה, כל כך הרבה אנשים מגיעים מכל העולם לציונו של הרשב"י הקדוש, התנא האלוקי במירון, והנה השנה לצערנו, אנחנו לא זוכים למעמד הזה, ואני אומר את זה בצער גדול, כי אנחנו לא יכולים להגיע לשם, רבותיי, הדרכים שוממות, הציון עצמו עומד, קשה לי להגיד את המילה הזאת, כמעט שומם, אבל רבותיי, היום רבני אור הרשב"י פנו אל גדולי הדור, ובשביל זה בדיוק אנחנו עורכים פה את השידור המיוחד הזה, יום כל כך עצום, כל כך מיוחד, בשידור כזה מרגש, כזה עצום, שידור שבו בעזרת השם עם ישראל יזכו לישועות גדולות. מי שמצטרף אלינו עכשיו, אנחנו זוכים ביום הזה להתחבר לרשב"י הקדוש, גם אם אנחנו לא זוכים להגיע אליו לשם. אנחנו מיד נפרט פה את כל העניינים, ויהיה איתנו כאן גם הרב הגאון הגדול, הרב יצחק דוד גרוסמן ועוד רבנים, ואנחנו נשמע פה חיזוקים. אבל עכשיו, בהתרגשות גדולה, אני רוצה לפנות אל מירון. נמצא איתנו הרב חיים, שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה לך רבי אמירם, שלום וברכה לכל המאזינים שלנו. ל"ג בעומר שמח. אומר הזוהר הקדוש, כי בשעת פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי יצא בת קול מן השמיים והכריזה, אשריך רבי שמעון, שאפילו שאני גוזר גזרה אתה יכול לבטלה. אומר הזוהר הקדוש, בשעה שרבי שמעון בר יוחאי נפטר מטלתו עלתה לשמיים, כולם ראו את המיטה שלו, ואז יצא בת קול מן השמיים והכריז רע. תשימו לב טוב, מאזינים ומאזינות, זה בת קול ששייך לכל אחד ואחת מאיתנו. כמה מקטרגים בטלים ביום זה בשבילך רבי שמעון בר יוחאי. אומר הבית אהרון מקרלין, זכותו תגן עלינו, הוא אומר, מה הקדוש ברוך הוא לכל אף רבי שמעון בר יוחאי, לכל אפילו לפחותים. מה זה אפילו לפחותים? אפילו לאנשים פשוטים, העיקר להאמין באמונה שלמה. רבותיי, אנחנו בדקות ודדות לפני ההילולה, זה זמן שאפשר עדיין לחזור בתשובה, להרים עיניים לשמיים, להגיד ריבונו של עולם, אנחנו מתחברים לרבי שמעון בר יוחאי. איך אנחנו מתחברים לרבי שמעון בר יוחאי? זה כמו בן אדם שרוצה לדבר עם חבר שלו בטלפון, אבל אין לו מכשיר טלפון, הוא צריך, תביאו לי טלפון, אני רוצה לדבר עם הרופא שירפא אותי, אני רוצה לדבר עם החבר שלי שיכול לעזור לי. איך אנחנו מתחברים עם רבי שמעון בר יוחאי? רבותיי, זה רק על ידי תשובה, על ידי שאנחנו מקבלים על עצמנו. הנה עכשיו ל"ג בעומר, אומר האדמור הקדוש, בנו של הסבא קדישא מירושלים, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. הוא היה טובל במקווה בערב ל"ג בעומר, והיה אומר, הריני מקבל על עצמי קדושת יום ל"ג בעומר. רבותיי, מה זה הריני מקבל על עצמי קדושת יום ל"ג בעומר? מה שהיה אומר רבי שמעון בר יוחאי בספר הזוהר הקדוש, שימו לב, שפתותיו דובבות בקבר, ואנחנו עכשיו נמצאים בהילולה. אומר הזוהר הקדוש, כשיהודי חושב מחשבה אחת של תשובה, מחשבה אחת של תשובה, לא מדברים פה על דיבור, לא מדברים פה על צעקה, מחשבה, יהודי אומר לעצמו, ריבונו של עולם, אני רוצה זיווג, אני רוצה רפואה, אני רוצה שיהיה לי ילדים טובים. ויהודי מקבל עצמו איזשהו קבלה קטנה לכבודו של הצדיק הקדוש הזה, רבי שמעון בר יוחאי. קבלה קטנה של תשובה, הוא כבר יכול עכשיו לזכות מן הדין לרחמים. זה מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי. יכול אני לפתור את העולם כולו מן הדין לרחמים. איך הוא פותר אותנו מן הדין לרחמים? עכשיו בל"ג בעומר, ברגע הגדול הזה והקדוש הזה. ואני רוצה אומר לכם כאן ממירון, מקברו של רבי שמעון בר יוחאי, רבותיי, מאזינים ומאזינות, להתעורר, להתעורר, להתעורר. שימו לב מה שקורה, אנחנו פה במירון באור הרשב"י, קיבלנו על עצמנו במסירות נפש. בגלל שעם ישראל לא יכול להגיע למירון, אנחנו קיבלנו על עצמנו מעשה של מסירות נפש. כל מי שמתקשר עכשיו, שימו לב, הטלפון שתכף אני אביא. אם אתם תבקשו זיווגים, רפואה, פרנסה, כל דבר שאתם צריכים, תדעו לכם, אנחנו מקבלים פה אלפי שיחות, תגברנו את המוקד. כל מי שמתקשר עכשיו, אנחנו מדליקים עבורכם נרץ רבי שמעון בר יוחאי. כן, אמא, לבקשה שלך ידליקו נרץ רבי שמעון בר יוחאי. סבא, סבתא, אני אומר לכל מי ששומע אותי, למסור עכשיו שמות ובקשות. לא לוותר, לא לוותר על שום דבר, אנחנו עכשיו פה בשבילכם באור הרשב"י. תחייגו עכשיו כוכבי 9231. תחייגו עכשיו כוכבי 9231, תמסרו שמות, בקשות, לילדים, לרפואה.
0: הרב חיים, תודה רבה שכבודו פינה את הזמן החשוב שלו בדיוק ברגעים האלו, כדי באמת לתת לעם ישראל את המתנה הגדולה הזאת, שאנחנו מצד אחד בצער גדול שלא זכינו להגיע למירון, אבל מצד שני, אנחנו מאוד מאוד שמחים שיש לנו שלוחים כאלו נאמנים במירון, ואלו אתם, ישיבת המקובלים אור הרשב"י, משפחת אור הרשב"י, כוכבית 9231, כוכבית 9231, תתקשרו, תעבירו את השמות שלכם, תעבירו את הבקשות שלכם. זה הזמן, יום של ישועות, כוכבית 9231, כוכבית 9231. רבותיי, אני רוצה שתישארו איתנו כאן, בעוד כמה רגעים יש לנו פה הפתעות מאוד גדולות בשידור. בואו קצת נשמע את השירים, נתחבר לאווירה, הנה זה הזמן. כוכבי 9231, לא לוותר, לא לפספס. עכשיו זו ההזדמנות הגדולה באמת של כולנו.
2: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
3: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו, 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
4: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 790.
3: 1-800-350-330 ובאתר מתוק מדבש.
4: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחיר

0: מיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,030 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
5: היום 7 שעות ו-30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
6: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
7: מקפידים לתת לכם יותר אתרו.
8: כפוף לתקנון.
9: תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו. המעמד האדיר של ההדלקה הספרדית המסורתית, לכבוד התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, על ידי מרן פוסק הדור הראשון לציון, רבנו שלמה משה אמר שליטה, רבה של ירושלים, יועבר בשידור חי, כאן ברדיו קול ברמה, ביום שני ללג בעומר בשעה 9:30. המעמד בהשתתפות רבנים, דיינים, אישי ציבור וגדולי הזמר החסידי, שמוליק סוכות, משה לוק וחיים ישראל, בליווי תזמורת ומקהלת נשומה בהרכב מלא.
10: הודעה חשובה למאות אלפי העולים להר מירון. הננו לבשר כי גם השנה כל נתחמי אור הרשבי העצומים בהר מירון מחכים לארח אתכם באהבה גדולה ביום ההילולה הקדוש. בני משפחת אור הרשבי, אשריכם שזכיתם שכל זכויות ההילולה, הסעודות והתפילות שייכות לכם לנצח נצחים. וביום קדוש זה כל בקשה ומשאלה שלכם תתגשם לטובה, כי רשבי הקדוש משיב טובה תחת טובה לכל מי שעושה עבורו. ברוכים הבאים בשם הרשבי הקדוש.
11: היום 7 שנים, 2 חודשים ו-13 יום שאני מחכה לילד שלי.
12: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
13: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. והוא ברור, קל ופשוט, שכל אדם יכול להבין, יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו כוכבית 6495. הזוהר המבואר באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
14: מגיע לך ללכת בביטחון ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת? דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזגב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזגב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזגב.
15: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל אופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבין הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
16: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי האגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
17: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה

0: ראשון לציון עם סניף חדש ומריב, ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה ביסטייל. נתראה בסחרו 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
1: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
7: בשבילך ובשבילי, כל
8: פעם. בהתרגשות גדולה אני רוצה להודות מעומק הלב למורנו ורבנו פאר הדור, מחזיר ליבם של ישראל בתשובה, עמוד התפילה, מורנו ורבנו הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה, רבה של מגדל העמק, שלמרות זמנו היקר של הרב שליטה הוא נאות להקדיש לנו בזמן הכל כך קדוש הזה של ערב ההילולה, וזכינו שהרב יעלה לכמה דקות, ככה מספר דקות מצומצם, למסר מיוחד שיחזק בעזרת השם את ליבם של ישראל ביום הקדוש הזה. אז נקבל את הרב באמת כמו שצריך.

0: רבותיי, זה קורה כאן ועכשיו, אני מתרגש מאוד. שלום וברכה, כבוד הרב שליטה.
1: שלום וברכה לך, לכל המאזינים.
0: טוב, הרב, אנחנו, אני יודע שהרב מחובר בלב הנפש לרבי שמעון בר יוחאי. בכל חייו הרב עולה תמיד לרשב"י, בכל זמן ועת. ורציתי לשאול את הרב, מה זה הרשב"י בשביל כבודו?
1: ברוך השם, אני מדבר איתכם מהרשב"י. אני כבר נמצא ממירון בערב שבת.
0: וואו.
1: וברוך השם, ההתעוררות גדולה. אני גדלתי בבית ובחסידות, שמקטנות הגדירו בנו את האמונה ברשב"י. אני מגיל 10 כבר נסעתי למירון. מי יכול לתאר איך נסענו אז למירון? לא שייך להסביר. היו שם מסעיות פתוחות, ואבא מסעית שמו ספסלים ארוכים, וככה, כמו שיושבים בבית מדרש, בלי שולחן ספסלים, ככה ישבו ונסעו. תתאר לך אז, נסוע למירון מירושלים, הערים והגברות, לרדת, ואתה יושב בלי גב, ספסלים בלי גב, ואתה מתנדנד מצד לצד. זה היה מסירות נפש. ולראות את האנשים הצדקניות, הרבנית חנה לבל ועוד כמה, שסוחבים את כל הסירים ואת הפרימוסים, לא היה גז, לא היה כלום, ולאט לאט מסרו את נפשם, והדבר הזה גדל וגדל. זה נכנס בנשמה, כי צריכים לדעת. הרבי מללב אמר דבר נפלא. הוא אמר, רבי שמעון בר יוחאי אומר, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. אני יכול לפתור את כל העולם מהחטאים. אפילו שמגיע להם עונש, דין, אני אפטר אותם. לא שמענו את זה לא אצל משה רבנו, ולא אצל אף אחד. למה דווקא רבי שמעון? אז הוא אמר שהשיר בר יוחאי מבוסס על הקבלה, ושם אנחנו שרים, נעשה אדם נאמר בעבורך. זה אומר, כשהשם ברא את האדם, המושג של אדם בעולם, אז למה השם עשה את זה? למה השם ברא את האדם נאמר בעבורך? הרי בתורה כתוב שהשם אמר למלאכים, נעשה אדם, אני הולך לברוא את האדם, הוא התכוון לרבי שמעון. כדי שיהיה רבי שמעון בר יוחאי, הוא ברא את המושג של אדם. ואז רבי שמעון בר יוחאי בא לקדוש ברוך הוא ואומר, האדם הזה שחטא, איך הוא נוצר פה? מי השם שהוא נוצר? אני. בגללי ברא את האדם. אז אני אחראי, ויש לי עליו אחריות שאני מבקש את הסלחה. הנקודה הזאת היא מסבירה איך רשב"י נמצא בכל אחד ואחד בתוך הלב. כי כל המושג נעשה אדם, זה נאמר בעבורך.
0: וואו, זה כל כך מרגש לשמוע את הדברים האלו. הייתי שמח לשמוע מכבוד הרב קצת על מעלת יום ל"ג בעומר, הערב הזה שאנחנו ממש נכנסים
1: אליו. ל"ג בעומר אפשר לדבר ולדבר ולדבר בלי סוף. אבל כתוב ככה, כתוב במדרש מסופר, בזוהר, על הלוויה של רבי שמעון בר יוחאי, שהמיטה הגיעה לציפורי, ואנשי ציפורי נלחמו שיהיה קבור אצלהם. כתוב, לקחו מקלות בכוח, ואנשי מירון צעקו, ביקשו שיהיה במירון. פתאום המיטה התרוממה מעצמה, והגיעה למירון. כך אומר הזוהר, באותו שעה, שהמיטה של רבי שמעון נחה פה במקום הזה של רבי שמעון במירון, יצא בת קול ואמרה, אולו ואוסו והתכנסו להילולה דרבי שמעון. תעלו ותבואו ותתכנסו, תבואו כולם לשמחה של רבי שמעון. אמר זה רב אשר זליק מרגוליוס, שהיה איש קדוש, זכיתי לראות אותו כשהייתי קטן, והיה איש מירון. הוא הסביר שללא ספק שאנחנו רואים את השמחה הגדולה שיש כאן על הציון, עד עצם היום הזה בל"ג בעומר, למה זה? שבכל ל"ג בעומר נכנסת הבת קול הזה שיצא אז בכל לב יהודי, ואומר לו, אולו, תבואו ועושו ותתכנשו ביחד, תתכנסו להילולה דבר יוחאי, ונכנס עניין של שמחה. ולכן העניין הזה של ל"ג בעומר הוא יום גדול מאוד מאוד. מובא סיפור של רב חיים ויטל. רב חיים ויטל היה תלמידו הכי גדול של הארי הקדוש. והוא סיפר שבזמנו היה שם הרב הקדוש, הרב אברהם הלוי, שהוא היה רגיל, האיש הזה, הרב הלוי, היה רגיל להגיד כל יום נחם, כמו שאומרים בתשעה באב במנחה, הוא כל כך הצטער על הגלות, חורבן בית המקדש, כל יום. היה ל"ג בעומר, הוא גם אמר את זה. אמר לו הארי הקדוש, ראיתי בקיץ את הרשב"י, זכותו יגן עלינו, ראית אותו בעיניים, עומד על הקבר שלו, ושואל אותך, מדוע אתה משבית את שמחתי? מה אתה מכניס לי פה נחם? מה אתה מכניס לי חורבן? היום זה יום השמחה שלי. ולא רק במירון, לכן לא אומרים תחנון בכל מקום. וזהו העניין, היום הזה ל"ג בעומר זה יום של רבי שמעון גילה. יש בזה סוד גדול, כי לכאורה אפילו ביום שמשה רבנו הסתלק מהעולם, זין אדר צמים. רבי שמעון הכניס כזה כוח עליון בכל יהודי, להאמין בכל יהודי. והזכות שלו, כנראה אותו יום, כי כתוב, שביום הפטירה מתכנס ביחד כל עבודת האדם במשך כל ימי חייו. וכל החיים של רבי שמעון זה היה שאנחנו בני מלכים. שמי עם ישראל? הגמרא אומרת בשבת קי"ד, הגמרא אומרת, רבי שמעון אומר, כל ישראל בני מלכים הם. ובמדרש הכתוב אמר רבי שמעון בר יוחאי, משל למלך שהיה לו בן יחיד, ובכל יום היה מצווה את האנשים שלו, את המשרת שלו, שואל אותו, הבן שלי אחר? הבן שלי שתה? הלך לבית ספר, חזר מבית ספר. הוא התעניין ביחיד שלו. כך אומר רבי שמעון, כל יום ביום הקדוש ברוך הוא, אומר למשה רבנו, תגידו בני ישראל, אתם בנים שלי, בני בכורי ישראל, הבן יקל אפרים, ילד שעשועים, בני אתה, אני היום ילדתיך. אז זאת אומרת, הזוהר הקדוש מכניס בנו, שרבי שמעון הכניס בנו שנדע מי אנחנו, שאנחנו בני מלכים. והנקודה הזאת, ביום הפטירה שלו, כנראה התכווץ בעולמות העליונים. וזה הביא שמחה שעם ישראל נזכרים, שרבי שמעון אומר שאני בן מלך. הוא נתן לי את הכוח. אגב, היה אצלנו אצל אחד האדמו"רים מקרלין, רבי שלמה מקרלין, אמר שהיצר הרע הגדול ביותר שיהודי שוכח שהוא בן מלך. כל יהודי צריך לזכור כל רגע שהוא בן מלך. ולכן ביום ההילולה הקדוש אנחנו שמחים בשמחה עצומה במתנה שקיבלנו. שהוא גילה לנו שאנחנו נקראים בנים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו כל כך קרובים.
0: הרב
1: בכל
0: מדבר,
1: מצב,
0: הרב, אני שמעתי,
1: אפילו שחתם.
0: שמעתי שהרב אמר משהו בשבת לחזק את הנושא הזה של ענן בחביבות הטליה מילטה. כן. איזה חיזוק ככה גם, אני איש פשוט, אני לא גדול דור. מה, איך אנחנו יכולים לחזק את הנושא הזה, הרב?
1: אם לומדים את הדבר הראשון להאמין, הרבה מקרלין אומר, מי שמאמין ברבי שמעון, זוכה לראות ניסים אצל רבי שמעון. צריך להאמין, וצריך לדעת ככה, רבי שמעון אומר, השיטה שלי, כמו שאמרנו עכשיו, בחביבות טל ימיס, אני לא הולך לתת עונשים, אני פותר את האדם מן האנשים, אני רוצה לקרב יהודי, כל יהודי רק בחביבות. וזה גם מסר לנו, שאיך מחנכים היום הרי יש כל כך הרבה בעיות עם ילדים ובעיות. הדרך הוא ללכת בחביבות באהבה. רבי שמעון השקיע כל הכוח שלו באהבה, עד כדי כך שהוא אמר, שאם אחד אומר, כל המרבין חברו ברבים, כן, מה כתוב שם? אז אפילו העונש שלו הוא נורא ביום. האש של הגיהנום זה קטן על האש שלו.
0: כן.
1: אומר, כלומר, חבר הלברות, זאת אומרת, זה הלשון, סליחה. נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש, ואר ילבים פני חרבור ברבים. ואת הנקודה הזאת של להיות ביחד, לשמוח, שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא, זה היה, זה היסוד של רבי שמעון. ביום הזה, מה עלינו לעשות? כמו שאמרנו, ביום הזה להתחבר. עכשיו, יש נקודה מאוד חשובה לאלה שלא יכולים לבוא. צריך לדעת שרבי שמעון אומר, בלשון הזה, צדיק עם בשר דה פטרי, הצדיק הרי שהולך מהעולם, השתקח בכל העולם, נמצא בכל העולם. זאת אומרת, איפה שאתה נמצא, נמצא רבי שמעון. ועוד הוא מוסיף, צדיק עם בשר דה פטרי, שהולכים מהעולם, כוחם יותר מבחייהו, הכוח שלו יותר מבחייהו. אז איפה מי שלא יכול להגיע לפה? אני, יש על זה הרבה דברים נפלאים מהבעל שם טוב, שלפעמים הכיסופים למצווה הוא יותר מהמצווה. זאת אומרת, כל אלה שרוצים לבוא, עצם שרוצים לבוא, הכיסופים האלה עולים למעלה, ורבי שמעון רואה את זה, והקדוש ברוך הוא רואה את זה, והם צריכים להרגיש שהם נמצאים ליד רבי שמעון. הכל תלו ברגש ובמחשבה ובאמונה. רבי סם אומר, כשם שהשם לכל, כך רבי שמעון לכל, אפילו לפחותים.
0: וואו.
1: אין אצלו דתיים וחילונים וספרדים ואשכנזים, אין דברים כאלה, אם אני, כל יהודים, צריך להאמין בזה, ולכן מי ששומע אותי, אפילו שהוא לא נממירון, אם הוא ייקח כמה דקות מחשבה, יסתגר עם המחשבה שלו, וירקוד וישמח, רבי שמעון איתו, וזכור, אבל אני מאמין בך רבי שמעון, זכותך
0: יגן
1: עלינו.
0: אני חייב לומר לרב, אני חייב לומר לרב שאנחנו כל כך מתחזקים מהדברים האלו, ואני כל כך שמח שהרב איתנו כאן בשידור, ובאמת, תודה רבה, כי באמת, אני ראיתי את הצער, ראיתי צער של כל כך הרבה אנשים הרב שרצו השנה גם להגיע למירון, ולא הצליחו, וככה אנחנו שומעים את הדברים המתוקים האלו.
1: אני אסיים בסיפור קצת מצחיק, אבל אמיתי.
0: אוקיי.
1: אמיתי. סיפר לי רבי שמעון אשל אלטובסקי שהיה קדוש, היה יהודי בן 100, שהייתי אצלו בבית שנה שלמה, הוא היה אלמן 40 שנה, היה קדוש עליון, שהוא התפלל בבית כנסת קרלין בעיר עתיקה. בית כנסת קרלין בעיר עתיקה היא צמודה לשוק. יום אחד הוא יוצא למרפסת, ורואה יהודי תימני, שפרנסתו הייתה שהיה לו סוס בעגלה, והיה מביא סחורה לשוק. באותו רגע הסוס התפגר, התמוטט ומת. זאת אומרת, כל הזה כמו שאחד, יש לו מסעיד ואין לו עכשיו פרנסה. מת. הוא התחיל לצעוק, מה עם הילדים שלי? מה יהיה איתי? ופתאום האיש הזה קם, אמר, רבי שמעון, תציל אותי, אני צריך פרנסה. אז הוא אומר, פתאום הסוס התחיל תהיית המתים, הסוס התחיל להתמנע. אז הוא יצא לצעוק, הוא דרום רבי שמעון, הוא דרום. תמשיך, תמשיך, עד שהסוס קם על מקומו.
0: וואו.
1: זה דבר נפלא. מה זה מראה? כשאדם יש לו אמונה שלמה, הוא יכול לעשות תחיית המתים אפילו לסוס.
0: עד כדי כך. הרב, אם כבר הרב סיפר לנו סיפור, וככה יורשה לי אולי טיפה לבקש משהו. אני שמעתי פעם שהיו הרבה סיפורים של כבוד הרב, והרב פעל עם כל כך הרבה גדולי הדור הקודמים, וגם שמעתי שהיה פעם איזה משהו עם בבא סאלי. הרב יכול לספר לנו מה היה שם?
1: סיפור מביא בקיצור. הרב מלילה והקדוש היה נוסע פעם בשנה למירון בשבת בעלותך. היה שבת ששם בעל אותך, והיה שם הרב אלפסי. רב אליהו אלפסי היה הגבאי של הבבא סאלי, יהודי גדול גם כמעצמו. ביום ראשון הוא נסע בחזרה לנתיבות, ומספר לבבא סאלי שהרב מלילוב נמצא במירון. אומר לו הבבא סאלי, עכשיו תיקח אותי לשם. והבבא סאלי אז שקל אולי 30 קילו, זה היה איזה שנה לפני הפטירה, משהו כזה בערך. בקיצר לא עזר כלום, הבבא סאלי הגיע. הרב מלילוב, אני הייתי שם, היה במירון, היה 6 שנים משותק, האחרונות שלו, שכב באחד החדרים שם במירון. הבבא סאלי נכנס, התיישב, נתן לו נשיקה ביד, זה נשיקה ביד, לא דיברו מילה, הסתכלו אחד על השני כמה דקות, והבבא סאלי יצא. אני זכיתי ללוות אותו לציון. הוא נכנס למקום איפה הגדול, איפה היום הספרדים מתפללים שמה, עם גם רבי שמעון, רבי אלעזר. העולם הגדול, אחורה, לא איפה שחסידים. בקיצור, אותו זמן, הרבי מילנו אומר לאנשים מסביבו, דיברנו ביחד וסיכמנו מה שהסונים רוצים לעשות לנו, יעשו אחד לשני, כך אמר. הרי זה חודש או קצת יותר, פרצה מלחמה בין עיראק לאיראן. תבדוק את זה, המלחמה הזאת נהרגו מיליון איש, נהרס נשק במיליארדים מיליארדים. מה היה הסיפור? עיראק הכינה את כל הנשק נגדנו, איראן הכינה את כל הנשק נגדנו, שתי הצדיקים אצל רבי שמעון החליטו שמה שהם רוצים לנו, לעשות לנו, יעשו אחד לשני. עד היום אף אחד לא יודע מה עיראק רצה מאיראן ומה איראן רצה מאיראק. למה היה מלחמה? אין הסבר.
0: וואו.
1: זה הכוח של הצדיק, מה אנחנו, עד היום?
0: אנחנו מכירים את, את המלחמה הזאת, אבל הרב מספר פה על איך זה, איך זה קרה, איך והרב זה, ראה את זה בעצמו, זה מרגש.
1: בעצמו, ראיתי שם, כן.
0: איזה מרגש, וואו.
1: זה הכוח הצדיקים, אפשר לדבר על רב שמעון, הוא מספר סיפור, רב לזר מרגוליס הקדוש, הוא היה בתב ריש פי גימל, היה כאן בשבת, זאת אומרת, שבת, יום ראשון היה ל"ג בעומר, יום שני, אם היה בשבת, סיפור קצר, ילד שהאימא הביא אותו מרחוק, רחמנא ליצלן קיבל וירוס ומת, כל העולם מצטער פה בחור הזה, בשבת האישה, האימא, לקחה את הילד, הכניסה אותה לציון של רבי שמעון, וצעקה, רבי שמעון, הבאתי לי כאן ילד בריא, רציתי לכבודך, הוא בגיל 3, אני רוצה לחזור עם ילד חי, לא מת. סגרו את הציון, פתאום שומעים את הילד צועק, אמא. נכנסו, הוא כותב לבד, הרב הקדוש, רב לזר מרגוליס, בספר שלו של הרשב"י, אני בעיניי ראיתי את הילד הזה, תחיית המתים ראיתי. זה הכוח שמאמינים ברשב"י, רואים ניסים. להתחזק ביום הזה, ל"ג בעומר. לקבל עלינו אהבה אחד לשני, זה העיקר, זה היסוד. בחביבוס זה טל ימיתה, תקרא לדעת שהוא היה תלמיד רבי עקיבא. 24,000 תלמידים נסתרקו בגלל שלא נתנו כבוד אחד לשני. הוא הקים את הכל מהחזרה, הוא ראה מה זה לא לתת כבוד. רק באהבה, לכבד, לעודד, לסלוח, לא לפגוע. ועל ידי זה אם נלך בדרך הזה, נזכה בעזרת השם שזכותו יגן עלינו ועל כל עם ישראל.
0: אמן ואמן, תודה רבה, יישר כוח לכבוד הרב. אם זה בסדר וככה יורשה לי, אני כבר מרגיש קצת בן בית, אז אנחנו יש לנו כל כך הרבה מאזינים ששומעים אותנו, אם נוכל להעביר לרב ככה שמות ובקשות, הרב ייתן לנו איזה ברכה.
1: בעזרת השם, כל אלה
0: שיזכירו
1: את עצמם, השם יברך אותם, שהשם ייתן להם הצלחה וברכה וסייעתא דשמיא, ממלא השם משאלות ליבם לטובה ולברכה.
0: אמן ואמן, תודה רבה מורנו ורבנו, היה כל כך מרגש, כל כך מרתק, יישר כוח, יישר כוח למורנו ורבנו הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן שליטה, רבה של מגדל העמק, ואולי גדול מזכי הרבים עם כל כך הרבה, וואו וואו, אם אנחנו צריכים לדבר על הרב, יש כל כך הרבה מה. תודה רבה, כבוד הרב. בשבילך ובשבילי, כל
2: מבצעים אש בבר כל טוב. חטיפי דגני ילדים תלמה רק ב10 שקלים. שמפו או מרקח פינוק שתי יחידות רק ב20 שקלים. קבב או המבורגר 500 גרם רק ב17 שקלים ו90. ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים. בר כל טוב וכל ברכה. נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
5: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
8: עליכם. מוגש על ידי ושמרו ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
9: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה.
10: וואו, באיזו מהירות.
9: כן, אני בלאומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים.
12: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים, מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
14: מזל טוב!
15: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה. הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים, עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
17: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
18: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
19: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
20: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
21: חד וחלק.
22: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
23: פורור, חד וחלק.
22: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
24: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: רדיו קול ברמה, שבנו עליכם, ואנחנו במשדר כל כך מיוחד ערב ל"ג בעומר, ממש בדקות האחרונות. אני רוצה להזכיר לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, יש לנו את ההזדמנות להתחבר לרבי שמעון בר יוחאי דרך השלוחים הנאמנים שלנו, ותעבירו את השמות שלכם. שלום, השלוחים נאמנים זה משפחה, משפחת תורה רשב"י, שבמקום הקדוש הזה יש תורה וחסד ומה לא, 24 שעות ביממה. אני לא יכול להרחיב בזה עכשיו, אבל אתם כולנו עכשיו יכולים להצטרף ולהתחבר, למרות שלא זכינו להגיע למירון, אבל להעביר את השמות שלנו ולבקש כל בקשה שאנחנו רק רוצים, ואת זה עושים בכוכבית 9231, כוכבית 9231. אני חוזר שוב על הטלפון, כוכבית 9231. ועכשיו אני מתחבר למירון בהתרגשות גדולה שוב אל הרב חיים, רבני ישיבת אור הרשב"י. הרב איתנו?
1: שלום וברכה. שלום וברכה.
0: כן הרב, אנחנו שומעים, מצליחים לשמוע. כן, שלום הרב, מה האווירה שם במירון עכשיו?
1: מה זה אווירה, רבותיי? עם ישראל קדושים ותורים. ידוע הסיפור שהרב הקדוש מירוז'ין פעם שאל יהודי שהגיע מארץ ישראל, הוא שאל אותו, איך את זה אצל רבי שמעון בר יוחאי? הוא אף פעם לא היה, הוא היה גר באוקראינה. הוא שאל אותו, איך זה להיות אצל רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר? הוא אומר לו, בתוכו זה אווירה של יום הכיפורים, ובחוץ זה שמחת תורה. אני רוצה לומר כאן משהו מאוד מאוד מאוד מאוד חזק. מאוד חזק, אנחנו נמצאים בכזה ל"ג בעומר, שאנחנו גם מרגישים יום כיפור, שאיזה חתונה יש לרבי שמעון בר יוחאי בלי רבבות, רבבות מאות אלפי אנשים ששמחים ורוקדים פה. ומצד שני אנחנו יודעים שזהו רצונו של רבי שמעון בר יוחאי, רצונו של רבי שמעון בר יוחאי שאנחנו נזכה השנה לל"ג בעומר מלא ניסים, מלא אור, מלא ישועות, מלא בקשות. אנחנו מקבלים פה שיחות טלפון, ואנשים אומרים בהתרגשות, תדעו לכם, עד יום ל"ג בעומר, נראה לנו יום מובן מאליו, יש עוד יום, נוסעים למירון. השנה אנשים מרגישים שיש לנו פה אמירה מבורא עולם.
0: וואו.
1: זה זמן שכל מי ששומע אותנו עכשיו, לעצור בבית, לעצור. להגיד לבני הבית, הנה אנחנו מדליקים נר לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי. הנה אנחנו מקבלים על עצמנו עניין של תשובה. הנה אנחנו מקבלים על עצמנו איזשהו עניין של קבלה טובה לשינוי טוב בחיים. אם נהגנו באיזה דרך מסוימת, אפילו במשהו קטן, רבי שמעון, הכל אפילו לפחותים, דווקא בדברים קטנים, שינוי של משהו בחיים, ובעזרת השם נזכה לניסים גדולים. אני רוצה לומר לכם, מאזינים מאזינות, תשמעו טוב, כל אחד ואחד יכול הרגע הזה לחייג. שימו לב לכוכבי 9231, כוכבי 9231, קיבלנו על עצמנו מעשה של מסירות נפש באור הרשב"י. כל אדם שמחייג עכשיו כוכבי 9231, אתם יכולים למצוא שמות לזיווגים, לרפואה, לפרנסה, לשלום בית, לכל דבר שאתם צריכים, אנחנו שליחים שלכם, אנחנו מתחייבים לכם בהתחייבות. אנחנו נדליק עבורכם פה נרץ רבי שמעון בר יוחאי בשליחותכם. שלוחו של אדם כמותו, אנחנו פה חושבים עלייך אמא, עלייך סבא. עליך סבא, סבתא, כל שם שאתם מוסרים לנו, כל שם ובקשה, כל משאלה, נדליק עבורכם נר ופדיון נפש שנה שלמה, רבותיי. יום יום מתחייבים של פדיון נפש עבורכם למען הנס שלכם. אני רוצה לשתף אתכם, רבותיי, בהתרגשות עצומה. אני זכיתי מקודם להיות אצל הרב וידרמן. בכיתי לו, אמרתי לו, הרב, עם ישראל לא זוכה להגיע למירון. וביקשתי ממנו, פשוט הנחתי כאן אצלו, להשמיע לכם דיבורי קודש שיחזקו כל אחד ואחת מכם. הנה אני מבקש עכשיו כאן שנפיל את זה, את אותם דיבורים שיחזקו כל אחד ששומע אותנו לקראת ל"ג בעומר, השעות הקרובות שמגיעים אלינו, הר הגדול שאנחנו זוכים להיכנס אליו. הנה בבקשה.
10: רב שמעון, אין לנו שום מושג וחקר מה זה רב שמעון. רב שמעון כתוב בזוהיר הקודש שזימנו חודו היה פעם דבר, היה מגיפה בלוד. רב שמעון נכנס, הוא ראה אנשים צעירים שוכבים על הרצפה מתים, שאל מה הולך כאן? אמרו לו, זה מגפה כאן. כתוב בזוהיר הקודש, רב שמעון אמר, כל קיעי גבני במוסו ונוח, כאילו דברים בעיר כשאני נמצא כאן? גזרנו בליבות, אני גוזר שיבטל. יצא בזקול ואמרה, כל המלוכים משחיסים לצאת, כי רב שמעון כאן, והקדוש ברוך הוא גוזר והוא מבטל. רבי חנינה היה שם, הוא כל כך התפעל, הוא הלך לספר את זה לרבי מאיר. אתה שמעת? רבי שמעון אמר כאילו מילים, ומיד יצא בסקול. אמר לו, רבי, על מי אתה מתפלל? רבי שמעון? רבי שמעון, כאילו דברים לא היה רק אצל מוישה רבני, וכביוכל ככתוב, רבי מאיר אמר לו, זה יותר מה שכתוב אצל מוישה רבנו. למה? אצל מוישה רבני כתוב, עם הקטורס הוא עצר את המגיפה, ורבי שמעון עם אבות, עם המילה. כך אמר רבי מאיר. זה הכוח של רב שמעון עם אבות לבטל את כל הגזירות. רק שמזכים את הרבים בלימוד תורת רשב"י שדבי יפקון מגלוזו. מה יש יותר גדול? מה שייך יותר גדול? כשבור לברך אתכם בזכות רב שמעון. רב שמעון, הכל יש אצל רב שמעון.
0: הרב חיים, אנחנו שומעים את הדברים. אנחנו מתרגשים. הרב איתנו בקו עדיין?
1: ודאי, ודאי, שמעתם את המסר, את המסר האלוקי. רבי שמעון, רבותיי, יכול לפתור את העולם כולו מן הדין, איפה שרבי שמעון נמצא, אין גזרות. ואנחנו קיבלנו על עצמנו מסירות נפש. מרן הרב וידרמן אמרנו, תיקחו כל שם ובקשה של כל איש ישראלי, כל מי שצריך ישועה. ואנחנו עושים את זה עבורכם, מאזינים ומאזינות, כולם מחיי כוכבית. 9231 כוכבית 9231, תבקשו ילדים, רפואה, זיווגים, שלום בית, פרנסה, צחה. רבותיי, זה זמן עכשיו של ניסים על דרך הטבע. תחייגו, תמסרו שמות ובקשות, אנחנו נביא את זה לגדולי הדור. כאן במירון נדליק עבורכם את הנר אצל רבי שמעון בר יוחאי, ואתם תבשרו אותנו בבשורות טובות, ברפואות, בילדים. אמן. אני רק רוצה לסיים רבותיי במשפט אחד קצר. שימו לב, אמר לי פעם יהודי שהגיע כאן למירון במשך 40 ימים, היה חולה במחלה קשה, והוא לקח על עצמו סגולה של 40 יום, והוא חשב אחר כך לא עלינו ולעליכם הימים שהוא לא הצליח לנסוע. ואנחנו התפללנו עבור באותם ימים שהיה בבית חולים שוכב, אנחנו עשינו עבורו תפילה. ואותו יהודי ברוך השם בא למירון לעשות סעודת הודיה עצומה, והוא כך נאמר ואמר, תדעו לכם, באותם ימים שאני שכבתי בבית חולים ולא יכלתי להגיע למירון, ידעתי שיש צדיקים שמתפללים עבורי אצל רבי שמעון בר יוחאי. ואת המסר הזה אני רוצה לומר לכם, אנחנו שליחים שלכם, שליחים נאמנים עבורכם. תמסרו שמות, בקשות, אנחנו פה עכשיו במוקד מתוגבר, ותבשרו אותנו בבשורות טובות. אמן ואמן.
0: אמן ואמן. ואני בטוח שיבשרו בשורות טובות, כי אנחנו רואים את זה כל שנה מחדש. כוכבית 9231, כוכבית 9231. מאזינים יקרים, תעבירו את השמות שלכם עכשיו. אני, כמו שפתחתי את השידור הזה, אנחנו בצער גדול שלא הצלחנו להגיע למירון השנה, אבל אנחנו שמחים מאוד שיש לנו שליחים את ישיבת המקובלים אור הרשב"י, משפחת אור הרשב"י, ומי שעדיין לא זכה, זה הזמן, תעבירו את השמות שלכם. כוכבית 9231, כוכבית 9231, זה קו שהוקם במיוחד בשביל מאזין הכל ברמה, עכשיו בערב לק בעומר, כוכבית 9231. תעבירו שמות, תעבירו בקשות, תעבירו כל מה שאתם רק צריכים, ובעזרת השם שתזכו לכל הישועות. ואני מאמין באמונה שלמה ששנה הבאה תתקשרו ותגידו לנו תודה רבה, תודה רבה שככה התעקשתם בשידור שאנחנו נחייג, כי בסופו של דבר אנשים זוכים לישועות ולברכות. כוכבית 9231, כוכבית 9231. אני רוצה לאחל לכולם שבעזרת השם יהיה לג שמח, שיהיו בשורות טובות, שיהיה לכולם את האור והשמחה, את האור של רבי שמעון. כוכבי 9231. אני...
1: ורבי אמירה,
0: כן, הרב חיים.
1: כמו שגדולי הדור אמרו לנו, לקבל על עצמנו ענן בחביבות התליה מילטה. אנחנו מהיום רק בחביבות אחד לשני, בהארת פנים, בשמחה, בטוב לבב, בשמחה עצומה. הנה, ועכשיו שאנחנו מקבלים על עצמנו כזה דבר גדול, להמשיך בכוחו של רבי שמעון בר יוחאי, של ענן בחביבות, שכל דיבור עם הילד, עם האבא, עם האמא יהיה בחביבות, נזכה לגאולה שלמה, לרפואות, לזיווגים, לשלום בית. ואנחנו פה לשירותכם, אור הרשב"י, כוכבית 9231, שתזכו לניסים גלויים. אמן ואמן.
0: אמן ואמן. תודה רבה הרב חיים, תודה רבה. תודה רבה לרב משה, תודה רבה לכל הרבנים שהיו איתנו כאן במשדר המיוחד הזה, תודה רבה למשפחת אור הרשב"י. אני חוזר על הטלפון בפעם האחרונה, כוכבית 9231, ובעזרת השם רק בשורות טובות לכולם. להתראות.
2: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה.
3: בשבילך ובשבילי כל בר
21: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום ל"ג בעומר, 100 שעה 4 אחר הצהריים.
3: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים זוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
5: ברוכים הבאים בשם השם.
3: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים. חוויה בצפת.
6: אחת, שתיים, שלוש, ארבע, 78.

0: ישראל. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: היום 7 שעות 30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
2: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבית 9500.
3: מקפידים לה לתת לכם יותר את רוב.
2: כפוף לתקנון.
4: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הגיעה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: הנה הריבה.
7: הודעה חשובה לעולים להר מירון. הננו להודיע כי כל מתחמי אור הרשב"י, אוהלי התפילות, הסעודות והיכל האידרה ללימוד הזוהר הקדוש יהיו פתוחים לכל עם ישראל העולים למירון. והשנה מעמד

0: בני משפחת אור הרשבי, שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 4 אחר הצהריים, רק כאן בקול ברמה.
1: שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום שאני מחכה לילד שלי.
4: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
5: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
6: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישה מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי.
7: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
8: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים, בנוסף מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטרורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
9: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם, ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
10: חד וחלק,
9: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.

0: המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.
1: ערב טוב ושלום רב לכם, מהדורה המרכזית כאן מאולפני רדיו קול ברמה. מיד נהיה גם במירון רגע לפני ההילולה הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי, ההילולה שאנחנו מצד אחד השנה נמנעים מלהגיע למירון, ומצד שני אנחנו כאן ברדיו קול ברמה נעביר אליכם את הקולות, את הלפידים, את השמחה, את הרוח של רבי שמעון בר יוחאי. כל אחד בבית ככה יפתח קצת את ספר הזוהר, ידליק נר. אנחנו כמובן נהיה שם, נהיה גם עם האסון הנורא לפני 5 שנים, אי אפשר לשכוח. נהיה עם ההורים ממש כאן בשעה הקרובה, ובשעה הזו כל יהודי העולם בכל מקום, לא רק בארץ, הולכים ככה למדורות, הולכים לערבית ובהמשך למדורה, להדליק את האור הגדול של רבי שמעון בר יוחאי. כמובן השנה אנחנו בצער גדול שאי אפשר להגיע לאתרא קדישא במירון, למקום הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי. זה בעקבות המלחמה, כן, האם הפסקת האש השברירית מול חיזבאללה, שהרבה מאוד זמן שכחנו שהייתה הפסקת אש, האם אנחנו נראה הלילה חס וחלילה עוצמה מצד הסטרא אחרא, מצד חיזבאללה, מדברים גם על איראן. מיד ננסה להבין מה הסיפור הביטחוני. מיד כאמור נהיה גם בשיחה מיוחדת ומרגשת עם הרב אביגדור חיות, אביו של ידידיה ומחנכו של משה לוי, שניהם ככה נהרגו מתוך קדושה לפני 5 שנים שם. אנחנו נדבר על טראמפ, איפה, מה, איפה הוא ממוקם, הוא באמת רוצה מלחמה, לא רוצה מלחמה, לאן זה הולך. נדבר גם על המאות אוטובוסים שלמרות הכל עושים את דרכם עכשיו למירון, וכמה אנשים נמצאים במירון עכשיו, כל הפרטים. עורך אותנו ישי חסון, אלי בן חמו הטכנאי, חיל צולמן בהפקה, יוני פדידה וקובי ישראל בדיגיטל, אבנר שרון הוא יועץ הלשון, אני יעקב גרודקה. כדאי הוא, רבי שמעון, נסמוך עליו בשעת הדחק.
0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: המצב הביטחוני ככה מעורר דאגות שוב, האם אנחנו לקראת באמת סבב נוסף עם איראן, אולי סבב קשה יותר. מדריזל כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום ערב טוב לך.
2: שלום ערב טוב יעקב.
1: אתה יודע, רגע לפני ככה הילולת הרשב"י, אנחנו כבר מריחים, מה צפוי לנו ביממה הקרובה? אנחנו שומעים הרבה שמועות.
2: בוא נקווה שנסיים את ההילולה בשלום, ללא בעיות. תראה, אני חושב שיש כמה שאלות בהקשר הזה של איראן. האם אנחנו נמצאים ממש על פתחה של הסלמה נוספת? אתה חושב שהתשובה היא כן? והשאלה היא העיתוי בעיקר. זאת אומרת, מתי זה יהיה? ובעיקר איך זה יהיה? נזכיר שלפני כמה ימים נשיא ארצות הברית טראמפ איים שהוא יתקוף את האיראנים שמסרבים למסע ומתן. עכשיו, גם אם ארצות הברית באמת תפתח במערכה, אז מה זה אומר מערכה? מערכה מצומצמת, או שהאם ילכו על כל הקופה והתקפו את מתקני הנפט והגז, והאם ישראל תהיה שותפה לתקיפה ולכן יהיה שותפים גם לתגובה? יש הרבה מאוד משתנים. דמיין לעצמך אבן דומינו אחת שאתה מפיל אותה, והיא מפילה אחריה את כולם, אבל יש לך כמה מסלולים. ואתה לא יודע לאיזה מסלול אתה הולך. זאת אומרת, אנחנו עכשיו לא יודעים לאיפה האבן דומינו הראשונה שתיפול, לאיזה מסלול היא תלך ומה היא תפיל בדרך. כלומר, מה היו ההשלכות המתגלגלות אחת אחרי השנייה. צריך הכל בסבלנות. צריך לקוות שההילולה תסתיים בשלום, בלי נפגעים, ולכן גם צמצמו שם את המשתתפים. אגב, לא בהכרח בגלל לבנון, אלא אולי גם בגלל איראן. לא רצו לקחת סיכון אולי, שיפתח משהו עם איראן.
1: כן, אתה יודע שהיו אינדיקציות גם על איראן בנוגע למירון?
2: היו כל מיני שיקולים, לא רצו לקחת סיכון, לא שידעו בוודאות שהאיראנים מעוניינים לשגר לשטח מירון. לא זו הכוונה. הכוונה היא שגם הנושא האיראני, כשאתה, אם אכן אמורה, וכולנו יודעים שזה אמור להיות כנראה בטווח הזמן המיידי. ואם יש לך מאות אלפי אנשים במקומות מסוימים, אז אתה יודע מה, גם אם אף טיל לא פוגע, תאר לך שנמצאים עכשיו מאות אלפים, מאות אלפי יהודים בהר מירון, ומופעלת אזעקה, תדמיין את המנוסה שם במורד ההר, ואסון מירון שאז ראינו, יכול חלילה להכפיל את עצמו פי כמה, ואף אחד לא רוצה לקחת סיכון בנושא הזה, ולכן כאמור ההילולה, כפי שאנחנו יודעים, תהיה מצומצמת מאוד.
1: כן.
2: עכשיו החשש כמובן הגדול, זה בעיקר מלבנון. יש ללבנונים, ראינו את זה, שימוש הולך ותחוף ברחפנים מסוכנים שצהל לא יודע לתת להם מענה. רק היום, בצהריים, עוד שני חיילים שנפצעים באורח קל אגב, בתקרית מול מחבלים בלבנון, ושוב, כולם מקווים לעבור את היממה הזו בשלום, אבל יודע מה, אם לצורך העניין יש לך טיסה בשבוע הבא, יעקב, אני לא יודע אם אתה תצליח לטוס, גם אם אתה תצליח לטוס, כדי שתישאר שם.
1: אני לא, אבל אתה אומר המצב שברירי מאוד מאוד, והימים הקרובים יהיו גורמים כן. במלחמה הזו.
2: נכון,
1: הזכרת
2: נכון.
1: את לבנון, את אני אמור לשף, כן ככה זרק רמזים שישראל מפתחת אמצעי טכנולוגי שהתמודד מול הרחפנים, דווקא הפרימיטיביים האלו, עם הסיבים האופטיים. מה אנחנו יודעים על זה?
2: תראה, ראש
1: הממשלה
2: נתניהו היה אמור לקבל אתמול דוח על התקדמות באיזשהו פיתוח שינסה לתת מענה לרחפנים עם הסיבים האופטיים. זה לא צרה רק שלנו, נאמר, זו צרה גם להבדיל של הרוסים ושל האוקראינים שעושים שימוש מאז שהרוסים המציאו את הפטנט הזה. למעשה רחפנים טיפשים שפשוט מחוברים באמצעות קבל למפעיל שלהם, ולכן אתה לא מצליח להפיל אותם, כי מה שצריך להפיל אותם זה מספריים פשוט, בסדר? או לראות ברחפנים, וזו בעיה. בישראל מנסים בשבועות האחרונים, נאמר עוד לפני שראש הממשלה נתן את ההנחיה הזו, אבל בטח גם אחרי, לתת מענה לבעיה של הרחפנים. בינתיים אין פתרון קסם בנושא הזה, וזה מדהים שדבר כל כך פשוט, בעלות של 100, 200, 300 דולר, גורם לכאב ראש. אתה יודע, אנחנו מעצמה כל כך גדולה, אנחנו מספקים מערכות הגנה אווירית לכל העולם, וכל העולם עומד ומשתומם וכו', ובסוף בסוף מגיעים לך עם כלי הכי פשוט שיש, ואתה פשוט לא יודע איך להתמודד איתו.
1: וכל יום צריך לומר, החיילים היום שנפצעו היום בבוקר בשעה 11, תקרית בלבנון, שניים פצועים קשה, זה מרחפן?
2: זהו, אז הפצועים היום זה מהתקלות מול מחבלים, מחבלים פותחים באש לעבר חיילים מסיירת גולני, שני הלוחמים נפצעים באורח בינוני, מקבלים טיפול ראשוני בשטח, מפונים באמצעות מסוק לבית החולים, ומיד אחרי ההתקלות מעדכנים אותנו בצהל שחיל האוויר תקף מבנים צבאיים של חיזבאללה בתגובה, אבל הרחפנים עדיין ממשיכים להתפוצץ. צהל, הדבר היחיד שהוא עושה בנושא הזה, הוא כן מנסה להקדים את האיתור של הרחפנים באמצעים, גם אם על ידי חיילים שמוצבים ומנסים לאתר, וגם על ידי מצלמות שמפוזרות במקומות מסוימים, ולפחות מטריים, אומרים לחיילים, תקשיבו, יש רחפן בדרך, תתמגנו, כנסו לאיזה מבנה או משהו, ומנסים לראות לב הרחפנים באמצעות רובים. קיצור,
1: לא פשוט בכלל.
2: בתוך הפסקת יש בלבנון, המצב שם עדיין מעט.
1: אוקיי, מדי ריזל, תמשיך ותעדכן אותנו כמובן. תודה רבה לך.
2: תודה, יעקב.
1: תודה. היום לפני 5 שנים, האסון הנורא, הנורא מכל שקשה, קשה, קשה להיזכר בו, ויש כאלו שלא צריכים להיזכר, פשוט חיים אותו יום-יום. אחד מהם זה הרב אביגדור חיות, אביו של ידידיה משה, זיכרונו לברכה, וגם רבו של משה לוי, זיכרונו לברכה. כן, 5 שנים, אבל כל יום נראה כנצח. הרב חיות איתנו בקו הטלפון, שלום, ערב טוב.
3: שלום, שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. מה זה עושה לך ככה לחזור לערב הזה? זה אפשר להכיל בכלל את הזיכרונות? כי אתה יודע, כל עם ישראל שככה נזכרים, זה פשוט קשה. אי אפשר להכיל את זה.
3: אז הקדמת ואמרת, זה באמת לחיות את זה יום-יום, רגע-רגע. ואיך אומרים, כשהתאריך מתקרב, אז מגיע איתו הכל. בוא נקרא לזה ככה, אני... כפי שידוע, הייתי שם מה שנקרא באסון, בהכרה מלאה. את ההכרה איבדתי אחר כך באמבולנס, אבל זה לזכור את הכל, להריח את הריח של מירון, להריח את, את האסון, לחיות אותו מחדש, כן, זה כל שנה מחדש.
1: מה מחזיק אותך?

0: תת מודע, הקולות עדיין נמצאים, אתה אומר.
1: כן, כן, בוודאי, בוודאי, חד וחלק. אבל אני אומר, בלי אמונה לא שייך לחיות. לא שייך, אך ורק אמונה תמימה ושלמה ולדעת, שבורא עולם הוא זה שעשה, עושה ויעשה, כמו שהשלט שמופיע שם, במדרגות. יש שם, אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, עשה, עושה ויעשה לכל המעשה. אין שום דבר אחר. שאל אותי שבוע אחד שאינו שומר תורה ומצוות, הוא אומר לי, אתה כל כך מאמין בבורא עולם, איפה הוא היה באסון מירון? אמרתי לו, איפה הוא היה? הוא היה כל כולו שם, ממש, היה שם חומרים, עבד שם בצורה קשה ביותר, ממש, אתה יודע, אני הייתי שם בתחתית הערמה, אני נפצעתי קשה, הבן שהיה לידי שמואל, שהיה וניצל ברוך השם, היה בן 10.5 בזמן האסון, נקע בלבד, זה הכל, זה שהיה מהצד השני שלי נהרג, זאת אומרת, זה היה לבחור שם בפינצטה אחד, אחד, אחד. זה איך אומרים, הקדוש ברוך הוא היה שם כל כולו, אנחנו חשבונות שמיים לא מבינים. אז אני אומר, בלי אמונה, הדרך השנייה לחיות היא קשה מדי.
0: בלתי אפשרית, אתה אומר. אתה מדבר על המדרגות, רומסים אותך שם כולם, אלפים עליך, מאות, עשרות ככה, אתה מאבד הכרה בהמשך, אתה נזכר בזה, מה זה עושה לך?
1: יש לך אותו... ברגע נפלא
0: הפכות, אתה קצת קטוע.
1: שמעתי עכשיו?
0: כן, עכשיו טוב, היית קטוע לרגע.
1: אני אומר, בזמן האסון, המחשבה שהייתה לי בראש באותו רגע של הנפילה, זה חבל על הכובע שלי שנפל, זה כובע שקניתי באותו שבוע, ומחשבה שנייה של חבל על הרכבת, יש לנו חזור בשלוש לפנות בוקר מקרמיאל, אני לא יודע אם נספיק את זה. זה המחשבות של אותו שנייה. לאט לאט אתה מבין שזה משהו קצת מורכב יותר, ואני יכול להגיד לך עד היום יש לי את ההרגשה הברורה ביותר שאנחנו היינו שם פשוט במבחן. חד וחלק. יש כאלה שעברו את המבחן ועלו לישיבתו של רשבי למעלה, ויש כאלה שלא. ועד היום אני פשוט חי את זה, אני מרגיש את זה.
0: וואו. אתה יודע, אתה מספר על הכובע שהיה אכפת לך באותו רגע, זה נותן פרופורציות למציאות. כאילו ביום יום, מה תופס אותנו? עוקפים אותנו בכביש, אנחנו כבר מתעצבנים, מישהו לקח לנו, אמר לנו, פתאום הסיפור הופך לכל כך גדול ונוראי, ווואו, וואו, תגיד לי, אתה מסוגל?
1: שהבן שלי מתקשר אליי ואני בבית החולים, ממש שנייה לפני בדיקת סיטי, אני לא מרגיש שום דבר מהגוף שלי, חוץ מיד אחת, ואני מצליח לענות לטלפון, אני לא מזהה את הטלפון, הוא היה ילד קטן, כן?
0: כן.
1: והוא אומר לי, אבא, איפה אתה? אמרתי לו, אני בצפת, הלכתי לסוף שבוע, השתמשתי עוד בהומור אפילו. ואני אומר לו, תקשיב, יש בעיה רצינית, הוא אומר לי, אני יודע. אמרתי לו, לא, אתה לא יודע, אתה יודע מה הבעיה? הרב-קו שלכם, של ארבעתכם, אצלי בכיס, אין לכם איך לחזור הביתה.
0: זה מה שאתה אומר לו, שאתה בבית החולים?
1: כן, כן, מי חשב בכלל משהו אחר?
0: וואו, וואו, תגיד, אתה מסוגל לחזור למירון? אני לא יודע שחזרת לשם, אבל כל שנה אתה מסוגל לחזור בהילולה?
1: תראה, לא תמיד. האמת שלא תמיד. היה שנה ראשונה, אני לא נסעתי באותו יום, אני נסעתי יום אחר כך. בשבת הייתי שם. שנה שלאחר מכן, שנתיים לאסון, כן הייתי שם בל"ג בעומר, וזה היה לי ממש קשה מנסוע. אני זוכר שפשוט יצאתי מהציון, ופשוט פרצתי בבכי שנמשך דקות ארוכות. אני לפעמים הולך, זאת אומרת, תמיד אני הולך בטווח של ההילולה, לפעמים זה יום לפני, לפעמים זה יומיים אחרי. אני מקווה בעזרת השם לנסוע השנה גם כן. צריך הרבה מאוד כוחות נפש לזה, אבל אני אגיד לך את האמת. שאני רוצה לשאוב אמונה, ואני רוצה לחזק את האמונה, כי אתה יודע, לפעמים אנשים חושבים, עבר 5 שנים, בסדר, זה מתשטש, לא, לא, לא. זה לא מתשטש ולא הולך לאף מקום. אתה יודע, ילד, בייחוד בן בכור, שחסר בבית, המדמיין, רגע, עכשיו הנה, חגגנו לו 18, שנה הבאה 19, באיזה שיעור הוא בישיבה גדולה, ואתה יודע, זה מחשבות שתופסות כל הזמן. כשאני רוצה לחזק את האמונה שלי, אני הולך למירון, ואני אומר, לפעמים אני לא מצליח להתגבר, ואני מצליח, אני מטפס גם על הגדר, אני פשוט הולך למדרגות, ונמצא בדיוק במקום שהייתי, בסוף המעבר, 10 סנטימטר מהמדרגות, ואני אומר, ריבונו של עולם, אני כל כך הרגשתי אותך פה, היית פה, אני הייתי הכי צמוד אליך שלה ככל להיות, מסתכל על השלט, קורא אותו פעם, פעמיים, שלוש, על עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, נותן לי כוח וחוזר הביתה.
0: וואו, תודה, היום בסוף זה היורצייט, של הבן ידידיה משה.
1: כן.
0: אני רוצה להתמקד רגע בו. אנחנו שוכחים את הדמויות בסוף, מדברים על האסון כאסון כללי. תן לנו קצת, תאיר את, תדע, קצת עם זרקור על דמותו באמת המיוחדת של ידידיה. מי הוא היה?
1: תראה, זהו, אני האמת שבאמת

0: בחייו אני לא ידעתי מי הוא היה. זאת האמת.
1: באמת?
0: זאת האמת, כן. כן, חד וחלק. אני ברוך השם איש חינוך כבר 22 שנה, וידידיה למד אצלי אחרי צהריים, זאת אומרת, אני עוד, הוא נולד כשהיינו בשליחות בוונצואלה, ילד וונצואלה, הייתי המנהל שלו בחיידר, ובכיתה, הייתי מלמד אותו בכיתה ח' אחרי צהריים, כשהגענו ארצה. והאמת, אני זוכר ילד בחור עם אין ספור, מה שנקרא תקריות, ואין ספור ויכוחים, לרוב בענייני רוחניות. אני אתן לך אפיזודה קטנה, אני הולך איתו מהמאה תלמוד תורה לבית, הלוך חזור, מרחק של רחוב החצי, הוא מוריד לי את המשקפיים. ואני אומר לו, ידידיה, מה קרה? משקפיים לא נוחות, נלך לאופטיקה? הוא אומר לי, לא, אבא, הכל בסדר. עובר עוד יום, עוד יום, תגיד לי מה קורה? הוא אומר לי, שמירת העיניים. ואני אומר, תגיד לי מה, רציני, אנחנו בקריית הרצוג בבני ברק. איזה עיניים אתה רוצה לשמור? מה תראה פה, חתול? בוא תספר לי.
1: בן כמה היה?
0: אז הוא, בן 13 וחודשיים. אז מה קרה? הוא הפסיק ללכת, אז הוא לא הלך איתי יותר. זה לא שהוא הפסיק
1: להוריד את המשקפיים. רגע, אז התקריות הרוחניות היו הפוך, שהוא היה אובר צדיק.
0: כן, הוא היה יותר, הוא היה אובר, חד וחלק, חד וחלק. אתה יודע, ליל הסדר של אותה שנה, הוא גונב את האפיקומן. בסדר, מגיע חצות, אני אומר לו, תקשיב, בוא, אם צריכים לנהל מסע ומתון זה עכשיו. אז הוא אומר לי, כן, אני רוצה את הסט שלי, אלקוט יוסף. אני אומר, תגיד לי, מה, אתה בסדר? מה אלקוט יוסף? אלקוט יוסף עולה לכל הפחות 1,600, 1,700 שקל, זה אלפיקומן, לא הגזמת. עכשיו השנייה, אני אומר, זה השאיפות שלו. קדימה, בסדר, אני אקנה לך. הבקשה השנייה שלו הייתה להגיע ללג בעומר במירון, שכאמור התבצע לצד הטוב ביותר.
1: וואו.
0: אבל את הסתירת לגבי גדולה.
1: רגע, זאת הבקשה שהייתה לו לאפיקומן להגיע למירון בלג בעומר?
0: כן, כן, כן.
1: מפחיד.
0: חד וחלק. חד וחלק. חד וחלק, אני אומר לך, עוד באותו יום של לג בעומר, הוא מגיע אליי והוא אומר לי, אבא, אני לא יודע מה לעשות. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, היום יש הדלקה של הרב פינטו, הרב של מרוקו, הוא עושה הדלקה באשדוד, ואני חייב ללכת לשם, אבל אני גם רוצה לבוא למירון. מה עושים? הוא פשוט ישב לדון בסוף, הוא אומר לי, לא, אני נוסע למירון. אני נוסע למירון כי אני מרגיש שאני צריך להיות שם. אתה מבין?
1: וואו, מפחיד.
0: אתה יודע, יום חמישי בבוקר, האסון מתרחש ביום חמישי בלילה. חמישי בבוקר, חמש בבוקר הוא דופק לי על הדלת של החדר שינה. מי זה? ידידיה, מה אתה צריך? חסר לי 3 שקל. לא, אתה רוצה לספר לי מה אתה הולך לעשות עם 3 שקל בחמש בבוקר? אין הבחנות שפתוחה. אז הוא אומר לי, לא, זה חסר לי, במקווה עולה 7 שקל, וחסר לי 3. אמרתי לו, ידידיה, אני לא מרשה לך ללכת למקווה באמצע שבוע. אתה החלטת שאתה רוצה ללכת בימי שישי? אני הסכמתי. היום יום חמישי. אז הוא אומר לי את המשפט הבא. אבא, זה אכזריות מצדך למנוע ממני ללכת היום למקווה. ויצא. השיג את 3 שקל שלו ויצא.
1: אתה יודע, אני שומע איך אתה מתאר את חייו. זה נראה כאילו הוא הכין את עצמו לקדושה, להיות קורבן ציבור.
0: אז אני אומר, את הסתירת לחי הגדולה קיבלנו אחר כך. אני בשבעה מקבל מאנשי חברה קדישא ירושלים תיק. אומרים לי, זה התיק של ידידיה. אני אומר להם, לא היה לו כזה תיק. אמרו לי, תקשיב, זה התיק של לוי, של התלמיד שלך. אבל הספר בפנים. טוב, הספר של ידידיה, אני מסתכל, אור לציון של הרב מוצפי, ספר הלכה, אבל יש בו המון המון פירושים על, על, על, על הפיוט של בר יוחאי, הרבה דברים, אפילו במונחים קבליים, ואני רואה שם סימונים שלו בעת, על הפירושים, לא רק על ההלכות למעלה. בחודש וחצי אחרי האסון, או חודש אחרי האסון, דפיקות בצהריים בדלת. מי, אני מסתכל בעינית, שוטרים. טוב, אני לא סימפטית יותר מדי שוטרים באותו זמן, פותח את הדלת, מה אתם צריכים? אומרים לה, אנחנו מלא עבר ב-3-3, אמרתי להם, לא עשיתי כלום. אמרו לי, לא, זה לא שלך, באנו לעשות השבת עבדה. מה קרה? הנה זה שפריטים של ידידיה. טוב, אני רואה, הביאו לי שקית עם מסכה של קורונה, זה היה, מסכה בצבע סגול, מביאים לי 2 נגנים שלו, ומצלמה, ועוד איזה דף. טוב, אני מסתכל על הדף, תמונה של שושלת אבו חצירה, שהיה אצלו בכיס של החליפה. הנגנים, טוב, נגנים אני זוכר שהבאתי לו את זה, אבל מעניין אותי, אף פעם לא התערבתי לו יותר מדי, אני שמחתי עליו. אני מתחיל לשמוע את ההקלטות, שיעורים של הרב מורגנשטרן, בוא, אתה ילד ב-13 וחודשיים, מה זה אמור לעניין אותך בכלל? כאילו, מה זה כל השיעורים האלה על קדושה ועניינים והכל? כן, הוא היה נשמה גבוהה, היה נשמה ענקית, אני לא אומר.
1: אתה אומר שלא הכרת אותו בחייו. יש משהו שהיום אתה מכה על חטא, ואני מדבר בכוונה כדי שישמעו אותנו. לפעמים הורים, אתה יודע, מתנהלים בצורה מסוימת עם הילד שלהם. יש משהו שהיית עושה אחרת למפרע?
0: כן, כן, כן, בטח. בטח. אני אגיד לך, אבל עוד לפני זה אני רק רוצה להוסיף עוד דבר אחד. הרב יצחק יוסף, הראשון לציון, הגיע אלינו לבית בשבעה. והוא מביא לי דף, הוא אומר לי ככה, אתה בטח מכיר את זה. אבל הוא כבר לא צריך את התשובה, לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. אני פותח את הדף, אני רואה דף מוקלד, לא הכרתי אותו. כתוב שמה לכבוד מרן הראשון לציון, הרב הגאון, הרב יצחק יוסף שליטה. רציתי לדעת איך ניתן להקיף ולדעת את כל התורה כולה בגיל צעיר כמו מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, על החתום, ידידיה משה חיות, תלמוד תורה, אמרי דוד, כיתה ח' בני ברק. וואו. לא אני כתבתי את זה, יתרה מזאת. חותמת של הלשכה של הרב הראשי מופיעה, זה אתה יכול לבדוק את זה בכל, באינטרנט, אתה רושם המכתב של ידידיה חיות, אתה תראה את זה. חותמת של הלשכה של הרב הראשי, זין אייר תשפ"א. 10 ימים לפני האסון, המכתב הזה מתקבל בלשכתו של הרב הראשי. אני, איך אומרים, לא חינכתי אותו לכזה דבר, חינכתי אותו לתורה, לקדושה, כמו כולם. מה אני בא להגיד? הוא לימד אותי דבר אחד, חנוך לנער על פי דרכו, זאת האמת. פשוט מאוד, אני עושה לעצמי חשבון. אני הייתי מוכן לשלם היום $1,000,000 מזומן, לא שיש לי, אבל הייתי מוכן לעבוד כל החיים כדי לשלם $1,000,000 מזומן לקבל אותו אצלי כאן 5 דקות, אפילו לא כדי לחבק אותו, כדי לריב איתו, לא מעבר. ממבט של מרחק, כמה הוא חסר לי? כמה אני צריך אותו? אני אומר, הילדים שלנו הם היעלומים שלנו. הרבה פעמים אנחנו מחנכים אותם, מה שנקרא, ואנחנו רואים יותר את עצמנו, יותר את הסביבה, מאשר אותם. לראות את הילדים בעיניים שלהם. כמה פעמים יוצא לי להתקל עם תלמידים שצריכים עזרה, וההורים מתעקשים, לא, הוא ילד נורמלי, הוא כמו כולם, הוא לא צריך עזרה, ומה יגידו, ומה לא יגידו. הלו, שלמה המלך לא אמר חנוך לנער על פי דרכך, הוא אמר על פי דרכו, לכל אחד יש את הדרך שלו. אם יש לו נטייה, מה שנקרא, להלכה, אין בעיה שלא ישבור את המסגרת של הישיבה, שילמד את מה של הישיבה, תן לו את היכולות, מה שנקרא, גם להגשים את עצמו, לא להיות מקובע, מה שנקרא, רק למה שאתה חושב. תסתכל, אתה כמחנך, כאבא, כאימא, בעיניים של הילד, לא רק בעיניים.
1: חד משמעית, וצריך לומר שלפעמים הניסיון הוא הפוך, הילד הוא מדרדר ברוחניות, ואבא מאבד את זה, ואומר, רגע, מה אני עושה, ומרחיק את הילד, וגם שם צריך לדעת איך לתפוס אותו ואיך להכיל אותו ואיך לתת לו את המקום. אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך על הסוגיה הכי אקטואלית השנה. אין אירוע במירון, המשטרה סגרה, פיקוד העורף לא מאשר להגיע לשם, ולמרות זאת אנחנו רואים אמונים שהם מתנגדים, ואנחנו כבר מתחילים לשמוע עוד מעט, אתה יודע, המשטרה תוציא הודעות והשם ערכם אולי תהיה אלימות, אנחנו מתפעלים שלא. מה אתה אומר לאמונים ששומעים אותנו? האם זה נכון לעלות לשם? או פשוט הפעם להדליק נר בבית.
0: אני שואל שאלה תם. א', האם רבי שמעון היה רוצה את זה? ב', ממתי התחלנו מה שנקרא לקדש את המוות? סליחה שאני אומר ככה. אם אנחנו אמונים על הכלל שפיקוח נפש דוחה שבת, אז פיקוח נפש לא דוחה מירון? אני אומר, ריבונו שלום, חסר דרכים, איך אומרים, ליקר את רבי שמעון. אני אומר לך, אני פחדתי פחד אלוקים מהשנה הראשונה, מה אני הולך לעשות בשעה 12:51 בלילה. ממש התייעצתי על זה יחד עם החברותה שלי, שזה לא פחות ולא יותר אבא של מוישי. מה אני הולך לעשות? מה אנחנו עושים? הוא אומר לי, איפה היית רוצה להיות? אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, איפה אני באמת רוצה להיות? שם על המדרגות ב-12:51. אומר לי, ומה תעשה שם? אמרתי לו, מסתבר שאני אוזיל דמעות וכו' וכו'. הוא אומר לי, ומה זה ייתן לך? לאיפה תגיע מזה? מאותה שנה, מהשנה הראשונה שאחרי האסון, ייסדנו עד היום, בעזרת השם, היום בלילה זה מתקיים, כולל בשעה 12:30 עד 1, זה השעה שאנחנו הגענו למירון, כולל האסון. יש בכנסת קרוב ל-150 אנשים יושבים, לומדים מתורתו של רשב"י, גם מי שרוצה מה שליבו חפץ. בעיניי, זה ההילולה הכי גדולה שרק יכולה להיות. אני אומר כזה דבר, ברור שזה דבר גדול להגיע למירון, אני חסך עליה, לא נגד. אבל אני אומר, ריבונו של עולם, אנחנו נמצאים במצב של סכנה. אז מה נבוא ונגיד, לא, פוליטיקה, זה נגד החרדים, נגד... אני לא יודע מה נכון ומה לא, אבל אני יודע, יש חשש ואפילו קל של פיקוח נפש, לא הולכים. לא הולכים, למי יש היתר חלילה וחסה סכן את עצמו.
1: חלוטין. הרב אביגדור חיות, הרב של ידידיה משה, זכרונו לברכה, אני חייב לומר לך שגם ריגשת אותי וגם חיזקת אותי, ולוואי שהדברים יהיו לעילו נשמתו של בנך היקר ושל תלמידך משה לוי ושל כל הנספים הקדושים שנהרגו, אתה יודע, מתוך קדושה וטהרה לפני 5 שנים. יישר כוח על השיחה הזאת, תודה.
0: יישר כוח לכם, תודה רבה.
1: תודה.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי...

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב8.90 שקלים. טבליות שוקולד פרה 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר 2 יחידות ב20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: 1, 2, 3, 4, 78.

0: רשת האופטיקה של ישראל.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכה לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-130 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו. המעמד האדיר של ההדלקה הספרדית המסורתית לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי על ידי מרן פוסק הדור הראשון לציון רבנו שלמה משה אמר שליטה רבה של ירושלים יועבר בשידור חי כאן ברדיו קול ברמה ביום שני ללג בעומר בשעה 9:30 המעמד בהשתתפות רבנים, דיינים, אישי ציבור וגדולי הזמר החסידי שמוליק סוכות, משה לוק וחיים ישראל בליווי תזמורת ומקהלת נשומה בהרכב מלא
6: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
7: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
8: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום, שאני מחכה לילד שלי.
9: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
10: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים. מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, 7 ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: הלו, קצת תרבות חברים.
13: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
14: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 18:00.
15: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
16: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
17: חד וחלק.
18: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
19: פורור, חד וחלק.
18: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
20: עכשיו לאירוע הענק והאדיר שצפו להתקיים היום בירושלים, עשרות אלפים, מדברים על 30-40 אלף איש, ברשות מיילך בידרמן, במרכז ככה שכונות הצפון בירושלים, בין עזרת תורה לקריאת בלז וצאנז, והנה אתם שומעים כבר את הרעש, איתנו בקו הטלפון הרב צחי ברים, שלום.
21: שלום וערב טוב לך ולכל המאזינים.
20: ערב טוב, צריך לספר למאזינים שאתה סגן ראש עירת ירושלים, וגם אחראי לדלוק אשר מיילך בירושלים. היום אמא שלי בבוקר מספרת לי, שסגרו חצי, לטובה היא מספרת, כן? שסגרו רחובות שלמים, והמונים, המונים, המונים צפויים להגיע ממש עוד שעה, שעתיים, מתי בעשר. תן לנו קצת מידע למי שלא מעודכן באירוע.
21: זכתה ירושלים וזכיתי גם אני שאני שליח ציבור להביא שהרב הצדיק המשפיע
20: מיילך
21: יסכים להדליק את האבוקה של רב שמעון בר יוחאי כאן בירושלים.
20: כן.
21: לאור זה שהתחילו להיות כל מיני בעיות במירון, אז פניתי אליו לפני שבוע אחרי שעשינו לו שבת כאן, שבת זה אופרי, אומרים, הוא קורא לזה של רב שמעון, שבת לפני ההילולה, אז הוא היה פה, אז אמרתי לו ש... יש כל מיני צמצומים במירון, אז שיגיע להישאר כאן וידליק כאן את ההדלקה. ואכן הוא נהנה בחיוב, והוא מדליק כאן את ההדלקה, והערכות היא בשיא, ההתרגשות היא עוד יותר בשיא, ואנחנו נערכים לקבל את העשרות אלפים שיגיעו כאן.
20: כן, אנחנו שומעים כבר ברקע את הארגון ואת הרעש, אבל תסביר לנו רגע, איפה זה ממוקם בדיוק, אני עוד לא הבנתי.
21: אנחנו לוקחים את...
20: סלנים? או למטה?
21: זה מתחיל בצומת גולדה, זה מתחיל מצומת גולדה.
20: זאת אומרת, אתם הקמתם פרנצ'ס יש מאין בעצם.
21: לא, לא, אין פרנצ'ס.
20: אז תסביר.
21: כאן זה אירוע שהוא עומד על הבמה, הבמה ממוקדת באמצע, והוא...
20: בגולדה מאיר? כביש רמות?
21: לא, הבמה יותר... כן, זה גולדה מאיר עוד מעט יסגר, כי ככל והציבור יגדל, אז יסגר גולדה מאיר, כרגע עוד נוסעים...
20: איפה הבמה?
21: רכבים. הבמה היא ליד רמת תמיר, ו...
20: אז אתה אומר, בלי פרנצ'ס, פשוט המונים...
21: במה וגם יש את העלייה שבאופן אוטומטית נותנת מענה לאלה שעולים למעלה יותר, רואים, ובאמת מבקשים מהציבור שלא להידחס לכיוון הבמה, להגיע, למצוא מקום, לחגוג את השמחה בבטיחות ובבטחה, בישועה גדולה. הקמנו גם מסכי ענק, שלראשונה גם יהיה תרגום מיידי מיילך מדבר ביידיש, ויהיה תרגום, הבאנו מתרגם מקצועי שיתרגם.
20: אבל מיילך יודע לדבר גם בעברית, אולי ניסית? אמרת לו אולי רבי תדבר גם...
21: ניסיתי, אבל הוא כנראה באירוע כזה שזה גדול וארוך, אז הוא מעדיף לעשות זה ביידיש. והאירוע פה בגברים, כמו שאמרתי לך, צומת גולדה, שפע חיים עד למנחת יצחק למעלה.
20: נשים איפה?
21: נשים.
20: עזרסטייר.
21: זה בעזרת תורה, אבן עדל, חנה, יעקב, זון, כל הדבר. אני מנצל את הבמה, מנצל את הבמה גם, אנחנו עובדים בהדוק עם תחת תיקוחו של ועדה לתורה מחנה, ובאמת אני מנצל את הבמה לבקש מכל הנשים שמגיעות באוטובוסים ויורדים בהר חוצבים, שנמשיכו עוד קצת בעלייה ויקחו ימינה לגבעת משה ומשם להגיע לעזרת תורה, וכל הגברים שמגיעים מאזורים של מקור ברוך, שרי ישראל, בר אילן והסביבה, שיגיעו מאלי הכהן ויגיעו משם שיגיעו לאזור מנחת יצחק, לא, שלא ייתקלו.
20: תגיד לי כמה צפי, הרב ברים, כמה צפי צפויים? 30-40 אלף?
21: בפגישה הראשונה שאני הייתי עם המשטרה אמרתי זה נעלם, אני לא יודע להיערך לזה. הם טוענים שבבית שמש בפעם האחרונה היה
20: 20, נכון?
21: בזור 25 אלף.
20: וואי.
21: לאור ההתפתחויות שהיו במירון, אז הם עילו את זה ביום האחרון, המשטרה העלתה את הערכות ל-40 אלף איש, אבל שוב, זה הערכות שאני אומר שאנחנו לא יכולים לדעת, אבל על מה שאנחנו כן יכולים לדעת, שבעזרת השם אנחנו נערכים לזמן גדול, שמחה גדולה, ובעזרת השם שישועות גדולות לעם ישראל, לכלל ולפרט.
20: יבטל כל הגזירות. אני חושב שזה רגע השיא, נכון? שמיילך קופט, כולם מתפללים שהגשבוך הוא יבטל את הגזירות בזכות רב שמעון בר יוחאי. זה הרגע, זה הרגע.
21: כן, כן, ברוך השם אנחנו רואים שמיילך באמת הוא חוצה את כל הגוונים, כל הקשתות, מכולם מגיעים אליו. כל סוגי הגוונים יושבים ביחד, עומדים ביחד ורוקדים בשמחת הילולה של רשב"י. זכות גדולה, והשם יעזור לנו
20: שנפעל את כל המשפחות. מה הסוד של מיילך? מה, אני יודע שאתה לא עכשיו פרשן לענייני רבנים ומשפיעים, אבל מה הסוד? מה הסוד? הרי הוא לא רבה, הוא משפיע, והוא מצד אחד יורד לעם ומדבר עם כולם, מצד שני ראשו למעלה. מה הסוד שם?
21: זה מתנה שהשם שלח לדור. אני לא יודע לפרשן מתנות שהשם שולח. השם נתן מתנה לדור שיש משפיע כזה שמגיע ומצמח ומליב ומעורר את הציבור. רחמנא ליצלן רואים גם במקרים כואבים שאנחנו רואים שהוא נמצא והוא צריך לעורר על דברים אחרים, אבל אני לא יודע לפרשן דבר שהשם שלח מתנה, פשוט מתנה. שעומד יהודי והוא לא אברך, וככה נותן מכל כוחו בשבת. שבת הייתה שהוא עבד במשך שעות עד מאוחרות קטנות בלילה, ועומדים מאות אנשים, מאות אנשים למתנס, על פרנצ'ס ורוקדים.
20: נפלא ביותר, נפלא. זה אירוע באמת, אני אומר, ירושלמי, פשוט תלכו, זה אירוע חד פעמי בירושלים, לא זוכר אירוע כזה.
21: גם יש הצעות מאורגנות מכל הערים, גם הופמן, גם דרך החיים, וגם נשיא פתחו, שלוש חברות פתחו בבני ברק, בית שמש, אשדוד.
20: בקיצור להגיע.
21: יש נסיעות מאורגנות, הכנו חניונים ענק, לכל עיר יש חניון, שיכולו להגיע ולחזור בבטחה ובשלום, בעזרת השם.
20: אוקיי, צחי בריאים, סגן ראש עיריית ירושלים, אחראי על ההדלקה הגדולה של רב מיילך בידרמן בירושלים. תודה רבה, בשורות טובות ושנזכה לישועות.
21: תודה וכל טוב.
20: כל טוב להתראות.
0: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
17: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו, 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
22: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
23: היום 7 שעות 30 דקות, שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
24: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
25: מקפידים לתת לכם יותר,
26: כפוף לתקנון.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
27: זהו אור הרשב"י, אור של העולם.
28: מגיעים למירון וזוכים לקיים את צוואתו של רשב"י הקדוש. אור הרשב"י, המוסדות המרכזיים וישיבת המקובלים בקבר רבי שמעון בר יוחאי, מזמינים את העולים למירון לבניין אור הרשב"י להשתתף במעמד סיום ספר התורה שנכתב בקדושה וטהרה לישועת והצלחת בני משפחת אור הרשב"י, בהשתתפותם של מרנן ורבנן, גדולי ומקובלי הדור שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודם של בני משפחת אור הרשב"י. שידור חי מהמעמד העצום ביום ל"ג בעומר בשעה 16:00, רק כאן בקול ברמה.
29: שמעון בר יוחאי, אדוננו בר יוחאי.
2: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. והוא ברור, קל ופשוט, שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495.
3: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת, דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזגב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת, המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזגב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזגב.
4: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: מזל טוב!
6: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
12: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
13: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו, 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
20: שמענו את הרב חיות, שהוא דווקא דיבר על זה שנשמרתם וצריך הפעם להיזהר לא להגיע למירון. כמובן כל אחד ישאל את רבותיו. ואנחנו יודעים את הנחיות פיקוד העורף, אנחנו פה ברדיו משתדלים להעביר את כל הקולות, נעביר גם בלילה, גם מחר. אבל אני רוצה לדבר דווקא עם הרב אורי אומסי, ששותף ונמצא בחפ"ק האוטובוסים, שהמונים כן מגיעים למירון. רב אורי, ערב טוב, שלום.
10: ערב טוב לך ולכל המאזינים.
20: אתה מתכוון להגיע למירון, ללג בעומר, לרב שמעון?
10: מה זה מתכוון? אנחנו כבר כאן מסתובבים.
20: כמה ימים? זה כאילו מה, הרבה הגיעו כמה ימים לפני כדי, אתה יודע, שלא יהיה מצב שלא יצליחו להגיע?
10: תראה, ההר בשבת האחרונה, פרשת אמור, הכיל למעלה מ-20 אלף אנשים.
20: אוקיי.
10: משפחות כולם ללא יוצא מן הכלל, מלבד אלפים רבים, ואני עומד על המספרים, שהגיעו מאזור סופה ברגל, בר יוחאי, אור הגנוז, אמירים, כל האזור.
20: רגע, אז אתה בא ואומר בעצם שלמשטרה אין שום יכולת לעצור המונים, כי המונים כבר נמצאים, אבל אתה יודע, להגיע למאות אלפים לא, אבל עשרות אלפים יהיו שם למרות הכל.
10: כרגע, בזמן הזה שאנחנו מדברים, בדקות הללו.
20: עכשיו, המשטרה אבל ניסתה להוציא אתכם, כאילו, ניסתה להוציא אנשים מחוץ או שאין לה יכולת כזו?
10: תראה, בוא, צריך להיות מציאותיים, ללכת ולהוציא עכשיו למעלה מ-25-30 אלף איש מהר הקודש מירון, זה לא משהו ישים בטווח זמן כל כך קצר, ומצריך הערכות מיוחדת, על אף שאנחנו מכירים הרי את השנים הקודמות, זה 2020, משנת הקורונה. ושנת 22, שהיה את המסלולי נחש החדשים. ושנת 2024 הייתה האלימות הגדולה.
20: אבל רבורי, תסביר לי רגע, תסביר לי שנייה. אתה יודע, שמעתי את הרב חיות, הוא אומר, ונשמרתם מאוד לנשותיכם, והוא, אתה יודע, הבן שלו נעקד שם במירון, מצפיפות, ועכשיו יש סכנה אמיתית מחיזבאללה, ואולי אפילו מאיראן, כמו שמענו כאן. למה להסתכן? מה זה, זה כאילו, זה משהו שהוא מסירות נפש? יש פה סופק מסירות נפש, יש פה ספק דהוראי, זה בוא תסביר לי.
10: ראשית כל, אני לא רוצה חלילה וחס להתעמת עם הרב חיות, כן, במקום כל כך קדוש ונעלה שהבן שלו, השם ירחם, כולנו מזדהים. אבל אני רוצה לדבר על עצם הנקודה של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אני רוצה לשאול אותך, רבי יעקב ישראל היקר, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם בשבת לא היה? כלומר, בין 20 ל-30 אלף איש, כולל היישובים הסמוכים להר הקודש מירון, שהגיעו 10,000 איש רגילית, פלוס ה-20 ומשהו אלף בהר הקודש מירון, לא היה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. כלומר, היום ושבת קודש, אין ונשמרתם. אבל ביום ל"ג בעומר יש ונשמרתם, ביום רביעי בבוקר אין ונשמרתם. אז נכון שאנחנו חרדים, אבל טיפשים אנחנו לא. אנחנו יהודים חרדים, האמונים להשם ולתורתו, וגדולי ישראל וגדולי האדמו"רים כן מורים ללכת ולהצטופף בציונו.
20: כן, גם היום, בניגוד להנחיות של פיקוד העורף, שאתה יודע, פיקוד העורף בסוף אין לו עניין נגד הציבור החרדי. או שאתה אומר כן, הם מושפעים.
10: הכל פוליטי. הכל נגד הציבור החרדי. אגב, אני מאוד...
20: באמת, אתה מאמין למה שאתה אומר? כי אתה יודע, יש תחושה כזו באוויר, אבל בפועל...
10: לא, זה לא תחושה.
20: במשטרה מסבירים שבשונה ממקומות אחרים שאושרו אירועים עם המוני משתתפים בכדורגל והופעות, מירון זה אזור שאתה יודע, תוך חצי דקה מהזעקה אתה חייב למצוא מחסה ואין.
10: ראשית כל, מתי היה הזעקה לאחרונה במירון? אחד. דבר נוסף, אם כל כך מסוכן שם, מדוע הופכים את חצר ציונו הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, השוטרים של השר לביטחון פנים, הופכים את החצר של רבי שמעון בר יוחאי למגרש כדורגל? הרי מאוד מסוכן שם. אני מאמין שאתה קיבלת סרטונים שקבוצות של שוטרים משחקים שם משחקי כדורגל.
20: לא קיבלתי. אני לא
10: פחות. אתה לא קיבלת.
20: פחות ראיתי. אני חייב לשאול אותך עוד שאלה. אתה מכיר טוב את חפ"ק האוטובוסים הנסתר. עדיין יש באמת מאות אוטובוסים שמגיעים לאזור? איך הם מצליחים להגיע? תן לנו קצת הצצה למציאות הזו.
10: מפני אין הבישה.
20: כן.
10: אז אני אוריד את המספר מאות, אבל עשרות רבות.
20: של מה?
10: של אוטובוסים, של מוסרי נפש. ולא של יהודים שהתקשורת אוהבת לצבוע. חרדים קיצוניים, חרדים קנאים, אנשי הפלג, אנשי עדה חרדית. זה מדובר על חסידות צאנז, וזה מדובר על ג'יקו ויז'ניץ, ומדובר על ויז'ניץ.
20: אבל איך הם מגיעים טכנית? בוא תסביר לי. המשטרה לא, אין מחסומים? איך זה עובד?
10: ראשית כל, אני רק רוצה להסביר. מדובר מהשמנה ומהסלטה של היהדות החרדית התורפית. היהדות...
20: זאת אומרת, המיינסטרים החרדי, לא עכשיו קבוצות שמוגדרות כקיצוניות.
10: אתה, איך המדינה, איך אדם יכול, כן, לומר ליהודי, אי אפשר לומר ליהודי לא לבוא להר בהילולה, אתה יודע למה? זה כמו להגיד לבן אדם, אתה לא יכול לבוא לחתונה של אח שלך. זה לא שייך. זה גזרה שהציבור הוא לא יכול לעמוד.
20: הבנתי.
10: בפרט שמזן אדר, שזה יום פטירת משה רבנו, הציבור החרדי קולט ורואה שכל שני וחמישי יש תירוץ למה לא לקיים את ההילולה.
20: אוקיי, תסביר לי רגע.
10: רגע.
20: כן. תגיד לי במילה אחת, אתה יודע, אני למדתי בעולם הישיבות הליטאי, אף פעם לא היה עניין בציבור הליטאי לבוא ולעלות לרב שמעון בל"ג בעומר. ראשי הישיבות, רב שמעון לובך לא עלה בל"ג בעומר למירון, או תתקן אותי, אני לא זוכר.
10: אני מתקן אותך.
20: כן, היה בל"ג בעומר במירון? אני יודע, מרן הרב שך היה אומר לא לצאת מהישיבה בל"ג בעומר, זה הוראות שכתובות.
10: רב שמואל היה מחובר מאוד מאוד למירון, מרן ראש הישיבה.
20: אבל הוא למד את תורתו.
10: למד את תורתו והלך.
20: בל"ג בעומר כל שנה?
10: אני לא יודע אם כל שנה, אבל...
20: יכול להיות שהוא היה פעם, אבל... לא, אני אומר איך זה התהפך שפתאום...
10: אני זוכר את רב שמואל מתפלל שעה 18 בציון של רב שמואל.
20: לגמרי, הרי רב שמואל היה מצד אחד, אתה יודע, שרף ששקוע בתורה ברמות שאי אפשר בכלל לדבר, מצד שני, התפילות והקירות רעדו, אבל אני שואל אותך, לא על רב שמואל אורבך עכשיו, בכלל, על התופעה שהיום גם ליטאים... הולכים כאילו, בעולם הישיבות זה לא היה.
10: אני אומר לך את האמת. ברוך השם, היהדות החרדית גדלה בממדים בלי האנורי מאוד מאוד גדולים. גם בציבור הליטאי, אתה אומר לי ציבור ליטאי, מאוד מבינים את העניין, את המעלה של רב שמעון.
20: ברור, הרב שך לא הבין.
10: נו,
20: אבל הרב שך למד את תורתו בישיבה, במקום להגיע לשם.
10: יעקב ישראל היקר, יש מאמר חז"ל מפורסם שאומר, כדאי הוא רב שמעון לסמוך על הגישה שדחק. יש לפרש שעל רב שמעון כדאי לסמוך, למה? כי הוא לוקח מהאדם ומעלים ממנו את כל הדחקים, את כל הלחצים שלו, לבוא ביום כזה נעלה, מאוד מסוגל לפי עושה זה נשבר קיים, אני פעם לא עושה כל אחד ואחד.
20: אוקיי, אתה תתפעי, אבל כל, דרך אגב, אנחנו נהיה שם, לא אני, אבל נציגי כל ברמה יהיו שם ויעבירו את השידורים, אבל גם אתה תתפלל על עם ישראל שנזכה לגאולה שלמה, כל אחד יעשה לפי רבותיו בעזרת השם שנזכה לישועות, זה העיקר.
10: אנחנו נזכה שכל היהודים שבדרכים רוצים להגיע לרב שמעון יצליחו, ואשרי
20: הנו יפנים
10: על ציונךו, והלא
20: ימדים
10: מאמורךו.
20: והלא ימדים מאמורךו, אני התחברתי לזה. הרב אורי משה אומסי, תודה רבה, ישר כוח. בשורות טובות, תודה. גוט יום טוב. אלי, אתה נוסע למירון? זה לא יומן, אנשים מסירות נפש. ג'אן, אני מכיר אנשים שהגיעו מצרפת, אנשים שהגיעו מאנטוורפן, הגיעו במיוחד, להגיע לרב שמעון עכשיו, זה דבר אדיר, ובאמת מרגישים שרוטפים אותנו, אז מצד שני, ונשמרתם, צריך להיזהר. צריך להיזהר. טוב, שכל אחד ישאל את רבותיו. אנחנו נסיים את המהדורה המרכזית להיום, אבל אנחנו ככה נכנסים מיד לאווירה שרב שמעון מיד אחרינו. אנחנו מתחברים למירון, עם כל הניגונים, והשירים, והקדושה, והטהרה. ואתם תשארו בבית, כן, תפתחו, תדליקו נר, תפתחו איזה שטיטל זוהר הקדוש. אנחנו נעביר לכם מכאן מרדיו קול ברמה, מהתדרים שלנו, את האווירה המיוחדת של מירון. אני רוצה להודות כמובן לאלי בן חמו, הטכנאי היקר שנמצא כאן לצידי, ולכל העוזרים והמסייעים, מרפי יוחנה, וכמובן לאורך, וליוני פדידה, ולצולמן, ולקובי ישראל, ולאבנר שרון, וכדאי הוא רבי שמעון לסמוך על אבישת הדחק, לוואי שנזכה לגאולה שלמה. כן, זה הרגע, אני חושב שזה הרגע שאנחנו עוברים באמצע ספירת העומר, כן? לרגע הגדול של הילולת רבי שמעון בר יוחאי.
0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
11: תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו. המעמד האדיר של ההדלקה הספרדית המסורתית לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי על ידי מרן פוסק הדור הראשון לציון רבנו שלמה משה אמר שליטה רבה של ירושלים יועבר בשידור חי כאן ברדיו קול ברמה ביום שני ללג בעומר בשעה 9:30 המעמד בהשתתפות רבנים, דיינים, אישי ציבור וגדולי הזמר החסידי שמוליק סוכות, משה לוק וחיים ישראל בליווי תזמורת ומקהלת נשומה בהרכב מלא
14: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
16: מה זה, מה זה, מה שמעתי אותך, אומרת שם תפארת פסגה.
15: פסגת האושר?
16: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
17: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
18: זהו אור הרשבי, אור של העולם.
28: מגיעים למירון וזוכים לקיים את צוואתו של רשבי הקדוש. אור הרשבי, המוסדות המרכזיים וישיבת המקובלים בקבר רבי שמעון בר יוחאי, מזמינים את העולים למירון לבניין אור הרשבי להשתתף במעמד סיום ספר התורה שנכתב בקדושה וטהרה לישועת והצלחת בני משפחת אור הרשבי, בהשתתפותם של מרנן ורבנן, גדולי ומקובלי הדור שליטה. גדול יהיה המעמד לכבודם של בני משפחת אור הרשבי. שידור חי מהמעמד העצום ביום לג בעומר בשעה 4 אחר הצהריים, רק כאן בקול ברמה.
19: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
21: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה ביסטייל. נתראה בסחרו 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
22: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
23: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
24: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. התוקפנות של איראן מתעצמת. איראן שיגרה לפחות 4 טילי שיוט לעבר איחוד האמירויות. מערכות ההגנה האווירית הרתו 3 מהם. בנוסף, איראן ירתה ירי אזהרה ושלחה סירות של משמרות המהפכה במטרה לפגוע בספינות צבא ארצות הברית ובספינות המסחריות. 6 סירות הוטבעו. בנוסף, איראן ניסתה לירות טילי שיוט אל עבר ספינות של צבא ארצות הברית. על רקע התוקפנות של איראן, גורם באיחוד האמירויות אמר לרשת CNN האמריקנית, אנו מצפים לתקיפה אמריקנית ישראלית באיראן במהלך 24 השעות הקרובות. במקביל, גורם ביטחוני ישראלי אומר, אנו עוקבים אחר ההתפתחויות וערוכים בהגנה, ואם נדרש, גם בהתקפה. הוא הדגיש כי לפי שעה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, עם זאת בצהל הגבירו את הכוננות. מטוסי קרב תועדו בגובה נמוך באזור ירושלים בשל הבעלה שהתעוררה בקרב תושבי הבירה. דובר צה"ל הבהיר כי מדובר בפעילות שגרתית, אין חשש לאירוע ביטחוני. הוא ציין כי חיל האוויר החל באימונים לקראת מטס החלפת מפקד חיל האוויר שיערך מחר. האימונים יימשכו עד מחר בשעות הבוקר. ארגון הטרור חיזבאללה שיגר לאורך היממה האחרונה מספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי. הרקטות נפלו סמוך לכוחותינו, ברוך בחסדי שמיים, בלי נפגעים. בנוסף, במספר אירועים נוספים מוקדם יותר, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. מעמד ההדלקה המרכזית בבני ברק נערך בשעה זו בהשתתפות גדולי ישראל וראשי ישיבות. המעמד נערך בצומת הרחובות אשל אברהם ויצחק רבינוב בשכונת רמת אלחנן בעיר. במקביל, חבר מועצת חכמי התורה הגאון הגדול רבי יהודה כהן, ראש ישיבת יקירי ירושלים, עורך את ההדלקה בהיכל ישיבתו ברחוב מלכי ישראל בבירה. רדיו קול ברמה מעביר את הקולות בשידור חי מבימות ההדלקה במירון. התחזית מיד.
29: תנורים במחירים הכי נמוכים.
30: אפשר יותר נמוך?
29: תנורים במחירים הכי נמוכים.
30: אז תגיד מחסני חשמל.
31: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
29: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
24: הלילה קר מהרגיל לעונה בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי ברובו קל, מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, והן יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל לעונה.
29: תנורים במחירים הכי נמוכים.
30: אפשר יותר נמוך?
29: תנורים במחירים הכי נמוכים.
30: אז תגיד מחסני חשמל.
31: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
29: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
24: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

יוחאי, בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמן ססון מחבריך. רבותיי, פותחים באופן רשמי את שידורי רדיו קול ברמה, את שמחת הילולת רבי שמעון בר יוחאי, ל"ג בעומר. רבותיי, התרגשות גדולה, אנחנו לא מאמינים שהגענו למועד הזה, זכינו להגיע, ואנחנו עוד מעט נברך כאן בשידור חי ספירת העומר. רבותיי, הילולת רבי שמעון בר יוחאי תשפ"ו, כדאי הוא חי ברדיו קול ברמה, כדאי הוא 18. ואני כבר אומר לכם שאנחנו בשידור חי מכל המוקדים, שזה אומר ממירון, שם ההדלקה המרכזית של האדמו"ר, כבוד קדושת האדמו"ר מבויאן, שם אנחנו מיד נתחבר. וכבר ניתן לומר לכם שאנחנו בשידור חי בכל הפלטפורמות שלנו, אני עוד מעט אפתח גם את היוטיוב וגם את הפייס והאפליקציה, ניתן להתחבר אלינו בשידור חי. והנה עכשיו כבוד קדושת האדמו"ר מבויאן, אנחנו כבר שומעים שם את מעמד ההדלקה, אז אני רוצה כבר להתחבר לשם. מיד מיד יצטרף לכאן הגאון רב חיים הורוויץ שליטה.

טוב רבותיי, אנחנו בשידור חי כאן מכל מעמדי ההדלקות יחד עם הרב חיים הורוביץ שמיד ייכנס כאן לאולפן. בינתיים אנחנו רבותיי עם הרבה מאוד שמחה, הילולת רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו נאמר לכם שגם אנחנו בעזרת השם נעביר את

רבי שמעון בר יוחאי, ואנחנו בשידור חי ממעמד ההדלקה במירון. רבותיי, שידור חי, קול ברמה, מסורת של 20 שנה מהקמת הרדיו. ואני עכשיו רוצה לתאר לכם את מה שנראה כאן. הציבור שרוקד על הפרנצ'ס, למרות מזג האוויר ולמרות הגשם שיורד שם זלעפות, כבוד קדושת האדמו"ר מבויאן, ממש עכשיו רוקדים לאורו של הנר הגדול וההדלקה הגדולה והמדורה הגדולה לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי. האמת שהשנה המעמד הזה קצת מרגש, כי אין הרבה אנשים. ברוך הבא רב חיים.

0: אנשים, אין בר ירחיים. תשמע, אנחנו נמצאים עכשיו פה בעיצומם של ההדלקות, רב חיים הורוביץ, איזה זכות יש לנו. יום ענק, יום ענק.
1: ממש, יום ששערי שמיים פתוחים.
0: ממש.
1: רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו ועל כל עמו ישראל, אמן.
0: אמן.
1: אתה יודע מה?
0: הרב חיים, אני בהתרגשות, אתה יודע למה? תשמע, בדיוק עכשיו, שהתחילה ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, איך שמדליקים, לא יאומן מה שקורה באיחוד האמירויות. האיראנים מתחילים לשלוח טילים. תגיד לי, מה יהיה איתנו, רב חיים?
1: תראה, אנחנו נמצאים מצד אחד בתקופה לא פשוטה, כמו שאתה אומר, אנחנו נרצים, מה שנקרא, לשדר את ההילולה בקושי, מירון, הר מירון, יחסית ריק מאוד.
0: ריק, כמה שניסו להתפלח, וכמה שהמשטרה פינתה את מי שהיא יכלה לפנות.
1: נכון, וזה כואב שזה ריק, משום שהסיבה היא שאנחנו במצב רגיש.
0: וואו.
1: ואנחנו יודעים שרבי שמעון בר יוחאי, יש לו כוחות, יש לו זכויות, והקדוש ברוך הוא ביום הזה, פסקו הרי מלמות, הנה מוזיקה, אתה לא מתגעגע למוזיקה, לא היה פה ברדיו.
0: פעם
1: ראשונה
0: אני שומע פה נגנים, נגנים,
1: היה פה ווקלי.
0: בוא נעשה ריקוד,
1: בוא נעשה ריקוד. תגביר את המוזיקה.

0: אנחנו בשידור חי ממעמד ההדלקה כאן במירון, רבותיי, יחד עם כבוד קדושת האדמור מבויאן. רב חיים, תשמע, התרגשות גדולה.
1: התרגשות גדולה.
0: אנחנו זוכים לראות את המעמד הזה כמדי שנה בכל ברמה. השנה קצת מצער, אתה יודע מה? מזכיר לי טיפה את הקורונה, רק שהקורונה, אם תשים לב רב חיים, מה ההבדל בין הקורונה לעכשיו?
1: נו.
0: ההבדל הוא מאוד פשוט, בקורונה היה אסור להתקרב אחד לשני. ועכשיו אסור לנו להתקהל. מה זה אומר? יש הבדל.
1: יש הבדל, אבל עדיין שים לב, הכל במנגינה של אהבת חברים.
0: שלא נהגו כבוד.
1: תבין, זה לא לאחד מיד השני ולא להתקהל. כנראה שבזה אנחנו צריכים תיקון.
0: לא יאומן,
1: לא פשוט. אבל זכותו של מי שמעלים, כל אחד ואחד ששומעים אותנו עכשיו, אם אתם בדרך, אם אתם בבית, באמת, קודם כל תגידו פרק תהילים, תלמדו קטע זוהר, אפילו אם אתם לא מבינים. תדליקו נר, תתנו צדקה, זכותו של רבי שמעון בר יוחאי, תגן עלינו. יום גדול, יום קדוש, יום מסוגל. אתם יודעים מה, אני לא מבין בנסתרות, אבל איך שמעתי איזה רב שאומר היום, תדעו שיש נסתרות. הנה, תגביר, סילאי, תגביר.

0: וישניאק שנמצא איתנו כאן באולפן, אני רוצה אותך רוקד איתנו, שמחת רבי שמעון בר יוחאי, בעזרת השם חופתך, בקרוב.
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: כל מי שצריך זיווג, כל מי שצריך.
1: רב חיים, אני חושב...
0: וואי, וואי, וואי.
1: רבי שמעון בעצמו, הרי הגיע לעולם בניסים.
0: תגיד לי, למה אומרים בישת הדחק? למה לא לסמוך על רבי שמעון כל הזמן? למה דווקא בישת הדחק?
1: טוב, אז האמת הוא שיש כאן כמה וכמה תובנות. החסידות אומרים שכשיהודי נמצא בדוחק, שיסמוך על רבי שמעון.
0: רק שהוא בדוחק, מה אם רחב לי וכיף לי לסמוך על רבי שמעון?
1: זה ודאי טוב, כן, אבל בדרך כלל טבעו של אדם שכשטוב לו, הוא לא רץ להתפלל.
0: אבל לצערנו הרב יש כאלה רב חיים שתמיד לא טוב להם, תמיד.
1: אז כל החיים דחוק להם.
0: אולי נעשה לחיים.
1: נו, את הבאת, הבאת.
0: בוודאי, בוודאי, איזו שאלה. אנחנו נעשה עכשיו לחיים, לכבוד רבי שמעון בר יוחאי.
1: אתה יודע, לראות את ההדלקה, כואב לראות את זה ריק כל כך.
0: ממש, ממש ככה.
1: אבל מצד שני, אנחנו צריכים לראות, כמו שאמרת, את החצי כוס המלאה.
0: ממש.
1: יש יום שפסקו המילים, צריך לרקוד ולשמוח.
0: אתה שם לב שלא רק ריק, גם השמיים בוכים שריק.
1: כן.
0: השמיים בוכים וירד גשם,
1: כן.
0: על כולם. אגב, בכל הארץ גשום. זה לא יאומן
1: שעוד
0: אתמול היה חם, כן. חם סין, ופתאום היום רבי שמעון, הילולת רבי שמעון, חיכינו כל כך להילולה הזו, ופתאום גם השמיים בוכים עלינו, וגם מתחילים כל הדברים הללו, שאנחנו לא יודעים מה חשבונות שמיים. יהי רצון שרבי שמעון יציל אותנו מכל הדבר הזה.
1: ויציל הלחוצים, אדוננו בר יוחאי.

0: תשמע, התרגשות גדולה רב חיים, אנחנו נמצאים כאן.
1: השמחה בעיצומה, השמחה בעיצומה.
0: זה לא יומן, אי אפשר, מצד אחד תשמע, כמה שאנשים לא יכולים להגיע למעמד ההדלקה ולמעמד ההילולה, מאות אלפי אנשים שמגיעים כל שנה רב חיים, אבל עדיין, כמה שאנשים לא יכולים להגיע, אי אפשר לקטוע את השמחה הזו.
1: כן, כל אחד שישמח במקומו, בשכונתו, בביתו.
0: היינו במלחמה הקודמת, היינו במלחמה הקודמת.
1: כן.
0: זה לא יאומן. מספרים שפעם אחת הייתה רעידת אדמה והציון של רבי שמעון בר יוחאי התרומם באוויר. אנשים שאלו אותם שהם היו, לא הרגשתם את הרעידת אדמה, לא הרגישו כלום.
1: האמת שכל המיקום הזה, הלוקיישן שנקרא מירון, הרי זה מה קרה בפטירתו של רבי שמעון, כשהוא נפרד מתלמידיו בעיד רזותה וירדה אש מן השמיים שלשם כך אנחנו מדליקים מדורות, היה ויכוח איפה לקבור אותו. חלק מהתלמידים רצו בציפורי, חלק רצו, היה ויכוח גדול, והמיטה התרוממה באוויר ועלתה לכיוון ההר.
0: וואו!
1: זה וואו. דברים שמתוארים בזוהר, זאת אומרת, כל המקום הזה הוא ניסי, כל המקום הזה הוא... המקום הזה רוחני לחלוטין, ולכן אני לא מתפלא על מה שאתה מספר, באידך גיסה, באותה מידה, אני כאוב, בגלל שהמקום הזה רוחני, על המגבלות, ועל כל כך הרבה שנים שאנחנו עוברים פה דברים לא פשוטים, אבל צריך באמת לעשות איך מוכרים... כל אחד יתחזק גם מה שהוא יכול, אבל ודאי שאהבת חינם אנחנו צריכים לכל הכוח ולשמוח ולראות את הטוב ולהודות לקדוש ברוך הוא על הכל ולזכור שמה הקדוש ברוך הוא לכל אף רבי שמעון לכל יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין.

0: תשמע, אבל אתה רואה רב חיים, אנשים לא הגיעו למירון, זה לא יאומן, אבל הטכנולוגיה הביאה להם את מירון הבית.
1: כן, כן.
0: אתה רואה מאות אלפים שצופים בכל האתרים. רגע, לפני צופים,
1: קודם כל נתחיל עם הבסיס והבייסיק, משפחת רדיו קול ברמה, שבאמת ראיתי את המנכ״ל יושב אמש ובונה את כל יום השידורים הזה, על מנת שמאזיננו העיקרים יקבלו לבית את החומרים הטובים ביותר, וירגישו את השמחה האמיתית. רפי אוחנה שהוא המנכ״ל הטכני שלנו,
0: כן? יש לי זכות להיות לידך רב חיים, אני כולה בהתרגשות.
1: נכון, אבל אתה על המכשירים בכל הרדיו, וזה שאני יכול להיות שדרן טוב או לא טוב, עדיין אם אין לך את מה שנקרא את הרמקול או המיקרופון המדויק, זה לא יגיע לבית של אף אחד, ואתה גם דאגת לי שאני אוכל לשדר מכל העולם, אז מגיע ישר כוח.
0: איך היה באמת השידור? אני חשבתי, הייתי בטוח שאתה פה.
1: אנשים אמרו לי, אתה עובד עלינו, אתה פה בארץ, בבית, בישראל כל מיני לתוכניות, זו זכות גדולה, זה קודם כל המדיה הבסיסית שלנו, קול ברמה. וכמובן, כמו שאתה אומר, כל הטכנולוגיה שיכולה להביא שמחה גם מרחוק, וזה זמן שלנו, באמת, אני אומר, כל אחד ואחד, תנצלו את היממה הזאת, תלמדו זוהר, תקראו תהילים, תדליקו נר, תתנו צדקה. רבי שמעון בר יוחאי, כידוע בחייו, חולל ניסים וצדיקים גדולים במיטתם יותר מבחייהם. פשוטו כמשמעו, קחו את זה בכל הכוח. תשמחו, תרקדו, עם ישראל זקוק להרבה רחמי שמיים, להרבה ישועות, אנחנו כל יום לא יודעים מה ילד יום, וכן מלחמה ולא מלחמה, וצריכים הרבה ישועות והרבה רחמים, ורבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו, היום הזה שבעצם פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, היום הזה שאנחנו כבר מתחילים לשמוע את המוזיקה, חלק נחמד מתחילים כבר להסתפר ולהתגלח, כל העם כולו בלמדלת בבוקר משלים גם כן לפי כל השיטות, מתחיל חתונות.
0: חיים, אתה יודע, אנחנו הספרדים מתגלחים לצערנו רק מחר.
1: כן.
0: בלמדלת בבוקר.
1: בלמדלת בבוקר, כן.
0: זאת אומרת, עוד יום צריכים לסבול עם הזקן. אבל אתה יודע מה, אני לא הייתי רוצה להתחלף איתכם, למה הבוקר הייתי בשטיבל, והיה שם סליחס במשך 45 דקות. ריבון העולמי, מה קרה?
1: אדוני, אנשים שני וחמישי אחרי החגים.
0: כן, מה זה?
1: אבל בסדר, אתה מדבר אחרי אלו שלם שאתם מקבלים לסליחות.
0: זה לא בגלל שאתם מתגלחים יום קודם. הבנתי אותך.
1: תבין, בסוף זה מסתדר.
0: טוב, תשמע, ממש ברגעים אלו רב חיים, גם הרב בניהו שמואלי מדליק את ההדלקה. את ההדלקה שלו בציונו של רבי שמעון בר יוחאי. אתה יודע, רבי בניהו שמואלי, זכיתי וגם הוא משפחה שלנו, זאת אומרת, אחותי נשואה לבן שלו, הרב יצחק שמואלי, שהוא במשך שנים מקים את כל המערך הגדול הזה של מירון וישיבת נהר שלום. ואתה יודע שמגיעים לשם רב חיים, אני אקח אותך פעם אחת, מגיעים ממש לא רחוק, בעלייה של רבי שמעון, יש שם ארוחות ואוכל ובשר ועל האשים וסלטים, ולא, אתה יודע, דברים פשוטים, השקעה באמת אמיתית, באים אנשים ושמחים בשמחת רבי שמעון בר יוחאי, שידוע שהרב בניהו שמואלי הוא באמת אחד מהאנשים שמפיץ את תורתו של הזוהר הקדוש, יש לו שיעור קבוע פעם בשבוע רק בזוהר הקדוש, ואנחנו עוד מעט גם נשמע את הקולות משם, אנחנו יכולים להתחבר לשם עוד מעט, אנחנו נתחבר לשם לשמוע קצת מהקולות, הנה אפשר לשמוע אם אתה רוצה.
1: אני חושב שזה עדיין ככה בהכנות עדיין.
0: כן.
1: הרב ככה עם הספרים. אולי נחזור רגע למירון.
0: הנה, אנחנו עדיין.
1: שיתחיל האווירה ככה.
0: אתה גם...
1: אתה מבין על מה דיברתי, אתה מבין. אתה איש טכנולוגיה, יכול להישאר במירון ולבדוק מה קורה אצל הרב בניהו שמואלי.
0: הרב חיים הורוביץ היקר, שיש לי את הזכות לשבת לידך, חשוב שכולם ידעו שכל מה שאתם שומעים עכשיו ברדיו, הכל עובר בשידור חי באתר של קול ברמה, ביוטיוב וגם בפייס, שזה אומר שאתם יכולים ליהנות מכל ההדלקות בו זמנית. אם תמצאו באתרים אחרים רק את ההדלקה הזו, או רק את ההדלקה הזו, אנחנו כאן באמצעות כל הצוות שלנו, שזה גם מלך כהן שלנו, שמעביר את השידור, וגם אריה וישניאק ויוני פדידה וכל צוות הדיגיטל שלקחו את כל מקורות השידור ויחדו אותם למקור אחד, ואתם מחוברים, מוזמנים להתחבר עכשיו לרדיו קול ברמה ולשמוע את ההדלקות ואת השמחה הגדולה לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי. עוד מעט גם ההדלקה של רב מלך בירושלים,
1: וואה,
0: גם
1: וואה.
0: את זה אנחנו נעביר בשידור חי.
1: בידרמן, תקשיב. בקיצור, אני רואה שבאת ערוך ומוכן לתת למאזיננו באמת את הלילה הקדוש הזה מכל הזוויות.
0: ממש ככה, ממש. התרגשות גדולה. ואני אגיד לך, הרב חיים, שהרב מלך, אתה יודע, הוא באמת אחד האנשים שנכנסו לחיינו בצורה בלתי יאומנת. אתה רואה את הספרדים, אתה רואה את האשכנזים, אתה רואה את החסידים, הוא הצליח לאחד את כולם. מה אתה אומר על הדבר המיוחד הזה, רב חיים?
1: זה יהודי שאוהב ישראל, וכשאתה מדבר מתוך אהבת ישראל, זה חוצה מגזרים. או, רגע.
0: טוב, נו.
1: הנה כבר פנים מהירים. צילת ערבית, באמת.
0: אני קצת, יש לי סיוט מהצירות האלה, אתה יודע למה?
1: למה אתה...
0: אסון מירון.
1: זה עושה לך דז'ה וו.
0: פתאום שנעצר, תשמע, אתה מפחיד, היינו, אתה יודע, אני לא יודע אם שמעת, אבל סיפרנו שממש לפני 5 שנים, עשה כאן תוכנית נועם זיגמן, חוזרים למירון, זה החזיר לי את כל הקולות המפחידים. תרגם לנו, רב חיים.
1: אני לא מקשיב. טוב, זה משפט האחרון, שכל מה שמתפלל יעלה לרצון, אני לא שמעתי, אני פשוט יצאתי מריכוז ברגע שאמרת שזה מפחיד אותך, אז פרשתי מהקשבה, אבל הנה רגע שכאן, בוא תקבור לנו לשמה. הנה אני רואה עכשיו שאדמור מבויאן מתקרב ככה אל הסטנדר שלו, עם הספרים, הגבאים שלו מתקרבים לכיוונו. מבקשים כולם ללכת, רוצים להתפלל. אז אני יודע שקודם כל עושים תפילת ערבית, בוא נראה שאני רואה נכון את מה שמתרחש שם.
0: אתה יודע שאנחנו היינו עושים את הדבר הזה של השידור, של ההדלקה, ובדיוק שהתחיל אסון מירון, אנחנו היינו תמיד עוברים במסלול הזה שיורדים מהשביל, שביל המוות אני קורא לו, שבו נמחצו כל האנשים, תמיד אנחנו יורדים משם, יורדים לכיוון האולפן שלנו שהיה במרגלות ההר, במשך 15 שנים, כשאנחנו עושים מקום רדיו קול ברמה, אנחנו בונים אולפן רב חיים בשווי של 500,000 שקלים. באמת, נגנים, זמרים.
2: האירוע נסגר.
0: האירוע נסגר.
2: ציבור יקר, מתבקש להתפזר.
0: אוקיי.
1: לא, מה קרה, באמת מעניין, מה קרה?
0: האירוע נסגר, זה הוראה של המשטרה, הוראה של המשטרה, רב חיים, הסיבה, א', סיבה בטיחותית, מה שקרה פה, מה שאתה רואה פה עכשיו, רב חיים, למרות שזה נראה לך די סביר ונראה לך די תקין, אבל עדיין זה לא תקין, זה לא מה שהמשטרה אמרה, אמרו שתהיה התקהלות של 200 איש, לדעתי יש פה יותר.
1: אם אני רואה נכון, רק האדמור מעצמו גם כן יורד.
0: כולם ירדו, רואים כעת רק את הלהבה.
1: רגע. מבקשים מכל העולם ללכת לנסוע לחיים ולשלום, להתפלל מייריב, לנסוע הביתה לשלום ולבריאות, לצאת לאט לאט מהמתחם. כן, לנזה.
0: וואו, תשמע, זה באמת... אז מי ששומע אותנו כאן, אגב, יש לנו קליטה במירון ובצפת ובחיפה, מי שמקשיב לנו עכשיו מתבקש לציית להנחיות של המשטרה, להנחיות של הרבנים. פיקוח נפש. אתה יודע, רב חיים, שהיינו במעמד הזה, באסון מירון, אף אחד לא חשב שיהיה כזה אסון, אף אחד לא חשב שזה מה שיקרה. אנחנו יושבים ושמים שירים ומוזיקה, שמחים ורוקדים לכבוד הצדיק, לכבוד רבי שמעון, ופתאום אומרים לנו שיש פרנצ'ס שנפל ואולי מישהו נפגע, ואף אחד לא שיער לעצמו. טוב, אנחנו רואים שהמעמד כבר נסגר מכאן, אולי נצא, רב חיים, להפסקה קלה של פרסומת, מיד לאחר מכן
1: נשור. טוב, בזה אתה מבין, כן, כן, כן.
0: אנחנו כאן מכל...
1: אבל כן, העיקר שאנחנו נהיה בשמחה אמיתית וננצל את היום הזה לדברים הנכונים והקדושים.
0: טוב, אז האירוע פה הסתיים בהדלקה של כבוד קדושת האדמור מבויאן. אומר לכם שאל תוך הלילה אנחנו נעבור להדלקה של הראשון לציון ורבה של ירושלים, הגאון רבי שלמה משה אמר, ועכשיו כבר הוא נמצא. ההדלקה מתקיימת עכשיו בבית וגן. תהיינה שתי הדלקות. הדלקה אחת בבית וגן בירושלים. עוד מעט נתחבר לישי חסון שיעביר לנו את כל הקולות משם. ובהמשך אנחנו גם כן נתחבר להדלקה של רב מלך בידרמן. נאמר לכם שגם בהמשך ההדלקה של הרב בניהו שמואל ורב חיים, תוך כדי הרבה שמחה.
1: כן, כן, רק שמחה, רק שמחה.
0: אנחנו נצא לפרסומת, נעשה לחיים פה עכשיו, ומיד מיד שווים.
3: מיד נשוב ללג בעומר בכל ברמה. כל המזרח התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, קול מזרח, הגמר הגדול בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט. ביום רביעי הקרוב יתארח הדוקטור אליהו לוי, שידריך כיצד נחזק את הגוף והמערכת החיסונית וכיצד נחזק את מערכת העיכול, ונטפל בפריצת דיסק ושחיקת סחוס. תוכנית הבריאות בהגשת ישראל כהן, כאן בקול ברמה.
4: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. לחל הכאב ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
7: ביום לג בעומר, בשעת הכנסת ספר התורה, העולם עוצר מלכת.
8: במה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני.
7: משפחת אור הרשבי מכירים טובה לרשבי הקדוש. אלפים שזכו להתחתן השנה, מאות משפחות שחבקו ילד בנס השנה, רפואה, פרנסה וניסים גלויים, וכל זאת בזכות החיבור לרשבי הקדוש. מעמד ההודעה העצום של בני משפחת אור הרשבי עם גדולי ומקובלי הדור יתקיים בשידור חי ביום לג בעומר בשעה 16:00 בבית הרשבי הקדוש במירון. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו.
9: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום שאני מחכה לילד שלי.
10: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
11: תורתו מגן לנו, היא מאירת עינינו. המעמד האדיר של ההדלקה הספרדית המסורתית לכבוד התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, על ידי מרן פוסק הדור הראשון לציון רבנו שלמה משה אמר שליטה רבה של ירושלים, יועבר בשידור חי כאן ברדיו קול ברמה ביום שני ללג בעומר בשעה 9:30. המעמד בהשתתפות רבנים, דיינים, אישי ציבור וגדולי הזמר החסידי שמוליק סוכות, משה לוק וחיים ישראל, בליווי תזמורת ומקהלת נשומה בהרכב מלא.
12: פסגת האושר?
13: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
14: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
15: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
16: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
17: חד וחלק.
18: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
19: פרור, חד וחלק.
18: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
20: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
21: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
9: היום 7 שנים, 2 חודשים ו13 יום שאני מחכה לילד שלי.
10: אלפי זוגות בוני עולם מחכים לילד. בתרומת חי רוטל לבוני עולם תזכו בעזרת השם לסגולה הנדירה ולכל הישועות, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד בשנה הקרובה. חי רוטל לבוני עולם, ואנחנו נוכל לסייע לעוד זוג לחבוק ילד. חייגו עכשיו 1-800-300-307, 1-800-300-307.
20: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.

0: ככה לחתום שעה ראשונה, איזה כיף.
1: הלאה לסמל.
0: לא, שעה ראשונה, זה לא יאומן איך הזמן טס. אנחנו מבינים שממש עכשיו מתחילים את ההדלקה המרכזית במירון יחד עם ישיבת נהר שלום, הרב בניהו שמואלי, וכמו כן גם מתארגנים ישיבת תורייסה בירושלים עם בנצי שטיין והרה לסמט. הכל יהיה כאן, הכל יהיה כאן בשידור חי. אתם מוזמנים להיכנס עכשיו לאתר שלנו, לאפליקציה, אנחנו נשמח כאן, נתחיל לרקוד.
1: מה זה נתחיל? נמשיך לרקוד.
0: נמשיך לרקוד, אין ספק, נמשיך לרקוד, שמחה גדולה אמיתית.
1: מה זה הריח של הכוסות פה?
0: רגע, בוא נעשה לחיים, בוא נעשה לחיים, סברי מרונון.
1: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברי.
0: אומן.
1: חיים.
0: תרשה לי לעשות ביידיש?
1: כן, אין בעיה.
0: סברי מרנן.
1: חיים.
0: אתה יודע לעשות את זה יותר טוב ממני, אני יכול להעיד.
1: לא, אתה מקצוע, אני חיקוי.
0: ברוך אתה אדוני.

0: בדברו.
1: אמן, לחיים, לחיים, טובים ושלום. שבעזרת השם נזכה לאהבת חינם, לאחדות ישראל, שזכותו של עם שלום יוכל להתגן עלינו. ועל כל ישראל, כל מי שזקוק, לבריאות איתנה, לזיווגים הגונים, לזרע קודש בר קמה, לנחת מהילדים, נחת מהילדים, זה מה שצריך. ובעזרת השם שנזכה כולנו לראות בגאולה האמיתית.
0: אמן.
1: שלא יהיה פה לא מלחמות,
0: אמן.
1: ולא טילים, ולא אזעקות. שיבוא אמן. מלך המשיח.
0: אמן, אמן. רב חיים, אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר של פרסומת.
1: עוד פעם.
0: מה נעשה? שיש גם פרנסה. בינתיים מכינים את ההדלקה הגדולה של הרב בניהו שמואלי, וגם של הרב שלמה משה אמר בירושלים. פרסומות מיד שווים.
2: מיד נשוב ללג בעומר בכל ברמה. רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש. גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: תחשוב טוב, תחשוב.
2: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב8.90 שקלים. טבלאות שוקולד פרה, 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר, 2 יחידות, ב20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. והפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,030 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
9: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות. אורתופדיה. וואו, באיזו מהירות. כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
10: בבריאות לא מחכים.
2: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים. מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה מובילים כלכלה אנושית.
11: מזל טוב!
12: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
14: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 18:00.
3: כל פעם אותו
4: סיפור. הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
15: צוותי מגן דוד אדום, ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
16: אתם מאזינים ללג בעומר בקול ברמה.
0: אנחנו שווים רב חיים, הזדמנות ושמחה גדולה וזכות גדולה, כן, כי כן. אנחנו באמת אין מילים, הילולת רבי שמעון בר יוחאי, כן, ממש ברגעים אלו הדלקה. את מה אתה רוצה לשמוע? הנה אני אגביר לך, אני אגביר לך את האוזניות. אתה יודע, אנחנו בהילולה והכל זכותו של רבי שמעון. איזה מספר אוזניות שלך רב חיים? עכשיו אתה שומע? 2. אז הנה, יש לך עכשיו, אתה שומע? יופי, אז אנחנו הנה כעת ההדלקה של הגאון הרב בניהו שמואלי, ויש לנו גם במקביל, אנחנו רואים את ההדלקה של ישיבת תורייתא בירושלים עם בנצי שטיין וארלה סמט. אגב, ארלה סמט זה אחד ה... הנה, אתה שומע? שמע אותו, שמע אותו. וואו, 20,000 דולר הדלקה שם. מה אתה אומר? מעמד מדהים. זה הבן של הרב בניהו שמואל, זה הרב יהודה. זה הרב יהודה?

לא יודע, משום מה המנגינה הזו מרטיטה אותי יותר מאשר משנה רגילה, לא יודע למה. אולי בגלל כל מה שעברנו השנה, רב חיים. חברים יקרים, אנחנו בשידור חי וניתן לשלוח לנו הודעות דרך הוואטסאפ. המספר שלנו זה 054-3900-800. תשלחו לנו לכאן הודעות, אנחנו מיד נתחבר ונראה את כל ההודעות שלכם. אפשר גם ב-SMS למספר 072-3355-921. SMS'ים בלבד, לא וואטסאפ, SMS'ים בלבד. 072-3355-921.

0: אלי, בוא נקפוץ לרב בניהו שמואלי, נראה מה המצב שם.
1: נראה, בראש
0: כן, זה לא יאומן. העול הענק, אגב,

0: התרגשות גדולה, התרגשות גדולה. היי, תוירוסוי, מוגן, לנו. איזה יופי. אני בדיוק מסתכל עכשיו, רבחיים, אתה לא תאמין, על הערוץ של פיקוד העורף. אתה יודע, תשמע, זה עובד, אנחנו... נקווה שלא נצטרך לשמוע ממנו כלום.
1: ימוס טוב ועדינו.

0: שנה קרוב לרבי שמעון. יש מישהו שיותר קרוב אליו מאשר רבי שמעון? באמת, באמת, אבל רב חיים, אני יכול להגיד שאתה נמצא הרבה אצל רבי שמעון.
1: כן, אבל אני, אתה יודע, זה דמות כזו, דמות מופת. אין לנו אפילו תפיסה באיש הזה, באמת. דובר על אדם מעל התפיסה האנושית. נעשה אדם נאמר בעבורך, תקשיב.
0: מה המשמעות? המשמעות היא ש... רק אמרת לי את המשפט וקיבלתי צמרמורת. מה המשמעות?
1: זה חלק מהפיוט. והפירוש הוא שכשהקדוש ברוך הוא אומר בספר בראשית, נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, הוא התכוון לרבי שמעון. נעשה אדם נאמר בעבורך פחד אלוקים, לאיזה דרגות יכול להגיע בן אדם בשר ודם. לבדיק, לבדיק, פאק, פאק, פאק, פאק, הולם, הולם.

0: איזו התרגשות, הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון רבי שלמה משה אמר, ישי חסון שם, אנחנו עוד מעט נתחבר לקולות משם, וגם להדלקה הגדולה של הרב בניהו שמואלי רב חיים, 20 שניות לסיום שעה ראשונה. מה יש לנו לומר לציבור? מה יש לנו לומר לעם ישראל? תראה כמה הודעות הגיעו.
1: שינצלו את הרגעים, שיסמכו, שידליקו נר, שיקראו זוהר, שיאמרו תהילים, שיבקשו רחמים על עם ישראל,
0: על כל חיילי צבא הגנה לישראל, על בחורי הישיבות, על כולם כולם. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קלה של פרסומות, חדשות טובות, מיד נשוב.
2: חדש בעולם התורה יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט, שכל אדם יכול להבין, יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו מחיר השקה חסר תקדים, חייגו עכשיו כוכבית 6495. הזוהר המבואר באותיות מאירות עיניים, מהרו להזמין. כוכבית 6495. מגיע לך ללכת בביטחון ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת? דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזכב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזכב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזכב.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קודי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400, שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד, עכשיו בגלל טיקט.
2: קול ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. על רקע התוקפנות הגוברת של איראן במפרץ, נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים שאיראן תימחה מעל פני האדמה אם ברפובליקה האסלאמית יתקפו אוניות אמריקניות שמלוות כלי שיט דרך מצר הורמוז. עוד הוסיף טראמפ וטען כי איראן ביצע ירי לעבר מדינות שאינן קשורות בהקשר של תנועת הספינות במסגרת פרויקט חופש, כולל ספינת מטען דרום קוריאנית. ייתכן שהגיע הזמן שדרום קוריאה תצטרף למשימה, דברי טראמפ. ראש הממשלה נתניהו קיים לאורך היום דיונים והתייעצויות בנושא איראן. במקביל, גורם צבאי מסר בעקבות ההסלמה כי צהל עוקב אחר המצב ומצוי בכוננות ובדריכות. עם הדיווח כתבנו מנדי ריזל.
7: בעקבות שיגור הטילים מאיראן לעבר איחוד האמירויות, בצהל מדגישים כי הצבא עוקב אחר המצב ומצוי בכוננות ובדריכות. גורם צבאי אמר לכל ברמה, אנחנו מדגישים כי אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, ובכל שינוי שכזה, אם יהיה, נעדכן בהתאם. הגורם הוסיף כי מערכות ההגנה האווירית והיכולות ההתקפיות שלנו ערוכות בכוננות גבוהה שלא השתנתה מאז הוחלט על הפסקת האש.
6: ארגון הטרור חיזבאללה שיגר לאורך היממה האחרונה מספר רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון, דרומית לקו ההגנה הקדמי. הרקטות נפלו סמוך לכוחותינו. בנוסף, במספר אירועים נוספים מוקדם יותר, ארגון הטרור שיגר מספר חפני נפץ לעבר כוחותינו שבדרום לבנון. בכל התקריות בחסדי שמיים בלי נפגעים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר קיים הערכת מצב בהר מירון וקרא לציבור לא להגיע לאזור. הנה דברים שאמר בתום הערכת המצב.
8: השנה במירון אנחנו בסימן ונשמרתם לנפשותיכם. אנחנו קוראים לציבור לא להגיע. אני מבין את לב כל הציבור שרוצה לשמוח ולחגוג, מגיע לכולנו. אבל השנה, כמו שאמרו כל גדולי הרבנים, זה פיקוח נפש, אל תגיעו למירון. אני רוצה לשבח את השוטרים שנמצאים במחסומים בקור, בתנאים לא פשוטים, ובאמת מבקשים מהציבור, פועלים בעדינות רבה, צריך להדגיש, בעדינות רבה. עד כה השוטרים עובדים בצורה מאוד מאוד עדינה ורגישה, ואנחנו קוראים לציבור, אל תגיעו למירון, אל תסכנו את החיים שלכם.
6: מעמד ההדלקה בראשותו של הגאון הגדול רבי שלמה זעפרני יאריך הערב ברחבת קהילת חניכי הישיבות בירושלים בהשתתפות גדולי התורה ובליווי תזמורת. כאן ברדיו קול ברמה אנו מעבירים את הקולות בשידור חי מבמות ההדלקה המרכזיות. וכעת לתחזית, מיד לאחרי חסות.
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל. בחסות
11: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
6: הלילה קר מהרגיל, העונה בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי ברובו קל, מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל. העונה עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ.
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל. בחסות
11: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
6: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: זכות, יש לנו זכות גדולה, זכות רבי שמעון בר יוחאי. אפשר להגיד מועדים לשמחה? אפשר להגיד, נכון, אין ספק שאפשר להגיד רב חיים.
1: יש פה באמת, באמת שמחה אמיתית. היינו בימי אבלות על תלמידי רבי עקיבא, היום פסקו מלמות. זכות של רבי שמעון בר יוחאי. אני רוצה להגיד משהו בשם הזוהר הקדוש. זכות להגיד זוהר ביום הזה, בלילה הזה. ידוע לנו, בפרט זה מתאים גם לתקופה, שכל השערים ננעלו חוץ משערי דמעה. שערי דמעה לא ננעלו. מחדש רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש על הפסוק, ותפתח ותראו הילד והנה נער בוכה. כותב הזוהר, אנשים חושבים שכשאדם בוכה אז יש שער אחד פתוח שקוראים לו שער הדמעות. אומר הזוהר, לא. מי שבוכה, מי שיודע להוריד דמעה, הוא פותח את כל השערים. הוא מקבל מאסטר של שערי רחמים, שערי פרנסה, שערי בריאות, שערי הורה. וזה מה שאומר הזוהר, שהדמעה לא פותחת רק את שער הדמעות שהוא פתוח, אלא את כל השערים שהיו נעולים. זכות רבי שמעון בר יוחאי תגן בעדינו ובעד כל עם ישראל. שעה שנייה, יחד עם ידידי אהובי רפי יוחנה, שמצליח, אני לא יודע איך אתה עושה את זה, ארבעה מוקדים שונים בארץ, אני רואה את הכל, אתה מחובר להכל.
0: נוסף לנו מוקד חדש עכשיו, שזה ישיבת תורה יישא בירושלים, אני רוצה לעבור.
1: שם כבר יש, בוא נשמע את המוזיקה.
0: כן, אפשר לשמוע את הקולות משם.
1: שבע דקות לאחר השעה 9, כאן רדיו, קול ברמה. הנה, הנה.
0: אגב, נאמר לכם שניתן לצפות בהכל בשידור חי, גם בווידאו, ביוטיוב, בפייס, באפליקציה של קול ברמה. הנה, אתה שומע את הקולות של ישיבת תורה יישא? ארלסמת, בלייב. אנטיק צועף. תתרגם לנו רב חיים.
1: הוא אומר את מה שאמרנו מקודם. אני חושב שהמקור של זה זה אמר מקרלין, זה שחיבר את הקייך סוף, שהוא אמר את המשפט, מה הקדוש ברוך הוא לכל, אף רבי שמעון לכל. זאת אומרת שכמו שאבא נותן לכל הילדים שלו בלי להבדיל מי הם, ככה פשימו מושיע את כולם, והוא מברך את כולם שהלילה הזה יביא. תגביר לי קצת. גמור אישה, בסדר כתוב. שימן חיבר את תורת הנסתר. הוא מתרגש שם, מי זה מדבר שם? מדבר על הבחורי ישיבות עד הראשים השאליים כנראה.
0: וואו, ישיבת תורה יישא.
1: כן, הוא מתרגש על זה שבחורים יושבים ולומדים תורה.
0: זה באמת מרגש בתקופה הזו.
1: אני חושב ומתרגש. יושב כל השנה ולומד ומתפלל, ובדיוק כמו שרב שמעון רצה שיעשו ככה, שיעשו שישבו וילמדו תורה. את הבחורים שלו על זה שהם יושבים ולומדים, שהם יצאו גדולי הדור. הנה כאן כבר מכינים את השמן, הנה הנה.
0: והנה הים.
1: והנה הוא ברחם, אני חושב.
0: אה, והנה, כן. נשמע מההתחלה כזה.
1: כן, כן, לא כך ברור המוזיקה, העמדה שלנו שם.
0: נכון.
1: טוב, בגלל שהראשי משיבח את הבחורים שהם עושים, הרי רב שיום בר יוחאי, מה אומר? רב שיום בר יוחאי אומר שאדם, אפשר אדם חורש בשעת חרישה זורע, בשעת זריעה, קוצר בשעת קצירה, תורה מה תהיה עליה? זו הרי הטענה של רבי שמעון, שצריך לשבת ללמוד כל היום. אז הראשי אמר ממש נחלק מדמעות בהתרגשות, כיף לראות בחורי ישיבה בדור שלנו, עם כל הניסיונות וכל הקשיים, יושבים ולומדים תורה יומם ולילה ומתפללים, ממש הולכים כמו שרב שמעון מבקש. וכנראה בגלל זה הרי סתם את עכשיו שר את השיר, הובילו עבור רחמון, תן בלבי לבינו להבין ולהשכיל.

0: שם זה ארלה סמט ובנצי שטיין.
1: ממש ככה, ארלה סמט בלייב עם בנצי שטיין. איזה מרגש. אני חושב שזה סי הסיים, הרגע הזה. וואו, פה כבר אתה רואה רב חיים, כמות גדולה, שאין מגבלה, זהו, אין מגבלה, ירושלים.

0: שאתה אומר אותו אני מתרגש, אתה יודע למה? באמת. כי אין הרבה כאלה אנשים,
1: נכון.
0: ולצערי שמעתי השבוע נסגרה ישיבה של 40 שנה בירושלים, אחת הישיבות הטובות שאני בתור בחור רציתי מאוד להתקבל לישיבה הזו ולא קיבלו אותי, אבל הישיבה הזו נסגרה. אתה יודע למה רב חיים? כי לצערנו אין להם כוח להכיל את הדור החדש. מה אתה אומר רב חיים? מה אתה אומר?
1: אני כאוב.
0: אין להם כוח להכיל את הדור החדש. מה זה?
1: תשמע,
0: לאן הגענו?
1: צריך לראות את הראש השיבי הזה, איך הוא רוקד איתם בחתונות. איך הוא באמת, הוא בן אדם עם לב ענק. ותראה, תראה, תראה את האהבה הגדולה שיש שם. תראה את המעגל המרגש. תראה שראש השיבי בוחר בליל ל"ג בעומר, במקום לדבר רק על רב שמעון, שזה בעצם הערב. לקחת מרב שמעון ולהרים לבחורים שלו, להגיד להם, אתם עושים בדיוק מה שרב שמעון בר יוחאי ביקש, אתם תהיו גדולי הדור. זה מרגש, זה מצמרר, זה יפה.
0: חברים, הודעות אס-אמס שלכם, מסרונים לציונו של רבי שמעון בר יוחאי, שמות לברכה. תעשו זאת בחינם דרך האתר שלנו שכל ברמה. תשלחו עכשיו מסרון אס-אמס, פשוט הודעת אס-אמס, גם לטלפונים קשרים, 072-33-55921, 072-33-55921, גם דרך הוואטסאפ 054-3900-800.

0: חיים, בינתיים אנחנו ננסה לקפוץ להדלקה המרכזית אצל הרב בניהו שמואלי.
1: אם אני מבין נכון, ההדלקה במירון הסתיימה, אנשים התפזרו, אין כרגע...
0: ממש כך, ממש כך, אנשים התפזרו.
1: הנה הרב בניהו שמואלי מדבר עכשיו, נראה.
0: בוא נשמע.
2: שר כוח, נר.
0: אני רואה שהם מדליקים.
2: מה השם של הזוכה?
0: גם כן, הם מוכרים נרות, נרות לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי, שזה מחזיק את הישיבה, ישיבת נהר שלום, ישיבת המקובלים. אגב, רב חיים, לא יודע אם אתה יודע, אבל ישיבת המקובלים נהר שלום שוכנת בשוק מחנה יהודה בירושלים. שם יש מקום שהמקום הזה נקרא, אני לא אגיד את השם שלו, אבל שני האחים שאמרו אנחנו במפורש נחלל את השבת, והמקובל רבי מרדכי שרעבי קילל את המקום כללה. ומה קרה? אתה לא תאמין, כל הישיבה, ישיבת נהר שלום, כל הבתים שסביב לישיבה, כל מי שנפטר הקדיש את הבית שלו לישיבה.
1: וואו.
0: ומה נשאר? הבניין הזה נשאר לבד, ועכשיו הכל נהפך לטובת הישיבה.
1: וואו.
0: והישיבה הזו אחד מהאורות הגדולים בירושלים.
2: זכה.
1: לחזור לישיבת תורה הייתה שמה,
0: הנה, כן. ישיבת תורה הייתה, אפשר לחזור אליהם.

0: שנייה עוד את הצד למירון לראות אם מתרחש שם עדיין משהו או ש...
1: אנחנו קופצים עכשיו למירון ברשותך.
0: כן, בוא נראה.
1: טוב, חב"ד רמת שלמה בירושלים גם כן, אפשר להתחבר להדלקה שלהם אם אתה רוצה לשמוע את מה שמתרחש שם. בוא נשמע.

חג של שמחה, חג של קירוב, התהלוכה. אתה יודע, פעם רב חיים אני זכיתי בתהלוכת חב"ד לטוס לציונו של רבי שמעון בר יוחאי ביום ההילולה. אתה יודע אבל איך זה קרה? אתה לא תאמין, אני התאכזבתי. למה התאכזבתי? כי החדר שלי הוא החדר היחידי שלמדו באותו יום. כולם קיבלו חופש ואני לא.

0: והכריחו אותי להגיע. כל כך הצטערתי שהאחים שלי הקטנים היו בתהלוכה ואני לא יכולתי להגיע. ואמרתי שאני אגיע אחרי הלימודים. איך שאני מגיע, אמא שלי רואה אותי מרחוק, ומסתבר שהיא החזיקה את הכרטיס היחידי שזכה בפרס הראשון, הפרס הראשי, שזה טיסה משדה התעופה עטרות ירושלים. אתה זוכר את השדה התעופה הזה?
1: כן, בטח.
0: משם לשדה תעופה מחניים, ומשם שאטל VIP למירון לרבי שמעון בר יוחאי ביום ההילולה. אז איך שאני מגיע ויורד את הירידה לכיוון תהלוכה, אני שומע את הקול שלי, רפאל אוחנה, זכה בכרטיס הראשון.
1: נו, מי שלומד תורה רק מרוויח. מה עם מירון, מה קורה במירון, בוא נראה רק שנייה.
0: בוא נראה מה קורה במירון. טוב, כעת עדיין מדליקים את הנרות. אם אתה שם לב, אתה יכול לראות את הרב רפי פרץ, שהוא טייס חיל האוויר, שהיה גם רב חיל האוויר, רב צהל, נכון? אני לא טועה.
1: רב צבאי.
0: הרב צבאי, הרב הראשי הצבאי, הרב רפי פרץ, שאגב ראיתי אותו בשבוע שעבר, יהודי מאוד מיוחד, שמחובר מאוד לרבי שמעון בר יוחאי, והרבה מאוד אנשים טובים, הרב שטרן, תראה, באמת, האוהל מלא וגדוש ומלא שמחה.
1: איפה זה ממוקם, בדיוק האוהל הזה עכשיו?
0: בעלייה, אם אתה מכיר את המתחם של זקה במירון, ממש בגב של זקה, ממש בגב של זקה, ואני בעזרת השם אקח אותך רב חיים פעם אחת.
1: אז יש פה, זאת אומרת, צריכים להיכנס כן מהמעברים של מירון.
0: כן, כן, בוודאי, אין דרך אחרת. אבל אני אגיד לך שהרב בניהו שמואלי, במשך אולי מעל 20 שנה, קבוע, שבוע לפני ההילולה, גר במירון. מעתיק את מקום מגוריו, ושבת רשב"י נקראת שבת שלפני מירון.
1: כן, בוודאי.
0: הוא עושה את זה שם, שוכן, נמצא שם במשך כל השבת.
1: מה אתה אומר?
0: עושים לימוד זוהר, ובאים אלפי אנשים, אלפי אנשים, ואוכלים אוכל, ושותים, וישנים, והכל.
1: יש לנו מירון?
0: מירון לא, מירון אתה יודע שעכשיו מכינים את ההדלקה, יש עוד שני הדלקות, ההדלקה של הציבור הדתי-לאומי, וגם ההדלקה נוספת של הראשון לציון, הרב שלמה משה אמר, לקראת השעה 2 בלילה, לפי מה שאומרים לי.
1: אז בוא נשמע את הראש ישיבה של אורייט.
0: אז בוא נשמע את הראש ישיבה של אורייט, אנחנו חוזרים לשם. אגב, יש לנו את ההדלקה של מלך בידרמן, הרב מלך.
1: מתי בשעה זה מתחיל?
0: בחצות בירושלים.
1: תפסיד לנו עוד פעם את החדשות של 20, את הפרסומות של 20, אז זה נשמע הרבה פרסומות. אז כן, שוב אנחנו כאן איתכם, לילה בעומר, לילה גדול, לילה קדוש, לילה מיוחד, זכות רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו כאן מעבירים לכם את הקולות, את ההדלקות.
0: 10:30, 10:30,
1: ההדלקה של... זה כבר לא יהיה במשמרת שלנו.
0: טוב, אנחנו אולי נשמע את זה דרך הרדיו, דרך קול ברמה, באוטו, איפה אתה תהיה רב חיים? אגב, יש מירון, רחוב מירון בבני ברק, אתה יודע.
1: שם עדיין יש עלייה.
0: ושם אין איסור התקהלות.

0: שמעון מלמד אותנו שלפעמים בן אדם עובר איסורים, הוא לא מבין שמה איסורים האלה רק צומחת לו ישועה. וזה שהוא ישב בחול 13 שנה, וכל האור שלו והבשר שלו ממש היה חתכים, כמו שרבי פנחס בן יאיר, כאשר הוא רוחץ אותו, הוא כאוב ואומר לו, אוי לי שראיתיך בכך, והוא עונה לו רבי שמעון, אוי לי אם לא ראיתני בכך, שאלמלא כל הצער הזה, לא הייתי מצליח להגיע לסודות התורה שהגעתי. אז גם מסר חשוב, לפעמים אדם עובר משהו, הוא מרגיש אולי קצת כאוב, קצת מנותק, אבל בסוף הכל לטובה, כי מהמכה הזו רק צמחת ישועה. אני חושב שאני אצא למקבץ קצר של פרסומות, כדי שנעברר את החצי שעה הבאה בלי יותר מדי פרסומות, ואז כבר הדלקה תהיה ביישומה.
1: נכון, נכון. פרסומות קצרות ומיד בשור רב חיים, לשמחה הגדולה, איפה הכוסית לחיים, רב חיים, לכבוד רבי שמעון.
0: סיימתי, צריך עוד אחד.
1: אוקיי, אנחנו ממלאים לך את הכוסית.
2: מיד נשוב ללג בעומר בכל ברמה. רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: משולם ויש מתחם אירועים. עודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. עודל! 03-922-36-353.
1: לחל הכאב ולהדלקה, לכתחילה ברכבת. רכבת ישראל היא הבחירה המושלמת למשפחה. בלי עמידה בפקקים, בלי לחפש חנייה ובלי לחץ מיותר. עולים לרכבת, נוסעים בנוחות ומגיעים במהירות. מתעדכנים בזמני הנסיעות, באתר, ביישומון או במוקד רכבת ישראל. כוכבית 5770. מוגש מטעם רכבת ישראל.
2: הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית, מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
3: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת, דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזגב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת, המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזגב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזגב.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: אתם מאזינים ללג בעומר בכל ברמה.
11: אנחנו שווים שידור חי רבותיי להדלקה במירון של מעמד הגדול של המקובל העילקי הרב בניהו שמואלי. בוא נשמע. אגב, ניתן לצפות בכל השידור הזה, גם בווידאו, באתר של קול ברמה, שידור חי, רבותיי. כנסו לאתר שלנו עכשיו, ליוטיוב, לפייס, לאפליקציה, ותצפו בשידור חי בכל מה שמתרחש. מעמד ההדלקה של הרב בניהו שמואלי התחיל ממש עכשיו.
12: זה המוזיקה משם?
11: כן, כן, זה המוזיקה משם. נשמע כמו שלמה כהן. במקביל, עוד מעט נעבור רב חיים למעמד ההדלקה של מורון ראש הישיבה והגאון רב אלתר שליטה.
12: גם את זה יש לך.
11: נכון, יש לנו הכל.
12: חולש על כל הארץ כולה.
11: לכל המוקדים והכל בשידור חי כאן בכל ברמה.
12: מה עם אורייתא שם? עדיין...
11: אורייתא עדיין שירה...
12: שירה, בוא נשמע אותה רגע, אם הוא כבר באנרגיות.
11: כן, הנה אתה יכול לשמוע, בוא נשמע. הנה ישיבת אורייתא בירושלים.
12: ממש יום יעמיד במשפט כל
11: השירים. טוב, זה רבלטר, תראה איזה יופי.
12: וואו, איפה, זה? איפה המוזיקה פה?
11: בוא נשמע, אתה רוצה לשמוע את רבלטר, בוא נשמע.
12: זה לא המוזיקה במילום. איפה זה מתקיים?

0: אנחנו 60 ערב שאול אלתר, בקיצור תשמע, כמות מכובדת מאוד של אנשים, שמחה, משהו מחלק כאן לכולם, מה בדיוק הוא נותן לילדים, סגרת פמפקים
1: או משהו כזה. כן, סגר לך כזה.

0: תשמע, הם עשו פה אווירה מאוד מאוד יפה, שהרבי הראש אישי ויושב, ומהגב שלו רואים את ציונו של רבי שמעון בר יוחאי.
1: כן, כן. מה אורחים חשובים פה לאולפן?
0: נכון, נכון,
1: כל הזמן, כל הזמן.
0: רב חיים, אני רוצה שתעשה ברכה מיוחדת, יש פה כמה שמות שהגיעו כאן. בבקשה, הנה אתה מוזמן לקרוא.
1: לא, אתה רואה, זה קטן בשבילי, בוא, אתה שם אותי מרחוק.
0: הנה, נגדיל.
1: זאת רבי שמעון בר יוחאי, הוא החיים בן מעיין ושי בן שולה, הצלחה בלימודים, רבקה ושרה בנות מעיין, הצלחה בכל. בעזרת השם אמן, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, שולמית בת מעיין, לזיווג הגון במהרה, בעזרת השם, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, נועה בת הודיה, אבישג בת הודיה, הודיה בת שושנה, יוחמת עזרא גול בן פרידה, משה בן שושנה, לואיזה בת תרחונה, ילד ישראל בן אפרת, שמחה ואמונה, עם ישראל תבורכו מפי עליון, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, בעזרת השם נזכה לראות אור אמיתי, שפע. תראה לי את זה, אני לא רואה.
0: אריאל חדד.
1: עזרת השם.
0: מבקשים, האימא שלו מונשמת אחרי לידה.
1: מה השם?
0: אריאל חדד, מה השם? תכתוב לנו ואנחנו נזכיר כאן.
1: כן, בדיוק, תכתוב, נזכיר, עזרת השם. מברכים אותנו גם, כבר היה שווה.
0: כן, כן, הרבה
1: ברכות מהאנשים, זה חשוב.
0: אגב, עכשיו אנחנו פותחים ומתייחסים להודעות שלכם ב-072-3355-921 SMS בלבד, 072-3355-921, ואלו מכם שרוצים לשלוח בוואטסאפ, הנה המספר 054-3900-800 דרך הוואטסאפ. רב חיים, מה שאתה שומע עכשיו זה מירושלים. הרב אלתר שליטה.
1: כן, הרב

0: נדיר. אני רק אתאר למאזינים, האמת אני עם צמרמורת, תסתכל, תראה איך אני...
1: כן.
0: הרב בניהו שמואל, הגאון המקובל הצדיק, רבי בניהו שמואלי, עטוף עם צעיף המקובלים ככה, כובע מעל.
1: נשמע, תראה מה זה.
0: מתפלל, איזו הכנה.
1: אדמור ענק, עצום.
0: כן, כן, כן, אתה
1: משחם עצום. מקובל גדול, ותשמע את המנגינות. זה נעימות. זה נעימות מרום.
2: נשמוע את דבריו הנלהבים של מרן ראש הישיבה, אבי מורי ראש ישיבת המקובלים נהר שלום לג בעומר תשין פו, פו אטרה קדישה מירון.
0: בוא נשמע את הדברים הגאון רבי בניהו שמואלי.
1: אנחנו ננסה טיפה לשפר את הסטנד.
0: זכינו
3: להגיע למקום הקדוש שהוא מקודש מן השמיים אצל האיש הקדוש ביום הקדוש הזה שהוא כבר מקודש מבריאת העולם, ביום שבו ביקש רשבי שהלילה, שהיום לא יגמור, עד שהוא יגמור לחדש את כל דברי התורה. וכאן במקום הזה, ירדו כל קודשא בריחו, עם כל פמליה דלעילה. אבות העולם, משה ראיה מהם נע, מלאכים שרפים אופנים, כולם לשמוע את דברי התורה שהיו יוצאים מפי רבי שמעון בשלוביות של אש. 300 שלוביות של אש, כל מילה וכל מילה הייתה מתחייקת לתרייק שלוביות. היה מחזה שאין כמותו בעולם ביום הקדוש הזה. שהקדוש ברוך הוא שמח. למה? כי הייתה קימה גדולה לשכינה. לא, כל המטרה היא להוקמה שכינתה מעפרה, לברר לתוצאי הקדושה, להקים את השכינה מהעבר. וזה מה שהיה ביום הקדוש הזה. נתבררו הרבה ניצוצות, קרבה זמן הגאולה, ורבי שמעון בר יוחאי כבר אמר שלא יהיה דור כזה, הדור הדרה בתראה, בדור שעבור הגאולה. והנה רואים איפה יש כזה דור שברוך השם ספרי הזוהר באלפים ורבבות, ישיבות רבות שיושבים ועוסקים בתורת הסוד, בתורה של רבי שמעון בר יוחאי. איזה מעלה גדולה, איזה שמחה גדולה יש היום בשמיים. כמו שאנחנו באים לכאן, כך באים במניה דלעילה. ורבי שמעון היום, הוא יושב כאן בהר, ואיך הוא מברך את כל הבאים, יושב כמלך בעטרותיו. כמה הוא שמח, כמה שמחה גדולה, כמה יש ישועה גדולה בכל מקום ומקום. ובעזרת השם, האור הגדול הזה ילך בכל בית בעם ישראל, שיהיה אור של תורה.
0: אמן. וואו וואו, זה דברים חוצבי לבות. תתראה גם את הפנים שלו, איך הם מאירות.
3: שנלך תמיד בדרך השם.
0: אמן.
3: נעשה את הצון אבינו שבשמיים.
0: אמן.
3: נזכה להוקמה שכינתה מאפרה.
0: אמן.
3: נזכה לגאולה, לישועה, שבכל לא יהיה. רבי שמעון הבטיח שמי שיעסוק בספר לתורה, בזוהר הקדוש, בספר שלו, אז הוא נכנס לטבעה כמו טבעת נוח, שהיא תציל אותו מהמבול של הצרות שיהיה בדרה בתראה, מכל המחלות, מכל המלחמות, מכל הבעיות. אשריכם ואשריכם ככם. איזה זכות גדולה, בפרט שעוד מעט נלמד ההידרות, איזה זכות גדולה זאת. תארו לכם, כל התורה של רבי שמעון היא חופפת כאן. פה יש עכשיו כל הנשמות, כל הקדושה, כל התלמידים של רבי עקיבא וחבריו, איזה זכות גדולה שנפל בחלקנו. ולכן ננצל את היום הקדוש הזה, שנחזור בתשובה, נלך בדרכי השם, ותראו איזה גאולה ואיזה ישועה שאנחנו מחכים רגע רגע, איזה דור, איזה זכויות. מכאן אני מברך את כל העוזרים והמסייעים בהילולה הזאת, כל העוזרים והמסייעים ועושים והמעשים ממש ממש בכל הכוחות שלהם, אם זה אליהו בן דייזי ואליהו בן סלמה, בכל אלה שעושים ועוסקים, אני לא יכול להזכיר את השמות, אבל יש בו הרבה שכל כך הם עושים ומעשים לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, כל אחד כפי כוחו, שהשם ימלא משאלות בם לטובה, וכל המסביב שעושים ומעשים למען המקום הקדוש הזה שמברך אותם, זכות רבי שמעון בר יוחאי יגן עליהם. אני מקצר, למה? כי קר מאוד שלא נתקרר, ורוצים להמשיך את הלילה הקדושה הזאת.
0: זו התחשבות, זה בן אדם שנמצא בשני מעלה, אבל רגליו עומדות על הקרקע, הוא מתחשב.
1: ממש.
3: בגלל שהמצב הוא לא פשוט, אז אמרנו נעשה תפילה של הרשש שבזי, לעשות איזו תפילה קצרה.
1: אחרי הפרסומות רב חיים, אנחנו נעבור גם לברכתו המיוחדת של הגאון הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב דוד יוסף. עכשיו הם עושים תקיעת שופר וחצוצרות ושופרות. רב חיים, אולי נצא למקבץ קצר ומיד נשוב, מה אתה אומר?
0: טוב, זה בדיוק הזמן, עכשיו מתארגנים להדלקה.
4: אבא יגיד
0: שאחר
4: כך כולם יגידו עוד
3: שעצה ושופר. אני אגיד את השם, ואחר כך כולם להגיד, עוצו עצה ותופן, דברו, אנחנו חזור לשלוש פעמים.
1: אז אחרי זה נצא לפרסומות.
3: בשם 10, בשם 5, בשם 6, בשם 5, תופן עצת אויבינו ושונאינו, וכל מבקשי רעתנו.
1: אמן.
3: כי עמנו אין.
1: כל אלו שעכשיו מחווים

0: בשם 10 5 6 5 דובר הצד אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו.
1: רוצו את שר את הפר, תבואו דבר ולא יקום כי אימא נוהל.
0: בשם 10 עוד פנחת קודם נעשה.
1: זה מעמד מצמרר.
2: דברים שאנחנו לא מבינים מה קורה פה. אני לא מבין מה קורה פה.
1: גם לדעת שאנחנו לא מבינים זה גם הרבה. שמות קודש.
2: רבי שמעון בר יוחאי, זה מי שקורא את הזוהר.
1: יש קבלה עצום הרי, הוא כנראה עושה הגנה מפני כל מיני אויבים וצרות.
2: הכל בשידור חי באתר שלנו, כנסו עכשיו ליוטיוב.
0: יש להקרב תשועת מצפיך. פחדך עשה תוציא ממעשר, בדי סועים, פתח סועים, משעך מצפים, דלי יוקשים, כבן תבוצים, ממך ים מפולגים. בשם 10. 5, 6, 5 תופר עצת אויבינו וצרינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו.
2: הוא צועצה ותופר והוא דבר במקום
1: כי אימא נוהל. שמה זה מעמד מרתיק פשוט. אתה רואה רפי שמי שמבין באמת במי זה רבי שמעון ומה זה מירון ומה זה לג בעומר, לוקח את זה ממש כמו יום כיפור.
2: וואו.
0: והרי אותם מחפשתם, נזכרתם בפני אדוני אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם.
1: חצוצרות. ממש מרים בחצוצרות כאן, ממש... וואו.
2: זה החבר'ה של אתרא קדישא, אתה יודע.
1: כן, כן. מכוון כל מיני שמות בזמן שהם תוקעים בחצוצרה.
2: תשמע, זה מזכיר את ימי יהושע בן נון שהיו תוקעים בחצוצרות.
0: הנה
1: עכשיו
2: וואו,
1: הנה זה מתחיל. טוב, אנחנו נאחר את הפרסומות.
2: תתאר להם מה רואים פה.
1: הגאון המקובל הרב בניהו שמואלי כרגע ממש שופך את השמן אל תוך המקום שבו אמור להדליק עוד שנייה כנראה את ה... וואי וואי,
2: זה השיר שאני חיכיתי לו.

0: שיעלו התפילות לרצון, בזכות רבי שמעון בר יוחאי.
1: אמן, אמן.
0: שננצל מכל האויבים, שיהיה לו שקט שלווה, שלום וביטחון.
1: וואו, וואו.
0: זה כלי מכסף, מפואר בשביל השמן. והרב ככה לאחר המזיגה, מברך כנראה את זה שהביא לו את השמן. כן.
1: תראה, הרב מורח את, את הידיים
0: כן,
1: בשמן.
0: של השמן, בטח.
1: לא יאומן, לא
0: יש
1: יאומן.
0: יש בזה עניינים מאוד מאוד גדולים דרך
1: אנחנו לא מבינים מה מדובר פה.
0: כן, דרך אגב, האדמו"ר מתולדות לא סברא מצחוק, בהדלקה המפורסמת שלו מדי שנים, היה עם הידיים שלו והשמן בתוך האש היה נוגע.
1: וואו, כן, וואו, וואו, וואו.
0: קולות של שלמה
1: כהן. אני חושב שעכשיו נעצה לפרסומת של ממש שתי דקות ומיד
0: משהו. זה לא יפה לעשות את זה למאזינים, אבל מה לעשות, זה רדיו.
1: אין ברירה. באתר, אגב, בווידאו, בשידור חי, אני לא שם פרסומות. אז תתחברו עכשיו, תתחברו עכשיו לאתר שלנו.
0: מורידים לנו מאזינים מהרדיו, מה פתאום? אני
1: חושב שקשיבו
0: ברדיו.
1: אז מה לעשות?
0: מאזינים שלנו צדיקים, אין להם אתרים.
1: אין מה לעשות, אנחנו חייבים לפנק את הצופים שלנו, ויש אלפים כאלה ועשרות אלפים, אנחנו מיד נצא, מיד נחזור.
2: מיד נשוב ללג בעומר, בכל ברמה. רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
3: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: היום 7 שעות ו-30 דקות שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
6: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות וביעילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
7: מקפידים לתת לכם יותר.
8: כפוף לתקנון.
9: עוד יותר זול ועוד יותר זול ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים, מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
11: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
13: צוותי מגן דוד אדום, ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, הימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
17: פורור, חד וחלק.
16: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
2: אתם מאזינים ללג בעומר בכל ברמה.
1: אנחנו שווים שידור חי רבותיי, מעמד ההדלקה של הרב בניהו שמואלי.

0: רב חיים, שידור חי מהמעמד הגדול בברון.
1: זה, אני חושב שהמעמד שזכינו לשמוע אותו לפני ככה המוזיקה, התפילות והייחודים, ומי שראה ממש לראות את זה פשוט היה מרומם. תשמע, רפי, בוא נדבר על השולחן. אני לא יודע, אתה איש גדול, אני איש קטן, אנחנו לא מבינים מה זה היום הזה.
0: איזה איש גדול, אני...
1: אנחנו לא מבינים מה זה רבי שמעון, אין לנו תפיסה ברבי שמעון.
0: ממש ככה.
1: ביום ל"ג בעומר, בהר מירון.
0: לא מבינים ולא יודעים
1: כלום. אתה רואה את המקובלים, את הצדיקים עומדים שם ברטט, עם תפילות מיוחדות, עם שמחה אמיתית. עם ישראל היקר, מה שיש לי זה לאחל לכם שבזכות רבי שמעון בר יוחאי, כל אחד ואחד יבשע באופן ישועה וגאולה פרטית וגאולה כללית.
0: אמן.
1: ובעזרת השם, בזכות רבי שמעון, אנחנו נזכה לראות אור גדול ושמחה, והמוזיקה הזאת שעכשיו היא כבר ברוך השם לא ווקלית, לא תעצור
0: סוף,
1: לעולם.
0: סוף, סוף, סוף.
1: בדיוק. והתבטא לנו שלושת השבועות ותשעת הימים ותשעה באב.
0: אמן, אמן.
1: ובעזרת השם נחוג ונרקוד בבניין בית המקדש, וכל אויבינו ייעלמו וכל חיילינו שובו לשלום בריאים ושלמים.
0: אמן, אמן.
1: רפי, תשמע מה אני אגיד לך, אני לא שמתי לב שעברו שעתיים.
0: יש לי זכות גדולה.
1: אני מאמץ את זה שאני לוקח אותך כל בוקר לתוכנית שלי שתעבור לי שעה מהר יותר.
0: אני אגיד לך את האמת, אני לוקח אותך, אבל אני מאחורי המיקרופון, אני בצד של הרדיו, מקשיב ונהנה לך. אני נהנה ממך, רב חיים. איזה כיף למאזינים שאתה פה כל בוקר.
1: איי, איי, איי.
0: שיהי רצון שתמיד תהיה כאן, תמיד שמחה, ותמיד נשמח בשמחתו של רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו ננסה להעביר את נתן משי. כן, הנה, כן, רונן בוסטן הגיע.
1: הרב המזמר.
0: מלך האנרגיות.
1: מה יותר מתאים ללג בעומר מאשר הרב המזמר? מורנו ורבינו.

0: נתן משי איתנו, נתן משי, מה שלומך? ספר לנו איפה אתה ממוקם במירון. איזה כיף, זכית להיות בציונו. מעל הציון אתה נמצא עכשיו, נכון?
1: אני ממש נמצא במדורת ההדלקה.
0: וואו, איזה זכות.
1: אני מוכרח לומר לך, תשמע, תשמע, רפי וגם הרב רוביץ, אני מקווה שנמצא לצדך.
0: הוא ישמע אותך עוד מעט, כן.
1: אז כן, מה שקורה פה עכשיו זה ש... תשמע, אני הולך ככה בדרכים המובילות, אתם אנחנו כל שנה זוכים להגיע. קודם כל, הער מלא, לא יודע מי אמר פחות, יותר, לא מלא כמו כל שנה, אפשר ללכת יותר ב- ב- ב- לא בצפיפות, מה שנקרא, תשמע, יש גישה חופשית מלאה לכל מי שנוכח, ותשמע, ממש עכשיו, כל מי שכן נמצא בהילולה, מרגיש אווירה, אמנם לא הדוחס הגדול, אבל רק אני מוכרח לומר כאן על גג ההדלקה, אנשים, הרי בשנה רגילה זה לא אפשרי, כולם עולים ממש לחבית אותה הדליק מרן האדמו"ר מבויאן, שמים נר, יוצקים שמן,
0: מוסיפים
1: במדורה ממש מעל גג הציון של רבי שמעון בר יוחאי, התן האלוקי, וזה בדיוק מה שקורה עכשיו. אתה יודע, אני מסתכל פה, אני ככה רק אתאר לך מסביבי, המוני עמך בית ישראל, אני רואה פה רב מכובד עם פרק שאני לא מזהה את דמותו, אני רואה פה הרבר הלך, אני רואה פה חסידים וכאלה שבסים עם הסלה, ואנשים שפה בצדים, אני רואה אותם פה חלק מבחיות עצומות ממש על הגג, ואם אתה ככה מצליח לשמוע את הסאונד שלנו,
0: בטח שומע, הנה, הנה, בוא נשמע, בוא נשמע, תן לנו קצת.
1: עכשיו שים לב, רפי, אני הולך יחד איתך לגג, איפה החדרים הפרטיים, מסתכל על החצר של המערה שבשנים רגילות, זה אופה, אין פה תזמורת, אבל עכשיו חוזרים למתכונת הישנה, הישנה עוד לפני הקורונה, וכאן הריקודים המסורתיים, אני זוכר עוד כשהייתי ילד, אז איך הייתי נדחק ורוקד? בעצם השמחה האותנטית במובן מסוים חזרה בגלל המתכונת המצומצמת. ושמע, אני רואה פה, אני מתקשום גם לשמוע אתכם רגע, אם אתם שומעים את הקולות, ממש על גג הציון, אני מסתכל אחורה, יש מייל פרנק עם הסולם.
0: וואו, וואו, תקשיב. אני רק רוצה לבקש ממך, אתה נמצא עכשיו בקודש הקודשים, ממש למעלה, בציונו של רבי שמעון, נתן משי שלנו, אנחנו מחזיקים לך אצבעות, תשמור על עצמך ביום הקדוש הזה, אנחנו נעביר לך את השמות שמגיעות לכאן.
1: אני מוכרח לומר, רק אני יודע שאתם בסיום השעה, אני חייב לומר מילה אחת טובה לבינתיים לפחות, כוחות המשטרה שנמצאים כאן, מה שאני מתרשם, לא מתאמתים, אם אלו שנמצאים בער, אמנם עושים את הכל.
0: וואי, זו בשורה טובה.
1: עושים את הכל למנוע מאנשים שעדיין לא הגיעו לער מלהתקרב, אבל אלו שנוכחים בעצם, כאן, בתוך הציון, בער, אין הגבלות, כלומר לפחות מה שאני רואה, מספרים לי גם תוך כדי שילדים, בעצם שהורים, ילדים, עגלות שהולכים מרחקים של קילומטרים, מרחקים של קילומטרים, משטרה לפעמים שמה לב שמחשש להיפותרמיה, לוקחת אותם למקום יותר בטוח. עד כה, זה נראה המתווה
0: שמנסה. טוב, אתה קצת נקטע לנו, אנחנו נשוב אליך בשעה הבאה.
1: הגדולה מאוד, ואנחנו גם כאן עבורכם.
0: בשעה הבאה תהיה איתנו כאן עם רונן בוסטן, שלוקח עכשיו את הפיקוד כאן, שיהיה לנו באמת לג בעומר שמח. אני איתכם, הייתי רפי יוחנן, תודה רבה לרב חיים הורוביץ, תודה רבה לכל הצוות הגדולים שעשו כאן את השידור המיוחד הזה, וימשיכו להעביר את כל ההדלקות מכל המוקדים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, להמשיך לצפות וליהנות. לג בעומר שמח.
2: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
3: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו, 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
4: מבצעים מדליקים בנתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב8.90 שקלים. טבלאות שוקולד פרה 2 ב-15 שקלים. סלטי ירקות צבר 2 יחידות ב20 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
5: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
8: אל על, ממריאים מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם, כפוף לתנאים באתר אל על.
9: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
10: הלו, קצת תרבות חברים.
11: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: פור, חד וחלק.
13: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
14: כל ברמה, החדשות.
15: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. התוקפנות של איראן נמשכת. משרד ההגנה האמירתי שוב מעדכן על הפעלת מערכות ההגנה האווירית על מנת להדוף מתקפות טילים וחטב"מים מצד איראן, פעם שלישית בשעות האחרונות. עוד על רקע התוקפנות הגוברת של איראן במפרץ, נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים שאיראן תמחה מעל פני האדמה אם ברפובליקה האסלאמית יתקפו אוניות אמריקניות שמלוות כלי שיט דרך מצר הורמוז. גורם צבאי מסר בעקבות ההסלמה במפרץ כי צה"ל עוקב אחר המצב ומצוי בכוננות ובדריכות, עם הדיווח כתבנו מנדי ריזל.
16: בעקבות שיגור הטילים מאיראן לעבר איחוד האמירויות, בצה"ל מדגישים כי הצבא עוקב אחר המצב ומצוי בכוננות ובדריכות. גורם צבאי אמר לכל ברמה, אנחנו מדגישים כי אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, ובכל שינוי שכזה, אם יהיה, נעדכן בהתאם. הגורם הוסיף כי מערכות ההגנה האווירית והיכולות ההתקפיות שלנו ערוכות בכוננות גבוהה שלא השתנתה מאז הוחלט על הפסקת האש.
15: השר לביטחון לאומי, חבר הכנסת איתמר בן גביר, קיים הערכת מצב בהר מירון וקרא לציבור לא להגיע לאזור. הנה דברים שאמר בתום הערכת המצב.
17: השנה במירון אנחנו בסימן ונשמרתם לנפשותיכם. אנחנו קוראים לציבור לא להגיע. אני מבין את לב כל הציבור שרוצה לשמוח ולחגוג, מגיע לכולנו. אבל השנה, כמו שאמרו כל גדולי הרבנים, זה פיקוח נפש. אל תגיעו למירון. אני רוצה לשבח את השוטרים שנמצאים במחסומים, בקור, בתנאים לא פשוטים, ובאמת מבקשים מהציבור, פועלים בעדינות רבה, צריך להדגיש. בעדינות רבה עד כה, השוטרים עובדים בצורה מאוד מאוד עדינה ורגישה, ואנחנו קוראים לציבור, אל תגיעו למירון, אל תסכנו את החיים שלכם.
15: הלילה בשעה 11 יערך מעמד ההדלקה בראשות חבר מועצת חכמי התורה מרן ראש הישיבה גאון רבי אברהם סלם. המעמד יערך בהיכל ישיבת מאור התורה שבראשותו. עדו כל ברמה מעביר את הקולות בשידור חי מבימות ההדלקה המרכזיות. המשרד לשירותי דת הודיע על פתיחתם של כ-700 אירועי מסורת והדלקות שיתקיימו היום ומחר בכל רחבי הארץ. המבצע הלוגיסטי המופעל באמצעות 130 מועצות דתיות נועד להנגיש את שמחת החג בתוך הקהילות והיישובים. דגש מיוחד יינתן השנה לפעילויות עבור משפחות מפונים מהשואות בבתי המלון. התחזית מיד.
18: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
10: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
20: בחסות
21: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
15: הלילה קר מהרגיל העונה בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי ברובו קל, מחר בלי שום של ממש בטמפרטורות.
18: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
19: אפשר יותר נמוך?
18: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
20: בחסות
21: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
15: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

חג שמח לכם, שלום שלום לכם מאזינים, איזה כיף, הגיע הזמן שהחיינו וקיימנו והגיענו, נגמר הווקלי, חוזרים לשמחה, חוזרים לחתונות, חוזרים לשמחות, בעזרת השם נעשה ונצליח, אז הנה גם בשעה כזאת נבוא לכאן לשמח אתכם, עם ישראל, בזמן שאתם במדורות, בזמן שאתם חוגגים, בהדלקות, תדליקו נר, זכות רבי שמעון בר יוחאי, אמנם כל שנה אני זוכה להגיע לציון ולשמוח איתכם שמה ולרקוד איתכם שמה, אבל מה לעשות, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, וכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל הכל הכל זה לטובה. אז אנחנו באנו לכאן וישר מהאולפנים כאן ניתן לכם את האווירה, את החגיגה, את השמחה, תדליקו את המנגלים, שימו איזה כוסית, ובואו נצא לדרך עם מוזיקה הכי שמחה והכי טובה והכי כיפית שיש. והחלטתי לפתוח עם סט לעתים הכי יפה, חדש חדש ננדש, של אמירם בן לולו. בואו נהנה, שיהיה לג שמח.

הנה עכשיו שומעים את זה. היידה סט לעתים, לג בעומר תפשין פי בב, אמירם בן לולו. אז הנה הרבה. תודה לאריה וישניה כשנמצא איתנו פה. ג'יי אמירם.

מה קורה פה? מה קורה? מה קרה לסט פה שנפל לי? רגע, רגע, אמירם, אתה עושה לנו פה בעיות? באמצע השירים ככה, באמצע השירים. תחזור לזה פה. טוב, בסדר, אני מזמין אתכם גם לשלוח אלינו הודעות ב-054-7908-05.

אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, רבותה, יום גדול לעם ישראל, רבי שמעון בר יוחאי. כדאי הוא, רבי שמעון, לסמוך עליו בשעת הדחק. זמן לתפילות, זמן להישאר.

0: שלום שלום לנתן מיישי שלנו היקר.
1: שלום שלום, האם אתה שומע אותי?
0: שומע אותך ברור מיוחד, איפה אתה נמצא? ספר לנו.
1: אז אנחנו מה שנקרא עכשיו נמצאים הישר ממתחם בני עקיבא, ממש על גג הציון במתחם, ואנחנו כאן בנקודת השידור שלנו, ונמצא לצידי, צריך לומר, הרבה מאוד אנשים טובים שעושים את הדרך ועושים את כל המאמצים כדי לקיים את האירוע הזה. צריך לומר, אירוע שמתקיים בצורה מאוד מאוד מצומצמת, למרות שבינינו, אני אגיד לך, מי שנמצא בשטח הר מרגיש אווירה גדולה מאוד, האירוע נחגג, האירוע מצוין. ותשמע, היו הרבה מאוד שאלות בנוגע גם להדלקות, על רקע מזג האוויר. גם צריך לומר שבמהלך השעות האחרונות, בעיקר בשעות הצהריים, היו חשש שאולי הכבאות לא יאשרו את ההדלקות במתחם הציון. האירוע הזה סודר, ועכשיו נמצא איתנו כאן, ממש לצידי, תפסר משנה.

0: נתן בן שימול הוא מפקד מרחב גליל עליון כבאות והצלה לישראל מחוז צפון. צריך לומר שהוא אחראי על כל שטח ההר, רונן, תבין. זאת אומרת, כל מה שקורה בה,
1: איזה משקל כבד יש לו על הכתפיים.
0: גם לאור הגדול של רבי שמעון, על הכל, לא רק על בטיחות. אז אני מניח שהמון המון זכויות, אנחנו אומר לו עכשיו, שלום, מה שלומך נתן? נתן את נתן, גם לי קוראים נתן.
1: שם נתן והשם נתן.
2: שם יפה, אכן הרבה זכויות. אנחנו פה ורבי שמעון בר יוחאי בקרבת הציון. שמעתי אותך מציין את המזג האוויר קודם, אז שמחתנו באמת אחרי לבטים וערכות מצב שהתקיימו יחד עם מהנדסים, גופים חברים וכולי, אני שמח שהתאפשרו ההדלקות ואפשרנו את מרב ההדלקות ככל שנדרש מבחינתנו. התקיימו כאן הדלקות בהר ובמושב מסביב ובכלל בעשרות מקומות, אולי מאות מקומות ברחבי הצפון.
0: אני רוצה לשאול אותך, תגיד, עד כמה היה חשש לקיום ההדלקות האלה, או שהייתם צריכים רק את האישורים הפורמליים לראות שהכל עובר כמו צריך?
2: היה חשש אמיתי. מאז אתמול, ולמעשה דייקנו את זה היום מבחינת מזג האוויר, רוחות מאוד מאוד חזקות שעלולות להשליך, ובעצם הרוחות האלה עלולות לגרום להתפשטות האש, לפגוע בבני אדם, לפגוע בשטחים פתוחים. הייתה הערכת מצב כפי שציינתי קודם, לשמחתי הרוחות דאחו מעט ואפשרו כמו שחווינו באמת את כל ההדלקות.
0: אז אתם כאן, צריך לומר, ההדלקה כבר הודלקה, ההדלקה הגדולה של האדמור מבויאן, זאת שפתחה ופצחה בעצם את אירועי ל"ג בעומר במירון, עד כמה שאפשר לומר, אירועי ל"ג בעומר כשעמך בית ישראל לא זכו להיות כאן. אני רוצה לשאול אותך עכשיו, מכאן והלאה, מה תרחישי הייחוס, מה בעיקר המיקוד שלך בתחום השיפוט שלך, האחריות שלך, אתה כאחראי על שטח ההר בכבאות והצלה, שממנו אתה חושש או בעיקר מתרחש כדי לתת מענה במידה ו...
2: נערכנו לכך במספר חודשים, למעשה בחודשים האחרונים, ערכויות רבות, תרגילים עם גופים חברים, ונערכנו באמת בצורה מיטבית להגיע ליום הזה, כפי שאמרנו.
0: ורק להזכיר למאזינים, אנחנו מדברים פה עם תפסר משנה נתן בן שימון, מפקד מרחב גליל גולן, כבאות והצלה ישראל, מחוז צפון. אני אומר לך רונן וגם למאזינים, כן. מירון נמצאת עדיין מתוך חשש ותרחיש של חלילה ירי טילים. וזה דבר שלוקחים אותו מאוד ברצינות, וכבאות והצלה, מלבד זרנוקים וכיבוי אש, יש להם תפקיד נוסף של חילוץ והצלה. ושחלילה אנחנו מדברים פה על מירון, וכדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, אני חושב שכבאות והצלה תופסים כאן תפקיד משמעותי מאוד, וזה המקום לשאול אותך, מר בן שימול. התרחישים האלה מביאים ציוד, הערכות שלכם, כוחות מתוגמרים כפי שאני רואה כאן?
2: חיובי. כוחות מתוגברים למגוון תרחישים, ביניהם זה שריפות בין היתר, שריפות יכולות להיות במבנה, בשטחים פתוחים, כפי שציינת גם ברקע, וחלק מתרחיש הייחוס זה אכן אירועי חילוץ שחלילה נצטרך להם. אנחנו כאן ערוכים עם כלי חילוץ, ציוד חילוץ, יחד עם כוחות נוספים, גם שלנו בעיקר, גם של פיקוד העורף, ערוכים, מוכנים לכל תרחיש. נקווה שבעזרת השם נעבור את האירוע הזה בשלום, כפי שהוא עובר עד עכשיו, בשמחה רבה. אמנם עם פחות מבקרים לצערנו בהר, אנחנו נערכנו לקלוט את מרב הקהל של עמך ישראל, אבל אנחנו נשמעים להנחיות של פיקוד העורף.
0: אבל בוא נודה על האמת, יש פה קהל רב. מי שנמצא בהר רואה נוכחות. צריך לומר, משטרה עושה את הכל כדי לא להכניס אנשים, אבל מי שנמצא על ההר בינתיים זוכה לגישה ישירה, חוגג, ולכן אני אומר בתרחיש חלילה, יש כאן אירוע שעלול להיות מורכב, בתקווה שלא. אני מניח שאתם רואים את זה.
2: בהחלט, כפי שאמרתי קודם, נערכים לכך. בתקווה שזה לא יהיה. אנחנו ערוכים לגרוע מכל ומקווים תמיד לטוב ביותר. בזכות רבי שמעון.
0: תודה רבה לך.
1: יישר כוח גדול. ישר כוח גדול, תברך אותו גם בשם כל המאזינים, על כל הזכויות, על כל הדברים, כוחות ההצלה,
0: כוחות
1: הכבאות, המשטרה, כולם שדואגים לשלום הציבור, ואנחנו מבקשים, מפה אנחנו קוראים.
2: תודה רבה, זו הזדמנות במילה אחת, לומר תודה ללוחמי האש שנמצאים כאן, נותנים את ההבטחה, את המענה הטוב ביותר שניתן, באמת נערכים, מסתובבים, נותנים הבטחה לכלל ההדלקות, לא רק בהר מירון, בזכות רבי שמעון אמנם, אבל בכלל רחבי הצפון, בכלל רחבי הארץ, בכלל מאות אלפי מדורות שאנשים חוגגים אותם. נמשיך לחגוג בצורה בטוחה, להישמע להנחיות של כוחות החירום, הביטחון. שנעבור את זה בשלום, תודה.
0: Okay. תודה רבה לך, תודה רבה תפסר לך, משנה נתן בן שימול.
1: נתן היקר, תמשיך
0: ליהנות. ורונן, לפני שאתה נפרד מאיתנו, כי טרף אנחנו, מה שנקרא, עוד ניפגש כאן במהלך האירועים, נביא לכם את האנשים המעניינים.
1: אתה תישאר פה עד אור הבוקר, נתן, ותתן לנו דיווחים, אתה לא סתם שלחנו אותך לשם.
0: בהחלט, אז אנחנו נחזור אליכם בהמשך, ואנחנו עוד נביא לכם עוד ועוד, אתם תחזרו לשידור, אנחנו עוד נמצאים כאן, אתה יודע מה, תוך כדי כשאנחנו מדברים, רונן, גם כבוד הרב הראשי לכבאות והצלה שנמצא כאן, צריך לומר, מגיעים פה המון אנשים,
1: איזה עבודת קודש, אני מקנה בך, אני מקנה בך, כל הכבוד. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות. אנחנו נמשיך איתך בהמשך, אל תדאג.
0: אוקיי, אז אנחנו נמשיך בהחלט בהמשך, צריך לומר, בהחלט שמחה גדולה, בצל ההגבלות הקשות, צריך לומר, שיש כאן בהר מירון. תודה רונה.
1: תודה רבה לך, נתן משה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו שווים.
3: מיד נשוב ללג בעומר, בכל ברמה. כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטה, נו את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קודי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר כל ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3. כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד, עכשיו בגלל טיקט. ביום רביעי הקרוב יתארח הדוקטור אליהו לוי, שידריך כיצד נחזק את הגוף והמערכת החיסונית, וכיצד נחזק את מערכת העיכול, ונטפל בפריצת דיסק ושחיקת סחוס. תוכנית הבריאות בהגשת ישראל כהן, כאן בכל ברמה.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
8: שלום לכם, כאן הרב דוד כהן ממרכז מורשת ג'רבה ירושלים. אני נרגש להזמינכם להילולה הגדולה והמסורתית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. בתוכנית תהלוכת המנרה הקדושה, מוזיקה שמחה, דוכנה, בריק וספינג' במקום, אווירה מיוחדת של אלגריבה ירושלים. ההילולה תתקיים עם ירצה השם בסמוך לבית הכנסת אלגריבה, רחוב קדושי סלוניקי 91 ירושלים. יום לג בעומר, 16:00 PM.
9: והשנה משתתפים בהילולה בירושלים וזוכים בחוויה ייחודית בצפת. הגרלה מיוחדת בין כל המשתתפים על שבת אירוח משפחתית במתחם התחלת בצפת.
8: ברוכים הבאים בשם השם.
9: השחייה כוללת לינה בלבד על בסיס מקום פנוי. הילולה בירושלים. חוויה בצפת.
10: היום 7:30 שהם חצי יום שאני מחכה לתמונה.
11: עדיין מחכים? תעברו לאתרוג. באתרוג מקפידים לתת לכם יותר, עם הסינון היחיד שמאפשר לכם לעבוד במהירות ובהילות בלי להתפשר על הערכים שלכם. ועכשיו במבצע מיוחד, חודשיים התנסות ללא עלות. לפרטים נוספים כוכבי 9500.
12: מקפידים לתת לכם יותר. אתרוג.
13: כפוף לתקנון. הורים יקרים, זו הודעה עבורכם. הילדים מתכננים מדורה, ודאו כי אחד ההורים יהיה איתם כל הזמן. מדליקים רק במקום המאושר על ידי הרשות המקומית. מרחיקים מבנייני מגורים, מקטינים את המדורה, ומוודאים בסיום כי האש קובטה לגמרי. בכל מקרה של חשש מסכנה, חייגו 102 ללוחמי האש, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לג שמח ובטוח, כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
14: מגיע לך ללכת בביטחון, ברחוב, בדרך לעבודה ובכל מקום. חשה שביטחונך האישי זקוק להגנה מוגברת, דעי שיש מי שעומד לצידך. יחידת מזגב של שירות בתי הסוהר מציעה מעטפת הגנה טכנולוגית מתקדמת, המאפשרת לך לשמור על השגרה שלך בראש שקט ובביטחון מלא. במקרה הצורך ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לצו הגנה, הכולל פיקוח טכנולוגי של יחידת מזגב. הביטחון שלך הוא השליחות שלנו. חפשי בגוגל יחידת מזגב.
15: בהתאם להנחיית משרד הביטחון ופיקוד העורף, הילולת רשב"י באתרה קדישה מירון תתקיים השנה במתכונת מצומצמת בלבד. ההחלטה התקבלה בלב כבד, מתוך אחריות עליונה ועקב הסכנה הביטחונית הממשית במרחב הצפון, נוכח החשש הכבד משיגור רקטות לעבר הר מירון. למען שמירה על חיי אדם וקיום מצוות פיקוח נפש, בוטלה העלייה להר במתכונת רבת משתתפים. אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות הגורמים המוסמכים. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך. חוס ורחם נעלינו בהילולה דבר יוחאי. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
16: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרוב 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
17: צוותי מגן דוד אדום ערוכים ומוכנים למתן מענה חירום רפואי לרבבות החוגגים את הילולת התנא רבי שמעון בר יוחאי בלג בעומר בכל רחבי הארץ. אלפי פרמדיקים, כוננים וחובשים של מד"א עם אמבולנסים ואופנועים פרוסים ברחבי הארץ במוכנות גבוהה למענכם. ונשמרתם לנפשותיכם. שימו לב לכללי הזהירות באש, ימנעו מעמידה במקומות גבוהים ומסוכנים והשגיחו על ילדים קטנים. במקרה חירום רפואי חייגו תמיד 101.
18: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
19: חד וחלק.
20: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
21: פורור, חד וחלק.
20: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.

0: מתכונן לג בעומר בכל ברמה.
1: אדוני ניבר יוחאי, לא מאמין מי נכנס אלינו לכאן. אשר גרייבר, והנה דוד חפצה נשאר לנו, אדוננו בר יוחאי. תכף אנחנו איתך נתן משי. היידה, צ'ופי, צ'ופי, אשר, בוא נ...

0: אנחנו ממשיכים עם הסט המטורף של די-ג'יי אמירם בן לולו. כנסו ליוטיוב, תנו לו תגובה, פרגנו לו. נתן, האם שומע, נתן?
1: כן,

0: נתן, האם שומע? נתן,
1: אני בהחלט שומע, אנחנו כאן בהר מירון.
0: איפה אתה?
1: עכשיו, רונן, תראה, עכשיו ברצינות הרגע, יש לנו כאן את כבוד השר שלמה קרעי, צריך לומר שר התקשורת, ומי... הוא לא שומע אותך, זה אני שומע, אבל אני אעביר מקסימום, יש לך שאלה מאוד מאוד חשובה.
0: אני קודם כל רוצה להגיד לו תודה, רגע, אני רוצה להגיד לו תודה רבה בשם כל המאזינים, בשם כולם, על כל הפעילות שהוא עושה למען התקשורת, לרדיו קול ברמה, ששומעים אותו עכשיו בכל הצפון, אין כמוהו.
1: שומעים אותנו בצפון עכשיו, רונן?
0: בוודאי, בוודאי, כל הצפון איתך שומעים.
1: אה, יפה מאוד.
0: מה, אתה לא ידעת את זה?
2: יש הרבה כאלו שמנסים לבטל את הדבר הזה.
0: נכון, נכון.
2: המדינה לא קיבלה ייצוג בבגץ הזה, לא הרשות השנייה, לא ועדת התדרים ולא שר התקשורת, אבל...
1: יושבת ראש המועצה את הכבלים, יוליה שמלוב ברקוביץ', אולי תוכל לסדר את האירוע. אבל אנחנו פה לא מדברים פוליטיקה, עזוב, השר קרעי, תראה מי נמצא פה לידינו, רבי שמעון בר יוחאי. צריך לומר, את לא רק שר התקשורת, מי שאחראי על ההילולה הזאת, זה אירוע מורכב, זה לא פשוט לקחת גם... להגיד אחריות או אחריות אפילו מיניסטריאלית לאירוע כזה. קודם כל אתה נמצא עכשיו, אני צופה יחד איתך, מה אנחנו רואים? אנחנו לא רואים אר ריק, אנחנו רואים אר מלא, אר פעיל, אבל...
2: לא מלא, אנחנו רואים בדיוק לפי המתווה, יש כאן לפי המשטרה, לפי הערכות, כ-500 איש עכשיו על ההר, זה לפי המתווה, יש כאן שלושה מתחמים על ההר, בכל אחד יכולים להיות 200, וחשוב להדגיש, אף אחד בעם ישראל לא קיבל ממני, כשר הממונה, אישור להיכנס לכאן. אף אחד, לא רבנים, לא איש ציבור, לא ראשי ערים, היחידים שקיבלו זה אותם קהילות שיש להם מסורת, אותם 200 לכל הדלקה שהם הביאו את הנציגים של הקהילות, ועיתונאים שזכו בהגרלה, 30 צוותים, ואני שמח שכל ברמה זכה גם כן, ולא רק שהוא זכה ומשדר כאן, משדר גם לצפון, מה שלא היה עד היום, וכמו שאמרתי, אנחנו במאבק, מאבק איתנים, מול כאלו שמדברים רוממות חופש הביטוי בגרונם, אבל לא רוצים שהימין ושהציבור המסורתי ישמע את מה שהוא רוצה לשמוע.
1: צריך לומר שהתקשורת הכללית שלא כל כך אוהדת, הם קצת לא נהנים מהתוצאות של ההגרלה, חדשות 12 שלא יכולים להיכנס. מה אתה אומר להם? חבר'ה, זה הגרלה או שיש גם כלי תקשורת אחרים שבנושא מירון מגיע להם קצת יותר?
2: אני אומר, קודם כל... צריך לתת דוגמה אישית. מי שלא זכה בהגרלה צריך לומר, אני משתתף בצער של הציבור. הציבור לא יכל להגיע, כואב לו. גם כלי התקשורת משתתפים בזה. יש כאלה מצומצמים שמגיעים, כמו שאמרנו, ייצוג מצומצם, אבל די מכובד של 30 גופי תקשורת מתוך 90, והם מתווכים לציבור. הציבור רוצה לשמוח, רוצה לראות השידורים, רוצה לשמוע את האווירה. בסך הכל האווירה טובה. האנשים מבינים, הציבור מבין שהכל כאן זה בגלל ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. שום דבר אחר.
1: השר קרעי, תראה, בסוף יש כאן, אתה אמרת, 500 איש, אולי אני רואה קצת יותר, אבל לא משנה, אנחנו נמצאים באזור של המאות.
2: וזה הספירה של המשטרה.
1: לפעמים גם בהפגנות ראית שם הם סופרים בכמויות אדירות, אז פה בהחלט אני מקווה שהספירה אובייקטיבית. לעצם השאלה, תגיד, יש פה חשש, בעיקר שאנחנו העלינו אותו גם במהלך השידורים באופן כללי, מאיזשהו נקודת חיכוך, כשאשר יגיעו המונים שרוצים להגיע לרבי שמעון, לא באו להתאמת, הם רבי שמעון אצלם, נכון, ונשמרתם, אומרים רבי שמעון, זה אולי מעל הכל. אתה כשר הממונה כרגע על ההילולה ועל כל מה שקורה כאן מסביב, אתה מקבל הנחיות בתדריכים ובעיקר בהערכות מצב שאתה עושה, לאן זה יכול ללכת? כי זה אירוע שיכול להיות נפיץ ויכול להיות גם רגוע כמו שאנחנו רואים עד כה.
2: אני אחלק את התשובה לשתיים. קודם כל, רבי שמעון בר יוחאי, אצלו הייתה חשובה הכוונה. הוא אומר ליוצאים למלחמה ואמר עליהם שמה ישראל, מספיק תגידו שמה ישראל בבוקר, שמה ישראל בערב, ואתם מנצחים במלחמה. כי העיקר הכוונה. ורבי שמעון בר יוחאי יודע שהכוונה של עם ישראל הייתה להגיע לפה. ראש הממשלה והקבינט קיבלו החלטה, והדבר הזה בוטל, ויש כאן...
1: אתה רצית יותר, הילולה יותר גדולה?
2: נערכנו פה חודשים ארוכים למאות אלפי חוגגים. הצער והכאב שלנו מאוד גדול שאנחנו לא רואים פה את אותם מאות אלפים, אבל מבינים שזה המצב. זה דבר אחד, קודם כל צריך להבין את זה. מה הייתה השאלה?
1: השאלה השנייה, בנוגע לתרחישים על אירוע מאוד נפיץ. נכון. תשמע, זה אירוע שאנחנו עדיין בראשית ה...
2: גם לזה קודם כל נערכנו מהבחינה הזאת שיש אירועים גדולים בירושלים, בבני ברק, במקומות אחרים, מה שהיה אמור להיות כאן.
1: מצוין, הציבור מתפזר. מה קורה במירון? האם המשטרה תגלה האיפוק אל מול אלו שכבר כן עלו? או שמה באיזשהו נקודת זמן תחליט להוריד אנשים, מה שעלול ליצור בעיות.
2: כל, כמו שאתה רואה, וזאת הייתה גם ההנחיה שלי ושל השר בן גביר היום, וגם אתמול כשישבנו בערכות מצב, לגלות רגישות, להיות, להכיל את החוגגים כאן, ולסייע גם למי שנתקע בדרכים, אם רואים נערים שהולכים ברגל, יש קריות חימום שהמשטרה...
1: כן, ראיתי את זה באופן אישי, אני מוכרח לומר את זה. כן,
2: יש פה רגישות מאוד גדולה שהמשטרה מגלה כאן, עם רוח המפקד של השר בן גביר שלי, של להכיל את מה שיש. זאת הייתה גם ההנחיה. אנחנו לא נותנים לאף אחד אישור להיכנס, אבל מי שכבר נמצא, מי שכבר מגיע, מנתבים אותם למתחמים שהכנו כאן כדי לעמוד בהוראות הביטחון. וכמו שאתה רואה, עד עכשיו זה קורה בצורה מיטבית. סיירתי עכשיו בצירים מסביב, אין פקקים גדולים, אין אוטובוסים שמנסים לפרוק. יש בודדים שמנסים, הרצון ברור, הרגש לפעמים גובר על השכל, והשכל הוא ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
1: שאלה אחרונה, ממש לסיום, כי ראיתי המונים פה צובעים ככה עליך, כבוד השר. מוכרח רק לומר, שאלה אחרונה, איך דואגים לציבור הזה אולי לחזור? נכון, אין תחבורה, הם הגיעו בדרכים לא דרכים.
2: תחבורה. יש בכל רגע, יש כאן אוטובוסים שלוקחים, מובילים כאן אנשים שרוצים להגיע לרכבת בקרמיאל, לתחבורה ציבורית. כל הזמן ההפקה והמשטרה ביחד עושים את זה. מסייעים כאן לאנשים שרוצים להגיע הביתה ורוצים לצאת מכאן.
1: כבוד השר שלמה קרעי, שר התקשורת, מי שאחראי כאן על כל האירוע, עד כמה שאפשר להגיד, אירוע שמתנהל כאן מכוח האינרציה. תודה רבה, בהצלחה ובשורות טובות, ותודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל, כמו שאומרים, תודה.
0: ותודה לך, נתן משי היקר שלנו, כתבנו לענייני הר מירון, אין כמוך.
1: תודה, תודה, בהחלט.
0: תתפלל גם עלינו, רונן בן רונית, אל תשכח אותי שם ליד הציון.
1: כן, אבל אני חייב, רגע לפני, משום שאנחנו מנסים באמת להביא למאזינים שלא זכו את אווירת מירון. עכשיו, מה לעשות? חלק מהדברים של אווירת מירון, רונן, מי כמוך יודע, זה גם, אתה יודע, אתה מכיר ביידיש מה שהם אומרים, הצולב אדימיירה, זה חלק מפס הכל, שידורי ל"ג בעומר, זה גם אנשי הצלה עם הווסטים הצהובים, גם עם אלו הכתומים, כולם אהובים, ואני נמצא כאן לצידי עם יושב ראש ארגון הצלה, הרב אושי שלומוביץ, אדם נפלא שאני אוהב אותו ומחבב אותו ברמה האישית, ואני פה רוצה לשאול, עד כה הכל רגוע, הרב אושי, אני יכול...
3: ברוך השם, רגוע, היו כמה מקרים, אבל מסתדרים.
1: בעיקר, מה זה, רגילים?
3: לא רציני, מרגישים אחר לגמרי השנה. החורף, הגשם, התפילות, דמעות,
1: הכל. עכשיו תגיד לי ברצינות, בלי שאף אחד שומע, למרות שאנחנו בשידור רדיו, כל ברמה, כמה מתנדבים רצו להגיע לכאן לשנה, אמרת להם, חבר'ה, זאת אומרת, הרצון הזה, צריך לומר, המתנדבים שלך כל השנה, בשבת וביום כיפור ובחגים, יוצאים מהבית, אבל כמה רצו פה במירון, העיקר לזכות להיות כאן, להיות נוכחים.
3: אני אתקן אותך. כל המתנדבים שנרשמו לפני חודש הם באים, כולם הגיעו, וכולם יגיעו ויבואו. לא לוקחים שום סיכון. אפילו שאנחנו פחות אנשים, מבחינת תבטחה, אנחנו עושים את זה 100%.
1: הרב אושי שלומוביץ, תגיד אתם פה בערכות, אני מניח, החוששים אולי לקראת הצהריים מחר, אולי המונים יגיעו דרך הגדרות, עלולים להיחבל. אתם נמצאים בכל מקום לתת מענה?
3: אנחנו נמצאים בכל מקום, בחניונים למטה, בשזיפרון, למעלה, בני עקיבא, כל המקומות. רגלים, לא רגלים, אמבולנסים, הכל נמצאים כאן.
1: יופי, ועד עכשיו הכל רגוע באופן יחסי. אפשר ללכת לשמוח?
3: כן.
1: כמה שאפשר?
3: להתפלל ולשמוח.
1: נכון. הרב אושי שלומוביץ, יושב ראש ארגון הצלה, תודה רבה לך. בשורות טובות, תודה.
0: תודה רבה לך, נתן, יקירי. אין כמוך, אנחנו הגענו לפרסומות.
1: אנחנו לא נוותר, נביא לך עוד ועוד קולות. שיהיה בשורות טובות, רונן, אנחנו עוד נשוב.
0: בוודאי.
4: מיד נשוב ללג בעומר בכל ברמה. כדאי הוא 18. גם השנה, ובהתאם להוראות פיקוד העורף, כל ברמה איתכם מלב ההתרחשויות לכבוד התנא האלוקי. רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. נייד את השידור מהר מירון עם כל הדיווחים בזמן אמת. האווירה והתפילות בשידור חי, וגם ההדלקות של חסידות בויאן, הראשון לציון הרב שלמה משה אמר, והרב הצדיק רב מיילך בידרמן. כדאי הוא 18. ל"ג בעומר, בכל ברמה. כל המזרח. התוכנית שמגלה את הפייטה, נו את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קודי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר כל ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים.
5: שתיים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
6: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
1: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
9: בשבילך ובשבילי

0: הגודל, איזה זכויות מיד לאחרינו. תוכניתו של המגיד החסידי הגדול ביותר, שייתן לכם פירושים ודברים מלווים על רבי שמעון בר יוחאי. הלו, הרב חיים כץ, פה מפיק מרגליות. יחד עם אבי בן ישראל, הולך להיות כאן חגיגה גדולה, אל תלכו לשום מקום. עכשיו אני רוצה לפנות אבל לעמי מימון, שנמצא יחד עם מתוק מדבש.
1: אדיר. הוא יש לו מפעל הפצת הזוהר הקדוש, מתוק מדבש. והזוהר הזה אני לומד בו בשבת, ואני נהנה מכל רגע, כי הכל שם מפורש, הכל מפונח, הכל זורם, אין דברים כאלה. ולכן אני ממליץ לכם רבותיי, בימים הקרובים ישנו מבצע אדיר על סט הספרים של מתוק מדבש, זה חובה בכל בית, סגולה ותיקה ביותר לשמירה וברכה בבית, וזה גם הדרך להתחבר, להבין את הזוהר. אני רוצה לומר שלום לרב שלמה לוי. שלום הרב שלמה לוי.
2: שלום, שלום, שלום לך ולכל המאזינים.
1: כבוד הרב, אני יש לי בבית מתוק מדבש מהסט שלכם בכל שבת. כתוב שאדם לומד בתורה בשבת זה פי אלף. אם לומד זוהר בשבת זה פי מיליון. מיליון דקות של לימוד תורה עבור דקה אחת.
2: אשריך, אשריך המשתה מחובר לתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, ואתה גם זוכה להתחבר ולהבין את מה שאתה לומד עם הפירוש הנפלא שהוא מתוק מדבש. הפירוש אותו פירוש שהתקבל בכל תפוצות ישראל, שחיבר אותו בעל ההילולה רבי דניאל פרי, שביום ראשון בעזרת השם ההילולה הגדולה שלו, והוא זכה שהפירוש שלו התקבל בכל תפוצות ישראל כפירוש נפלא שאפשר להרגיש את הטעם בזוהר הקדוש. ואנשים מכניסים את הזוהר הקדוש, אתה יודע, עכשיו אנשים צריכים סגולה, שמירה. אין לך שמירה יותר מספר הזוהר הקדוש בבית.
1: חברים, זה לא רק הזוהר הקדוש. חברים, זה לא רק הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש זה מצוין, זה פצצה, זה אנרגיה לבית. אבל ברגע שבן אדם, בעל תשובה, אברך רגיל, רוצה להבין את הפנימיות של הזוהר, בשפה ברורה, הכל מנוקד, מתוק מדבש, כשמו כנו. רבותיי, אומר לכם, לי יש כזה בבית, נהנה ברמת על. אני גם לוקח מזה דרשות לבית הכנסת שאני מוסר שיעורים שם, החבר'ה מתפעלים ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. למה? לקחו את כל הארמית, כל הדברים, ופינחו את זה. מה שיש יותר מדי עמוק, השאירו כתב רשי. אבל מה שאפשר להסביר לציבור, כתבו את זה בפירוש אדיר מתוק מדבש. והשבוע, לרבות בעיל הלולה ביום ראשון, יש לכם מבצע מטורף. לסטים זה בא סט קטן, סט בינוני וסט גדול, ממליץ לכם בחום, כל אחד יחייג וירכוש את הסט הזה. מה הטלפון?
2: הטלפון הוא 1-800-350-330. 1-800-350-330. מה עוד רציתי להגיד לך, עמי? רבי שמעון כתב שמנדה יפקון מגלותה. בזכות ספר הזוהר הקדוש יצאו מהגלות. הכוונה היא לגלות הכללית, שכל אחד רוצה כבר גאולה ומשיח בעזרת השם. וגם כל אחד יש לו את הגאולה הפרטית מה שהוא צריך. אחד בזיווגים, אחד ברפואה, אחד פרנסה. הסגולה הכי גדולה זה

0: המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, קול המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
1: רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. עם הפירוש הנפלא מתוק מדבש, גם אתה תבין את זה. מבצע לג בעומר. הזמינו עכשיו את ספר הזוהר הקדוש מתוק מדבש, וקבלו משלוח חינם עד הבית. אל תפספסו. חייגו עכשיו 1-800-350-330. 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
2: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים. נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב, וכמובן מתנהגים באחריות ובערבות הדדית, שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח קודם יורדים ואחר כך עולים, מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
4: 1 2 3 4 78.

0: האופטיקה של ישראל. חדש בעולם התורה, יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. באור ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מאירות עיניים, מהו להזמין. כוכבית 6495.
1: אל על, ממריא מחדש ביחד. כדי לאפשר לכם להזמין מראש בתקופה של ביקושים מתגברים, תהנו ממחירי גג לטיסות הממריאות עד סוף אוגוסט. להזמנות באתר אל על ואצל סוכני הנסיעות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים באתר אל על.
0: עוד יותר זול, ועוד יותר זול, ועוד יותר זול. הכירו את העידן החדש של הקניות בישראל. משרד הכלכלה והתעשייה בשיתוף קרפור משיקים את הסל הזול למשפחה עם 100 מוצרים קבועים במחיר הזול ביותר. נגמרו החיפושים. מהיום קונים אחרת. לרשימת מוצרי הסל והסניפים חפשו באתר קרפור. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
4: זויה, רשת האופנה הצנועה והטרנדית, מגיעה לראשון לציון עם סניף חדש ומריב. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית ביום שלישי לג בעומר 5 במאי. קולקציה מהממת, פינוקים, מבצעים מיוחדים והמון הפתעות מחכות לכם. זויה, אופנה צנועה בסטייל. נתראה בסחרו 24 ראשון לציון מול קניון הזהב בשעה 6 בערב.
5: הצדיקים אומרים, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, כך רבי שמעון בר יוחאי לכל. כן, כן, גם לך. מי לא רוצה את ברכת הרשב"י אצלו בבית? שמירה, בריאות, פרנסה, זיווג, ילדים. גדולי המקובלים מעידים, הזוהר הקדוש בבית זה הסוד של כל הישועות. ספר הזוהר הקדוש, מתוק מדבש, עכשיו בתנאים המיוחדים ללג בעומר ומשלוח חינם עד הבית. חייגו עכשיו 1-800-350-330. אל תפספסו, 1-800-350-330. ובאתר מתוק מדבש.
6: פור, חד וחלק.
7: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. בעקבות התגברות הסכנה משיגור רחפני נפץ וכלי משחית נוספים במרחב הר מירון, העלייה להר במצב הנוכחי היא לדעת פיקוד העורף בגדר פיקוח נפש.
8: בשבילך ובשבילי,
9: קול ברמה. קול ברמה, קול ברמה,
10: קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. באיחוד האמירויות דובר כי איראן שיגרה לעבר המדינה 12 טילים בליסטיים, 3 טילי שיוט ו4 כלי טיס בלתי מאוישים. על פי דיווח ברשת CNN, מערכת הגנה אווירית ישראלית שנפרסה באיחוד האמירויות הופעלה לירות הטילים. לאחרונה דובר כי ישראל העבירה לאמירויות סוללת כיפת ברזל וצוות להפעלתה. חרף התוקפנות הגוברת של איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ טוען כי איראן לא ביצע ירי כבד. בריאיון לרשת ABC נשאל טראמפ האם הפסקת האש הופרה וישיב, אנו נעדכן אתכם, אני בודק את זה כלשונו. גורם צבאי מסר בעקבות ההסלמה במפרץ כי צהל עוקב אחר המצב ומצוי בכוננות ובדריכות, עם הדיווח כתבנו מנדריזל.

סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, השופטת רבקה פרידמן פלדמן, קיבלה חלקית את בקשותו של ראש הממשלה נתניהו לבטל את עדותו במשפטו מחר. היא קבעה כי הדיון יחל בשעה 1:30 והסתיים בשעה 5. בבקשת נתניהו נטען כי ראש הממשלה נדרש להשתתף בשורה של פגישות מדיניות וביטחוניות דחופות.

0: וכן אנו רוצים אם כן לשמוע את הדיווח של כתבנו מנדי ריזל.
1: בעקבות שיגור הטילים מאיראן לעבר איחוד האמירויות, בצהל מדגישים כי הצבא עוקב אחר המצב ומצוי בכוננות ובדריכות. גורם צבאי אמר לכל ברמה, אנחנו מדגישים כי אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, ובכל שינוי שכזה אם יהיה נעדכן בהתאם. הגורם הוסיף כי מערכות ההגנה האווירית והיכולות ההתקפיות שלנו ארוחות בכוננות גבוהה שלא השתנתה מאז הוחלט על הפסקת האש.
0: התחזית מיד.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: הלילה קר מהרגל העונה בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי ברובו קל, מחר בלי שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מן הרגיל.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: לג שמח לכולם, לג שמח, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. אפשר להגיד שאנחנו כמעט משודרים בכל הארץ, גם בצפון. אנחנו עדיין בימי ככה של הפיקוד העורף, אבל איתי לשמאלי, חבל שלא לימיני,
1: אני אעבור מקום,
0: הגאון הכהן הגדול רבי חיים משה כץ, על ההגעים האלקטרונים רבי אריה וישניאק, אני מדייק בלשוני. ואנחנו כאן בתוכנית מרתקת. בשעה הראשונה יהיה איתנו כאן עמיתי לתוכנית רבי חיים משה כץ, ויש לנו עוד שעה, עוד שעתיים, ככל שיותיר הזמן בעזרת השם. אבל השנה, רב חיים, זה משהו שונה. אני מגיל 4 זכורני שלא היה פעם אחת שלא נסענו למירון. זה לא היה משנה באיזה שעה, עם כל הקושי, עם כל ההליכות והדוחק והאוטובוסים והזמנים והמכוניות והפקקים, ותכנה בחניון אין זיתים ואין חוקוק, והיינו מגיעים לרשבי. אתמול, אני חייב לציין גילוי נאות, התנעתי את האוטו ב4 ואמרתי אני נוסע, לא מעניין אותי כלום. הגעתי עד צומת חנניה, ראיתי שהדרך פנויה, עליתי עוד ועוד ועוד עד שהגעתי לאיזה קטע, ואני לא רואה שוטרים, אני רואה חיילים. אומר לי אחד, אמרתי לו, תשמע, יש אישורים ופה ושם.
1: אבי בן ישראל, בקיצור.
0: כן, ויש אישורים. מראה להם תעודת עיתונאי, לשכת הממשלתית, אבל לא דובים, ואנחנו ממשרד הביטחון. זה לא המשטרה, זה משרד הביטחון. האזור נקרא כאזור צבאי סגור. עשיתי אחורה פנה ונסעתי לרב מאיר, רבי מאיר בעל הנס, וברוך השם שם שפכנו צקון ותפילה לפני קודש הבריחו. ואני מאמין שאנחנו גם מפה, מכל מקום, רב שמעון נמצא בכל מקום. ורק לסבר לכם את האוזן, מהבית שלי שאני גר בשיקון ג' לפה בימים רגילים זה לוקח 3-4 דקות נסיעה. כל רחוב שניסיתי להיכנס יש הדלקה, ואני חושב שלאחרונה, בפרט בשנים האחרונות, שעניין ההדלקות גבר ופרץ. כמובן שאנחנו נמצאים ביום ההילולה של רשב"י, יש כאלה אומרים שזה לא יום ההילולה, יום השמחה שתורתו התגלתה. אנחנו עוד נדון על זה, רב חיים, אבל לי יש שאלה. אתה רצית לשאול שאלה, עכשיו אני שואל שאלה. הרי אדון הנביאים זה היה משה רבנו. ידוע שמשה רבנו עלה למעלה, קיבל את התורה פעמיים
1: 40 יום ו-40 לילה.
0: נו. ושהוא נפטר, נולד ונפטר ביום זין באדר, אם אני זיכרוני אינו מטעני, עושים תענית, וזה נקרא תענית צדיקים. ואילו אצל רשב"י, שכוחו אחד הגדולים בעולם, יום שמחה. אני צריך תשובה על הדבר הזה. לא מובן לי הדבר. איך פה תענית, ואגב החבר'ה קדישה וכל אלה שמתעסקים עם כבוד המת צמים באותו יום ככפרה, אצל רשב"י זה אחרת. בכבוד כבוד הרב.
1: קודם כל ערב טוב אחים יקרים ואהובים, וזכות גדולה בשבילי, זכות כפולה ומכופלת. קודם כל זכות לבוא ולשדר ביום לג בעומר, דבר גדול מאוד לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, וזכות גדולה לבוא ולשבת ליד אבי בן ישראל, שאמרו לי על השעה הזאת, אמרתי זה זכות עצומה. אבי, קשה לי להגיד לך למה בזין באדר זה שונה מרבי שמעון בר יוחאי. מה שאני כן יכול להגיד לך למה היום אנחנו כן שמחים, כי רבי שמעון ביקש את זה. רבי שמעון ביום פטירתו גילה סודות נעלמים, כמו שאנחנו שרים בפיוט בר יוחאי, והוא ביקש לשמוח. ויש סיפור שהמגן אברהם מביא אותו להלכה בלכות נפילת אפיים, שהיה איזה חסיד אחד
0: תלמידי הארי, רבי אברהם הלוי,
1: שהיה אומר
0: נחם כל
1: היה
0: יום,
1: היה אומר נחם כל יום, והוא אמר נגיד גם בל"ג בעומר, אולי בגלל השאלה שלך מה זה שונה מזין באדר, וכתוב שהוא נענש על זה מאוד מאוד
0: שבנו,
1: מאוד
0: שבנו נפטר באותו שנה.
1: נו, מה אני יכול לחדש לך אבי?
0: לא מחדש, אני רק מספר באוזן.
1: לכן צריך לדעת שאנחנו צריכים לשמוח ביום הזה, קודם כל פסקו תלמידי רבי עקיבא מלמות, אבל גם הנושא שגילה סודות התורה, והוא השאיר לנו פה את הסודות, אז בעצם הוא ציווה לנו, וזה חלק מהצוואה של הדביקים במשנתו, ומי לא מרגיש את האור הגדול בלימוד הזוהר, אז זה ציווי מהצדיק לבוא ולשמוח. אבל אני רוצה להיכנס, להגיד עוד משהו נוסף, על מה שריגשת אותי מאוד, שאמרת בפתיח, שנסעת כמו אדם חסיד נאמן לרבי שמעון, יצאת לדרך בלי לברר בווייז אם יש חסימות, אין חסימות.
0: לא, ואני בדרך כלל, אני חייב להגיד משהו, אני בדרך כלל, החיים שלי מתנהלים נגד כל הסיכויים. יגידו לי לא, ואני אגיד להם, אני אצליח להגיע. ואם הייתי רוצה, הייתי אולי מצליח,
1: אז על זה אני רוצה.
0: אבל גם לא רציתי להמרות את פיהם של גדולי הדור, הראשון לציון, רבי דוד יוסף, ועוד כל הגדולים, שאמרו, לא, אז לא, אז גם אם זה לי, לא נוח לי.
1: אז תרשה לי להרחיב בזה, כי משמיים הכניסו לך את זה לפה, את הסיפור הזה בתחילת התוכנית, כי אני בטוח שמאות ואלפים יושבים עכשיו בבתים, ומרגישים איזו החמצה.
0: כן.
1: כמו שאתה אומר, מגיל ארבע נוסעים לרבי שמעון, ואין לנו, זה מזכיר קצת הקורונה, שהקדוש ברוך הוא זרק אותנו בבתי כנסת, והתפענו ברחובות ליד הפחי זבל. אני רוצה להגיד לכם, אחים יקרים ואהובים, כשם שקיבלנו שכר על הדרישה, כך מקבלים שכר על הפרישה. ואם כוחות הביטחון, אני לא יודע מה שקלולים שלהם, אבל אם הם החליטו שהמקום הוא מקום סכנה, אז בורא עולם, כמובן רבי שמעון בר יוחאי עושה מה שבורא עולם רוצה, לא רוצים שאני אהיה שם. לא שאני עכשיו מגיע לדבר על מי שכן שם, מי שנמצא שינצל את הזכות שהוא הגיע והתפלל, אבל מי שלא נמצא שידע שרבי שמעון איתו בבית, כי כשם שקיבלנו שכר על הדרישה, כך קיבלנו שכר על הפרישה. ואם אנחנו נמצאים בזמן שמלחמה, זה זמן שמלחמה, מה לעשות? לפני שבועיים היה הפסקת אש, פתאום זה חזר, זה הכל משמיים. אבל מי שלא נמצא שידע שרבי שמעון איתו בבית, כי כשם שקיבלנו שכר על הדרישה, כך קיבלנו שכר על הפרישה. ואם אנחנו נמצאים בזמן שמלחמה, זה זמן שמלחמה, מה לעשות? לפני שבועיים היה הפסקת אש, פתאום זה חזר, זה הכל משמיים. אז אם אנחנו יודעים שבנשמרתם, מישהו בא ואמר לי, תשמע,

אמונה של הבן אדם. איפה אמונה בקודש הבריחו שאין עוד מלבדו? סגולה לחרדות, להגיד כל יום שלוש פעמים פרק צדיק א' בתהילים, זה יושב בסתר עליון, להגיד כל יום שלוש פעמים אנא בכוח גדולת ימיניך. תשמעו מה אני אומר לכם, אני גם פחדן ואני אומר את זה, ולקרוא את תפילת רבי ישמעאל כהן גדול. אני מעיד שראיתי את רבי דוד אבוחצירא כמה וכמה פעמים בציון שם קורא את התפילה. זה תפילה מרעישה. מי שרוצה את התפילה הזאת, שייצור איתי קשר, אני אביא לו אותה. יש לי זה בחוברת מודפסת, בחינם, על העני ועל הרסי. זה, ולהגיד את בראשית המן, זה תיקון ממחת בזוהר. מי שעושה את הדברים האלה, לא חרדות, שום דבר לא שולט עליו. תנסו, תנסו ותראו. תנסו ותראו, ויהי רצון שבעזרת השם, על ידי השמחה של רשב"י, הקדוש ברוך הוא יגיד, די לצרותינו ותחילה לפדיון נפשנו. נמצא איתנו רב נתן משי מפתח המערה או עוד לא? עכשיו, אלה שרוצים למסור שמות, זה הפתעה, נמצא יהודי קדוש שמזכה אותי פעם בחודש נר תמיד בציון של רשב"י, נותן כמה לוגים שמן, זה בסדר? והוא ביקש ממנו היום, היות ואני משדר ואני רוצה לעשות טוב לעם ישראל, שבעזרת השם אני מעביר לו שמות והוא יזכיר את כולם עד מחר בשקיעה. אז אלה שרוצים למסור שמות לברכה אצל רשב"י ללא תשלום, אף אחד לא חייב לתת כלום ולא ביקשו מאף אחד כלום, אני נותן את הטלפון האישי שלי שבוודאי כולם מכירים אותו, 0547-580-0058, רק להודעות, רק להודעות, אני בשידור, אני לא יכול לענות לשיחות, רק להודעות, 0547-580-0058, בלי נדר, אני אעביר את זה לרבי יעקב, ורבי יעקב שהוא גר במירון, ימצא שם, ויזכיר את השמות עד אחרי התפילה, עד השקיעה, עד השקיעה, מחילה. אני גם רואה תוך כדי הרב את ההתלהבות של רב מיילך דידרמן, ותוך כדי מדבר איתכם, אבל שוב אני אתן את הטלפון למסירת שמות שיוזכרו בציון הקדוש של רשב"י ביום ההילולה, 0547-580-0058, תשלחו הודעת אס-אמס או וואטסאפ, ובעזרת השם בלי נדר נזכה שיהיה המתפלל על חברו נענה תחילה. אני שוב מבקש לא להתקשר, אין מה להתקשר. אם מי שמתקשר עונה לו המענה הקולי שלי, שיגיד שם את השמות, שתיים, שלוש שמות, זה בסדר. לא להגיד עכשיו מגילות אסתר, כי אני צריך להעביר לו את הכל, ואני רוצה שבאמת הוא יקריא את כל השמות. אז בבקשה, תבינו אותי. מי שמתקשר, יש לי מענה קולי של ביפר, יענו לו ביפר, הוא יכול להגיד שתיים, שלוש שמות. לא להתחיל עם מגילות אסתר, כי אני רוצה לקיים מה שהבטחתי, כמובן הכל בלא נדר, אבל אנחנו נעשה את ההשתדלות, שבעזרת השם נזכה שכולם יוזכרו אצל רב שמעון. לא לדאוג, יש לכם פה בן אדם שרוצה לעשות לכם טוב מכל הלב והנשמה. נשמע אותי פעם קצת את רב מיילך, ואני מיד רוצה להעלות את אחד הרבנים שלו.

0: hat er Abschieben gesucht, du kleine Liebtersgeläuen und Kinder mit Nadine? Von Huster hat es gesucht. Von Huster Abschieben gesucht. Hat er gesagt, Abschieben hat gesucht. Hat er erzählt, es gewesen in Königsberg, in Deutschland. Es gewesen dort, am Geife, am Achle. Am Achle gelaufen von einem Mensch, der Mensch. Ein Doktor gewesen. Er gelaufen von einem Mensch, der Mensch, er geworden ausgemietet. Er gelaufen in andere Plätze, Austrien, sich aufprieren. Ich komme in eine andere Stuze, Kuprian, der ungewohnt, der Malachsange.
1: Ich kann sich schon wieder bewegen. וחבל שככה, כל העולם שומע את זה. ויש אנחנו מאני, אני לא יודע יידיש. מה אתה רוצה? מי איתנו על הקו? טוב, אז נגיד ערב טוב, ולג שמח לרבי נתן משי, שליח כל ברמה, לאטרה קדישה מירון. ערב טוב.
2: אך אבי. רק על האווירה שאתה עושה לי, תראה, אני נמצא פה בפתח המערה, פה זה המקום, למעלה, בחצר, בכל מקום חוגגים, ואתה יודע, שמחים רבי שמעון, פה זה המקום היותר שקט, פה זה המקומות, מה שנקרא יום כיפור, זה פה זה בפתח המערה, אנשים פה בוכים, אני מסתכל פה על אנשים, אתה רואה פה גם הרים לרבנים, ועמך בית ישראל, אלה שצליחו, צריך לומר, רב קרלי, ואנחנו נותן לאנשים לבוא ולהיכנס, לשפוך שיח, ועכשיו זה המקום היותר שקט. עכשיו, רק בהערה קטנה, כי שמעתי את הסיפה של הדברים לפני שהתחברתי, בנוגע לרב בידרמן. אנחנו דיברנו עם אנשי הפקה שלהם בתוכנית שלנו בצהריים, והם אמרו, אמנם הוא מדבר ביידיש, אבל מי שנמצא שם, אז הדברים שהוא אומר הם מתומללים גם ללשון כן. הקודש, כדי שכולם יתחברו. אז זה בנוגע להערה שלך.
1: אני התפלאתי איך תוך כדי, אני תוך כדי, שלו, אני רק רוצה כן. לשאול, איך תוך כדי שהוא מדבר כבר מתרגמים את זה, הרי הוא מדבר בעל פה.
2: אז צריך לומר, נכון, הוא מדבר מתוך צפון ליבו, ויש אדם מיוחד עם מסכים לאורך כל ההדלקה ולאורך כל האירוע הזה שמתמלים מיד, יכול להיות בדילי של שניות קלות, אבל מתמלים מיד את דבריו, וזה בהחלט מה שעושים שם, כך לפחות אמור
1: להיות. מחילה, אני לוקח את הדברים אחורה, מחילה.
2: לא, בסדר, אתה יודע, טוב שאנחנו כאן
1: טוב, קודם כל תזכיר, אני רוצה רב נתן.
2: כן.
1: תזכיר את כל מאזיני. תן את כל השמות של הארגון. לא, לא, לא.
2: כי רבים
1: הם. אני רוצה באמת, תזכיר את כל מאזיני ומאזינות כל ברמה, מגיע להם. תשמע.
2: קודם כל, הטלפון שלי מתפוצץ, אנשים שולחים לי שמות, תשמע, מכאן, מארצות הברית ומהעולם, אין לך מושג.
1: שליח מצווה, שלוחו של אדם כמותו, מה אתה רוצה? אני מתפעל לך ברון ענת חידה.
2: נכון, נכון, כי אנחנו פה בשליחות, אתה יודע, ורגע לפני שנכנסתי פה לשידור, אמרו לי ילד בן ארבע של דמות מוכרת, באמת, נועם דוד בן טוב עליה, שאנחנו גם עליו נייחד תפילה, ולכל המאזינים הרבים שכוספים ורצו ומגיעים כל שנה ושנה, והרצף הזה נקטע להם, אין ספק. אבל אני חייב פה לשתף אותך פה, באמת, כן. פתח המערה, זה המקום, באמת, אתה יודע, זה אולי הכל מזדקק לכאן. נמצא פה הרב אליעזר קרליבך, מחסת אורחים מירון. הרב קרליבך, מה אנחנו רואים פה בעצם?
3: אנחנו נמצאים למעשה במקום הכי קרוב לקברו של רבי שמעון בר יוחאי. ביום הפטירה של רשב"י, שהוא הגיע כולו מוקף באש, לא ידעו איפה לקבור אותו, וכתוב שהוא ניסה על אש והוא נכנס ככה למערה. אנחנו נמצאים בדיוק בפתח של המערה, איפה שכל גדולי ישראל בכל הדורות היו מגיעים להתפלל במקום הזה. אני זוכר את זקן המקובלים, מרן הרב כדורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, הגיע לפה. כל גדולי האדמו"רים, כל גדולי הרבנים בכל הדורות היו מגיעים פה במקום הזה להתפלל. מה שקורה פה כרגע גם, יש פה את אותם אברכים שיושבים לילה לילה בחצות, שהזוהר הקדוש כותב עליהם, העומדים בבית השם בלילות, כותב הזוהר הקדוש ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. הם יושבים פה בפתח המערה ומזכירים עכשיו, כמו שאנחנו רואים, הם יושבים עם הרשימות של השמות שכל עם ישראל העביר, ומזכירים שם שם. יש פה ממש דמעות, כמו שאמרת מקודם, פה זה היום כיפור ובחוץ זה שמחת תורה. אנחנו רואים פה למשל הרב ארוש יושב פה כמעט כל הל"ג בעומר, וגם מזכיר את השמות של עם ישראל שהגיעו לפה. ובעזרת השם אנחנו מקווים ומתפללים שנזכה להשנה הזו סוף וקץ לכל צרותינו בזכות אדוננו בר יוחאי. מתפללים יבטל כל הגזרות, וכתוב ביטל כמה גזרות אדוננו בר יוחאי. אז במקום הקדוש הזה אנחנו רואים פה אנשים מגיעים, כל אחד עם הבקשה שלו, עם הדמעות. אני לא מגזים שאני אגיד שהרצפה פה רטובה מדמעות, אבל תדעו לכם מאזינים יקרים, נכון היום אנחנו כל אחד בבית שלו ומתחברים, והעבירו את השמות במשך השבועיים שלוש האחרונים להילולה, ואנשים שולחים מכל העולם למקום הזה. באמת היום זה דמעות, בקרוב זה יהיה דמעות של שמחה.
1: אמן.
3: כי הבקשות והתפילות פה מתקבלות. ידוע שרבי עובדיה מברטנורה שלח מכתב לאח שלו, שאח שלו היה במסע לארץ ישראל, הוא המפרש הגדול על המשניות. הוא כותב לו, הרבה עקרות נפקדו, הכרה זה אישה שלא יכולה ללדת, וחולים נתרפו בנדר ובנדבה לרבי שמעון בר יוחאי. לכן אנחנו רואים שמגיעים לפה למקום הזה, השלה הקדוש כותב על קבר רבי שמעון בר יוחאי, לומדים הזוהר בהמה ובהירה, כי כמה ניסים יראו שם. אז אנחנו מקווים שהשנה הזו נזכה לסוף הקץ לכל צורותינו.
1: אמן.
3: ונזכה לישועות פה מפתח המערה, צמוד להכנסת אורחים, במקום הכי קרוב לרבי שמעון בר יוחאי. נתפלל עבור כולכם שנזכה שלכולנו יהיה ישועות ונחמות.
1: אמן.
3: בזכות היום הגדול הזה שרבי אמן. שמעון בר יוחאי מחלק מתנות ביום הזה.
2: זה בהחלט צריך לומר, אבי.
1: כן.
2: צ'ר פה. בכל אופן, אבי, אני מוכרח לומר לך, באמת, לשמוע גם אותו ולהסתכל, אני רק מעיף מבט, אני רק בחצי סיבוב רואה מסביבי את האנשים, אני אעשה לך תכף סירי וידאו, אתה תראה, אבי, אתה רואה פה את עמך בית ישראל שיושבים פה, ואני לא נעים לי פה לראות, להסתכל על אנשים, כל אחד בוכה פה על העניין שלו, ופה אתה מבין באמת את הזיקוק שלנו, רגע לפני הם סמכו בציון ודבקו, והיו מדובקים יחד, רגע אחרי יושבים פה, ומי שלא ממש נמצא פה, נמצא סמוך לקיר, כל אחד פה מצליח לתפוס את המקום שלו, לצערנו אין הרבה אנשים, שומעים פה את המוזיקה, אולי גם אתם שומעים פה את השירה הספונטנית פה קצת מבחוץ, כל הזמן, כל מקום, בר יוחאי, ואמרתם כל החי, וזה באמת רגעים, באמת נשגבים, שאולי היה שווה כל המסע.
1: וגילו ברעדה. וגילו ברעדה.
2: ממש ככה, ממש ככה, אבי.
1: אלף תודות, רבי נתן, המתינים לו עוד איזה פריצה לשידור, אני אוהב את הפריצות האלה.
2: יאללה, אז נעשה את זה, נעשה את זה בהמשך, גם המוקדים המסמכים ועם עוד אנשים שהדמויות
1: רבה.
2: של ההילולה, צריך לומר, הם חתומים עם רבי שמעון. תודה אבי, ונשוב אליכם בהמשך.
1: אמן, תודה. טוב, הנה, קיבלנו עדכון ממירון, ושוב אני אומר, הטלפון שלי, ברוך השם, מתפוצץ מהודעות. אני שוב מודיע לאלה שמתקשרים, אתם יכולים להשאיר הודעה במוקדנית או במוקד, להשאיר 2-3 שמות, בעזרת השם אני אעתיק את זה ויעביר את זה עוד היום בלילה בעזרת השם לרבי יעקב ידידי הטוב שנמצא אי שם בציונו הקדוש של רב שמעון שלוחו של אדם כמותו והמתפעל חברו נענה תחילה אנחנו עושים את זה מכל הלב גם אני רוצה להזכיר את חדווה בת תמר תענו אמן לזיווג אגון זכות חשבי הקדוש זיווג אגון משורש נשמתה השנה בעזרת השם. כמו שאני מתפלל ורוצה שיהיה לי ישועות, ככה אנחנו נזכיר אותה, שיהיה לה ישועות מעל הטבע ותגידו אמן. יש לנו כמה מרועיינים, תנסה שוב להשיג את הרב שביקשתי, אבל אני רוצה עוד מעט אני גם יעלה עוד יהודי. קודם סיפרתי לכם על שנה שעברה שמישהו נסע עם אשתו ובכה, אצל רשבי וברוך השם נפקדו אחרי המון שנים ואתה רואה שיהודי שוב אני אגיד את זה לב נשבר ונתקה אלוקים לא תזזה אתם שם בבית שנמצאים תדליקו נרות בפשטות בתמימות אתם זוכרים את האימהות הסבתות שלנו שלא ידעו לדבר עברית בקושי ידעו לכתוב אבל דבר אחד הם היו עומדות עומדים ליד המזוזה ומברכים את כל בני הבית, את כל המשפחה, את כל עם ישראל, את האבא, את הסבא, את הסבתא, את האחות, הדודים. והפשטות הזאת שאני אוהב אותה, כמו שאני אוהב את האוכל האותנטי של פעם עם הפתיליות והבישול האיתי, ככה אני אוהב את הפשטות הזאת של פעם. והיא רצון שבאמת זכות הרשבי הקדוש צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים קדוש ברוך הוא גוזר ורבי שמעון בר יוחאי מבטל זה יהי רצון שיבטל את כל הגזרות וכעת יש לי את הכבוד ואת העונג להגיד לג שמח לגאון לגאון רבי ברק הכהן היום אנחנו רק עם כהנים השתבח שמו אחריך צריך לעלות עוד כהן ואחר כך ישראלי. זה בסדר. ערב טוב, כבוד הרב.
4: ערב מבורך. רבי אברהם, אשריך, מזכה הרבים, אשריך.
1: שנזכה, שנזכה.
4: ביום הקדוש והגדול של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו.
1: אמן.
4: כמה ישועות, כמה ישועות ביום הזה, כמה זכויות יש ליום הזה, השתבח שמו לעד. נו? מה אני אגיד לכם? עם ישראל צמא, צמא לישועות, אנחנו נמצאים במצב שבאמת לא יודעים מה ילד יום. אבל דבר אחד ברור וידוע, אנחנו נמצאים ביום פטירתו של הצדיק רבי שמעון בר יוחאי, שעשרות ומאות ואלפים נושעו ביום הזה, ביום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי. ואנחנו צריכים לדעת, מאזינים יקרים, שהקדוש ברוך הוא ביום הזה שומע את התפילות שלנו, יכול לתת לנו את הישועות בקלות, בגלל שהצדיק רבי שמעון בר יוחאי ביום פטירתו זכויות גדולות של כל התורה שבעל פה נמצאת עכשיו בשמיים. ועכשיו אחרי שכבר הרבה אנשים לא הולכים למירון, לא יודע מה המצב שם, אבל אנשים קצת מתייאשים ומגיעים לזה נקודה, טוב אז לא נוסעים לא רק בעומר, ובדיוק זה הפוך. איך אומר רבי אברהם שביום פטירת רבי יוסף קארו, אז יש הרבה קשה להם להגיע לציון, בגלל שזה יום של י' ג' בניסן, בדיקת חמץ. מגיעים שם איזה
1: עשרות בדודות.
4: עשרות בדודות, ולוקחים את כל הזכויות של כולם. אז גם אנחנו, מי שלא עלה, ומי שבאמת אומר על ההנחיות, יבורך, אבל לידע שהיום הזה, בכל כלל ישראל, בכל העולם כולו, זה יום ששינה מעשה בראשית. ואני רוצה לעמוד על נקודה אחת. אנחנו בדרך כלל בפטירת הצדיקים שמחים ועושים מגודה.
1: נשמע, הרב ברק, שנייה, שנייה. או שאתה נביא, או שאתה קוסם, או שאתה לא מה. לא יודע מה. אני חייב גילוי נאות. השבת היה אצלנו בבית מדרש, בבית מורשת מרן, מרצה אורח, הרב מנחם שטיין. ואני, לצערי, או לשמחתי, התעסקתי בשניים מקרא ואחת תרגום, להספיק, להספיק כמה שיותר. ואני זוכר את השאלה הזאת, ואני תכננתי להתקשר לכבוד תורתו היום, ולהגיד לו לדבר על זה בתוכנית, למה בפטירת משה רבנו צמים, ולמה, ואני יודע שהקשבת טוב לדרשה שלו. אז עכשיו גנבת לי את הרעיון, בכבוד, תשאל את השאלה וגם תענה את התשובה, אני לא זוכר את התשובה, אומר את האמת.
4: אוקיי, אז אני אענה אותה על רגל אחת. השאלה המרכזית היא באמת, למה אנחנו שמחים בפטירת הצדיקים? זאת אומרת, פטירת הצדיק רבי שמעון בר יוחאי, הילולה כזאת מטורפת בכל העולם, כולם שמחים, המנגלים דולקים, תפילות, מדורות, מסיבות, מה שלא הולך, הילולות שלמות בכל הארץ. למה? הרי שנפטר משה רבנו בזין באדר תקנו חכמנו זיכרונם לברכה יום תענית צדיקים. זאת אומרת שכל אחד יכול להתענות ביום פטירת משה רבנו, זה יום מסוגל לתענית, להיזכר במשה רבנו. אז אם כן, מה זו השמחה הזאת שאנחנו עושים? אז באמת נאמר בזהבי רבי אברהם הרבה תירוצים. יש אומרים שכל הסודות של רבי שמעון בר יוחאי התגלו ביום הזה, כתב את הזוהר הקדוש, וכל תורתו של בין הנגלה ובין הנפטר, אז יום שמחה. ויש אומרים שפסקו למות כל תלמידי רבי עקיבא ביום הזה. אבל הפרי חדש עונה יסוד גדול רבי אברהם, אני אומר לך, וזה יסוד שקשור לכל יהודי ויהודי בכל נקודה ונקודה. והיסוד הוא שרבי עקיבא אחרי הטרגדיה הכי גדולה שהייתה בעולם, כפי הנראה בתלמידי חכמים, כמו שכתוב בחז"ל, ולכן אנחנו גם שומרים את מנהגי האבלות עד היום הזה, רבי עקיבא קבר 24 אלף תלמידים בזמן קצר, בחשבון של 722 מיטות בערך.
1: הלוויות.
4: הלוויות. טרגדיה קטלנית ביותר, אי אפשר לתאר. אנחנו נמצאים היום במצב שאנחנו רואים אבדות. רואים אבדות אצל החיילים, השם ישמור אותם, שיציל אותם מכל משמר. רואים אבדות. משפחות שקולות, באמת כאב, כאב. אבל, אבל, אבל זה לא מתקרב למסה כזאת של 722 הלוויות כל יום, עוד יום ועוד יום, טרגדיה. על פי השכל ועל פי הצורה האנושית, בן אדם צריך להשתגע ולהתאבד. רבי עקיבא אומרים חז"ל, ביום שפסקו תלמידיו למות, היה שממה בעולם. ירד לדרום באותו יום וחיפש לפתוח ישיבה חדשה עם חמישה תלמידים.
1: וואי. מ-24,000, כלומר בואו נדמיין, הרב ברק, 24,000 תלמידים, זה כמו, אני לא יודע איך לקרוא לזה, כמה בניינים של פנימיות, עד כמה שאני שמעתי טוב, להגיע לחמישה תלמידים.
4: כן, כן, בהחלט. זה מטורף. זה בוא נגיד, זה סדר גודל מטורף. זה עיר, זה עיר. עיר של התקופה של פעם, זה עיר. והוא ירד באותו יום, הוא לא חיכה עשה, אתה יודע מה, זקה ונחפש את עצמי ונראה מה עכשיו התוכניות שלי, באותו יום ירד.
1: פסיכולוג, פסיכיאטר.
4: אין שום דבר. אותו יום ירד ופגש חמישה תלמידי חכמים, ראשי תיבות ישימון, מלשון שממה, יוד רבי יוסי, שין רבי שמעון, יוד הבא זה יהודה, רבי יהודה.
1: בר אילאי, לא?
4: כן, מם רבי מאיר, ונון רבי נחמיה. את החמישה תלמידים האלה הוא החליט מההתחלה, מתחילים ללמוד, ומשם יצא כל התורה שבעל פה, כל הגמרות שהם המפתחות לחמישה חומשי תורה, שבלעדיהם אי אפשר ללמוד את החמישה חומשי תורה, אפשר לצאת קראי מצדוקי, מי שלומד את זה בצורה של מה שכתוב, חייבים את המפתחות. כל התורה שבעל פה, ממי יצא? מאותו רבי עקיבא, שעבר את כל המשבר הכי קשה שיש ביקום, והחליט באותו יום להתחיל. פלא עצום, איזה כוחות, להראות לבן אדם, אין שום ייאוש, כלום. וכאן יש נקודה מרכזית, כי אצל כל אדם שמגיע לאיזה חס ושלום, לא בטרגדיה אפילו, סתם דבר שלא מצליח לו, סתם דבר שלא הולך לו, כך בן אדם שהולך לשידוכים, הולך, מחפש, עוד פגישה וזה לא זה, עוד פגישה וזה לא זה, עוד פגישה וזה לא זה, זה, זה, זה, זה מציאות של ייאוש, זה מציאות שמטפטפת, איך אתה מתגבר על זה? מה אתה עושה? איך אתה יכול להתגבר על זה? או שלא נדע מצרות, בן אדם שיש לו ניסיון, שיתחתן ואין לו ילדים, זה כל חודש אכזבה. זה עוד הפעם, אולי עכשיו, עוד פעם, אולי עכשיו, עוד פעם. כך שנה, שנתיים. איך אפשר לצאת מזה? כאן רבי עקיבא גילה לנו יסוד גדול, שכל התוכניות זה לא שלך. אתה מטווה לעשות. תוצאות זה לא ממך בכלל, זה מת השם יתברך. אם יצא, יצא טוב. אם לא יצא, לא יצא טוב. זה לא מעניין. אנחנו מטובים לעשות. אנחנו עמלים והם עמלים. אנחנו עמלים ומקבלים שכר. לא עמלים ויש תוצאה ואתה מקבל שכר. עצם העמל. יהודי יושב לומד גמרא של רבי שמעון בר יוחאי, לא מבין כלום. קבל שכר בשמיים. אדם אחר יעבוד. יעשה לך רבי אברהם, אתה תזמין ממנו איזה שולחן סלוני, הביתה, יישב עליו חודשיים. לא יצליח לעשות, בסוף נשבר לו בהובלה. אין מה לעשות, לא תביא שולחן, לא תקבל כסף. אנחנו צריכים להתרכז בדבר אחד. תשאיר את התוכניות לקדוש ברוך הוא. אתה צריך לעשות הלאה. אז מתו לו 24,000 תלמידים, אתה חי, אתה נושם, אתה לא מת, לא נכנסת לבית חולים, אתה, יש לך ידיים, רגליים, מוח, צא, תמשיך הלאה. תאר לעצמך שהוא היה מחליט, אני עוצר, הולך ללמוד, אין יעקב, במדבר. אין תורה שמעל פה. משה רבנו ראה אותו בקלריה המהירה, הקדוש ברוך הוא יראה לו את כל הדורות. שהוא הגיע לרבי עקיבא, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, מה אתה צריך אותי? איזה בן אדם יש לך פה, עקיבא? תן את התורה על ידו. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? שתוק, ככה עלה ממחשבה, אומרים המפרשים. אתה, משה רבנו, צריך להוריד את התורה שבכתב, רבי עקיבא מוריד את התורה שבעל פה. כל אחד יש לו את התוכנית שלו. ושבן אדם מתנתק מזה, מתנתק מכל העניין הזה, והוא מבין שהכל זה תוכנית של בורא עולם, הוא יכול להתנתק מהייאוש. בלי זה, רבי אברהם אי אפשר. ותראה את החבר'ה התורים, את כל האנשים שאין להם תורה. התורה מרוממת את הבן אדם, זה התורה של רבי שמעון בר יוחאי, מביאה אותך למצב שאתה יכול להתנתק מכל הריגושים האלה של הדיכאונות, הייאושים והפחדים. בלי תורה, בן אדם קשור עם זה. אז לכן אתה רואה בן אדם הולך מתאבד, והוא מדוכא, וזה לא יוצא מכל התורות שלו, כי הוא נכנס לתוך זה, הוא לא יכול לתת מזה. זה רבי שמעון בר יוחאי. זה הזכות שלנו רבותיי, ותגיד להם רבי אברהם, בכל מקום בעולם, לקחת נר, להדליק לזכות של רבי שמעון בר יוחאי, כל אחד לתת את
1: הפילות שלו. אין להתייאש, אין להתייאש. אנחנו ממשיכים הלאה.
4: הלאה, הלאה, הלאה. אתה זוכר את הסיפור שהיה לפני 5 שנים, אני לא זוכר את השם שלו, היה איזה יהודי צדיק אחד, שלא זכה לזרע של קיימה, ובסופו של דבר עשה ברית בגיל 70 ומשהו, 80 אני חושב, זה התפרסם, אני לא זוכר אותו
1: בירושלים.
4: כן, זה
1: ראש ישיבה, ראש ישיבת פרשבורג.
4: משהו כזה, כן. מה זה? תראה מה זה. הקדוש ברוך הוא הביא לנו את אברהם, אבינו כביכול מהדורות הקודמים לדור הזה, אל תתייאש. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אז הוא יביא לך ילד גם בגיל 80. אני זוכר את התמונה הזאת שהוא מכניס אותו לברית. לא יאומן כי סופר. זה בשבילנו. זה להסביר לנו שהקדוש ברוך הוא לא קצרה ידו, יכול להושיע כל בן אדם בכל מקום, בכל תורה ובכל תסבוך. הוא יכול. וזה היום הישועה הזאת, להגיע לעומק של רבי שמעון ולדעת אין ייאוש. משם צומחים. ולכן בתוך המערה גדל לו עץ של חרובים ומעיין, מתוך המציאות הזאת שאין כלום והוא בורח לשם יתברך, תן לו, יסדר לך את הכל. זה החשבון, וצריך למשוך את רבי אברהם לכל השנה כולה, לכל השנה, כי אנחנו דור של צריכים לצמוח מתוך הייאוש, מתוך כל הבלגן, אנחנו נמצאים בדורות מאוד מאוד קשים.
1: ואומר לך בדמי חיי, אין מה לעשות, זה עם ישראל.
4: במסירות נפש, במסירות נפש, אשריכם, אשריכם רבי אברהם, שתחזק אותם. וזה המקום גם להודות לרבי אברהם, שמזכה את הרבים והולך ומקטט רגליו. ואני אומר לכם, אני הקטן בישראל שמכיר את רבי אברהם, כמה אהבת ישראל יש ליהודי הזה, אלוואי. ואנחנו ככה נטעם האהבה שלו שיתשפך גם עלינו. איזה זיכוי הרבים, איזה בית הכנסת לתפארת, הוא עשה פה ברחוב בלרי, שכל אחד יבוא ויראה. אין, עליו, על הגב שלו, לא משנה מה, חובות עליו, הכל עליו, אף אחד לא
1: יבוא. אני מכין להסמיק, הרב ברק.
4: ואני אומר לכם, עם ישראל, אם אתם רוצים שליח של מצוות, זה רבי אברהם. רבי אברהם עושה הכל שם
1: שמיים. משתדלים, משתדלים. ישר כוח. הרב ברק, ישר כוח. ושהקדוש ברוך הוא, זכות הרשב"י תגן בעדך. כל הימים, אמן ואמן, בן חיה ומזון רביך ובכולו רביכי.
4: אמן וכן לאמור בלעד ישראל, אמן.
1: תודה, בשורות טובות. ממשיכים עם המוזיקה של רב מיילך, שים קצת, שיתחבר לזה.

0: כן, ומיכאל אלחי, אני רוצה להגיד שלום וברכה ולג שמח לגאון רבי שמעון אסולין שליטה, רב בעיר חיפה בצפון. שלום וברכה כבוד הרב.
1: שלום וברכה.
0: אני חייב להגיד לכבודו, נתקלתי בספר, אני בכוונה מעלה אותך כי עשית משהו שאני לא חושב שמישהו עשה את זה, זה לא פרסומת, אני עושה את זה באמת שידעו שיש אנשים היום מפרסמים, אנחנו מפרסמים הרבה דברים, לא משנה מה מפרסמים, זוהר, שס, משניות, זה לא משנה, ויש דברים שאין להם ביטוי כל כך, ואתה נתת לזה ביטוי, ואני חושב שאתה תגיד מה הוצאת. זה נמצא אצלי באוטו, קראתי קצת, לא הרבה, קראתי קצת, אבל תשתף את המאזינים העיקרים.
1: בשמחה. ברגעי הקודש האלו, שאור העולם רבי שמעון בר יוחאי, אני זכיתי להוציא ספר שנקרא שו"ת זוהר שמעון, ובו 45 סימנים כנגד 45 הקדושים הרוגי מירון בשנת תשפ"א. הספר עושה כולו במה כוחו וגבורתו של רבי שמעון בר יוחאי יותר מכל התנאים בעולם. מה השמחה הזו שהולכת בעולם שהיא שמחה לא טבעית? הספר חוקר ומסביר איך התחיל רבי שמעון בר יוחאי, זה בשלב השם הלידה שלו, איך הוא חי במערה, למה רכיס את עצמו למערה הוא לא היה חייב, ולמה בשמיים כל כך כל כך אוהבים את רבי שמעון בר יוחאי. כשאדם יהודי שמחובר לרבי שמעון קורא את הספר הזה, הוא פשוט מתחבר עם נשמתו של רבי שמעון חזק מאוד, והוא מגיע ללג בעומר מוכן.
0: כבר אין לו שאלות, אין לו שאלות.
1: אין לו שאלות כמעט, כי כל השאלות...
0: אז אני עושה תנאי עם כבודו, שנה הבאה, אפשר גם עכשיו, כבודו מגיע לפה לרדיו, סוגר חבילת פרסום קצרה ביותר, ובעזרת השם... הספר יפורסם פה, כמובן אני מעלה בגלל שעשית את זה לעינוי נשמת קדושי מירון, אז ראיתי סיבה להעלות אותך. ככה. סתם ככה, אני לא יכול להעלות כל מי שאני רוצה, כי יש דברים ששייכים לשיווק, והרדיו צריך גם לתת פה פרנסה ל-80 משפחות. אבל אני דווקא העליתי אותך כי עשית את זה, אנחנו היום לצערנו, גם זה יום שמחת הרשב"י, אבל אנחנו צריכים לדעת שיש גם 45 משפחות שזה יום לא פשוט בשבילהם, זה חוזר להם הכל אחורה בדז'ה-וו, ועובר להם מה עברו עם המשפחות, ה-45 יהודים קדושים שנפטרו, לא עלינו ולא על אף אחד מעם ישראל, לא תקום פעמיים צרה בזמן הזה, והיה חשוב לי להעלות את כבודו על הספר שנקרא זוהר שמעון. אני יכול להבטיח לכבודו בעזרת השם, הנה אנחנו כאן בשידור, שאנחנו נדבר על הספר הזה וגם על הספר השני. אני משתדל להבטיח ולקיים בעזרת השם, ובעזרת השם אנחנו עוד נמשיך לדבר על זה בתוכניות הבאות. יש עוד שדרנים שאני צריך להביא להם את הספר פיזית, אחרי איך אומרים הציץ ונפגע, אחרי שיראו את הספר, הם ירדפו אחריך, רבי שמעון.
1: בעזרת.
0: ישר,
1: אבי, כן. הייתי רוצה רק להגיד נקודה אחת.
0: בשמחה, בשמחה.
1: במשך דקה לא יותר. למה אנחנו כל כך מחוברים ואוהבים את רבי שמעון בר יוחאי? כל כך אנחנו דבוקים איתו, יותר מכל יום אחר בשנה. זה הסברתי בספר, באחד התשובות, הספר נקרא שו"ת, זוהר שמעון.
0: כן.
1: רבי שמעון בר יוחאי, פעם יצא, כשיצא מהמערה, הוא ראה את העולם חשוך. הוא אמר לי, בנו, מה קורה? אני בעולם, למה העולם חשוך? הוא פגש את המלאך. אמר לו המלאך, הקדוש ברוך הוא שלח אותי להפוך את העולם, כי לא נמצאו 30 צדיקים. אמר לו, איך תגיד לקדוש ברוך הוא, בר יוחאי בעולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תשמע לו. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, אם אתה לא מסתלק מפה, אני גוזר עליך, אתה לא תהיה לא למעלה ולא למטה. יצא בת קול מהשמיים ואמר, אשריך בר יוחאי.
0: ראיתי את זה בזוהר. ראיתי את זה השבוע בזוהר.
1: אז זהו, אז זהו נמצא פשוט בערה. אבל הסברנו תכף, אבל אבי, תשמע את השאלה. אני התקשיתי, ואחד המאמרים שלי בספר, וכי הקדוש ברוך הוא לא ידע שבר יוחאי בעולם? הוא ידע שהוא בעולם, אז מה אומר למלאך? לך תגיד לקדוש ברוך הוא בר יוחאי בעולם. הוא ידע שהוא בעולם, הוא בכל זאת שלח את המלאך. אז מה בר יוחאי טוען? והוא הצליח בטענה שלו, עד שבת כל ישרו את זה מהשמיים, אשריך רבי שמעון, שאתה גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. אתה גוזר, עד כדי כך, מה הכוח? ויותר מזה, רבי שמעון אמר, אם אני הייתי בסדום, סדום לא הייתה נהפכת. אפילו שאני לבד. כך כותב רבנו חנן בסוכה דף ממי. והאורחיים הקדוש שואל, וכי הוא יותר גדול מאברהם אבינו? הלו אברהם אבינו חיפש עשרה, ולא מצא, וסדום נהפכה. אמר רבי שמעון ברוך הוא, אם אני הייתי לבד, סדום לא הייתה נהפכת. אומר האורחיים הקדוש, בתירוץ הראשון, כן, רבי שמעון בר יוחאי יותר גדול מאברהם אבינו. למה? כי הוא צדוק מופלא. הוא לא מסביר למה הוא צדיק מופלא, אבל זה המילים שלו. אז אנחנו הסברנו ככה. רבי שמעון בר יוחאי אמר למלאך, לך תגיד לקדוש ברוך הוא, בר יוחאי בעולם. פירוש, רבי שמעון בר יוחאי מגיע לו שרה על 13 שנה צר, שאולי צריך להצטער. הוא לא עשה אבון אחד. וכשהצדיק מצטער לכבוד השכינה, לכבוד הקדוש ברוך הוא, מגיע לו כל מה שיש בעולם, כל מה שהוא מבקש הוא מקבל. אמר רבי שמעון, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את זה בעולם הבא שמגיע לי. נכון שזה מגיע לי. אני בר יוחאי בעולם, אני מחובר לעולם. אני רוצה לפתור את העולם מן הדין. אני רוצה לדאוג לאנשי העולם. ואז יצא בתי אמר לו, אשריך בר יוחאי, שאם אתה מגיע לדרגה כזו, שאתה נותן את כל מה שמגיע לך לכבוד אנשי העולם, אז מן השמיים מקיימים את רצונו.
0: זה הכוח, אומרים, זה הכוח, רבי שמעון, מחילה שאני קוטע אותך, זה הכוח של מזכה הרבים, וזה הכוח של אנשים שעושים דברים שהם לא חייבים לעשות. אתה עושה למען עם ישראל, יש לך כוחות, זה לא יעזור, אנחנו רואים הרבה... רואים את מרן, הרב עובדיה, יותר ממרן, הרב עובדיה, שאנחנו בזמן הזה, בימים האלה, אנחנו בדור שלו, זכינו להיוולד בדור שלו, ואנחנו רואים מה זה, פה קדוש, חם שלום הכהן, כל הצדיקים האלה, כמובן רב חיים קניבסקי, הרב שטיימן, כל הצדיקים האלה שהיה בכוחם, לשאת את פשעי הדור, אני קורא לזה. תמיד בכו ובכו על עם ישראל, ואתה רואה ברוך השם מה הם זכו. בכבוד, ימשיך כבודו, מחילה.
1: אז זה, כי אני כבר מסיים, אז זה אנחנו אומרים, כשרבי פיחס בן העיר, חמיב, אגב, הרי הקדוש שם היו שתיים, כי יש סתירות גדולות בין הזוהר לבין התלמוד, כתבתי על זה מאמר שלם בשוט, והיו שתי רבי פיחס בן העיר, אחד חמיב ואחד חתנו. ורבי פחס בן העיר ראה אותו במקווה, הוא ראה את הראש המלא סדקים. אמר לו, אוי לי שריתיך בכך. אמר לו, אשריך שריתיך בכך. בזה פירשתי בספר את הפיוט שכתב רבי שמעון אביזר חסי לברכה. בא יוחן אם השרחת, אשריך שם יססון לחזריך. המילה אשריך לא במקום. בא יוחן אם השרחת, מושכים בשם, לא באשרי. אתה ראית, בא יוחן אם השרחת, שם יססון לחבריך, אחרי זה אשריך. ומהו המילה אשריך, המילה ערבית בפזמון, אלא אומר ככה, בר יוחאי נמשכת, למה נמשכת מעל כולם? מילה אשריך, מילה שאמר לו, אשריך שריתני בכך, הצער והסבל היסורים שאני סברתי למען הקדוש ברוך הוא לשם שמיים, זה גרם להיות שם יססו מחבריך.
0: השתבח שמו.
1: זה התשובה היא, למה רבי שמעון התעלה מעל כולם? ואשרנו ואשר חלקנו ורבי אבי ישראל, אני שומע אותך, אני מתענג כל רגע, כל סימון, אמרת קשת ראשי תיבות, קינה שינה תחרות, צמאמורת, אמרתי וואו, הוא עבר חצי מהספר.
0: ברוך השם, רבי שמעון, לך בכוחך זה, והושעי זה ישראל, ואני מאמין שנקראת שמעון על שם רבי שמעון בר יוחאי. כי הייתה לך אמא אחת מהצדקניות הגדולות, זכיתי לראות אותה, זכיתי. טוב, בשורות טובות, ישועות מעל הטבע, בזכות רשב"י, תגן בעדך ובעדנו, תגידו אמן! אמן, אמן, יישר כוח הרב, תודה, תודה. טוב, אנחנו בעיצומה של התוכנית, יש לנו עוד הדלקה של הרב עמר, יש לנו פה את ההדלקה של רב מלך בידרמן, מי שיכול להתחבר, אני לא יודע דרך איפה תתחברו, אבל דרך הרשת, דרך כל הלשון אפשר גם לראות, זה ביוטיוב, לא? אפשר לראות, זה משהו מרטיט לבבות. שוב אני חוזר על המספר שלי, מי שרוצה להעביר שמות לברכה על ציונו הקדוש של הרשב"י, שיוזכרו עד מחר בשקיעה, בלא נדר כמובן, בהודעת אס-אמס או בוואטסאפ 054-7-580-0058. אם אתם מתקשרים, תשאירו שם 2. אני רואה שהרבה שלחו לי לעניין החרדות. אני אתן שוב את הסגולה של החרדות. קודם כל, רבי מאיר מזוז, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר למי שחולה עם חרדות ופחדים, זה דמיונות, אני אומר לכם, זה דמיונות, שילך לים, יגלה את רגליו וישים את המים שלו, יישב על כיסא והגלים באים ככה רק על הרגליים עד הברכיים, שיהיה מים ולקרוא תהילים, וזה יוציא אותו מהחרדות. יש עוד סגולה, לשמוע שירים, הרבה שירים לשמוע, להיות בשמחה. כתוב ויסעו מחרדה, בממבט מסעות כתוב ויסעו מחרדה ויחנו במקלות. הם היו בחרדות? איך חנו במקלות? על ידי שירים. הייתי היום אצל רבי דוד בבוקר, זכינו רבי דוד אבוחצירא, אני נותן סגולות בדוקות ומנוסות, ואני אומר לכם, הכל בכוח האמונה, זה לא המצאות שלי. אנחנו באמונה בצדיקים. קודם כל, תפילת רבי ישמעאל כהן גדול, מי שקורא את התפילה הזאת, אין שום שליטה מהחיצונים עליו. זה כישופים, כל מה שאתם לא רוצים בתפילה הזאת. ואני מעיד על עצמי, בעיניי ראיתי את רבי דוד לא פעם ולא פעמיים מגיע לשם לציון בסג'ור וקורא את התפילה שם של רבי ישמעאל כהן גדול. מי שרוצה את התפילה הזאת יבוא לבני ברק, אני אתן לו אותה בחינם. יש לי חוברת מיוחדת לדברים האלה, יש לי חוברת מיוחדת של התפילה הזאת, לקרוא פרק צדיק א' בתהילים 3 פעמים כל יום, זה יושב בסתר עליון. אנא בכוח 3 פעמים דקרא השטן, אם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם בעד, ותיקון ממח בזוהר, זה נקרא בראשית המן, יש את זה היום בכל סידור, לגרוס את זה, ואף בן אדם לא יכול לשלוט עליו. תקראו מה כתוב שם, מי שקורא את זה כל יום. אז אנחנו בכוח האמונה יודעים שהכל מיקוד שבריחו, ואמרנו רשב"י, הרשב"י זה ראשי תיבות, יושפע שפע רב בכל העולמות. אנחנו רואים שזה הילולה הכי גדולה, אתם יודעים למה? כי זה אמונה בצדיק, אמונה אבסולוטית בצדיק, שרשב"י זה אותיות שיבר, והוא יכול לפתור את כל העולם מן הדין. זה ויאמינו בהשם ומשה עבדו. הרבה מהשיחות שלי כאן ברדיו אני מדבר על הצדיקים ועל האמונה בצדיקים. אז כל אחד בפשיטות ובתמימות שלו, קחו נר, שימו, אם אתם מוצאים עם שמן, כל המוסיף תבוא עליו ברכה, שימו שקל לצדקה, פרוטה לצדקה, לכבוד רשב"י הקדוש, תדיקו את הנר, תבקשו את הבקשות, תעשו את זכם מדורת לג בעומר עם נר נשמה, זה בסדר. נחילה, ויהיו ישועות. אני מאמין שיהיו ישועות. גם אליס תראה ישועות, ששומעת אותנו עכשיו, יראו עינינו וישמח ליבנו ותגן נפשנו בישועתך. אז בעזרת השם, אנחנו עכשיו נצא להפסקה מוזיקלית. אני, יש, אנחנו נוצאים לזה, אני עוד לא נפרד מהמאזינים. אני יוצא שנייה למטבח, לקחת כוס מים, גרוני ניחר, ונחזור לפה לסיום המשדר הקדוש.

0: Hab sie alle Bälse rot gesucht. Euer heiliger Abschimmen in den Chippe. Hab sie alle Bälse rot gesucht. Ach an euch steht. Ach an euch geboren Malach Metat. Praklitun של Israel. Der Verstand ist der Eibisch, der darf am Eilis Teufel Jiden, darf er nehmen Malach. Ein Mensch, an euch, so wäre ein Malach. Er weiß, dem kann ich nehmen am Malach, so ein Meilitz, die sollen finden. Wo darf er nehmen ein Mensch? Und ich sage, ob sie alle Welt sagen, am Malach kann nicht Meilitz Tov sein, er weiß
1: nicht. Ah, מדליקן לראות שבת במחלקה אונקולוגית. הוא לא יודע איך היהודים רואה את שהפירות לא יפלו לו מהמחלה. רק בן אדם שהיה פה בעולמנו. הוא זה, בר יוחאי, אתה פה בעולם הזה, אתה יודע על מה מדובר. רק יילוד אישה יכול.

0: רגלוב, שתי טיפה של משפטים ושרח זה רגלוב.
1: בפרשת משפטים כתוב תחת רגליו, שכביכול, כמעשה לבנת הספיר, אומר תרגום יונתן, שהיה כמו אישה מעוברת, שעבדה בחומר ובלבנים, והילד נפל בין הלבנים, ואז הגיע מלאך גבריאל והרים את הילד, והעמיד את תחת רגלי המקום. רש"י אומר, שזה היה לפניו בשעת השבת, מה הוא ראה את התינוק ונזכר בצרותם של ישראל. רבי שמעון, תבקש תראה כמה ילדים וצעירים עלו תחת רגליו של הקדוש ברוך הוא.

0: יש וורט, קוראים בנעילה, אתה הבדלת אנש מראש. אתה לקחת, הבדלת לנו את הראש. איך אפשר לחיות ככה? איך אפשר לנהל בית שאחד מבני הבית נמצא בצער, בצרה, במחלקה עם מחלה? כל דיברתי עם גדול מחוץ לארץ. הוא סיפר מה שקורה בבתי חולים מחוץ לארץ. הוא פרץ בפחי וסגר את הטלפון. מה קורה בבתי חולים? הם שימו צק בשבילנו.
1: טוב, מאזינים יקרים, הגיע עת שילום. אני רוצה להיפרד ממכם. לעת עתה, כמובן. יהיו תוכניות, אל תדאגו. בעזרת השם, קיבלתי את כל השמות. אנחנו נעביר אותם בעזרת השם עוד הלילה לציונו של רבי שמעון בר יוחאי. יהי רצון שזכות הרשב"י הקדוש, אגב, רב אריה וישניאק, שנמצא איתי כאן, אני עייף. עייף, כי אני ניסיתי, סיפרתי להם בתחילת המשדר, שניסיתי אתמול לנסוע לרבנו, לרבי שמעון, מגיל ארבע, אני זוכה להגיע ולא פספסתי, ועם כל, גם בקורונה הגעתי, ומכל כל התירוצים, בסופו של דבר הגעתי. השנה שמענו לגדולי הדור, ומה שגדולי הדור אמרו, ככה עושים, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אדם לא יכניס את עצמו בשעת סכנה, וזה שטח צבאי סגור. אז אלה שהגיעו, אני מקנה בהם, אבל מה לעשות שאנחנו גם בני אדם, יש לכל אחד איזה מידה, זה קנאות של מבחינת קנאת סופרים. הם הגיעו, שיערב להם, מה אני יכול להגיד? אבל אנחנו יודעים שאנחנו מתפללים על כל עם ישראל, וכמו שאמרתי בהתחלה, הרבי מחבד, שזכיתי לראות אותו פנים מול פנים, קבל ממנו דולרים, בגיל 17, אמר, ואמר את זה בתקיפות, שכל אדם ילך לתהלוכה של ל"ג בעומר. באמת, תלכו לתהלוכות, זה מקרב יהודים, וזה, רב שמעון נמצא בתהלוכות האלה, ככה הוא אמר. וידוע שהרבה, הרבה זה היה הרבה, הרבה של כל עם ישראל, רואים את ההפצת תורה של חב"ד, מה שהם עושים, הפצת יהדות. ואנחנו בנימה זאת נברך את כולם, בעזרת השם. מה שאני מאחל לעצמי, אני מאחל לכל המאזינים והמאזינות, שהקדוש ברוך הוא ימלא לנו את כל המשאלות, משאלות הלב לטובה ולברכה. אתה יודע, אין גבולות. הלב זה ללא גבולות. אנשים עוד מתקשרים, שיהיו בריאים. אני שוב אומר, אלה שמתקשרים, תשאירו הודעה או במענה הקולי. יש ביפר, אתם יכולים להשאיר שניים, שלושה שמות, בעזרת השם, נזכה להעביר אותם לציונו של רשב"י, על ידי רבי יעקב, שנמצא שם וגר שם במירון, ובלי נדר עד השקיעה, אשתדל להעביר לו את כל השמות. הגיעו מסות, מסות של שמות, ברוך השם, גם בשעה כזאת, סימן ששמע, יש איזה שתי מאזינים שמאזינים לנו. אלפי, אלפי, עשרות אלפי מאזינים. אני רציתי להישאר פה עוד שעה, תאמינו לי, אבל אני גם רוצה שאתם תשמחו עם השמחה של רשב"י, עם רב מיילך. יש גם תרגום סימולטני, סימולטני. אני רואה שיש תרגום סימולטני. אז בעזרת השם שכל התפילות יתקבלו. זכות הרשב"י הקדוש רבי שמעון בר יוחאי יגן בעדנו. בעזרת השם מחר מחרתיים אני גם אדפיס את השמות. בשבת אנחנו נהיה בעזרת השם אצל רשב"י הקדוש, ונזכה גם בלא נדר להזכיר את השמות. זכות רשב"י תגן בעדכם ובעד כל עם ישראל, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מאפלה לאורה, מיגון רק לישועות מעל הטבע. תשמחו, תרקדו, מי שיכול לעשות סעודה היום, מחר, לרשבי שיעשה שהוא סעודה לכבוד הצדיק, ובעזרת השם שנתבשר רק בטוב. אני רוצה להודות לך רב אריה, להודות גם למנכ״ל התחנה אריאל דרי. את השידור הזה הייתי צריך לשדר בכלל ממירון, היו לי כבר כל האישורים הנדרשים, אבל דעקה מה שקרה, זה מה שקרה. הקדוש ברוך הוא החליט שנשדר מפה, אז שידרנו מפה. אני חייב להגיד, בשבע, שמונה שנים האחרונות אני משדר ממירון, כל שנה אותו דבר. השנה קרה מה שקרה, והכל לטובה. התפילות מתקבלות מכל מקום, גם מהבית התפילות מתקבלות. תתפללו ויהיו ישועות. תודה רבה, איתכם היה אבי בן ישראל. בשורות טובות, המשך האזנה ערבה. בשורות טובות.

היו יהודי בבני ברק יקותיאל פרידמן זיכרונו לברכה ואמר פעם, כתוב ולקה דילי יקר, קדוש ברוך הוא, כתוב בגמרא מניין שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, שנאמר שקודמי מה כתיב בבקפילין של הקדוש ברוך הוא, אשריך ישראל מחמוך מושב השם ומקמך ישראל גו אחד. הרבי ברדיצ'ב אמר פעם, ריבונו של עולם, התפילין שלך נפלו, אתה צריך להרים אותם, תראה איפה היהודים נמצאים על האדמה, צריך להרים את התפילין ולנשק. אמר אלקו דילה יקר, שהוא היה חולה, יקר זה תפילין, הרי פרוקי התנך, התפילין שלך על הרצפה, שם כתוב אמר דיווחת, ואתה צריך להרים אותם.

0: noi del noi tiri da la tiri a ma tiri a e ma ma ma ma
1: ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma גיב הקיק ודודי סגר בטנו יראית הניסיונס
2: ריבונו של עולם, רבי שמעון מוחאי, כשתתחת החופה הבט הוא ראה את הניסיונות שעם ישראל עוברים, כמה הורים לא יכולים לישון בלילה מהנפילות של הילדים מהנושרים, כמה הורים קר חרה והנער איננו איתי.
1: אוי, היי לי רב שמעון ביתוס ואינס,
2: ריבונו של רב שמעון, בקש מאיתנו כמה מיתות, כמה אמהות בוכות על ילד איננו ואני, אנה אני בא.
1: רב שמעון דאס תחציגי זוגט, כי לא איסי שוחה.

0: אייס גוויין מחנוף קרב זכונו לברוכים.
1: מספר על הרבי ממחנף כזכונו לברכה מבני ברק, שישב בסעודה מפסקת לפני כל נדרה, וסיפר סיפור מהשוור של הג'וריקר. אחד שאל אותו באמצע המלחמה, איך לא צריך לתאר מה עברו שם. ושאל אותו, איפה הוא? שאל אותו, איכן הצדיקים בשמן השואה? קדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל, איכן הם הצדיקים? ענה לו באמצע המלחמה הרבי הג'וריקר, יש מלך, יש מלך, יש אדון, מלך צריך לדבר עם הפרלמנט. אדון לא צריך להתייעץ עם אף אחד. אמר לו, הקדוש ברוך הוא עשה את עצמו לאדון, הוא לא מתייעץ עם אף אחד, לא מתייעץ עם הצדיקים, ולכן מצבנו כך כמו שהיה. אמר רבי מחלוף כלפני כל נדרה, בבכי, זה ההסבר, אמרו לפניי מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. הקדוש ברוך הוא אומר, ריבונו של עולם, תעשו אותי למלך, ומלך צריך להתייעץ עם הפרלמנט שלו, עם הצדיקים, כדי שיהיה אפשר לעשות את צדיק לבטל. אבל רבי שמעון בר יוחאי יכול הכל, ריבונו של עולם נתן לו את כל הכוחות, תמליכו את הקדוש ברוך הוא, שהוא יהיה מלך, ואז רבי שמעון בר יוחאי יוכל הכל לעשות. בואו נקבל קבלה, שירת שמיים לכבוד רבי שמעון. ניתוק מהשידור, אז בואו אנחנו נחכה רגע, נקווה שהשידור יחזור אלינו. בואו ננסה, בינתיים אנחנו צופים בזה, אבל לא שומעים. נשים אולי כמה צלילים עד שאנחנו נקבל את השידור בחזרה.

חזרנו, כנראה שבמהגברה הייתה שם תקלה, אז הציבור שר ביחד ואמרתם כל החי. אנחנו שומעים בליל של צעקות של אנשים, ואנחנו ננצל את ההזדמנות לספר שאנחנו בכל פליי, בשידור ישיר מירושלים, מחוצות העיר ירושלים, בדלקה המרכזית של הרב הצדיק רב מאייר בידרמן, מתרגמים לכם כאן את הדברים. אנחנו בערב מלא רגש, מלא תפילות, מלא תחנונים, פחות מה שנקרא שמחה, הריקודים הרגילים של אגבה עומר, אז אנחנו בכל זאת נחזור למוזיקה עד שחודש הקשר בצורה מסודרת עם הבמה המרכזית בהדלקה של רב מאייר.

כן, רק נגיד לכם המאזינים שאנחנו כאן בקולפליי באמצע השידור החי מהדקה של רב מאייר בידרמן בירושלים, באמצע שירי הרגש, באמצע התעוררות, באמצע כל היופי הזה, כל ההדר הזה, כל הערב רב שמעון בר יוחאי על הגדולה של היום הזה, והחשמל נפל שם במקום, ובינתיים מחכים שהחשמל יעלה, אז הציבור שם שר, רק זה לא בשידור, זה לא נשמע משהו מיוחד, נשמיע לכם. בשידור זה נשמע כמו בליל של מילים, אז אנחנו לא נעביר לכם. ברגע שמתחזש, רמי אלך לוקח את המיקרופון, אנחנו חוזרים עם תרגום סימולטני, ישיר, כאן בכל פלי 107.6, וגם בכל ברמה, אנחנו יכולים להישמע היום בלילה, היום המיוחד של לג בעומר, יום שמחתו של רבי שמעון בר יוחאי.

חזרנו לשידור החי מהדקה של מיילר בידרמן אחרי התיקון לתקלה שהייתה. אנחנו חוזרים לערב הרגש של ההדלקה בירושלים, בקור הירושלמי החזק, ועשרות אלפים מצטופפים ברחובה של עיר ומתרגשים ביחד. אנחנו כאן בשידור חי בכל פליי וגם בכל ברמה, משדרים לכם עם תרגום את כל הדברים מה שקורה שם.

0: Scheiße, wer hat gebringt? Eure Lackbohemer, ob schönes Dukel, lief das Kaloil im Kirsi am Kippel. Schleit nach Stubal zu tun, ruf der Gäste zu Quio.
1: Kato ושם הרבי בלז, הרבי הראשון מבית בלז, על היום הזה שקדוש, היום הקדוש בשנה לגבר.

0: אינם מזין תרחיב במטרפ שימן.
1: כל אחד שנמצא ככה תחת הרופאה יחד עם רבי שמעון, אומר רבי שמעון, הרי את מקודשת, תקבל קבלה קטנה, טבעת זו אני יכול לפעול, לפעול להרבה. בבויאן אומרים שהצדיק צריך טיפה להשקוט, אפשר להוציא המון פירות על ידי קבלה טובה. מה שאפשר לפעול היום בלילה.
0: רבשים
1: מבקש, תקבל קבלה קטנה. העולם אומר, למה קוראים לזה קבלה? כי קבלה משלמים במזומן, על המקום. בטבעת זו, משהו שווה פרוטה, משהו פרוטה, התחייבות הכי קטנה. העולם אומר, חמים במוצאי שבת מלוגמה. כי מוצאי שבת, בליל שבת אתה בוער בעצמך, אני רוצה לראות במוצאי שבת שתיבר. רב שמעון אומר עכשיו בלגמרא אומר, בחורים, אברכים, תקבלו קבלת עול תורה, קבלה קטנה. ביום חתונתו של רבי שמעון למתן תורה, שכל אחד יתחבל לרב שמעון, אפילו אחד שבכולל, שיקבל קבלה. לפחות חצי שעה נוספת ללמוד. ורב שמעון יכניס אותך איתו תחת החופה. אחד שצריך גדר בעירת שמיים, קבלה. אין הקדוש ברוך הוא בנזר ולאוצר קבלה של בעירת שמיים. בוא נאמר פרק תהילים לחולי ישראל, בואו אנחנו איתנו ואתם המאזינים, בואו נתחבר ונאמר את התהילים. רב שמעון נמצא איתנו בכיסי הכבוד ואומר איתנו ביחד, ויאמר לצרותינו די. אנחנו מתחברים כאן לזה ותאמרו את התהילים ביחד. אומר לחיים לציבור. אנחנו מצטרפים כאן לתפילה, אתם המאזינים בכל מקום שאתם, בואו נצטרף לשיר המעלות ממעמקים של מיילר בידרמן.
0: אדוני שימו וקוילה תיאנוס נחוקה שיבויס לכל תחנינה אימא בואי נויס, תשמור יו, אדוי נוי, מי ימועט. כמחו הסליחו למען תיבוראי וכביסי אדוי נוי כביסו נפשי ולתבוראי הוי חלטי נפשי לאדוי נורי משוימרים לבויקר שוימרים לבויקר יחי לזרועי אל אדוי נוי כי מאמינה יחסד והרבה אמאי פדיס והבדס ישראל מכל אבוינו
2: איזו שידור חי רדיו ברמה תוך כדי שאתם מאזינים שומעים את ההדלקה הגדולה של רבי אלימלך בידרמן אריה וישניאק ינמיך לנו מעט את השידור הזה. אנחנו נמצאים כאן בחצר ציון הרשב"י במירון, ממש מה שנקרא חצר תולדות אברהם, כן, פתח המערה, בעיקר חצר תולדות אהרון, ואני נמצא כאן עם הרב ישוע מרגלית, וככה ראיתי אותו תוך כדי בפתח המערה, ביקשתי ממנו לצאת החוצה תוך כדי השירה הספונטנית שאנחנו שומעים פה, זה מאחורי החצר. הרב ישוע מרגלית, קודם כל תידוע כאחד באמת מגדולי מזכי הרבים בדור הזה, מחזק את הצעירים, מחזק אותנו, את כולם, באור גדול, ואני רוצה לשמוע ולחלוק איתך ככה ממש בקצרה קצת תובנות על הלג בעומר הזה שאנחנו רואים פה. קודם כל מזל טוב לירוסי הבד, בעזרת השם שיזכו בזכות רבי שמעון לבנות בית נאמן בישראל.
3: אמן. קודם כל תודה רבה אתכם בשמחות, בעזרת השם בשמחות אצל כולם. אנחנו זכינו פה להיות פה ממש בחצר אצל התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי פה בהילולה, ובאמת רואים
2: איך אנשים... אני רוצה להגיד לך הרב, הרבה אנשים שבורים, ובצדק, מגיעים כל שנה. אתה ידוע כאדם שמבעיר, מבעיר, מבעיר את הלבבות. תחזק לי עכשיו את האנשים שלא זכו להגיע, ורבים הם, איך הם עדיין יכולים להיות יחד עם רשב"י? מה קרה לנו פה השנה?
3: אז קודם כל, באמת, כדאי רבי שמעון לזמור שלך. רבי שמעון בר יוחאי, מה הקדוש ברוך הוא, כמו שרבי ירון מקרלין אומר, מה הקדוש ברוך הוא לכל, אף רשב"י לכל. רבי שמעון בר יוחאי, התפשטותה דמשה בכל דרה ובכל נפשה. זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי, הוא נמצא בכל נפש ובכל דור. זאת אומרת, רק שאנחנו, מי שפה, אנחנו שליחים של כל עם ישראל, ויהודים הגיעו פה במסירות נפש, מספרים לי פה אנשים, איך הגיעו, דרך יערו, דרך גדרו, דרך במסירות נפש גדולה, וזה באמת מעורר את הרצונות של כולם, גם שמי הגיע וגם מי שלא הגיע, הרבה פעמים מאוד יותר זכה. למה? כי הוא באמת יש לו רצון לשבר, ואסור שיהיה לב נשבר. כי הרשב"י לכל, רבי שמעון יכול לפתור את כל העולם מן הדין, כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, גם בכזה דחק, צריך לא להתייאש, לדעת שכל העניין של רבי שמעון זה להיות ביחד, ענן וחביבות התליה, כולנו ביחד, כל עם ישראל, כולנו אצל רבי שמעון, מי בגוף, מי במחשבה, איפה שמחשבתו של האדם שם, הבן אדם. לכן בכל מקום אנחנו נתחבר עכשיו, כל נשמות ישראל, הוא אומר שעיקר הנקודה זה החביבות, ובאמת, יש פה, ראיתי סיטואציות מסוימות.
2: איך אתה הגעת, הרב מרגלית, שואלים? איך אתה?
3: אני הגעתי פה לפני שבת.
2: אתה אומר, תתבצרת כאן כדי להיות בטוח, ביטוח מלא בל"ג בעומר.
3: ברוך השם, אני הגעתי פה, גם אומרים שיש פה דירה, אני הגעתי פה לפני שבת, אבל אני חושב שבאמת צריך לחזק פה את העניין של אהבת חינם. אני ראיתי פה אתמול איזה קבוצה ממגב, זכיתי לחזק אותם, הבאתי אותם פה למערה. אז חלק היו למטה
2: בפללו. מזהים אותך, נכון? מזהים אותך
3: כמה רחוק. חלק עלו למעלה, היה פה חבר'ה רחוקים, חיילים, שקצת יצאו עליהם. עכשיו, אלה באו להתפלל. באו להתפלל, פעם ראשונה באים להתפלל. לא ידעו, אחד מהם אפילו לא ידע איך להגיד פרק תהילים, אמרתי לו. ומישהו יצא עליו, אז אני מבין שיש באמת צער גדול, אנשים רואים, אבל הרבה פעמים צריך לדעת שהחיילים הפשוטים, זה לא המפקדים, הם עושים הוראות, והם לא יודעים. הם באים להתפלל, אז הם התחילו לשם. אני חושב שהעניין זה לאחד בין כולם. לדעת באמת שיש פה איזה מעשה, זה גם לטובה, ועיקר העניין זה לאהוב את השני, שגם לחזק את התורה, את הבחורי ישיבות, וגם מהאלה, חזק אותם, ולהתפלל עליהם שיחזרו בתשובה ולא לטרמפים. נברך קודם כל את כל את הרדיו.
1: כתוב השם החפציים, כתוב הניצק אל השם אלוקינו, וישמע השם את קולנו.
2: אמן, אמן, אמן ואמן.
1: וישמע את קולנו. מכאן שצריך לצעוק בקול גדול בצרה.
0: בקול.
1: הוא אומר, בתפילה זה לפעמים לוקח זמן עד שנושאים, אבל בקול מובטחים שעונה תכף ומיד. כך כתוב בשם החפץ חיים.
0: קוליני אדוני אלוהיני ורחיים אולייני וקבל ורחמים עברו צוין אס פילו זיינה השיבני אדוני אליך ונבו שיבה חדש יום כאן

יד שלך, אל תיקח ממני.

0: Gleis gei reine, hau das reine. Uvini malkaini, achazi reine, בשיבו שלימו לפונך.
1: לויצר. סלולי.
0: וביני מלכייני שלח לפיו שלימו לחיילי אמר.

0: keini kra royak zat naini ובני מאותייני זכרייני בזיכרונותי לפניך ובני מאותייני זכרייני לחיים טובים ובני מאותייני זכרייני לגאיל וביושיע ובני מאותייני זכרייני לפרנס על גלגלו ובני מאותייני זכרייני לזכייס ובני מאותייני זכרייני לסליחו עם חילה לפני הדלוקה ואת רב שטן אל הקיר רב שם ברכוי קבול לסויל מלכה שמיים וכמו שממדגרת שאין דייקר קבולה הקבולה פזיך פזיך זה מקשר זה המתרבשים
1: עומדים כנראה לקראת ההדלקה ומבקש שכל אחד יקבל קבלה להתקשר עם רב שמיים ולקבל את עול מלכות שמיים
0: אדוינו ילו יעיני אדוינו אחד

ד ברך שם כבוד מלכי זוי לילם ועד. אדוני אלוהים, אדוני אלוהים, אדוני אלוהים, אדוני אלוהים, אדוני אלוהים, אדוני אלוהים, אדוני אלוהים.

אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלך לעולם ועד. אלה צדמן אחייני כל בייס ישראל, הנסינים בצורי בשיביו, ועומדים בין ביום ובין בהבושו, עמוקם ירחם עליהם, ויוציאים, מצור לבוכו ומאפי ללאירו, אם ישיבי נגידו אז בגלו עם מנקורי ונאמר, לסחיס סטן אלייקה, אלייקה, אלייקה,

כן, אנחנו להזכיחם בשידור חיים מהדלקה של מיינר בידרמן בירושלים, לאחר שעתיים תמימות של התעוררות והתרגשות והכנות ותפילות ותהילים ומה לא, אנחנו מגיעים לחלק השמח יותר, הריקודי יותר, תרום ההדלקה. אנחנו כן, אנחנו לפני ההדלקה, זה נקרא הדלקה, והכל זה הכנות להדלקה. וזועקים כולם, היום תשמע שעבתנו, צועק רב מיילך, לנצל את היום הזה לבקשות, לתפילות, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, לא לבזבז את היום הזה.

0: Zäune, hini. Ich weiß, Rab Simon hat nein, so gesagt, kurz rutzen, rutzen. Auf Philipp ist gefallen, der rutzen. Steht in Sefer HaChaim, ein Bruder für Maharal.
1: טוב, ספר החיים, אחיו של המהר"ל. למה צדיק? למה לכתוב צדיק? צדיק זה בצורה של נון, נון. כשאתה נופל, אז יש יוד למעלה, אתה מתרומם, אתה צדיק.
0: לירוי סמלכה, הנה.

0: Sacha Neulat, mit Jasmin, der Frach, mit Rabe, mit vier Schleim, mit Meire. Scheindel, ihr Idel, was der Kummer, Meidel, vier Jut, ab Geus, Rach, mit vier Schleim, mit Meire.
1: רמי הלך מזכיר כל מיני שמות לתפילה שאנשים יברכו אותם תוך שער.

כן, אנחנו רואים את רבי מלך ניגש כנראה לעשות סיום על ספר הזוהר. מרגישים את בתקופה הזאת את הזוהר הקדוש, אנשים לומדים, רבבות אלפי ישראל לומדים. מרגישים

0: ורבים את הסיום.
1: אם לכאן נוי לאילו מומי ואומי, נסגד על ויסקדש, שמי רבו. באומו דיוסי, נסגד עדו לך, יומי סייל, לעסוק לחיים למולמים ונקלת עדו שלהם. ישח לי חולים וגבי, למקב לחולים וחולים ארו. ולעסבו נו פרשכון נשמי לעשרה, ועל מלכי שבריך, ועל חיסי ביקורי, ויעצבה פריקון המקר המשיחי. וחייכם ומאיכם וחד רב בייס ישראל, מהגור לא בזמן קורי ואמרי יומי. יש מי רב, מבורך, מעולה מלא ומרמי. יזבורך ישתבח, ויזבורך ישראל ומסנעצה ומסלום, סלם וסלום, שמי דיגית שבריכי. לאילו מן כל בחוז ובשירוז ונשבורך זה נחם וזלם יבואו ואימרי יומיין. אל גיסוי, אלא אמרו נמד תמדיהם, כל תמיד תמדיהם, כמה נוזים רעי סבאסי גדשת נגנו כל עשר ועשר. יאילו נו לא אינו חיים של מרע וכנו וכנו וכנו רחמין. חי אריכם ונו ויכם זיעת את שמי ורקונו, ואם כנו מביאים נו בשמי וערו עם יומי. יש למרע ומן שמי, וחיים טוב עם אלינו ועל כל ישראל עם יומי. אוי זה שלם הם רואים עוב, עם רחמו ויעשו מנעים על כל ישראל עם יומי.
2: היי לכובד אתה אלוהיקי, היי לכובד אתה
0: אלוהיקי.
1: אין גמן צ'יק, וסידיו בואין דו ירושלים, ודאב גרו ישרח משומיים.
0: אברך שגר בירושלים, יוסף מאיר בן שרה, שצריך רפואה שלמה.
1: נו.
0: ולדעתי ניגשים ממש למעמד ההדלקה אחרי הכנות של כשעתיים וחצי. הכנות, התעוררות, ניגשים להדלקה עצמה. פורי מאיר בידרמן בירושלים. בירושלים, נדווח לכם, התחיל הגשם לרדת, אבל אנשים לא זזים. עשרות אלפי אנשים קור אימים, כמובן הכל יחסי, כן? אבל קור קר מאוד וגשם, ובכל זאת לא רואים את הקהל מתמעט, לא בגברים וגם לא בנשים. והנה ניגשים להדלקה עצמה.

0: על פי אירועס מראי נשליטה, נשתרוס נמנה תומנה קיילם. לא להוציא כל מיני...
1: טוב, אנחנו בהכרזות מערכתיות, מה שנקרא. אנחנו בהדלקה עצמה, כן, התחלנו לקראת 12, עכשיו 2:32, שתיים וחצי של הכנות, וההדלקה עצמה, ההועלתה, האש דולקת, השמחה פורצת גבולות. אנחנו מתחברים, אנחנו מחוברים, הנה רמייל חוקד עם שתי המקלות ביד, שתי אבוקות ביד, כמנהג אדמו"ר הללו, שהם ככה גם רוקדים בחג סוכות, בחול המועד, בשמחה בית השואבה. אנחנו נשארים פה בשידור החי, מירושלים, הקרה והגשומה, בשמחת הדלקת ההדלקה לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, ל"ג בעומר תשפ"ו, במקום מירון, ירושלים. כאן בכל פליי וכל ברמה בשידור ישיר, מתורגם איתכם לאורך כל הלילה עד שיסתיים.

0: beim heiligen Seiden Rab Dovidl.
1: אומרים הרבי מדוביד מלילו. שהיה בחור שהיה לו בריא נפשית. לקח את הכיפה שלו, וזרק אותו לתוך המדורה, והוא נהיה נורמלי. אז אומר מיילך, אני אדם הנורמלי פה, לקח את הכיפה שלו וזרק את זה לתוך המדורה, בתקווה שזה ייתן סגולה לכולם להתרפות. אומר מיילך, מי שצריך להכיר, גם בשעה זו, הוא יעשה כל מה שאפשר כדי להוציא את הרגשות מהציבור.

0: וחוזרים להכרזה, יבטל, יבטל, יבטל כל הגזרות.
1: אלך נוסוס דזנאי, היו ישבירו שתיים סבילים, יושבים בבר יוחאי, מבר תוס אבני פרק.

0: לפניהם.
1: איי, איי, איי, איי. אבו ישראל, לפני מי אתם מתארים? אוי. אוי, גברתי לגרפצ'ים. לפני מי אתם מתארים? אומה רבך נינה משימה רבצ'ים הם בר יוחאי. אלה לקדוש ברוך הוא בבייס גנוזוב, אלה הויצה של עיר השומיים בלבד, שנאמר עיר השם יויצורוי. לפני מי אתם מתארים? היי, לפני...

0: Nein, aber sie geht nicht. Aber לפני מי אתם מתארים, läuft man nicht.
1: כשמגיע ללפני מי אתם מתארים, לא לרוץ, לא לרוץ.
0: יראת השם היא יוצרו.
1: יראת השם היא יוצרו. אומר רבינו בחיי, מדוע יראת השם היא יוצרו? כי אברך כולל, ויש לו $10,000, הוא הולך לכספת. הוא מחביא את זה. אדם קצת יותר מהפרנסה, $10,000 הוא מחלק, זה לא הרבה כסף. ב-100,000 הוא ירוץ לכספת. גביר, יהודי עמיד, למיליון הוא ירוץ לכספת. זה אומר מלאכים, יש להם את כל האוצרות. מה הם שמים בכספת? הרי יש להם את כל האוצרות שלהם הכל. רק אבני חפץ יקרים, כסף וזהב, זה מה שהם ישימו בכספת. כל אחד מה שחסר לו, זה מה שהוא שם בכספת. ריבונו שלום יש הכל. חוץ מדבר אחד, מה אין לו כביכול, אין לקדוש ברוך הוא? אין לו עירת שמיים, אין לו צורך. אז לכן עירת השם היא אוצרו, זה בכספת שלו. אז מי שיש לו עירת שמיים, הוא נכנס לכספת של הקדוש ברוך הוא, כי שם האדם מחביא מה שחסר לו. עירת השם היא אוצרו, אוי!

0: Isaiah Sumaim. Ein Lager zum Beispiel nur dabei gab Zimmer nur Kai Leute zu Isaiah Sumaim bewert. Hoi. Salus na Rokeach. הלושן פן הרישן.
1: לשונו של הרוקח, שהוא ראשון. הרוקח כתובת על השון הזה.
0: היא
1: רצון שנצל מסטן המשחית. אז אומרת על השון הזה. שרוצה הקדוש ברוך הוא להיטיב עם האדם. אם רוצה עושר או כבוד וכו'. או שידוך או בן זכר. שרוצה הקדוש ברוך הוא להיטיב עם אדם. בא השטן ומתערב. הוא אומר וכי בחינם תעשה לו טובה. תנסה אותו קודם. ויקח השטן את מפתחות בידיו מול האדם ומנסה להשחית את האדם. שתדע שיש לך ניסיון, אומר הרוקח, שמירת עיניים, וסיון בשמירת עיניים, והשטן מנסה לפתות אותך, להכשיל אותך ביראת שמיים.

0: אביכם שבשמיים.
1: אוי נא אביכם שבשמיים.
0: ושי, איזו קטרה ישבר, או בדרך חשבון בנק, כי זה אביכם שבשמיים, זה לא נצח.
2: קטרה זה קשה, אבל חשבון בנק זה קל, זה של הקדוש ברוך הוא.
0: אוי תמינו ברויס ברו, לך מוי ניתון, זוג טרשי.
2: יוצא מנב מרות ברע. מי שמוצא מתניו, יספיקו לו מזון אומר רשי. לא יצטרך לבקש לחם, יוצא מנב מרות ברע.

אור החיים הקדוש אומר, הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים, אומר אור החיים, שאדם מבוגר שמריח ממנו, כולם בורחים, מסריח, אבל תינוק שמסריח, כולם מנשקים אותו ומחבקים אותו באהבה. הבן יכיר לי אפרים עם ילד, עם נהיה ילדים, עם אהבה. לפני אתם מתארים, אביך משבשמיים עם ילדים, אז הקדוש ברוך הוא מחבק ומנשק כביכול.

0: רב שלומקס וילר עוד גזוקט. המנטויל צריך עמיק ופמחת מן דהויגן מן דהויל. רב
1: שלומקס וילר אמר שטובלים מוצאים את העיניים. אף הקדוש ברוך הוא עוצם את עיניו ואת הפה כדי שלא ייכנס מים.

0: früher nochmal vier Schleime mit Meire. Die alle haben nicht gewonnen, schnell besehen, sogar Jomo.
1: שאנחנו מתקדמים לקראת סיום. רב מיילך מברך את כל הציבור וכל הברכות, והציבור עונה אמן. ואני חושב שברגע זה אנחנו גם ניפרד מכם המאזינים, ניפרד מהאירוע הגדול המרכזי כאן ששידרנו אותו בכל פליי וכל ברמה משך כל הלילה עד השעה הזאת. תודה רבה לכם המאזינים, תודה לארי וישניאק. אני הייתי איתכם חיים שטרן. אנחנו ניפגש מחר בשידורים שלנו כאן מלג בעומר, ממירון ומהאולפן. שיהיה לנו לג שמח, יחג ליומו של רבי שמעון בר יוחאי, שנזכה לפעול כל הישועות, כל מה שנצרכים, כל מה שאנחנו צריכים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. בשורות טובות, ישועות ונחמות.

צהריים טובים, מאזינים יקרים. מה נשמע חברים יקרים? כל ברמה 92, 1, 104, 3, 75, 7 FM. מה שלומכם, מאזינים יקרים? השתבר שמו לעד בורא עולם בכל העולמות כולם, יבוא ויסרנו רק טוב. לפי מה שאני מבין, רבותיי, לפי כל הנתונים שיש בידיי, רבותיי, הדלקה של בויאן עוברת לאיראן. כדאי רבי שמעון לסמוך עליו, רבוי סי. אז כן, כן, רבותיי, היום בערב כולנו נדליק מדורה גדולה לכבוד ל"ג בעומר, לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, שנעשה אדם נאמר בעבורך. רשב"י הקדוש, רבותיי, שהורה, הוראה חד משמעית, ביום שלו אסור להיות עצובים. מי שעצוב ביום של ל"ג בעומר, הוא נכנס עם רבי שמעון לבלגנים. היה איזה יהודי אחד שבל"ג בעומר היה אומר, כל השנה אומר נחם, ובל"ג בעומר אמר נחם, בא אליו רבי שמעון בר יוחאי ואמר לו, חביבי, ביום שלי צריכים להיות בשמחה. אם אתה לא בשמחה, חבר לך על הזמן, תגיד, מסתסם סיבת סיום, באמת הוא נפטר באותו לילה. אי לכך ובהתאם לזאת, מאזינים יקרים, זה המצב של רבי שמעון, עם זה אנחנו חוגגים ושמחים, ועוד מעט יהיה גם מותר לשמוע מוסיקה ונרקוד ונשמח וכל הדברים נפתחים ומזלם של עם ישראל גודל וגובר. פסקו 24,000 תלמידי רבי עקיבא מלמות. בואו נעשה שטייגן, נפתר את הקווים. אגב רבותיי, רבותיי, רבותיי, איפה שאני מתחיל, אני רוצה לומר לכם משהו חשוב. שימו לב, מאזינים ומאזינות, מחר אנחנו עושים מסיבת חלקה לילדי החלקה. אם יש לכם ילד חלקה, כמובן זה מוגבל רק לאלה שנכנסים.